0: دریافت میکنن باید به مردم خودشون هم پاسخگو باشن که تا چه حدی و تا چه زمانی قراره که ما تحمل بکنیم، خیشتنداری بکنیم و پاسخ این تعرضات جمهوری اسلامی رو ندیم. با شما کاملا موافقم که جمهوری اسلامی میگه من چیزی برای از دست دادن ندارم و حالا اگر هم که قراره از بین بریم حداقل وابسته به اون به اصطلاح آرمان‌های خودمون از بین بریم. اما اینجاست که من بر این باورم به ویژه امارات متحده عربی و کویت کوشش بسیاری خواهند کرد که سایر کشورهای همکاری خلیج فارس رو با خودشون هم صدا بکنن و ایالات متحده رو هم تحت یک فشار مضاعفی قرار بدن که از این داستان کجدار و مریض که یک روز حمله میکنیم فردا ما با اینها میتونیم پای میز مذاکره بنشینیم کوتاه بیاد و یک بار برای همیشه مرگ یک بار شیون یک بار این کار رو باید به نتیجه برسونن. راهکارهای دیگری که وجود فکر میکنیم داشته باشه چیه؟ یا تعامل یا تسلیم جمهوری اسلامی است. در حال حاضر هیچ کدوم از اونها به خاطر توهم اختیاراتی که در تهران وجود داره و هیچ کس تصمیم گیرنده درست و درمان نیست امکانش نیست. پس باید از یک راهی وارد بشن که یا بتونن یک نرمش قهرمانانه دیگری رو به جمهوری اسلامی اجبار بکنن یا یک نوشیدن جام زهر دیگری.
1: ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. شرکت ایرباس تصاویر ماهواره‌ای جدیدی از تخریب مکان‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه منتشر کرده. این تصاویر نشون میده دامنه خسارات ناشی از حملات سال 2026 به دانشگاه مالک اشتر و سایت مجاورش به نام مجده یا لویزان 2 بسیار بیشتر از آمارهای اعلام شده بوده. این تصاویر تخریب کامل چندین ساختمان از جمله یک آزمایشگاه مهندسی در این مجموعه را تایید می‌کنند. همکارم احمد صمدی از برلین با ما سهم در جریان جنگ. خب محدودیت‌های زیادی روی تصاویر ماهواره‌ای بود، الان تصویرهای بیشتری داره منتشر میشه و این نمونه هم ابعاد جدیدی رو داره به ما نشون میده از میزان خرابی‌ها در ایران.
2: درسته، تصاویری که فراد داره منتشر میشه تصاویری هستش که اونطور که خود ایرباس در واقع ارائه کرده و تاریخ ها هم روش هست متعلق هست به 21 مارچ و همچنین 1 آوریل، یعنی تصاویری هستش که مال اون موقع هست و الان داره منتشر میشه و مؤسسه علوم و امنیت بین الملل هم داره اینا رو منتشر میکنه. نشون میده که ابعاد حملات خیلی گسترده تر و بیشتر از اون چیزی هستش که اعلام شده بود. حالا نکات جالبی داره که بهش میپردازم. نکته ای که خب وجود داره در خصوص دانشگاه مالک اشتری که سالهاست دستگاه اطلاعاتی غربی معتقدن که همکاری کرده و میکنه با بخش نظامی برنامه هسته‌ای ایران و در اون اسنادی هم که معروف است به آرشیو هسته‌ای و اسرائیلی ها بردن در صورت جلساتی که مربوط میشه به پروژه آماد اونجا دانشگاه مالک اشتر به عنوان بخش تحقیقاتی برنامه هسته‌ای نظامی ایران اعلام شده بود و حالا تصاویری که قبلا منتشر شده بود و اسرائیل هم باید بگیم که به نوعی پذیرفته بود که به اونا حمله میکنه یک ساختمانی بود که خب مربوط میشه به یک کارگاه و یک کارگاهی رو در واقع بهش حمله کردن. تصاویر جدید نشون میده چندین ساختمان رو در واقع بهش حمله کردن که اینا ساختمان‌هایی بوده که در کنار هم بوده و این تصاویر نشون میده که به هر حال خیلی حمله گسترده تر بوده و وسیع تر از اون چیزی بوده که ما فکرشو میکردیم. یه نکته دیگه هم داره که در آخر مربوط میشه به هر دو سایت، اون رو هم بهش اشاره میکنم. در خصوص سایت مجده هم اون هم یک نکته که داره این هستش که خب تا سال 2003 که پروژه آماد در واقع جمع شد بعد از حالا اون افشاگری که انجام شد، بعدن خب این سایت لویزان دور راه اندازی کردن از سال 2011 به بعد تحت عنوان سادات و بعد هم سپند اومد اونجا مستقر شد و تحقیقات برنامه هسته ایران توی این سایت داشت انجام میشد که اون رو هم در جنگ 12 روزه اسرائیل بهش حمله کرد، خسارت‌های زیادی رو بهش وارد کرد و هم در جنگی که سال گذشته اتفاق افتاد و ایالات متحده به همراه اسرائیل با هم دیگه حمله کردن و خب اونجا رو هم خساراتی بهش وارد. این تصاویر جدید هم دوباره نشون میده که بخش بیشتری از این ساختمون و این مجتمع بهش حمله شده و طبیعتاً خب این خود خودش میتونه که سوالات زیادی رو به وجود بیاره. نکته اصلی سوال اول، حالا گفتم نکاتی داره که باید بهش اشاره بکنیم، اینه که خب چرا پیش از این اسرائیل و ایالات متحده نگفته بودن که این سایت ها رو یا این بخش ها رو بمباران کردن؟ یعنی اون چیزایی که پیش از این اسرائیل اعلام کرده بود که بمباران کرده، بعدها هم خب نقشه هاش اومد بیرون، همون مواردی بود که قبلا بهش اشاره شد. یعنی اونجا مشخص بود که اسرائیل کدوم بخش های کارگاهی بوده یا یک آزمایشگاه بوده و اسرائیل هم میگفت این کارگاه ها و این بخش ها با برنامه هسته‌ای نظامی ایران همکاری میکنن، اونها رو پذیرفته بودن و تصاویرش هم پخش شده بود. ایالات متحده هم همچنین خب مشخص کرد که کجا رو بمباران کردن. حالا این تصاویر جدید که منتشر شده، هم ایالات متحده سکوت کرده و هم اسرائیل سکوت کرده و هنوز مسئولیتش رو بر عهده نگرفتن و این یک نکته بسیار به نظر من مهمی هست که ببینیم آیا اسرائیل و ایالات متحده بعداً مسئولیت حمله به این دو منطقه رو هم میگیرن. اگر مسئولیتش رو بگیرن، خب نشون میده که ابعاد حملات بیشتر بوده و شاید جاهای دیگه هم هست که اسرائیل و ایالات متحده بمباران کردن و هنوز تصاویرش بیرون نیامده و با بیرون اومدن تصاویر اونها هم باید بگیم که احتمالاً بخش زیادی از برنامه اتمی ایران نابود شده.
1: ممنونم از تو همکارم احمد صمدی از برلین. در این دقایق گذشته نیروی دریایی سپاه پاسداران هم بیانیه‌ای صادر کرده و گفته ورودی و خروجی تنگه هرمز مشخص و در کنترل قطعی ماست، مسیرهای جایگزین ناایمن و خطرناک اخطار میدیم استفاده نشن که تبعات سنگین و غیر قابل جبرانی خواهد داشت. طبیعتاً اشاره اونها به مسیرهای جایگزینی است که از بخش جنوبی تر تنگه هرمز در آب‌های ساحلی عمان بسیاری از کشتی‌ها در هفته اخیر ازش استفاده کردند. دونالد ترامپ قصد داره توافق همکاری هسته‌ای آمریکا با عربستان سعودی رو به کنگره بفرسته، توافقی که به گفته وال استریت ژورنال شامل تضمین‌های سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از مسیر دستیابی عربستان به سلاح هسته‌ای نیست. بر اساس گزارش‌ها این توافق برخلاف گذشته به عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل هم مشروط نشده. همزمان تایمز اسرائیل گفته چند مقام اسرائیلی هشدار دادن چنین توافقی به ویژه اگر راه غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان رو باز کنه، میتونه خاورمیانه رو وارد یک رقابت هسته‌ای خطرناک کنه. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، اونطور که بوش میاد اتفاقا ظاهرا قرار هستش که اجازه غنی‌سازی هم حالا با یک محدودیت‌های در داخل خاک عربستان داده بشه، این چقدر نگرانی‌ها رو به خصوص در اسرائیل بالا برده از رقابت‌های هسته‌ای در منطقه؟
3: برای اسرائیلی ها مهم هست، اونها نگران هستن، اما خب بیش از هر چیز برای جمهوری اسلامی باید مهم باشه، به این جهت که سر این رشته به جایی برمیگرده که سال 2018 وقتی که آقای بن سلمان یک مصاحبه میکرد با NBC گفت ما اصلا علاقه به هسته‌ای شدن نداریم، اما اگه جمهوری اسلامی قرار هست هسته‌ای بشه لازم باشه ما بمب هسته‌ای هم خواهیم ساخت. و از همون سال تا به الان رسانه‌ها میگن خط فکری تمام مذاکرات عربستان و آمریکا بر سر همین بوده، رقابت هسته‌ای اگر قرار هست جمهوری اسلامی هسته‌ای بشه. اینها با بایدن مذاکره کردن، با ترامپ در دوله اول مذاکره کردن و حالا کاشف به عمل اومده، چیزی که جمهوری اسلامی در 50 سال با چنگ و دندون نتونست به دست بیاره و الان به خاطر حتی عدم غنی‌سازی صفر داره در زیر موشک‌های آمریکا به نوعی دوام میاره رو عربستان در واقع به راحتی دریافت کرد. قرار هست امشب این توافقنامه ارسال بشه، امضا بشه، ارسال بشه به اینجا به کنگره آمریکا و بر این اساس قرار هست که همکاری‌های تسلیحاتی شکل بگیره بین آمریکا و عربستان سعودی. مشخصا نام این قرارداد هست قرارداد 1-2-3 به دولت آمریکا که در قراردادی بالغ بر 30 سال و میلیاردها دلار فناوری‌های تسلیحاتی رو در اختیار فناوری‌های هسته‌ای رو استام می‌کنم در اختیار عربستان سعودی قرار بده. مسئله تازه‌ای نیست، قبلا بین چندین کشور حداقل 26 کشور چنین قراردادی منعقد شده، اما نکته‌ای که داره و بسیار مهم هست این هست که از چند جهت تفاوت بسیار عمده‌ای داره. خب این قراردادی که آقای ترامپ در اختیار بن سلمان قرار داد قرار بود توسط دولت بایدن داده بشه به عربستان سعودی، اما یک پیش شرط داشت، اون هم این بود که روابطشون رو باید با اسرائیلی ها عادی بکنن برای داشتن این قرارداد، اما آقای ترامپ اون رو به گل روی بن سلمان بخشیده و بدون چنین پیش شرطی این قرارداد رو قرار هست در اختیارش قرار بده. مشخصا بر اساس قانون اساسی آمریکا این طرح باید وارد کنگره آمریکا بشه، کنگره آمریکا لازم نیست اون رو تصدیق بکنه، اما اگر باهاش مخالفت داره باید یک قطعنامه با آرای 2/3 مجلس سنای آمریکا داشته باشه که بتونه با اون مخالفت بکنه. با این حال به نظر نمی‌رسه چنین اتفاقی صورت بگیره و گفته میشه بر اساس این قرارداد مشخصا عربستان در طولانی مدت اجازه غنی‌سازی تسلیحاتی خواهد داشت. در کنار اون تمامی اون اعمال فشارهایی که بر امارات متحده عربی شد در اون زمانی که اونها چنین قراردادی گرفتن وجود نداره و عربستان سعودی موفق شده قراردادی رو امضا بکنه که حتی گفته میشه اون پروتکل‌های امنیتی سازمان انرژی اتمی رو هم امضا نکرده، یعنی اجازه بازرسی هم چندان داده نمیشه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و احتمالاً در طولانی مدت موازنه قدرت در منطقه رو برای اسرائیلی‌ها و برای متباقی کشورها به هم خواهد زد.
1: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض به ما پیوسته. آقای الفک، چه کار کردن سعودی‌ها به نظرتون که تونستن موافقت واشنگتن رو به دست بیارن بدون عادی سازی روابط با اسرائیل و حتی احتمالاً با اجازه غنی سازی در داخل خاک کشور؟
4: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. ببینید، پادشاهی سعودی طرح دراز مدتی رو برای از سرگیری یک فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز در داخل کشور در دست داشته. روابط ایالات متحده آمریکا با پادشاهی سعودی روابطی بر اساس منافع استراتژیک بوده. غیر منطقی و غیر معقول هست که این روابط که در حقیقت بر اساس منافع مشترک زیادی پیریزی شده بر اساس نوع رابطه با اسرائیل ارزیابی بشه. در نتیجه دولت ایالات متحده آمریکا و دولت آقای ترامپ به این نتیجه رسیده که رابطه با پادشاهی سعودی یکی از مهمترین روابط هست و نباید این رابطه تحت تأثیر رابطه ایالات متحده با هیچ کشور دیگه ای باشه. به نظر من این مسئله رو میشه از این دید بهش نگاه کرد.
1: چقدر فکر میکنید که به خصوص با توجه به اینکه اماراتی ها هم خب چندین سال قبل از سعودی ها چنین امتیازی رو از آمریکایی ها گرفته بودند، سعودی ها روی همون حساب تونستن چنین امتیازی رو از آمریکا بگیرن و حتی در مورد اسرائیل هم ممکنه در افق بهشون وعده هایی داده باشن؟
4: البته میدونید مسئله وعده ها فقط نیست، مسئله منافع مشترک هم هست. این مسئله رو باید از این دید بهش نگاه کرد. اما در رابطه با اینکه آیا این مسئله چقدر روی منافع دو کشور اثر مثبت یا منفی میذاره، به نظر من تاثیرش مثبت خواهد بود. البته این به معنای اون نیست که یک نوع جنگ تسلیحاتی یا یک نوع کشمکش هسته‌ای در منطقه آغاز خواهد شد. کمان که میدونیم تأسیسات هسته‌ای امارات متحده عربی چیزی شبیه تأسیسات هسته‌ای بوشهر هست که برای تولید برق به کار میره. اون چیزی هم که در پادشاهی سعودی قرار آغاز بشه بر این اساس خواهد بود. اما پادشاهی سعودی اعلام کرده، قبلا هم اعلام کرده و بسیار کشورهای منطقه اعلام کرده، اگر جمهوری اسلامی به سوی تولید سلاح هسته‌ای بره، در حقیقت در اینجاها این کشورها هم دست به اقداماتی در این سو خواهند زد.
1: چقدر برای اسرائیل به نظرتون نگران کننده خواهد بود؟ همین الان با موزر جمهوری اسلامی گریبانشون رو گرفته بود، درگیر هستن. اگر سعودی ها هم به خصوص با بالا گرفتن تنش ها و رقابت ها بخوان سلاح سلاح هسته‌ای برن، دیگه خاورمیانه وارد یک رقابتی خواهد شد که توقفش تقریبا به نظر غیر ممکن میاد.
4: البته هنوز مسئله این که کشورهای منطقه به سوی یک رقابت هسته‌ای و یا رقابت سلاح هسته‌ای دقیق‌تر بگم پیش برن وقت زیادی داره. اما مسئله اسرائیل با سعودی یک مسئله کاملا واضح است. پادشاهی سعودی خواستار این نیست که اسرائیلی ها رو به دریا بریزن و یا کشور اسرائیل باید از بین بره. اصلا چنین سیاستی در حقیقت برای سعودی ها مطرح نیست. آنچه که اونها برش اصرار می کنن ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بر روی سرزمین های اشغالی 1967 هم 1967 تا زمینه ایجاد صلح در منطقه و پذیرش اسرائیل و به رسمیت شناختن اون مهیا بشه. فکر میکنم که مسئله حداقل برای اسرائیل یک چالش هست که بخواد به طرف صلح بره. هرچند که من بعید میدونم که دولت آقای نتانیاهو آماده پذیرش صلحی بر اساس تشکیل دو دولت باشه.
1: روابط عربستان و امارات خیلی مخدوش بوده در این ماهای اخیر، ناگهان از دیشب مطمئنم شما هم دیدید آقای الفک، بسیاری از چهرهای سرشناس سعودی و اماراتی پیام‌های بسیار دوستانه نسبت به دو کشور منتشر کردن. به نظر میاد یک راپروشمانی بین ریاض و ابوظبی صورت گرفته. آیا این همزمانی این رو میشه مرتبط دونست؟ فکر میکنید ربطی داره این بهبود رابطه عربستان و امارات با این مجوز تأسیسات هسته‌ای؟
4: من فکر نمی کنم که مطلب با تأسیسات هسته‌ای در ارتباط باشه. شما می دونید این نزدیکی از زمانی که حملات گسترده تهران علیه کشورهای منطقه آغاز شد، این نزدیکی بیشتر شد. خب همه کشورهای شورای همکاری در رابطه با مسائل مختلف با هم اختلاف نظرهایی دارن، اما یک مسئله مهم که همه این کشورها را به همدیگه مرتبط میکنه مسئله امنیت مشترک است. امنیت مشترک برای این کشورها در درجه نخست و بعد منافع مشترک اقتصادی که بر اساس مسئله سوخت و نفت هست، همه این مسائل کشورهای منطقه رو به هم دیگه مرتبط میکنه. فکر میکنم که مسئله بیشتر در این رابطه هست تا اینکه تحت تأثیر مثلا به دست آوردن امتیاز ساخت فعالیت هسته‌ای در سعودی.
1: یعنی در واقع فکر میکنید که اختلاف و نگرانی که از جانب تهران وجود داره این کشورها رو بیشتر به هم نزدیک کرده در مقایسه با اختلافاتی که در جاهایی مثل آفریقا دارن از لیبی گرفته تا سودان؟
4: مسئله فقط اختلاف نیست با تهران، مسئله حملاتی بود که صورت گرفته، حملات موشکی، پهپادی که همه این کشورها رو هدف خودش قرار داد، در حقیقت باعث شد که بسیار از اختلافات به در حقیقت تبدیل به اختلاف ثانوی بشه، به دلیل اینکه امنیت این کشورها اکنون در درجه نخست اهمیت برای همه اونها قرار داره و میشه تمام اختلافات دیگه رو در حقیقت شاید در آینده و یا شاید حالا بدتر بشه یا بهتر بشه، اما آنچه که مطرحه پیداست که این کشورها روی مسئله امنیت مشترک، منافع مشترک و روی با خطرهایی که اونها رو هدف قرار داده پیداست که دست در دست هم گذاشتن.
1: ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. قیمت جهانی نفت ساعتی پیش برای نخستین بار در 6 هفته گذشته از مرز 95 دلار در هر بشکه عبور کرد که رشدی بیش از 3% نسبت به روز قبل به شمار میاد. این جهش بعد از 11 شب پیاپی حملات آمریکا به تأسیسات نظامی ایران و تهدید گروه حوثی‌های یمن به هدف قرار دادن نفتکش‌های عربستان در تنگه باب المندب رخ داده. در همین حال ساعتی پیش هم محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی اکس نوشت در منطقه‌ای که ایران نفت نفروشه کس دیگری هم نفت نخواهد فروخت. به گفته قالیباف اگر امنیت ایران تامین نشه هیچ زیرساختی در امان نیست. خبرنگارمون اردوان روزبز استودیو دیگر ما اینجا در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. اردوان، قیمت نفت دوباره داره میره به روزهای جنگ، یعنی شروع جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل، و تهدیدات طرف ایرانی هم همینطور داره بیشتر میشه.
5: گاردین در یک گزارش اشاره میکنیم یکی حالا وضعیت بلا تکلیفی که در باب المندب هستش، از یک طرف وضعیتی که به هر حال به رغم اینکه آقای ترامپ تاکید کرده که تسلط کافی رو بر تنگه هرمز دارن، ولی در عمل آمارهایی مثل آمارهای تانکر ترکرز یا چیزهایی از این دست نشون میده که تردد انجام میشه، ولی نه به اون معنایی که بخواد به طور مشخص در بازارهای جهانی تاثیر خیلی بسزایی بذاره. حالا با افزایش سطح تنش، به نظر میاد که بازار عکس‌العمل‌های جدی خودش رو داره نشون میده. نفت برنت به بالای 95 دلار رسیده که در 6 هفته گذشته عدد بی سابقه ای هستش. با این روند فعلی بر اساس آمارها و بررسی‌های مؤسسه گلدمن ساکس داره تاکید میکنه که با چنین روندی اگر همین شکل بره جلو، ما در پایان سال باید منتظر نفت بشکه‌ای 120 دلاری باشیم. اما نکته دیگری که وجود داره اینه که بازارهای انرژی بسیار حساس شدن. با اشاره به شرایط موجود، شکنندگی بازار به مراتب فراتر از اون چیزی هستش قبل از جنگ بوده. ما میدونیم با آغاز جنگ، یعنی از آغاز جنگ تا کنون، قیمت نفت به طور کلی حدود 30% افزایش پیدا کرده. CNBC در گزارش خودش تاکید میکنه حالا اینقدر این شکنندگی و این ترد بودن وضعیت نرخ بالاست که اگر آقای ترامپ یا آقای روبیو اظهار نظری میکنن یا صحبتی میکنن، عملا بازار خیلی سریعتر از اون چیزی که در گذشته هم وجود داشته نسبت به این تغییر موازه عکس العمل نشون میده و قیمت بالا میکشه. CNBC اشاره میکنه وقتی آقای ترامپ تاکید کرده، گفته که اگر هر کشتی مورد هدف قرار بگیره، یک پل یا عامل ارتباطی یا منبع انرژی در داخل ایران مورد هدف قرار میگیره، خود به خود اصلا یک شرایطی به وجود آمده که بازار خودش رو آماده داره میکنه برای عکس العمل هایی که در آینده پیش خواهد آمد. موضع مهم این هستش که به گفته نیویورک تایمز که گزارش مبسوطی هم در این مورد داره، میگه سه عامل اساسی الان تعیین کننده قیمت نفت هستش در عمل. عامل اول، نکته مهم این است که میزان تردد کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور میکنن. عامل دوم، مسئله وضعیت حوثی‌ها در باب المندب هستش. و همچنین مسئله خرید، حجم خریدی که چین داره انجام میده، از نکته‌های بسیار مهمی که بازار رو کاملا تحت تاثیر قرار میده. اما نکته‌های دیگری هم وجود داره. واقعیت اینه که ما فقط نباید وضعیت رو محدود بکنیم به آن چیزی که دقیقاً توی تنگه هرمز داره اتفاق میفته. مسئله جنگ اوکراین و همچنین مسئله پالایشگاه‌های روسیه که به تازگی مورد آسیب حملات پهپادی نیروهای اوکراینی هم قرار گرفته، وضعیت بازار نفت رو در جهان به طور مشخص و مؤثری تغییر داده و وضعیت رو عملا بسیار شکننده کرده. موضوعی که وجود داره اینه که رویترز بر این باور هستش که میگه آمریکایی‌ها در حال حاضر با شرایط موجود تغییرات رو به نظر میرسه ممکنه نتونن به این معنا کنترل بکنن. چرا که تنها و تنها، یا شاید بگیم مهمترین عاملی که میتونیم بگیم وضعیت نفت رو میتونه در یک وضعیت متعارف یا معتدل نگه داره، اینه که دیگه بحرانی به اسم بحران تنگه هرمز وجود نداشته باشه. و در حال حاضر به گفته رویترز هنوز ما افقی رو به معنای واقعی کلمه که بخوایم بگیم این تنگه به وضعیت قبلش برخواهد گشت رو نخواهیم داشت. ضمن اینکه حالا راههایی هم وجود داره، از جمله راههای جایگزین، کاری که عربستان سعودی داره میکنه، استفاده از کانال سوئز برای رسوندن نفت به کشورهای آسیای جنوب شرقی یکی از این راه‌ها بوده. اما عملاً هفته‌ها زمان رسیدن نفت افزایش پیدا می‌کنه. پس ما می‌تونیم بگیم در حال حاضر در وضعیت آنی بازار کمک چندانی نخواهد کرد. در دراز مدت هم این راه می‌تونه در کنار راه‌های آلترناتیو، راه‌های جایگزین نقشی بازی کنه، ولی نه به معنای این هستش که میشه کاملا مسئله رو حل کرد. اما نکته دیگری هم در منطقه وجود داره، یک اصل واقعی، و اونم این هستش که مثلا یک پنجم گاز جهان در پالایشگاه لفان تهیه میشه، در حالی که الان استفاده از این گاز، فروش این گاز یا چیزهای از این دست، حتی در نفتی که از این منطقه میره بیرون، کاملا یه خلل اساسی به خاطر عدم امنیت وجود داره. پس ما میتونیم بگیم وضعیت موجود رو به بهبود دست کم نیستش. آن چیزی که تحلیلگرا در جهان میگن وضعیت اگر با همین فرمون بره جلو، منتظر عددهای بزرگ باید باشیم. گویی که حرف آخر رو هم به نظر میسه رئیس مجلس ایران داره میزنه که میگه اگه ما نمیفروشیم، هیچ کس اجازه نخواهیم داد نفتی رو در این منطقه بفروشه.
1: در ادامه همون حرفای قالیباف، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم نوشته در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه صادرات حتی یک قطره نفت رو نخواهند داد. وزیر ساختهای نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه رو هدف قرار میدن. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبز، استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. مارک کارنی نخست وزیر کانادا و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر سر تسریع روند مذاکرات تجاری تا پیش از ضرب الاجل 19 آگوست به توافق رسیدند. توافق میان رهبران دو کشور برای مذاکرات فشرده در پی تصمیم کاخ سفید برای وضع مالیات 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا صورت گرفته. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
6: جنگ تجاری بین آمریکا و کانادا همچنان ادامه داره. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در یک حرکت غیر قابل پیش بینی اخیر اعلام کرده که بر اساس ماده 338 قانون تعرفه ها که از سال 1930 در آمریکا وضع شده و تا به حال هیچ رئیس جمهوری از اون استفاده نکرده، آمریکا قراره که تعرفه های 50% رو روی بسیاری از کالاهای کانادایی وضع بکنه. لیست 14 صفحه‌ای از کالاهای کانادایی از چوب هاکی گرفته تا آبجو در میان این لیست جدید هستند که قرار هست حالا از این به بعد 50% تعرفه به اونها تعلق بگیره. تاریخ اعمال این تعرفه ها 19 آگوست اعلام شده. اما پیشتر هم دونالد ترامپ بر روی کالاهایی مثل چوب نرم یا فولاد، آلومینیوم، مس تعرفه های سنگینی وضع کرده بود که دادگاه فدرال دولت آمریکا اونها رو در تاریخ 20 فوریه لغو کرد به دلیل اینکه اختیارات رئیس جمهور رو در اون حد نمیدید تا بتونه این تعرفه های سنگین رو وضع بکنه. از تاریخ 20 فوریه دقیقاً ساعاتی بعد از اینکه حکم دادگاه فدرال اجرایی شد، دونالد ترامپ با نوع جدیدی از تعرفه های 10% با کانادا به مقابله خودش ادامه داد. تعرفه هایی که در تاریخ 24 جولای یعنی همین جمعه آینده منقضی میشن و حالا دونالد ترامپ با توجه به اینکه مشکلاتی همچنان با کانادا داره تصمیم گرفته که از این بند محجور مانده در قانون در واقع تعرفه ها استفاده بکنه و تعرفه های 50% رو اعمال بکنه. تعرفه هایی که دود اون به چشم شهروندان آمریکایی هم خواهد رفت. افزایش قیمت ها در آمریکا با تورم 3.5% بیشترین تورم در کشورهای گروه 7 بوده. حالا بسیاری از آمریکایی‌ها هم با اعمال تعرفه‌های سنگین روی کالاهای کانادایی که شریک بزرگ تجاری آمریکا هست مخالف هستند، اما همچنان این جنگ تجاری ادامه پیدا می‌کنه تا زمانی که دونالد ترامپ احساس بکنه که خواسته‌هایی که از کانادا داره برآورده شده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: و قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به ماریتا در حومه آتلانتا در ایالت جورجیا بریم، جایی که قرار هست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایق دیگه در این دبیرستان محلی صحبت بکنه. همطور که میبینید یکی از بچه‌هایی که پشت سر او ایستاده هم ترامپ اکانت یا حساب‌های ترامپ رو در دست داره که یک برنامه اقتصادی آقای ترامپ هست برای حساب‌های سرمایه گذاری برای کودکان. اما از این بگذریم، آقای ترامپ همطور که در ابتدای برنامه بهتون گفتم تهدیدهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی منتشر کرده در شبکه تروت سوشال خودش، از جمله اینکه درهای جهنم رو باز خواهد کرد و در ازای هر کشتی به زیرساخت‌های ایران حمله میکنه. برنامه رو با همین تصاویر که در انتظار ورود آقای ترامپ هستیم به پایان میبریم. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

وقتتون بخیر بیننده یک بخش خبری زنده هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. حضور ترامپ در مراسم انتقال پیکر 4 سرباز کشته شده آمریکایی توسط جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. واکنش جمهوری اسلامی به تهدید ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌ها. قرارگاه خاتم الانبیا میگوید در صورت عملی شدن این تهدید اجازه صادرات 1 قطره نفت رو هم نمیدهیم. عراقچی گفته دکترین دفاعی جمهوری اسلامی چشم در برابر چشم است. تأکید سنتکام بر زیر نظر داشتن عبور و مرور در تنگه هرمز و آبهای ساحلی ایران. سپاه میگوید تنگه هرمز تحت کنترل جمهوری اسلامی و همچنان بسته است. گزارش رویترز از احتمال کمک روسیه به ایران در جنگ با آمریکا. واشنگتن نقش مسکو در حملات پهپادی به تأسیسات سازمان سیا در منطقه را ارزیابی می‌کند. بینندگان ایران اینترنشنال برنامه رو با یک خبر فوری

0: ابرشا صدای جنگنده در فولاد شهر، در اصفهان، عراق و گرمدره شنیده شده. در خرم‌آباد، بوشهر، بندر ماهشهر و تبریز هم صداهای انفجار به گوش رسیده. رسانه‌های ایران میگویند صدای انفجار در بخش بمانی شهرستان سیریک و رامشیر در جنوب اهواز هم شنیده شده. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله موشکی به یک نقطه در اطراف اهواز خبر داده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرده نیروهای آمریکایی ساعت 1 بامداد به وقت ایران به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موج جدیدی از حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی را آغاز کردند. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با اکثریت آرای جمهوری خواهان بسته بودجه 95 میلیارد دلاری را تصویب کرد که هدف اون تامین هزینه جنگ با ایران و دیگر اولویت‌های دولت ترامپ است. این طرح با 216 رأی موافق در برابر 214 رأی مخالف به تصویب رسید و همه نمایندگان دموکرات با اون مخالفت کردند. این بسته شامل 60 میلیارد دلار برای وزارت دفاع، 13 میلیارد دلار برای سایر نیازهای امنیت ملی، 12 میلیارد دلار برای حمایت از کشاورزان آسیب دیده از تعرفه‌های دولت ترامپ و 10 میلیارد دلار برای اجرای تغییرات پیشنهادی در قوانین رأی‌گیری از جمله الزام ارائه مدرک شهروندی است. میریم به استودیوی دیگرمون، همینجا در واشنگتن دی سی همراه میشیم با همکارم امیر گیتی. امیر، میدونم که این روزها خبرها رو دقیقه به دقیقه با جزئیات دنبال میکنی. چه میدونیم از آخرین موج حملات آمریکا و همچنین آخرین تحولات مربوط به جنگ؟
1: موج حملات ایالات متحده که طبق بیانیه سنتکام از ساعت 5:30 عصر به وقت شرق ایالات متحده آغاز شده بود، البته بیانیه اون زمان آمده بود، چون حملات عملا با توجه به پیام‌هایی که ما از طریق مخاطبان ایران اینترنشنال می‌گرفتیم، حدود نیم ساعت قبلش صداهای انفجار در شهرهای مختلف جنوب ایران شنیده میشد. خود منابع داخلی جمهوری اسلامی هم داشتن تایید میکردن که اهدافی در داخل بنادر جنوبی ایران مورد حمله قرار گرفتن. اما به هر حال در طول 30 دقیقه گذشته حملات تشدید شده، از بوشهر، سیریک، لارک مرتبا داره صدای انفجار شنیده میشه، صدای پدافند هوایی شنیده میشه، عبور هواپیماها رو در اهواز گفتند. گفته شده طبق اعلام منابع داخلی خود جمهوری اسلامی که یک پایانه مسافربری در مرز شلمچه در استان خوزستان مورد حمله موشکی قرار گرفته. از سوی دیگر از تبریز ما صدای انفجارها و کار کردن پدافند هوایی را داشتیم. به طور کلی در غرب ایران و در جنوب ایران همانند شب گذشته، اگر فقط در حملات شب گذشته بخوایم تهران رو الان فاکتور بگیریم، اکثر نقاطی که شب گذشته مورد حمله قرار می گرفتند امشب هم در آماج حملات ارتش ایالات متحده بودند. تصویری هستش که الان در بعضی از این شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه، مربوط میشه گویا به لانچری که در یک قسمتی در جزیره سیریک که گفته میشه یک اسکله‌ای بوده که در شب گذشته مورد حمله قرار گرفته، نشان میده که اونجا قرار داشته و از طریق اون لانچر به کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز رو داشتن شلیک می‌شده. به همین دلیل اون اسکله رو یکی از اهداف نیروهای ارتش ایالات متحده بوده. از طرف دیگر سپاه پاسداران دقایقی پیش در بیانیه اعلام کرد که 3 کشتی قصد داشتن از تنگه هرمز عبور بکنند، یکی از اونها با مین دریایی برخورد کرده، منفجر شده و 2 کشتی دیگه مجبور شدن که برگردند. وزارت دفاع کویت اعلام کرده که در حال مقابله هستش با حملات پهپادی جمهوری اسلامی. از سوی دیگر منابع داخلی جمهوری اسلامی دارن میگن که دود غلیظی از یکی از پایگاه‌های ایالات متحده که در کویت هستش برخواسته، به نقل از منابع محلی که حالا به حال اونها هم دارن. حمله نیروهای حوثی به 2 نفتکش عربستان سعودی بسیار خبرساز شده. پاکستان واکنش نشان داده و گفته که اگر بخواد ادامه پیدا بکنه این حملات، خودش رأساً و مستقلاً بر اساس اون پیمانی که با عربستان سعودی خواهد داشت وارد عمل خواهد شد. آقای ترامپ هم سخنرانی داشتن در ایالت جورجیا، در کنار اشاره‌ای که به سربازان کشته شده ایالات متحده کردند، اشاره کردن به اینکه اوضاع نفت خوب هستش، نفتای بسیاری داره از ونزوئلا میرسه و گفته بودن که من فکر این روزها رو کرده بودم، اما به زودی همه چیز برمیگرده به حالتی که پیش از این بوده. خبرهای دیگری داشتیم مبنی بر اینکه

0: بریتانیا قصد داره که به حال هواپیماهایی رو مستقر بکنه در اردن، به دلیل اینکه یکی از متحدین اصلیش هستش برای دفاع از حریم هوایی کشور اردن. و از سوی دیگر فرمانده سپاه پاسداران مرکز اون قرارگاه خاتم الانبیا گفته بودش که تشدید خواهند کرد حملات رو به کشورهای همسایه، به زیرساخت‌های کشورهای همسایه. قالیباف هم گفته بوده که اگر ما نفت صادر نکنیم که هیچ کس نمیتونه حتی یک قطره نفت صادر بکنه. اینها همه اتفاقاتی است که در طول ساعات گذشته پیوسته رخ داده.
1: ساعت پرخبری بوده. خیلی متشکرم همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد واشنگتن هرگز اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ گفته آمریکا در حال پیروزی است و اطمینان حاصل می‌کند که تهران نتواند اقداماتی را که به گفته او علیه دیگران انجام داده علیه آمریکا تکرار کند. ترامپ ساعتی پیش در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی کشته شده در حملات ایران با حضور در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور گفت ایران بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. ترامپ پیشتر هم در تروت سوشال نوشته بود از این پس هر بار جمهوری اسلامی به یک کشتی حمله کند، ایالات متحده در پاسخ یک پل یا نیروگاه برق در ایران را هدف قرار میداد، حتی اگر این زیرساخت‌ها در تهران یا اطراف پایتخت باشد.
2: اونها واقعا قهرمانان بزرگ و فوق‌العاده‌ای بودند. همه‌شون خیلی محکم میگفتن نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. حالا میریم تا بهشون ادای احترام کنیم. این یکی از سخت‌ترین کارهاست برای من به عنوان رئیس جمهور. واقعا کار خیلی سختیه، اما این وظیفه منه. ببینید، آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستن. تازه یک نظرسنجی منتشر شده که این موضوع رو کاملا نشون میده. مردم آمریکا نمیخوان قیمت بنزین بالا بره، اما مخالف جنگ هم نیستن. هیچ کس نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما میخواین ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر میکنید چیز خوبیه؟ تنها چیزی که میتونم به خانواده ها بگم اینه که ما دوستتون داریم و فرزندتون هم دوست داریم. بالاخره اونها بچه های این خانواده هستن. اینجا دیگه بحث بازی و این حرفا نیست. پای فرزندشون در میونه. تنها کاری که میشه کرد اینه که از صمیم قلب باهاشون همدردی کنیم.
1: وزارت خارجه بریتانیا با توجه به تنش‌ها در منطقه و شرایط امنیتی اعلام کرد کارکنان بریتانیایی به طور موقت از ایران خارج شدند. بنابر اعلام این، وزارتخانه سفارت بریتانیا در ایران همچنان به صورت از راه دور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. وزارت خارجه بریتانیا همچنین به شهروندان توصیه کرده به بخش‌هایی از اسرائیل سفر نکنند. این وزارتخانه هشدار داده شهروندان بریتانیایی در خاورمیانه باید خودشون رو برای احتمال لغو پروازها آماده کنند. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی نوشته اگر آمریکا پل‌ها یا نیروگاه‌های ایران را هدف قرار بده، جمهوری اسلامی هم زیرساخت‌ها، پل‌ها و تأسیسات انرژی منطقه از جمله مراکزی که آمریکا در آنها منافعی دارد را هدف حمله قرار می‌دهد. این منبع اضافه کرده جمهوری اسلامی در اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز اراده فولادین دارد و عبور کشتی‌ها را تنها در صورت هماهنگی با جمهوری اسلامی امن می‌داند. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته هدف حملات اخیر آمریکا ایجاد رعب و وحشت در مناطق ساحلی و تخلیه تدریجی این مناطق است تا زمینه برای یک عملیات زمینی گسترده و تصرف نقاط راهبردی همچون جزیره خارک یا چابهار فراهم شود. به گفته مالکی، هدف نهایی آمریکا از حملات اخیر وادار کردن حکومت ایران به بازگشت به میز مذاکره است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در پیامی در اکس نوشته دکترین دفاعی ایران روشن است و بر پایه چشم در برابر چشم عمل می‌کند. به گفته عراقچی، هر گونه تجاوز علیه ایران از جمله زیرساخت‌ها با پاسخی قدرتمند و قاطع روبرو می‌شود. عراقچی هشدار داده کشورها یا نهادهایی که به هر شکلی از چنین تجاوزی حمایت کنند، هدف مشروعی برای ایران تلقی می‌شوند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم در پیامی نوشته تنگه هرمز همچنان بسته است و تاکید کرده در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه صادرات حتی یک قطره نفت رو هم نمیدند و زیرساخت‌های نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه رو هدف قرار میدهند. در ادامه این پیام آمده تهدیدهای مکرر آمریکا و ارتش این کشور نتیجه جز گسترش جنگ در منطقه و حتی فراتر از آن ندارد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور وقتتون بخیر. بعضی از مقام های جمهوری اسلامی روزها از احتمال تلاش آمریکا برای تصرف خارک یا چابهار میگن. این روایت ها فکر میکنید تا چه اندازه بر مبنای شواهد نظامی است؟ چقدر محتمله و تا چه اندازه برای آماده سازی افکار عمومی میتونه باشه و احتمالا توجیه اقدامات بعدی حکومت؟
3: بله، خدمت شما خانم هان گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال، من فکر میکنم که ارزیابی‌ها نشون میده که اگه در دو سه روز آینده بر نگردن دو طرف به همون تفاهم نامه و آتش بس جدید، احتمالاً ما یک موج گسترده از درگیری‌های نظامی خواهیم داشت. اما در مورد حمله نظامی به خارک و چابهار بعید میدونم که فعلا این کار آمریکا انجام بده. اگر بخواد این کار انجام بده، هم محاصره رو گسترده تر انجام خواهد داد، چون الان در 9 روز گذشته بندر عباس عملا هیچ کشتی پهلو نگرفته. بنابراین با فشار اقتصادی سنگین و حملات مویرگی که روزانه داره انجام میده، این کار رو به پیش خواهد بود و در یه موقعیت مناسبی، موقع اگر بخواد حمله زمینی کنه، باید حمله زمینی گسترده بکنه. یادمون نره که آمریکا مدت زمانی هم داره قبل انتخابات، من بعید می‌دونم بیشتر از تا پایان ماه آگوست داشته باشه. بنابراین به حمله زمینی هم خطر این وجود داره که به هر حال با چالش‌های جدی‌تری روبرو بشه آمریکا و حتی ممکنه تعداد زیادی سرباز کشته بشه. در نتیجه من فکر می‌کنم اگر بخوان این کار انجام بدن، به صورت گسترده بعد از انتخابات ماه نوامبر باشه. ولی حملات خودشون رو تشدید خواهند کرد و ممکنه حمله به زیر ساختار رو در دستور کار قرار بدن. حمله به زیر ساختار درست ممکنه واکنش ایران رو به دنبال داشته باشه در منطقه، ولی در مجموع برای آمریکا هزینه کمتری خواهد داشت.
1: آقای نامور، جمهوری اسلامی میگه اجازه صادرات حتی یک قطره نفت رو هم نمیده در صورت ادامه تنش‌ها در منطقه. فکر میکنین چنین موازی میتونه کشورهای عربی خلیج فارس رو بیشتر از گذشته به سمت همکاری امنیتی با آمریکا سوق بده؟ در عمل این اقدام تهران رو در چه موقعیتی قرار میده در جنگ؟
3: خب این چند تا تبعات داره برای اینا. نکته اولش این است که نه تنها اعراب، بلکه کشورهای اروپایی، شرق آسیا رو، اینها رو هم، حتی چینی ها رو هم ممکنه نزدیک کنه به موازی که باید با ایران برخورد جدی چه از طریق قطعنامه چه از طریق عملیات انجام بشه. این نکته مهمی است که باید به ایران کمی دست کم بگیره. دومی که موارد بسیار زیادی، بخش زیاد از حملات میتونه با شکایت های حقوقی در مورد خسارات از سوی ایران روبرو بشه که تا سالها گریبان ایران رو خواهد گرفت. ایران در این موارد به این نوع شکایات توجهی نداره، ولی دیدیم که در بسیاری از موارد خسارت‌های زیادی رو متوجه ایران میکنه، مثل مورد کرسن که بی‌توجه بودن و دیدن چه میزان از اموال ایران رو مصادره کردن. نکته سوم این است که حتی برخی کشورها مثل عراق یا عمان، قطر، که اینا هم دوستان نزدیک ایرانن، اینا هم ممکنه حداقل در ظاهر ممکنه دوستی رو نیست کنن، ولی در خفا بپیوندن به جبهه‌ای که علیه ایران داره عملیات انجام میده. و نکته چهارم هم هست، این است که در مقابل این حتما محاصره اقتصادی و عملیات نظامی آمریکا تداوم پیدا میکنه و برای اقتصاد ایران با منابعی که داره بعید میدونم بتونن بیش از 3-4 ماه این مدل رو ادامه بدن. بنابراین این یه بازی مرگه که ایران به انتظار اینه که آقای ترامپ پا پس بکشه این رو داره انجام میده، و اگر در این محاسب اشتباه کنن، به نظر من نتایجش تیر خلاص برای این تئوری و این پارادایم خواهد.
1: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی.
3: خواهش می‌کنم.
1: ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد ملوانان آمریکایی مستقر در مرکز اطلاعات رزمی ناوشکن موشک انداز USS مایکل مورفی در دریای عرب امور و مرور در تنگه هرمز و اوپای ساحلی ایران رو رصد می‌کنند. در پست منتشر شده از سوی سنتکام در این رابطه در شبکه ایکس اومده نیروهای آمریکایی در حال اجرای محاصره دریایی علیه تهران هستند و برای تضمین اجرای کامل این محاصره دریایی مسیر حرکت 9 کشتی تجاری رو تغییر داده و یک کشتی دیگر رو هم از کار انداختند. از سوی دیگر CBS نیوز به نقل از یک منبع آگاه در صنعت کشتیرانی گزارش داده در حال حاضر هیچ کشتی تجاری بین المللی از تنگه هرمز عبور نمی کنه. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم خبر داده ساعتی پیش یک نفتکش در سواحل عربستان سعودی با یک پرتابی ناشناس هدف حمله قرار گرفته که باعث وقوع آتش سوزی شده. همزمان سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های یمن اعلام کرد این گروه در یک عملیات نظامی ویژه 2 نفتکش عربستان سعودی را هدف قرار داده و همچنان به عملیات دریایی خود علیه این کشور ادامه می‌دهد. سخنگوی حوثی‌ها تأکید کرده هر گونه حمله با پاسخی گسترده روبرو می‌شود. اما فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد ورودی و خروجی تنگه هرمز در کنترل قطعی ایران است و مسیرهای جایگزین ناایمن و خطرناک هستند و استفاده از اونها تبعات سنگین و جبران ناپذیر خواهد داشت. همزمان خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی عصر چهارشنبه گفته تنگه هرمز همچنان تحت کنترل جمهوری اسلامی و بسته است و هیچ کشتی یا شناوری از هیچ کجای جهان با هیچ باری اجازه عبور از این تنگه رو نداره. این گزارش همچنین حمله روز چهارشنبه آمریکا به مناطق در سیریک و جزیره لارک رو تایید میکنه. تصحیح میکنم جزیره لارک. اما محمد مرندی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به تهدید نظامی ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌های ایران اعلام کرد وقت آن است که کشورهای کویت، قطر، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و احتمالاً عمان تخلیه شوند. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید معادله این جنگ مشخص و بر اساس قاعده یا همه یا هیچ کس است. در پست منتشر شده از سوی محمد باقر قالیباف در شبکه ایکس آمده در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم هیچ کس نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تامین نشود هیچ زیرساختی من نخواهد بود و امنیت تنگه هرمز در نبود نیروهای آمریکایی است. در همین رابطه گفتگوی داشتم با رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و میگوید ادامه فشار جمهوری اسلامی بر کشورهای منطقه در تنگه هرمز اونها را به سمت راه‌های جایگزین سوق می‌دهد و در نتیجه تهران دیگر نمی‌تواند از این تنگه بهره‌برداری سیاسی بکند.
4: آقای قالیباف که فردی است از سوی آمریکا در اصل نامزد این شده که بتونه مشکلات رو حل کنه و گفتگو بکنه و بروند و مذاکره رو ادامه بدن، حالا میاد و همون نقشی رو به عهده میگیره که سپاه پاسداران سخن میگه. یعنی در اصل ایشون برای حل مشکلات داخلی سخنگوی سپاه پاسداران میشه. چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه اقتصاد ایران در شرایط کنونی به نفتی وابسته است که از همینجا صادر میشه و ایران تا حالا تونسته بفهمه که تنگه هرمز رو کتاب امروز بهش نگاه نمیکرده به عنوان یک فشار بر منطقه میتونه استفاده کنه، ولی فراموش کرده که این فشار به منطقه اگر ادامه دار باشه کشورهای منطقه راه جایگزین پیدا میکنن، کما اینکه هم اکنون هم در پی راه جایگزین هستن و اونجایی که ضرر خواهد کرد، زیان خواهد کرد، جمهوری اسلامی و خریداران نفتشه. یعنی چین در این میان یکی از بزرگترین خریداران هست و ممکن است زیان بیشتری رو تحمل کنه. هند هم همینطور. ولی آمدن از سوی دیگه چین میاد و میانجیگری میکنه، از نظر غیر مستقیم گفتگو میکنه که این کار رو بتونه پایان بده و اینجاست که میبینیم که تنگه داره به روزهای آخر فشار ایران نزدیک میشه و ایران دیگه نمیتونه از اون بهره برداری سیاسی و اقتصادی بکنه.
1: اما شرکت ایرباس تصاویر ماهواره‌ای جدیدی از تخریب مکان‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه منتشر کرده. این تصاویر نشون میده دامنه خسارات ناشی از حملات سال 2026 به دانشگاه ملک اشتر و سایت مجاور آن به نام مژده یا لویزان 2 بسیار فراتر از آمارهای اعلام شده است. این تصاویر تخریب کامل چندین ساختمان از جمله یک آزمایشگاه مهندسی در این مجموعه را تایید می‌کند. بر اساس این گزارش روند پاکسازی و آواربرداری کامل این مناطق تخریب شده تا اواخر خرداد به پایان رسیده.
5: از جمله مکان‌هایی که در جریان جنگ 12 روزه و همچنین جنگ 40 روزه توسط اسرائیل و ایالات متحده بمباران شد، دانشگاه ملک اشتر و همچنین سایت هسته‌ای مژده یا لویزان 2 بود. در خصوص دانشگاه ملک اشتر باید اشاره بکنم که مدت هاست که نهادهای غربی متهم می‌کنند که در برنامه هسته‌ای نظامی فعال هست و بر اساس اسناد که معروف هست به آرشیو هسته‌ای ایران و توسط اسرائیل از ایران خارج شد، هم در پروژه آما دانشگاه ملک اشتر بخشی بوده که تحقیقات نظامی هسته‌ای قرار بوده که انجام بده و حالا تصاویر جدیدی که منتشر شده از سوی شرکت ایرباس نشون میده که حملاتی که طی جنگ 12 روزه و همچنین جنگ 40 روزه به این دانشگاه شد ابعاد بیشتری داره، یعنی برخلاف اون چیزی که اسرائیل و ایالات متحده اعلام کرده بودن که بمباران کردن، حالا تصاویر نشون میده که بخشای بیشتری از این دانشگاه بمباران شده. یعنی در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه که اعلام شد بخشایی که کارگاهی و آزمایشگاهی بودن بمباران شده بودن، حالا تصاویر جدید نشون میده که چند ساختمان دیگه هم که به هم متصل بودن اونها هم به طور کامل تخریب شده و از بین رفته. در خصوص سایت لویزان 2 یا همون مژده هم باید اشاره بکنم که تاریخچش برمیگرده به سال 2003، زمانی که خب پروژه آماد جمع شد و جمهوری اسلامی تعهد داد که برنامه هسته‌ای نظامی نداره. برنامه آماد به این سایت منتقل شد، اول اسمش سادات بود و بعد هم به مژده در واقع تغییر داد اسم خودش رو، یا لویزان 2، که در اونجا هم در بر اثر حملاتی که انجام شد در سال گذشته و امسال، خب تصاویر ماهواره نشون میداد که اسرائیل چه مناطقی رو در این سایت بمباران کرده و حالا تصاویر جدید نشون میده که چند ساختمان دیگه هم اینجا بمباران شده و گستره حملات بیشتر بوده. مؤسسه علوم امنیت بین الملل که این تصاویر رو در اختیار داره میگه که تا به این لحظه اسرائیل و ایالات متحده در این خصوص اظهار نظری نکردن، سکوت کردن و اگر مشخص بشه که اسرائیل و ایالات متحده این سایت ها رو بمباران کردن، نشون میده که اونها ابعاد بیشتری از برنامه هسته ای ایران رو نابود کردند.
1: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ترامپ در مراسم انتقال پیکر 4 سرباز کشته شده آمریکایی توسط جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا گفته ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. واکنش جمهوری اسلامی به تهدید ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت ها، قرارگاه خاتم الانبیا گفته در صورت عملی شدن این تهدید اجازه صادرات یک قطره نفت رو هم نمیدیم. عراقچی میگوید دکترین دفاعی جمهوری اسلامی چشم در برابر چشم است. قیمت جهانی نفت برای اولین بار در 6 هفته گذشته با رشد بیش از 3% نسبت به روز قبل از مرز 95 دلار هم عبور کرد. این جهش بعد از 11 شب پیاپی حملات آمریکا به تأسیسات نظامی ایران و تهدید گروه حوثی‌های یمن به هدف قرار دادن نفتکش‌های عربستان در تنگه باب المندب رخ داد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده بازارهای جهانی نفت جایی برای بی‌اعتنایی به این موضوع ندارند. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید خریدار نفت خلیج فارس بیشتر هند و چین بودند، اما ناامنی در تنگه باب المندب بیشتر از آنکه مشکل عربستان سعودی باشد یک مشکل جهانی خواهد بود.
6: برای پیشبینی که هر دو پارامتر در اینجا دخیل هستند، از یک طرف به صورت واقعی نفتی هم که تولید میشه نمیتونه به بازار برسه، نمیتونه به مشتری برسه، یعنی نفت کم هستش در بازار. از طرف دیگه قیمت بیمه ها بالا رفته و هزینه هم رو نقد بالا رفته. اینا هر دو تا در حال حاضر داره عمل میکنه، در زمینی که بازار به هر حال داره به همین تهدیدات روسی ها برای اینکه بتونن باب مندب رو ببندن، به هر حال اون هم دارن واکنش نشون میده، چون به صورتی که هستش ببینید که یک ریسک حمل و نقل هست و یکی هم از اون طرف ریسک اینکه تحویل دهی به بازار هستش. این دوتا موزلاتی هستش در راز این دو عامل داره این هزینه. در روز گذشته فقط سه کشتی تونستن از تنگه هرمز عبور کنن، این برها تاثیر گذار هست، یعنی نفت هست ولی نمیتونه به مشتری برسه. و در ضمن اینکه باید گفت که اون نفتکشای بود پیکر فرض کنید VLCC یا که اونایی که گاز طبیعی بخواد حمل بکنه، اینها اصلا نتونستن عبور کنن. به این ترتیب حتی اگر حوثی ها دارن تهدید میکنن عربستان سعودی رو به یک معاصره دریایی که تا یه حدی میشه گفت که معاصره دریایی نیست، چون که به هر حال اون بندر ینبع بالاتر از یمن هستش، فاصله داره و میتونن اینها از کانال سوئز عبور بدن، ولی به هر حال این از اینها روی مشکل اولا دور زدن این منطقه مرحله رو داره میگه، این اینها تاثیر گذار هست. ولی موزن اصلی که باید در کنار این نظر گرفت این که نفت خلیج فارس عمدتا به سمت چین و هند میره و اینها خریداران اینها بودند و اینها بیشترین صدمه را از این مسیر تنگه هرمز دارن میبینن. حالا اگر باب المندب بسته میشه، بیشتر از اینکه بخواد فرض بکنید که موزل عربستان سعودی باشه، موزل تمامی کشورهای اروپایی خواهد بود.
1: جنگ آمریکا و ایران و اختلال در تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی نشست وزیران خارجه آسان در مانیل فیلیپین تبدیل شده. آمریکا گفته همچنان آماده مذاکره با جمهوری اسلامی اما تهران رو به جدی نبودن در گفتگوها متهم کرده. استرالیا و کانادا هم خواستار پایان جنگ، برقراری آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز شدند.
7: جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و وضعیت تنگه هرمز عملا به بخش مهمی از نشست وزیران خارجه آسیان در مانیل سایه انداخت. نگرانی اصلی کشورهای جنوب شرقی آسیا پیامدهای جنگ به امنیت انرژی، افزایش قیمت سوخت و اختلال در تجارت دریایی. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در این نشست، در حاشیه نشست، گفت که واشنگتن همچنان آماده تعامل و مذاکره و حل اختلاف با جمهوری اسلامی هست، اما تهران رو به جدی نبودن در مذاکرات متهم کرد. روبیو گفت که اگر جمهوری اسلامی جدی باشه، آمریکا هم در مذاکرات جدی خواهد بود. در غیر این صورت واشنگتن برای حفاظت از منافع خودش و متحدانش اقدامات لازم رو انجام میده. وزیر خارجه آمریکا بعدتر هم در صحبت‌هاش گفت که ایران توی دردسر بزرگی افتاده و به گفته او حتی کشور چین هم به روشنی در حاشیه این نشست با دریافت عوارض از کشتی‌ها در آبراه بین‌المللی مثل تنگه هرمز مخالفت کرده. از طرف دیگه وزیر خارجه استرالیا هم در این نشست خواستار پایان جنگ، برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز شد. او میگه که اختلال در بازار جهانی انرژی مستقیما زندگی مردم استرالیا و کشورهایی مثل فیلیپین، اندونزی و مالزی رو تحت تاثیر قرار داده. وزیر خارجه کانادا هم باز در این نشست وضعیت خاورمیانه رو بسیار وخیم توصیف کرد و خواستار بازگشت همه طرف‌ها به میز مذاکره و دستیابی به یک آتش بس دائمی و پایدار شد. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داده آمریکا در حال بررسی احتمال کمک روسیه به جمهوری اسلامی در حملات پهپادی به تأسیسات سازمان CIA در خلیج فارس است. به گفته این منبع، دقت و اثر بخشی حملات و همچنین حمایت فنی گسترده روسیه از ایران شواهدی احتمالی برای این ارزیابی است، هرچند نتیجه قطعی هنوز اعلام نشده. به گزارش رویترز دست کم 2 مرکز CIA در ماه مارس هدف قرار گرفته شدند. یکی در سفارت آمریکا در ریاض، دیگری هم در شرق عراق. 2 مقام غربی گفتند در حمله به ریاض از پهپادهای شاهد با فناوری ناوبری روسی موسوم به کومتا M استفاده شده که دقت اونها را افزایش میده. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خبر جالب توجهی هست در این شرایط، اگه در نهایت نقش روسیه در ارتقای پهپادهای شاهد یا ارائه اطلاعات هدفیابی به ایران تایید بشه، فکر میکنید باید این رو صرفا ادامه همکاری‌های نظامی تهران و مسکو بدونیم یا نه نشانه ورود جدی روسیه به مرحله جدید از تقابل غیر مستقیم با آمریکا؟
8: خدمتتون درود میفرستم خانم هاین گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر میرسه که ادامه همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی و روسیه به خاطر مسائل مختلفی که در بازی بزرگتر رقابت قدرت‌های جهانی به خصوص بین ایالات متحده و روسیه داره اتفاق میفته، یک بردار جدیدی داره میشه، یک محور جدیدی میشه. بنابراین دقیقاً یک فاز جدیدی از تقابل غیر مستقیم هست، ولی چنین نیستش که جمهوری اسلامی و روسیه چرخ رو از نو اختراع کرده باشن در همکاری نظامیشون. جمهوری اسلامی هزاران پهپاد شاهد به روسیه فرستاد و خب ایالات متحده آمریکا هم در دوران بایدن هم در دوران پرزیدنت ترامپ تا اینجاش پشت سر اوکراین بوده و این موجب ناخشنودی پرزیدنت پوتین بوده همیشه. بنابراین مسئله تقابل غیر مستقیم با ایالات متحده آمریکا، روسیه در واقع داره با این کمک هایی که به جمهوری اسلامی میکنه میخواد هزینه کمک کردن به اوکراین رو هم به نوعی از طرف متحدان غربی و آمریکا بالا ببره. بنابراین یک کمی باید تصویر بزرگتر جهانی رو در این قضیه با این فرمول ببینیم.
1: آقای خلدی، به نظرم میشه پرداخت به تاثیر در واقع این سامانه ناور روسی کومیتا، اما از اونجا که ممکنه بیشتر برگرده به جنبه های نظامی قضیه، قبل از اون میخوام ازتون بپرسم که اگه واشنگتن به این جمع بندی برسه که مسکو در حمله به مراکز حساس اطلاعاتی آمریکا، اینطور که گزارش میگه دو مرکز CIA نقش داشته باشه، گزینه های پیش روی دولت ترامپ چیه؟ آیا بعد انتظار دور جدید دید تحریم ها و فشارهای دیپلماتیک بر روسیه رو داشته باشیم یا نه فکر میکنید احتمال یک رویارویی مستقیم بین آمریکا و روسیه وجود داره؟
8: متاسفانه به نظر میرسه که ما داریم میریم به سمتی که یک رویارویی های مستقیمی حداقل در سطح سایبری اتفاق بیفته بین روسیه و آمریکا، و من عرض میکنم متاسفانه برای اینکه تاثیرش از نظر معادلات قدرت جهانی خطرناک تره. ما دیروز جنرال کین فرمانده ستاد مشترک آمریکا به سنا گفتن که یک جنگنده F-16 اوکراینی، F-16 که آمریکایی ها ساختن، یه سوخوی 34 رو در داک فایت یا در جنگ در واقع هواپیما به هواپیما از بین برده و سرنگون کرده. پرزیدنت ترامپ در کنفرانس ناتو اعلام کرد که این براش مهم هست که اوکراین بتونه از خودش دفاع بکنه و حتی ممکن هست اجازه بده اوکراینی ها پدافند پاتریوت، موشک های پاتریوت رو بسازن در اوکراین. این به معنای این هست که عملا ایالات متحده آمریکا داره ابزار مرگباری رو در اختیار اوکراین قرار میده که تهدید موجودیتی برای روسیه به وجود میاره. الان دیزل، بنزین، تمام اینا داره سهمیه بندی میشه به خاطر حملات هدفمند و قاطعی که اوکراینی ها تونستن علیه پتروشیمی و پالایشگاه های روسیه در فاصله های 3-4000 کیلومتری از جبهه جنگ انجام بدن. حالا منظورم شعاع 3-4000 کیلومتری، ممکنه تا 2000 کیلومتر بیشتر نباشه برد بعضی از این پهپادهای موشک ها. بنابراین به نظر میرسه که ما داریم میبینیم که به خاطر این قضیه که بین جمهوری اسلامی و آمریکا داره اتفاق میفته از یک طرف و جنگ روسیه و اوکراین، یک دفعه شاهد افزایش تنش در چند صحنه جهانی به صورت همزمان باشیم به خاطر در واقع تأثیری که تمام اینها روی همدیگه میگذارن.
1: خودی اشاره کردیم به هزینه های جنگ برای آمریکا. فکر میکنید بله بفرمایید فکر میکنید این کمیت ها و این تجهیزات جنگی چقدر بتونه موازنه جنگ رو تغییر بده؟
8: خب ببینید، من از نظر تأثیری که روی تاریخ اختراعات و صنایع و اختراعات در واقع جنگی و فناوری و نوآوری داره، به نظرم این برام جالب بوده. روسیه کشوری هستش که چون نتونست در مورد ساختن جنگنده های پیشرفته با ایالات متحده آمریکا رقابت بکنه در جنگ سرد، رفت به سمت توسعه موشک ها، هم جنگنده های پیشرفته هم بمب افکن های دور برد. بنابراین روسیه رفت به سمت ساختن موشک ها. اتفاقی که افتاد این بودش که توی جنگ اوکراین روسیه از این پهپادهای شاهد که در واقع تأثیر خیلی دقیقی نمیتونستن بگذارن، به صورت سیلاسا استفاده میکرد، برای اینکه خیلی راحت اوکراینی ها میتونستن اختلال بکنن در سیستم ناوریشون و نیست اینکه اساسا خیلی دقیق نبودن از نظر هدفگیری این پهپادهای شاهد. روسا اومدن اینها رو در واقع مثل همون در واقع توسعه فناوری که انجام دادن در دوران جنگ سرد در مورد توان موشکیشون، همین کار رو در مورد پهپادهای شاهد کردن. منتها چیزی که من انتظار نداشتم و خیلی از ناظران انتظار نداشتن این بود که پهپادهای گران رو که همین نوع پیشرفته شاهد هست و به این سیستم های کمتا مسلح هست در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن. طرفه این که این کار رو کردن به خاطر اینکه الان روزها دارن از پهپادهای نسل 5 گران استفاده میکنن و این اتفاقا هزینه پدافندی رو برای اوکراین بالا میبره، برای اینکه در واقع اوکراینی ها ناشارن بیشتر پول خرج کنن، اما برای خود آمریکا و متحداش هم هزینه پدافندی رو بالا میبره و این موضوعی که در مورد هزینه ها فرمودید دوباره بیشتر مطرح میشه و پرسشی که هست این هستش که آیا روزها برای اینکه آمریکایی ها رو بیشتر دچار درد سر بکنن، گرانهای یعنی پهپادهای گران پیشرفته تر رو هم در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهند داد یا نه؟
1: بله، همه سوال مربوط به هزینه‌های جنگ سوال مهمی است این روزها در آمریکا. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بر سر تسریع روند مذاکرات تجاری تا پیش از ضرب الاجل 19 آگوست به توافق رسیدند. توافق بین رهبران دو کشور برای مذاکرات فشرده در پی تصمیم کاخ سفید برای وضع مالیات 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا صورت گرفت.
9: جنگ تجاری بین آمریکا و کانادا همچنان ادامه داره. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در یک حرکت غیر قابل پیش بینی اخیر اعلام کرده که بر اساس ماده 338 قانون تعرفه ها که از سال 1930 در آمریکا وضع شده و تا به حال هیچ رئیس جمهوری از اون استفاده نکرده، آمریکا قراره که تعرفه‌های 50% رو روی بسیاری از کالاهای کانادایی وضع بکنه. لیست 14 صفحه‌ای از کالاهای کانادایی از چوب هاکی گرفته تا آبجو در میان این لیست جدید هستند که قرار هست حالا از این به بعد 50% تعرفه به اونها تعلق بگیره. تاریخ اعمال این تعرفه ها 19 آگوست اعلام شده. اما پیشتر هم دونالد ترامپ بر روی کالاهای مثل چوب نرم یا فولاد، آلومینیوم، مس تعرفه های سنگینی وضع کرده بود که دادگاه فدرال دولت آمریکا اونها رو در تاریخ 20 فوریه لغو کرد، به دلیل اینکه اختیارات رئیس جمهور رو در اون حد نمیدید تا بتونه این تعرفه های سنگین رو وضع بکنه. از تاریخ 20 فوریه، دقیقاً ساعاتی بعد از اینکه حکم دادگاه فدرال اجرایی شد، دونالد ترامپ با نوع جدیدی از تعرفه های 10% با کانادا به مقابله خودش ادامه داد. تعرفه هایی که در تاریخ 24 جولای یعنی همین جمعه آینده منقضی میشن و حالا دونالد ترامپ با توجه به اینکه مشکلاتی همچنان با کانادا داره، تصمیم گرفته که از این بند محجور مانده در قانون در واقع تعرفه ها استفاده بکنه و تعرفه های 50% رو اعمال بکنه. تعرفه هایی که دود اون به چشم شهروندان آمریکایی هم خواهد رفت. افزایش قیمت ها در آمریکا با تورم 3.5% بیشترین تورم در کشورهای گروه 7 بوده. حالا بسیاری از آمریکایی ها هم با اعمال تعرفه‌های سنگین روی کالاهای کانادایی که شریک بزرگ تجاری آمریکا هست مخالف هستن، اما همچنان این جنگ تجاری ادامه پیدا میکنه تا زمانی که دونالد ترامپ احساس بکنه که خواسته هایی که از کانادا داره برآورده شده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید تا دقایق دیگه با این بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.
7: ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت به عهده داره و ولی فقیه در این کشته شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه است. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت ما تمرکز و هماهنگی می‌یابند. کشته شدن خامنه ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.
8: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
9: مشتبه خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
10: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
9: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه ای رو از بین ببرن.

0: گروه های تروریستی که جمهوری اسلامی به وجود آورده تا حد بسیار بسیار زیادی تضعیف شدن. حوثی های وضعیت خاصی دارن به خاطر اینکه بخشی از سرزمین یمن رو در اختیار دارن و اون بخش بی‌نهایت مهمه به خاطر اینکه تا دریای سواحل دریای سرخ ادامه پیدا میکنه. اون چی که مهم هست در این مورد به اون اشاره بشه این است که دنباله همون ایدئولوژی اسلامی و اسلامگرایی رو میبینیم، به این معنا که حوثی ها عربستان سعودی رو در محاصره دریایی قرار دادن که به نوعی میشود گفت قصاصی است برای دقیقاً محاصره دریایی که آمریکایی ها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن. بنابراین این وضعیت شرایط کاملا جدیدی رو به وجود میاره در عربستان و همینطور در بازار نفت جهانی، به خاطر اینکه از یک طرف شاهد گسترش جغرافیایی این بحران هستیم، حالا از تنگی هرمز تا باب المندب ادامه پیدا میکنه، ادامه داره. دوم اینکه این گسترش خب به تبع شرایط رو برای کشوری نظیر عربستان سعودی مشکل میکنه، هرچند عربستان سعودی طی سالهای گذشته به خصوص از زمان جنگ جمهوری اسلامی و عراق و اون جنگ نفتکش ها یک خط لوله شرق غرب رو راه انداخته که این خط لوله که پترول لاین نامیده میشه اون بخش مهمی از نفت عربستان رو به دریای سرخ میبره. خب دریای سرخ هم امروز با محاصره‌ای که حوثی ها اعمال میکنن به مشکل دچار شده و در نتیجه شرایط رو برای صدور نفت عربستان و همینطور رساندن این نفت به کشورهای نیازمند در شرق آسیا مشکل تر میکنه، هزینه ها رو بالاتر میبره و مسائل دیگری که میشود به اونها پرداخت.
1: پایگاه فیرفورد در گلاسترشایر یکی از پایگاه های اصلی و یکی از معدود پایگاه های هوایی در اروپا است که برای استفاده از هواپیمای بمب افکن بزرگ B-52 و B-1 آمریکایی مناسب هست و تجهیز شده و ایالات متحده خیلی مایل بود که از این پایگاه برای هواپیمای بمب افکن خودش در ماموریت جنگی علیه ایران در جنگ 39 روزه استفاده بکنه. پس از اینکه آقای استارمر در مرحله اول درست پیش از شروع جنگ در اواخر فوریه با درخواست آقای ترامپ مخالفت کرد به دلیل اینکه مخالف بود بریتانیا که در مرحله تهاجمی جنگ نقشی داشته باشه و هم خیلی هم باعث ناراحتی آقای ترامپ شد، در روز اول مارچ یعنی درست بعد از مرحله اول جنگ، روزهای اول یا موج اول جنگ، مجوز استفاده از پایگاه های دیگو گارسیا و فیرفورد رو، دیگو گارسیا در اقیانوس هند و فیرفورد در بریتانیا رو صادر کرد برای عملیات دفاعی، چون اون موقع دیگه زمانی بود که سپاه پاسداران موشک به کشور خلیج فارس شلیک کرد، تنگی هرمز رو بست و ناامنی اونجا ایجاد کرد و حالا دیگه بریتانیا بهانه دلیل پیدا کرده بود که به عنوان یکی از کشورهایی که در دفاع از کشور خلیج فارس با آزادی کشتیرانی میخواد مشارکت بکنه اجازه رو از اول مارچ صادر کرد و بعد هم در 20 مارچ این اجازه رو گسترش داد و اجازه داد که برای مقابله با اقدام پرتاب موشک به تنگه در منطقه تنگه هرمز هم از بمب افکن های B-52 و B-2 استفاده بشه. صرفا استفاده از این بمب افکن ها منحصر بود به پایگاه های موشکی و سکوهای پرتاب موشک، پایگاه موشکی بالستیک و سکوی پرتاب موشکی زده کشتی و ایالات متحده هم به این محدودیت پایبند بود. از پایگاه دیوارسی استفاده چندانی برای استفاده هواپیمای بمب افکن نشد در جریان اون جنگ، فقط هواپیمای ترابری به طور محدود استفاده کرد ولی فیرفورد خیلی استفاده گسترده شد و حالا قراره که دوباره این مجدد صادر بشه و میشه انتظار داشت که دوباره هواپیمای B-52 و B-1 که به تعداد 15 B-1 و 6 B-52 در زمان جنگ گذشته مستقر بودن دوباره بیان اونجا مستقر بشن. خیلی راحت‌تر میکنه کار پروازهای جنگی رو به ایران به خاطر که مدت زمان پرواز رو از خاک آمریکا نصف میکنه در مقایسه با پروازهای مستقیم که از خاک آمریکا میشد، استهلاک هواپیماها رو نصف میکنه، مصرف سوخت رو نصف میکنه، نیاز به استفاده از سوخت‌رسان‌ها رو کاهش میده و خستگی خلبان‌ها رو خیلی کمتر میکنه. بنابراین میتونه خیلی در تعداد ماموریت‌های جنگی و توناژ بمبی که در ایران مصرف خواهد شد کمک بکنه. در این حال هم حتما محدودیت‌هایی همچنان وجود خواهد داشت که صرفاً برای بمباران پایگاه موشکی مورد استفاده قرار
2: بگیره. ایالات متحده همیشه به دیپلماسی متعهد است. ما انعطاف پذیر و همیشه مایل به حل اختلافات از طریق مذاکره هستیم و این در مورد ایران هم صادق است. متاسفانه ایران تاکنون برغم اینکه به توافق رسیده ایم به تعهدات خود عمل نکرده است. همانطور که رئیس جمهور امروز گفت، مشکلی که اکنون داریم این است که آنها در مذاکرات جدی نیستند. اگر جدی باشند ما هم هستیم. اگر جدی نباشند ما هم هر کاری که لازم باشد برای محافظت از منافع خود و متحدان خود انجام میدهیم. اگر در خاورمیانه سنت ایجاد کنیم که کشور بتواند یک آبراه بین‌المللی را کنترل کند، عوارض بگیرد و اگر کسی با آنها عوارض نپرداخت کشتی‌هایش را منفجر کند، این رویه در سایر نقاط جهان و از جمله در منطقه خاورمیانه تکرار خواهد شد. بنابراین آنچه مطرح است صرفاً اتفاقاتی که در تنگه هرمز رخ می‌دهد نیست، بلکه موضوع اصل بسیار اساسی آزادی نوآوری است و اگر این اصل مورد تهدید قرار بگیرد، فکر می‌کنم اقتصاد جهانی و قوانینی که 150 سال تجارت و بازرگانی بین‌المللی را منسجم نگه داشته مورد تهدید قرار می‌گیرد و نباید اجازه داد این اتفاق رخ بدهد.
3: جنگ خاورمیانه این هفته به یکی از مهمترین محورهای نشست وزرای خارجه آسان در مانیل پایتخت فیلیپین و البته نشستهای وابسته به اون تبدیل شده. این نشستهایی هستن که نگران هستن از امنیت انرژی و تجارت و مسیرهای حیاتی کشتیرانی و خب بخش زیادی از این گفتگوها در این نشستها هم تحت تاثیر این موضوعات قرار میگیره. یکی از این نشستها نشست مشترک آمریکا آسان بود. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در این نشست گفت که واشنگتن همچنان آماده تعامل و مذاکره و حل اختلافات با جمهوری اسلامی هستش، اما به گفته وزیر خارجه آمریکا تهران به تعهدات خودش تا به الان عمل نکرده و در مذاکرات هم جدی نیست. آقای روبیو در صحبت‌های خودش در این نشست تاکید کرده که اگر جمهوری اسلامی برای گفتگو آمادگی واقعی داشته باشه، آمریکا هم با همین روی کرد وارد مذاکرات خواهد شد، اما خب در غیر این صورت ایالات متحده هر اقدامی رو که برای حفاظت از منافع خودش و متحدانش لازم بدونه انجام خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا بخش دیگه ای از صحبت‌های خودش رو به تنگه هرمز اختصاص داده، هشدار دادش که نباید اجازه داد که این تصور شکل بگیره که یک کشور بتونه کنترل یک آبراه بین المللی رو در اختیار بگیره، برای عبور کشتی ها عوارض تعیین بکنه یا امنیت کشتیرانی رو به خطر بندازه. آقای روبیو گفته که اگر چنین روالی بخواد جا بیفته، ممکن هستش که در دیگر مناطق جهان همین روند تکرار بشه. در همین چارچوب آقای روبیو به اختلافات دریای جنوبی چین اشاره کرده، گفته که این موضوع برای کشورهای جنوب شرق آسیا اهمیت ویژه‌ای داره. اگر بحث اون گرفتن عوارض و این مسائل بخواد مطرح بشه، کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، اون وقت در این منطقه هم چالش به وجود میاد. این منطقه‌ای هستش که چند کشور در جنوب شرق آسیا بر سر مرزهای دریایی با چین اختلاف دارن، مثل کشورهای فیلیپین، ویتنام، مالزی، تایلند، درگیری‌های هم صورت میگیره و به نوعی آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا سعی کرده این دو موضوع رو به هم ربط بده.
4: به نقل از چندین منبع دولتی در کره جنوبی که واشنگتن، ایالات متحده، دولت ترامپ یک بار دیگه داره از سئول میخواد یا فشار میاره بر کره جنوبی برای اینکه در تنگه هرمز حمل و نقل ایمن و آزاد کشتی‌های غیر نظامی و نفتکش‌ها اینها تضمین بشه، به اون ائتلاف نظامی ایالات متحده بپیونده، از جمله با فرستادن کشتی‌های نظامی یا شناورهای جنگی که البته خواهم گفت کره جنوبی همین الان هم در منطقه یک ناو پیشرفته داره. این البته بار اول نیست که ما همچین گزارش‌هایی رو می‌شنویم. قبلا هم اساسا خود آقای ترامپ نام برده بود، آمریکایی‌ها گفته بودن از کشورهایی در آسیا مثل کره جنوبی، ژاپن و حتی چین، حالا بچه اساسی فکر کرده بودن چین ممکنه به همچین ائتلافی بپیونده، مشخص نیست، اما خود آقای ترامپ هم از این موضوع از چین اسم برده بود. این بالا علاوه بر ائتلاف ظاهرا مسئله پرداخت هزینه هم مطرح شده، یعنی اینکه علاوه بر اینکه دارن فشار میارن تا به یک همچین ائتلاف نظامی بپیوندن این کشورها یا دست کم متحدانشون، هزینه هایی رو هم از اونها میخوان که تقبل کنن. خود مارکو روبیو البته وزیر خارجه آمریکا گفته که کشوری که از تنگه هرمز سود میبرن باید واسه این حمل و نقل دریایی ایمن و آزاد اونجا پول بدن. البته برای اکثر این کشورها بسته شدن و مسدود شدن تنگه هرمز یا مثلا جاهای دیگه منطقه در دریای سرخ و اینها در واقع از پیامدهای جنگ ایران هست یا حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی، نه مستقیما دلیل اون. قبل از این به هر حال کشتی‌هاشون می‌رفت می‌اومد. بنابر گزارش که دونگا ایلپو منتشر کرده، دولت کره جنوبی در حال بررسی این موضوع است. گفته شده با در نظر گرفتن حقوق بین‌المللی و مسیرهای دریایی و اتحاد طبیعتاً سئول و واشنگتن این مسئله رو مد نظر قرار میدن. میدونید که کره جنوبی گفتم یک ناو شکن مجهز جنگی در منطقه دریای سرخ داره برای مقابله با دزدی دریایی در نزدیکی حوثی‌های شبه نظامیان حوثی یمن. تو هفته‌های اخیر این ماموریت حتی به روز رسانی عمده شده برای مقابله با حملات پهپادی و اینجور چیزها. با این حال سئول نه تنها در موارد قبلی عملا مورد درگیری نشده، بلکه حتی گفتم خودم اشاره کردم مورد اون کشتی فله‌بری که در میانه اردیبهشت ماه حمله جمهوری اسلامی، هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفت. کره جنوبی یک تحقیقات بسیار طولانی انجام داد، اصلا با چنان احتیاطی با موضوع برطرف شد که خیلی‌ها گفتن اصلا نمی‌خواد حتی مثلا سایه‌اش به سایه جمهوری اسلامی بخوره. البته اعتراض کرد به موضوع، ولی دولت کره جنوبی هم از طرف دیگه میگه آقا این عملاً نمیگه، ولی تلویحاً داره نشون میده که این جنگ ما نیست، ما نمی‌خوایم وارد چنین درگیری بشیم. و مقامات کره تاکید کردن که تمام نظراتش، تمام اون چیزی که تصمیم میگیرن بنابر امنیت ملی خودشون خواهد بود. به هر حال این بار گزارش شده که بعضی از مسائل دو طرفه بین کره و آمریکا هم ممکن تحت تاثیر قرار بگیره. مشخصا سئول نگرانه که مذاکراتی سر غنی سازی اورانیوم و تولیدات زیردریایی هسته‌ای تحت تاثیر قرار بگیره. در چه باید ببینیم که حالا چه واکنش نشون خواهد داد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها
1: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
0: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
2: حملات تاسیسات انرژی هست در ایران به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
3: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
4: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
1: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
5: بالاخره یا امشب یا فردا در همین یک روز آینده.
0: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
6: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
1: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
7: دولت برای افزایش درآمدها
8: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
9: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
10: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
11: شدیم

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. رسانه های ایران میگویند صدای انفجار در بخش بمانی شهرستان سیریک شنیده شده. گزارش هایی هم از صدای انفجار در رامشیر در جنوب اهواز منتشر شده. ولی الله حیاتی معاون امنیتی نظامی استانداری خوزستان گفته یک نقطه در اطراف شهر اهواز هدف حمله موشکی قرار گرفته. اخباری هم از شنیده شدن صدای انفجار در بوشهر، بندر ماهشهر و تبریز منتشر شده. مخاطبان ایران اینترنشنال از شنیده شدن صدای جنگنده و وقوع انفجار در چند شهر ایران در شامگاه چهارشنبه 31 تیر و بامداد پنجشنبه اول مرداد خبر دادند. بعضی از گزارش ها از وقوع انفجار در اسلام آباد غرب استان کرمانشاه خبر داده. معاون استاندار خوزستان هم گفته دو نفر در حمله آمریکا به مرز شلمچه کشته شدند.
1: موج حملات ایالات متحده که طبق بیانیه سنتکام از ساعت 5:30 عصر به وقت شرق ایالات متحده آغاز شده بود، البته بیانیه اون زمان آمده بود، چون حملات عملا با توجه به پیام‌هایی که ما از طریق مخاطبان ایران اینترنشنال می‌گرفتیم، بود نیم ساعت قبلش صداهای انفجار در شهرهای مختلف جنوب ایران شنیده میشد. خود منابع داخل جمهوری اسلامی هم داشتن تایید میکردن که اهدافی در داخل بنادر جنوبی ایران مورد حمله قرار گرفتن. اما به هر حال در طول 30 دقیقه گذشته حملات تشدید شده، از بوشهر، سیریک، لارک مرتباً داره صدای انفجار شنیده میشه، صدای پدافند هوایی شنیده میشه، عبور هواپیماها رو در اهواز گفتند. گفته شده طبق اعلام منابع داخلی خود جمهوری اسلامی که یک پایانه مسافربری در مرز شلمچه در استان خوزستان مورد حمله موشکی قرار گرفته. از سوی دیگر از تبریز ما صدای انفجارها و کار کردن پدافند هوایی را داشتیم.

0: گرفتند. امشب هم در آماج حملات ارتش ایالات متحده بودند. تصویری هستش که الان در بعضی از این شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه، مربوط میشه گویا به لانچری که در یک قسمتی در جزیره سیریک که گفته میشه یک اسکله‌ای بوده که در شب گذشته مورد حمله قرار گرفته، نشان میده که اونجا قرار داشته و از طریق اون لانچر به کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز موضوع داشتن شلیک می شده. به همین دلیل اون اسکله رو یکی از اهداف نیروهای ارتش ایالات متحده بوده. از طرف دیگر سپاه پاسداران دقایقی پیش در بیانیه اعلام کرد که سه کشتی قصد داشتن از تنگه هرمز عبور بکنند. یکی از اونها با مین دریایی برخورد کرده، منفجر شده و دو کشتی دیگه مجبور شدن که برگردند.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. منابع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند وضعیت جسمی و روحی آرتین غضنفری، شهروند بهایی و روزنامه‌نگار، با گذشت 6 ماه از بازداشت وخیم است و او با وجود بیماری از دسترسی به درمان محروم مانده. این روزنامه‌نگار و عکاس خبری که اسفند سال گذشته به زندان تهران بزرگ منتقل شد دچار بیماری آسم و نارسایی قلبی است. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 10 سال حبس علی ثانی، دانشجوی 22 ساله رشته کامپیوتر را تایید کرد. این دانشجوی معترض در اسفند ماه سال گذشته در شهرستان ملارد بازداشت و بعد از آن به زندان تهران بزرگ منتقل شد. شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران اتهامات او را توهین به رهبر جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و همکاری با اسرائیل عنوان کرده. دادگاه انقلاب شیراز مشتبه دهبندی و کیانوش حمزه‌ای کازرونی، دو تن از معترضان دیماه را به اتهام به اعدام محکوم کرد. مشتبه دهبندی 23 ساله و کیانوش حمزه‌ای کازرونی 27 ساله بابت اتهاماتی همچون محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی، از طریق پناه بردن به معترضان، محاکمه و به اعدام محکوم شدند. قیمت جهانی نفت برای اولین بار در 6 هفته گذشته با رشد بیش از 3% نسبت به روز قبل از مرز 95 دلار در هر بشکه عبور کرد. این جهش بعد از 11 شب پیاپی حملات آمریکا به تأسیسات نظامی ایران و تهدید گروه حوثی‌های یمن به هدف قرار دادن نفتکش‌های عربستان در تنگه باب المندب رخ داد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده بازارهای جهانی نفت جایی برای بی‌اعتنایی به موضوع ندارند. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید خریدار نفت خلیج فارس بیشتر هند و چین بودند، اما ناامنی در تنگه باب المندب بیشتر از آنکه مشکل عربستان سعودی باشد یک مشکل جهانی است.
2: برای تجربه که هر دو پارامتر در اینجا دخیل هستند، از یک طرف به صورت واقعی نفتی هم که تولید میشه نمیتونه به بازار برسه، نمیتونه به مشتری برسه، یعنی نفت کم هستش در بازار. از طرف دیگه قیمت بیمه ها بالا رفته و هزینه هم رو نفت بالا رفته. اینا هر دوتا در حال حاضر داره عمل میکنه، در زمینی که بازار به هر حال داره به همین تهدیدات روسی ها برای اینکه بتونن باب المندب رو ببندن، به هر حال اون هم دارن واکنش نشون میده. چون به صورتی که هستش ببینید که یک ریسک حمل و نقل هست و یکی هم از اون طرف ریسک این که تحویل دهی به بازار هستش. این دوتا موزلاتی هستش در رازه این دو عامل داره این هزینه. در روز گذشته فقط 3 کشتی تونستن از تنگه هرمز عبور کنن. این برها تأثیر گذار هست، این نفت هست ولی نمیتونه به مشتری برسه. و در ضمنی که باید گفت که اون نفت کشای بود پیکر فرض کنید VLCC یا که اونایی که گاز طبیعی بخواد هم بکنه، اینها اصلا نتونستن عبور کنن. به این ترتیب حتی اگر حوثی ها دارن تهدید میکنن عربستان سعودی رو به یک معاصره دریایی که تا یه حدی میشه گفت که معاصره دریایی نیست، چون که به هر حال اون بندر ینبع بالاتر از یمن هستش، فاصله داره و میتونن اینها از کانال سوئز عبور بدن، ولی به هر حال این از اینها روی مشکل اولا دور زدن این منطقه مرحله رو داره میگه، اینها تاثیر گذار هست. ولی موزن اصلی که باید در کنار این نظر گرفت این که نفت خلیج فارس.

0: عمدتاً به سمت چین و هند می رفت و اینها خریداران اینها بودند و اینها بیشترین صدمه را از این مسیر تنگ هرمز دارن می بینن. حالا اگر باب المندب بسته بشه، بیشتر از اینکه بخواد فرض بکنید که موزر عربستان سعودی باشه، موزر تمامی کشورهای اروپایی خواهد بود.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. قاضی فدرال آمریکا آغاز محاکمه نیکولاس مادورو، رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس را برای 11 خرداد 1406 تعیین کرد. وکیل مادورو قصد داره با استناد به مسئولیت قضایی رئیس کشور مستقل خواستار رد پرونده اتهام قاچاق مواد مخدر شود. موزه لوور پاریس روز چهارشنبه بعد از 9 ماه گالری آپولون رو بار دیگر به روی بازدید کنندگان گشود. گالری که بعد از سرقت جواهرات سلطنتی فرانسه به ارزش حدود 102 میلیون دلار تعطیل شده بود. این گالری بدون جواهرات سلطنتی از جمله الماس مشهور روژان بازگشایی شده. مدیر موزه لوور اعلام کرد این آثار در آینده در بخشی با تدابیر امنیتی ویژه به نمایش گذاشته می شوند. آنتونی جاشوا، قهرمان پیشین سنگین وزن جهان از بریتانیا، پیش از مبارزه با کریستیان پرنگا، بوکسور سنگین وزن اهل آلبانی، در مراسم ورود رسمی مسابقه با عنوان بازگشت در باشگاه قایقرانی جده حضور یافت. مسابقه قرار است 3 مرداد برگزار شود. شبکه کان اسرائیل به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش داده نهادهای امنیتی اسرائیل درباره میزان کنترل و نفوذ مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی بر تحولات داخلی ایران تهدیدهای جدی دارند. به گفته این منابع، مشتبه خامنه‌ای در محافل امنیتی اسرائیل به عنوان حاضر اما غایب توصیف می‌شود. به این مفهوم که اگرچه به طور رسمی در رأس قدرت است، اما میزان نقش و نفوذ واقعی او در کشور همچنان نامشخص است.
2: در حالی که در اسرائیل تنش‌ها در خاورمیانه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را از نزدیک دنبال می‌کنند و خود را برای وارد شدن به این نبرد آماده می‌کنند، بر اساس گزارش‌هایی که در شبکه‌های اسرائیلی منتشر شده، در نهادهای امنیتی و سیاسی اسرائیل تردیدهای جدی وجود دارد که مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی بر تحولات داخلی ایران نظارت داره و میتونه در اونجا تصمیم گیری کنه. به گفته منابع اسرائیلی، مشتبه خامنه‌ای در حقیقت یک حاضر اما غایب هستش و آنچنان نقشی در تصمیم گیری ها ندارد. از سوی دیگر نهادهای دفاعی اسرائیل تخمین میزنند که احتمال درگیری مستقیم بین اسرائیل و ایران افزایش یافته و اکنون از سطح کم به سطح متوسط تا زیاد تعریف میشه. یک مقام ارشد امنیتی در اسرائیل میگوید که در این مرحله هیچ تهدید متمرکزی شناسایی نشده، اما اسرائیل در حال افزایش آمادگی هستش و این در حالی هستش که جمهوری اسلامی تقریبا هر روزه اردن و مرز اسرائیل و اردن را مورد حمله قرار میده. به گفته مقامات ارشد اسرائیلی، در حال حاضر توپ در زمین دونالد ترامپ هستش، فقط او هستش تصمیم میگیرد که آیا و چگونه این کارزار را گسترش بده، آیا از اسرائیل خواهد خواست که وارد این جنگ بشه. اما از سوی دیگر مسئله دیگر جمهوری اسلامی هم هستش و اگر تصمیم بگیرد که به سوی اسرائیل موشک اندازی کند، در آن صورت اسرائیل منتظر نخواهد نشست و کاملا وارد نبرد و حمله به سوی جمهوری اسلامی خواهد شد. به گفته مقامات اسرائیلی، بانک اهداف مشخص و آماده هستش. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: ممنونم از همراهی شما. وقت بخیر.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
3: جمشید شارمهد هستم.
4: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
5: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
4: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
6: خوشی رو برداشتم و گفتش قلبش بابا تو کشتم. دولت ها هیچ کاری نگرد.
7: این ایرانیست باید به خودش بیاد. اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.
8: صدا
9: 1 2 3
6: شروع با هم شروع شده
9: چه؟
6: ردی؟ مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
6: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دوتابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی در مناسبات دیپلماتیک جهانی نیست، به خاطر اینکه یکی از ویژگی‌های برجسته سیاست خارجی جمهوری اسلامی مسئله تروریسم، مسئله گروگانگیری و مسئله دروغ پردازی و گزافه‌گویی هستش. و در ارتباط با آنچه که اتفاق افتاده، حرفایی که اینها در واقع نمایندگان جمهوری اسلامی گفتن که این دو نفر دستگیر شدن به خاطر اینکه در ارتباط با افرادی بودن که اونها تحت تعقیب بودن، همه اینها در واقع ساختگی هستش. و در واقع اگر چنانچه ما دقت بکنیم با خبرهایی هم که شما منتشر کردید، ببینید امروز در واقع احتمال تشدید حملات به اصطلاح آمریکا علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، یک جنگ بسیار بسیار بزرگتر. و بنابراین اقدامی که جمهوری اسلامی داره میکنه این هستش که مناسبات بین فرانسه و آمریکا رو در واقع به نحوی به سوی خودش معطوف بکنه، یعنی که از نزدیکی با آمریکا در واقع جلوگیری کنه و در واقع داره هشدار میده که من گروگان میگیرم، من دوباره کارمندان شما آمریکا رو میگیرم و به دلایلی که به هر حال خود اونها میسازن، به این ترتیب هستش که در واقع داره فشار میاره به سیاست آمریکا، سیاست فرانسه. از سوی دیگه هم متاسفانه ضعف‌هایی که در سیاست دیپلماتیک فرانسه وجود داره در گذشته وجود داشته، این هستش که جمهوری اسلامی از این موقعیت سوء استفاده میکنه و بنابراین همون روال گذشته که گروگانگیری هستش رو در دستور کار خود قرار داده و اتهام‌های واهی که علیه این افراد داره مطرح میکنه، این در واقع بدون پایه و اساس هستش و یک دروغ دیپلماتیک و سیاسی به شمار.
1: آمریکایی‌ها با چند تا چالش بزرگ مواجه هستند. یکیش همین نظامیان کشته شده که در آمریکا اصولاً روی این خیلی حساسیت زیاد هست و هر چقدر تعدادشون بالا میره، فشار از سمت دموکرات‌ها بسیار سنگین میشه. حتی حزب جمهوری‌خواه و این سوال‌ها رو مطرح می‌کنند که آیا اون جنگ برای منافع آمریکا هست یا نه. یه چالش دیگر آمریکا این سلاح‌هایی که داره استفاده میشه به این راحتی‌ها قابل جایگزینی نیستن و همین الان با کمبود موشک‌های رهگیر مواجه هستن. تسلیحاتی که قرار بوده بکاپی باشه، ذخیره‌ای باشه برای تایوان، جنگ تایوان، الان داره استفاده میشه. تو رسانه‌ها منتشر شده که الان این برای چین داره یک پنجره فرصت درست میکنه که بره تایوان رو بگیره و هر چقدر که ادامه پیدا کنه این فشار بیشتر میشه. پول از نظر به لحاظ مالی اونقدر چیز بزرگی برای آمریکایی‌ها نیست، چون چشمانداز این هست که اگر این مسئله حل بشه خیلی بهترش برگشت میخوره برای آمریکایی‌ها. اما این ساختن این سلاحایی که داره مصرف میشه و سربازان که دارن کشته میشن، اینها به این راحتی ها قابل جایگزین نیستن و فشار سنگینی. از ابتدا هم مشخص بود که چالش اصلی ترامپ در این حملات اخیر زمان هست، یعنی این دوتا عامل باعث میشه که زمان زیادی در اختیار ترامپ نباشه برای اینکه بخواد این عملیات رو ادامه بده و از همه مهمتر نمیتونه در کوتاه مدت فشار خیلی سنگینی با حجم حمله بالا ایجاد بکنه، به خاطر اینکه همین اشکال از بین رفتن این ذخیره سلاح ایجاد میشه. به همین خاطر آن چیزی که ترامپ خیلی روش داره تاکید میکنه این محاصره بنادر هست، یعنی کنار اون حملات رو انجام میده، یعنی هم تضعیف میکنه توی ساختار رو و امید داره که این محاصره بنادر پشتیبانی اقتصادی جمهوری اسلامی رو از کار بندازه. محاصره بنادر امری که مؤثر بودنش به زمان احتیاج داره، به همین خاطر کم سطح حمله میکنه، کم حجم حمله میکنه و زمان میکنه که زمان طولانی‌تر بده. از اون سمت همین زمان داره تبدیل میشه به فشار برای آمریکایی. ولی این چیزیه که آمریکایی‌ها از ابتدا در حداقل در این موج حملات میدونستند و دلیلی که انتخاب کردن این کار رو بکنن اینه که هزینه های سیاسی و نظامی بسته شدن تنگه هرمز برای آمریکایی‌ها بسیار بیشتر از این هزینه هایی هست که الان دارن تحمل میکنن.
2: 4 سال زندان، آزاد شد. خب یک جامعه شناسی پا گذاشته به فضای عمومی جامعه بعد از قتل عام دیما و بعد از جنگ 40 روزه، حالا داره میاد هم گزارش میده از وضعیت اجتماعی، ارزیابی خودش رو مطرح میکنه، هم یک نوعی راه برون شد مطرح میکنه به عنوان یک طبیعتاً فراتر از تحلیلگر اجتماعی یک تحلیلگر سیاسی. اون چیزی که جالبه پا گذاشته به فضای عمومی بعد از قتل عام دی و جنگ، میگه که وضعیت من مثل آلیس در سرزمین عجایبه. از یک طرف شاهد یک وضعیت آزاد در پوشش زنان هستیم، از طرف دیگه عبور اینها از کنار خودروهای پلیس، ماشین‌های نظامی که روی اونها دوشکا نصب شده، ماموران نظامی با نقاب مستقر هستن و همه چیز به تعبیر او تراژیک و فاجعه بار شده. اینکه چیزی به تعبیر او برای خندیدن دیگه باقی نمونده، یک کشتار فراگیری که بر مبنای باز گزارش او میگه از روستاها تا شهرها گسترش پیدا کرده، این گره خورده با یک تورم سرقمی، فقر فراگیر، تبعیض تشدید شده، بیکاری گسترش پیدا کرده و اینکه امید به بهروزی و آرامش در جامعه کمتر شده. جامعه در یک وضعیت تعلیق قرار گرفته، به تعبیر او یک ترومای ملی در ایران گویی حاکم شده. اما فراتر از این توصیف، حالا پا میذاره به نوعی ارزیابی فضای اجتماعی که ریشیابی میکنه اعتراضهای دیماه رو، کشتار دیماه رو به نوعی و جنبش فراگیر رو که رخ داد رو ادامه اعتراضهای قبلی میدونه، اعتراضهایی که در دست کم دو سال دو دهه پیش رخ داد در کشور، جنبش سبز، آبان، جنبش زن زندگی آزادی. تاکید میکنه که این اعتراضها نسبت به قبل هم فراگیرتر بود، هم متراکمتر بود، هم گسترش بیشتری داشت و هم بزرگتر بود. اینکه در این اعتراضها از نظر او جنبش جوانان همینطور جنبش فراطبقاتی وجود داشت که موتور اصلی اعتراض های دیماه شد. البته گره خورد با یک فساد عمیق ساختاری، اعتراض به تبعیض، اعتراض به طبیعتاً به حکومت با همراهی طبقه متوسط فقیر شده. اما میگه که این چه که رخ داد ادامه همون جامعه جنبشی شده ایران هست. و البته تاکید میکنه ادعاهای حکومت در رابطه با کشتار، این که موساد بودن، نیروهای تروریستی از خارج بودن، اینا رو ادعاهای موهوم توصیف میکنه. از این ارزیابی تاکید میکنه که نیروهای اجتماعی همه باید وارد نقد روش و استراتژی خودشون بشن بر مبنای اون چیزی که در کشتار دیما رخ داد. خود او حالا میاد پیشنهاد میکنه که خشونت پرهیزی و گذار به دموکراسی از طریق مسالمت آمیز یا خشونت پرهیز رو هم به عنوان استراتژی هم به عنوان تاکتیک باید مد نظر قرار داد. تاکید میکنه بر راه سومی که در سالهای گذشته هم گفته، چون معتقد نیست به اصلاحات و اقدام در واقع تغییر از طریق جنگ. در میانه این دو راه میگه که باید میان هم کسانی که تن دادن به استبداد و دارن توجیه میکنن رفتارهای سرکوبگرانه حکومت رو به بهانه جنگ، هم کسانی که میگن به هر قیمت از جمله جنگ باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، میشه یک راه سومی برگزید که مبناش بشه جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی. و میگه جامعه مدنی ایران به دلیل فراگیری جنبش‌های اجتماعی در اون این پتانسیل رو داره، این امید رو ایجاد میکنه که بشه رفت دنبال این راه سوم و به نوعی مبنای تحلیلش میشه تغییر از دل جامعه مدنی ایران. یک نکته خیلی شاید محوری و مهم هم داره، این که باید بین امر حکومتی و امر ملی تفکیک قائل شد. از نظر او سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی و اون جنگی که تحمیل شده به مردم ایران، این الزاماً امر ملی نیست، امر حاکمیتی است و میشه همزمان هم به استبداد اعتراض کرد، هم به جنگ و خواهان صلح و ثبات بود. و از دل این راه سوم، یعنی نگفتن به استبداد و به جنگ، با تکیه بر جامعه مدنی رفت به طرف گذار دموکراتیک.
3: هر زمان حکومت در تنگنا قرار میگیره و به پاشوره میخوره برای تسویه حساب با جامعه و استیلای اقتدار، ترس به جوانکشی و اسیرکشی روی میاره. اما فارغ از این مسئله چندین کارکرد دیگه هم داره. نخست آنکه پشتگرمی بده به لومپن مداهان و خودی های حکومت که ما هستیم. دو دیگر آنکه به خود زندانی ها این پیام رو برسونه که هر کس در هر موقعیتی میتواند مرگ نصیب ببره. در واقع چنین فرمول بندی از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی با این حکومت بوده، یعنی اون النصر بالروبی که خمینی بسیار بهش تعشق داشت و هواخواهانش نیز همین مسیر رو ادامه دادن، تا این زمان بندناف حکومت بوده. زندان سیاسی اما امروز نماد تقابل آشکار با نظام خوفه. این نماد باید زد، ظاهر کردن خدای دهه 60، همون فکر رو در واقع به میدون آوردن. فراموش نکنیم در واقع ما در 38مین سالگشت همه کشی تابستان 67 هستیم. این روزها اون چه که قرار بود نماز ظهر در کربلا و عصر در قدس خونده بشه کشتی اون انقلاب به گل نشست، جام زهر نوشیده شد و انتقامش از جامعه گرفته شد. درست میفرمایند اون کسانی که در حقیقت میگویند حکومت یک زمانی در دهه 60 میکشت تا بترساند، امروز میکشد تا هم بترساند و هم خودش ترسیده، و این یک نوع بیمرامی مطلق رو هم داره به نمایش میگذاره. یعنی یه جور ضعیف کشی که به واقع از جنایت فضیلت و تقدس ساختنه. فکر و عمل مخالف رو باید به هر ترتیبی که هست زد. چرا؟ چون باید سکوت باطنی بشه. نماد مقاومت زندان حکومته، نماد مقاومت رو باید زد. یه گندلاتی اومده داره هر روز و الان 10 روزه که مثل یک اتوبان یک طرفه میان و هر کاری که دلشون بخواد میکنن و میزنن و میرن، و شما میرید شیشه خونه کسی رو با سنگ میشکنید، کویت رو میزنید، بحرین رو میزنید. تو جامعه هم همین تمثیل رو ما داریم. زندان سیاسی و زندانی سیاسی امروز پرندگانی هستن بی هراس از شلیک شکارچی پرواز میکنن. مصادره اموال به غایت حقارت آمیزه. یک فیلمی رو خبرگزاری میزان پخش کرده از لحظه دستگیری، واقعا تمام زندگی خانکی رو پشت یک وانت به سختی میشه جای داد که میگن مصادره اموال، مصادره اموال. تا این لحظه این زورمندان تباهی در این نظام با همه شیوه های سرکوب نتونستن صدای نکبت قدرت رو مسلی بکنن بر جامعه. زندان جمهوری اسلامی با تمام زخم‌ها و سبعیت‌ها نشان از مقاومت و سربلندی داره. این جامعه پمپ بنزینی مترصد آن است که جرقه‌ای بخوره، و حکومت وحشت از این رو داره که این جرقه در واقع شعله‌هاش دامن خودمون‌ها رو نگیره.

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. مراکز نظامی بیش از 50 شهر در 13 استان ایران هدف حملات آمریکا قرار گرفته. طی 2 هفته‌ای که از جنگ جدید آمریکا و جمهوری اسلامی گذشته. جنگی که سپاه پاسداران با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز باعث شروع اون شد. این جنگ حالا به ضد خودش تبدیل شده و سنتکام مراکز سپاه و ارتش رو در بیش از 50 شهر هدف قرار داده و روز به روز به تعداد شهرهایی که مراکز نظامی اونا بمباران میشن اضافه میشه. در بین این بیش از 50 شهر، دقیقاً 51 شهر، 13 استان تحت حمله. در این 2 هفته مراکز نظامیشون به شدت بمباران شد. بیشترین بمباران به ترتیب متوجه مراکز نظامی 4 استانه: هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان بلوچستان. تا حالا مراکز نظامی 14 شهر استان هرمزگان بمباران شده، 13 شهر استان خوزستان، 7 شهر استان بوشهر و 5 شهر استان سیستان و بلوچستان. استانهای فارس و ایلام هر کدوم 2 شهر و استانهای همدان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، غربی، کردستان، لرستان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری هر کدوم 1 شهر مورد حمله قرار گرفتن و در مجموع تا حالا مراکز نظامی 51 شهر به یمن جنگ طلبی سپاه بمباران شدند. امروز در برنامه سیاست به جزئیات این 51 شهری میپردازم که مراکز نظامی اونها بمباران شده و تا اونجایی که اطلاعاتم اجازه بده در مورد هر شهر توضیح میدم که مراکز نظامی اون شهر چیه و چه اهمیتی داره که داره بمباران میشه.
1: بندر عباس، یا اول پس دوباره جنگ شروع شد.
2: وای
0: چهارتا استان اصلی که عمده حملات به اون انجام شده هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستانه. اجازه بدید از گوشه مرز ایران و پاکستان، از چابهار شروع بکنیم. چابهار یکی از شهرهایی که در سیستان و بلوچستان خیلی بهش حمله شده. چرا اینقدر به چابهار حمله میشه؟ یه دلیلش اینه مرکز کنترل ترافیک دریایی در اونجا وجود داره، یه برجی که سپاه از اون برای حمله به کشتی ها استفاده میکرد، رصد میکرد کشتی ها رو و به اون حمله میکرد. چابهار پایگاه دریایی سپام هست. سپاه 5 منطقه دریایی داره در خلیج فارس، عمده حضورش در خلیج فارسه، ولی در دریای عمان هم 2 پایگاه داره، یکی در جاست، یکی در چابهار. پایگاه امام علی سپاه در چابهار یکی جاهایی که به دلیل اون اینقدر به چابهار حمله میشه. دلیل دیگه ای که به این منطقه زیاد حمله میشه تأسیسات نظامی در کنارکه، نزدیک چابهار. اونجا چی وجود داره؟ کنارک منطقه سوم دریایی ارتشه. ارتش عمده حضورش در دریای عمانه، سپاه عمده حضورش در خلیج فارس. منطقه سوم دریایی ارتش در کنارک. اما غیر از اون پایگاه 10 شکاری نیرو هوایی هم اونجاست. به یکی از دلایلی که زیاد حمله میشه به کنارک همینه. یک مقدار بیایم جلوتر به سمت تنگه هرمز. جاسک جاییه که در ورودی دریای عمان به سمت تنگه هرمز در سمت راست قرار داره. جاسک چه اهمیتی داره که اینقدر بهش حمله میشه؟ جاسک 2 پایگاه سپاه در دریای عمانه. یه پایگاه دریایی اونجا داره، از اونجا برای حمله به کشتی استفاده میکنه. یه خورده بیایم بالاتر دریای عمان رو به سمت تنگه هرمز. سمت راست سیریکه. سیریک چرا اینقدر بهش حمله میشه؟ یه شهریه که اخیراً زیاد حتما اسمش رو میشنوید. سیریک محل سایت‌های موشکی سپاس برای حمله به کشتی‌ها در فجیره امارات که تنها امیرنشین اماراته که توی دریای عمانه. امارات 7 تا امیرنشینن، 6 تاشون در داخل خلیج فارسن، فجیره در درون دریای عمانه. سپاه از سیریک برای حمله به کشتی‌ها و تأسیسات خورفکان امارات استفاده میکنه. بنابراین آمریکا مدام میاد بمبارانش میکنه. یه تأسیساتی که اونجا وجود داره و خطرناکه که اگر بهش حمله بشه، خط لوله گوره به جاسکه، خط لوله‌ای که تنگ هرمز دور میزنه، از بوشهر نفت میبره به جاسک که از اونجا صادر کنه. اگر سپاه جنگ طلبیش زیاد بشه، امکان داره اونم هدف قرار بگیره. کمی بیایم بالاتر، طاهرویی در شرق تنگ هرمز، یه جاییه که سپاه از اونجا به کشتی‌ها حمله میکنه، به اونم حمله شده. بعدش جزیره هرمزه، از هرمز هم به کشتی ها حمله میشه و بعد از هرمز دیگه میرسیم به بندر عباس. یه ویدیو ببینیم، بعد من برمیگردم خدمتتون میگم که چرا بندر عباس شهریه که اینقدر بمباران میشه. این ویدیو رو ببینیم.

0: Marco. Mamela.
1: علت اینی که این همه به بندرعباس حمله میشه اینی که تأسیسات خیلی مهمی اونجاست. چی اونجا هست؟ ستاد نیرو دریایی سپاه در بندرعباسه، ستاد نیرو دریایی ارتش در بندرعباسه، منطقه اول دریایی سپاه که مسئول تنگه هرمزه در بندرعباسه، منطقه اول دریایی ارتش نیرو دریاییش در بندرعباسه، قرارگاه جنگی خاتم الانبیای 2 که جنگ رو در کل دریای عمان و خلیج فارس اداره میکنه در بندرعباسه. بندرعباس غیر از اینها محل پایگاه نهم شکاری نیرو هوایی ارتش، یه پایگاه مهم در منطقه. بندرعباس در کنارش در 15 کیلومتریش مهمترین بندر ایران قرار داره، یعنی بندر رجایی که ظرفیتش اندازه ظرفیت بقیه بندر ایرانه، و در بندرعباس بزرگترین پالایشگاه ایران قرار داره، پالایشگاه ستاره خلیج فارس که 40% بنزین کشور تولید میکنه. چون از بندرعباس برای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز استفاده میشه، آمریکا هم اونجا رو داره بمباران میکنه. آیا این حملات رو فقط خود بندرعباس انجام میده؟ نه، بندرعباس جزیره قشم رو و لارک و هنگام رو تغذیه میکنه و از اونجا به کشتی‌ها حمله میشه. در جنوب ایران اگر دقت کنید، در ساحل بندرعباس مقابلش یک جزیره بسیار بزرگی قرار داره به اسم قشم، بزرگترین جزیره ایران در خلیج فارسه. ایران 33 تا جزیره بزرگ در خلیج فارس داره، قشم بزرگترینشه، مثل یک نهنگ در تنگه هرمز. جلوی این نهنگ دو تا بچه نهنگ وجود داره، در سمت راست هنگام، در سمت چپ لارک، و در وسط قشم بین هنگام و لارک یه روستایی هست به اسم روستای مسن. از لارک، روستای مسن و هنگام برای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز استفاده میشه. آمریکا هم اونا رو بمباران میکنه، مراکز نظامی سپاه رو. در این 50 شهری که داره بمباران میشه، عمدتاً مراکز نظامی سپاه ارتش بمباران میشه. من خیلی ندیدم مناطقی که مثلا مسکونی حمله کنن. البته در جنگ کسی نمیتونه تضمین بکنه که مناطق مسکونی آسیب نمیبینه. دلیل این همه بمباران در بندرعباس اینه، میخوان تنگه هرمز رو از کنترل سپاه خارج بکنن. از بندرعباس بیایم به سمت بوشهر. پشت قشم یک جایی وجود داره به اسم بندر خمیر، جایی که از بندرعباس میاد به سمت شیراز. چند روز پیش پلهای اونجا رو زدن. علتی که به بندر خمیر و پلهاش حمله میشه، میخواد مسیر بندرعباس به سمت شیراز رو ببندن. مسیر بندرعباس به سمت شمال، به سمت سیرجان که خط جاده اصلی به سمت مرکز کشوره، به سمت حاجی آباد میره. حاجی آباد هم به این دلیل بمباران شده در 165 کیلومتری شمال بندرعباس، به این دلیل که اون مسیر هم بسته بشه. آمریکایی‌ها میخوان تدارکاتی که به بندرعباس میرسه، تدارکات نظامی، و از اونجا میره قشم و لارک و انگام که به کشتی‌ها حمله بشه، میخوان این رو از بین ببرن و اگر بتونن در آینده اونجا نیرو هم پیاده کنن. یک مقدار اونورتر از بندر خمیر بندر لنگه است. بندر لنگه چرا بهش حمله میشه؟ بندر لنگه مرکز منطقه پنجم دریایی سپاه است. سپاه یک منطقه پنجم دریایی داره، مسئول جزایر چهارگانه است: ابو موسا، تنب بزرگ، تنب کوچیک و سیری. ابو موسا محل نافتیپ سپاه است. تنب بزرگ، سیری، اینا جاهایی که نافتیپای سپاه هستن، تفنگدارای دریایی سپاه هستن که از اونجا به کشتی‌ها حمله میکنن. خب هم ابو موسا بمباران شده، هم تنب بزرگ. یه جزیره دیگه وجود داره، جزیره فارور. تفنگدارای تکاورای سپاه اونجا هستن، یگان ویژه، به اونها هم حمله شده. یه مقدار که میریم جلوتر از بندر لنگه، کنگان. کنگان به دلیل منطقه ویژه اقتصادی به اونجا حمله شده. کمی جلوتر میریم وارد استان بوشهر میشیم. در استان بوشهر هم که خیلی تحت حمله است، امکانات زیاد نظامی وجود داره که به اونها حمله میشه. یه ویدیو دیگر رو ببینیم، بعد من برمیگردم وضعیت نظامی استان بوشهر هم خدمتتون میگم.
2: Thank you.
1: اما چرا اینقدر به بوشهر حمله میشه و به شهرهای استان بوشهر؟ بوشهر مرکز فرماندهی منطقه دوم دریایی سپاس. منطقه اولشون در بندرعباس، منطقه امامت، منطقه دومشون در بوشهر، منطقه امام‌حسن. قبلا اسمش نوح نبی بود، الان بهش میگن امام‌حسن. از اونجا به امارات و کشورهای دیگه حمله میکنن. بنابراین یکی از دلایلی که بوشهر زیاد بمباران میشه، میخوان جلوی حملات به کشور منطقه را از بوشهر بگیرن. یه دلیل دیگه ای که بوشهر اهمیت داره، پایگاه ششم شکاریه. پایگاه مهم نیروی هواییه. و شهرهای مختلف بوشهر هم مورد حمله قرار گرفتن. چرا به منطقه دشتی و خورموج حمله میشه؟ چون اونجا یه سری از این کلوتا وجود داره، این شیارهایی که بین یه حالت مثلا صخره است و بین شکاف و اینا زیاده، به لحاظ زیست محیطی خیلی هم قشنگه. سپاه میره بین اونها موشک و پهباد قایم میکنه. به همین دلیل به اونجا داره حمله میشه. به دشتی حمله شده، به چقادک حمله شده، چون در چقادک یک جایی وجود داره از اونجا موشک و پهباد شلیک میکنن. این همه حمله میشه به جم، به چقادک، به دشتی، به دیر، کنگان. دلیلش اینه که از اونجاها موشک و پهباد شلیک میشه به سمت کشتی ها و به سمت کشورهای منطقه. اینم از بوشهر که عمده حملات به اونجا انجام میشه و حملات به عمقش هم انجام میشه. چهارمین استانی که زیاد بهش حمله شده و شاید بگیم بعد از هرمزگان بیشترین حملات به اونجا انجام شده، استان خوزستانه. یکی از مهمترین جاهایی که در خوزستان مورد حمله قرار گرفته بندر ماهشهر. برای کسایی که فرق ماهشهر و بندر خمینی رو نمیدونن، ماهشهر یه بندریه در کنار بندر خمینی. به هر دوتاش حمله شده. چرا؟ اولا اونجا منطقه سوم دریایی سپاس، منطقه امام حسین، و از اونجا به کویت و بحرین حمله میشه. دیدید دیگه در این روزا بیشترین حملات به کویت و بحرینه. به همین دلیل اونجا رو مورد بمباران قرار میدن که جلو حملات اونها رو به کویت و بحرین بگیرن. و یک مقدار عقبتر هم حمله میکنن. به امیدیه حمله کردن چون پایگاه پنجم شکاری اونجاست. به دسفول حمله کردن چون پایگاه چهارم شکاری اونجاست. به اندیمش حمله کردن، به دارخوین سایت اتمی حمله کردن، سایتی که البته در حال ساخته، مواد اورانیوم توش نیست. به دشت آزادگان، به چذابه حمله کردن، جایی که هشت و شبیه از اونجا میاد داخل خاک ایران. این جاهایی که در اهواز حمله شده به جای دیگه، چون از اونجا به کویت و بحرین با پهباد و موشک حمله میشه. حملات در این چهار تا استان تمرکز بیشتری داشته و عمق اینها هم پشت اینها هم داره حمله میشه. چرا؟ مثلا در شیراز هم به خود شهر شیراز مراکز نظامیش حمله شده، هم به منطقه دشکرد که یک منطقه که از اونجا موشک شلیک میکنن. مناطق عمقی تر سپاه برده موشک‌ها و پهباداشو برده عقب‌تر، مثلا در زاهدان، در استان سیستان بلوچستان، در ایرانشهر و سراوان هم موشک گذاشتن. در مثلا بوشهر در مناطق عمقی ترش گذاشتن. در شیراز موشک و پهباد گذاشتن. در عمق خوزستان دور از ساحل گذاشتن. مثلا آبادان هم بمباران شده که لب ساحله، ولی مناطق عمقی تر مثلا دارخوین و اندیمشک و دسفول اینا بمباران شدن. علتش اینه که از اونجا موشک و پهباد شلیک میشه. سپاه پاسداران کل کشور رو تبدیل به شهر موشکی و پهبادی کرده، به جایی که بره آب و برق و این چیزا رو برسه، هر جای رسیده پول برده تونل زده و شهر موشکی رو ساخته و یه جنگی هم راه انداخته که مردم دارن آسیبش رو میبینن. یه ویدئوی راجع به صحبت‌های مردم ببینیم، بعد من برمیگردم میگم که در اثر جنگ چه ضرباتی به اقتصاد کشور داره وارد میشه.
0: سلام، همین پنج قلم شده حقوق دو روزه یک کارگر. بیشتر برم میگم مرگ بر آمریکا و اسرائیل.
2: یه دونه نون سنگک گرفتم 35,000 تومان. بعد شب میان میگن بزن که خوب میزنی. نمیدونم داره میزنه یا میخوره، نمیدونم، فقط داره همش از جیب ما میره، فقط من اینو میدونم.
3: این 7 قلم جنس شده 815 تومان. البته 1,000,000 بود من تخفیف داشتم برای اولین بار شده اینقدر. خب من یه مستمری بگیرم، دو نفرم هستیم، تازه حالا شده 20 تومن مستمری ما، که از این 20 تومن که خونه ماه رفته بالا، همه چی رو بردن بالا، 15 میلیون میره، 5 تومن برای من میمونه. آخه چطور 5 میلیون دو نفر ما بتونیم زندگی کنیم با این چند قلم جنسی که شده 1 میلیون؟ آخه چرا خدا لعنتتون کنه این وضع مملکت داریتون، این جنگ، این
1: متاسفانه جنگ باعث میشه اوضاع اقتصادی بدتر بشه در هفته آینده. چرا؟ اولا خب ایران مشکلات اقتصادی شدید داشت دیگه، هم ناشی از بیکفایتی بود، بیارزگی بود، دزدی بود، فساد بود و اینی که با دنیا دست به یقن، این مشکلات اقتصادی بود. دو تا مشکل دیگه اخیراً بهش اضافه شده، یکی اینی که صادرات نفت جمهوری قطع شده. اینا که حمله کردن به کشتی‌ها، آمریکا هم گفت منم محاصره رو برمیگردونم، الان صادرات نفت وجود نداره، اینا درآمد ارزی ندارن. چون درآمد ارزی ندارن خیلی پرداختاشون مونده، دیدید دیگه، مثلا پول بازنشسته ها رو ندادن، یا مثلا گندمکارا 200,000 میلیارد تومان طلبکارن، یا جایی که تخریب شدن گفتن فعلا پول نداریم بازسازی کنیم. یه دلیل سوم که باعث میشه اوضاع اقتصادی بدتر بشه اون اینه که جنگ پول میخواد، اقتصاد جنگی پول خرج میکنه، زیادم پول خرج میکنه. اینایی که دارن موشک شلیک میکنن، پهباد شلیک میکنن، از بودجه بقیه بخشا میذارن میذارن جنگ. بنابراین اوضاع اقتصادی بدتر خواهد شد در هفته های آینده اگر همین روال بره. یه نکته هم راجع به بمباران های جدیدی که در ایلام و کرمانشاه و همدان صورت میگیره. دو تا منطقه رو در ایلام زدن، یک کنگاور رو در کرمانشاه زدن، چوار رو در ایلام زدن، منطقه دینارکور اونجا زدن و در همدان هم کبوتر آهنگ زدن نزدیک پایگاه سوم. چرا دارن اون منطقه غرب کشور بیشتر میزنن؟ چون اسرائیل از اونجا میاد حملاتش رو شروع میکنه، دارن پدافندهای اونجا رو میزنن، رادارا رو میزنن که اگر اسرائیل وارد حمله گسترده شد قبلشون منطقه رو پدافندها و راداراش رو پاکسازی کرده باشن. در ساعات گذشته جنگ لفظی بین ترامپ و مقامات آمریکا شدید تند شده. ترامپ گفته دستور دادم درهای جهنم رو به روی جمهوری اسلامی باز کنن، فرمانده های سپاه و قالیباف و نمیدونم نیروی دریایی و عراقچی و همه اینا هم گفتن اگر بزنی زیر ساختای ما رو، ما هم زیر ساختای منطقه رو میزنیم. سپاه داره کشور رو به سمت یک جنگ گسترتر میره و این جنگ هم سپاه شروع کرد، حمله کرد به کشتی‌ها، وگرنه تفاهم‌نامه اینا بود، تفاهم‌نامه بدی هم براشون نبود، ولی جنگ طلبی کردن دیگه. تا تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران تمام شد شروع کردن حمله به کشتی‌ها. ترامپ هم بهشون، ترامپ میگفت من بهتون امان‌نامه دادم برید خامنه‌ای رو چال کنید، بعد الان میاد جنگ رو میندازید. و به نظرم هم دامنه درگیری داره خیلی شدید میشه، مگر اینکه یه طرف کوتاه بیاد که من نمیبینم بخوان کوتاه بیان. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. و این فقط اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آرش نجفی، 23 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی پور امام علی، 50 ساله، 19 دی، چالوس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد بنواری، 41 ساله، 19 دی، خیابان قاضی دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین سرباز، 18 ساله، 18 دی، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد صادق مهرابی، 38 ساله، 19 دی، مقابل مسجد نبی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مهراب گلستانی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. دستتون بشکنه، چقدر کشتید و چقدر زیر 18 سال کشتید. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر مسعود احمدی، 23 ساله، 18 دی، بلوار توس مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حسین دلدار، 26 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حمیده حبیبی، 38 ساله، مادر دو فرزند 17 ساله و 14 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سامان یونس درمیان بامی، 20 ساله، 19 دی، میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مهدی فرشید بهرامی، 20 ساله، 19 دی، خرم‌آباد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام آرش نیازی، 18 ساله، 18 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
3: به نظرم میاد که ما داریم در سمت احتمالاً منطقه پرواز ممنوع میریم.
2: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
4: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
5: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها
2: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
1: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
2: حملات تاسیسات انرژی هست در ایران، به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
3: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
4: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
2: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
0: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
1: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
5: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
2: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده، با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
6: دولت برای افزایش درآمد،
7: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
8: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
9: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
10: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
11: امیدتون نگه داریم
12: دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
13: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
14: امید نابودی جمهوری اسلامی.
15: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
16: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
17: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد عفو بره.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع به هم شروع شده؟
1: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دو تابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

با درود، بیننده پوشش تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. 12 شب حملات آمریکا در ایران. گزارش‌ها از حمله به مناطق نظامی در دست کم 10 شهر خبر می‌دهند. واشنگتن در حال اعزام نیرو، کادر درمانی و تجهیزات نظامی به خاورمیانه است. تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با تهدیدهای پهپادی متخاصم هستند. تصویب بودجه 95 میلیارد دلاری جنگ با ایران توسط کنگره آمریکا. جمهوری‌خواهان پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره از سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی حمایت کردند. خروج کارکنان سفارت بریتانیا از ایران به دنبال تنش‌های منطقه‌ای. وزارت خارجه بریتانیا از شهروندان خود خواست از سفر به ایران خودداری کنند. و میانجی تازه در راه تهران. نخست وزیر عراق پس از ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا راهی ایران میشه. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از آغاز موج دیگری از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داد. سنتکام بامداد پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد ساعت 5:30 عصر به وقت واشنگتن، 1 بامداد به وقت ایران، عملیات علیه اهداف نظامی در ایران را آغاز کرده. در این بیانیه آمده ماموریت ارتش آمریکا برای تضعیف بیشتر توان جمهوری اسلامی در تهدید کشتیرانی غیر نظامی در آب‌های منطقه ادامه خواهد یافت. بر اساس آخرین گزارش‌های رسانه‌های ایران و پیام‌های شهروندان در 12 شب حملات آمریکا صدای انفجار و فعالیت پدافند هوایی در چندین نقطه ایران گزارش شده. انفجارهای در بخش بمانی شهرستان سیریک، رامشیر، اطراف اهواز، بوشهر، بندر ماهشهر، شاه‌آباد، اسلام‌آباد در استان کرمانشاه و تبریز گزارش شده. شهروندان نیز از شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان فولادشهر اصفهان، عراق و گرمدره و وقوع انفجار مهیبی در خرم‌آباد خبر دادند. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با تایید حمله موشکی آمریکا به نقاطی در این استان اعلام کرد 1 سوله انبار آسفالت در اطراف رامشیر هدف قرار گرفته.

0: شبکه‌های آمریکا قرار گرفت که بنابر گزارش‌ها دو نفر کشته 11 نفر مجروح شدند.
1: لا اله الا الله ضربه وسلام ضربه وسلام اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي ولي الله ضربه وسلام شه
2: او شتا
1: لا اله الا الله ضربه والسلامشه حاليا ضربه السلامشه اشهد ان عليا ولي الله لا اله الا الله
0: پیشتر ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد ملوانان آمریکایی مستقر در مرکز اطلاعات رزمی ناوشکن موشک‌انداز یو اس اس مایکل مورفی در دریای عرب عبور مرور در تنگه هرمز و آبهای ساحلی ایران را زیر نظر دارند. سنتکام تاکید کرده نیروهای آمریکایی در حال اجرای عملیات محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی هستند و برای تضمین اجرای کامل این محاصره دریایی مسیر حرکت 9 کشتی تجاری را تغییر داده، یک شناور دیگر را از کار انداختند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیامی نوشت تنگه هرمز همچنان بسته است و تاکید کرد در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه صادرات حتی یک قطره نفت را نخواهند داد و زیرساختهای نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه هدف قرار خواهند گرفت. در ادامه این پیام آمده تهدیدهای مکرر آمریکا و ارتش آن کشور نتیجه جز گسترش جنگ در منطقه حتی فراتر از آن نخواهد داشت. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. امیر، سنتکام از آغاز و ادامه عملیات خبر داده اما هنوز بیانیه پایانی صادر نشده. بیشتر از تو بشنویم.
3: درست سیما، دو شب گذشته وقتی که آغاز میکرد عملیات خودش رو سنتکام، معمولاً رسم دو شب گذشته بود که یکی دو ساعت بعدش یک بیانیه صادر میکرد، اما امشب شب طولانی تری بوده با توجه به اینکه البته خبرهایی هم که ما داشتیم، گزارش های مردمی هم که ما داشتیم بیشتر گستره بر همون جنوب ایران و غرب ایران بود، مانند شب گذشته نبودش که مناطق مثلا مرکزی مثل اصفهان یا تهران هم، البته اصفهان رو امشب مورد حمله قرار دادند، اما در به اندازه شب گذشته نبودش گستره ای که در اصفهان یا شیراز مثلا حملات انجام میشدش، اما در مورد تهران مثلا ما شب گذشته داشتیم که امشب گزارشی از حملات نداشتیم. اما اتفاقی که افتاده این هستش که بندر جاس بسیار مورد حمله قرار گرفته. همین الان هم من داشتم پیش از این که ارتباط ما برقرار بشه چک میکردم، همچنان داره گزارش های مردم میادش نسبت بر این که بندر جاسک مورد حمله قرار گرفته، صدای انفجار داره شنیده میشه. یک پایانه مسافربری در شلمچه در خوزستان مورد حمله قرار گرفته، تصاویرش رو دیدن فکر میکنم بینندگانمون. اما اون اتفاقی که مهمتر از همه اینا هستش تحولاتی است که در منطقه اتفاق افتاده، اینکه حوثی یمن آمدن به دو نفتکش عربستان سعودی حمله کردن، اعلام کردن. پاکستان آمده بیانیه داده به دولت یمن، گفته که اگر بخواد این عملات حوثی‌ها ادامه پیدا بکنه، آن وقت بر اساس اون قراردادی که من با عربستان سعودی دارم، یک قرارداد دفاعی، خودم مستقلاً میام و رأساً عمل میکنم و حمله میکنم به حوثی‌ها. از سوی دیگر سفارت بریتانیا کارمندان خودش رو از ایران خارج کرده و گفته که فعلا سفارت به حالت تعطیل در میاد در داخل ایران، اما فعالیت‌هاشون از راه دور ادامه خواهد داشت. مشابه این رو ما در 8 اسفند ماه داشتیم که در 9 اسفند ماه حملات با کشته شدن علی خامنه ای جنگ آغاز شد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی زبان تهدید خودش رو رسمی تر کرده. دیگر از بلندگوهای تندرویی که معروف هستند به جریان تندرو ما رو نمیشنویم، یا از فرماندهان سپاهی که معمولا این کار رو انجام میدادن. قالیباف داره تهدید میکنه، عراقچی داره تهدید میکنه، روزنامه هاشون دارن تهدید میکنن، قرارگاه خاتم الانبیا داره تهدید میکنه، نمایندگان مجلسشون در تلویزیون دارن تهدید میکنن. این داره نشان میده که حلقه محاصره بر جمهوری اسلامی تنگتر شده، و چون تنگی حلقه محاصره رو میبینن، حالا الان دارن با تهدیداتی که انجام میدن که جنگ فراتر از مرزها خواهد رفت، فراتر از منطقه خواهد رفت، دارن سعی میکنن که بحران رو با ایجاد بحران کنترل بکنن. اون چیزی که عباس عراقچی داره

0: ازش به عنوان دکترین چشم در چشم صحبت میکنه، الان بیشتر دکترین 50 در 50 هستش تا چشم در چشم، و هیچ دکترینی مثلا ما در اون نمیبینیم. یک سری حملات کور هست به کشورهای همسایه که داره یک همگرایی به وجود میاره در اینکه ایالات متحده بیاد با تصویب بودجه 95 میلیارد دلاری در مجلس نمایندگان و احتمالاً تصویبش در سنا برخورد محکمتری با جمهوری اسلامی بکنه، دیگر کشورها و ایالات متحده بپیوندند.
1: سپاس از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن دیستی با ما. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد واشنگتن هرگز اجازه نمیدهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ گفت ایالات متحده در حال پیروزی است و اطمینان حاصل میکند تهران نتواند اقداماتی را که به گفته او علیه دیگران انجام داده علیه آمریکا تکرار کند. ترامپ ساعتی پیش در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی کشته شده در حملات ایران با حضور در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور گفت ایران بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. ترامپ پیشتر هم در تروث سوشال نوشته بود از این پس هر بار جمهوری اسلامی به یک کشتی حمله کند ایالات متحده در پاسخ یک پل یا یک نیروگاه برق در ایران را هدف قرار می‌دهد، حتی اگر این زیرساخت‌ها در تهران یا اطراف پایتخت باشد. رئیس جمهوری آمریکا در تجمعی در جورجیا از سربازان کشته شده در جنگ ایران قدردانی کرد و گفت جمهوری اسلامی تحت فشار سنگین به دنبال توافق است اما هنوز آماده نیست.
2: بگذارید به شما بگویم آنها در جمهوری اسلامی آنقدر تحت فشار قرار گرفتند که میخواهند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده توافق نیستند، چون هر بار که به توافق میرسند میخواهند آن را تغییر دهند و همه چیز را عوض کنند. آنها هنوز آماده نیستند، اما خیلی زود آماده خواهند شد. ما در برابر جمهوری اسلامی ایران در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که آنها هرگز، هرگز نتوانند آن کاری را که با افراد بسیاری انجام داده اند با ما انجام دهند. می‌دانید آنها بیش از 52 هزار معترض را کشتند، افرادی که در حال اعتراض بودند. طی 4 ماه گذشته بیش از 52 هزار نفر کشته شدند. هیچ کس نمی‌خواهد درباره آن صحبت کند. رسانه‌های جعلی که آن عقب هستند هرگز به این موضوع اشاره نمی‌کنند.
3: روز چهارشنبه دقیقاً قبل از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که در حملات اخیر جمهوری اسلامی کشته شدند شرکت بکنه، مشخص بود که او به شدت از دست جمهوری اسلامی خشمگینه و این خشم رو میشد به وضوح در پیامی که در تروث سوشالش منتشر کرد دید. دونالد ترامپ هشدار داد که از این پس هر حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی در تنگه هرمز با حمله متقابل ایالات متحده به یک پل یا نیروگاه برق در ایران پاسخ داده خواهد شد. حتی اگر به گفته رئیس جمهور آمریکا این اهداف در تهران یا حومه پایتخت کشور باشه. و قبل از اینکه دونالد ترامپ سوار ایرفورس وان بشه دوباره گفت که جمهوری اسلامی بهای سنگینی برای این حملات خودش خواهد پرداخت. دونالد ترامپ بعداً در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی به پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور رفت، مراسمی که یکی از نمادی ترین و احساسی ترین آیین‌های نظامی آمریکا به شمار میره و در اون پیکر نظامیان کشته شده پوشیده در پرچم آمریکا به کشور بازگردانده میشه. دونالد ترامپ قبل از اینکه در این مراسم حضور پیدا بکنه اونها رو قهرمانان بزرگ توصیف کرد و گفت که اونها معتقد بودند که نباید اجازه داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگه تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. همچنین او افزود که جمهوری اسلامی در حال نابود شدنه. ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی که درباره مخالفت بخشی از افکار عمومی در آمریکا بود گفت که مردم آمریکا مخالف جنگ نیستن و اونچه که بیشتر باعث نگرانی مردم آمریکا شده افزایش قیمت بنزین و هزینه های زندگی هستش. به هر حال 4 نظامی آمریکایی که جسداشون روز چهارشنبه به کشورها بازگردانده شد شامل 3 سرباز آمریکایی بودن که در حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی آمریکا در اردن کشته شدن و 1 نظامی دیگر هم که هنگام خنثی‌سازی یک پهپاد مهاجم جمهوری اسلامی در عراق جان خودش رو از دست داد. همزمان پنتاگون هم اعلام کرده که از 7 ژوئیه تا حالا حدود 100 نظامی آمریکایی در حملات جمهوری اسلامی زخمی شدند و 96% اونها پس از درمان دوباره به خدمت بازگشتند. مریم رحمتی، نیویورک.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان گفت جمهوری اسلامی در دردسر بزرگی افتاده. روبیو در این نشست که در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار میشه گفت بازنگه داشتن تنگه هرمز یکی از مفاد کلیدی تفاهم نامه بوده، اما تهران اون رو نقض کرده و واشنگتن به حسب قابلیت‌های نظامی جمهوری اسلامی که آزادی کشتیرانی

0: الان همشون بدتر شده. در این حال آسیب بسیار زیادی به زیرساخت‌های نظامیشون وارد شده. ولی از اون طرف طی 20 سال گذشته تقریبا هر چی پول داشتن خرج کشور خودشون نکردن. خرج حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه موشک‌ها و سیستم‌های پهپادیشون کردن. همون چیزایی که الان دارن ازش استفاده می‌کنن که البته به شدت تضعیف شده. در واقع همون سپر متعارفی بود که قرار بود پشتش پنهان بشن تا برنامه هسته‌ایشون رو جلو ببرن و دنیا رو به چالش بکشن که یا کاری نکنید یا با تبعاتش روبرو بشید. اگر یک سال دیگه گذشته بود، ایران اونقدر موشک و پهپاد داشت که پشت یک سپر متعارف قرار می گرفت و عملاً معصومیت پیدا می کرد تا هر کاری دلش میخواد انجام بده. اما الان چیزی که داره اتفاق میفته خیلی ساده است. کشتی‌ها دارن تلاش میکنن از تنگه عبور کنن و هدف قرار میگیرن. کشتی‌های تجاری وارد تنگه میشن و بهشون حمله میشه. ایالات متحده آمریکا در حال محافظت از این مسیرهای کشتیرانیه و همزمان داره نقاطی رو که از اونجا به این کشتی‌ها حمله میشه هدف قرار میده تا توانایی ایران برای هدف قرار دادن و آسیب زدن به کشتیرانی جهانی رو تضعیف کنه. این همون چیزیه که الان در جریانه و تمرکز ما هم روی همینه.
1: ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با تهدیدهای پهپادی متخاصم هستند. ارتش کویت گفته صداهای انفجار احتمالی ناشی از رهگیری اهداف مهاجم از سوی سامانه‌های پدافندی است. این نهاد از شهروندان خواسته دستورالعمل‌های ایمنی و امنیتی صادر شده از سوی مقام‌های مسئول را رعایت کند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در دریای سرخ نزدیکی سواحل عربستان سعودی با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته دچار آتش سوزی شده. خدمه در حال مهار آتشند و گزارشی از تلفات یا آلودگی زیست محیطی منتشر نشده. همزمان سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن گفت این گروه نفتکش‌های سعودی انسلیا و لیلا با موشک‌های بالستیک و کروز هدف قرار گرفته شدند. گزارش‌های امنیت دریایی اصابت موشک به نفتکش انسلیا را تایید کرده، اما حمله به نفتکش دوم هنوز مستقلاً تایید نشده. حوثی‌ها اعلام کردند عملیات دریایی علیه عربستان سعودی را ادامه می‌دهند و هر گونه حمله با پاسخی گسترده روبرو خواهد شد. شبکه العربیه گزارش داد پاکستان به حوثی‌های یمن هشدار داده هر گونه حمله به کشتی‌های پاکستانی در تنگه باب المندب با پاسخ نظامی ارتش این کشور روبرو خواهد شد. بر اساس این گزارش اسلام آباد اعلام کرده در صورت هدف قرار گرفتن شناورهای پاکستانی مواضعی در یمن رو هدف قرار میده. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید معادله این جنگ مشخص بر اساس قاعده یا همه یا هیچ کس است. در پست منتشر شده از سوی محمد باقر قالیباف در شبکه ایکس آمده در منطقه که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیرساخت ایمن نخواهد بود و امنیت تنگه در نبود نیروهای آمریکایی است. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. جنگ وارد مرحله تازه دیگه ای شده یا مرحله از همون استراتژی قبل داره یک به یک انجام میشه؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. خب به این جهت وارد مرحله تازه شده که تنش‌ها گسترش پیدا کرده، هم به جهت لفاظی رهبران هم به جهت عملیاتی، اما راهبرد جدیدی اتفاق نیفتاده. یعنی چی؟ یعنی این که ما می‌بینیم که جغرافیای تنش گسترش پیدا کرده. در 24 ساعت گذشته اهواز، رامشیر، در کرمانشاه یک نقاطی گزارشاتی داشتیم از فعالیت پدافند در اصفهان، تهران و این نقاطی بوده که آمریکا به غیر از اینها تبریز مورد هدف قرار داده یا به نوعی تهدید عملیاتی علیهشون وجود داشته. در مقابل جمهوری اسلامی هم مهمتر از همه چیز حمله به کشتیرانی از طریق حوثی‌ها در تنگه باب المندب رو که یک کارتی بود که مدت‌ها ازش صحبت می‌شد فعال کرده، علاوه بر اون نقاط جدید در اردن رو مورد حمله قرار داده که نیروهای آمریکایی در اونها مجتمع بودن. این به جهت جغرافیای جنگ. از نظر رتوریک رهبران یا لفاظی‌هایی که می‌کنن، آقای عراقچی میگه که چشم در برابر چشم، هر اتفاقی که برای ما بیفته کشورهای منطقه هم مشابه همون اتفاق رو تجربه میکنن. زیرساخت‌هامون رو بزنید، زیرساخت‌هاشون رو خواهیم زد. آقای قالیباف میگه امنیت یا برای هیچ کس یا برای همه، بنابراین یک سطح جدیدی از رتوریکا رو دارن. و آقای ترامپ هم میگه که هر کشتی که در تنگه هرمز مورد حمله قرار بگیره، یک پل یا نیروگاه برق ممکنه که در اطراف تهران مورد حمله قرار بگیره. مجموعه اینا باعث میشه که قیمت نفت بالا بره، یعنی یک سطح جدیدی رو در محدوده هولوش 94 دلار رکورد زد بعد از یک مدتی تقریبا مثلا دو سه هفته ای. و علاوه بر اینها میبینیم که ریسک در واقع کشتیرانی در تنگه هرمز هم بالاتر از هفته های قبل داره ارزیابی میشه. این مجموعه اینها ما نشون میده که اتفاقات جدیدیه، اما به این جهت که مثلا به جهت راهبردی یک وضعیت جدیدی پیش بیاد که کشورهای عربی بخوان همراه بشن، یا آمریکا اعلام مثلا بسیج عمومی میکنه یا رزروها رو بخواد فرا بخونه، یا نشانه هایی ببینیم که حمله زمینی میخواد اتفاق بیفته، خیر بنابراین سطح تنش بالا رفته، اما راهبردها همچنان همون راهبردهای قبلیه.
1: تنش در باب المندب چه تصویری از آینده جنگ به ما میده؟
2: خب تنش در باب المندب بازی بسیار پر ریسکیه، میتونه خطرات زیادی داشته باشه، اما همچنان میتونه روی قیمت نفت هم تاثیر بگذاره و جمهوری اسلامی این امید رو داره که از طریق بالا رفتن قیمت نفت و فشار به آمریکا آقای ترامپ از این وضعیت کنار بکشه. من در مورد ریسک ها گفتم، مثلا پاکستان اعلام میکنه که اگر کشتی های پاکستانی مورد حمله قرار بگیرند به یمن و به حوثی ها حمله خواهد کرد. چینی ها یک بخش بزرگی از تجارتشون با اروپا را از طریق تنگه باب المندب انجام میدن. عربستان سعودی 3 میلیون بشکه نفتش رو از طریق بندر ینبو و تنگه باب المندب به سمت آسیا میفرسته و موضوع برای چین فقط بحث گران شدن قیمت نفت نیست. موضوع اینه که هر 25% که قیمت نفت بالا میره یک چیزی بلوش 1% در اقتصاد جهانی رکود داریم و این میتونه محصولات چین رو گرون کنه و اقتصاد چین رو تحت تاثیر قرار بده و بنابراین چینی ها ممکنه که نسبت به این قضیه واکنش نشون بدن. قبلا آقای ترامپ یک بار یک دو ماه با حوثی ها جنگید و بعد یک آتش بسی رو اعلام کرد، اما من میگم این بازی پر ریسکیه چون ممکنه مشابه اون اتفاقی که در سوریه افتاد، یعنی از طریق آقای احمد الشتر و یک نیروی روی زمین در نهایت رژیم سوریه تغییر کرد. ممکنه که اگر بازیگران جهانی چین و آمریکا به این نتیجه برسن که اقتصاد جهانی وارد یک رکودی میشه، از طریق نیروهایی که قبلا عربستان و سعودی اینها را حمایت میکرد از اینها حمایت کنند برای اینکه در روی زمین یک تغییر رژیم حوثی‌ها اتفاق بیفته.
1: سپاس از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با اکثریت آراء جمهوری خواهان بسته بودجه 95 میلیارد دلاری را تصویب کرد که هدف اون تأمین هزینه جنگ با جمهوری اسلامی و دیگر اولویت‌های دولت دونالد ترامپ. این طرح با 216 رأی موافق در برابر 214 رأی مخالف به تصویب رسید و همه نمایندگان دموکرات با آن مخالفت کردند. این اقدام آخرین تلاش جمهوری‌خواهان پیش از انتخابات میان دوره‌ای به شمار می‌رود. این بسته شامل 60 میلیارد دلار برای وزارت دفاع، 13 میلیارد دلار برای سایر نیازهای امنیت ملی، 12 میلیارد دلار برای حمایت از کشاورزان آسیب دیده از تعرفه‌های دولت ترامپ و 10 میلیارد دلار برای اجرای تغییرات پیشنهادی در قوانین رأی‌گیری. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب کیان. تصویب بودجه 95 میلیارد دلاری جنگ همزمان با اعزام ناوگروه و تجهیزات نظامی به منطقه و دیگر تحولاتی که شاهدش هستیم چه به ما میگه؟
3: با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما، من ابتدا میخوام که توجه شما و بینندگان محترم رو به اظهارات آقای ترامپ جلب بکنم. توجه کردید که ایشان دیگر نمیگوید ایران، دیگر نمیگوید ایرانی ها، میگوید جمهوری اسلامی ایران. این تغییر رو باستی توجه کرد بهش در لحن آقای ترامپ. دوم اینکه در سخنان آقای روبیو توجه کردید که ایشان به دقت دلایل درگیری نظامی در خلیج فارس رو محدود میکنه به رفت آمد بدون دخالت از طرف هیچ کسی، رفت آمد آزاد در آبهای آزاد دریا، و میگوید که ما میخواییم که کشتی ها رد بشوند، جمهوری اسلامی با آنها شلیک میکند، ما هم به اهدافی که به اون جایی که دارن به کشتی ها شلیک میکنن حمله میکنیم. یعنی خیلی راحت، قشنگ، تمیز برای حفظ وجه بین‌المللی دلیل عملیات نظامی رو شرح میده. ولی ببینید، ما میگفتیم که عملیات ویژه نظامی است، عملیاتی است که جمهوری اسلامی داره خطر ایجاد میکنه برای منطقه، برای آبهای آزاد دنیا، برای آمریکا و متحدانش. و آمریکا میره یک عملیات ویژه نظامی انجام میده که احتیاجی به تایید کنگره نداره. حالا که کنگره، البته این بخش اولش هست، هنوز باید بره سنا، در سنا تصویب بشه. حالا که کنگره با 4 رأی امتیاز تونسته که این بودجه موجه نظامی رو تایید بکنه و اختصاص بده بودجه به این جنگ در قبال جمهوری اسلامی، میتونیم امیدوار باشیم که حالا بهتر میتونه رویارویی بکنه با اونچه که داره اتفاق میفته. ببینید، روسیه و چین رو نمیشه فراموش کرد. اینا متحدان جمهوری اسلامی هستند. درسته که خاموشن، درسته که سر و صدایی ازشون نیست، چون روسیه در جنگ اوکراینه، ولی این اجازه میده. این تصویب این بودجه بی سابقه است، 48% افزایش داشته این بودجه که بی سابقه است. ولی خب دلیل داره، دلیلش هم همینه که شاید راجبش صحبت نمیشه. ببینید، در سیاست خیلی وقتا سیاستمداران راجب همه چی صحبت نمی کنند. بعضی چیزا در خاموشی سیاسی میماند. نقش روسیه و چین در کمک به جمهوری اسلامی چیست و چگونه بایستی این متوقف بشه؟ یعنی این جنگ دیگه امروز عملیات ویژه نظامی نیست، یک جنگ تمام عیار هست. البته هنوز آمریکا، از اونجایی که رای دهنده آمریکایی اشتهای شروع یک جنگ تمام عیار رو ندارد، تردید داره، چون انتخابات روبرو هست و چندین پیچیدگی دیگر که باید بهش توجه کرد. ببینید، این اسارت آقای عراقچی رو بهش توجه کنید، میگوید یا ما یا همه یا هیچ کس. نه خیر، اینطور نیست. شما روزی 500 میلیون دلار داری ضرر میکنی، طاقتش هم نداری، دیگران دارن، شما ندارید. در ضمن کشتی هایی که از اونجا گذشته، اگه این کشتی ها نمیگذشتند، اگر نفت درش اخلال ایجاد میشد که قیمت نفت میرفت از 130 دلار هم بالاتر میزد. بنابراین این حرف بیپایه است که یا هیچ کس یا همه. نه، نفت داره راهش رو پیدا میکنه، کشورهای دیگه راه های دیگه هم دارن پیدا میکنن. جمهوری اسلامی توان مقاومت در مقابل مردم خودش رو نداره. بقیه حملاتی که بهش میشه در حقیقت کمک میکنه به مردم، ولی مردم هم نقششون در اینجا بسیار بسیار روشنه. ببینید، تا وقت مردم ایران تصمیم نگیرن که بخوان این حکومت رو عوض کنن، حکومت عوض نمیشه. تا وقتی مردم ایران احساس امنیت نکنن که به جنگ این نیروی تا بن دندان مسلح برن، چیزی عوض نمیشه در ایران.
1: خیلی کوتاه میفرمایید اعزام نیروی زمینی به ایران اجتناب ناپذیره؟
3: نه تنها اجتناب ناپذیر نیست، محتمل هم نیست. ببینید، برای کسانی که با برنامه‌ریزی های تاکتیکی و راهبردی در امور نظامی آشنایی ندارن خیلی راحته. برید خارکو بگیرید دیگه، برید خارکو بگیرید، از اونجا حمله کنید بگیرید. نه، اینطور نیست. بسیار بسیار پیچیده هستش، خطرهای بسیار بالایی داره. رای دهنده آمریکایی اشتهایی برای اینکه سرباز از دست بده نداره. به طور کلی راههای دیگری وجود داره، ولی اون که فقط و فقط به نیروی زمینی، شما چرا روی نیرویی که در داخل ایران هست حساب نمی‌کنید؟ یک نیروی مسلح بسیار بسیار روشنی در ایران هست، جوان، مسلح، نیروی نظامی. اینها بایستی احساس کنن که اگر بر نخیزن، خودشون کار رو درست نکنن، فردا بله ممکنه، احتمال داره، احتمالش بسیار پایینه، من احتمالش حدود 20%، نیروی نظامی، ورود نیروی نظامی 20%. ولی اینطور نیست که ما به کلی بگیم به هیچ عنوان اجتناب ناپذیر نیست، محتمل نیست، ولی غیر ممکن هم نیست. مشکل خواهد بود که بخواید بدون برنامه ریزی روی آنچه که در داخل ایران اتفاق میفته بتونیم روی تغییر حساب بکنیم. نه، نیروی هوایی و قدرت هوایی به تنهایی قادر به ایجاد تغییر در ایران نیست. بایستی همونطور که بارها گفتیم این اقدام توسط مردم ایران شامل نیروهای مسلح هم میشه این صورت بگیره.
1: سپاس از شما بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی، مهمان ما. وزارت خارجه بریتانیا با توجه به تنش‌ها در منطقه و شرایط امنیتی اعلام کرد کارکنان بریتانیایی به طور موقت از ایران خارج شدند. بنابر اعلام این وزارتخانه، سفارت بریتانیا در ایران همچنان به صورت از راه دور به فعالیتش ادامه میده. همزمان وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان خود توصیه کرده به بخش‌هایی از اسرائیل سفر نکنند. در خاورمیانه باید خود را برای احتمال لغو پروازها آماده کنند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. یک روز پس از اینکه نخست وزیر بریتانیا به آمریکا اجازه استفاده از پایگاه‌های این کشور را در جنگ با جمهوری اسلامی داد، دستور وزارت خارجه رو داریم. صرفا نگران دستگیری شهروندانشون هستن یا لندن احتمال یک حمله گسترده در آینده نزدیک رو میده؟
4: ببینید، هشدار دادن به شهروندان بیشتر یک مسئله مدیریت ریسک کنسولی هستش و نمیتونه که توضیح دهنده سیاست کلی دولت انگلستان در خصوص این جنگ باشه. به نظر میرسه که مسئله اصلی هستش که احساسشون این هستش که آمریکا داره وارد یک جنگ طولانی تر و گسترده تر میشه. در طی هفته‌های گذشته جنگ کاملا منطقه‌ای شده و الان دریای سرخ هم درگیر ماجرا شده و انگلستان ممکن استش که این گستردگی جنگ رو در واقع یک جور تهدیدی علیه منافع خودش و امنیت خودش بدونه. بنابراین از این جهت خب تغییر سیاست خیلی قابل پیشبینی بودش وقتی که جنگ گستره بشه. در طی ماه‌های گذشته ما دیدیم که دولت انگلستان پرهیز داشت که ایالات متحده از پایگاهش استفاده بکنه، ولی الان اجازه داده و خب اون تغییر راهبردی که وجود داره این هستش که خب احتمالاً فکر می‌کنن که جنگ گسترده میشه، طولانی میشه، فرسایشی میشه، ممکن هستش که اون موقع پای انگلستان کشیده میشه و ترجیح میدن به جای اینکه خودشون کنار بکشن از این ماجرا، در هماهنگی با متحد اصلیشون باشن و هزینه کمتری را از این جهت بپردازن. بنابراین از جهات مختلف میشه گفتش که این موضوع برمیگرده به مسئله احتمال فرسایشی و گسترده شدن جنگ و از این جهت خب ترجیح دادن که در این زمان با توجه به سود و فایده که براشون قد داشت، اولا به شهروندشون میگن کشور ترک بکنن، دوما اینکه یک جوری چراغ سبز به ایالات متحده بدن که در کنار اون هستن.
1: به رغم اینکه تصمیمی که گرفتن داره عملا اعلام میکنه که در کنار آمریکا قرار گرفتن، چرا همچنان روابط دیپلماتیکشون رو با جمهوری اسلامی ادامه دارن؟
4: ببینید، قطع روابط دیپلماتیک معمولا آخرین مرحله هستش که وقتی بین دو کشور تنش وجود داره اون آخرین مرحله هستش، ولی در حال حاضر قطعا برای مدیریت بحران نیاز دارن که سفارتشون در ایران باز باشه. در نهایت انگلستان حتی جنگ اگه طولانی بشه، گسترده بشه، شدتش بیشتر بشه، در نهایت میدونه که باید که این جنگ از طریق دیپلماسی ختم بشه یا به دیپلماسی ختم خواهد شد. از این جهت خب داشتن کانال‌های در داخل ایران مهم هستش. دوم مسئله کنسولی هستش، یعنی شهروندای بریتانیا در ایران هستن، وجود کنسولگری انگلستان در ایران خودش باعث میشه که در واقع کارهایی که مرتبط با خدمات کنسولی هست رو بتونن در زمان مقرر انجام بدن و از این جهت از جهات مختلف به نظر من این داشتن رابطه مستقیم با مقامات تهران میتونه که براشون مهم باشه، توجه به اینکه ایالات متحده با ایران رابطه مستقیم نداره و میتونه یک پلی باشه برای اینکه بتونه که از در مواقع حساس، در مواقع بحرانی پیامایی که لازم هست خیلی سریع به مقامات جمهوری اسلامی برسونه.
1: سپاس از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما. نخست وزیر عراق علی فالح الزیدی امروز پنجشنبه راهی تهران میشه. به گفته منابع آگاه بغداد تلاش داره با بهره گیری از روابط متوازن خود با تهران و واشنگتن نقش میانجی رو ایفا کنه و عراق رو نه به عنوان صحنه رویارویی بلکه به عنوان بستری برای گفتگو میان دو طرف معرفی کنه. گزارش ترسکه صادقی.
5: لحظه خوشوبش دونالد ترامپ و علی فالح الزیدی در واشنگتن، تصویری که شاید بیش از هر صحنه دیگری جهت تازه سیاست عراق را نشان می‌دهد. نخست وزیر جدید عراق در نخستین سفر مهم خارجی خود نه راهی تهران بلکه وارد کاخ سفید شد. سفری که با امضای 48 توافقنامه و اعلام شراکت اقتصادی و راهبردی میان عراق و ایالات متحده همراه بود. دفتر نخست وزیری عراق میگوید این توافق‌ها پایه‌گذار مسیری روشن برای همکاری مالی میان دو کشور خواهد بود. مجموعه تحولاتی که نه فقط چند قرارداد اقتصادی بلکه نشانه حرکت تدریجی عراق از مدار وابستگی به جمهوری اسلامی و گسترش پیوندهای راهبردی با واشنگتن است.
6: خوشحالم که امروز شما را دور یک میز میبینم و خوشحالتر خواهم شد اگر ببینم هر تاجر عراقی با یک تاجر آمریکایی دست میدهد و امروز یک شراکت اقتصادی جدید را آغاز میکنند.
5: جسر اقتصادی. از همان ابتدا ورود علیزاده به واشنگتن با مخالفت گروه‌های مسلح وابسته به تهران در عراق روبرو شد، گروه‌هایی که افزایش حضور اقتصادی و سیاسی آمریکا را تهدیدی برای نفوذ خود می‌دانند. واکنش تهران نیز مشابه بود. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی نخست وزیر عراق را متهم کرد که بی‌اعتنا به مرگ علی خامنه‌ای راهی کاخ سفید شده است. اما مردی که امروز همزمان حمایت واشنگتن، نگرانی گروه‌های مسلح و خشم تهران را برانگیخته کیست؟ علی فالح الزیدی، 42 ساله، از جوان‌ترین نخست وزیران تاریخ عراق است. حقوقدان و سیاستمداری برخواسته از نسل پس از صدام، فردی که آغازگر روند خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی است و کارزار پیگرد مقام‌های متهم به فساد مالی را راه انداخت. همین روی کرد علی زیدی را به یکی از جنجالی ترین و در این حال مهمترین سیاستمدار عراق تبدیل کرده. حالا نخست وزیر عراق وارد تهران می شود. سفری که قرار از نخستین محک جدی سیاست خارجی او محسوب شود. ناظران می گویند بغداد اکنون در حال فرستادن پیامی روشن است. عراق جدید می خواهد شریک آمریکا و جهان باشد، نه حیات خلوت جمهوری اسلامی. با این حال پرسش اصلی این است که علی زیدی در تهران چگونه از شراکت تازه خود با واشنگتن دفاع خواهد کرد، آن هم در برابر تهرانی که برای سالها عراق را بخشی از حوزه نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود دانسته. تروسک صادقی.
1: آسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب آشور. ابزارهای دولت عراق برای ایفای نقش میانجی بین ایران و آمریکا چیه؟ بغداد با چه ابتکاراتی میتونه تنش بین دو کشور رو کاهش بده؟
7: بله، عراقی ها در واقع احترام کافی نه ایران رو و نه آمریکا رو دارن. یعنی هیچ کدوم از این دو طرف احترام کافی به عراق به عنوان یک دولت نمیدن یا نمیذارن که بیان به عنوان میانجیگر اینها رو قبول بکنن. برای این در مورد اختلافات که بین آمریکا و ایران و اختلافات کلی که دارن، جنگی که دارن در مورد کل منطقه، هیچ کدوم از اینها در واقع در این موارد عراق نمیتونه کمکی بکنه. در گذشته هم شاهد بودیم که عراقی ها در این زمینه تحرکاتی کردن و حتی اعلامیه هایی دادن نخست وزیران قبلی، اما هیچ کدوم از اینها به جایی نرسیده. همونطور که گفتم این به خاطر این هستش که نه ایرانی ها نه آمریکایی ها اینها رو بهشون به عنوان یک طرف مستقل در واقع نگاه نمی کنن، به اینها احترام کافی نمیذارن. میدونیم که هم ایران و هم آمریکا در تشکیل دولت های عراق از جمله کابینه دولت کنونی و نخست وزیر کنونی تأثیر بالایی داشتن. یادمون نره که اصولا بدون موافقت میلیشیاهای نزدیک به ایران کسی نخست وزیر عراق نمیشه. با این دفعه آمریکایی ها به طور مستقیم در واقع دخالت کردن و آقای ترامپ حتی وقتی قرار بود کسی دیگری نخست وزیر بشه توییت داد و اعلام کرد که قبول نمیکنه این رو و مدتی حدود یک دو ماه حتی از ورود دلار به عراق جلوگیری کرد که باعث مشکلات زیادی هم برای نه تنها بانک ها بلکه حتی مردم عادی عراق شد. و بعد از انتخاب این نخست وزیر هم صبر کردن تا وقتی این نخست وزیر به آمریکا مسافرت کرد یا قبل از اینکه مسافرت بکنه دوباره اجازه دادن که دلارهای آمریکایی که از نیویورک معمولا به عراق منتقل میشه وارد بشه. برای این نه آمریکایی ها اینها رو کسی به عنوان کسی میان جیگری بین ایران و آمریکا نمیبینن. اما در مورد مسائلی که در عراق اتفاق میفته بلتب کسی مهمتر از خود عراقی ها نیستش که بین ایران و آمریکا میانجیگری بکنن که اولا جلوگیری بکنن، همونطور که خود شما اشاره کردید، جلوگیری بکنن از اینکه عراق به صحنه جنگ دو طرف تبدیل بشه. یادمون نره که میلیشیاهایی که در عراق هستن بعضی از اینها به طور مستقیم میگن که در صورتی که جنگ علیه ایران گسترش پیدا بکنه اینها به طور مستقیم به علیه منافع آمریکا، حالا چه در عراق چه در کویت و سوریه حمله خواهند کرد. برای این احتمال این وجود داره که اصولا بدون اینکه حکومت عراق بخواد، بدون اینکه اکثریت عراقی ها بخوان، به این جنگ کشیده بشن. از طرفی آمریکایی ها هم بر فضا و هوای عراق کنترل کامل دارن، یعنی هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی که پرواز میکنن از بالای اردن یا سوریه میگذرن، بعد از اون وارد عراق میشن و ایران رو میزنن. هیچ کس در عراق خبری هم از اون نداره. برای این رو اینها رو هدف در واقع مشروعی برای ایران تبدیل میکنه. و به این هدف عراقی ها از هر گونه میانجیگری این هستش که در عراق در واقع این جنگ بین ایران و آمریکا گسترش پیدا نکنه. ما میدونیم که ایرانی ها هر از چند گاهی اربیل رو میزنن به خاطر اینکه کنسولگری آمریکا اونجا هستش، هر از چند گاهی کرد های مخالف ایران رو در شمال عراق میزنن و به این همین الان هم از طرف جمهوری اسلامی عراق مورد هدف هستش. آمریکایی ها و اسرائیلی ها هم در اول جنگ 40 روزه که شروع شد بعضی از میلیشیا ها رو در عراق میزدن بدون اینکه اینها حتی بدونن کی اینها رو داره میزنه. و این هر دو طرف حتی قبل از اینکه جنگ به طور جدی شروع بشه برنامه ریزی کرده بودن که در عراق با هم در این زمینه رقابت بکنن و هدف اصلی عراقی ها و امکانات و ابزار اصلی عراقی ها در همین حد هستش که بتونن در درون عراق در واقع از درگیری بین آمریکا و ایران جلوگیری بکنن یا حداقل از شدت اون کاهش بدن.
1: شما در بین صحبتاتون یه تصویری از وضعیت خود عراق برای ما در واقع ترسیم کردین. با توجه به رقابت جریانات مختلف سیاسی از جمله شیعه سنی کردها، شانس موفقیت دولت از زیدی رو چقدر میبینین؟ اگر کوتاه بفرمایین ممنون میشم.
7: شانسشون بسیار کم هستش. چرا؟ بخاطر اینکه اصولا فساد اداری و فساد اقتصادی و مالی سیاسی انقدر گسترده هستش در عراق که در واقع یه تغییر اساسی در عراق میخوام. نخست وزیر فعلی از درون این سیستم اومده و به این قدرت این رو نخواهد داشت که تغییرات اساسی درش ایجاد بکنه.
1: سپاس از شما. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون، مهمان ما. و سپاس از همراهی شما با من و همکارانم تا این لحظه. هفته صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم بود. شب 12 از حملات آمریکا به نقاط مختلف ایران با ما بمونید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی از آن کردند که جمشید شارمهد رو بوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: شون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: موسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوشی رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو پشت دولت ها هیچ کاری نگرد.
4: این ایرانیست باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کار خواهد کرد.
6: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

0: هم میهنانم، ملت بزرگ و دلیر ایران، امروز با افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب کشور میخواهم با شما سخن بگویم، به ویژه با مردم شریف سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و همه ساکنان سواحل خلیج فارس و دریای مکران. جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد، رژیم جمهوری اسلامی. اما جنگ اصلی، یعنی جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران، 47 سال پیش آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. همه ملت ایران از این رژیم زخم خوردند. نگذاریم بگویند که جنوب ایران تازه وارد جنگ شده است. جنوب ایران از همان روزی وارد جنگ شد که کودکان بلوچ به دلیل نبود آب آشامیدنی و زیرساخت‌های اولیه قربانی گاندوها شدند. از روزی که در سیستان و بلوچستان، سرزمین رستم و قلب اسطوره‌های ایران، جوانان برای تأمین معاش ناچار به سوختبری شدند. از روزی که استان هرمزگان و بندرعباس، بزرگترین بندر ایران، در فقر و محرومیت رها شدند. از روزی که بوشهر تأمین کننده بخش بزرگی از گاز کشور و خوزستان قلب صنعت نفت ایران، خود از ثروتشان بی بهره ماندند. اما ایران آزاد ایرانی متفاوت خواهد بود، با استقرار دولتی ملی کارآمد و توسعه‌گرا. سیستان و بلوچستان می تواند با تکیه بر موقعیت راهبردی، نیروی انسانی جوان و دسترسی به آبهای آزاد به یکی از موتورهای اصلی رشد و شکوفایی کشور تبدیل شود. چابهار می تواند قلب تجارت ایران و دروازه اتصال اقیانوس هند، آسیای مرکزی و بازارهای جهانی باشد. با بروز رسانی همان برنامه جامعی که پیش از فاجعه 57 قرار بود اجرا شود. هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جزایر خلیج فارس می توانند با توسعه تجارت، گردشگری، صنعت و جذب سرمایه گذاری به ثروتمندترین و پیشرفته ترین مناطق ایران بدل شوند. هم میهنانم، این رژیم جنگ افروز نه برای مردم پناهگاهی ساخته است و نه توان دفاع از آسمان کشور را دارد. سردمداران آن در حالی که زیر زمین پنهان شده اند، از مدارس، بیمارستانها و دیگر مراکز غیر نظامی استفاده نظامی می کنند و مردم ایران، از جمله سربازان وظیفه را در پادگان‌ها، به سپر انسانی تبدیل کرده‌اند. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده‌هایتان است، زیرا شما سرمایه ایران و سربازان واقعی نبرد برای بازپسگیری میهن هستید. در همین ارتباط، دفتر ارتباطات و رسانه من توصیه ها و راهنمایی های لازم را برای افزایش امنیت هممیهنان منتشر خواهد کرد. مبارزه و کسب آمادگی برای پیروزی نهایی یک وظیفه همیشگی است. در نبرد نهایی، هر قدر ما توانمندتر و جمهوری اسلامی ضعیفتر باشد، پیروزی سریعتر و کم هزینه تر به دست خواهد آمد. پاینده ایران.
1: مردم جنوب ایران که خب الان میدونیم مدتی است حملات نظامی در اونجا صورت میگیره، این پیام بسیار مهم بود، به مردم ایران بار دیگر یادآوری کرد که مسئولیت اصلی این جنگ با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 47 سال پیش نه تنها با مردم ایران بلکه با جهان جنگ رو آغاز کرد. خود خمینی در پاریس گفت جمهوری اسلامی هر زمان که به برپا بشه و به قدرت برسه خودش رو در جنگ با اسرائیل خواهد دانست. درنچه از روز ابتدا جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل بود و حتی در جنگ با جهان آزاد و با کشورهای منطقه و از به شکلی جنگ برحال ایران 47 سال شروع شده، ولی خب جنگ ها بعضن غیر مستقیم بود، بعضن هم مستقیم بود، مانند عراق و جنگ با اسرائیل و جنگ با آمریکا. جنگ اصلی مردم ایران با جمهوری اسلامیه. این جنگ جنگ مردم ایران نیست. اگر این جنگ بتونه به آزادی مردم ایران کمک کند بسیار خوب، وگرنه در هر صورت به هیچ وجه جنگ مردم ایران نیست، جنگ مردم ایران با جمهوری اسلامی است. و شاهزاده یک مسئله دیگری رو که اشاره کردن در مورد مسائل فلاکت کنونی که مردم ایران دچار شدن و اینکه چه آینده درخشانی میتونن داشته باشن، اینها وعده و وعید نیستش. کافی است ما فقط رشد اقتصادی ایران در دوران پیش از انقلاب رو نگاه بکنیم، از سال 1341 تا 1356، یعنی دقیقاً سالی که بعدش انقلاب که شروع شد. ایران همیشه یکی از سه کشور اول بود در رشد اقتصادی و تو کل این 15 سال ایران بالاترین رشد اقتصادی تمام کشورهای جهان رو داشت. رشد اقتصادیش اکثر سالها دو رقمی بود و یک سال به بالای 20% رسید. اینها چیزایی است که آرزوی هر کشوری میتونه باشه. اما پس از برآمدن جمهوری اسلامی ایران در تمام زمینه‌ها در قسمت پایین قرار گرفته، در عقب افتاد، در میان عقب افتاده ترین کشورها از نظر رشد اقتصادی، از نظر محیط زیست، از هر نظر که بخوایم بگیم، از نظر حقوق زنان، از نظر حقوق کارگران، وضعیت اقتصادی ایران به هیچ وجه حتی با کشورهای همسایه هم دیگه قابل قیاس نیست. قیاسی رو که شاهزاده کردن در مورد آنچه که امروز هست و آنچه که در آینده خواهد بود یک چیز کاملا پذیرفته شده در میان مردم ایران هست. مردم ایران میدانند که با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانند دوباره بزرگی آغاز بکنند و اون رشد و شکوه اقتصادی پیش از انقلاب رو دوباره داشته باشند.
2: خب ببینید، واقعیت اینه که ایران الان تو دردسر بزرگیه. اونا اساسا رسانه آزاد ندارن که مثلا شما بیاد درباره تاثیر این وضعیت روی اقتصاد آمریکا یا قیمت بنزین و این چیزا گزارش بده. چنین چیزی تو ایران وجود نداره. اما میتونم بهتون بگم که اونا با ابرتورم، تورم افسار گسیخته و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبرو هستن. این مشکلات از قبل هم وجود داشت، اما الان همشون بدتر شده. در این حال آسیب بسیار زیادی به زیرساخت‌های نظامیشون وارد شده. ولی از اون طرف 20 سال گذشته تقریبا هر چی پول داشتن خرج کشور خودشون نکردن، خرج حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه موشک‌ها و سیستم‌های پهپادیشون کردن، همون چیزایی که الان دارن ازش استفاده می‌کنن که البته به شدت تضعیف شده. در واقع همون سپر متعارفی بود که قرار بود پشتش پنهان بشن تا برنامه هسته‌ایشون رو جلو ببرن و دنیا رو به چالش بکشن که یا کاری نکنید یا با تبعاتش روبرو بشید. اگر یک سال دیگه گذشته بود ایران اونقدر موشک و پهپاد داشت که پشت یک سپر متعارف می‌گرفت و عملاً معصومیت پیدا می‌کرد تا هر کاری دلش می‌خواد انجام بده. اما الان چیزی که داره اتفاق می‌افته خیلی ساده است. کشتی‌ها دارن تلاش می‌کنن از تنگه عبور کنن و هدف قرار می‌گیرن. کشتی‌های تجاری وارد تنگه میشن و بهشون حمله میشه. ایالات متحده آمریکا در حال محافظت از این مسیرهای کشتیرانیه و همزمان داره نقاطی رو که از اونجا به این کشتی‌ها حمله میشه هدف قرار میده تا توانایی ایران برای هدف قرار دادن و آسیب زدن به کشتیرانی جهانی رو تضعیف کنه. این همون چیزیه که الان در جریان و تمرکز ما هم روی همینه.
3: در صحبت‌های آقای روبیو هم دیدیم که بخش اصلی این صحبت‌ها در خصوص جمهوری اسلامی بود. او اشاره کرد به اینکه مثلا جمهوری اسلامی منابع مالی خودش رو برای تقویت نیروهای نیابتیش از جمله حوثی‌ها استفاده کرده و حوثی‌ها الان دارن تهدیداتی رو علیه مواضع عربستان یا دریای سرخ اعمال می‌کنن. او به این اشاره کرد که جمهوری اسلامی به جای هزینه کردن برای مردم خودش برای تروریسم تروریسم داره هزینه میکنه. همینطور به مسئله دردسر بزرگی افتادن جمهوری اسلامی اشاره کرد، توضیح بیشتری نداد، ولی این مسئله توی رسانه‌ها پررنگ شده که منظور او آیا چیست. میدونیم که خب در صحبتاش به این اشاره میکنه که ایالات متحده آماده از سر گرفتن مذاکرات هست، اما جمهوری اسلامی جدیتی از خودش نشون نمیده. به گفته او به نقش چین اشاره کرد آقای روبیو، اینکه حتی چین هم مخالفت میکنه با اینکه جمهوری اسلامی بخواد عوارض دریافت کنه. او گفت که چین صریحا در نشستی که با هیئت چینی با آمریکایی داشتن اشاره کرد که در واقع این کشور مخالف این است که در یک آبراه بین المللی یک کشوری بخواد یک طرفه عوارض دریافت بکنه یا بخواد اعلام حاکمیت بکنه در اونجا. در علاوه بر آقای روبیو، خب در متن خود نشست هم مسئله تأثیرات جنگ و بسته شدن تنگه هرمز به اقتصاد منطقه صحبت شده. کشورهای عضو آسئان در موضع مشترکی به این اشاره کردن که خواستار توقف درگیری ها هستن، خواستار از سرگیری کشتیرانی امن هستن. میدونیم که این کشورها خب خریداران نفت و گاز از خاورمیانه هستن و هر اختلالی باعث افزایش قیمت انرژی، طبیعتاً افزایش قیمت حمل و نقل و به تبع افزایش نهایی کالاهای اساسی اونها میشه روی قیمت‌ها. برای همین هست که نگران هستن. وزیر خارجه استرالیا هم که در این نشست حضور داره، او هم گفت که باید هر چه سریع‌تر این ناامنی‌ها متوقف بشه. او گفت که علاوه بر اینکه خود مردم استرالیا تبعات این گرانی‌ها رو، ناامنی‌ها رو دارن می‌بینن، کشورهای منطقه مثلا فیلیپین و مالزی هم تحت تاثیر قرار گرفتن. و همینطور وزیر خارجه کانادا هم گفته که امیدواره که طرفین بتونن دوباره به میز مذاکره برگردن و یک توافق برسن و این درگیری ها پایان پیدا بکنه.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها
2: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
1: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
2: حملات تأسیسات انرژی هست در ایران به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
3: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
4: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
2: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
0: بالاخره یا امشب یا فردا در همین روز آینده.
1: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
5: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
2: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
6: دولت برای افزایش درآمد
2: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
7: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
8: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.

0: پنجشنبه 1 مرداد بیننده پوشش تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها.
1: لا اله الا الله، ضربه وسلام، ضربه وسلام، اشهد ان لا اله الا الله.
0: پایان 12th شب حملات آمریکا در ایران. گزارش‌ها از حمله به مناطق نظامی در دست کم 10 شهر خبر می‌دهند. تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با تهدیدهای پهپادی هستند. تدارک ارتش آمریکا برای اقدامات نظامی گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال نوشت پنتاگون در حال اعزام نیرو، تجهیزات و امکانات پزشکی بیشتر به منطقه است. گزارش رویترز از بررسی احتمال کمک روسیه به جمهوری اسلامی در خلیج فارس. آمریکا نقش مسکو در حملات پهپادی به تأسیسات سیا در منطقه را ارزیابی می‌کند. و در ادامه، هشدار کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران درباره افزایش اعدام ها. این سازمان وخامت حال اعتصاب کنندگان در زندان های قزلحصار و دستگرد را فاجعه انسانی خواند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از پایان موج دیگری از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه سنتکام آمده این عملیات که از ساعت 5:30 صبح به وقت واشنگتن آغاز شد، مواضع نظامی در خاک ایران را هدف قرار داد. سنتکام اعلام کرد مأموریت ارتش آمریکا برای تضعیف توان جمهوری اسلامی در تهدید امنیت کشتیرانی غیر نظامی در آبهای منطقه ادامه خواهد یافت. بر اساس آخرین گزارش‌های رسانه‌های ایران و پیام‌های شهروندان، در 12th شب حملات آمریکا صدای انفجار و فعالیت پدافند هوایی در چندین نقطه ایران گزارش شده. انفجارهای در بخش بمانی شهرستان سیریک، رامشیر، اطراف اهواز، بوشهر، بندر ماهشهر، شاه‌آباد، اندیمشک و اسلام‌آباد در استان کرمانشاه و تبریز گزارش شده. شهروندان نیز از شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان فولادشهر، اصفهان، عراق، کرمانشاه، گرندره و وقوع انفجاری مهیب در خرم‌آباد خبر دادند. معاون استاندار خوزستان ساعتی پیش اعلام کرد اطراف پایانه مسافربری در مرز شلمچه هدف قرار گرفته، 2 نفر کشته، 11 نفر زخمی شدند. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با تایید حمله موشکی آمریکا به نقاطی در این استان اعلام کرد 1 سوله انبار آسفالت در اطراف رامشیر هدف قرار گرفته. معاون استاندار خوزستان همچنین از حمله آمریکا به محدوده‌ای در اطراف اندیمشک خبر داده. بنابر گزارش‌ها در حمله موشکی به اطراف پایانه مسافربری مرز شلمچه 2 نفر کشته، 11 نفر مجروح شدند.
1: لا اله الا الله، ضربه وسلام، ضربه وسلام، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان

0: për Shelamçe.
1: Oh, çetë!
0: La ilahe illa Allah, dërba u Shelamçe. Alian dërba të Shelamçe, shhedu anna Alian vali Allah. La ilahe illa Allah.
2: پنج ساعت و 30 دقیقه. همکارمون امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی همراهمونه. امیر، اهداف گسترده تر شده و اونچه که مسلمه میبینیم که آمریکا در واقع تدارکاتی را هم که داره در نظر میگیره داره بیشتر و بیشتر میشه. شب 12 در کل اگر بخوای یک جنبندی ازش داشته باشی چه اطلاعاتی میتونی به ما بدی؟
3: ببین سیما، حملات از ساعت 5:30 عصر به وقت شرق ایالات متحده آغاز شد، 10:30 شب به وقت شرق ایالات متحده پایان گرفت. 5 ساعت. تجهیزاتی هم که استفاده شده، الان آکسیوس آمده و یک گزارشی داده به نقل از منابع نظامی ایالات متحده که ایالات متحده در حملاتی که امروز انجام داده به مواضع سپاه پاسداران از بمب افکن‌های دوربرد بیوان استفاده کرده، که این بمب افکن ها میتونن تا 24 بمب 2000 پوندی رو حمل بکنند و در ارتفاع پایین سرعتی برابر صوت داشته باشن. بنابراین ایالات متحده کارزار نظامی خودش رو حالا دیگه الان داره در شکل ادوات نظامی هم که در جنگ استفاده میکنه تغییر میده. همزمان که گستردگی حملات رو در طول چند روز گذشته ما داشتیم که از جنوب ایران به تدریج منتقل شد به بخش‌های مرکزی، شیراز، اصفهان، تهران و بعد شمال ایران، گیلان، تبریز و حالا آمده به غرب ایران، حملات رو به غرب داریم ما می‌بینیم، اهدافی رو در اونجا دارن می‌زنن، پایان مسافربری رو در شلمچه دارن مورد حمله خودشون قرار میدن، همزمان جنوب ایران جاس سیویک رو دارن میزنن، نقطه زنی دارن میکنن، حتی لانچرهای موشک رو الان در اون اسکلهی که در سیویک مورد حمله قرار گرفته مشخص شده طبق ویدیوهایی که حالا داره منتشر میشه که در پس اون اسکله یک لانچری بوده که با اون می اومده سپاه پاسداران استفاده میکرده و کشتی ها و نفکش ها رو مورد حمله قرار میداده. بنابراین سیطره عملیاتی خودش رو داره افزایش میده با توجه به اون اشرافی که بر حریم هوایی ایران داره. بارها هم آقای ترامپ گفته بودن که جمهوری اسلامی آسمانش در اختیار ماست، از نیروی هواییشون چیزی باقی نمونده، از نیروی دریاییشون چیزی باقی نمونده. یک همگرایی هم در بین کشورهای منطقه به وجود آمده، به خصوص بعد از این حمله که حوثی‌های یمن انجام دادن امروز به دو نفکش عربستانی. دیگه پاکستانی که مرتباً صحبت از تفاهم‌نامه و میز مذاکره می‌کرده، حالا آمده او هم داره زبان تهدید می‌کنه نسبت به یمن. وقتی به یمن اعلام می‌کنه به در گفتن و دیوار جمهوری اسلامی شنیدنه که اگر حملات به کشتی‌های عربستانی ادامه پیدا بکنه من مستقیماً خودم میام و حوثی‌ها رو مورد حمله قرار میدم. از سوی دیگر بریتانیا آمده سفارتخانه خودش رو کارکنانش رو خارج کرده. همزمان هم بریتانیا و هم ایالات متحده شهروندان خودشون خواستن که به خاورمیانه سفر نکنن یا اگر سفری هم دارن در جریان باشن که ممکن استش که اونجا لغو پروازها صورت بگیره. آقای روبیو از پایان اصلا رسما تفاهم‌نامه امروز صحبت کرده، گفتین تفاهم‌نامه قرار بوده بر اساس یک اعتماد متقابل باشه، به وقتی که انجام نشده هیچ بندیش، بنابراین اصلا ادامه دادن اون هم تقریبا دیگه میسر نیست. زبان مسئولین جمهوری اسلامی کسانی هم که حالا دارن صحبت میکنن تغییر کرده به زبان تهدید. خود جمهوری اسلامی اصلا حرفهایی که میزنه یا متناقض هستش یا درگیری های داخلی دارن با هم دیگه که اصلا از داخل اون صحبت‌ها یک زبان واحد هم نمیشه دید. زبان واحدشون زبان تهدید هستش و همین حملاتی که دارن به کشورهای همسایه میکنن. از سوی دیگر گزارش هم که رویترز داده نسبت به اینکه نیروهای اطلاعاتی ایالات متحده حالا الان دارن بررسی میکنن ببینن عملیاتی که اصلا انجام شده بر علیه بعضی از این پایگاه‌های ایالات متحده به خصوص در مورد سیا، سازمان سیا، شاید روسیه نقشی در آنها داشته باشه. اگر ثابت بشه به هر حال که روسیه نقش داشته، میشه گفتش که جمهوری اسلامی که همیشه ادعای رو میکرد که از طریق نیابتی‌هاش در فکر گسترش نفوذ خودش در خاورمیانه هست، در اصل خودش یک نیروی نیابتی است برای روسیه

0: در مقابل ایالات متحده، و اون وقت دیگه اصلا نقش جمهوری اسلامی تحویل پیدا میکنه به یک نیروی نیابتی، اون وقت ایالات متحده نوع دیگری برخورد میکنه. ضمن اینکه آرایشی هم که داره منطقه انجام میشه، بسته شدن سفارت بریتانیا، پروازها، خود صحبتهایی که مقامات آمریکایی دارن میکنن، احتمالاً از روزهای آینده آرایش جدید رو ما عملا بیشتر از این چیزی که فقط در سطح تجهیزات داریم الان میبینیم خواهیم دید.
1: خواهیم دید. سپاس از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن با ما. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد واشنگتن هرگز اجازه نمیدهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ گفت ایالات متحده در حال پیروزی است و اطمینان حاصل میکند تهران نتواند اقداماتی را که به گفته او علیه دیگران انجام داده علیه ایالات متحده تکرار کند. ترامپ ساعتی پیش در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی کشته شده در حملات ایران با حضور در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور گفت ایران بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. ترامپ پیشتر هم در سوشال نوشته بود از این پس هر بار جمهوری اسلامی به یک کشتی حمله کند، ایالات متحده در پاسخ یک پل یا نیروگاه برق در ایران را هدف قرار خواهد داد، حتی اگر این زیرساخت‌ها در تهران یا اطراف پایتخت باشد. رئیس جمهوری آمریکا در تجمعی در جورجیا از سربازان کشته شده در جنگ قدردانی کرد و گفت جمهوری اسلامی تحت فشار سنگین به دنبال توافق است اما هنوز آماده نیست.
2: بگذارید به شما بگویم آنها در جمهوری اسلامی آنقدر تحت فشار قرار گرفتن که میخواهند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده توافق نیستند، چون هر بار که به توافق میرسن میخوان آن را تغییر دهند و همه چیز را عوض کنند. آنها هنوز آماده نیستند اما خیلی زود آماده خواهند شد. ما در برابر جمهوری اسلامی ایران در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که آنها هرگز هرگز نتوانند آن کاری را که با افراد بسیاری انجام داده اند با ما انجام دهند. می‌دانید آنها بیش از 52,000 معترض را کشتند، افرادی که در حال اعتراض بودند. طی 4 ماه گذشته بیش از 52,000 نفر کشته شدند. هیچ کس نمی‌خواهد درباره آن صحبت کند. رسانه‌های جعلی که آن عقب هستند هرگز به این موضوع اشاره نمی‌کنند.
1: ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با تهدیدهای پهپادی متخاصم هستند. ارتش کویت گفته صداهای انفجار احتمالی ناشی از رهگیری اهداف مهاجم از سوی سامانه‌های پدافندی است. این نهاد از شهروندان خواسته دستورالعمل‌های ایمنی و امنیتی صادر شده از سوی مقام‌های مسئول را رعایت کنند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در دریای سرخ در نزدیکی سواحل عربستان سعودی با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته دچار آتش سوزی شده. خدمه در حال مهار آتشند و گزارشی از تلفات یا آلودگی زیست محیطی منتشر نشده. سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن گفته این گروه نفتکش‌های سعودی انسلیا و لایالا را با موشک‌های بالستیک و کروز هدف قرار داده. گزارش‌های امنیت دریایی اصابت موشک به نفتکش انسلیا رو تایید کرده اما حمله به نفتکش دوم هنوز مستقلاً تایید نشده. حوثی‌ها اعلام کردند عملیات دریایی علیه عربستان سعودی رو ادامه میدند و هر گونه حمله با پاسخی گسترده روبرو خواهد شد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرد یک کشتی متعلق به این کشور در حال عبور از دریای سرخ هدف حمله قرار گرفته. بر اساس این گزارش بخش جلویی این کشتی هدف آتش سوزی قرار گرفته اما تمام خدمه در سلامت هستند. شبکه العربیه گزارش داد پاکستان به حوثی‌های یمن هشدار داده هر گونه حمله به کشتی‌های پاکستانی در تنگه باب المندب با پاسخ نظامی ارتش این کشور روبرو خواهد شد. بر اساس این گزارش اسلام آباد اعلام کرده در صورت هدف قرار گرفتن شناورهای پاکستانی مواضعی در یمن رو هدف قرار میده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید اگرچه سطح تنش‌ها افزایش یافته راهبردها همچنان همان راهبردهای سابق است.
3: تنش‌ها گسترش پیدا کرده هم به جهت لفاظی رهبران هم به جهت عملیاتی، اما راهبرد جدیدی اتفاق نیفتاده. یعنی چی؟ یعنی این که ما می‌بینیم که جغرافیای تنش گسترش پیدا کرده. در 24 ساعت گذشته اهواز، رامشیر، در کرمانشاه یک نقاطی گزارشاتی داشتیم از فعالیت پدافند در اصفهان، تهران و این نقاطی بوده که آمریکا به غیر از اینها تبریز مورد هدف قرار داده یا به نوعی تهدید عملیاتی علیهشون وجود داشته. در مقابل جمهوری اسلامی هم مهمتر از همه چیز حمله به کشتیرانی از طریق حوثی‌ها در تنگه باب المندب رو که یک کارتی بود که مدت‌ها ازش صحبت می‌شد فعال کرده، علاوه بر اون نقاط جدید در اردن رو مورد حمله قرار داده که نیروهای آمریکایی در اونها مجتمع بودن. این به جهت جغرافیای جنگ. از نظر رتوریک رهبران یا لفاظی‌هایی که می‌کنن، آقای عراقچی میگه که چشم در برابر چشم، هر اتفاقی که برای ما بیفته کشورهای منطقه هم مشابه همون اتفاق رو تجربه میکنن، زیر ساختامونو بزنید زیر ساختاشون رو خواهیم زد. آقای قالیباف میگه امنیت یا برای هیچ کس یا برای همه، بنابراین یک سطح جدیدی از رتوریکا رو دارن. و آقای ترامپ هم میگه که هر کشتی که در تنگه هرمز مورد حمله قرار بگیره، یک پل یا نیروگاه برق ممکنه که در اطراف تهران مورد حمله قرار بگیره. مجموعه اینا باعث میشه که قیمت نفت بالا بره، یعنی یک سطح جدیدی رو در محدوده هولوش 94 دلار رکورد زد بعد از یک مدتی تقریبا مثلا دو سه هفته ای. و علاوه بر اینها میبینیم که ریسک در واقع کشتیرانی در تنگه هرمز هم بالاتر از هفته های قبل داره ارزیابی میشه. این مجموعه اینها ما نشون میده که اتفاقات جدیدیه، اما به این جهت که مثلا به جهت راهبردی یک وضعیت جدیدی پیش بیاد که کشورهای عربی بخوان همراه بشن، یا آمریکا اعلام مثلا بسیج عمومی کنه یا رزروها رو بخواد فرابخونه، یا نشانه هایی ببینیم که حمله زمینی میخواد اتفاق بیفته، خیر، بنابراین سطح تنش بالا رفته، اما راهبردها همچنان همون راهبردهای قبلیه.
1: وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه در دولت آمریکا نوشت واشنگتن در حال اعزام نیروها، تجهیزات و امکانات پزشکی بیشتر به منطقه است. به نوشته این روزنامه، نیروهای عملیات ویژه از پایگاه‌های خود در ایالات متحده به منطقه اعزام شدند. چندین اسکادران جنگنده در مناطق مختلف خاورمیانه مستقر شدند و بمب‌افکن‌های سنگین به حالت آماده باش درآمدند. این منابع گفتند دونالد ترامپ گسترش حملات علیه جمهوری اسلامی را در نظر دارد. دلیل چنین اقداماتی هم بازگذاشتن دست رئیس جمهوری آمریکا برای انتخاب گزینه‌های نظامی قوی‌تر. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. ارسال تجهیزات خصوصا پزشکی و بمب افکن‌های سنگین و دیگر ادواتی که بهش اشاره میکنند، چه ابعادی از جنگ میان تهران و واشنگتن رو آشکار میکنه؟
4: درود بر شما، درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به هر یک از این اعدادی رو که شما اشاره کردین اشاره بکنیم، میفهمیم، درک میکنیم که احتمال جنگ آتی تا چه حد قریب، نزدیک، و اینکه هر یک از این چهار مرحله، چهار توانایی رو که شما اشاره کردین به چه کار خواهند اومد. در مورد تجهیزات، خب به تبع بایستی اشاره کرد به اینکه ورود اسکادران های جنگنده بمب افکن های جدید معنای بسیار روشنی داره، و اون اینکه این انعطاف رو به رئیس جمهور میده که از توانایی هوایی بیشتری برخوردار بشه. تسلط هوایی رو که امروز آمریکایی ها دارن، این رو تقویت خواهد کرد. به تبع اهداف بیشتری مورد هجوم قرار خواهند گرفت، مورد حمله قرار خواهند گرفت. در مورد تجهیزات پزشکی که اشاره کردیم، این یکی از معانیش این هست که آمریکا خود رو برای یک جنگ طولانی تری داره آماده می‌کنه که در این جنگ احتمال زخمی شدن و یا کشته شدن سربازان آمریکایی هم وجود داره. به تبع این توانایی رو در اختیار نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه میده که به سرعت بتونن به کمک زخمی ها بیان. در مورد بمب افکن های سنگینی که اشاره کردین، اینها یک توانایی مضاعفی رو در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار میدن، سنتکام همچنین، که به اهداف بسیار حساس، بسیار مهم و اهدافی که در زیر کوها و در تونل ها جاگذاری شدن به اونها حمله بکنن. بنابراین هر یک از این توانایی ها یک هدف و وظیفه مشخصی داره. از جمله به عنوان نمونه نیروهای ویژه رو که اشاره کردین، این نیروها معمولاً اعزام میشن، تعداد کوچکی از اینها، گروه های کوچکی هستن، اعزام میشن برای شناسایی، برای مطالعه زمین و میدان جنگ و اطلاع دادن به بمب‌افکن ها، به جنگنده ها، و همینطور برای تسخیر و یا تصرف سرزمین هایی به مدت کوتاه، و به خصوص برای شناسایی اهدافی نظیر این توانایی های هسته‌ای جمهوری اسلامی. بنابراین هر یک از این توانایی ها اون انعطاف لازمه رو به رئیس جمهور آمریکا میدن که بسته به شرایط جنگی توانایی های خود رو به کار بگیره. به عبارت دیگر رئیس جمهور آمریکا بتواند در هر مرحله ای هر نیازی رو که داره در اختیار داشته باشه و از اونها استفاده بکنه علیه جمهوری اسلامی.
1: خیلی کوتاه میفرمایید کدوم سناریو محتمل تره؟ پیاده شدن تفنگداران دریایی در سواحل ایران یا بمباران تا مرز سقوط حکومت؟
4: به اعتقاد من ترکیبی از هر دو. نیروهای آمریکایی، نیروهای ویژه پیاده خواهند شد برای اینکه ایجاد سرپل بکنند. بمباران ها ادامه پیدا خواهد کرد. تنها سوالی که میمونه اینه که آیا آمریکا اون جنگ تمام عیار رو چه زمانی شروع میکنه؟ به اعتقاد من شروع خواهد کرد. اینکه چه زمانی شروع بکنه و با چه شدتی اون رو بخواد ادامه بده بحث دیگری است. امروز هم کنگره تصویب کرده که بودجه این جنگ رو در اختیار دولت قرار بده، بنابراین دست نیروهای نظامی آمریکا پرتر است امروز.
1: سپاس از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما. انتشار گزارش‌ها در مورد فشار دوباره آمریکا بر متحدان آسیایی برای مشارکت در روند نظامی در تنگه هرمز باستاب و واکنش‌های مختلفی داشته. روز چهارشنبه یک روزنامه کره گزارش داده بود دولت ترامپ بار دیگر از سئول خواسته برای حفاظت از تنگه هرمز از جمله از طریق اعزام کشتی کمک نظامی کنه. کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی در واکنش گفته درخواست تازه از سوی واشنگتن مطرح نشده. همراه میشیم با توماج تاهواز از تایوان که دیروز خودش این گزارش رو به طور مفصل بهش پرداخت برامون. این موضوع واکنش های مختلفی به همراه داشته. توماج، چه اظهاراتی مطرح شده؟
5: سیما، یه بار دیگه بگم به طور خلاصه دیروز دونگ آیل بو، روزنامه بسیار معروفی در کره جنوبی، به نقل از منابع دولتی در کره جنوبی گفته بود که فشارهای تازه‌ای از سوی آمریکا روی کره جنوبی هست برای اینکه در ائتلاف نظامی برای حفاظت از تنگه هرمز شرکت کنه، از جمله با اعزام کشتی جنگی. ساعتی بعد سئول درخواست تازه و مشخص برای اعزام به اصطلاح ناو یا حالا کشتی جنگی یا ادوات و تجهیزات نظامی رو رد کرد. اما وی سانگ رک که مشاور ارشد امنیت ملی کاخ آبی، یعنی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی است، گفت چیزی که هست ادامه همون مذاکرات قبلی سر در واقع آزادی کشتیرانی توی تنگه هرمز، یعنی تاکید کرده یک مذاکراتی بوده که حالا ادامه داره و تاکید کرده دوباره که تغییر جدیدی انجام نشده، یعنی اون مذاکراتی که بوده به هر حال ادامه داشته ظاهرا. وی سانگ رنگ اما گفته که با توجه به خب وابستگی اقتصادی شدیدی که سئول داره به منطقه خاورمیانه، مشخصا در مورد انرژی، این مسئله برای منافع ملی کره اهمیت داره. در چه سئول همیشه با یک رویکرد به اصطلاح مبتنی به گفته او بر مشارکت فعال و مشارکت اصولی و بنیادین و این چیزها به مسئله نگاه میکنه. آقای وی در ضمن گفته که هرچند درخواست تازه‌ای مطرح نشده، اما کره خب مجموعه‌ای از گزینه‌ها رو برای ارائه همکاری حالا مد نظر داره و اینکه تاکید کرده دوباره که سئول عزم راسخی در این مورد داره. در چه عملاً درسته که گفته یک درخواست تازه مطرح نشده، اما عملا رد نکرده این موضوع رو که مذاکرات قبلی به هر حال به شکلی همچنان ادامه داره و سئول همچنان داره این موضوع رو بررسی میکنه. البته در موارد قبلی سئول هیچ واکنش عملی خاصی نشون نداده بود و در این ائتلاف هم شرکت نکرده بود. از طرف دیگه مارکو روبیو که اون هم در مانیل هست، هم با وزیر خارجه ژاپن دیدار داشته و کره جنوبی، وزیر خارجه کره جنوبی به طور مشخص، اون هم شخصا توی این دیدارها گفته که توی مذاکراتی که تازه انجام شده ظاهرا دیروز درخواست جدید و مشخص از طرف آمریکا ارائه نشده و چیزی که هست بازم آقای روبیو گفته ادامه گفتگوهای قبلیه. روبیو گفته کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، اینا به منابع انرژی خاورمیانه به شدت احتیاج دارن، در چه به نفع خودشونه که توی تامین امنیت تنگه هرمز هم شرکت کنن. روبیو مشخصا گفته که بعضی از کشورها توانایی‌های ویژه‌ای دارن، مثل کشتی‌های مین روب
6: اسم نبرده، ولی خب میدونیم که در این مورد هم باز ایالات متحده از کشور ژاپن مشخصا خواسته بود که در عملیات مینروبی در تنگه هرمز شرکت بکنه، که باز هم میگم البته ژاپنی ها هم عین کره ها گفته بودن با در نظر گرفتن منافع ملی و این چیزاشون همه چیزو در نظر میگیرن و این حرفا، ولی عملا به صورت عملی وارد این موضوع نشدن. روبیو در ضمن میگه که به نظر اون در نهایت بعضی از کشورها به این ائتلاف نظامی در تنگه هرمز خواهند پیوست، البته نگفته کی.
1: ممنون از تو. توماج تاهباز از تایوان با ما. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسان گفت جمهوری اسلامی در دردسر بزرگی افتاده. روبیو در این نشست که در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار میشه گفت بازنگه داشتن تنگه هرمز یکی از مفاد کلیدی تفاهم نامه بوده، تهران اون رو نقض کرده و واشنگتن به حسب قابلیت‌های نظامی جمهوری اسلامی که آزادی کشتیرانی رو تهدید میکنه ادامه خواهد داد.
7: واقعیت اینه که ایران الان تو دردسر بزرگیه. اونا اساسا رسانه آزاد ندارن که مثلا شما بیاد درباره تاثیر این وضعیت روی اقتصاد آمریکا یا قیمت بنزین و این چیزا گزارش بده. چنین چیزی تو ایران وجود نداره. اما میتونم بهتون بگم که اونا با ابر تورم، تورم افسار گسیخته و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبرو هستن. این مشکلات از قبل هم وجود داشت، اما الان همشون بدتر شده. در این حال آسیب بسیار زیادی به زیرساخت‌های نظامیشون وارد شده. ولی از اون طرف سال گذشته تقریبا هر چی پول داشتن خرج کشور خودشون نکردن، خرج حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه موشک‌ها و سیستم‌های پهپادیشون کردن، همون چیزایی که الان دارن ازش استفاده می‌کنن، که البته به شدت تضعیف شده. در واقع همون سپر متعارفی بود که قرار بود پشتش پنهان بشن تا برنامه هسته‌ایشون رو جلو ببرن و دنیا رو به چالش بکشن که یا کاری نکنید یا با تبعاتش روبرو بشید. اگر یک سال دیگه گذشته بود، ایران اونقدر موشک و پهپاد داشت که پشت یک سپر متعارف قرار می‌گرفت و عملا معصومیت پیدا میکرد تا هر کاری دلش میخواد انجام بده. اما الان چیزی که داره اتفاق میفته خیلی ساده است. کشتی‌ها دارن تلاش میکنن از تنگه عبور کنن و هدف قرار میگیرن. کشتی‌های تجاری وارد تنگه میشن و بهشون حمله میشه. ایالات متحده آمریکا در حال محافظت از این مسیرهای کشتیرانیه و همزمان داره نقاطی رو که از اونجا به این کشتی‌ها حمله میشه هدف قرار میده تا توانایی ایران برای هدف قرار دادن و آسیب زدن به کشتیرانی جهانی رو تضعیف کنه. این همون چیزیه که الان در جریان و تمرکز ما هم روی همینه.
1: حاشیه نشست وزیران خارجه آسان در مانیل، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، مهمترین پیام‌های مطرح شده از دیدار آمریکا و چین، همچنین مواضع کشورهای حاضر درباره جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی چی بوده؟
8: خب سیما، در حالی که این جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و بحث آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به یکی از محورهای اصلی نشست وزرای خارجه آسان با شرکای منطقه‌ای این اتحادیه در مانیل تبدیل کرده، دیدار 90 دقیقه‌ای وزرای خارجه آمریکا و چین یکی از مهمترین رویدادهای این اجلاس تا به الان بوده. آقای روبیو روز چهارشنبه در دیدار با آقای وانگی همچای چینی خودش گفته که واشنگتن و پکن اختلافات عمیقی دارن، اما باید این اختلافها رو مدیریت بکنن تا تنش‌ها از کنترل خارج نشه. وزیر خارجه آمریکا در این نشست اعلام کرد که تنش‌ها در دریای جنوبی چین به سود هیچ کسی نیست و واشنگتن یک بار دیگه حمایت خودش رو از فیلیپین، میزبان این نشست که به تازگی هم در دریای پرمناقشه جنوبی چین با نیروهای چینی درگیری داشته، اعلام میکنه. آقای وانگی هم از آمریکا خواسته که به منافع اساسی و اصل چین واحد احترام بگذاره و اختلافات رو مدیریت بکنه. اما خب با توجه به اینکه موضوع جنگ ایران روی این نشست سایه انداخته، آقای روبیو در کنفرانس خبری خودش با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل نکرده و در مذاکرات هم جدی نیست، گفت که تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. وزیر خارجه آمریکا در صحبت‌های خودش گفته که جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته منابع خودش رو صرف توسعه برنامه موشکی و پهپادی و حمایت از گروه‌های تروریستی کرده و آمریکا اجازه نخواهد داد که کنترل تنگه هرمز یا تهدید کشتیرانی جهانی به یک وضعیت عادی تبدیل بشه. البته آقای روبیو به این موضوع هم اشاره کرده که چینی ها هم با اقدام های جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و اعمال عوارض برای عبور کشتی ها مخالف هستند. در ادامه نشست های آسان، استرالیا و هند هم درباره پیامدهای جنگ خاورمیانه روی امنیت انرژی و تجارت و زنجیره‌های تامین هشدار دادند. وزیر خارجه استرالیا خواستار پایان جنگ و برقراری آتش‌بس و بازموندن تنگه هرمز شده. وزیر خارجه هند هم روی همکاری بیشتر برای حفظ امنیت مسیرهای دریایی تاکید کرده. همزمان وزرای خارجه آمریکا، استرالیا، هند و ژاپن در نشست گروه چهارگانه کواد روی حمایت از نقش محوری آسان تاکید داشتند و نشست‌ها امروز هم ادامه داره. بحث ایران و جنگ خاورمیانه هم حتما در محور گفتگوها قرار خواهد داشت.
1: ممنون از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با ما. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داد آمریکا در حال بررسی احتمال کمک روسیه به ایران در حملات پهپادی به تأسیسات سیا در خلیج فارس. به گفته این منابع، دقت و اثر بخشی حملات همچنین حمایت فنی گسترده روسیه از ایران شواهدی احتمالی برای این ارزیابی، هرچند نتیجه قطعی هنوز اعلام نشده. به گزارش رویترز دست کم 2 مرکز سیا در ماه مارس هدف قرار گرفتند. یکی در سفارت آمریکا در ریاض و دیگری در شرق عراق. تو مقام غربی میگویند در حمله به ریاض از پهپادهای شاهد با فناوری ناوبری روسی موسوم به کومتائم استفاده شده که دقت اونها رو افزایش میده. کاخ سفید درخواست رویترز برای اظهار نظر رو در مورد این حملات به سازمان سیا ارجاع داده و این سازمان هم پاسخی نداده. ایران و روسیه نیز به این درخواست پاسخ ندادن. عرفان قانیفن، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانیفن. آمریکا در حال بررسی نقش روسیه است. این عبارت در ادبیات اطلاعاتی چه معنایی داره؟
9: از ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف و هوشمند ایران، این یعنی که روسیه در این قضیه دخیل بوده، اما CIA و نهادهای اطلاعاتی امنیتی همکار ایشون هنوز به جمع‌بندی قطعی نرسیدن که چه سند و مدرکی وجود داره و سنجش شواهد و منابع و سطح احتمالی درگیری و دخالت در چه میزانی بوده. خب الان هم امروز بعد از 2 هفته معلوم شد که رئیس موساد و رئیس CIA دیدار داشته. رئیس موساد 2 چهره نظامی هست، مثل مئیر داگان و رئیس CIA، که یک نوع هماهنگی اطلاعاتی بین 2 کشور هست مبنی بر این که یکی از کشورهایی که به کشور هدف یعنی ایران و جمهوری اسلامی داره همکاری میکنه که روسیه باشه، سطح تماس در چه درجه است و برآوردهای اطلاعاتی و گزینه‌های درگیری احتمالیشون به چه میزانی هست و اینها چه تأثیری در تحولات آینده داره و این فناوری در چه میزانی مورد استفاده قرار گرفته. و خب به هر حال روس‌ها یک نفوذ خاصی در داخل جمهوری اسلامی دارن. از زمانی که سیج یک فرد روسی 10 سال قبل از 57 در اروپای غربی، در اروپای شرقی پناهنده شد، به اروپای غربی رفت، CIA اونو در اختیار ساواک قرار داد که شوروی در انتظار ساخت یک جمهوری در ایران بعد از شاهنشاهی است. این 10 سال قبل از سال 57 و تا الان هم روس ها به هر حال در زمینه خرید و نفوذ در چهره های اطلاعاتی و امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی نقش بسیار حائز اهمیتی دارد.
1: پس به باور شما این صرفا یک انتقال فناوریه یا اینکه مشارکت عملیاتی روسیه باید در نظر گرفته بشه؟
9: هنوز هیچ شواهد مستقلی دال بر اشتراک اطلاعات تا این لحظه نداریم و هرچی هست حضور نیروهای فنی و پشتیبانی اداره اطلاعات امنیت روسیه است که در واقع نیروهای اطلاعات امنیتی حضرات جمهوری اسلامی تا چه اندازه تحت امر اونها حرکت کردن. خوشبختانه رئیس CIA یک نگاه بدبینانه به جمهوری اسلامی داره و متوجه میشه که هرگز تفاهمی بین جمهوری اسلامی و امریکا رخ نمیده، ولی جمع‌بندی از نظر اطلاعاتی این هست که موساد و CIA به دنبال این هستن که بتونن این کاهش تنش رو مدیریت بکنن که جمهوری اسلامی با همکاری اطلاعات امنیت روسیه قدرت اطلاعاتی نظامی خودش رو افزایش نده و در واقع یک نوع گرفتاری از نظر امنیتی برای ثبات امنیتی منطقه به وجود نیاد.
1: عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما، سپاس از همراهیتون. نگاهی به چند خبر از ایران. شورای انضباطی دانشگاه بهشتی یک دانشجوی این دانشگاه را به اتهام شرکت در اعتراضات اسفند 1404 اخراج کرد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفته این دانشجو به دلیل ایجاد آشوب و اخلال در روند آموزشی اخراج شده. با این حال صنف مستقل دانشجویان بهشتی این خبر را کذب محض خوانده. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 10 سال حبس علی صانعی، دانشجوی 22 ساله رشته کامپیوتر رو تایید کرده. این دانشجوی معترض در اسفند سال گذشته در مالارد بازداشت، پس از اون به زندان تهران بزرگ منتقل شد. اتهامات: توهین به رهبر جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و همکاری با اسرائیل عنوان شده. منابع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند وضعیت جسمی و روحی آرتین قزنفری، شهروند بهایی و روزنامه‌نگار، با گذشت 6 ماه از بازداشت وخیمه و او با وجود بیماری از دسترسی به درمان محروم مانده. این روزنامه‌نگار و عکاس خبری که اسفند سال گذشته به زندان تهران بزرگ منتقل شده، دچار بیماری آسم و نارسایی قلبیه. کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران با هشدار درباره وخامت وضعیت اعتصاب کنندگان در زندان‌های قزل‌حصار و دستگرد از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت‌های غربی خواست برای توقف اعدام‌ها و جلوگیری از آنچه فاجعه انسانی خواند بیدرنگ اقدام کنند. این سازمان در تازه‌ترین بیانیه خود اعلام کرد توجه جهانی به درگیری‌های منطقه‌ای به جمهوری اسلامی امکان داده اعدام مخالفان را به عنوان ابزار سرکوب سیاسی تشدید کنه. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده از 28 اسفند 1404 تا کنون دست کم 23 معترض در ارتباط با اعتراضات دیما اعدام شده. نگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، میهمان ما هستن. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. اعتراض در زندان‌های ایران ادامه داره، خصوصا قزل‌حصار و دستگرد. شرایط رو چطور میبینید؟
10: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، این مسئله در این حال که یه مسئله بسیار بغرنجیه و خب میدونیم وضعیت زندانیان سیاسی در زندان ها و اون وهمی که در واقع در زندان هست برای پیش از اعدام یکی از زندانیان، شرایط بسیار سختی رو برای زندانیان به وجود میاره. شاید تا به حال در این 47-8 سال کمتر فرصت این شده که در این رابطه صحبت بکنیم که چقدر به لحاظ روانی در واقع همبندی ها و دیگر افرادی که در زندان هستند از وضعیت اعدام شدگان رنج میکشند. در دهه 60 هم بسیار شاهد این مسئله بودیم که همبندی های افراد اعدامی در واقع همون استرس کشته شدن رو بارها و بارها باز دست دادن دوستانشون در زندان تجربه می‌کردن. بنابراین اما این بار از وجه مثبت قضیه اگر بخوام بهش نگاه بکنم، این هستش که این شعور اجتماعی در میان مردم ایران و شاید در میان به اصطلاح در زندان داریم می‌بینیم که شاهدش هستیم، شده این شعور اجتماعی هستیم که الان نه به اعدام داره صدای بلندتری پیدا می‌کنه. الان تعداد بسیار زیادی هستند که در واقع خواستار مواجهه و ایستادن در مقابل این احکام اعدام و احکام ناجوانمردانه اعدام هستن. بنابراین از این دست هستش که ما کمتر شاهد اینجور مواضع زندانیان در طول سالهای گذشته بودیم. شاید بیانیه های صادر می شد، شاید در واقع اقدامات گفتنی به صورت می گرفت، این که تا این اندازه بخواد اعتصاب بکنن و حتی بخوان یکی دو نفر فیلم خودشون در شبکه های اجتماعی گذاشته بودن که در واقع اقدام به دوختن لبان خودشون میکردن برای این که بتونن صدای این اعتراض رو به بیرون برسونن. من فکر میکنم در شرایطی که الان زندانیان که زیر فشار هستن و قطعا این کار اونها بدون عقوبت نخواهد بود، جا داره که در واقع جامعه ایرانی نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری نشون بده و از حمایت بیشتری بتونه حمایت بیشتر از خودش نشون بده.
1: گزارش ها از صدور احکام اعدام برای حدود 70 نفر حکایت داره. از پایان اسفند 1404 تا کنون دست کم 23 معترض اعدام شدند. جمهوری اسلامی از مجازات اعدام همیشه به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و خاموش کردن اعتراضات استفاده میکنه. شرایط این جنگ، این اوضاع بین المللی چقدر به این قضیه دامن زده؟ همطور که شما اشاره کردیم، افکار عمومی، مردم، جامعه مدنی باید حساسیت به مراتب بیشتری نشون بده. جدای از اون، جوامع بین المللی چطور میتونن در واقع کمک بکنن به این اعتصاب زندانیانی که این اندازه تحت فشار هستن؟
10: ببینید، اجازه بدید این سوال شما در واقع دو بخش رو من باید پوشش بدم. بخش اول برمیگرده به این شتاب گرفتن اعدام‌های سیاسی که پس از در واقع آتش بس شروع شده و سازمان‌های حقوق بشری هم نسبت به اون دارن هشدار میدن و واقعا وحشتناکه. در گزارش دیگه که همین دیروز یا پریروز در واقع منتشر شده، مسئله اینکه 70 نفر در زندان در اصفهان با احکام اعدام روبرو شدن که 23 نفر اون ها همچون که شما اشاره کردین بیم اعدام سری و سر برای اونها میره، این واقعا یک خبر وحشتناک و تکانی دهنده است. از این منظر که اینها کسانی هستن که با اتهامات امنیتی و سیاسی پس از اعتراضات دی ماه اکثرا روبرو هستن، بنابراین یک دادرسی بسیار سریع چند ماهه بدون فرصت رسیدگی و احتمالا نداشتن دسترسی به وکیل اختیاری هست. بنابراین از این وضعیت همین هستش که در واقع سازمان‌های حقوق بشری نسبت به این شتاب گرفتن خیلی ترسناک هستن و تصور میکنن که بر طبق نمودارهایی هست، تصور میکنن که در آپریل، می و جون و جولای الان این تعداد داره همینطور بیشتر و بیشتر میشه. اما در بخش دوم سوال شما، اتفاقا همینجا هستش که سازمان های حقوق بشری میتونن نقش خودشون رو ایفا کنن در حالتی که بتوانند صدای وضعیت اعدامی ها رو به گوش جهان برسونن. ما میدونیم که همین اعدام همین چند نفری که در این روزها صورت گرفت موجب شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم حتی نسبت به این مسئله واکنش نشون بده. اگر این واکنش ها وسیع تر بشه و بتونه صدای بین المللی بلندی ایجاد بکنه، قطعا روی افکار عمومی و شاید روی فشار دستگاه های امنیتی در ایران تأثیر گذار باشه.
1: سپاس از همراهیتون. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از همین شهر همراه ما. پیش از پایان این مجموعه خبری با هم مروری داشته باشیم درباره شب 12 عملیات آمریکا. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از پایان موج دیگری از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه سنتکام آمده این عملیات که از ساعت 5:30 صبح به وقت واشنگتن آغاز شد، مواضع نظامی در خاک ایران را هدف قرار داده. سنتکام همچنین اعلام کرد ماموریت ارتش آمریکا برای تضعیف توان جمهوری اسلامی در تهدید امنیت کشتیرانی غیر نظامی در آبهای منطقه ادامه خواهد داشت. 8 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها از حملات شب 12 همراه شما خواهیم بود و دیگر خبرهای مرتبط، واکنش‌ها و بازتاب آنچه در ایران می‌گذره در جهان.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: چون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: بوسارها در زندان مان به حکم اعدام.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قلبش. بابا تو خوش آمد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانیست، باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
6: ایده ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این کشته شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه است. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت ما تمرکز و هماهنگی می‌یابند. کشته شدن خامنه ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.
7: Yes. یک دو سه، یک دو سه،
8: گفتن چهار دقیقه داری.
9: من با دو سوالم یا این سوال.
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
18: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
19: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
17: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
20: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
17: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی در مناسبات دیپلماتیک جهانی نیست، به خاطر اینکه یکی از ویژگی‌های برجسته سیاست خارجی جمهوری اسلامی مسئله تروریسم، مسئله گروگانگیری و مسئله دروغ پردازی و گزافه‌گویی هستش. و در ارتباط با آنچه که اتفاق افتاده، حرفایی که اینها در واقع نمایندگان جمهوری اسلامی گفتن که این دو نفر دستگیر شدن به خاطر اینکه در ارتباط با افرادی بودن که اونها تحت تعقیب بودن، همه اینها در واقع ساختگی هستش. و در واقع اگر چنانچه ما دقت بکنیم با خبرهایی هم که شما منتشر کردید، ببینید امروز در واقع احتمال تشدید حملات به اصطلاح آمریکا علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، یک جنگ بسیار بسیار بزرگتر. و بنابراین اقدامی که جمهوری اسلامی داره میکنه این هستش که مناسبات بین فرانسه و آمریکا رو در واقع به نحوی به سوی خودش معطوف بکنه، یعنی که از نزدیکی با آمریکا در واقع جلوگیری کنه و در واقع داره هشدار میده که من گروگان میگیرم، من دوباره کارمندان شما آمریکا رو میگیرم و به دلایلی که به هر حال خود اونها میسازن، به این ترتیب هستش که در واقع داره فشار میاره به سیاست آمریکا، سیاست فرانسه. از سوی دیگه هم متاسفانه ضعف هایی که در سیاست دیپلماتیک فرانسه وجود داره در گذشته وجود داشته، این هستش که جمهوری اسلامی از این موقعیت سوء استفاده میکنه و بنابراین همون روال گذشته که گروگانگیری هستش رو در دستور کار خود قرار داده و اتهام های واهی که علیه این افراد داره مطرح میکنه، این در واقع بدون پایه و اساس هستش و یک دروغ دیپلماتیک و سیاسی به شما.
1: آمریکایی‌ها با چند تا چالش بزرگ مواجه هستند. یکیش همین نظامیان کشته شده که در آمریکا اصولاً روی این خیلی حساسیت زیاد هست و هر چقدر تعدادشون بالا میره، فشار از سمت دموکرات‌ها بسیار سنگین میشه. حتی حزب جمهوری‌خواه و این سوال‌ها رو مطرح می‌کنند که آیا اون جنگ برای منافع آمریکا هست یا نه. یه چالش دیگر آمریکا این سلاح‌هایی که داره استفاده میشه به این راحتی‌ها قابل جایگزینی نیستن و همین الان با کمبود موشک‌های رهگیر مواجه هستن. تسلیحاتی که قرار بوده بکاپی باشه، ذخیره‌ای باشه برای تایوان، جنگ تایوان، الان داره استفاده میشه. تو رسانه‌ها منتشر شده که الان این برای چین داره یک پنجره فرصت درست میکنه که بره تایوان رو بگیره و هر چقدر که ادامه پیدا کنه این فشار بیشتر میشه. پول از نظر به لحاظ مالی اونقدر چیز بزرگی برای آمریکایی‌ها نیست، چون چشمانداز این هست که اگر این مسئله حل بشه خیلی بهترش برگشت میخوره برای آمریکایی‌ها. اما این ساختن این سلاحایی که داره مصرف میشه و سربازان که دارن کشته میشن، اینها به این راحتی ها قابل جایگزینی نیستن و فشار سنگینی از ابتدا هم مشخص بود که چالش اصلی ترامپ در این حملات اخیر زمان هست. یعنی این دوتا عامل باعث میشه که زمان زیادی در اختیار ترامپ نباشه برای اینکه بخواد این عملیات رو ادامه بده و از همه مهمتر نمیتونه در کوتاه مدت فشار خیلی سنگینی با حجم حمله بالا ایجاد بکنه، به خاطر اینکه همین اشکال از بین رفتن این ذخیره سلاح ایجاد میشه. به همین خاطر آن چیزی که ترامپ خیلی روش داره تاکید میکنه این محاصره بنادر هست، یعنی کنار اون حملات رو انجام میده، یعنی هم تضعیف میکنه این ساختار رو و امید داره که این محاصره بنادر پشتیبانی اقتصادی جمهوری اسلامی رو از کار بندازه. محاصره بنادر امری که مؤثر بودنش به زمان احتیاج داره، به همین خاطر کم سطح حمله میکنه، کم حجم حمله میکنه و زحمت میکنه که زمان طولانی تر بشه. از اون سمت همین زمان داره تبدیل میشه به فشار برای آمریکایی. ولی این چیزیه که آمریکایی‌ها از ابتدا در حداقل در این موج حملات میدونستند و دلیلی که انتخاب کردن این کار رو بکنن اینه که هزینه های سیاسی و نظامی بسته شدن تنگه هرمز برای آمریکایی ها بسیار بیشتر از این هزینه هایی هست که الان دارن تحمل میکنن.
2: 4 سال زندان، آزاد شد. خب یک جامعه شناسی پا گذاشته به فضای عمومی جامعه بعد از قتل عام دی ماه و بعد از جنگ 40 روزه، حالا داره میاد هم گزارش میده از وضعیت اجتماعی، ارزیابی خودش رو مطرح میکنه، هم یک نوعی راه برون شد مطرح میکنه به عنوان یک طبیعتاً فراتر از تحلیلگر اجتماعی یک تحلیلگر سیاسی. اون چیزی که جالبه پا گذاشته به فضای عمومی بعد از قتل عام دی و جنگ، میگه که وضعیت من مثل آلیس در سرزمین عجایبه. از یک طرف شاهد یک وضعیت آزاد در پوشش زنان هستیم، از طرف دیگه عبور اینها از کنار خودروهای پلیس، ماشین‌های نظامی که روی اون اونها دوشکا نصب شده، ماموران نظامی با نقاب مستقر هستن و همه چیز به تعبیر او تراژیک و فاجعه بار شده. اینکه چیزی به تعبیر او برای خندیدن دیگه باقی نمونده، یک کشتار فراگیری که بر مبنای باز گزارش او میگه از روستاها تا شهرها گسترش پیدا کرده. این گره خورده با یک تورم سرغمی، فقر فراگیر، تبعیض تشدید شده، بیکاری گسترش پیدا کرده و اینکه امید به بهروزی و آرامش در جامعه کمتر شده. جامعه در یک وضعیت تعلیق قرار گرفته، به تعبیر او یک ترومای ملی در ایران گویی حاکم شده. اما فراتر از این توصیف، حالا پا میذاره به نوعی ارزیابی فضای اجتماعی که ریشیابی میکنه اعتراضهای دیماه رو، کشتار دیماه رو به نوعی و جنبش فراگیر رو که رخ داد رو ادامه اعتراضهای قبلی میدونه، اعتراضهایی که در دست کم دو سال دو دهه پیش رخ داد در کشور، جنبش سبز، آبان، جنبش زن زندگی آزادی. تاکید میکنه که این اعتراضها نسبت به قبل هم فراگیرتر بود، هم متراکمتر بود، هم گسترش بیشتری داشت و هم بزرگتر بود. اینکه در این اعتراضها از نظر او جنبش جوانان همینطور جنبش فراطبقاتی وجود داشت که موتور اصلی اعتراضهای دیماه شد. البته گره خورد با یک فساد عمیق ساختاری، اعتراض به تبعیض، اعتراض به طبیعتاً به حکومت با همراهی طبقه متوسط فقیر شده. اما میگه که این چه که رخ داد ادامه همون جامعه جنبشی شده ایران هست. و البته تاکید میکنه ادعاهای حکومت در رابطه با کشتار، این که موساد بودن، نیروهای تروریستی از خارج بودن، اینا رو ادعاهای موهوم توصیف میکنه. از این ارزیابی تاکید میکنه که نیروهای اجتماعی همه باید وارد نقد روش و استراتژی خودشون بشن بر مبنای اون چیزی که در کشتار دیمار رخ داد. خود او حالا میاد پیشنهاد میکنه که خشونت پرهیزی و گذار به دموکراسی از طریق مسالمت آمیز یا خشونت پرهیز رو هم به عنوان استراتژی هم به عنوان تاکتیک باید مد نظر قرار داد. تاکید میکنه بر راه سومی که در سالهای گذشته هم گفته، چون معتقد نیست به اصلاحات و اقدام در واقع تغییر از طریق جنگ. در میان این دو راه میگه که باید میان هم کسانی که تن دادن به استبداد و دارن توجیه میکنن رفتارهای سرکوبگرانه حکومت رو به بهانه جنگ، هم کسانی که میگن به هر قیمت از جمله جنگ باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، میشه یک راه سومی برگزید که مبناش بشه جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی. و میگه جامعه مدنی ایران به دلیل فراگیری جنبش‌های اجتماعی در اون این پتانسیل رو داره، این امید رو ایجاد میکنه که بشه رفت دنبال این راه سوم. و به نوعی مبنای تحلیلش میشه تغییر از دل جامعه مدنی ایران. یک نکته خیلی شاید محوری و مهم هم داره، این که باید بین امر حکومتی و امر ملی تفکیک قائل شد. از نظر او سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی و اون جنگی که تحمیل شده به مردم ایران، این الزاماً امر ملی نیست، امر حاکمیتی است و میشه همزمان هم به استبداد اعتراض کرد، هم به جنگ و خواهان صلح و ثبات بود. و از دل این راه سوم، یعنی نگفتن به استبداد و به جنگ، با تکیه بر جامعه مدنی رفت به طرف گذار دموکراتیک.
3: هر زمان حکومت در تنگنا قرار میگیره و به پاشوره میخوره، برای تسویه حساب با جامعه و استیلای اقتدار، ترس به جوانکشی و اسیرکشی روی میاره. اما فارغ از این مسئله چندین کارکرد دیگه هم داره. نخست آنکه پشتگرمی بده به لومپن مداهان و خودی های حکومت که ما هستیم. دو دیگر آنکه به خود زندانی ها این پیام رو برسونه که هر کس در هر موقعیتی میتواند مرگ نصیب ببره. در واقع چنین فرمول بندی از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی با این حکومت بوده، یعنی اون النصر بالروبی که خمینی بسیار بهش تعشق داشت و هواخواهانش نیز همین مسیر رو ادامه دادن، تا این زمان بندناف حکومت بوده. زندان سیاسی اما امروز نماد تقابل آشکار با نظام خوفه. این نماد باید زد، ظاهر کردن خدای دهه 60، همون فکر رو در واقع به میدون آوردن. فراموش نکنیم در واقع ما در 38مین سالگشت همه کشی تابستان 67 هستیم. این روزها اون چه که قرار بود نماز ظهر در کربلا و عصر در قدس خونده بشه، کشتی اون انقلاب به گل نشست، جام زهر نوشیده شد و انتقامش از جامعه گرفته شد. درست میفرمایند اون کسانی که در حقیقت میگویند حکومت یک زمانی در دهه 60 میکشت تا بترساند، امروز میکشد تا هم بترساند و هم خودش ترسیده، و این یک نوع بیمرامی مطلق رو هم داره به نمایش میگذاره. یعنی یه جور ضعیف کشی که به واقع از جنایت فضیلت و تقدس ساختنه. فکر و عمل مخالف رو باید به هر ترتیبی که هست زد. چرا؟ چون باید سکوت باطنی بشه. نماد مقاومت زندان حکومته، نماد مقاومت رو باید زد. یه گندلاتی اومده داره هر روز و الان 10 روزه که مثل یک اتوبان یک طرفه میان و هر کاری که دلشون بخواد میکنن و میزنن و میرن، و شما میرید شیشه خونه کسی رو با سنگ میشکنید، کویت رو میزنید، بحرین رو میزنید. تو جامعه هم همین تمثیل رو ما داریم. زندان سیاسی و زندانی سیاسی امروز پرندگانی هستن بی هراس از شلیک شکارچی پرواز میکنن. مصادره اموال به غایت حقارت آمیزه. یک فیلمی رو خبرگزاری میزان پخش کرده از لحظه دستگیری، واقعا تمام زندگی خانکی رو پشت یک وانت به سختی میشه جای داد که میگن مصادره اموال، مصادره اموال. تا این لحظه این زورمندان تباهی در این نظام با همه شیوه های سرکوب نتونستن صدای نکبت قدرت رو مسلی بکنن بر جامعه. زندان جمهوری اسلامی با تمام زخم ها و سبعیت ها نشان از مقاومت و سربلندی داره. این جامعه پمپ بنزینی مترصد آن است که جرقه‌ای بخوره، و حکومت وحشت از این رو داره که این جرقه در واقع شعله هاش دامن خودمون ها رو نگیره.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: بدنام شدم پسرتون؟
5: بله.
4: میفرمایین اسمشونو لطفا؟
5: محمد رضا.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده؟
2: چه؟
3: ردی؟
4: مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران و تبعات منطقه‌ای و جهانیان همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها.
1: لا اله الا الله، ضربه وسلام، ضربه وسلام، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله.
0: پایان 12th شب حملات آمریکا در ایران، گزارش ها از حمله به مناطق نظامی در دست کم 10 شهر خبر می‌دهد. تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی در حال مقابله با تهدیدهای پهپادی متخاصم هستند. هشدار دوباره وزیر خارجه آمریکا به جمهوری اسلامی در اجلاس هاسان. مارکو روبیو میگوید تهران با نقص تعهد خود درباره تنگه هرمز دچار دردسر بزرگ شد. و در ادامه، میانجی تازه در راه ایران، نخست وزیر عراق پس از ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا راهی تهران میشه. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از پایان موج دیگری از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه سنتگام آمده این عملیات که از ساعت 5:30 صبح به وقت واشنگتن آغاز شد، مواضع نظامی در خاک ایران را هدف قرار داده. سنتکام همچنین اعلام کرد ماموریت ارتش آمریکا برای تضعیف توان جمهوری اسلامی در تهدید امنیت کشتیرانی غیر نظامی در آب‌های منطقه ادامه خواهد یافت. بر اساس آخرین گزارش‌های رسانه‌های ایران و پیام‌های شهروندان، در 12th شب حملات آمریکا صدای انفجار و فعالیت پدافند هوایی در چندین نقطه ایران گزارش شده. انفجارهایی در بخش بمانی، شهرستان سیریک، رامشیر، اطراف اهواز، بوشهر، بندر ماهشهر، شاه‌آباد، اندیمشک و اسلام‌آباد در استان کرمانشاه و تبریز گزارش شده. شهروندان نیز از شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان فولادشهر اصفهان، عراق، کرمانشاه و گرمدره و وقوع انفجاری مهیب در خرم‌آباد خبر دادند. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با تایید حمله موشکی آمریکا به نقاطی در این استان اعلام کرد یک سوله انبار آسفالت در اطراف رامشیر هدف قرار گرفته. همچنین معاون استانداری خوزستان از حمله آمریکا به محدوده‌ای در اطراف اندیمشک گزارش داد. بنابر خبرها در حمله موشکی به اطراف پایانه مسافربری مرز شلمچه 2 کشته، 11 نفر مجروح شدند.
1: لا اله الا الله، ضربه وسلام، ضربه وسلام، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان عليا ولي الله، اشهد ان عليا ولي الله، ضربه وسلام، لا اله الا الله، ضربه وسلام، حاليا ضربه السلام، اشهد ان عليا ولي الله، لا اله الا الله،
2: حملات از ساعت 5:30 عصر به وقت شرق ایالات متحده آغاز شد، 10:30 شب به وقت شرق ایالات متحده پایان گرفت. 5 ساعت. تجهیزاتی هم که استفاده شده، الان آکسیوس آمده و یک گزارشی داده به نقل از منابع نظامی ایالات متحده که ایالات متحده در حملاتی که امروز انجام داده به مواضع سپاه پاسداران از بمب افکن‌های دوربرد بیوان استفاده کرده که این بمب افکن ها میتونن تا

0: شکل ادوات نظامی هم که در جنگ استفاده میکنه تغییر میده. همزمان که گستردگی حملات رو در طول چند روز گذشته ما داشتیم که از جنوب ایران به تدریج منتقل شد به بخش‌های مرکزی، شیراز، اصفهان، تهران و بعد شمال ایران، گیلان، تبریز و حالا آمده به غرب ایران، حملات رو به غرب داریم ما می‌بینیم، اهدافی رو در اونجا دارن می‌زنن، پایان مسافربری رو در شلمچه دارن مورد حمله خودشون قرار میدن، همزمان جنوب ایران جاس سیریک رو دارن میزنن، نقطه زنی دارن میکنن، حتی لانچرهای موشک رو الان در اون اسکلهی که در سیریک مورد حمله قرار گرفته مشخص شده طبق ویدیوهایی که حالا داره منتشر میشه که در پس اون اسکله یک لانچری بودی که با اون می اومده سپاه پاسداران استفاده میکرده و کشتی ها و نفکش ها رو مورد حمله قرار میداده. بنابراین سیطری عملیاتی خودش رو داره افزایش میده با توجه به اون اشرافی که بر حریم هوایی ایران داره. بارها آقای ترامپ گفته بودن که جمهوری اسلامی آسمانش در اختیار ماست، از نیروی هواییشون چیزی باقی نمونده، از نیروی دریاییشون چیزی باقی نمونده.
1: رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد واشنگتن هرگز اجازه نمیدهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ گفت ایالات متحده در حال پیروزی است و اطمینان حاصل میکند تهران نتواند اقداماتی را که به گفته او علیه دیگران انجام داده علیه آمریکا تکرار کند. ترامپ ساعتی پیش در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی کشته شده در حملات جمهوری اسلامی با حضور در پایگاه هوایی دوور ایالت دلاور گفت ایران بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. ترامپ پیشتر هم در تور سوشال نوشته بود از آن پس هر بار جمهوری اسلامی به یک کشتی حمله کند ایالات متحده در پاسخ یک پل یا نیروگاه برق در ایران را هدف قرار می‌دهد، حتی اگر این زیرساخت‌ها در تهران یا اطراف پایتخت باشد. رئیس جمهوری آمریکا در تجمعی در جورجیا از سربازان کشته شده در جنگ ایران قدردانی کرد و گفت جمهوری اسلامی تحت فشار سنگین به دنبال توافق است اما هنوز آماده نیست.
2: بگذارید به شما بگویم آنها در جمهوری اسلامی آنقدر تحت فشار قرار گرفتن که میخواهند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده توافق نیستند، چون هر بار که به توافق میرسن میخوان آن را تغییر دهند و همه چیز را عوض کنند. آنها هنوز آماده نیستند اما خیلی زود آماده خواهند شد. ما در برابر جمهوری اسلامی ایران در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که آنها هرگز نتوانند آن کاری را که با افراد بسیاری انجام داده اند با ما انجام دهند. می‌دانید آنها بیش از 52,000 معترض را کشتند، افرادی که در حال اعتراض بودند. طی 4 ماه گذشته بیش از 52,000 نفر کشته شدند. هیچ کس نمی‌خواهد درباره آن صحبت کند. رسانه‌های جعلی که آن عقب هستند هرگز به این موضوع اشاره نمی‌کنند.
1: ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی در حال مقابله با تهدیدهای پهپادی متخاصم هستند. ارتش کویت گفته صداهای انفجار احتمالی ناشی از رهگیری اهداف مهاجم از سوی سامانه‌های پدافندی است. این نهاد از شهروندان خواسته دستورالعمل‌های ایمنی و امنیتی صادر شده از سوی مقام‌های مسئول را رعایت کند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در دریای سرخ نزدیکی سواحل عربستان سعودی با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته دچار آتش سوزی شده. خدمه در حال مهار آتشند و گزارشی از تلفات یا آلودگی زیست محیطی منتشر نشده. سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن گفت این گروه نفتکش‌های سعودی انسل ناولیالا رو با موشک‌های بالستیک و کروز هدف قرار داده. گزارش‌های امنیت دریایی اصابت موشک به نفتکش اول رو تایید کرده اما حمله به نفتکش دوم هنوز مستقلاً تایید نشده. حوثی‌ها اعلام کردند عملیات دریایی علیه عربستان سعودی را ادامه می‌دهند و هر گونه حمله با پاسخی گسترده‌تر روبرو خواهد شد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرد یک کشتی متعلق به این کشور در حال عبور از دریای سرخ هدف حمله قرار گرفته. بر اساس این گزارش بخش جلویی این کشتی هدف آتش‌سوزی قرار گرفته اما تمام خدمه در سلامت هستند. شبکه العربیه گزارش داد پاکستان هم به حوثی‌های یمن هشدار داده هر گونه حمله به کشتی‌های پاکستانی در تنگه باب المندب با پاسخ نظامی ارتش این کشور روبرو خواهد شد. بر اساس این گزارش اسلام آباد اعلام کرده در صورت هدف قرار گرفتن شناورهای پاکستانی مواضعی در یمن رو هدف قرار خواهند داد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید اگرچه سطح تنش‌ها افزایش یافته راه

0: راهبردها همچنان همان راهبردهای سابق است.
1: گسترش پیدا کرده هم به جهت لفاظی رهبران هم به جهت عملیاتی، اما راهبرد جدیدی اتفاق نیفتاده. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما می‌بینیم که جغرافیای تنش گسترش پیدا کرده. در 24 ساعت گذشته اهواز، رامشیر، در کرمانشاه یک نقاطی گزارشاتی داشتیم از فعالیت پدافند در اصفهان، تهران، و این نقاطی بوده که آمریکا به غیر از اینها تبریز مورد هدف قرار داده یا به نوعی تهدید عملیاتی علیهشون وجود داشته. در مقابل جمهوری اسلامی هم مهمتر از همه چیز حمله به کشتیرانی از طریق حوثی‌ها در تنگه باب المندب رو که یک کارتی بود که مدت‌ها ازش صحبت می‌شد فعال کرده، علاوه بر اون نقاط جدیدی در اردن رو مورد حمله قرار داده که نیروهای آمریکایی در اونها مجتمع بودن. این به جهت جغرافیای جنگ. از نظر رتوریک رهبران یا لفاظی‌هایی که می‌کنن، آقای عراقچی میگه که چشم در برابر چشم، هر اتفاقی که برای ما بیفته کشورهای منطقه هم مشابه همون اتفاق رو تجربه میکنن. زیر ساختامون رو بزنید، زیر ساختاشون رو خواهیم زد. آقای قالیباف میگه امنیت یا برای هیچ کس یا برای همه، بنابراین یک سطح جدیدی از رتوریکا رو دارن. و آقای ترامپ هم میگه که هر کشتی که در تنگه هرمز مورد حمله قرار بگیره، یک پل یا نیروگاه برق ممکنه که در اطراف تهران مورد حمله قرار بگیره. مجموعه اینا باعث میشه که قیمت نفت بالا بره، یعنی یک سطح جدیدی رو در محدوده هولوش 94 دلار رکورد زد بعد از یک مدتی تقریبا مثلا دو سه هفته‌ای. و علاوه بر اینها می‌بینیم که ریسک در واقع کشتیرانی در تنگه هرمز هم بالاتر از هفته‌های قبل داره ارزیابی میشه. این مجموعه اینها ما نشون میده که اتفاقات جدیدیه، اما به این جهت که مثلا به جهت راهبردی یک وضعیت جدیدی پیش بیاد که کشورهای عربی بخوان همراه بشن، یا آمریکا اعلام مثلا بسیج عمومی کنه، یا رزروها رو بخواد فرا بخونه، یا نشانه هایی ببینیم که حمله زمینی میخواد اتفاق بیفته، خیر، بنابراین سطح تنش بالا رفته، اما راهبردها همچنان همون راهبردهای قبلیه.
0: نگاهی کنیم به سه خبر از ایران. دادگاه انقلاب شیراز، مشتبه دهبندی و کیانوش حمزه‌ای کازرونی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه را به اعدام محکوم کرد. مشتبه 23 ساله، کیانوش 27 ساله. با اتهام‌های از جمله محاربه، آتش زدن اماکن عمومی، سوزاندن قرآن، اقدام علیه امنیت کشور محکوم شدند. در حالی که بر اساس گزارش‌ها مستند بازداشت اونها صرفاً پناه دادن به مجروحان اعتراضات بود. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 10 سال حبس علی سانعی، دانشجوی 22 ساله که رشته کامپیوتر را تایید کرد. این دانشجوی معترض اسفند سال گذشته در ملارد بازداشت شد، پس از اون به زندان تهران بزرگ منتقل. اتهامات اون توهین به رهبر جمهوری اسلامی، اجتماع تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام، همکاری با اسرائیل. منابع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند وضعیت جسمی و روحی آرتین غزنفری، شهروند بهایی روزنامه‌نگار، با گذشت 6 ماه از بازداشت وخیمه و او با وجود بیماری از دسترسی به درمان محروم مانده. این روزنامه‌نگار و عکاس خبری که اسفند سال گذشته به زندان تهران بزرگ منتقل شده، دچار بیماری آسم و نارسایی قلبی. نشست وزیران خارجه آسیان در مانیل با تمرکز بر امنیت منطقه، بحران خاورمیانه و تنش‌های دریای جنوبی چین ادامه دارد. دیدار وزیران خارجه آمریکا و چین، مواضع واشنگتن درباره جمهوری اسلامی، تأکید کشورهای منطقه بر امنیت انرژی و کشتیرانی و رایزنی‌های روسیه با آسیان از مهمترین محورهای این اجلاس بود. همزمان این نشست به صحنه برای رایزنی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی درباره مهمترین پرونده‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی روس تبدیل شده. مارکو روبیو، سرگئی لاوروف، کایا کالاس و مقام‌های ارشد چین، استرالیا، هند، ژاپن، بریتانیا و شمار دیگر از کشورها در این نشست حضور دارند. علیرضا محبی، همکارمون که پیشتر هم گزارشی داشت از این نشست در بخش پیشین، همراه ماست با توضیحات بیشتر. علیرضا، در حاشیه نشست وزیران خارجه آسیان در مانیل مهمترین پیام‌های مطرح شده، دیدارهایی که صورت گرفت چی بود؟
2: سیما، نشست‌های منطقه‌ای آسیان روز پنجشنبه هم در مانیل پایتخت فیلیپین رئیس دوره‌ای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در سال 2026 ادامه داره و خب بحران خاورمیانه و بحث وضعیت تنگه هرمز بخش مهمی از گفتگوهای دیپلمات‌های حاضر در این نشست رو به خودش اختصاص داده. وزرای خارجه مقامات ارشد کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکای شمالی در این نشست‌ها درباره راه‌های جلوگیری از این گسترش جنگ و کاهش فشار اون روی امنیت انرژی و مسیرهای کشتیرانی دارن رایزنی و گفتگو می‌کنن. یکی از محورهای اصلی این گفتگوها هم خب جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی و پیامدهاش برای کشورهای منطقه هستش. بخش بزرگی از سوخت مورد نیاز اقتصادهای آسیایی خب میدونیم که از تنگه هرمز عبور میکنه و اون ادامه ناامنی در این آبراه حیاتی نگرانی های کشورها رو درباره افزایش قیمت انرژی و آسیب رسیدن به زنجیرهای تامین رو بیشتر کرده. شاید برجسته ترین واکنش ها و اظهار نظرها به آقای مارکو روبیو اختصاص داره، وزیر خارجه آمریکا، که درباره جمهوری اسلامی صحبت کرده. آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست های آسان یک بار دیگه موضع واشنگتن رو در قبال جمهوری اسلامی تشریح کرده، گفته که آمریکا همچنان ترجیح میده که اختلاف ها از راه مذاکره و از طریق یک توافق دیپلماتیک حل بشه، اما خب نسبت به جدی بودن جمهوری اسلامی در مذاکرات تردید داره. آقای روبیو جمهوری اسلامی رو متهم کرده که به تعهدات اخیر خودش عمل نکرده و گفته که همین موضوع اعتماد به امکان رسیدن به توافق در کوتاه مدت رو هم کاهش داده. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و واشنگتن هم آماده مذاکره هستش، اما خب هر توافقی باید این تضمین رو ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی برنامه تسلیحات هسته‌ایش رو دنبال نمی‌کنه و حمایتش رو هم از گروه‌های تروریستی متوقف می‌کنه. یک بخش دیگه ای از صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا به بحث تنگه هرمز اختصاص پیدا کرده. آقای روبیو گفته که آمریکا اجازه نمیده که یک کشور بخواد کنترل یک آبراه بین‌المللی رو به دست بگیره برای عبور کشتی‌ها عوارض تعیین بکنه یا اینکه امنیت کشتیرانی رو تهدید بکنه. اونطور که آقای روبیو گفته عادی شدن این روند اون وقت می‌تونه پیامدهایی رو داشته باشه که فراتر از خاورمیانه هستش و خب دیگه مسیرهای راهبردی جهان هم ممکن همین الگو رو ازش پیروی بکنن. انتظار میره موضوع ایران و بحث امنیت انرژی و بازگشت به دیپلماسی در ادامه نشست‌های امروز هم مطرح بشه. وزرای خارجه آمریکا و روسیه هم دیدار کردن. مقامات کشورهای مثل استرالیا، هند، ژاپن، بریتانیا هم در این نشست‌ها حضور دارند.
0: ممنون از تو علیرضا محبی از ملبورن استرالیا همراه ما. نخست وزیر عراق علی فالح الزیدی امروز پنجشنبه راهی تهران میشه. به گفته منابع آگاه بغداد تلاش داره با بهره گیری از روابط متوازن خود با تهران و واشنگتن نقش میانجی رو ایفا کنه. عراق رو نه به عنوان صحنه رویارویی بلکه به عنوان بستری برای گفتگو میان دو طرف معرفی کنه. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید دولت عراق برای آمریکا و ایران اعتبار و منزلت کافی ندارد که بخواهد به عنوان میانجی وارد عمل شود. بنابراین در مورد اختلافات تهران و واشنگتن حتی درگیری‌های منطقه بغداد قدرت عمل ندارد.
3: بله، عراقی ها در واقع احترام کافی نه ایران رو و نه آمریکا رو دارند. یعنی هیچ کدوم از این دو طرف احترام کافی به عراق به عنوان یک دولت نمیدن یا نمیذارن که بیان به عنوان میانجیگر اینها رو قبول بکنن. برای این در مورد اختلافات که بین آمریکا و ایران و اختلافات کلی که دارن، جنگی که دارن در مورد کل منطقه، هیچ کدوم از اینها در واقع در این موارد عراق نمیتونه کمکی بکنه. در گذشته هم شاهد بودیم که عراقی ها در این زمینه تحرکاتی کردن و حتی اعلامیه هایی دادن نخست وزیران قبلی، اما هیچ کدوم از اینها به جایی نرسیده. همونطور که گفتم این به خاطر این هستش که نه ایرانی ها نه آمریکایی ها اینها رو بهشون به عنوان یک طرف مستقل در واقع نگاه نمی کنن، به اینها احترام کافی نمیذارن. میدونیم که هم ایران و هم آمریکا در تشکیل دولت های عراق از جمله کابینه دولت کنونی و نخست وزیر کنونی تأثیر بالایی داشتن. یادمون نره که اصولا بدون موافقت میلیشیای نزدیک به ایران کسی خسفزیر عراق نمیشه. این دفعه آمریکایی ها به طور مستقیم در واقع دخالت کردن و آقای ترامپ حتی وقتی قرار بود کسی دیگری رو خسفزیر بشه توییت داد و اعلام کرد که قبول نمیکنه این رو و مدتی حدود 1-2 ماه حتی از ورود دلار به عراق جلوگیری کرد که باعث مشکلات زیادی هم برای نه تنها بانک ها بلکه حتی مردم عادی عراق شد و بعد از انتخاب این نخست وزیر هم صبر کردن تا وقتی این نخست وزیر به آمریکا مسافرت کرد یا قبل از اینکه مسافرت بکنه دوباره اجازه دادن که دلارهای آمریکایی که از نیویورک معمولا به عراق منتقل میشه وارد بشه. برای این نه آمریکایی ها اینها رو کسی به عنوان کسی میان جیگری بین ایران و آمریکا نمیبینند.
0: یکی از مجموعه خبرهای بسیار مهم تو 24 ساعت گذشته هشدار دوباره وزیر خارجه آمریکا به جمهوری اسلامی در اجلاس آسان بوده. مارکو روبیو گفته تهران با نقص تعهدش درباره تنگه هرمز دچار دردسر شد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی برای بررسی این هشدار همراه ما هستند. پیام وزیر خارجه آمریکا تو نشستی که مهمترین شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی در میان اونها هستند چیه جناب حمیدی؟
4: درودی بی پایان خدمت شما و بینندگان ارجمند شما. اهمیت این سخنان فقط در محتوای آن نیست، محل بیان اون هم بسیار بسیار مهمه. مارکو روبیو این پیام را در جمع کشورهایی مطرح کرد که بخش بزرگی از اقتصادشون به تجارت دریایی، واردات انرژی و ثبات مسیرهای کشتیرانی وابسته است. پیام واشنگتن هم خیلی روشنه، بحران تنگه هرمز دیگر صرفاً یک اختلاف میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی نیست. این مسئله مستقیماً با امنیت اقتصادی آسیا و اقتصاد جهانی ارتباط داره. جمهوری کودک‌کش اسلامی سالها تلاش کرده با تکیه بر روابط اقتصادی خود در آسیا از فشارهای غرب عبور بکنه. اما وقتی تهران امنیت یک رو آبراه بین‌المللی رو تهدید میکنه، دقیقاً همون کشورهایی که نگرانشون میکنه که برای ادامه تجارت و فروش نفت خود به اونها جمهوری اسلامی نیاز داره. اگر ساده تر بگم، جمهوری اسلامی با بیان که با این رفتار نه تنها در برابر ایالات متحده آمریکا بلکه در برابر منافع اقتصادی شرکای آسیایی خودش هم قرار میگیره و واشنگتن همچنین میخواد روشن کنه که هیچ کشوری حق نداره تنگه بین‌المللی را به ابزار اخاذی سیاسی، دریافت عوارض یا فشار نظامی تبدیل کنه، چون پذیرفتن چنین اصلی میتونه در دیگر آبراهای حساس از جمله در آسیا سابقه بسیار خطرناک ایجاد کنه. پس روبیو در مانیل در حال بین‌المللی کردن فشار بر تهرانه، یعنی جمهوری اسلامی رو از حمایت سیاسی و اقتصادی شرکای آسیاییش دور میکنه و نشون میده که دفاع از آزادی کشتیرانی خواسته صرفاً امریکایی نیست بلکه یک منفعت مشترک جهانیه. من باید یک چیزی رو اینجا یادآوری کنم که به خط مشی ایالات متحده امریکا باید توجه داشته باشیم که اصل سیاست ایالات متحده روشنه. هیچ مذاکره زیر سایه تهدید، گروگانگیری و زورگویی شکل نمیگیره.
0: دازی از تنش خاورمیانه و جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی به ما نشون میده جناب حمیدی.
4: بله، برداشت من از اینه که واشنگتن یک راهبرد دوگانه اما کاملا مشخص رو دنبال میکنه. در دیپلماسی رو باز نگه میداره اما همزمان هزینه نقض تعهدات رو به صورت نظامی افزایش میده. و روبیو نگفت که مذاکره کنار گذاشته شده، گفت جمهوری اسلامی به تهدیدات اخیر خود پایبند نمونده و در حال حاضر رفتار جدی و قابل اعتمادی در دیپلماسی نشون نمیده. این یعنی عملیات امریکا احتمالاً تا زمانی که توان موشکی، پهپادی و دریایی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتی‌های تجاری مهار نشه ادامه پیدا خواهد کرد. اما هدف اعلام شده واشنگتن اینه که در این مرحله اشغال ایران، یا آغاز یک جنگ زمینی نامحدود ممکنه نباشه هدف اونا، ولی بازگردوندن آزادی کشتیرانی و وادار کردن تهران به اجرای تعهدات خودش قابل سنجشه. یعنی خطر اصلی اینجاست که اگر جمهوری ملایان حمله به کشتی‌ها، پایگاه‌های آمریکا یا کشورهای منطقه رو ادامه بدن، دامنه پاسخ ایالات متحده بسیار گسترده‌تر خواهد بود و تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های پشتیبان عملیات ممکنه که مورد هدف بیشتری قرار بگیره. و در مقابل اگر تهران عقب نشینی عملی و قابل راستی آزمایی باشه، نشون میده که اون موقع مسیر دیپلماسی همچنان ممکنه وجود داشته باشه. پس چشمانداز کوتاه مدت که در این کوتاه مدت ادامه فشار نظامی و اقتصادی همراه با یک پنجره محدود برای مذاکره باز میذارن، ولی عقب نشینی از تهدید کشتیرانی و بازگشت به تعهدات یا پذیرش انزوای بیشتر و هزینه‌های سنگین‌تر اینه که ایالات متحده که مذاکره ممکنه بکنه ولی زیر سایه تهدید و گروگانگیری که اقتصادی باشه و از نظر جهانی پذیرفته نخواهد شد.
0: سپاس از همراهیتون. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی با ما. و اما در آخرین اطلاعات رسیده یه روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده پایگاه‌های آمریکایی علی سالم و العدیری در کویت رو با پهپاد هدف قرار داد. ارتش جمهوری اسلامی هم از حمله پهپادی به پایگاه‌های آمریکایی الدوحه، علی سالم و اردوگاه عریفجان در کویت خبر داد. صبح تهران با بخش خبری دیگری همراه شما خواهیم بود.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها
3: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
2: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
3: حملات به تأسیسات انرژی هست در ایران، به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
4: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
5: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
3: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
6: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
2: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
7: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
3: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده، با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
8: دولت برای افزایش درآمد،
9: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
10: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
11: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
12: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
13: ما امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
14: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
15: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
16: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
17: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
18: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی از آن کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: شون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
1: موسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوشی رو برداشتم و گفتش قدر بابا تو پشتم. دولت ها هیچ کاری نگرد.
4: این ایرانیست باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. مراکز نظامی بیش از 50 شهر در 13 استان ایران هدف حملات آمریکا قرار گرفته. طی 2 هفته‌ای که از جنگ جدید آمریکا و جمهوری اسلامی گذشته. جنگی که سپاه پاسداران با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز باعث شروع اون شد. این جنگ حالا به ضد خودش تبدیل شده و سنتکام مراکز سپاه و ارتش رو در بیش از 50 شهر هدف قرار داده و روز به روز به تعداد شهرهایی که مراکز نظامی اونا بمباران میشن اضافه میشه. در بین این بیش از 50 شهر، دقیقاً 51 شهر، 13 استان تحت حمله. در این 2 هفته مراکز نظامیشون به شدت بمباران شد. بیشترین بمباران به ترتیب متوجه مراکز نظامی 4 استانه: هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان بلوچستان. تا حالا مراکز نظامی 14 شهر استان هرمزگان بمباران شده، 13 شهر استان خوزستان، 7 شهر استان بوشهر و 5 شهر استان سیستان و بلوچستان. استانهای فارس و ایلام هر کدوم 2 شهر و استانهای همدان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، غربی، کردستان، لرستان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری هر کدوم 1 شهر مورد حمله قرار گرفتند و در مجموع تا حالا مراکز نظامی 51 شهر به یمن جنگ طلبی سپاه بمباران شدند. امروز در برنامه سیاست به جزئیات این 51 شهری میپردازم که مراکز نظامی اونها بمباران شده و تا اونجایی که اطلاعاتم اجازه بده در مورد هر شهر توضیح میدم که مراکز نظامی اون شهر چیه و چه اهمیتی داره که داره بمباران میشه.
1: بندر عباس، یا اول فاز دوباره جنگ شروع شد. وای
0: چهار تا استان اصلی که عمده حملات به اون انجام شده هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستانه. اجازه بدید از گوشه مرز ایران و پاکستان از چابهار شروع بکنیم. چابهار یکی از شهرهایی که در سیستان و بلوچستان خیلی بهش حمله شده. چرا اینقدر به چابهار حمله میشه؟ یه دلیلش اینه مرکز کنترل ترافیک دریایی در اونجا وجود داره. یه برجی که سپاه از اون برای حمله به کشتی‌ها استفاده میکرد. رصد میکرد کشتی‌ها رو و به اون حمله میکرد. چابهار پایگاه دریایی سپام هست. سپاه 5 تا منطقه دریایی داره در خلیج فارس، عمده حضورش در خلیج فارسه، ولی در دریای عمان هم 2 تا پایگاه داره، یکی در جاس، یکی در چابهار. پایگاه امام علی سپاه در چابهار یکی از جاهایی که به دلیل اون اینقدر به چابهار حمله میشه. دلیل دیگه‌ای که به این منطقه زیاد حمله میشه تأسیسات نظامی در کنارک نزدیک چابهار. اونجا چی وجود داره؟ کنارک منطقه سوم دریایی ارتشه. ارتش عمده حضورش در دریای عمان، سپاه عمده حضورش در خلیج فارس. منطقه سوم دریایی ارتش در کنارک. اما غیر از اون پایگاه 10 شکاری نیرو هوایی هم اونجاست. و یکی از دلایلی که زیاد حمله میشه به کنارک همینه. یک مقدار بیایم جلوتر به سمت تنگه هرمز. جاسک جاییه که در ورودی دریای عمان به سمت تنگه هرمز در سمت راست قرار داره. جاسک چه اهمیتی داره که اینقدر بهش حمله میشه؟ جاسک دومین پایگاه سپاه در دریای عمانه. یه پایگاه دریایی اونجا داره، از اونجا برای حمله به کشتی ها استفاده میکنه. یه خورده بیایم بالاتر دریای عمان رو به سمت تنگه هرمز. سمت راست سیریکه. سیریک چرا اینقدر بهش حمله میشه؟ یه شهریه که اخیراً زیاد حتما اسمشو میشنوید. سیریک محل سایتای موشکی سپاس برای حمله به کشتی‌ها در فجیره امارات که تنها امیرنشین اماراته که توی دریای عمانه. امارات 7 تا امیرنشینن، 6 تاشون در داخل خلیج فارسن، فجیره در درون دریای عمانه. سپاه از سیریک برای حمله به کشتی‌ها و تأسیسات خورفکان امارات استفاده میکنه. بنابراین آمریکا مدام میاد بمبارانش میکنه. یه تأسیساتی که اونجا وجود داره و خطرناکه که اگر بهش حمله بشه، خط لوله گوره به جاسکه، خط لوله‌ای که تنگه هرمز رو دور میزنه، از بوشهر نفت میبره به جاسک از اونجا صادر کنه. اگر سپاه جنگ طلبیش زیاد بشه، امکان داره اونم هدف قرار بگیره. کمی بیایم بالاتر، طاهرویی در شرق تنگه هرمز، یه جاییه که سپاه از اونجا به کشتی‌ها حمله میکنه، به اونم حمله شده. بعدش جزیره هرمز، از هرمز هم به کشتی‌ها حمله میشه و بعد از هرمز دیگه میرسیم به بندر عباس. یه ویدیو ببینیم، بعد من برمیگردم خدمتتون میگم که چرا بندر عباس شهریه که اینقدر بمباران میشه. این ویدیو رو ببینیم.

0: Πάμε Ηλά!
1: علت اینی که این همه به بندر عباس حمله میشه اینی که تأسیسات خیلی مهمی اونجاست. چی اونجا هست؟ ستاد نیرو دریایی سپاه در بندر عباسه، ستاد نیرو دریایی ارتش در بندر عباسه، منطقه اول دریایی سپاه که مسئول تنگ هرمز در بندر عباسه، منطقه اول دریایی ارتش نیرو دریاییش در بندر عباسه، قرارگاه جنگی خاتم الانبیاء دو که جنگ رو در کل دریای عمان و خلیج فارس اداره میکنه در بندر عباسه. بندر عباس غیر از اینها محل پایگاه نهم شکاری نیرو هوایی ارتش، یه پایگاه مهم در منطقه. بندر عباس در کنارش در 15 کیلومتریش مهمترین بندر ایران قرار داره، یعنی بندر رجایی که ظرفیتش اندازه ظرفیت بقیه بندر ایرانه، و در بندر عباس بزرگترین پالایشگاه ایران قرار داره، پالایشگاه ستاره خلیج فارس که 40% بنزین کشور رو تولید میکنه. چون از بندر عباس برای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز استفاده میشه، آمریکا اونجا رو داره بمباران میکنه. آیا این حملات رو فقط خود بندر عباس انجام میده؟ نه، بندر عباس جزیره قشم رو و لارک و هنگام رو تغذیه میکنه و از اونجا به کشتی‌ها حمله میشه. در جنوب ایران اگر دقت کنید، در ساحل بندر عباس مقابلش یک جزیره بسیار بزرگی قرار داره به اسم قشم، بزرگترین جزیره ایران در خلیج فارسه. ایران 33 تا جزیره بزرگ در خلیج فارس داره، قشم بزرگترینشه، مثل یک نهنگ در تنگه هرمز. جلوی این نهنگ دو تا بچه نهنگ وجود داره، در سمت راست هنگام، در سمت چپ لارک، و در وسط قشم بین هنگام و لارک یه روستایی هست به اسم روستای مسن. از لارک، روستای مسن و هنگام برای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز استفاده میشه. آمریکا اونها رو بمباران میکنه، مراکز نظامی سپاه رو. در این 50 شهری که داره بمباران میشه، عمدتا مراکز نظامی سپاه ارتش بمباران میشه. من خیلی ندیدم مناطقی که مثلا مسکونی حمله کنن. البته در جنگ کسی نمیتونه تضمین بکنه که مناطق مسکونی آسیب نمیبینه. دلیل این همه بمباران در بندر عباس اینه، میخوان تنگه هرمز رو از کنترل سپاه خارج بکنن. از بندر عباس بیایم به سمت بوشهر. پشت قشم یک جایی وجود داره به اسم بندر خمیر، جایی که از بندر عباس میاد به سمت شیراز. چند روز پیش پلهای اونجا رو زدن. علتی که به بندر خمیر و پلهاش حمله میشه، میخواد مسیر بندر عباس به سمت شیراز رو ببندن. مسیر بندر عباس به سمت شمال، به سمت سیرجان که خط جاده اصلی به سمت مرکز کشوره، به سمت حاجی آباد میره. حاجی آباد هم به این دلیل بمباران شده در 165 کیلومتری شمال بندر عباس، به این دلیل که اون مسیر هم بسته بشه. آمریکایی‌ها میخوان تدارکاتی که به بندر عباس میرسه، تدارکات نظامی، و از اونجا میره قشم و لارک و انگام که به کشتی‌ها حمله بشه، میخوان این رو از بین ببرن و اگر بتونن در آینده اونجا نیرو هم پیاده کنن. یک مقدار اونورتر از بندر خمیر بندر لنگه است. بندر لنگه چرا بهش حمله میشه؟ بندر لنگه مرکز منطقه پنجم دریایی سپاه است. سپاه یک منطقه پنجم دریایی داره، مسئول جزایر چهارگانه است: ابو موسا، تنب بزرگ، تنب کوچیک و سیری. ابو موسا محل ناوتیپ سپاه است. تنب بزرگ، سیری، اینا جاهایی که ناوتیپای سپاه هستن، تفنگدارای دریایی سپاه هستن که از اونجا به کشتی‌ها حمله میکنن. خب هم ابو موسا بمباران شده، هم تنب بزرگ. یه جزیره دیگه وجود داره، جزیره فارور. تفنگدارای تکاورای سپاه اونجا هستن، یگان ویژه، به اونها هم حمله شده. یه مقدار که میریم جلوتر از بندر لنگه، کنگان. کنگان به دلیل منطقه ویژه اقتصادی به اونجا حمله شده. کمی جلوتر میریم وارد استان بوشهر میشیم. در استان بوشهر هم که خیلی تحت حمله است، امکانات زیاد نظامی وجود داره که به اونها حمله میشه. یه ویدیو دیگر رو ببینیم، بعد من برمیگردم وضعیت نظامی استان بوشهر هم خدمتتون میگم. اما چرا اینقدر به بوشهر حمله میشه و به شهرهای استان بوشهر؟ بوشهر مرکز فرماندهی منطقه دوم دریایی سپاس. منطقه اولشون در بندرعباس، منطقه امامت، منطقه دومشون در بوشهر، منطقه امام‌حسن. قبلا اسمش نوح نبی بود، الان بهش میگن امام‌حسن. از اونجا به امارات و کشورهای دیگه حمله میکنن. بنابراین یکی از دلایلی که بوشهر زیاد بمباران میشه، میخوان جلوی حملات به کشور منطقه را از بوشهر بگیرن. یه دلیل دیگه که بوشهر اهمیت داره، پایگاه ششم شکاریه. پایگاه مهم نیروی هواییه. و شهرهای مختلف بوشهر هم مورد حمله قرار گرفتن. چرا به منطقه دشتی و خورموج حمله میشه؟ چون اونجا یه سری از این کلوتا وجود داره، این شیارهایی که بین یه حالت مثلا صخره است و بین شکاف و اینا زیاده، به لحاظ زیست محیطی خیلی هم قشنگه. سپاه میره بین اونها موشک و پهباد قایم میکنه. به همین دلیل به اونجا داره حمله میشه. به دشتی حمله شده، به چقادک حمله شده، چون در چقادک یک جایی وجود داره از اونجا موشک و پهباد شلیک میکنن. این همه حمله میشه به جم، به چقادک، به دشتی، به دیر، کنگان. دلیلش اینه که از اونجاها موشک و پهباد شلیک میشه به سمت کشتی ها و به سمت کشورهای منطقه. اینم از بوشهر که عمده حملات به اونجا انجام میشه و حملات به عمقش هم انجام میشه. چهارمین استانی که زیاد بهش حمله شده و شاید بگیم بعد از هرمزگان بیشترین حملات به اونجا انجام شده، استان خوزستان. یکی از مهمترین جاهایی که در خوزستان مورد حمله قرار گرفته بندر ماهشهر. برای کسایی که فرق ماهشهر و بندر خمینی رو نمیدونن، ماهشهر یه بندریه در کنار بندر خمینی. به هر دوتاش حمله شده. چرا؟ اولا اونجا منطقه سوم دریایی سپاس، منطقه امام حسین، و از اونجا به کویت و بحرین حمله میشه. دیدید دیگه در این روزا بیشترین حملات به کویت و بحرینه. به همین دلیل اونجا رو مورد بمباران قرار میدن که جلو حملات اونها رو به کویت و بحرین بگیرن. و یک مقدار عقبتر هم حمله میکنن. به امیدیه حمله کردن چون پایگاه پنجم شکاری اونجاست. به دسفول حمله کردن چون پایگاه چهارم شکاری اونجاست. به اندیمشک حمله کردن، به دارخوین سایت اتمی حمله کردن، سایتی که البته در حال ساخته، مواد اورانیوم توش نیست. به دشت آزادگان، به چذابه حمله کردن، جایی که هشت شعبی از اونجا میاد داخل خاک ایران. این جاهایی که در اهواز حمله شده به جای دیگه، چون از اونجا به کویت و بحرین با پهباد و موشک حمله میشه. حملات در این چهار تا استان تمرکز بیشتری داشته و عمق اینها هم پشت اینها هم داره حمله میشه. چرا؟ مثلا در شیراز هم به خود شهر شیراز مراکز نظامیش حمله شده، هم به منطقه دشکرد که یک منطقه که از اونجا موشک شلیک میکنن. مناطق عمقی تر سپاه برده موشک ها و پهباداشو برده عقبتر، مثلا در زاهدان، در استان سیستان بلوچستان، در ایرانشهر و سراوان هم موشک گذاشتن. در مثلا بوشهر در مناطق عمقی ترش گذاشتن. در شیراز موشک و پهباد گذاشتن. در عمق خوزستان دور از ساحل گذاشتن. مثلا آبادان هم بمباران شده که لب ساحله، ولی مناطق عمقی تر مثلا دارخوین و اندیمشک و دسفول اینا بمباران شدن. علتش اینه که از اونجا موشک و پهباد شلیک میشه. سپاه پاسداران کل کشور رو تبدیل به شهر موشکی و پهبادی کرده. به جایی که بره آب و برق و این چیزا رو برسه، هر جای رسیده پول برده تونل زده و شهر موشکی رو ساخته و یه جنگی هم راه انداخته که مردم دارن آسیبشو میبینن. یه ویدئوی راجع به صحبت‌های مردم ببینیم، بعد من برمیگردم میگم که در اثر جنگ چه ضرباتی به اقتصاد کشور داره وارد میشه.
0: سلام، همین پنج قلم شده حقوق دو روز یک کارگر. بیشتر برم میگم مرگ بر آمریکا و اسرائیل.
2: یه دونه نون سنگک گرفتم 35,000 تومان. بعد شب میان میگن بزن که خوب میزنی. نمیدونم داره میزنه یا میخوره، نمیدونم، فقط داره همش از جیب ما میره، فقط من اینو میدونم.
3: این 7 قلم جنس شده 815 تومن. البته 1,000,000 بود من تخفیف داشتم برای اولین بار شده اینقدر. خب من یه مستمری بگیرم، دو نفرم هستیم، تازه حالا شده 20 تومن مستمری ما، که از این 20 تومن که خونه ما رفته بالا، همه چی رو بردن بالا، 15 میلیون میره 5 تومن برای من میمونه. آخه چطور 5 میلیون دو نفر ما بتونیم زندگی کنیم با این چند قلم جنسی که شده 1 میلیون؟ آخه چرا خدا لعنتتون کنه این وضع مملکت داریتون، این جنگ، این
1: متاسفانه جنگ باعث میشه اوضاع اقتصادی بدتر بشه در هفته آینده. چرا؟ اولا خب ایران مشکلات اقتصادی شدید داشت دیگه، هم ناشی از بیکفایتی بود، بیارزگی بود، دزدی بود، فساد بود و اینی که با دنیا دست به یقن، این مشکلات اقتصادی بود. دو تا مشکل دیگه اخیراً بهش اضافه شده، یکی اینی که صادرات نفت جمهوری قطع شده. اینا که حمله کردن به کشتی‌ها، آمریکا هم گفت منم محاصره رو برمیگردونم، الان صادرات نفت وجود نداره، اینا درآمد ارزی ندارن. چون درآمد ارزی ندارن خیلی پرداختاشون مونده، دیدید دیگه، مثلا پول بازنشسته‌ها رو ندادن، یا مثلا گندمکارا 200 هزار میلیارد تومان طلبکارن، یا جایی که تخریب شدن گفتن فعلا پول نداریم بازسازی کنیم. یه دلیل سوم که باعث میشه اوضاع اقتصادی بدتر بشه اون اینه که جنگ پول میخواد، اقتصاد جنگی پول خرج میکنه، زیادم پول خرج میکنه. اینایی که دارن موشک شلیک میکنن، پهباد شلیک میکنن، از بودجه بقیه بخشا میذارن میذارن جنگ. بنابراین اوضاع اقتصادی بدتر خواهد شد در هفته های آینده اگر همین روال بره. یه نکته هم راجع به بمبارانای جدیدی که در ایلام و کرمانشاه و همدان صورت میگیره. دو تا منطقه رو در ایلام زدن، یک کنگاور رو در کرمانشاه زدن، چوار رو در ایلام زدن، منطقه دینارکور اونجا زدن و در همدان هم کبوتر آهنگ زدن نزدیک پایگاه سوم. چرا دارن اون منطقه غرب کشور بیشتر میزنن؟ چون اسرائیل از اونجا میاد حملاتش رو شروع میکنه، دارن پدافندهای اونجا رو میزنن، رادارا رو میزنن که اگر اسرائیل وارد حمله گسترده شد قبلشون منطقه رو پدافنده و راداراش رو پاکسازی کرده باشن. در ساعات گذشته جنگ لفظی بین ترامپ و مقامات آمریکا شدید تند شده. ترامپ گفته دستور دادم درهای جهنم رو به روی جمهوری باز کنن، فرمانده های سپاه و قالیباف و نمیدونم نیرو دریایی و عراقچی و همه اینا هم گفتن اگر بزنی زیر ساختای ما رو، ما هم زیر ساختای منطقه رو میزنیم. سپاه داره کشور رو به سمت یه جنگ گسترتر میره و این جنگ هم سپاه شروع کرد، حمله کرد به کشتی ها، وگرنه تفاهم نامه اینا بود، تفاهم نامه بدی هم براشون نبود، ولی جنگ طلبی کردن دیگه. تا تشییع جنازه خامنه ای در تهران تمام شد شروع کردن حمله به کشتی ها. ترامپ هم بهشون، ترامپ میگفت من بهتون امان نامه دادم برید خامنه ای رو چال کنید، بعد الان میاد جنگ را میندازید. و به نظرم هم دامنه درگیری داره خیلی شدید میشه، مگر اینکه یه طرف کوتاه بیاد که من نمیبینم بخوان کوتاه بیان. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. و این فقط اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آرش نجفی، 23 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی پور امام علی، 50 ساله، 19 دی، چالوس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام احمد بنواری، 41 ساله، 19 دی، خیابان قاضی دسفول عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر حسین سرباز، 18 ساله، 18 دی، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد صادق مهرابی، 38 ساله، 19 دی، مقابل مسجد نبی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مهراب گلستانی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز، دستتون بشکنه. چقدر کشتید و چقدر زیر 18 سال کشتید. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر مسعود احمدی، 23 ساله، 18 دی، بلوار طوس، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حسین دلدار، 26 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حمیده حبیبی، 38 ساله، مادر دو فرزند 17 ساله و 14 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سامان یونس درمیان بامی، 20 ساله، 19 دی، میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مهدی فرشید بهرامی، 20 ساله، 19 دی، خرم‌آباد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام آرش نیازی، 18 ساله، 18 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا، مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.
1: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارند. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.

0: جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: در ابتدا شاهد از سرگیری محتاطانه رفت آمدهای تجاری از تنگه هرمز بودیم، تا اینکه مرکز مشترک اطلاعات دریایی 54 تردد را در سوم تیر ثبت کرد که بالاترین رقم از زمان شروع جنگ بود. در روزهای نخست عمدتاً کشتی‌های ایرانی از طریق کریدور شمالی به مقصد چین می‌رفتند، اما به تدریج ترددها متنوع شد و کشتی‌های غربی از کریدور جنوبی در آب‌های عمان فعالیت خود را اثر گرفتند. در حالی که نگرانی بابت بازگشت حوادث پرتنش وجود داشت، روند اثرگیری ترددهای تجاری، رضایت بخش بودن عملیات مینروبی و همزمان افزایش ریسک پذیری شرکت‌ها را نشان داد، تا اینکه با حملات دوباره سپاه به کشتی‌ها، تردد از کریدور جنوبی به شدت افت کرد.

0: 9 صبح پنجشنبه 1 مرداد بیننده تحولات ایران تبعات جهانی و منطقه‌ای آن هستین. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها.
1: لا اله الا الله، ضربه و سلام، ضربه و سلام. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله.
0: 12 شب حملات آمریکا، سنتکام از حمله به توانمندی‌های دریایی و انبارهای موشک سپاه خبر داد. آکسیوس گزارش داد آمریکا سه‌شنبه از بمب‌افکن‌های بیوان استفاده کرده. حملات سپاه پاسداران به 3 پایگاه آمریکا در کویت. عربستان سعودی تایید کرد نفتکش انسیلیا در دریای سرخ هدف حمله حوثی‌ها قرار گرفته. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای. ترامپ گفت جمهوری اسلامی هزاران معترض را کشته، رسانه‌ها در مورد آن سکوت می‌کنند. و دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه در میانه جنگ‌های ایران و اوکراین. روبیو گفت نقض تعهدات از سوی تهران به تفاهم‌نامه آتش‌بس پایان داد. 12 شب پیاپی حملات ارتش آمریکا به نقاط مختلف ایران ساعتی پیش پایان یافت. بر اساس آخرین گزارش‌های رسانه‌های ایران و پیام‌های شهروندان شب گذشته و بامداد امروز، صدای انفجار و فعالیت پدافند هوایی در چندین نقطه ایران گزارش شد. انفجارهایی در بخش بمانی شهرستان سیریک، رامشیر، اطراف اهواز، بوشهر، بندر ماهشهر، شاه‌آباد، اندیمش و اسلام‌آباد در استان کرمانشاه و تبریز گزارش شده. شهروندان نیز از شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان فولادشهر اصفهان، عراق، کرمانشاه و گرمدره و وقوع انفجاری مهیب در خرم‌آباد خبر دادند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد در حملات شب گذشته توانمندی‌های دریایی، انبارهای موشک و پهباد، مراکز پایش ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری را بیش از پیش کاهش داده. معاون استانداری خوزستان خبر داد در حملات آمریکا به مرز شلمچه 2 نفر کشته، 11 نفر زخمی شدند.
1: لا اله الا الله، ضربه و سلام، ضربه و سلام. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان علي ولي الله، اشهد ان علي ولي الله. ضربه و سلامچه.
2: او تتر،
1: لا اله الا الله، ضربه
3: و سلامچه. حاليا ضربه السلامچه. اشهد ان علي ولي الله،
1: لا اله الا الله.
0: آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ارتش آمریکا سه‌شنبه برای حمله به اهداف متعلق به سپاه پاسداران در ایران از یک بمب‌افکن دوربرد بیوان استفاده کرده. این نخستین مأموریت با استفاده از این بمب‌افکن از زمان از سرگیری درگیری‌ها در 12 روز گذشته بود. بر اساس این گزارش، بمب‌افکن بیوان مأموریت خود را از یک پایگاه هوایی در بریتانیا آغاز کرده.
4: حملات از ساعت 5:30 عصر به وقت شرق ایالات متحده آغاز شد، 10:30 شب به وقت شرق ایالات متحده پایان گرفت. 5 ساعت. تجهیزاتی هم که استفاده شده، الان آکسیوس آمده و یک گزارشی داده به نقل از منابع نظامی ایالات متحده که ایالات متحده در حملاتی که امروز انجام داده به مواضع سپاه پاسداران از بمب افکن‌های دوربرد بیوان استفاده کرده، که این بمب افکن ها میتونن تا 24 بمب 2000 پوندی رو حمل بکنن و در ارتفاع پایین سرعتی برابر صوت داشته باشن. بنابراین ایالات متحده کارزار نظامی خودش رو حالا دیگه الان داره در شکل ادوات نظامی هم که در جنگ استفاده میکنه تغییر میده، همزمان که گستردگی

0: اصفهان، تهران و بعد شمال ایران، گیلان، تبریز و حالا آمده به غرب ایران. حملات رو به غرب داریم ما میبینیم، اهدافی رو در اونجا دارن میزنن، پایان مسافربری رو در شلمچه دارن مورد حمله خودشون قرار میدن، همزمان جنوب ایران جاس سیویک رو دارن میزنن، نقطه زنی دارن میکنن، حتی لانچرهای موشک رو الان در اون اسکله‌ای که در سیویک مورد حمله قرار گرفته مشخص شده طبق ویدیوهایی که حالا داره منتشر میشه که در پس اون اسکله یک لانچری بوده که با اون می اومده سپاه پاسداران استفاده میکرده و کشتی ها و نفکش ها رو مورد حمله قرار میداده. بنابراین سیطری عملیاتی خودش رو داره افزایش میده با توجه به اون اشرافی که بر حریم هوایی ایران داره. بارها هم آقای ترامپ گفته بودن که جمهوری اسلامی آسمانش در اختیار ماست، از نیروی هواییشون چیزی باقی نمونده، از نیروی دریاییشون چیزی باقی نمونده.
1: سپاه پاسداران اعلام کرد بمبارهای مهمات و اقلام لوجستیکی ارتش آمریکا در پایگاه‌های دوحه، علی السالم، باردوگاه عریف جان کویت حمله کرده. پیش از این ستاد کل ارتش کویت اعلام کرده بود پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی متخاصم از سوی جمهوری اسلامی است. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرد یک کشتی متعلق به این کشور به نام انسیلیا در حال عبور از دریای سرخ هدف حمله قرار گرفته. بر اساس این گزارش بخش جلوی این کشتی آتش گرفت اما تمام خدمه در سلامت هستند. پیش از این حوثی‌های یمن گفته بودند دو نفتکش متعلق به عربستان سعودی رو با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد هدف قرار دادند. شبکه العربیه گزارش داد پاکستان به حوثی‌های یمن هشدار داده هر گونه حمله به کشتی‌های پاکستانی در تنگه باب المندب با پاسخ نظامی ارتش این کشور روبرو خواهد شد. بر اساس این گزارش اسلام آباد اعلام کرده در صورت هدف قرار گرفتن شناورهای پاکستانی مواضعی در یمن رو هدف قرار خواهیم داد. هشدار پاکستان به حوثی ها. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ماست. جواد، واکنش تندی به اقدامات حوثی ها در منطقه نشون داده اسلام آباد، موضع پاکستان رو در این خصوص دربارش بیشتر از تو بشنویم.
2: واکنش پاکستان به حملات حوثی ها و اقدامات حوثی ها به علیه کشتیرانی و تجارت جهانی بسیار تند بوده. وزارت خارجه پاکستان تهدیدات مداوم شبه نظامیان حوثی علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ و همچنان علیه پادشاهی عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و هشدار داد که طبق قوانین بین المللی اسلام آباد حق استفاده از قدرت برای محافظت از منافع دریایی خود در برابر هر گونه اقدام خصمانه را که در واقع برای خود محفوظ می‌دارد. و طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در بیانیه تأکید کرد که هر گونه اقدام خصمانه علیه کشتی‌های دارای پرچم پاکستان یا منافع دریایی پاکستان تهدید جدی برای امنیت ملی و منافع حاکمیتی پاکستان تلقی خواهد شد. او گفت که مطابق با منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی پاکستان حق خود را برای انجام تمام اقدامات لازم از جمله استفاده قانونی از قدرت در دفاع از خود و برای محافظت از دارایی‌های دریایی و منافع ملی خود محفوظ می‌داره. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته که پاکستان به صراحت تهدیدات مداوم میشه به نظامیان حوثی علیه پادشاهی عربستان سعودی و کشتیرانی تجاری در دریای سرخ را محکوم میکنه. همچنان در این بیانیه اومده که چنین اقدامات امنیت منطقه‌ای را تهدید میکنند، آزادی ناوبری را تضعیف میکنه و نظم دریایی مبتنی بر قوانین را به چالش میکشد و جریان بیوقفه تجارت جهانی را به خطر میاندازه. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که تهدیدات علیه کشتیرانی تجاری و تجارت با پادشاهی عربستان سعودی غیر قابل قبول است برای پاکستان و اصول ثابت شده حقوق بین الملل را این تهدیدات نقض میکنه. همچنان وزارت امور خارجه پاکستان گفته که در واقع به ویژه پاکستان نگران گزارش های مربوط به تهدیدات علیه کشتی هایی است که در تجارت قانونی با پادشاهی عربستان سعودی مشارکت دارند و سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نگرانی خود را در مورد تلاش ها برای گسترش درگیری ها در سطح منطقه ابراز نگرانی کرد.
1: از نقش میانجی تا مشارکت میشه نتیجه گیری کرد پاکستان هم درگیر جنگ بشه؟

0: هرچند پاکستان همواره بر دیپلماسی و راه حل سیاسی تاکید کرده، اما فعال شدن حوثی‌ها در این جنگ نگرانی‌های جدی را در پاکستان به وجود آورده و این پرسش حالا مطرح است که آیا پاکستان هم در این جنگ وارد عمل میشه یا نه؟ آیا در واقع نظامیان پاکستانی عملاً عملیات را در خاورمیانه به ویژه به حمایت از عربستان سعودی آغاز میکنن حالا یا نه؟ تحلیلگران پاکستانی بر این باورند که اگر آمریکا تا حالا موفق به بازگشایی تنگه هرمز نشده، این انتظار خیلی انتظار منطقی نخواهد بود که پاکستان هم باب المندب را با استفاده از در واقع گزینه‌های نظامی بتونه بازگشایی کنه. در ظاهر هیچ ابزار نظامی وجود نداره که با استفاده از آن پاکستان بتونه باب المندب را در واقع که حوثی‌ها در اختیار دارن اونو بگیره، اما پاکستان حمایت خود را از تمامیت ارضی عربستان سعودی ادامه خواهد داد و بر اساس توافقی که بین دو کشور هست قطعا در یک مرحله ای از این کار ممکن است که پاکستان هم درگیر این جنگ بشه.
1: ممنون است. و همکارمون جواد همدانی از اسلام آباد با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی چهارشنبه خود در ایالت جورجیا گفت جمهوری اسلامی هنوز برای توافق آماده نیست، اما خیلی زود آماده خواهد شد. ترامپ گفت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در حال پیروزی است و اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او همچنین گفت جمهوری اسلامی 4 ماه پیش بیش از 52,000 معترض ایرانی را در خیابان‌ها کشته. رسانه‌های آمریکا به این موضوع نمی‌پردازند.
2: بگذارید به شما بگویم آنها در جمهوری اسلامی آنقدر تحت فشار قرار گرفتن که میخواهند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده توافق نیستند، چون هر بار که به توافق میرسند میخواهن آن را تغییر دهند و همه چیز را عوض کنند. آنها هنوز آماده نیستند، اما خیلی زود آماده خواهند شد. ما در برابر جمهوری اسلامی ایران در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که آنها هرگز هرگز نتوانند آن کاری را که با افراد بسیاری انجام داده اند با ما انجام دهند. می‌دانید آنها بیش از 52,000 معترض را کشتند، افرادی که در حال اعتراض بودند. طی 4 ماه گذشته بیش از 52,000 نفر کشته شدند. هیچ کس نمی‌خواهد درباره آن صحبت کند. رسانه‌های جعلی که آن عقب هستند هرگز به این موضوع اشاره نمی‌کنند.
1: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. چون بار دیگه تاکید کرده جمهوری اسلامی 4 ماه پیش 52,000 ایرانی رو کشته، با این تاکید که رسانه‌ها در آمریکا به اون نپرداختن. واقعا چرا رسانه‌های آمریکا اونطور که باید و شاید به این موضوع نمی‌پردازن؟
3: درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه و بینندگانتون در سراسر جهان. ببینیم مسئله آمریکا و رسانه ها این استش که رسانه ها یک راستی آزمایی و فکت چک دارن و بر اساس اون نگاه میکنن، میبینن که آیا میتوانند این مسئله عدد رو نزدیک بکنن به واقعیت یا بگویند یا نگویند. مسئله اینجاست که این عدد 52,000 تا که امروز آقای ترامپ میگه بارها تغییر پیدا کرده، حتی از سازمان‌های حقوق بشری گرفته تا رسانه‌های مختلف عددهای گوناگونی دادن. به این ترتیب هیچ رسانه‌ای در آمریکا، رسانه‌های اصلی آمریکا حاضر نیستن اون رو اعلام بکنن و برای همین هم هستش که آقای ترامپ
1: جناب گوهرزاد خیلی عذر می‌خوام صحبتتون رو قطع می‌کنم. فارغ از عدد، هیچ کس در این که هزاران نفر در ایران کشته شدن شکی نداره. بحث سر اینه که چرا حتی به این هم نمیپردازن اونطور که باید و شاید. صحبت سر عدد نیست، صحبت سر هزاران نفریه که در ایران کشته شدن.
3: من تصور میکنم که تا جایی ممکن پرداختن، برای اینکه وقتی ایرانیان آمدن در همین لس آنجلس در کالیفرنیا گرد همایی داشتن و در برابر ساختمان فدرال شعار دادن و عکس‌های کسانی رو که کشته شدن نشان دادن، رسانه‌هایی که اونجا بودن با بسیاری از ایرانیان گفتگو کردن. منتها ایرانیان مشکلشون این بود که اونجا گزینه‌ای رو پیش رو گذاشتن که این گزینه میگوید که بعد از رفتن جمهوری اسلامی چه کسی میخواهد بیاید یا نیاید. داستان اینجاست که رسانه های غربی بیشتر در فکر این هستن که چه مصرفی داره اون خبری که میتونن اعلام بکنن، و اینجاست که ببینیم که اعلام نکردن و تا جایی که آقای ترامپ علاقمند بود که اون رو بگن، برای اینکه فرصت خوبی میداد به آقای ترامپ و دیگران که بیان از این عددها صحبت بکنن. مسئله اینجاست که هیچ کدوم هنوز اون 52,000 تایی رو که ایشون میگه تایید نکردن. حتی اپوزیسیون ایرانی روی مسئله 40,000 تا 45,000 تا سخن گفته.
1: ممکنه به اون بخش بعدی صحبتشون هم بپردازیم، این که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، تهران آماده یه توافق نیست. از این صحبت ها چه برداشتی میشه داشت؟ جنگ یا تسلیم کامل؟
3: مسئله این استش که آقای ترامپ در این میان داره قدرت نظامی ایران رو مورد هدف قرار میده و زیر ساختار رو همینطور، و بردن این 3 ناو هواپیما بر به منطقه نشونه این است که آمریکا میخواد ایران رو به طور کامل تا جایی که میتونه از نظر قدرت نظامی از کار بیندازه. ولی اینکه آیا آمریکا نیرو و سرباز پیاده میکنه، این به دور از واقعیت است که آمریکا به این علاقه مند نیست و آقای ترامپ علاقه داره که به عنوان رئیس جمهور صلح شناخته بشه.
1: سپاس از شما. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا با ما. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا روسیه با ارائه اطلاعات به جمهوری اسلامی برای انجام حملات به تأسیسات CIA در خلیج فارس کمک کرده یا نه. همزمان ساعتی پیش وزرای خارجه آمریکا و روسیه در حاشیه نشست آسان دیدار کردند. این دیدار در حالی انجام شد که تلاش‌های آمریکا برای میانجیگری جهت پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین با تمرکز بر جنگ ایران کاهش یافته. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست آسان در مانیل گفت تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی بر پایه پایبندی به تعهدات بود، اما تهران اون رو نقض کرد. در نتیجه این توافق دیگر معتبر نیست. به گفته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی با مشکلات اقتصادی جدی روبروئه و شهروندان ایران با تورم بالا و افزایش شدید قیمت مواد غذایی مواجه هستند. در ارتباط با این خبر همکارمون علیرضا محبی از ملبورن همراه منه. علیرضا، وزیر خارجه آمریکا تو نشست آسان درباره جمهوری اسلامی چی گفته؟ دیدارهای دیپلماتیک او چه اهمیتی داشته؟ بیشتر برامون توضیح میدی؟
4: سیما، در حالی که جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی و اون نگرانی‌های مطرح شده درباره امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز روی نشست وزرای خارجه آسان با شرکای منطقه‌ای این اتحادیه در مانیل پایتخت فیلیپین، کشوری که ریاست دوره‌ای آسان رو در سال 2026 بر عهده داره، سایه انداخته، آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در بین ارشدترین دیپلمات‌های حاضر در این نشست از کشورهای مختلف جهان صریح‌ترین مواضع واشنگتن رو درباره جمهوری اسلامی مطرح کرده. آقای روبیو در صحبت‌های خودش در حاشیه این نشست‌ها گفته که آمریکا همچنان ترجیح میده که اختلافات با جمهوری اسلامی از راه دیپلماسی حل و فصل بشه و واشنگتن برای دستیابی به توافقی که مانع دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بشه آمادگی داره. با این حال آقای روبیو تاکید کرده که ایالات متحده نسبت به جدیت تهران برای رسیدن به چنین توافقی تردید داره و جمهوری اسلامی حتی به تعهدات اخیر خودش هم پایبند نبوده. وزیر خارجه آمریکا به وضعیت داخلی در ایران هم اشاره کرده و گفته که این کشور با تورم شدید و افزایش هزینه‌های زندگی و مشکلات اقتصادی گسترده روبرو هستش و بخش بزرگی از منابع خودش رو در 2 دهه گذشته صرف توسعه برنامه موشکی و پهپادی و حمایت از گروه‌های نیابتی کرده. آقای روبیو یک بار دیگه تاکید کرده که آمریکا اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و تهران هم نباید امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و دیگر آبراهای بین‌المللی رو به خطر بندازه. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته که آزادی شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران هم همچنان یکی از اولویت‌های واشنگتن هستش و در صورت اثر گرفتن تماس‌ها با تهران این موضوع در دستور کار قرار خواهد داشت. اما خب در حاشیه نشست آسان آی روبیو دیدار 90 دقیقه‌ای رو هم با آی وانگی وزیر خارجه چین برگزار کردش. هر دو طرف درباره روابط دو جانبهشون، تجارت، بحث تایوان و اون تنش‌ها در دریای جنوبی چین با هم صحبت کردن و بحث البته مدیریت اختلاف‌ها بین واشنگتن و پکن. آی روبیو بعد از این دیدار با همتای چینی خودش گفته که آمریکا و چین اختلاف‌های عمیقی دارن، اما باید این اختلاف‌ها رو به شکلی مدیریت بکنن. آی روبیو با آی لاوروف هم ساعتی پیش دیدار داشت وزیر خارجه روسیه و خبرگزاری تاس گزارش داده که این دیدار بیشتر از نیم ساعت طول کشیده. دو طرف هم بخش مهمی از گفتگوهای خودشون رو به جنگ اوکراین اختصاص دادن. همین بحث حمله به پایگاهی CIA هم که حالا جمهوری اسلامی انجام داده احتمالاً شاید پشت پرده مورد مذاکره بین وزرای خارجه آمریکا و روسیه شاید قرار گرفته باشه، ولی هنوز جزئیات بیشتری از این جلسه بیرون نیومده.
1: سپاس از تو علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. شورای انضباطی دانشگاه بهشتی یک دانشجوی این دانشگاه را به اتهام شرکت در اعتراضات اسفند 1404 اخراج کرد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفته این دانشجو به دلیل ایجاد آشوب و اخلال در روند آموزشی اخراج شده. با این حال سنف مستقل دانشجویان بهشتی خبر را کذب محض خوانده. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 10 سال حبس علی صانعی، دانشجوی 22 ساله رشته کامپیوتر را تایید کرد. این دانشجوی معترض در اسفند سال گذشته در ملارد بازداشت، پس از اون به زندان تهران بزرگ منتقل شد. منابع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند وضعیت جسمی و روحی آرتین قزنفری، شهروند بهایی و روزنامه‌نگار، با گذشت 6 ماه از بازداشت وخیمه و او با وجود بیماری از دسترسی به درمان محروم مانده. این روزنامه‌نگار و عکاس خبری که اسفند سال گذشته به زندان تهران بزرگ منتقل شده دچار بیماری آسم و نارسایی قلبی. کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران با هشدار درباره وخامت وضعیت اعتصاب کنندگان در زندان‌های قزل‌حصار و دستگرد از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت‌های غربی خواست برای توقف اعدام‌ها و جلوگیری از آنچه فاجعه انسانی خواند بی‌درنگ اقدام کنند. این سازمان در تازه‌ترین بیانیه خود اعلام کرد توجه جهانی به درگیری‌های منطقه‌ای به جمهوری اسلامی امکان داده اعدام مخالفان را به عنوان ابزار سرکوب سیاسی تشدید کنه. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد از 28 اسفند 1404 تا کنون دست کم 23 معترض در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شدند. دادگاه انقلاب شیراز مشتبه دهبندی و کیانوش حمزه‌ای کازرونی رو در همین آخرین روزها از معترضان دیماه رو به اعدام محکوم کرده. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگوید همبندی‌های افراد محکوم به اعدام به لحاظ روانی همون استرس کشته شدن رو تجربه می‌کنن، اما این بار آگاهی جمعی در زندان باعث شده صدای نه به اعدام بلندتر شنیده بشه.
5: این مسئله در این حال که یه مسئله بسیار بغرنجیه و خب میدونیم وضعیت زندانیان سیاسی در زندان ها و اون وهمی که در واقع در زندان هست برای پیش از اعدام یکی از زندانیان شرایط بسیار سختی رو برای زندانیان به وجود میاره. شاید تا به حال در این 47-8 سال کمتر فرصت این شده که در این رابطه صحبت بکنیم که چقدر به لحاظ روانی در واقع همبندی ها و دیگر افرادی که در زندان هستن از وضعیت اعدام شدگان رنج میکشن. در دهه 60 هم بسیار شاهد این مسئله بودیم که همبندی های افراد اعدامی در واقع همون استرس کشته شدن رو بارها و بارها با از دست دادن دوستانشون در زندان تجربه می‌کردن. بنابراین اما این بار از وجه مثبت قضیه اگر بخوام بهش نگاه بکنم این هستش که این شعور اجتماعی در میان مردم ایران و شاید در میان به اصطلاح در زندان داریم می‌بینیم که شاهدش هستیم، شده این شعور اجتماعی هستیم که الان نه به اعدام داره صدای بلندتری پیدا می‌کنه. الان تعداد بسیار زیادی هستند که در واقع خواستار مواجهه و ایستادن در مقابل این احکام اعدام و احکام ناجوانمردانه اعدام هستند. بنابراین از این دست هستش که ما کمتر شاهد اینجور مواضع زندانیان در طول سالهای گذشته بودیم. شاید بیانیه های صادر می شد، شاید در واقع اقدامات گفتنی به صورت می گرفت، این که تا این اندازه بخواد اعتصاب بکنن و حتی بخوان یکی دو نفر فیلم خودشون در شبکه های اجتماعی گذاشته بودن که در واقع اقدام به دوختن لبان خودشون میکردن برای اینکه بتونن صدای این اعتراض رو به بیرون برسونن. من فکر میکنم در شرایطی که الان زندانیان که زیر فشار هستن و قطعا این کار اونها بدون عقوبت نخواهد بود، جا داره که در واقع جامعه ایرانی نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری نشون بده و از حمایت بیشتری بتونه حمایت بیشتر از خودش نشون بده.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران، شراره عزیزی با رخدادهای روز و تحلیل دور 12 از حملات ایالات متحده و تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه به همراه کارشناسان ایران اینترنشنال با شما خواهد بود.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
0: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
1: حوثارها در زندان مان به حکم اعدام گرفت.
2: خوشی رو برداشتم، اون گفتش قدر بابا تو پشتم، دولت ها
3: کیش کاری نگرد. این ایرانی است، باید به خودش بیاد.
4: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کار خواهد کرد.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز پنجشنبه 23 جولای 2026 میلادی، برابر با یکمین روز از مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی

رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام.se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

سعی مهرترین دروتهای ما رو بپذیرید. دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، آرزو میکنم روز زیبایی را آغاز کرده باشید و در ادامه لحظاتی خوش و آرامش کامل در انتظار شما باشه. دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنجشنبه که 23 روز از ماه جولای 2026 میلادی است و نخستین روز از مرداد ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. همچنان هفته سیوم رو دنبال میکنیم و اشاره کنم که دو شماره تلفن استودیو 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 عامل پیوند شما با ماست. امروز پنجشنبه است و به احتمال بسیار زیادی جناب عطارزاده رو از ساعت 12 بعد خواهیم داشت. با پیام روز خوش ایشون رو دریافت کردم، اما هنوز پیغام دادم چه ساعتی زنگ بزنم جوابی ندادن. مطمئنا گرفتار کار هستند و پاسخ خواهند داد. اما با ما باشید دوستان عزیز.

مشتبه کاشانی روح شاد فکر کن خودش سرطان معده داره و این رو میگه، میگه تو مپندار که من فکر تنم، نگران سرطان وطنم. او که بیمار شود ما همه نیست، من که بیمار شوم یک بدنم. وطنم از تن من خسته تر است، درک کن درد مرا از سخنم. به تو سوگند که از قصه خیش لحظه ای پیش تو من دم نزنم. من شفا می طلبم بهر وطن، نه شفای بدن خیشتن. مادر دیگه حالش که خوب باشه حال همه بچه ها.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم همراه هستید و تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. مسئلیس معروف میگویند آش انقدر شور است که صدای آشپز هم در می آید. حالا صحبت خانم ستاره سادات قطبی است، یکی از مجریان صدا و سیما. در یک ویدیو به شدت به مسئولین مملکتی حمله می کند. بهتر از خودتان بشنوید.
1: چه غلطی دارید می کنید؟ به بهانه جنگ تعدیل نیرو کردین، کلی مردم رو از کار بیکار کردین، هزینه ها هزار برابر شد، اجاره ها نمیدونم پول همه چی، خورد و خوراکی که مورد نیاز یه خانواده است چندین برابر شد. بعد میان در خونه مردم میگید یا پول دولت رو میدی یا گاز و آب و برق رو قطع میکنیم. چه غلطی دارید میکنید شما؟ یعنی من حروم خورتر از اداره گاز، اداره برق و اداره آب ندیدم تو این مملکت. حروم خورترین آدم ها این ستایه دارن که تو این شرایط نه مردم رو درک میکنن، نه شعور دارن، نه فهم دارن، حرف هم هیچی حالشون نمیشه. اومده میگم آقا برای ما گازو قسط‌بندی کردی. تو شرایط جنگی بچه ها 168 میلیون برای ساختمون ما قبض گاز رو کردن. گفتیم مگه میشه؟ گفت همینه که هست باید بدین، گاز تصاعدی حساب شده. گفتم مگه ما چقدر داریم گاز مصرف میکنیم؟ ببین هزار بار ما رفتیم هی نامه زدیم، نمیدونم اعتراض کردیم، گوش نکردن. گفتم تو سه قسط پرداخت کنید. قیمت هر دوره گازی که برای ما میومد برای کل این ساختمون 14 میلیون بود، یهو شد 168 میلیون. ببین ما رفتیم اعتراض زدیم، هر چی حرف زدیم بیرونمون کردن. بعد مردم میومدن با قبضای 300-700 میلیونی همه رو بیرون میکردن. میگفتن همینه که از فکر کن دقیقاً دو هفته بعد از اینکه این سر و صداهای جنگ تموم شد. یعنی واقعاً زبونم رو نگه داشتم که فوش خواهر و مادر ندم به اینا. سه قسط برای ما بستن، قسط اولو داریم، امروز اومد جلو چشم من گازو قطع کرد. میگم آقا شما قسط بندی کردیم، میگه رئیس گفته نه قسط بندی تموم. میگم یعنی چی نه قسط بندی تموم؟ همین الان تسویه میکنی یا گازو قطع میکنم؟ قطع کرد گازو. میگه رئیسمون گفته از این ماه دیگه پرداخت اقساطی نداریم. گفتم باشه آقا از این ماه، ما از ماه قبل قسط‌بندی کردیم. گفت نه دیگه باید تسویه کنین. گفتم آقا حداقل 24 ساعت به من زمان بده، من از همسایه‌ها پول گازو بگیرم تسویه کنم باشه. گفت یا همین الان پولو میدی به امیرالمؤمنین، به جون بچه‌هام، همینجوری گفت. گفت یا همین الان پولو میدی یا گازو قطع می‌کنم. گفتم آقا یه لحظه صبر کن، من به همسایه طبق 4 میگم بیام. زنگ زدم آقای فلانی بیای پایین، می‌خوام گازو قطع کنن. ببین در عرض 3 دقیقه جوری نردمون گذاشت پیچ و آچار رو از این کوفت و زهر ما رو گرفت دستش. به محض اینکه همسایه‌مون رسید گفت قطع کردم گازو، برید اداره تسویه کنید. به همین راحتی این لقمه‌ها چه جوری از گلوی شماها میره پایین؟ خدا وکیل این چه نونی سر سفره زن و بچه‌تون می‌ذارین؟ فقط میگم الهی خیر نبینین، الهی خیر نبینین که اینجوری خون مردمو دارین تو شیشه میکنین. اصلا شرایط رو نمیفهمی. میگم 24 ساعت به من زمان بده، میگه همینه که هست. زمان تو اصلا مسلمون نیستین، شماها مسلمون نیستین، شما حروم خورین، شماها عادت کردین شکم هاتون از حرام پر بشه. یعنی پول حلال که میاد توی زندگیتون چندشتون میشه، الهی سرطان بشه به جونتون، الهی درد بی درمون بگیرین که مردم رو اینجوری دارین عذاب میدین. هانی که با بدبختی داره پول کارگری در میاره، چه جوری بیاد پول آب و برق و گاز بده؟ بزنه بچهش بگه برید بمیرید؟ ای خاک بر سر تک تکتون، خاک بر سر.

دوستان عزیز، صدای گرم علیرضا قربانی بود و تصنیف بی‌نظیر روزهای بیقرار که گویا تیتراژ یک از همین سریال های ایرانی است، اما در خارج از اون سریال اجازه پخش نداشته. بگذاریم. دوستان و نازنین، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد پنجشنبه جناب دکتر عطارزاده اشاره کردن که از ساعت 12 بعد در خدمت دوستان خواهم بود. اگر پرسش خاصی در رابطه با قوانین جدید پناهندگی دارید، محبت کنید پیش از تماس با آقای عطارزاده با من مطرح کنید، به ایشان منتقل کنم و پاسخهای خودتون از طریق رادیو بشنوید. صحبت آقای عطارزاده امروز در رابطه با قوانین جدید و محدودیت‌هایی است که در رابطه با پناهندگی در سوئد به تصویب رسیده و به احتمال بسیار زیاد پس از ماه آگوست، همیشه قوانین جدید از اول سپتامبر قابل اجرا هستند. در این رابطه میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. اما دوستی از من تصنیف ترحم با آقای اکبر گلپایگانی رو خواستن که براتون پخش میکنم، با هم بشنویم.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنج شنبه. عرض شود که همان گونه که اشاره کردم از ساعت 12 با آقای عطارزاده به گفتگو خواهیم نشست.

میگویند حرفا هم دست دارند، دست های بلندی که گاهی گلو را میفشارند و نفس میگیرند. میگویند حرفا هم پا دارند، پاهای بزرگی که گاهی جایشان را روی دلی میگذارند و برای همیشه میمانند. میگویند حرفا هم چشم دارند، چشم های سیاهی که گاهی به چشم های دیگران نگاه میکنند و آنها را در شرم بیکران فرو میبرند. میگویند حرفا هم جان دارند، زنهار حرف های تو این گونه مباد. باور کنی یا نه، سنجید سخن گفتن از سکوت هم دشوارتر است.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. همان گونه که در آغاز برنامه اشاره کردم، امروز نخستین روز از امرداد ماه هست. مرداد یعنی مرگ و نیستی، امرداد یعنی بیمرگی و جاودانگی. نام پنجمین ماه سال را درست به کار ببریم، نگوییم اول مرداد. امروز نخستین روز از امرداد ماه هست. دوستان عزیز، از این که تماس ما با آقای عطارزاده برقرار بشه، اجازه بدید یه خواهش کنم از دوستانی که دستن در کار دنیای مجازی و کار با کامپیوتر این حرفا هستند. جناب سپهر دوست

عشق دوستان عزیز، یک نیاز یا یک دست تمنا به سوی کسانی که در دنیای مجازی و اصولا با کامپیوتر سر و کار دارند و وارد هستند. من آدرس رادیو صدای آشنا .com رو برای سایتم دوباره خریدم، یعنی خیلی مشکل بود اما خریدم خوشبختانه، مشخصات و رمزش و همه رو گرفتم. اما از اونجایی که درست کردن یک سایت به یک هزینه گردن کلفتی نیازمند هست و این طبیعتاً از عهده من خارج هست، از همه دوستانی که دستم در کار هستن خواهش می‌کنم اگر میتونن کمک کنن برای ساختن یک سایت، نه سایت زیاد پیچیده، سایتی که بشه در اون برنامه‌ها رو هر روز گذاشت و هر زمان هر کس دوست داشت با کلیک کردن روی تاریخ مورد نظر خود برنامه رو بتونه گوش کنه. یک چنین سایتی مورد نظر من هست که بسیار برای مردم هم مؤثر خواهد بود. اگر دوستان هستند کسانی که میتونن کمک کنن، محبت کنن از ساعت 2 به بعد با من تماس بگیرن که با خیال راحت با هم صحبت کنیم. اما اجازه بدید توجه شما رو به دو اطلاعیه جلب کنم و چند پیام کوتاه بازرگانی. اطلاع اولی که یک گاتو شوک در بهترین منطقه مرکزی شهر با صندوق بسیار خوب به دلیل ادامه تحصیل صاحب گاتو شوک به یک فرد وارد و آگاه به این حرفه اجاره داده می شود. برای کسب آگاهی های بیشتر لطفاً با تلفن 070-454-8423 تماس بگیرید یا پیامک بفرستید تا با شما تماس بگیرند. اما اطلاعیه دوم این که آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 ساله کاملا به طور رایگان. آموزش ها به صورت رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. این آموزش در رابطه با سازهایی چون تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی است. محل برگزاری این کلاس ها در کلتور اسکولان در مناطق مختلفی مانند کورتدالا، یلبو، انگرد، فرولوندا و بکاپلان هست. اما برای آگاهی بیشتر محبت کنید با این شماره تلفن تماس بگیرید: 073-665-2051 073-665-2051.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می‌خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین شرح است: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. فریب سایت های رنگی و فریبنده ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00.

به جای قوی تر کردن فروشگاه های خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخابچه یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و نظیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر به سایت shamronmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتن شماره 10، تلفن 073-335-0891.

0: دوستان عزیز، از این لحظه تماس تلفنی ما با جناب آقای عطارزاده برقرار هست. درودی صمیمانه دارم برای این دوست فرهیخته. جناب عطارزاده، روز شما خوش.
1: خواهش میکنم آقای امیر عزیز.
0: حالتون چرا آقای عطارزاده؟
1: سپاسگزارم به لطف شما. امیدوارم شما همه عزیزان شنونده هر جا که هستن و این برنامه رو گوش میکنن خوب
2: سلامت بکنن، انرژی باشن، در خدمتتون هستم.
0: خواهش میکنم، بفرمایید. ما هم سراپا گوش هستیم. من برای دوستان توضیح دادم که امروز در رابطه با قوانین جدیدی که به زودی عملی خواهند شد در رابطه با پناهجویان.
2: بله، آیا یک روز صداتون پایین؟
0: بله، فکر کنم که قبلا توضیح دادم برای دوستان. صدا منو دارید آیا اعتراضه؟
2: دارم ولی خیلی محدوده، ولی فکر کنم صدای من خوب بیاد.
0: صدای شما عالیه طبیعتاً. عرض شد که جناب عطارزاده، برای دوستان توضیح دادم که امروز در رابطه با قوانین جدیدی که در راه هستن در رابطه با پناهجویان و پناهندگی در سوئد و اصولا به طور کل در اروپا صحبت خواهید کرد. ما سراپا گوش هستیم، بفرمید. خواهش میکنم.
2: خواهش میکنم. مجدداً عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان شنونده آقای امیری عزیز. عرضم به حضورتون که خب به هر حال میدونیم که در همین امسال پارلمان سوئد مقرراتی رو تصویب کرد، قانونی رو تصویب کرد که از 12 یولی یا یعنی جولای که ما توش هستیم این قابلیت اجرایی پیدا کرد. میدونیم که به هر صورت رایزنی هایی که اداره مهاجرت با سازمان ملل کرد اساسا در اون قسمت های مربوطه، چون اینا بخش های تخصص دارن در اون پروتکل ها و در اون دستورالعمل هاشون، اصلا به طور کلی تغییرات ایجاد کردن و به طور کلی هم چون شما اشاره فرمودید اتحادیه اروپا اصلا در این موضوع یه مقدار زیادی تجدید نظر کرده در رابطه با پناهجو پذیری و اقداماتی هم که در دست اجرا دارن. اما به هر صورت این یه مقداری سوالاتی بود که از برای خیلی عزیزان مطرح شد و خب شما الان به هر حال فرمودید، من حالا راجع بهش میتونم اونجا که امکان داره و خب خیلی بحث آقای امیری عزیز مفصلی است، ولی خب من همیشه عادت دارم یه مقداری باید برگردیم به جزئیات و بعد خب سوالات دوستان مطرح کردن و اگر دوستان مطرح کنن پاسخ میدیم و برها من سعی میکنم در این توضیحاتی که میدم احتمالا بخش قابل توجه از این سوالات پاسخ داده بشه. عرضم بزرگتون که همونجور که اشاره کردم خب تو سالهای اخیر و به خصوص سالها دیگه این عملا ما میبینیم در این چیزی که الان قانون اجرا شده کلا سیاست مهاجرتی سوئد تغییرات گسترده‌ای داشته و میدونیم هممون که سوئد زمانی یکی از کشورهای دارای واقعا بهش میگفتن سیاست نسبتا باز و به قول معروف اینجا میگفتن سخاوتمندانه در رابطه با پذیرش پناهجوها بود و ما تبلور این موضوع اگه دوستان حتما به خاطر دارند در سال 2015 در خیلی از کشورهای اروپایی بود، ولی قبل از اون هم سوئد این در باز رو داشت، یعنی این به دهه 80 و 90 برمیگرده و خیلی از این دوستانم که به هر صورت اون دهه ها اومدن حالا که چون اون موقع به این شکل در واقع چیزهای مختلف نبود، آلترناتیوهای مختلف برای این که به شما بیاد زمانی اصلا مسئله چون به هر حال سیاست یعنی کلا دولت‌های سوسیالیستی که حاکم بودن مثلا اصولا می‌دونیم که کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی خیلی محدود بودن برای به مسائل حالا اقتضای شغل چیزشون اون نظامشون که بخوان مهاجرپذیر باشه. اما در هر صورت این تغییر سیاست‌هایی که کم کم از سوسیالیستی رفت به سمت کاپیتالیستی و یک مقداری روشنگری‌هایی تو این زمینه مهاجرت شد باعث شد که این تغییرات بشه، ولی الان به یک باره می‌بینیم که به سمت سیاستی محدود کننده تر در این خصوص حرکت کرده. من بارها اینو گفتم، یک بار دیگه هم میگم که دوستان بدونن در یه سری کشورهایی مثل سوئد پارلمان موقعی قانونی رو تصویب میکنه، حالا فارغ از اینکه چه حزبی سر کار باشه، واقعا جامعه اینکه خواست جامعه چی هست و چه دلایلی باعث شده که سوئد به اینجا برسه، بخش زیاد قابل توجهش نگاه جامعه است. نگاه جامعه رو ما در آرایشون به احزاب میتونیم در واقع اینجوری میتونیم آنالیز بکنیم، یعنی ما نمیتونیم بگیم که مثلا فرض کن فلان حزب با پناهجو پذیری موافقه یا مخالفه، حتی الان احزابی که سر کار نیستن تا یه حدودی با بعضی از این تغییرات موافقت کردن و یه سری بعضا گفتن اگه ما هم سر کار بیایم همینا رو پیگیری میکنیم، حالا به چه صورت خودشون میدونن. من تا یک مسئله که اگه من بخوام وارد این موضوع بشم، ما میدونیم که پارلمان سوئد در تاریخ همین 9 در واقع یونی 2026 به این تغییرات رأی مثبت داد و یکی از مهمترین تغییراتی که داده شد حذف امکان دریافت اقامت دائم برای خیلی از این افرادی که بر اساس پناهندگی نیاز به حمایت بین‌المللی یا پناهنده خانواده یا افراد در سوئد رو اقامت دارن، یعنی به طور کلی اینها اقامت دائمشون انجام میشه. همینجا من سوالی رو که دوستان ممکنه نگرانی ایجاد بشه و همین الان پاسخ میدم، خیلی از این دوستانی که پناهجو بودن اقامت دائم گرفتن، همینجا به شما بگم که هیچ ارتباطی این نداره، یعنی شما اقامت دائمتون سر جاش هست، از این به بعد کسانی که اقامت از طریق پناهندگی میگیرند اینها اقامت به اصطلاح موقت بهشون اعطا میشه. اما اینکه آیا اقامت دائم به طور کلی در آینده چه در رابطه با همه چه اونایی که حتی اقامت در حتی عناوین دیگه اومدن، صحبتایی هست که اقامتهای دائم رو به یه شکلی به موقت تبدیل بکنن، ربطی تنها به پناهجوها نداره، و بعدش بیان اینها رو مستقیم که صحبت کردن که اگر اینها علاقه‌مندن برای شهروندی، که حالا فعلا در حد صحبت هنوزش قانونی تو این زمینه نیست، چون خیلی از دوستان نگرانن در بخش‌های مختلف میگن، چون اونایی که از طریق کاری اومدن با خانواده اقامت دائم فقط دارن، شهروند نشدن در واقع مدرک اشراف ندارن، و چه کسایی که اصلا از طرق دیگه ای اومدن، حالا ازدواجی از طریق بفرمایید همین پناهجویی و دیگران. پس همینجا فعلا در این خصوص که بخوان اقامت دائم افراد رو به موقت تبدیل کنن تو بخش قابل توجه سوالات همینه نشده. خب از اون طرف پس هدف اعلام شده دولت و اکثریت پارلمان این نزدیک کردن خودشون به، من دارم به زبان خیلی واقعا ساده سعی میکنم بگم چون مسائل خیلی حقوقی خوب پیچیدگی های خودش رو داره، مقررات سوئد به حداقل الزامات اتحادیه اروپا، کاهش مهاجرت پناهندگی و تلاش در افزایش بازگشت افرادیه که حق اقامت ندارن، یعنی به صورت غیرقانونی در این کشور دارن زندگی میکنن، و اون چی که اینها در آمارهاشون اگه دوستان تحقیق کنن به چیزای در واقع سوشیال مدیا رو ببینن، میگن واقعا یه بخش زیادی از این حاشیه نشینی که در استکهلم میبینیم، در شهرهای دیگه میبینیم، در یوتوبر میبینیم، اینا میبینیم، همینا ناشی از همینه که بخش قابل توجهی از این حاشیه نشینی و در متن نبودن، یه بخشیش رو همین افرادی هستن که فاقد دارا بودن اقامت قانونی هستن و به هر حال میخوام به یه مکانیزم باشن و به هر حال چیزایی رو که پیش بینی کردن برای این کار انجام بشه. خب حالا مسئله‌ای که ما داریم اینه که واقعا حق درخواست پناهندگی در سود از بین نرفته، به هر حال افراد میتونن بیان اعلام بکنن که ما این به این دلیل هستیم انجام بدیم، ولی شرایط اونقدر آیا امیری عزیز سختگیرانه شده که واقعا الان اگر کسی بخواد سوال بکنه وضعیتو، ما میتونیم با آمار برگردیم، آمار مو که ما نگاه میکنیم میبینیم که خود اینا آمار دادن تعداد ورودی خروجی بیشتر از ورودیه، یعنی کاهشه، رو به کاهشه، یعنی افرادی که تقاضای پناهندگی در سوئد میکنن به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده و اینم خب دلالش همون سختگیریایی هستش که انجام میشه. خب پس به اصطلاح پس ما اینو برگردیم، کسی که از 12 در واقع جولای یا همون یولی داره 26 اقامت خودشو بر مبنای پناهندگی از این به بعد بگیره، دیگه نمیتونه از این مسیر اقامت دائم یا پرمننت بگیره. بعدم این محدودیتی که عرض کردم شامل یه سری گروهای مثلا کلی میشه، پناهنده ها میشه، افراد نیازمند حمایت تکمیلی میشه، بعضی افرادی که دارای اقامت موقت مرتبط با پناهندگی هستن دیگه اینها دیگه نمیتونن اقامت دائم بگیرن، بعضی هستن الان اقامت موقت دارن دائم نیست، اینها دیگه اقامتشون دائم نخواهد شد، همینطور اعضای خانواده این افراد و حتی افرادی که دارای موقعیت اقامت بلند مدت هم که هستن مشمول مقررات این خواهند بود. خب پس اون چی که ما الان میاییم بررسی میکنیم، توضیحاتی رو که به صورت فرمال و رسمی هم اداره مهاجرت میده، میگه شخصی که قبلا پناهندگی گرفته اقامت موقت داشته و برای اقامت درخواست دائم درخواست داده، پس بعد از اجرای این قانون فقط این میتونه شرایط تمدید اقامت موقتش بررسی میشه. پس اگر کسی مشمول شرایطی بوده که الان میتونسته اقامت موقتش رو تقاضا کنه که به اقامت دائم تبدیل بشه، این هم دیگه به اصطلاح در بهترین شکل باش موافقت کنن، این در واقع همون اقامتش رو در واقع به عنوان شرایط تمدید اقامت موقت بررسی میکنن و نهایتاً همون اقامت موقتش رو تمدید میکنن. این فورلنگه همون اقامت موقت و از اقامت دائم نخواهند داد. پس قاعده اصلی رو لطفاً توجه کنن دوستان. پس اگر شخصی به عنوان پناهنده یا نیازمند حمایت، لطفاً توجه بفرمایید. اینا مقوله‌های مختلفه. ما موقعی که در واقع صحبت از این میکنیم، میگه بعضی موقع میگن درجه یک، درجه دو، عائف و بعد چیزهای دیگه میگن، همینا معنی داره. معمولا کسایی که نیازمند حمایت هستن اینها نوع درجه دو هستن. قبلا سه داشتیم که حذف شد و یک داریم و دو. الان حتی اونها هم که نه هستن، اجازه اقامت اونها برای مدت معین صادر میشه، مثلا دو سال. پس بعد از اینکه این مدت مثلا دو سال، سه سال، یه سال، هرچی مثلا تمام شد، این شخص دیگه باید برای تمدید همین مدت تقاضا بده. دیگه چیزی به نام اقامت تقاضای به صورت اقامت دائم در سوئد از 12 یولی به بعد نخواهیم داشت. و این هاست که بررسی میکنن آیا مثلا در مورد افراد نیازمند حمایت، آیا اینا دلایلشون همچنان مثلا پا بر جا هست که اینها برگردن. مثلا مثال میزنم، کشوری در حال جنگ بوده، در حال نمیدونم قحطی بوده، زلزله، یا اتفاقاتی بوده که نیاز داشتن به صورت موقت کمکی رو بگیرن و پناهنده بشن به یک کشوری از دست مثلا جنگ و این حرفا. خب این زمانی که جنگ تمام بشه، گذشته افراد اقامت دائم میگرفتن توی کشور موندن، اینها معلوم مشخصی که باید بعد از اتمام جنگ اینها باید حتما به کشور خودشون برگردن. اینها خیلی نکته مهمی است که دوستان من مثالهای مختلف دارم میزنم، خودم هم متوجه هستم چندین بار دارم تکرار میکنم، دوستان بدونن تفاوت میتونم بگم خیلی زیاد شده. یعنی واقعا اصلا خیلی همین صحبتهای من متوجه میشن دوستان که اصلا دیگه ما میتونیم اسمشو بذاریم اقامت موقت در واقع قابل بازگشت به مبدأ شما که ازش آمدید. یعنی به این شکل، به این شکل همینه که دیگه دوستانی که بعضا میگن بستگانمون هستن، هیچ مشکل سیاسی ندارن، اما به هر حال از جنگ و اینها میخوان بیان اینجا فلان، اینا بدونن که دیگه اینها اقامت دائم نخواهن گره و اطلاعات درست بدن. و میدونن در این وسط به هر حال یه سری اصلا سوداگرها که از این عدم آگاهی این دوستان سوء استفاده میکنن و متاسفانه اخبار خوبی نیست که چقدر از اینها پولای سنگین میگیرن بتونن برای اینها یه ویزای درست کنن بیان اینجا و بعدم به این مشکلات بخورن که خود دوستان بعضا از من اطلاعاتشون توی زمینه بیشتره. خب پس این رو هم باز تکرار میکنم که پس افرادی که قبلا اقامت دائم گرفتن با این قانون اقامتشون پابرجا هست و لغو نخواهد شد. این خیلی مهمه که، و اداره مهاجرت هم صریحا اعلام کرد، چندین بار گفته که افرادی که در زمان اجرای این تغییرات دارای اقامت دائما تحت تأثیر مستقیم این قانون قرار نمیگیرن. اما یک دو تا مطلب هست که ما باید اینا رو کاملا میتونیم تفکیک کنیم از هم دیگه. یکی موضوع اولش قانونی که توسط پارلمان تصویب شده. این قانون تصویب شده مربوط به حذف امکان اعطای اقامت دائم جدید برای بسیاری از پرونده های مرتبط با پناهندگیه. موضوع دوم پیشنهاده که من اشاره کردم در بالا، تغییر اقامت های دائم قبلیه. خب اینا میان یه تحقیقات دولتی معمولا اسمش هست انجام میدن که در واقع با عنوانش هم که خب دوستان میدونن میتونن برای تحقیق کنن SOU در واقع 2025-99 که پیشنهاد کرد 2025 که در آینده بیان بعضی از این اقامت‌های دائم قبلی رو که مرتبط با پناهندگیه لطفاً توجه کنید مورد بازبینی قرار بدن و در مواردی هم اینها رو به اقامت موقت تبدیل کنند. و حتی این گزارش پیشنهاد کرده که قانون از اول در واقع ژانویه یا یانواری 2027 اجرا بشه، اما این گزارش فقط یه گزارش تحقیقیه و قابلیت اجرا نداره. من بعضی دوستان میان یه خبری رو پراکنده میخونن، از کسی هم سوال نمیکنن، براشون سوء تفاهم ایجاد میشه و هم برای خودشون هم خانوادهشون نگران میکنن. گزارشات تحقیقی معنای قانون نیست. قانون اگه بخواد بشه باید این توسط دولت به عنوان یه لایحه بره در پارلمان، پارلمان بهش رأی بده. پس تا حالا در این مورد که اقامت دائم پناهجوها رو بگیرن و اینو تبدیل به اقامت موقت کنن در پارلمان تصویب نشده. پس اینکه ادعا بشه تمام اقامت های دائم پناهندگان قبلا لغو شدن درست نیست و غلطه. حالا مطالبی که در واقع صحبت میکنن و حرف میزنن و معمولا دوستان مطرح میکنن، آیا مثلا اقامت موقت پناهندگی اونا که میگیرن هم میتونن شهروند سوئد بشن؟ من میخوام بگم که زمانی که دولت خودش میاد، یعنی در واقع قانونگذار میاد و اقامت دائم رو حذف میکنه، این اگه مقداری ما به منطق حقوق خودمون هم حتی مراجعه کنیم در هر سواد و در هر کلاسی که باشیم و نظر تحصیل، متوجه میشیم که خب کسی که اقامت موقت رو گرفته سالها بوده، خیلی از این دوستانی که اقامت موقت دارن تحت هر عنوان مشغول کار دارن، مالیات میدن، قانونی دارن زندگی میکنن. پس پاسخ مثبته، یعنی موقع که اقامت دائم رو از شما به اصطلاح نمیدن و اقامت موقته، اینها میاد که بعد از یه سری تحتی شرایط افراد بتونن تقاضای شهروندی رو در صورت تمایل ارائه کنن. خب معلوم از بلا تکلیفی آدم در بیاد. پس با حسب امکان اقامت دائم از مسیر مثلا پرندی که من اشاره کردم، قانون امکاناتی رو هم پیش بینی کرده تا بعضی از افراد بدون داشتن اقامت دائم هم بتونن مستقیما برای تابعیت سوئد درخواست بدن. البته مشخص دوستانم میدونن، ناگفته من به اصطلاح هویدا و آشکاره که حتما باید شما شرایط تابعیت رو که به خصوص میبینیم الان آمده، مثل مدت اقامت قانونیتون باید اون مقداری که قانونگذار میخواد باشه، هویتتون محرز باشه. دوستان شک نکنن در مورد همین هویت، این ممکنه بعدها داره بحث میشه. دوستانی که هویتشون اونی نیست که الان دارن، میبینید که پاسخهایی که دارن میگیرن پاسخهای منفی در رابطه با شهروندی، برای اینکه خودشون اومدن در یک مرحله مثلا گفتن اسم من این بوده، مشخصات من این بوده، یا بعضی از عزیزان افغان که خودشون الان متاسفانه به مشکل برخوردن به خاطر یک تفاوت توی مثلا اون تذکره که داشتن یا با اون پاسپورتشون، الان میبینن چقدر پاسخهای منفی میگیرن. و این موضوع مربوط به افغانهای عزیز سرنانیست، همه رو در بر میگیره. یعنی کسی که بعضا قبلا اومده با یک تابعیت یک کشور دیگه گفته الان من این نبودم و این بودم و این ثبت شده، الان میبینه که در رابطه با همون اقامتش هم صداش دارن میزنن و مشکلاتی ایجاد شده. پس این احراز هویت دوستان بدونن، میتونم بگم یکی از اصلی ترین موارده تا کسی احراز هویت کامل، یعنی محرز نشه اون ایدنتیتیت و اون هویتش، من میتونم بگم که شانس بسیار پایینی در این وضعیت خواهد داشت در رابطه با شهروندی سوئد. مسئله بعدی اینه که ما دیگه باید زندگیمون رو منظم داشته باشیم. من میخوام همینجا دوستان رو دارم میبرم به اون سمت که بدونن، قبلا هم رو همین موضوع بحث کردیم و مسئله حتی بینید در گذشته ما چنین چیزی بوده. البته قبلا هم یکی از شرایط این بود که افراد نباید بدهی به کرومفوگدن داشته باشن، ولی الان ما داریم میبینیم حتی کسایی که اقامت دائم دارن اما یک دفعه یک کار جرمزا میکنن، حتی نشدید یا نامناسب میکنن، اینها دارن میان به سمتی که الان دیگه داره اجرایی میشه که بتونن اقامتهای حتی اینها رو دائمشون رو ازشون بگیرن. خیلی ما باید مراقب رفتارامون باشیم، خیلی باید دقت کنیم. البته من این به این دلیل نیست که بگم حالا اگر ما رفتیم شهروند شدیم، نه اینجوری نیست. یک انسانی که به هر صورت میخواد با آرامی زندگی کنه، قطعا در زندگیش نظم لازم داره. شما در این خانه‌تون باید وسایل محل استراحتتون، محل زندگیتون، شما یه یخچال ساده رو در نظر بگیرید، اگر وسایلتون اون محتویاتش رو در جای خودش بذارید، اون کار، اون چیزی رو که لازم دارید سریعتر پیدا میکنید تا هرج و مرج باشه. اینه که یک مقداری این دوستان توجه بکنن که مشکلی براشون ایجاد نشه. پس نداشتن اقامت دائم لزوما معنای بسته شدن کامل راه تابعیت نیست. اینو من میخوام فقط عرض کنم. ولی همونطور که من بارها گفتم، هر پرونده بر اساس شرایط شخصی متقاضی و مقرراتی که زمان ثبت درخواستش داده بررسی میکنن. اینجا یه تبصره داریم. علاوه بر این که شما درخواست ثبت میکنید، اون پرونده‌ای که در گذشته داشتید تحت هر عنوانی که اومدید مطمئن باشید چند باره بررسی میشه. اینه که دوستان لطفاً اگرم موردی دارن میخوان تقاضایی بدن، توصیه من اینه دیر ریس نکنن و این رو حتما به یک کسی که مورد اعتمادشون هست، به وکیلی که مورد اعتمادشون رو تماس بگیرن که این پرونده گرفته بشه، هزینه بکنن، براشون توضیح بدن که اگر جایی موردی هست اون رو برها در جهت قانونی بتونن اون رو با راهنمایی درستی که میگیرن، با آنالیزی که میشه، بتونن ببینن به چه طریق عمل کنن. یا گاهی اوقات دوستان خودشون میبینن که اصلا میگن طرد کردن و تقاضا دادن ما بجز برامون ایجاد مشکل چیز دیگه ای نخواهد داشت، هرچند که هیچ کس هم نمیتونه گارانتی کنه، اما کسی که شانسش 20% با کسی که شانسش 80% قطعا دوستان تایید میکنن که با هم در واقع یکی هستن. یه سال دیگه که دوستان خیلی مطرح میکنن، میگن با توجه به این وضعیتی که هستش و الان اقامت دائم هم که دیگه نمیدن و ما مثلا اقامت موقت داریم هنوز دائم نشده، آیا من به عنوان یه پرونده که اقامت موقت دارم، آیا با اتمام این مدت الزاماً منو اخراج میکنن؟ خیر، من اشاره هم کردم پایان اعتبار کارت اقامت به معنی اخراج خود و اوتوماتیک و خودکار نیست. باید شما تقاضای تمدیدتون رو بدید. به نظر من اگه شرایط همون شرایط اولیه بوده، مورد خاصی نبوده، کاری نکردید که از نظر اینا مناسب وضعیت اجتماع نباشه، مشکلی ایجاد نکرده باشید، به نظر من موردی برای تمدید نداره، ولی باید خیلی دقت بکنید. پس اگر دلایلتون همچنان وجود داره، دلایلی که نیاز شما رو به حمایت توجیه میکنه، اقامت میتونه تبدیل بشه. و اگرم دلایل پرندگی دیگری هم وجود نداشته باشه، مثلا ممکنه دلایلی مثل پیوند خانوادگی اینها باشن، موارد استثنایی که با همه افراد با هم دیگه فرق میکنه. اما اگر شخص که اومده، من تکرار میکنم، وضعیتش تغییر کرده، دیگه اون مبانی و یا اون مبنای قانونی رو برای ادامه اقامت نداشته باشه، در این صورت به احتمال میده که امکان صدور تصمیم رد درخواستش هم و اخراجش هم وجود داشته باشه، وجود داره. پس خیلی مهمه که ما ببینیم تحت چه شرایطی میایم و آیا زمانی که تقاضای تمدید میکنیم آیا اون شرایط رو داریم یا خیر. عرضم به حضورتون اینجا باز دوستان این سوالی رو که برای هممون میدونیم ولی باز میگن که آیا امکان تبدیل مثلا اقامت پناهندگی به اقامت کاری هست؟ دوستان من باز میگم دیگه ما اسپوربیته نداریم، حتی اون تفلکایی که آماده بودن که کار میکردن و میرفتن که برای 2 ساله دومشون این رو انجام بدن یا تو 2 ساله دوم بودن، متاسفانه دیدیم بعضا که حتی افراد متخصص هم توشون بودن و الان خود اداره مهاجرت و میبینن که حتی در شمال سوئد چقدر دارن به مشکل برمیخورن از داره نیروی کار، اینها متاسفانه مجبور شدن از سوئد خارج بشن، برای که در واقع این قانون به طور کلی عطف به آینده شد، یعنی آینده رو در بر گرفت، که خب همیشه من گفتم عادلانه نیست. در واقع قانون بایستی عطف به ببخشید عطف ما سبق نشه، اگر هم میخواد قانونی تصویب بشه و رو به آینده باشه، در تمام قوانین قالب کشورهای دنیا هم همین هست. پس پیش از بعد قبل از اون عرض کردم در واقع باید اینها از کشور خارج میشدن که به اصطلاح بتونن بعد از اون اجازه کار رو درخواست بدن. پس افرادی که الان هستن اولا اسپوربیتر نیست، اگر دوستان احتمالا اینها مواردی داره که باشون مخالفت کردن، موافقت نکردن، اینها ناچارن باید کشور رو البته خودشون تصمیم میگیرن ترک بکنن. خب حالا اونجا ممکنه مثلا بخوان تقاضای کار بدن، ولی معمولا و غالبا بهشون میگن از سوئد باید خارج بشید که ما درخواستتون رو بررسی بکنیم. پس قاعده اصلی اینه که فردی که درخواست پناهندگیش رد شده باید سوئد رو ترک کنه و از خارج از کشور برای اجازه کار درخواست بده. پس داشتن کار پس از بعد از اینکه پناهندگی رد میشه به تنهایی مانع اجرای تصمیم اخراج نمیشه. برای همینه که من میگم عزیزان سعی کنید حتی دوستانی که به صورت موقت پناهجو هستن دارای شغل و کار اینقدر مناسب باشن، مراقب رفتارها، حتی ارتباطی با دیگران دارن در از محیطهایی که فکر میکنن خدای نکرده جرمزاست یا ممکنه اونها رو به اون سمت ببره دوری بکنه، حتی از یه چراغ قرمز هم ما باید مراقب خودمون باشیم، مراقب باشن. و اگر واقعا رفتار مناسب باشه من مانعی برای این نمیدونم که اداره مهاجرت اقامت موقت اونها رو به شرط که عرض کردم اون شرایط اولی رو داشته باشن بخواد مخالفت کنه. به هر حال قانون به اصطلاح تصویب اجراش یه بحثه، ولی زمان هم که میگذره این که اداره مهاجرت چه رفتارهایی میکنه، چون دست بال اداره مهاجرت سوئد طبق قانون خیلی بازه، نه که خلاف قانون عمل بکنه، اما از نظر اون چیزایی که در واقع هندبوکی که ما بهشون میگیم دارن، اینها خیلی هم بخشنامه‌ای که ما اصطلاحا هم میگیم داخلی بر اساس اونها عمل میکنن، اینا خیلی مهمه. مورد بعدی که دوستان با صحبت میکنن و از این به بعد آمده در این موضوع، برخلاف گذشته دوستان از ابتدایی که میومدن تو این بخش پناهجو میشدن، از هم ابتدا میدیدن به اصطلاح اولا ترک داشتن مترجم، ثانیا از هم ابتدا وکیل رایگان بود تا همیشه حتی در تمام موارد، ولی الان این محدود شده به صورتی که میگن فقط افراد 2 سال میتونن از این حق در واقع مشاور استفاده کنن و بابقیش رو باید خودشون هزینه بکنن. اما فقط یه تبصره گذاشتن، گفتن اگر اداره مهاجرت بیاد این درخواست پناهندگی رد کنه و یک میتونن یک وکیل عمومی یا حالا در واقع اوفنتلیک بیسراده تو مرحله اعتراض داشته باشن. پس این تفاوت زیادی رو با اون قبل کرده که دوستان باید توجه کنن، لطفا به این موضوع توجه کنن. پس از بینه که هزینه های وکیل مشاور حقوقی که در کنار شما باشه دیگه علال اصول به عهده خود شما خواهد بود. این خیلی برای همه دوستان هست. در رابطه با عرض کردم اون مسائلی هم که این حتش، اما دوستان یکی از دوستان این صحبت خیلی خوبی میکرد، میگفت که آیت الزهران علاوه بر جامعه یه مقداری میبینیم قانون گذارم رفتن به سمت یه مقدار دیدشون عوض شده پذیرش پناهجو. من گفتم عزیزم دوتا رو از هم جدا نکنید. قانون گذار کی؟ قانون گذار کسایی است که در واقع در قالب احزاب ما میدونیم میان پارلمان کرسی های مختلف رو میگیرن و کیا رای دادن؟ خب همین جامعه است رای دادن که یه حزبی بیا سر کار، که من در همون ابتدای عرایزم عرض کردم در فضای سیاسی که ما حالا امروز تو سوئد داریم شاهدش هستیم، اکثریت پارلمانی همچنان این خبر شاید چیزی باشه حق پناهندگی رو به رسمیت هنوز میشناسن، نمیگن ما اصلا حق پناهندگی رد میکنیم، اما تمایل روشن و آشکاری هم دارن به کاهش تعداد پناهجوها. این صحبت الان نیست دوستان، اگر این برنامه خوب آقای البته میگم برنامه خوب نه برنامه خودم رادیو آقای امیری رو گوش کردم و منم همیشه سر شما رو درد آوردم، من چند سال پیش عرض کردم همیشه این بحث این بوده که سوئد میگو همیشه این از این تبعیض بود که مثلا میگو ما طبق مثلا مثال میزنم حالا مقررات باید 7000 نفر در سال بگیریم، یه دفعه 70000 تا 100000 تا میگیریم مثلا. خب این گفتن این تبعیض آمیزه، در چرا کشور دیگه ای اصلا یک دونه پناهجو هم نمیگیره، حتی پناهجوهای سازمان ملل رو هم رد میکنه. پس ولی میگم هنوز حق پناهندگی رو به رسمیت میشناسه، قانون اساسیش تغییر نکرده، نظر پارلمان همونه، اما آشکارا میگه که ما تعداد پناهجوها رو میخواییم کاهش پیدا بکنه. دیگه مثل گذشته جامعه و نظام آموزشی و بهداشتی ما به خصوص و رفاه جامعه نمیتونه اون سرویس های گذشته رو بده. پس اینا خیلی مهمه که برای همین نگاه کنید چندین ساله میبینید که کنترل مرزی قوی گذاشتن و بیشتر هم دنبالی هست که افرادی که فاقد حق اقامتن اینها رو به یه شکلی در واقع شناسایی بکنن. و الان میبینیم یک سری بهش میگیم چی اصطلاح هم بگم خوبه، یک سری در واقع تشویقهایی رو گذاشتن که شنیدیم که 350,000 کرون به هر شخصی که البته میگم امیدواری اشکال نباشه، مثل دوستانی که بر صورت اقامتهایی دارن که از طریق پناهندگی هست و اینها مثلا تصمیم میگیرن که به کشور برگردن و اینها بهشون میگن باید شرایط خاص خودشو داشته باشن و به اصطلاح هر فرد میده، البته به خانواده در مجموع 600,000 کرون بیشتر نمیدن، ممکنه یه خانواده یه پدر مادر و دو تا فرزند باشه. اما در هر حال به طور کلی احزابی که مثل دموکرات های سوئد، مدرات ها، دموکرات های مسیحی جملگی بر کاهش مهاجرت پناهندگی، افزایش اخراج و بازگشت، کنترل هویت، مبارزه با سوء استفاده و نزدیکتر کردن قوانین سوئد، دوباره عرض میکنم به حداقل سطح اتحادیه اروپا تو زمینه پناهجویی. یعنی میخوان اگه اتحادیه اروپا مثال میزنم 10 رو در نظر بگیرید، اینا میخوان اون حداقل سطح اتحادیه اروپا رو بیان برای اینکه بتونن با گذشته خودشون به زعم خودشون یک تعادلی رو ایجاد بکنن، چون میگن ما به نسبت جمعیت، به نسبت خیلی مسائلمون در طی سالهای گذشته پناهجوهای بسیار زیادی رو پذیرفتیم که سالهای سال در واقع ما هنوز برید اگرم مثلا موردی هست جاهای دیگه، هرچند که اتحادیه اروپا به طور کلی عرض میکنم روی کردش به سمت محدود کردن باشه و حتی الان صحبتهایی هست که به اصطلاح مثل که اگه اشتباه نکنم 2 هفته پیشم تصویب شد، البته میگم هنوز در حد چیز هست که بتونن محلهایی رو تعیین بکنن و حتی صحبتش هم در سوئد هم همینه که دیگه افراد به آدرسی که خود اداره مهاجرت تعیین میکنه اونجا باشن و در واقع دیگه مثل قبل نیست که افراد بتونن به راحتی و آزادگی در هر کمونی که میخوان باشن و فقط به اداره مهاجرت اعلام میکنن. پس ما ببینیم همین حالی که ما نگاه میکنیم میبینیم که چقدر به اصطلاح روی مسائل صحبت کردیم. اما باز من به عنوان فکر میکنم آخرین عرضم تو این بخش باشه، من میخوام بگم که دولت یا به طور کلی بعضی از این احزاب یک دلایل رو برای حذف اقامت دائم، من میگم هنوز این موضوع نشده، ولی چرا البته توی این قسمت پرندگی چرا، ولی میپرسیم که چرا، البته بخوایم دو قسمتش کنیم، چرا برای این مسئله اقامت دائم رو چه دلایلی رو مطرح میکنن که به اصطلاح مثلا اینو حذفش کنن اقامت دائم رو و کردن دیگه در رابطه با این موضوع. دلایلی رو که در واقع دولت مطرح کرد و موافقاش اینو میگن که حتما مخالفین هم در این موضوع حتما دوستان شک نکنن داشتن، مثلا با این قاعده با این قانون هم که الان تصویب شده موافق نیست، اما خب قانون باید اجرا بشه. موضوعی که من اشاره کردم سوئد دیگه براش اون جذابیت گذشته رو مهاجرت از طریق پناهندگی نداره و بعدم سوئد عرض کردم میخواد خودشو به اون حداقل مقررات اتحادیه اروپا به این شکل نزدیک کنه و با سیاست‌های مهاجرتی کشورهای اروپایی هماهنگی داشته باشه و بعدم در واقع کمک کنه، چون اتحادیه اروپا الان به اون سمت داره میره که تسهیل کنه بازگشت افرادی رو که از نظر حالا قرائن و شواهد و یا شرایطی که اول داشتن و الان ندارن دیگه مستحق حمایت نمیبینه. و یک نکته که از دید جرم شناسی بحثه که میگن که در حاشیه نشینی و جوامعی رو که در واقع ایجاد میشن، ما بهشون میگیم خورده فرهنگ، فرهنگ ها به همین صورت شکل میگیره در جاهای مختلف، اینها ایجاد میشن از دیدگاه جامعه شناسی و جرم شناسی، میخوان حاشیه نشینی رو از گسترشش جلوگیری کنن و بتونن مهار کنن. و ده از یه چیزی هم که بحث میکنم میگن خب دیگه افراد موقعی که این وضعیت رو ببینن میرن که خودشون رو منطبق بکنن و دیرکت و مستقیما برن به سمت این که ببینن در خودشون اون شرایط اینقدر در واقع نموف پیدا کرده، اینقدر تبلور پیدا کرده که میتونن بیان درخواست تابعیت بدن. میگن ما خودمون رو شهروند میدونیم، شرایطش هم داریم و درخواستشون رو بدن. و من عرض کردم و نکته بعدی که باز اینها میگن، میگن به این وسیله ما کنترل بیشتری بر هویت افراد داریم، امنیت جامعه رو میتونه حفظ کنی و حتی به خود خانواده ها از نظر امنیت داخلی خانواده ها اجتماعی، نه این که هرج و مرج باشه. و معمولا حتی خانواده هایی رو اینها که مثلا ممکنه یک خانواده باشه اما هر کدومشون یک جای دیگه مختلف باشه و مواردی هستش که به هر حال سوسیال، معمولا سوسیال شنس یا مثلا اینها دخالت میکنن، اختلافاتی که بین خانواده ها ایجاد میشه و اینها ناشی از بلا تکلیفی افرادی است که مهاجرت به سوئد کردن اما متاسفانه شاید در کشور خودشون همه بحث و گفتگو نداشتن، اما چون از ابتدا برنامه‌ریزی درستی نداشتن الان خانواده دچار بحث و گفتگو بین پدر و مادر و در واقع گسترش اون به بچه‌ها و مشکلات دیگه ایش داشتن. قطعا مخالفای قانون هم انتقادایی به این قانون دارن، از جمله میگن که این ایجاد ناامنی میکنه برای خانواده ها، برنامه‌ریزی برای کار، تحصیل و مسکن رو دشوار میکنه به بچه هایی که خب بعدن حتی اینجا ممکنه به دنیا اومدن اما چون که اقامت موقت خانواده گرفتن و بچه هم همین وضعیت دارن، یا حتی ممکنه کودکی اقامت دائمش رو داشته باشه، خب با که پدر و مادر قراره اقامت موقت باشه باش تمدید نکنن، خب تکلیف چی میشه؟ خب این آسیب روانی پیدا میکنه و بعدم انگیزه ها کم پیدا کاهش پیدا میکنه برای ادغام اجتماعی و تعداد پرونده های تمدید اقامت و حتی برعکس اون چی که اینا ادعا میکنن، این که در یک به اصطلاح میگن موازی در جوامع موازی زندگی کنن، بتونن در آدرس‌های ناشناخته به اصطلاح خودشون برن، اینا زیاده. پس می‌بینیم مخالفین هم برای اینها نظراتی دارن و اینها چقدره. و در اینجا یک آماری رو من برای عزیزان که اشاره کردم، میزان ورودی و خروجی رو برای عزیزان من بگم که متوجه بشن. آمار پناهندگی در سوئد نسبت به سال 2015 به شدت کاهش پیدا کرده. من میتونم بگم عکس بشه. ما مثلا در سال 2015 حدود 163 هزار نفر در سوئد درخواست پناهندگی ثبت کردن. این در سال 2024 به حدود 9600 تا کاهش پیدا کرد و در سال 2025 7000 تا است. در صورتی که الان شما نگاه کنید تا پایان ماه 2026 در واقع حدود 5 ماه فقط 1791 درخواست پناهندگی دریافت شده. 59 درخواستش تازه کودکان بدون همراه بودن، 2465 تاش پرونده مورد بررسی قرار. پس ما می‌بینیم به شکل قابل توجهی در واقع این میزان پناهجویی کاهش پیدا کرده تقاضا و در واقع از این تعدادی هم که ما صحبت میکنیم 2026 تا 294 تاشون درخواست پناهندگی که به صدر دادن، 155 تاشون اجازه اقامت گرفتن و 176 تاشون هم که گفتن برگردیم، یعنی بازگشت خودشون رو ثبت کردن. خب پس ما میبینیم که یه سری این فراز و فرودهای زیادی است، یک سری

0: تصویب قانون اجرایی بخشی است، اما زمان یک مقداری مسائل رو روشن‌تر می‌کنه. آقای امیر عزیز، اگر تا اینجا فرمایشی ندارید من عرضم رو.
1: بسیار سپاسگزارم جناب اعتزاده، بسیار بسیار آشکار، خیلی آگاهی دهنده، من سپاسدار شما هستم. همین جناب اعتزاده.
0: آقای امیری،
1: بله من صدا شما رو دارم. بله من فقط باید تشکر کنم به خاطر زحمتی که امروز به شما دادیم.
0: خواهش میکنم، به هر حال نمیدونم، من در خدمتتون هستم، اگه شما بفرمایید فرمایشی داری.
1: نه پرسشی نمیده جواد از اینقدر گفته های شما شیوا و رسا هست که جایی هیچ پرسشی رو باقی نمیذاره.
0: خواهش میکنم، پس من عرضم رو تموم میکنم.
1: خواهش میکنم،
0: اگر سوالی دیگه این نیست که من شما و عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم.
1: زنده باشید، تعطیلات خوبی براتون آرزو میکنم.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون تا ان شاءالله هفته آینده. خدا نگهدار.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. با سپاس بیکران از جناب عطارزاده به خاطر تمامی این مسائل و آگاهی هایی که به ما میدهند. اما اجازه بدید توجه شما رو به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. برنامه رو پی بگیریم تا ساعت دو همراه ما باشید. یک گاتوشوک در بهترین منطقه مرکزی شهر با صندوق بسیار خوب به دلیل ادامه تحصیل صاحب گاتوشوک به یک فرد وارد و آگاه به این حرفه اجاره داده می شود. برای کسب آگاهی های بیشتر با تلفن 070-454-8423 تماس بگیرید یا پیامک بفرستید تا با شما تماس گرفته شود. اطلاعی دوم در رابطه با آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال است. آموزش ها به صورت رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. سازهای عبارتند از تار، سنتور، ستار، او، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. و این محل برگزاری این کلاس ها در کلتور اسکولان در مناطقی همچون کورتدالا، یلبو، انگرد، فرولوندا و بکاپلان خواهد بود. اما برای اینکه آگاهی بیشتری داشته باشید از شما خواهش میکنم که با این شماره تلفن مسئول این پروژه صحبت کنید. 073-665-2051 تکرار میکنم، 073-665-2051.

صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصیان ها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین شرحند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. برای به سایت های رنگی و فریبنده ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیاست و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سال اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-94-94 تماس بگیرید و یا طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00.

به جای قوی کردن فروشگاه های خارجی که نمیدانید درآمدشون به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شود. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه حالی بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891.

شناختنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. عرض شود که ژاک پر نویسنده برجسته اروپایی می نویسد: برایت رویاهای آرزو می کنم تمام نشدنی و آرزوهای پرشور که از میانشان چند تایی برآورده شود. برایت آرزو می کنم که دوست داشته باشی آنچرا که باید دوست بداری و فراموش کنی آنچرا که باید فراموش کنی. برایت شو آرزو می کنم، آرامش آرزو می کنم. برایت آرزو می کنم که با آواز پرندگان بیدار شوی و با خنده کودکان. برایت آرزو می کنم دوام بیاوری در رکود، بی تفاوتی و ناپاکی روزگار. و به خصوص برایت آرزو می کنم که خودت باشی.

0: دوستان عزیزم، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. دو روز پیش فکر میکنم بود دو تا سی دی اسپلرهی که یک دوست مهربان و نازنین به من قرض داده بودند و براشون بردم، ازشون سپاسگزاری کردم و خوشبختانه الان سه تا سی دی اسپلرهی که خریدم کار میکنند و مشغولم. اما برنامه‌ای که من خدمت شما عرضه میکنم با تمام نقایص، کمبودها، هر چی که هست، اگر مورد توجه شماست، این بیشترین رضایت قلبی منو به وجود میاره. اما این برنامه فقط من نیستم، برنامه شما هم هستی، تک تک شما، شمایی که محبت میکنید، زنگ میزنید، پیامک میفرستید، به سایر دوستان سفارش میکنید، موج رو به دیگران اطلاع میدید و این قبیل چیزها. اگر با هم بتونیم یک همچی برنامه رو پیش بریم، فکر میکنم که سنگینی اون بار زیاد رو دوش من فشار نخواهد بود. من روزی 7-8 ساعت رو قشنگ وقت میذارم برای 3 ساعت برنامه، براتون گارانتی میکنم، تلاشم میکنم و امیدوار هستم که بتونم تونسته باشم موفق باشم. اما برای اینکه بیشتر در خدمت شما دوستان باشم، به زودی شنبه یک شنبه ها رو هم به برنامه اضافه خواهیم کرد. ولی بهترین این هست که دوستان کمک کنن، اونایی که دستن در کار هستن، اونایی که از دستشون برمیاد، به خاطر سنگینی هزینه کمک کنن یک سایت رادیو صدای آشنا رو، radiosedayashna.com رو برای من راه اندازی کنن تا بتونم برنامه ها رو هر روز روی این سایت قرار بدم و شما هر زمان که دوست داشتید به نسبت تاریخ روزی که دوست دارید کلیک کنید و برنامه ها رو بشنوید. فکر کنم این یک راه بسیار بهتری هست برای بیشتر با هم بودن. امیدوار هستم که پس از ساعت 2 دوستان با من تماس بگیرند، بگویند بله ما میخواییم کمک کنیم و احیانا طرح پیشنهادی سایت رو به شما ارائه بدیم و من با کمال میل از این همکاری دوستان استقبال خواهم کرد.
1: یاد جوانی میکنم، پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نرم خامی می کند، همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم مظهار عجز و ناتوانی می کند. شعر می گم نمی تونم بمیشتر. بلبلی در سینه می نالد هنوزم کن چمن، با خزان هم آشتی و گلفشانی میکن. ما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوز چشم پروین همچنان چشمک فراهی میکن. نای ما خاموش، سرد و چوپانی میکردیم نمیزدیم، حالا ما خاموشیمون. نای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوز با همون شور و نوا دارد شبانی می کند. گر زمین دود هوا گردد همان آسمان، با همین نخوت که دارد آسمانی می کند. اعتنایی نمی کند. گر زمین دود هوا گردد همان آسمان، با همین نخوت که دارد آسمانی می کند. سالها شد رفته دمسازم ز دستم، ما هنوز در درونم زنده است و زندگانی می کند. با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من، خاطرم با خاطرات خود تبانی میکنم. یادم نرد. با همه نسیان تا گویی که از پی آزار من خاطرم با خاطرات خود توانی می کند. بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم، روی عادت طبیعی که ازم از بچگی همش به امید مثلا بهار نوروز. بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم، ولی چون بهاران میرسد با من خزانی می کند. طفل بودم دوزدکی پیر و علیلم سازد، طفل بودم دوزدکی پیر و علیلم ساختند، اون چی گردون می کند با ما نهانی می کند. آدم یه دفعه می بینه پیر شد، اون چی گردون می کند با ما نهانی می کند. می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان، دفتر دوران ما هم بایگانی. شهریارا گو دل از ما مهربانون مسکنی، شهریارا گو دل از ما مهربانون مسکنید، ورنه قاضی در قضا نامهربانی.

دوستان عزیز، آنچه شنیدید در ابتدا صدای شادروان استاد شهریار بود و یکی از معروفترین سرودهای او، و آنچه که به صورت موزیکال همان شعر را شنیدید، علی نصیران هنرمند تئاتر و سینما بود با ساخته ای از هوشنگ کامکار که بر روی این شعر موسیقی گذاشته بود و در استودیو ضبط شده بود. یاد همشون به خیر و عمر جناب هوشنگ کامکار طولانی.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. نمیدونم شما هم میدانید یا نه که چرا به لوله‌ای که آب از آن خارج میشود میگوییم شیر. در سالهای دور ایران تنها دو شهر بیرجند و تبریز آب لوله کشی داشتند که آن صنعت را از روسیه به امانت برده بودند و در کلان شهری ما مثل تهران مردم از آب چاه که تمیز و سالم نبود استفاده میکردند. در شهر تهران تنها سه قنات وجود داشت که آنها متعلق به سه سرمایه‌دار تهرانی بود. یکی از این قنات‌ها که به سرچشمه معروف بود و هست متعلق به سرمایه‌داری بود که بچه دار نمی‌شد. او نذر کرد اگر بچه دار شود برای تهرانیان آب لوله کشی فراهم کند. پس از مدتی بچه دار شد و برای ادای نذرش به اتریش رفت تا مهندسان را از آنجا برای لوله کشی آب بیاورد. در هر کشوری حیوانی که برای آنها مقدس است را بر سر خروجی آب می گذارند. مثلا در فرانسه سر خروس استفاده می شود. او دید در اتریش هر جا خروجی آب هست سردیسی از شیر هست. پس بر سر چشمه آب که برای مردم فراهم کرد سر شیری گذاشت و مردم هر وقت برای برداشتن آب به آنجا می رفتند می گفتند رفتیم از سر شیر آب آوردیم.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همچنان همراه هستید. من شخصا موسیقی رو یک هدیه الهی میشناسم، میدونم و مرزی براش قائل نیستم. برای من موسیقی میتونه فارسی باشه، کردی باشه، عربی باشه، شمالی باشه، از اقوام مختلف و یا به زبانهای مختلف باشه. موسیقی مرز نداره. برای همین بارها اشاره کردم که ای کاش سیاست جهان دست موزیسین ها بود. تا حالا دقت کردید در جشن های خصوصی خودتون و موسیقی چند نفری که هستید، زمانی که آهنگ کردی میزنن همه کرد میشن، زمانی که یک آهنگ شمالی بزنن همه شمالی میرقصن، و زمانی که یک آهنگ آذری بزنن همه آذری میشن. این نشون میده که موسیقی چقدر میتونه بین انسانها پیوند و یگانگی ایجاد کنه. در رابطه با موسیقی کردی، من یکی از طرفداران پروپاقرص خانواده بزرگ کامکارا هستم به چند دلیل. اولا چندین بار در سالهای دور میزبان اینها بودیم، یادش بخیر، روانش شاد، همیشه در منزل آقای جعفری، در طبقه زیر منزل آقای جعفری که سالن بزرگ اتاقای متعددی بود، شب تا دیر وقت پس از کنسرت لحظات بسیار خوشی در کنار اینا گذروندم. دیگر این که تک تک این عزیزا رو میشناسم و ارادت خاص و دوستی بسیار خوب با همشون دارم. بیژن کامکار، ارسلان، اردوان، همشون یکی از یکی هنرمندتر و واقعا بی نظیرتر. در هر کجای دنیا یک چنین ارکستری، یک چنین ارکستری که از فقط از یک خانواده تشکیل شده وجود داشت، باور کنید تندیس طلا براشون می ساختن. یک مثال براتون می زنم. چند سال پیش پدر و مادری ایرلندی با دو بچه کوچک، مرد ویولون می زد، همسرش دلی دلی گیتار می کرد، یک دایره زنگی دست یک بچه داده بودن، دست اون یکی دیگه یک شبیه به ملودیکا، فلوت هم ملودیکا. دولت ایرلند اینها را از این کشور به اون کشور، از این کانال تلویزیون به اون استودیو تلویزیونی میبرد، فقط به خاطر اینکه بگه چقدر اینا مهم هستند و چه خانواده همه هنرمند که در برابر یک انگشت کوچک یکی از کامکارها ارزش نداشتن. خب کامکارها شهرت جهانی دارند. در یکی از چند سال پیش در مراسم اهدای جایزه سور نوبل در نروژ برنامه اجرا کردن که خب بی‌نظیر بود، که بعد از اتمام کنسرتشون برنامهشون مردم به پا خواستند. این یعنی ارزش واقعی این گروه نشون میده. از یک ترانه کردی از گروه کامکارها واسطه بیژن نازنین هدیه کنم به تمام دوستان کردم. تعداد بیشمار دوست کرد دارم که واقعا یکی بهتر از یکی است. بشنویم.

0: دوستان عزیز، اشاره کنم که روز شنبه ساعت 1 در یوتا پلاتسن گرد همایی هفتگی حتما برگزار خواهد شد و همین خاطر فردا در برنامه آدینه با جناب امیر دیدبان گفتگوی خواهیم کرد که اطلاعات بیشتری را در اختیار شما قرار بدند.
1: ارمو دریاسی نه از ملی دیر گروت دولادا

دوستان عزیز، آهسته آهسته به پایان برنامه بامداد پنجشنبه رسیدیم. فردا آدینه است و آخرین روز از هفته سیوم، آخرین روز کاری از هفته سیوم را آغاز خواهیم کرد. با این امید آرزو که لحظاتی خوش بیشتر با آرامش داشته باشید. بار دیگه از تمام عزیزانی که مایل هستند وقت میکنند یک کمکی برای تهیه سایت رادیو صدای آشنا داشته باشند با من، پیشاپیش سپاسگزاری میکنم. پس از برنامه اگر ممکنه تماس بگیرید تا بتونیم با هم

خب دوستان عزیز، دو روزی هست که آهنگ ها، موزیک زیر صدای ما و بیشتر ترانه‌هایی که پخش میشه از جناب انوشیروان روحانی بود. او دیروز، امروز زادروزون بود و بسیار خوشحالیم که هست و بودنش واقعا باعث مباهات و افتخار هر ایرانی هست. در بزرگترین سالن‌های آمریکا، آمفی‌تئاترهای جهانی برنامه اجرا میکنه، نه تنها خودش به تنهایی بلکه همراه با پسرش. پدر و پسر پشت دو پیانوی بزرگ مینشینند و لحظاتی میآفرینند که واقعا آدم افتخار میکنه بگه اینا ایرانی هن. بعد از همه چی گذشته، لبخند این مرد. لقب بزرگ مرد کوچک بهش دادند، واقعا این گونه است، چون قدش خیلی کوتاه است اما دلی دریایی داره. و شاید باور نکنید، خودش خلبان شخصی هواپیمای خودش هم هست. با این قد و جثه کوچک، با قلبی بزرگ، با اندیشه‌ای بسیار بسیار عظیم، هواپیمای خودش میرونه. آرزو میکنم باشه که بودن او واقعا باعث بهتر بودن دنیای ماست، چرا که او یک موزیسین هست. همان گونه گفتم، موزیسین ها سهم بزرگی در زندگی انسان ها دارند. دوستان عزیز، برنامه رو به پایان میبرم با صدای محمودی خانساری و ساختی بی نظیر از استاد اسدالله ملک و سروده ای از معینی کرمانشاهی بزرگ. تمن اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود. روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: چون خیلی رفتن از توش نشانه ها رو در آوردن، پس این اونجا اشاره مثلا به آینده داره، بعضیش اشاره به سریال خاندان اجدا داره و واقعا هم همینطوریه و خیلی به نظر من سریال جذابی بود.
1: آره خاندان اجدا هم که اشاره کردی به اشاره هاش، اگر که من اشتباه نکنم دومین قسمت از فصل هشتم بازی تاج و تخت اسمش همین بود، شوالیه هفت پادشاهی، نایت آف ده سیون کینگدامز.
0: آره ببین این بازیه که چیز میکنه دیگه، مارتین کلن این کار رو میکنه. اصلا اسم یکی از کتابهای بازی تاج و تخت رقص اژدهایانه، شبیه سازی کرده اتفاقی که داره بعد از سقوط تارگریان ها و در سریال اصلی یا قصه های اصلی میفته رو شبیه سازی کرده با یک مسئله تاریخی که مثلا 200 سال قبل رخ داده. برای همینه که این شوالیه هفت پادشاهی هست و بعدم یک اشاره خیلی خیلی کوتاهی در سریال اصلی به این ماجرا هست، در کتاب ها هم هست یکم، شاید اندازه مثلا یک صفحه کتاب، ولی به همین دلیله که به نظرم مارتین این رو انقدر جذاب دونسته، سر دانکن د تال، سر دانکن قد بلند و اگ که بعداً تبدیل میشه به پادشاه بعدی تارگریان، که اومده این ماجرا رو تبدیل به یه داستان کرده و حالا هم اصلا از روش سریال ساخته. این هم بگم، نمیخوام خیلی پرحرفی کنم، از بین همه اسپیناف هایی که حرفش بود، از ماجرای ادامه داستان جان اسنو یا اون ماجرایی که یک سریالی ساختن و آرشیوش کردن اصلا پخش نشد درباره ابتدای دنیای وستروس، این رو انتخاب کردن. احتمالا یکی این که خیلی پروداکشن جمع جوری داشته و بعد این که احتمالا فکر کردن یک سریالی میسازن که حد تایملاین زمانی دوتا سریال رو به نوعی پوشش بده و این نشون میده. به همین دلیله که ناگهان همه جا صحبت از تارگریان ها شده بعد از تموم شدن سریال اصلی.
1: قراره که دو فصل هم داشته باشه، فصل اولش که پخش شد 6 قسمت، فصل دومم احتمالا سال 2027 میاد. خیلی سریال جمع جوریه، تایم بندی قسمت هاش هم همه حدود 30 مثلا 2-3 دقیقه، ماکسیموم 40 دقیقه بودش.
0: در واقع اگه بخوایم در نظر بگیریم، این باید در یک فصل کل ماجراش به پایان میرسید. همونطور که گفتی هم تعداد اپیزودها کمه، هم زمان اپیزودها کوتاهه و به همین دلیله که این کارو کردن، احتمالاً برای اینکه حالا یک برندیه دیگه، یعنی این شوالیه هفت پادشاهی خودش تبدیل به یک برند مستقلی شده. اولش قصد نبوده که این کارو بکنن، اولش گفته شده بود که یک فصل و فکر می‌کنم یک دلایلش هم این باشه که استقبال شده، یعنی چون خیلی صنعت تلویزیون بیرحمه، اگر مطمئن باشه اگه حتی قصه نیمه کاره میمون و نمیگرفت اصلا فصل دوی ساخته نمیشد، چون مستقیما داستانی رو تکمیل نمیکنه، یه کاراکتر خیلی فرعیه که یه اشاره کوتاهی بهش شده. ولی خب در نوع خودش به نظرم کسانی که بیشتر علاقمند به اون وجوه دراماتیک بازی تاج و تخت بودن خیلی از این خوششون اومده و خاندان اژدها اون وجوه حماسی و در واقع جنگاورانه و پر از زرق و برق در واقع بازی تاج و تخت رو نمایندگی میکنه. ولی این خیلی برای خود من تجربه جالب بود، خیلی منو یاد فصل اول بازی تاج و تخت انداخت و واقعا هم لذت بردم ازش.
1: مرسی ازت علی مصلح، بازم زود به زود بیا به ما سر بزن تو کافه فردا.
0: امیدوارم دفعه بعدی نشه فصل چهارم خاندانه.
1: مرسی ازت علی فعلا. Johnny's mom and dad both worked long hours and they worked on the weekends too. Johnny was 11 but they had no notion of what Johnny was going.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: خوش اومدید به میز ترانه. در اولین میز ترانه سال جدید میلادی نگاهی داریم به ترانه محلی مازندرانی به نام درن جان، که البته خیلی از ما ایرانی ها این ترانه رو به نام عزیز جون میشناسیم. شهرت گسترده این ترانه زیبای محلی شاید وقتی بیشتر شد که برای اولین بار توسط منیر وکیلی به صورت اپرا در فرانسه اجرا و ضبط شد. منیر وکیلی یک خواننده سوپرانو به حساب میاد و گفته میشه که از اولین کسانی بود که ترانه‌های محلی ایرانی رو به صورت اپرا اجرا کرد. خانم وکیلی پیش از انقلاب ایران در عرصه‌های مختلف مربوط به موسیقی فعالیت زیادی داشت و چندین و چند اجرای بزرگ اپرا رو کارگردانی کرد. منیر وکیلی در سال 1983 در یک تصادف رانندگی در بلژیک درگذشت، اما اجراهای اپرایی او در قالب آلبوم‌هایی مثل بازگشت برای ما

کوروش یغمایی، هنرمند نامدار موسیقی ایران هم، اگرچه بیشتر به عنوان یکی از پایه‌گذاران موسیقی راک در ایران شناخته میشه، اما همیشه گوش چشم هم به ترانه‌های محلی ایرانی داشته و اجرای جالب او از ترانه عزیز جون نسخه متفاوتی از این کار رو برای ما به یادگار گذاشته. عزیز

گروه آوازی تهران هم در یه ابتکار جالب آهنگ عزیز جون رو برای طرفداران آهنگ‌های محلی به روش آکاپلا بازخوانی کرده. آکاپلا روشیه که در اون اعضای یک گروه موسیقی جای سازها رو می‌گیرن و با استفاده از دهانشون اصفاتی رو به عنوان جانشین صدای ساز تولید می‌کنن.

پری زنگنه به خودی خود نام بزرگی در عرصه بازخوانی و شناسوندن ترانه های محلی و فولکلور ایرانی. بازخوانی عزیز جون، ترانه مورد بحث ما هم یکی از ده ها اثریه که از این بانی هنرمند برای ما ایرانی ها باقی مونده.

در پایان باز هم برگردیم به کسی که این میز رو با او شروع کردیم. منیر وکیلی نسخه دیگه ای رو هم از این اثر ماندنی و جذاب اجرا کرده که شاید فرق اصلیش با نسخه قبلی اینه که ریتم تندتری داره و به ما هم این فرصت رو میده که میز ترانه این کافه فردا رو با این اجرای ریتمیک قدیمی به پایان برسونیم.

0: صد و سلام.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه؟
1: مرسی.
0: فیلم جدید چی دیدی؟
1: فیلم جدید آخه قبلا صحبت کردیم راجبش.
0: خب یه فیلم جدیدی که راجبش قبلا صحبت نکردیم بگو.
1: سریال میبینم.
0: چه سریالی میبینی؟
1: سریال سیورنس.
0: یه سریالی که تا آخرش دیدی و بگو.
1: تا آخرش دیدم.
0: یعنی تمومش کردی؟ سیورنس رو تموم نکردی؟
1: نه، فقط فصل یک رو دیدم. سریالی که تمومش کردم شوالیه هفت پادشاهی رو دیدم.
0: شوالیه هفت پادشاهی آخرش چی میشه؟
1: آخرش میمیره.
0: خب الان شما رو معرفی میکنیم به دادگاه. دادگاه صالحه بیاد و با عدالت به این جرمی که مرتکب شدی رسیدگی بکنه.
1: جرمم چی بوده؟
0: اسپویلری. افشا کننده
1: تهش
0: ته و کلن اینکه لو دادن اینکه یک فیلم سریال هر چی میشه ماجرا.
1: خیلی جرم سنگینی آره.
0: ناوخشودنیه. این از جرم های دوران مدرنه، یعنی اصل مدرن. قبلا همچین جرمی وجود نداشته.
1: من یادم خیلی که بچه بودم یکی اومد گفت که تایتانیکو دیدی؟ گفتم نه ندیدم. من گفتم چیه؟ گفت همونی که آخرش غرق میشه.
0: حالا یه وقتایی هستش که یک داستانای مثل تایتانیکو اینا ماجرای واقعی بوده و دیگه همه میدونن که غرق میشه، ولی یه سری قصه ها هست که بر اساس یک داستان واقعی یا یک قصه که قبلا منتشر شده ساخته نشدن و اینکه یکی میاد یهو لو میده میره خیلی کاره ناجوانمرد. یکی بارها خودت این کار رو انجام دادی
1: با نزدیکانم و با رضایتش قلبی
0: تو
1: خودشون.
0: همین برنامه با بنده و شنوندگانی که شاید نزدیک احساس نزدیکی هم باد نکنن
1: با رضایت قلبیش میشهد بده باشه.
0: کاریه که تو توییتر هم خیلی انجام میدن، یعنی داری همینجور بالا پایین میکنین شبکه اجتماعی ایکس رو، یه های چیزی چشمتو میگیره مثلا راجبه یه فیلمی سریالی که تو هم درگیرشی فلان، تا ببینی چی شد این چی نوشته فلان لو داده که ماجرا رفته.
1: شاید باورت نشه.
0: ای من چرا؟
1: من خواننده اون توییتا نیستم، من نویسنده اون توییتا.
0: پس همین که تا الان قصه رو در رفتی و به دادگاه معرفی نشدی خودش خیلی جای شانس داره.
1: اصلا چرا ما داریم اینا رو میگیم؟
0: آفرین، این همه قصه تعریف کردیم و اون سوال رو من ازت پرسیدم و یه 8 جا رفتی و یه دور برگردون 5 بار برگشتی و اینا، که برسیم به اینجا،
1: به همینجا.
0: بله. به کجا؟
1: به خبری
0: به اینجا که یک مدیر وبسایتی 39 ساله در توکیو ژاپن اخیراً به اتهام نقض قانون کپی رایت به دلیل انتشار مقالاتی موسوم به اسپویلری، همون اسپویل کردن فیلم ها و سریال، افشا کردن داستان سریال ها و فیلم ها، محکوم شده
1: به
0: 1 سال و 6 ماه زندان با تعلیق 4 ساله و پرداخت 1,000,000 ین، حدود 6,300 دلار.
1: ولی نکته داره، درآمدی که از این وبسایت و افشاگری ها داشته خیلی بیشتر بوده.
0: بله بله. چقدر درآمد داشته؟
1: 200,000 دلار. 230 و...
0: الان من دقیقش رو نگاه میکنم و خدمتت همون... عرض میکنم خودم... که چقدر دقیقاً. 239,000 دلار این وبسایتش در سال 2023 فقط از تبلیغاتی که میگیره درآمد داشت.
1: خب میارزه دیگه، 230,000 دلار در بیاری، 6,000 دلار غرامت بدی
0: و دیگه این شغل هم نمیتونه ادامه بده، باید بره دنبال یه کار آبرومند بگرده،
1: نون آبدار.
0: و یعنی میفته زندان 1 سال و 6 ماه.
1: ولی جدی، خب اگه یه فیلم و سریالی دیه سریا دیدن این نمیتونم بیان نظرشون رو بنویسن؟
0: نظرشون رو بنویسن نبوده، این بنده خدا برمیداشته تو اون وبسایتش با تمام جزئیات قصه رو مینوشته.
1: خب کسی که وارد اون وبسایت میشه مگه با رضایت خودش روی اون مقاله کلیک نکرده؟
0: با رضایت خودت شما ممکنه بری مواد مخدر بخری، یکم این مواد رو فروخته، شما با رضایت ازش خریدی.
1: بعد دیگه خوندن مطلب آنلاین که جرم نیست.
0: چرا دیگه میگن که این، حالا چرا اینو جرم انگاری کردن؟ حالا من خدمت شما عرض میکنم. اولا بگم که این پرونده ماسه یه شکایتی بوده که اواخر سال 2024 شده
1: برای فیلم
0: گودزیلا ماینس وان.
1: گودزیلا منفی 1.
0: منفی 1 مال سال 2023 بوده. البته یه دونه جدیدش الان ساختن، گودزیلا ماینس 0
1: همکف.
0: بله. اونه و خلاصه فصل سوم یه انیمه ژاپنی اوورلورد.
1: آها.
0: دادستان ها گفتن که مقالاتی که گذاشته اونجا فقط خلاصه قصه نبودن، بلکه کل داستان از ابتدا تا انتها با جزئیات کامل توضیح میدادن، شامل نام شخصیت ها، دیالوگ ها، صحنه ها و پیچش های داستانی، حتی اسکرین شات هایی از انیمه هم داشتن. و اون مقاله مربوط به گودزیلا بیش از 3000 کلمه بوده، کل داستان رو شرح میداده. گفتن چرا این کار جرم محسوب میشه و اینکه بر اساس قانون کپی رایت ژاپن اقتباس یعنی ساختن یک اثر جدید که ویژگی های اصلی اثر رو حفظ کنه، دادگاه تشخیص داده که این مقالات در واقع نوعی اقتباس و آداپتیشن هستن، چون محتوای اصلی اثر رو بازسازی کردن و بدون اجازه صاحبان اثر منتشر شدن. متهم چه دفاعی کرده خودش؟ ای گفتی
1: چه دفاع کرده؟
0: گفته که خلاصه نوشتن نمیتونه جایگزین تجربه واقعی خود اثر بشه و اینکه حالا بری خودمون اثر رو ببینی و عناصر مهمی مثل تصویر، صدا، بازیگری، موسیقی فلان اینا منتقل نمیشن، اما دادگاه استدلال ها رو نپذیرفته. و بعدم گفتن که نکته مهمش این بوده که پول درآورده از این ماجرا، فقط مجانی نبوده. و اینکه از محتوای دارای کپی رایت این بنده خدا درآمد زایی کرد.
1: ایشون فیلمو کتاب کرده، یعنی برعکس رفته مسیر رو.
0: البته
1: این داستان که گفتی یه چیزی رو یادم انداخت، الان خیلی ها مخصوصا کسایی که توی کار پادکستن کتاب های معمولی و کتاب ها رو میان خلاصه کتاب میکنن، اما بلا استثنا همشون اون اول پادکستشون میگن که تعریف کردن خلاصه یک کتاب به منظور جایگزینی اون با خوندن اصل کتاب نیست. خب قطعا که اسم ناشر رو همه اینا رو معرفی میکنن، اون به قانون کپی رایتش احترام میذارن و اینم مدام تکرار میکنن که این جایگزین خوندن کتاب نیست. و یکی از دلیلاش هم حالا هم به خاطر مخاطبه که این آگاه باشه، هم به خاطر رعایت کردن مسائل حقوق ناشره.
0: دقیقا. حالا یک تجربه که یکی برات یک فیلم یا سریالی که خیلی دوست داشتی و شوق داشتی که بشینی تماشاش بکنی اسپویل کرد به قول معروف برام بگو.
1: یکیش که همون چیزه بود، تایتانیک بود، دیدی گون همون که آخرش غرق میشه. یکی هم خاطره دارم، یه تنه به تنه فوتبالم میزنم، چون که میدونم فوتبالی هم هستی. یک بار
0: من نمیدونم تو استقلالی
1: من بله
0: چه نشستم دارم با دارم
1: نمیدونم، ولی خب میدونم که تو هم قرمزی.
0: خب
1: فکر میکنم که بوده 10 سال پیش اینطورا بود، بازی جام حذفی پرسپولیس و قشقایی شیراز.
0: خب
1: قشقایی شیراز تیمی بود از
0: نمیشه یه خاطره دیگه تعریف کنی که پرسپولیس از قشقایی شیراز نخورده؟
1: چرا شکست خورد از ضربات پنالتی؟
0: اسپویل فیلم و سریال، بعد خب بری سراغ پرسپولیس که توی بازی به تیم دست دومی باخت.
1: هول میزنم خب از استادیوم قشقایی شیراز به دنیای فیلم و سینما.
0: بله
1: پرسپولیس اون بازی رو باخت و بله. خب ما خیلی خوشحال شدیم و در دانشگاه شروع کردیم به اذیت کردن دوستان پرسپولیسی خودمون. و یکی از دوستا که دیگه خیلی به من نزدیک بود و ما داشتیم سریال گیم آف ترونز بازی تاج و تخت رو با هم دیگه میدیدیم، مثلا میایم واسه هم تعریف میکردیم اونا، اون جلو زده بود از من چند این فصل و این پرسپولیس بود و خیلی اون روز بهش آره سخت گذشت و اینم قاطی کرد و یه لحظه خلاصه بلند شد و گفت اه منو اذیت میکنی واسه من کلی میخونی؟ آخر گیم آف ترونز اینجوری تمام میشه. و این شد که من یاد گرفتم نباید خیلی اذیت کرد.
0: بسیار کار درستی کرد.
1: خب کار درستی کرده؟
0: بله.
1: خب الان بعد اونو حبس تعزیری برش بورن.
0: عزم حضورت که بر منم یه بار که نه چندی مار افتاده، ولی یکی از دردناک ترین هاش، من عاشق سریال دکسترم. و یه 7-8 سیزن که پخش شده بود و من دیده بودم و اینا، بعد چند سال اومدن یه سیزن دیگه هم ساختن. بعضی سریال ها هستن مثلا همین دکستر که هفته به هفته پخش میشن، جوری نیست که مثل نتفلیکس و همه رو با هم دیگه آره بذارن میشه قابل دیدن باشه، و من حوصله هفته به هفته دیدن ندارم، من میذارم جمع بشه همه رو یهو با هم.
1: ریسک هم داره دیگه،
0: ریسک هم داره، ریسک این اسپویل اینا داره. خلاصه فکر میکنم 12 قسمت بود، قسمت 11 پخش شده بود و من ندیده بودم، منتظر بودم که اون 12 هم بیاد یهو همه رو با هم ببینم. فکر کنم 11 هفته من تحمل کرده بودم. هم اینجا تو رادیو سر کار بودیم، یکی از همکاران عزیزمون یهو سر ناهار برگشت و دکستر رو دیدی؟ آخرش اینجوری شد. چرا
1: 11 هفته خیلیه؟
0: چرا؟
1: سه ماه.
0: و باورت میشه من نرفتم دیگه ببینم اون فصل،
1: چون که واقعا آدم فیلم بازی هستی
0: شد و ندیدمش و چندین سال گذشت
1: که یادت رفت.
0: پارسال دوباره یک سیزن دیگه از دکستر ساختن و منتشر شد.
1: دوباره کسی اسپویل نکرد؟
0: اتفاقی که افتاد توی این، حالا من نمیخوام اسپویل کنم واسه همین انقدر سعی میکنم که غیر مستقیم حرف بزنم، اتفاقی که افتاد در شروع این فصل جدید سریال برخلاف اون چیزی بود که ته سیزن قبلی افتاده بود.
1: شست برد
0: دقیقاً. و برای همین من انگیزه پیدا کردم که بشتم اونو ببینم، بعدش بشتم اینو نگاه کنم. بله خدمت هستم که چون یه استقلالی هستی الان خدافظی می‌کنیم از شنوندگان. ما که هستیم با شما خدافظی می‌کنیم. بله. و من در این فاصله که از شما خدافظی می‌کنم میگم که آخر سریال سورنس که داری می‌بینی چی میشه. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار. خیلی کارو داشتین.
0: خدا.

0: وقتی اسم یه خیابون، یه میدون، یه شهر یا حتی یه کشور عوض میشه، اینجوری نیست که فقط چند تا حرف روی تابلو یا نقشه تغییر کنه. در واقع یه روایت جدید میاد جای روایت قبلی میشینه. انگار یه صفحه از تاریخ ورق میخوره. یکی از معروفترین مثالهاش هم شهر سن پترزبورگه، شهری که سال 1703 توسط پتر کبیر ساخته شد، تزاری که میخواست روسیه رو به اروپا نزدیک کنه و حتی تو اسمگذاری شهر هم سراغ ریشه های اروپایی رفت. اما همین اسم اروپایی سال 1914 و با شروع جنگ جهانی اول تبدیل شد به یه مسئله ملی و سیاسی. فضای ضد آلمانی بالا گرفت و مردم تصمیم گرفتن که اسم شهر رو عوض کنن و گذاشتن پتروگراد تا روسی تر به نظر بیاد. چند سال بعد با قدرت گرفتن بولشویک ها و مرگ ولادیمیر لنین دوباره اسم شهر عوض شد و شد لنینگراد. این بار دیگه بحث ملیگرایی نبود، بیشتر برای تثبیت یه ایدئولوژی بود. و بعد در سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توی یه همه پرسی مردم دوباره به همون اسم تاریخی سن پترزبورگ رای دادن. این مثال تقریبا همه دلایل اصلی تغییر نام‌ها رو نشون میده: جنگ، ملیگرایی، ایدئولوژی و تغییر نظام سیاسی. استانبول ترکیه هم از اون مثال‌های مشهور تغییر نامه. این شهر اول اسمش بیزانتیوم بود، یه مستعمره یونانی که حدود قرن هفتم قبل از میلاد شکل گرفته بود. بعد در سال 330 میلادی کنستانتین بزرگ اومد اینجا رو پایتخت امپراتوری روم کرد و اسمش شد کنستانتینوپول، یعنی شهر کنستانتین که ما بهش میگیم قسطنطنیه. قرن‌ها بعد با فتح شهر توسط مهمت دوم، قدرت از امپراتوری روم شرقی رسید به عثمانی‌ها. ولی اسم رسمی شهر هنوز همون قسطنطنیه مون و توی اسناد هم از همین اسم استفاده می‌شد. از اون طرف بین مردم محلی کم کم اسم استانبول جا افتاد. یه نظریه معروف هم این وسط هست که میگه این اسم از عبارت یونانی استینپولین میاد، یعنی به سوی شهر. این اسم قرن‌ها بین مردم استفاده می‌شد تا بالاخره در سال 1930 در دوره مصطفی کمال آتاتورک به صورت رسمی و بین‌المللی هم پذیرفته شد. یعنی اینجا تغییر یهویی نبود، بیشتر یه اسمی بود که از قبل بین مردم جا افتاده بود و بعد رسمی شد، نشونه ای از شکل‌گیری هویت ملی جدید ترکیه. قرن بیستم و اوج گرفتن جنگ ها و ایدئولوژی ها، این تغییر نام ها خیلی شدیدتر و پررنگتر شد. مثلا توی کانادا یه شهری به اسم برلین توی استان اونتاریو بود که به خاطر حضور زیاد مهاجران آلمانی این اسم رو گرفته بود. اما سال 1916 و وسط جنگ جهانی اول، احساسات ضد آلمانی اونقدر بالا گرفت که مردم توی همه پرسی تصمیم میگیرن که اسم شهر رو به افتخار هربرت کیچنر، وزیر جنگ بریتانیا، بذارن کیچنر. البته این دلیل بر این نشد که لزوما جمعیت آلمانی تبار از اونجا برن، چون اون تغییر نام بیشتر یه فاصله گیری نمادین از اون هویت بود. این حرکت از اون داستانهاییه که نشون میده تغییر فقط از بالا و توسط حکومت نیست، و حتی بعضی وقتا مستقیم و با رأی خود مردم انجام میشه. شوروی هم با روی کار اومدن کمونیسم این تغییرات خیلی بیشتر و ایدئولوژیک تر شد. یکی دیگه از معروفترین این تغییرات شهر تزاریتسین بود که سال 1925 به افتخار جوزف استالین شد استالینگراد، تا نقش جناب استالین در دوره جنگ داخلی روسیه و دفاع از این شهر برجسته شه و ازش یه نماد سیاسی ساخته بشه. این اسم بعدها توی جنگ جهانی دوم و در نبرد استالینگراد به یکی از مهمترین و سرنوشت‌سازترین نقاط تاریخ هم تبدیل شد، جایی که ارتش شوروی جلوی پیشروی آلمان نازی ایستاد و عملاً مسیر جنگ عوض شد. اما بعد از مرگ استالین و شروع روند استالین زدایی در سال 1961، اسمش رو گذاشتن ولگوگراد به خاطر رود ولگا که اونجا بود، تا یه فاصله ای از اون کیش شخصیت و کلن شخص پرستی ایجاد کنه. همین ماجرا توی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان هم بود. قدیما یه بازار هفتگی بوده که دوشنبه ها برگزار می شده و اسم شهر هم از همین گرفته شده بوده. اما وقتی اتحاد جماهیر شوروی روی این منطقه مسلط میشه و تاجیکستان به عنوان یکی از جمهوری ها شکل میگیره، سال 1929 اسم شهر رو عوض میکنن و میذارن استالین آباد به افتخار جوزف استالین. یعنی مغز آدم سوت میکشه از این انتخاب اسما. آباد آخه. بله، اینم در راستای همون سیاستی که اسم شهرها رو به نام رهبران کمونیستی میذاشتن تا وفاداری به نظام رو نشون بدن، که خب اینجا هم تمام خدایگان رو شکر بعد از پروژه استالین زدایی اسمش دوباره تغییر کرد و برگشت به همون دوشنبه.
1: تو
0: تو همه این مثال‌های تغییر نام چند تا الگوی مشخص هست. بعضی وقتا این تغییر نام‌ها برای تثبیت یه ایدئولوژی مثل شوروی، بعضی وقتا برای فاصله گرفتن از استعمار و ساختن یه هویت جدید ملی مثل اسم سیلون، همین سریلانکای جدید که استعمارگرای اروپایی اول پرتغالی‌ها و بعدم انگلیسی‌ها رو این کشور گذاشته بودن و سال 1972 و بعد از به استقلال رسیدنش شد سریلانکا که ریشه بومی داره و به معنی جزیره باشکوه یا سرزمین درخشانه. و بعضی وقتها هم کاملاً برای فرستادن یه پیام سیاسی در زمان حاله. مثلا بعد از حمله روسیه به اوکراین یه موج تغییر نام تو خیلی از کشورهای دنیا مخصوصا اروپا را افتاد. یکی از بارزترین هاش هم این بود که هر جا سفارت روسیه بود اسم خیابونش به اوکراین آزاد یا قهرمانان اوکراینی یا هر چیزی شبیه این تغییر کرد. و همه این تغییرات فقط اسم نیستن، ابزاری‌اند برای اعتراض، برای حمایت و برای فرستادن پیام. در مجموع اگه به این نمونه ها توی جهان نگاه کنیم میبینیم تغییر نام ها همیشه فقط یه مسئله ساده جغرافیایی نبوده، بیشتر شبیه یه ابزار بوده برای نشون دادن تغییر قدرت، هویت و حتی موضع‌گیری های سیاسی. هر اسمی یه داستانی پشتشه و یه پیامی با خودش داره. فردا میریم سراغ ایران و میبینیم این ماجرای تغییر نام بعد از انقلاب 57 چطور و با چه شدتی اتفاق افتاد.

0: خب این از گلچین کافه فردا.
1: واو تو زود تموم شد.
0: خیلی زود تموم شد.
1: ما خیلی درک نکردیم ولی زود تموم شد. به هر حال به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان
0: گلچین ها همچنان هستند. اینو بگم بهتون، برنامه تر و تازه چهارشنبه 5 مرداد منتظر ما باشید. این گلچینمونم فعلا دوشنبه چهارشنبه جمعه ها گوش کنید. خداحافظ.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز پنجشنبه نخستین روز از مرداد ماه 1405 برابر است با 23 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی. آغاز هر ماه معمولاً با امید به شروعی تازه همراه است، اما در نخستین روز مرداد خاورمیانه همچنان زیر سایه جنگ، حملات متقابل و جابجایی موازنه‌های سیاسی و امنیتی قرار داره. از جنوب ایران و خلیج فارس تا نشست‌های دیپلماتیک در آسیا، خبرهای امروز نشون میده تصمیم‌هایی که حالا گرفته میشه میتونن بر هفته‌ها و شاید ماه‌های آینده هم در منطقه اثر بگذارن. من رویا کریمی مرد در یک ساعت آینده در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا همراه شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به آن چه در ایران و جهان میگذره. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: سپاسگزارم و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید سیاست دونالد ترامپ سر در برابر چشم است و جمهوری اسلامی هزینه سنگینی خواهد پرداخت. وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه در حاشیه نشست آسیان در منیل بار دیگر گفت که ایران برای توافق آماده نیست و هزینه این موضوع را میپردازد. آقای روبیو افسود با وجود جسارت ایران آنها به شدت در عذابند و این رنج همچنان ادامه خواهد یافت. اما سنتکام فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه از تکمیل دور دیگری از حمله‌های شبانه به اهدافی در ایران خبر داد. سنتکام با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این عملیات پس از 5 ساعت و نیم در ساعت 6 صبح امروز پنجشنبه به وقت ایران تکمیل شده است. در ادامه این بیانیه آمده که نیروهای ایالات متحده برای 12 شب متوالی اهداف نظامی شامل توان دریایی، تأسیسات انبار موشک و پهپاد و نظارت ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی را در ایران هدف قرار دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم دقایقی پیش از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهر کنارک سیستان و بلوچستان خبر داد. دیگر رسانه‌های ایران نیز همچنین از هدف قرار گرفتن مناطقی در جاسک، شلمچه، اندیمشک، اسلام‌آباد غرب و رامشیر در استان خوزستان در بامداد پنجشنبه خبر دادند. اما سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی نیز صبح امروز پنجشنبه از حمله های پهپادی تازه به نقاطی در کویت در واکنش به حمله های تازه آمریکا خبر دادند. سپاه پاسداران در بیانیه خود اعلام کرده به پایگاه هوایی علی سالم، پادگان العدیری و یک دکل مخابراتی در کویت حمله کرده. سپاه پاسداران در بیانیه‌اش ادعا کرده که در این حمله ها تعدادی از نظامیان آمریکایی کشته و زخمی شدند و یک سامانه پدافندی پاتریوت، چند بالگرد و پهپاد آمریکا و یک تکل مخابراتی نیز منهدم شده است. ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که به پایگاه‌های الدوحه، علی سالم و اردوگاه عریف جان کویت حمله پهپادی کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه دیگری هم از حمله پایگاه‌های آمریکا در اردن خبر داده. ایالات متحده تاکنون به این ادعاها پاسخی نداده است. در همین حال صبح پنجشنبه صدای آژیرهای هشدار در بحرین بار دیگر به صدا درآمد و مقام‌های اردنی هم اعلام کردند که با 4 موشک و 6 پهپاد که وارد حریم هوایی اردن شده بودند مقابله کردند. در آمریکا چهارشنبه مجلس نمایندگان این کشور چهارچوب یک بودجه 95 میلیارد دلاری را تصویب کرد که بخش عمده آن به تامین هزینه‌های عملیات نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی اختصاص دارد. بر اساس چهارچوب تصویب شده 73 میلیارد دلار برای وزارت دفاع و نهادهای اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. این طرح همچنین شامل کمک به کشاورزان و اجرای بخشی از برنامه‌های انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که حالا برای بررسی به سنا می رود. این مصوبه شامگاه چهارشنبه با 216 رأی موافق در برابر 214 رأی مخالف تصویب شد. اما در حالی که حوثی‌های یمن از حمله به دو نفتکش سعودی خبر دادند، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد دو ابر نفتکش چینی پنجشنبه از تنگه باب المندب عبور کردند. به گزارش رویترز، داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد دو ابر نفتکش چینی حامل در مجموع 4 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی پنجشنبه از طریق تنگه باب المندب در حال خروج از دریای سرخ هستند. این در حالی است که ساعتی پیش حوثی‌ها از حمله به دو نفتکش سعودی در همین منطقه خبر داده بودند.
1: سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همین خبرها رو دنبال کنید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: از مرور خبرها به جنوب ایران بریم، جایی که 12 شب درگیری ها هم با حملات تازه و پاسخهای متقابل همراه بوده. در 12 شب حملات آمریکا به ایران چندین شهر به ویژه در استان خوزستان هدف قرار گرفتند و در پاسخ ایران هم صبح پنجشنبه چندین مرکز نظامی در اردن و کویت رو هدف حملات پهپادی خودش قرار داد. همزمان با تشدید درگیری ها مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم که برای شرکت در نشست آسئان به فیلیپین رفته، امروز گفت که سیاست دونالد ترامپ سر در برابر چشم است و ایران هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد. به گفته آقای روبیو، ایران هنوز آماده رسیدن به توافق نیست، اما به زودی به این مرحله خواهد رسید. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
4: روز پنجشنبه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به فیلیپین سفر کرده، در یک کنفرانس خبری گفت ایران برای گفتگو و رسیدن به توافق هر روز التماس می‌کند.
5: Iran is begging us. Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. It looks like they're not ready to make a deal, so they're going to continue to pay a price. And every night the price gets higher and higher and higher.
4: به گفته آقای روبیو، مشکل اینجاست که هر وقت آمریکا با ایرانی‌ها به توافقی میرسد، کسانی که تصمیم گیران اصلی هستند یا آن را نقض می‌کنند یا می‌خواهند توافق را تغییر دهند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، به نظر می‌رسد آنها آماده رسیدن به توافق نیستند و به تحمل هزینه‌های سنگین ادامه خواهند داد و هر شب این هزینه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود. یک روز پیش از این اظهارات مارکو روبیو، علی زینی وند سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی گفته بود مذاکراتی با واشنگتن در جریان نیست و تنها ممکن است پیام‌های رد و بدل شود.
6: الان مذاکره جاری نیست. الان یه سری رد و بدل پیام ممکنه باشه، ممکنه، البته باز من اینو وزارت خارجه باید نظر بده.
4: همزمان با این اظهارات مارکو روبیو در فیلیپین، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از هدف قرار گرفتن تأسیسات انبار موشک و پهپاد، سایت‌های رادار و نظارت ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی در 12 شب حملات به مراکز نظامی ایران خبر داد. سنتکام به مناطقی که در نقاط مختلف ایران هدف حمله قرار گرفتند اشاره نکرده است. وبسایت آکسیوس نیز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که سنتکام در حملات روز سه‌شنبه برای نخستین بار از بمب‌افکن‌های موافق صوت B-1 استفاده کرده است. در این گزارش گفته شده سنتکام از این بمب‌افکن که از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به پرواز درآمده بود، برای حمله به اهدافی متعلق به سپاه پاسداران استفاده کرده است. به گزارش آکسیوس، بمب‌افکن‌های B-1 قادرند بیشترین محموله بمب را حمل کنند و استفاده از این جنگنده پیشرفته میتواند نشان دهنده تشدید این دور از حملات آمریکا باشد. مقامات رسمی در آمریکا هنوز درباره استفاده از این بمب‌افکن اظهار نظر نکردند. مارکو روبیو هم در کنفرانس خبری روز پنجشنبه‌اش گفت مراکز صنعتی نظامی ایران ویران شده و ایران هر شب پرتابگرها و سایت‌های راداری بیشتری را از دست می‌دهد.
5: Their industrial base has been decimated, their defense industrial base has been decimated. They're losing launchers, they're losing radars every single night.
4: از سوی دیگر، رسانه‌های ایران بدون اشاره به جزئیات هدف قرار گرفتن مناطقی در بوشهر، اندیمشک، اهواز، سیریک، اسلام‌آباد غرب، رامشیر و اطراف پایانه مسافربری در مرز شلمچه را تایید کردند. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده که در حملات بامداد پنجشنبه به این پایانه مسافربری 2 کشته و 10 مجروح شدند. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه از ادامه حملات به چندین پایگاه نظامی و دکل مخابراتی در اردن و کویت در روز پنجشنبه خبر دادند. ارتش کویت با تایید این حملات گفته است در حال رهگیری پهپادهای پرتاب شده از ایران است و صدای انفجارهایی که شنیده می‌شوند ناشی از انهدام پرتاب‌ها توسط پدافند هوایی آن کشور است. سپاه پاسداران در بیانیه دیگری از حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن خبر داده و ارتش اردن

0: حملات در روز پنجشنبه سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌های جداگانه خطاب به مردم کویت و اردن حمله به پایگاه‌های آمریکا در این کشورها را حق قانونی، شرعی و منطقی خود دانسته است. در این بیانیه‌ها ادعا شده از نظر ایران استقلال، تمامیت ارضی و سیادت دولت‌های این کشورها کاملاً محترم است. در این دور از درگیری‌ها بین ایران و آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی حملات خود را به اهدافی در اردن، کویت و بحرین متمرکز کردند. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی، تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شکل بسیار محدود انجام می‌شود و تنگه باب‌المندب هم در روزهای اخیر به صحنه حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها تبدیل شده است. روز پنج شنبه حوثی‌ها از حمله به دو نفتکش عربستان سعودی خبر دادند و خبرگزاری رسمی عربستان با تایید اصابت پرتابه به یک نفتکش در دریای سرخ اعلام کرده که این کشتی دچار آتش سوزی شده است. به گزارش کپلر، مؤسسه‌ای که تردد کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کند، تنش خاورمیانه سبب کاهش عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز و باب‌المندب شده است. به گفته کپلر، در روز چهارشنبه تنها 27 کشتی تجاری و نفتکش از تنگه باب‌المندب عبور کردند، در حالی که یک روز پیشتر 38 کشتی از این آبراه عبور کرده بودند. در روز چهارشنبه هم تنها 3 کشتی موفق به عبور از تنگه هرمز شدند.
1: همونطور که در گزارش همکارم جمشید زند شنیدید، حملات آمریکا به ایران برای 12 شب پیاپی ادامه پیدا کرده. در مقابل تهران هم حملات خودش رو به مواضع آمریکا و زیرساخت‌های کشورهای منطقه ادامه میده. همزمان حوثی‌های یمن هم با حمله به دو نفتکش سعودی و اعلام محاصره دریایی عربستان جبهه تازه‌ای رو در دریای سرخ باز کردند. درباره اهداف آمریکا، محاسبات بازیگران منطقه‌ای و آینده این جنگ همراه هستیم با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان که از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای عزیزی. از الگوی این حملاتی که در این روزها و شبهای اخیر در جریان هست چه میتونیم بفهمیم؟ هدف واشنگتن آیا همچنان واردار کردن تهران به عقب نشینی در تنگه هرمز هست، یا عملیات داره به یک جنگ فرسایشی برای تضعیف توان نظامی ایران تبدیل میشه؟
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. الگویی که ما شاهدش هستیم در درجه اول نشانگر این هستش که هر دو طرف در دستیابی به اهداف خودشون از طریق گزینه نظامی به یک سری محدودیت‌های رسیدن و از اینجا به بعد هر گزینه‌ای که بخوان بهش متوسل بشن خب داره هزینه‌های زیاد هست. در رابطه با بحث رویکرد ایالات متحده، خب ما شاهد این هستیم که حملات هرچند که حالا به خصوص در چند شب اخیر در جغرافیای گسترده‌تری از سرزمین ایران اتفاق افتاده، مثلا حتی در تبریز یا در کرمانشاه و غیره، اما تمرکز اصلیش بر نوار جنوبی کشور بوده در حاشیه خلیج فارس، که خب طبیعتاً هدف همچنان این هستش که توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز رو تضعیف بکنه. از طرف دیگه خب بعضی اقداماتی که در این یک هفته در روز اخیر انجام شد، مثلا زدن پل‌ها، این گمانه رو ایجاد کرده به طور جدی که ممکن هستش که به عنوان یک پلن بی در کنار این برنامه فعلی این رو مد نظر داشته باشه که در آینده، حالا نه چندان دور، حتی ارسال گزینه‌های ارسال نیروی زمینی رو به عنوان یک گزینه مد نظر داشته باشه. منتها خب همونجور که شاهدش هستیم، نه تنها تنگه هرمز رو نتونسته ایالات متحده به صحبت برسونه، بلکه الان با باب‌المندب هم اضافه شده. در مقابل هم ایران هدفش این هستش که به هر حال کاری بکنه که ایالات متحده ناچار بشه که پایگاه خودش رو در منطقه تخلیه بکنه و الان تعداد زیادی این اتفاق افتاده. منتها خب محدوده در واقع گزینه نظامی ایران هم الان مشخص شده، بخاطر اینکه بعد از این قاعدتاً یا میبایست که اسرائیل رو هدف قرار بدن، جایی که الان بیشترین تمرکز نیروی ایالات متحده قرار داره، یا اینکه ادامه الگوی فعلی صرفاً به فرسایش شدن منازعه منجر خواهد شد بیش از پیش.
1: اما چه تاثیر دیپلماتیکی داره این پاسخی که ایران در نظر گرفته؟ آیا واقعاً تونسته هزینه های جنگ برای آمریکا رو افزایش بده با حملات گسترده ای که در پیش گرفته، یا صرفاً فشار بر دولت های عربی رو داره افزایش میده که احتمالاً در آینده نه چندان دوری ادامه این فشارها به سوی خود ایران باز خواهد گشت؟
2: هر دوی اینا همزمان

0: آن داره اتفاق میفته. خب اون چیزی که طبیعتا در محاسبات به مقامات جمهوری اسلامی هست این هستش که با بس نگه داشتن تنگه هرمز و حالا همجور که عرض کردم با اضافه شدن باقلمندف فشار بر اقتصاد جهانی و به خصوص بازار انرژی جهانی به شکلی در بازارهای داخلی ایالات متحده باستا پیدا بکنه که ترامپ رو مجبور بکنه که یا توافق ضعیفتری با ایران تن بده یا اینکه اساسا نیروهای خودش رو از اینجا خارج بکنه. و نشانه هایی از این که به هر حال تأثیرات در ایالات متحده در حال آشکار شدن هست رو ما داریم میبینیم. همین که ترامپ بعد از به هر حال 1 هفته 10 روز کمتر اظهار نظر کردن درباره این موضوع، دیروز میاد و موضوع تهدید حملات به زیر ساخت ها و پل ها و نیروگاه ها رو در واقع روی میز میگذاره. این خودش نشون دهنده این هستش که به هر حال این تاثیرات داره اتفاق میفته. اما خب دو تا مسئله اصلی برای خود ایران وجود داره. یکی این که یک عدم تقارنی وجود داره که در حوزه به هر حال جنگ سرزمینی در مقابل جنگ علیه پایگاه ها، یعنی اون چیزی که داره اینجا هدف قرار میگیره سرزمین ایران هست، در مقابل ایران توان نظامیش در حد هدف قرار دادن پایگاه های ایالات متحده در منطقه است. تاثیر داره قطعا، اما در بلند مدت اگر که این روند ادامه پیدا بکنه احتمال اینکه فرسایش در طرف ایرانی بیشتر بشه خب هست. و مسئله دیگه همین چیزی است که شما اشاره کردید، یعنی اگر که این دید در بین کشورهای عربی شکل بگیره که ایران میخواد که از فرصتی که این جنگ اخیر براش فراهم کرده، حالا فرصت منظورم کنترلش بر تنگه هرمز است، برای هژمونی و اعمال سلطه بر منطقه خلیج فارس استفاده بکنه، طبیعتاً منطق روابط بین الملل میگه که اینها به سمت ائتلاف های ضد هژمونی حرکت خواهند کرد و حتی ممکن هستش که روند عادی سازی روابط و ارتقای روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس که تا حد زیادی کند شده بود دوباره به جریان بیفته به خاطر تهدید ایران.
1: اما نکته دیگری که در این میان داره خودش رو نشون میده تلاش آمریکا هست برای نشان دادن اینکه راه دیپلماسی همچنان بازه. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو امروز گفته که تهران با وجود تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم به تعهدات خودش در تفاهم‌نامه اسلام آباد عمل نکرده و به گفته آقای روبیو ایران در مذاکرات جدی نیست. اما همزمان تاکید کرد آقای روبیو که واشنگتن همچنان برای راه حل مذاکره شده آمادگی داره. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا راه برای مذاکره بازه؟
0: ببین، مسئله اصلی که در رابطه با تفاهم‌نامه وجود داشت تفسیر پذیر بودنش بود و بر اساس متنی که موجوده واقعا هر دو طرف میتونن بگن که طرف مقابل هستی داره اون رو نقض میکنه و صرفا بحث تفسیرها اینجا مطرحه. از طرف دیگه از روزی که تفاهم‌نامه امضا شد، از همون روز تلاش هر دو طرف برای تغییر شرایط میدانی جهت تبدیل توافق نهایی به یک توافق مطلوب‌تر برای خودشون آغاز شد و در طرف ایالات متحده هم این مشخص بود. مثلا اون روند میانجیگری که تسریع کردن بین دولت لبنان و دولت اسرائیل، از طرف دیگه سفر خود آقای روبیو به منطقه خلیج فارس و تلاش برای مشروط کردن همکاری کشورهای عربی خلیج فارس با ایران، اینا همش در همون راستا بود. در مقابل خب ایران به اهرام تنگه هرمز متوسل شد. من فکر می‌کنم که خب الان همونجوری که عرض کردم هر دو طرف قاعدتاً به محدودیت‌های گزینه نظامی آگاه هستن و طبیعتاً در طرف ایرانی هم این درک وجود داره که خب پیروزی در این جنگ به لحاظ نظامی ممکن نیست. مسئله اینجاست که تا کجا دو طرف میخوان پیش برن برای اینکه دست خودشون رو در مذاکرات دیپلماتیک آتی بالا ببرن. به خاطر اینکه هرچی بیشتر در این مسیر طرفین پیش برن، این مسیر به یک مسیر بدون بازگشت تبدیل میشه و یک جا اگر که اون گزینه حداکثری اتفاق بیفته، مثلا حملات زیرساختی و پاسخ ایران به زیرساختهای منطقه، دیگه نمیشه واقعا از امکان گزینه دیپلماتیک صحبت کرد. خطر اینجاست.
1: اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه که دخالت حوثی‌ها و وارد شدن اونها به درگیری‌های منطقه داره فضا رو به سمت دیگری هم تغییر میده. پیش از این هم گفتیم که حوثی‌ها با حمله به 2 تا نفتکش سعودی نخستین اقدام عملی خودشون پس از اعلام محاصره دریایی عربستان رو انجام دادن و در یکی از اولین واکنش‌ها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پیامی رو به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی فرستاده و حملات حوثی‌ها رو محکوم کرده و گفته در کنار ریاض خواهد ایستاد. این در حالیه که ما میدونیم که پاکستان یکی از میانجیگران اصلی میان ایران و آمریکا بوده. با این تحولاتی که داره اتفاق میفته، چه چشم‌اندازی پیش روی ما قرار داره، چه از منظر مذاکره، چه از منظر گسترده‌تر شدن جنگ در منطقه؟
0: خب طبیعتا هر چه تعداد بازیگران درگیر در یک منازعه افزایش پیدا بکنه، شرایط پیچیده‌تر میشه و حل و فصل اون هم دشوارتر میشه. اون تا درباره حوثی‌ها باید این نکته رو توجه داشت که هرچند اینها خب در هماهنگی بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی کار میکنن و حمایت ایران در همه ابعاد به خصوص در بحث ارتقاء توان نظامی اونها باعث شده که بتونن در سطح منطقه اعمال قدرت بکنن، اما اون چیزی که باعث شد اینها وارد این دور از منازعه بشن برخلاف دوره‌های قبلی و برخلاف برخی انتظارات که حتی صحبت از این میشد که یک توافقی حاصل شده، عربستان سعودی به حوثی‌ها پول داده که اینها وارد نشن و اینها، این بود که یک ادراکی از مطلوب بودن شرایط فعلی در رهبری حوثی‌ها به وجود اومد که بر اساس اون به این نتیجه رسیدن که میتونن از این فضا استفاده بکنن برای اینکه از یک طرف اون محاصره که یک دهه بیش از یک دهه هستش که عربستان سعودی بر اونها اعمال کرده رو پس بزنن و از طرف دیگه بتونن که به هر حال موضع خودشون رو در منطقه ارتقا بدن. دلیلش چی هست؟ دلیلش این هست که خب میبینن که متحدشون که ایران باشه از جنگی که به هر حال هم ایالات متحده هم اسرائیل همزمان علیهش آغاز کردن سالم بیرون اومد و از طرف دیگه الان فشاری روی تنگه هرمز گذاشته که حالا اگه اونها وارد بشن و اول مندب رو ببندن الان تاثیر واقعی رو میگذاره. یعنی به تنهایی حوثی‌ها این توان رو نداشتن که بخوان که معادلات رو به نفع خودشون در مقابل سعودی‌ها به طرز چشمگیری تغییر بدن، کما اینکه مداخله‌شون در جنگ غزه هم نتونست که تاثیر استراتژیک بلند مدتی داشته باشه، هرچند که مشکلات زیادی رو به وجود آورد. لذا یک نفع مشترکی الان بین ایران و حوثی‌ها وجود داره، اما در این حال این به این معنی هستش که خب هماهنگی هم بین اینها هست. من انتظارم این هست که به عنوان بخشی از اون پلنی که ایران مد نظرش از همونجور که گفتم که بتونه یه توافق بهتری رو دست بیاره یا دستاوردهای خودش رو در توافق نهایی تثبیت بکنه، مشابه شرطی که در رابطه با لبنان گذاشتن در تفاهم‌نامه رو حالا بیان درباره حوثی‌ها مطرح بکنن که مثلا محاصره یمن هم جزی از این باشه. خب سخته قطعاً به اون مرحله رسیدن، نقش پاکستان طبیعتاً اینجا مهم هست، ولی من فکر می‌کنم که در عین همبستگی یک نوع تفکیکی هم بین این دو جبهه وجود داره. ورود پاکستان در اون جبهه لزوماً به معنی تقابل مستقیمش با ایران نخواهد بود.
1: بسیار سپاسگزارم از حمید رضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی که از آلمان همراه ما بود.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: اما در کنار تحولات میدان نبرد، نشانه‌های تغییر در آرایش راهبردی منطقه هم یکی پس از دیگری آشکار میشه، تحولاتی که شاید آثارشون از خود جنگ ماندگارتر باشه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سخنان امروز خودش در حاشیه نشست آسان در فیلیپین تاکید کرد که اگر کشورها حسن نیت خودشون رو ثابت کنن، میتونن از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بهره‌مند بشن. این در حالیه که ایالات متحده و عربستان سعودی به توافقی دست پیدا کردند که بسیار اون رو یکی از مهمترین نشانه‌های تغییر ساختار امنیتی خاورمیانه می‌دونن. توافقی هسته‌ای، اون هم در میانه جنگی که واشنگتن هدف اون رو جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان می‌کنه. درباره این توافق و واکنش‌ها به اون بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم هانا کاویانی.
3: توافق واشنگتن و ریاض که سالها پیرامون آن مذاکره شده بود و امروز تاریخی خوانده می شود، چارچوبی است برای همکاری تا فناوری و تخصص آمریکایی برای ایجاد یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی در عربستان مورد استفاده قرار گیرد. جزئیات این توافق که 30 ساله است هنوز مشخص نیست. عربستان می‌خواهد با استفاده از انرژی هسته‌ای بخشی از برق خود را تامین کند و چنین روندی می‌تواند به آزادسازی بیشتر منابع نفتی این کشور برای ورود به بازار جهانی منجر شود. سوال کلیدی پیرامون این برنامه هسته‌ای بحث غنی‌سازی است، روندی که در صورتی که عربستان در آن زمینه خودکفا شود میتواند به رقابتی پیچیده در خاورمیانه دامن بزند، غنی‌سازی که واشنگتن خواستار صفر شدن آن در ایران است و البته بعد از جنگ 12 روزه این فرایند در ایران فعلا متوقف شده است. رقابت هسته‌ای در خاورمیانه سالهاست که محل بحث ناظران این حوزه است و در طول کنفرانس‌های متعدد پیمان عدم اشاعه هسته‌ای NPT ابتکار خاورمیانه یاری از سلاح هسته‌ای موضوع بحث شرکت کنندگان بوده، ابتکاری پیچیده که خصوصاً با انبار کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل محقق شدن آن تقریباً یک رویا بوده، اما حالا با این توافق تازه ابتکار یک قدم دیگر از تحقق دور می شود. نگاه ها به توافق تازه ترکیبی از نگرانی و شگفتی است. جنیفر تی گوردون، کارشناس در شورای آتلانتیک، این توافق را پیروزی واشنگتن بر روسیه و چین می داند. چرا که بر اساس توافق ریاض نمی تواند همزمان همکاری مشترکی با این دو کشور هم داشته باشد. موضوعی که پیشتر خصوصا در مورد چین و همکاری های هسته‌ای میان دو کشور مطرح شده بود. اما متیو کرونیک، دیگر تحلیلگر در شورای آتلانتیک، میگوید واشنگتن حق دارد روابط خود را با ریاض تقویت کند، اما نباید این کار به بهای تضعیف استانداردهای مؤثر خود در زمینه عدم اشاعه انجام گیرد. کرونیک هشدار می‌دهد که اجازه دادن به غنی‌سازی اورانیوم در عربستان در قالب هر توافقی اشتباه خواهد بود. آلیسن ماینر، مدیر یکی از پروژه‌های شورای آتلانتیک، در تحلیل این موضوع انگشت را بر روی موضوع جنگ ایران می‌گذارد و می‌گوید بازگذاشتن احتمال غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان پیام مهمی به تهران ارسال می‌کند. او همچنین در تحلیل خود می‌نویسد احتمال دارد جنگ ایران موجب افزایش فوریت سیاسی برای نهایی شدن مذاکرات شده باشد، چون واشنگتن در پی اطمینان بخشی به شریکی بوده که نسبت به تعهدات امنیتی آمریکا تردیدهای فزاینده‌ای پیدا کرده است. در میان قانونگذاران آمریکایی، دموکرات‌ها به شدت منتقد توافق اعلام شده هستند. سناتور کریس مورفی این توافق را شاهدی خوانده بر آنکه رئیس جمهور آمریکا درباره دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران جدی نیست و به گفته او این توافق باعث ایجاد رقابت هسته‌ای در منطقه خواهد شد. مخالفان توافق در کنگره آمریکا اما راهی آسان برای ممانعت از اجرای آن ندارند. تنها در صورتی اجرای این توافق متوقف می شود که 2/3 نمایندگان به قطعنامه مخالفت با آن رأی دهند تا بتوانند مانع از کارا بودن رأی وتوی رئیس جمهور بر آن شوند.
1: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. اما اهمیت این توافق تنها به روابط واشنگتن و ریاض محدود نمیشه و جزئیات فنی اون هم پرسش‌های مهمی درباره آینده رقابت هسته‌ای در منطقه ایجاد کرده. این توافق چه پیامدهای فنی و نظارتی داره و آیا موازنه هسته‌ای خاورمیانه رو تغییر خواهد داد؟ این پرسش رو با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، در میون گذاشتم.
4: لازم نداره که از خارج از کشور، خارج از عربستان، اورانیوم وارد، یعنی درست برعکس مسئله‌ای که جمهوری اسلامی ایران داره، برای که ایران منابع معادن کافی اورانیوم نداره. عاقلانه به نظر میرسه که از اون اورانیوم استفاده بشه در داخل عربستان. حال راه انداختن صنعت غنی سازی در عربستان باید چند سال طول بکشه، برای اینکه تا وقتی که راکتورها ساخته نشدن غنی سازی استفاده نداره. یعنی درست اون چی که در جمهوری اسلامی پیش اومد، ما راکتوری نداشتیم و غنی سازی رو راه انداخته بودیم که البته در دهه 60 به علت برنامه تولید بمب اتمی بود، ولی بعدن تغییرش دادن. عربستان عاقلانه نیست این کارو بکنه که از حال به فکر غنی سازی باشه. ساختن راکتور هم حداقل 5 تا 10 سال طول میکشه، بستگی داره به نوع راکتورهایی که انتخاب میکنن و تعداد راکتورهایی که انتخاب میکنن، و بالاخره این که غنی سازی وقتی به صرف است برای یک کشور که حداقل حدود 10 راکتور اتمی داشته باشه برای تولید وقت، تا اینکه کارخانه غنی سازی رو راه بندازن و بتونن از اون اورانیوم غنی شده در کشور خودشون استفاده کنن. ولی اگر عربستان بخواد فقط 1 راکتور بسازه، کاملا ابلهانه است که دست به غنی سازی بزنه. از این رو معمولا برنامه غنی سازی بعد از برنامه ساختن راکتورها قرار میگیره و اینکه 2 سال شاید هم بیشتر طول بکشه تا این مطالعه بشه و بعد به اجرا گذاشته بشه در سالهای 3-4 سال آینده.
1: آقای مصطفی، عربستان به پروتکل الحاقی آژانس نپیوسته. محدوده‌ای که در حال حاضر بر اساس آن چیزی که در واقع عربستان تا به حال اون رو قبول کرده، از جمله فکر می‌کنم که عضویت MPT رو پذیرفته، تا چه اندازه می‌تونه فعالیت‌های احتمالاً اعلام نشده رو کشف بکنه و چه تضمینی وجود داره که این چیزی که تحت عنوان زیرساخت‌های غیر نظامی داره مطرح میشه در آینده به یک ظرفیت نظامی تبدیل نشه؟
4: همینطور که میدونیم صنعت غنی‌سازی چه برای تولید بمب باشه چه برای سوخت تولید سوخت باشه همون صنعته، یعنی تفاوتی نداره، بلکه تصمیم گیری سیاسی در یک کشور که استفاده از اون رو متمایز میکنه. پس هر کشوری که صنعت غنی‌سازی اورانیوم رو داشته باشه میتواند به جای 3.5% غنی کردن اورانیوم 90% غنی بکنه و بره به سمت سوی ساختن بمب. از این رو این احتمال همیشه وجود داره، حتی برای عربستان سعودی که تحت کنترل کامل آمریکایی هاست، ولی همه چیز میتونه در سالهای آینده متفاوت بشه. ما نمیدونیم در عربستان 5 سال آینده یا 10 سال آینده چه کسی حکومت خواهد کرد و یا رابطهش با آمریکا چه خواهد بود. از این رو گمانم این هستش که در سالهای آینده وقتی که واقعا راکتورها شروع کردن به ساخته شدن و راه افتادن، عربستان مجبور باشه که پروتکل الحاقی هم بپذیره، خصوصا که جمهوری اسلامی این پروتکل الحاقی رو عملا تذیرفته.
1: آقای مصطفی، دولت آمریکا میگه که با حضور شرکت‌های آمریکایی در عربستان اونها تمام فعالیت‌ها زیر نظارت دقیق غرب قرار خواهد گرفت. آیا وابستگی فنی به آمریکا واقعا میتونه جای تعهدات حقوقی رو بگیره و البته مانع گرایش عربستان به چین یا روسیه بشه؟
4: خب این یک دید منفعت طلبانه ترامپ و دستگاه آمریکاست. هیچ چیزی نمیتونه جلوی مسئله حقوقی رو جای مسئله حقوقی رو بگیره. اینکه چون آمریکا حضور داره فردا ممکنه یک کودتایی در عربستان بشه و کسان دیگه یه حکومت رو در دست بگیرن. پس درسته این مسئله این استش که مسئله غنی‌سازی اگر عربستان غنی‌سازی رو راه بندازه باید کاملا تحت نظارت آژانس باشه و پروتکل الحاقی رو از عربستان بخوان که امضا بکنه، وگرنه ممکنه موجب نگرانی هایی بشه. البته عربستان قبلا هم اعلام کرده سیاستش رو که اگر جمهوری اسلامی به سمت سوی ساختن بمب بره عربستان هم این کار رو خواهد کرد. پس اگر یک همچین اراده سیاسی در عربستان وجود داره، مزید علت هستش که عربستان رو تحت نظارت جدی آژانس قرار بدن.
1: و آخرین سوال آقای مصطفی، این توافق نامه در زمانه ای داره مطرح میشه که ایران تحت حملات آمریکا هستش به اتهام این که توسعه هسته ای داره ایجاد میکنه و غنی‌سازی اتمی داره و واشنگتن خواهان غنی‌سازی صفر در ایران هستش، اما این گزینه همزمان داره برای عربستان مطرح میشه. این دوگانگی چه اثری بر مذاکرات هسته ای ایران میگذاره و آیا ممکن هستش که امارات، ترکیه و مصر هم به سوی دستیابی به چرخه مستقل سوخت و شکلگیری یک رقابت هسته‌ای منطقه‌ای حرکت کنند؟
4: ببینید که این که امریکا حرف زور میزنه به جمهوری اسلامی که غنی‌سازی اصلا نداشته باشه، هیچ کشوری نمیتونه این حق رو از یک کشور دیگه بگیره. البته من شخصا طبق آنالیز هایی که کردم و مطالعه کردم برای ایران غنی‌سازی اصلا لزوم نداره، اما این که حق غنی‌سازی یک کشور رو داشته باشه کشور دیگه نمیتونه ازش بگیره. و به نظر من برعکس، من فکر میکنم که آمریکا با کاری که با عربستان میخواد بکنه مجبور خواهد شد به جمهوری اسلامی هم در مذاکراتی که میکنه اجازه بده در محدوده به غنی‌سازی ادامه بده، و الا این غیر قابل توجیه میشه که عربستان بتونه غنی‌سازی بکنه و ایران همسایش نتواند غنی‌سازی بکنه. و همینطور که شما گفتید، متاسفانه این جریان هسته‌ای یک مسابقه ای در منطقه ایجاد کرده که این مسابقه میتونه خطرناک بشه اگر یکی از این کشورها به سوی ساخت بمب برند. مصر و ترکیه هم جز این کشورها هستند و از دید من اصولا کشورهای نفت‌خیز مثل ایران، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیازی به برق اتمی ندارند. اینها اگر واقعا دلسوز کشورشون بودن برای بهینه کردن استفاده از نفت و گاز و برای اینکه ببینم تکنولوژی‌های جدید چگونه میتونه از تولید دیوکسید کربن جلوگیری بکنه برای اینکه به گرمایش زمین تبدیل نشه، دنبال این خط و ربط می‌رفتن. برای اینکه برای 100 سال حداقل گاز و نفت دارن و الان دنبال یه چیزی افتادن که از نظر سمبولیک بهشون اقتدار میده. و این کشورهای اقتدارگرا هستن که به سمت سوی هسته‌ای میرن، برای که گمان میکنن با اون یک صاحب یک اقتدار مهمی میشن در منطقه و میتونن بر قدرت و ثبات خودشون بیافزایند.
1: با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه گفتگو می‌کردم. در این میان جنگ تنها در میدان نبرد خلاصه نمی‌شه. کشورهای همسایه هم هر روز بیشتر با پیامدهای اون روبرو می‌شن. در جریان دور تازه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، عمده حملات جمهوری اسلامی که میگه پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده را هدف قرار میده بر کویت متمرکز شده. مقام‌های کویتی میگن حملات ایران برخی زیرساخت‌ها را هم هدف قرار داده. این وضعیت علاوه بر ایجاد ترس میان مردم کویت، بر اقتصاد و زندگی روزمره این کشور هم اثر گذاشته. بیشتر بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
5: پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال 1404، جمهوری اسلامی علاوه بر اسرائیل هدف قرار دادن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، اردن و برخی مناطق عراق را آغاز کرد. تهران میگوید هدف این حملات پایگاه‌ها و منافع آمریکا در این کشورها بود. در دور نخست تنش‌ها بیشترین حملات متوجه امارات بود. این کشور اما در هفته‌های اخیر به دنبال کاهش تنش با ایران بود. در جریان تنش نظامی تازه میان ایران و آمریکا، امارات هدف آتش مستقیم از ایران قرار نگرفته. یک بار چند موشک به عربستان سعودی شلیک شد که یک پایگاه آمریکایی را هدف قرار داد و چند حمله به قطر و عمان انجام شد. اما جمهوری اسلامی آتش خود را بر کویت، بحرین و اردن متمرکز کرده است. در این میان سهم کویت بیش از دیگر کشورها بود. انیستیتوی مطالعات امنیت ملی اسرائیل گزارش داده که از آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته کویت هدف بیش از 1400 حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته است. علی غلوم شهروند کویتی میگوید
6: نگرانی یه مقدار بیشتر شده. یه مدت به خاطر مذاکرات راحت بودیم و فکر میکردیم بحران تموم میشه، اما جنگ باز برگشت و به نظرم این بار شدیدتر میشه. از خدا سلامتی میخواییم.
5: تهران بارها اعلام کرده که پایگاه‌های آمریکایی در کویت را هدف قرار داده که به عنوان میراثی از جنگ‌های آمریکا در عراق معمولاً محل استقرار حدود 13500 پرسنل نظامی آمریکا هستند. پس از اولین حملات ایران به کویت، سپاه پاسداران بیانیه این خطاب به مردم کویت صادر کرد و از آنها خواست از هر فرصتی برای نابودی پایگاه‌ها و سازمان‌های آمریکایی استفاده کنند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که شدت و فراوانی حملات برای برخی ناظران در کویت که قبل از جنگ روابط نسبتاً صمیمانه‌ای با ایران داشت، غافلگیر کننده بود. علاوه بر آن، صدها زائر از اقلیت شیعه کویتی با پروازهای مستقیم منظم برای زیارت بارگاه‌های مذهبی به ایران می‌رفتند. کویت همچنین از اتخاذ موضع تند علیه تهران مانند بحرین و امارات متحده عربی خودداری کرده. دو کشوری که پیش از این برای پیوستن به نیروی دریایی با هدف بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده بودند و حتی گزارش‌هایی از اقدامشان به حملات هوایی مخفیانه علیه ایران در جریان جنگ منتشر شده است. فاینانشال تایمز گزارش می‌دهد که حملات جمهوری اسلامی برای بسیاری از کویتی‌ها خاطرات حمله عراق در زمان رهبری صدام حسین در سال 1369 به کویت را زنده کرده است. حمله ای که به اشغال کویت انجامید و سرانجام نیروهای آمریکایی و متحدانشان ارتش صدام را در عملیات موسوم به طوفان صحرا بیرون راندند. بنابر این گزارش، احساس ترس در کویت که هنوز از آسیب‌های ناشی از حمله عراق رنج می‌برد بسیار قوی است. احمد علم توع شهروند کویتی می‌گوید
7: شنیدن صدای آژیر خطر آزاردهنده است. توی مسجد صدای آژیر میشنوی، توی خانه صدای آژیر میشنوی، اما به هر حال توکلمان به خداست و امیدوارمان وضعیت ما خوب پیش بره.
5: مقام های کویتی میگویند که تهران به فرودگاه این کشور نیز حمله کرده. همچنین حملات متعددی به زیرساخت های نفتی، برق و کارخانه های آبشیرین کند که بیش از 90% از آب آشامیدنی کشور به آن وابسته است انجام داده است. حملات هفته گذشته به نیروگاه های تولید برق مقام های کویتی را بر آن داشت تا از مردم بخواهند مصرف انرژی را کاهش دهند. درخواستی دشوار در ماه های تابستان که تهویه مطبوع برای مقابله با دمای بالای 50 درجه سانتیگراد ضروری است. احمد خالد بدری ساکن پایتخت کویت میگوید
8: ما تو صرفه‌جویی برق با کشوری همراهیم که ساکنشیم، یعنی چراغی که لازم نداریم خاموش میکنیم. وقتی میریم بیرون کولر رو هم خاموش میکنیم. دستگاه برقی که بهش نیازی نیست خاموش میکنیم. چرا باید وسایل غیر ضروری روشن بمونند حالا که صرفه‌جویی ضروری شده؟
9: ما دام ان ترشید موجود و كل شيء موجود.
5: کویت در کنار همسایگانی مانند امارات عربی متحده تلاش کرده بود تا از مدلی که خلیج فارس را به عنوان واحعی از ثبات و رفاه معرفی می‌کرد بهره برداری کرده و میلیون‌ها کارگر خارجی را از جهان عرب و شبه قاره هند جذب کند، اما این تلاش به دلیل درگیری فعلی به شدت آسیب دیده است. سازمان سرمایه گذاری 1 تریلیون دلاری کویت که قدیمی ترین صندوق ثروت ملی جهان به شمار می آید به این کشور نفتخیز یک ضربگیر مالی داده است، اما اغلب به نظر می رسد که کویت در زمینه نوسازی از همتایان خود عقب افتاده است. کویت برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و دوری از صادرات نفت که معمولاً تقریباً 90% از درآمد کشور را تشکیل می‌دهد تلاش کرده است. تولید نفت خام کویت پس از هدف قرار گرفتن میادین نفتیش و محدود شدن تنگه هرمز از 2.5 میلیون بشکه پیش از جنگ به 500,000 بشکه در روز کاهش یافته است. تنش در منطقه همچنین واردات کویت را مختل کرده است. یک تحلیلگر کویتی که نخواست نامش فاش شود به فاینانشال تایمز گفته بدون شک کسب و کارها حتی برای تهیه مایحتاج نیز با مشکل مواجه هستند و شهروندان نیز فشار قیمت‌های بالا را تحمل می‌کنند.
1: پس از گزارش همکارم ایلیا جزایری از میدان جنگ به دنیای فناوری و دغدغه‌ای بریم که بسیاری از دولت‌ها با آن روبرو هستند. حفاظت از کودکان در فضای مجازی. فرانسه قانون ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال رو تصویب کرده. این قانون از شهریور ماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی در فرانسه اجرا خواهد شد. همکارم محمد زرقامی با پویش عزیزالدین کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه هفتم در اسلوونی گفتگو کرده.
10: پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده یه سن معیاری داشتن که 13 سال که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیریه. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم ها بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می شده از نوجوان. بنابراین طی سالها ما شاهد این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتم هایی که وجود داره خدشه‌دار می شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانا نیست که اون هم البته مسئله بسیار مهمیه، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت می بینید یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار میگیره و فهمش از یک بدن در واقع زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه، اینو دوچار توهم این میکنه که نکنه من بنز کافی زیبا نیستم یا نمیدونم خوشایند نیستم و خب اثرات جانبی مشخصه و ما دیگه نمیخوایم واردش بشیم. از نظر اینکه چقدر این قانون ها شدنیه، حالا باز یه سری نقد ها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه‌ها می‌گیرید. حالا شاید جالب باشه براتون در تحقیقی که صورت گرفته در همین 3-4 سال گذشته و از بیش از 700 نوجوان سوال کردن، بسیاری از اینا دسترسی آزاد به اطلاعات رو حق خودشون میدونستن، هرچند که اعلام کرده بودن که خب حالا ما حتما احتیاج داریم که آموزش بیشتری برای حضور در این فضا باید ببینیم.
11: اما از نظر این آموزش هم مهمه دیگه. خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. قاعدتا ما همچین موضوعی رو اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی. حتی اگه خاطرت باشه مثلا آیت الله خامنه ای پیش از اینکه کشته بشه در جنگ صحبت کرده بود روی همین مدیریت کردن این فضا برای نوجوان ها. از چه دریچه‌ای کشورها دارن بهش وارد میشن، چون فقط مسئله فرانسه امروز نیست، یعنی در خیلی از کشورها این بحث الان بالا گرفته.
10: ببینید من اینو اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه، برای اینکه خیلی ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها به همین خاطر اروپا در گذشته یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده که همین کار رو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دلبخواه بیاد قوانین خودش رو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قول معروف بهانه بحث ما هست اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله، اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا موضوع، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنجتره، برای اینکه در ایران معمولاً یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه، یعنی مسئله ابداً تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره، مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بود،
11: یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن
10: 100%.
11: یعنی ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست، یعنی اونها نگاهشون
10: در مورد کشورهای دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجع به ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجع به اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. در مواردی که حالا مثلا در استرالیا که اعلام شد، اینا مو به مو اعلام میکنن که چه محدودیت هایی بر چه اساسی و بر با چه سازوکاری داره اعمال میشه. در ایران اینطوری نیست، یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگانهای دیگه رو مسئول میکنه و مسئولیت رو میندازه گردنشون، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین، میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصویب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه میاد اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی. نکته ای که راجع به ایران وجود داره اینه، وگرنه خب خیلی وقتا شما دقت بکنی محمد جان اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین چون اینا تو ایران دفتر ندارن و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن، شما برید اون پلتفرم هایی که در داخل دفتر دارن. من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت این چنینی بر این پایه برای نوجوانا داره میشه، نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
11: این خیلی در نگاه در محافظه‌کارانه هم نیست اصلا، اصل این بحث ورود بهش اینکه کنترل بشه دسترسی نوجوان ها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت، و در اساس آیا شرکت هایی که این سکوهای اینترنت یا پلتفرم ها رو در اختیار دارن اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟ به هر حال بخش قابل توجهی از افرادی که میشه گفت استفاده کننده های مؤثر این ماجرا هستن که نسل جدید هستن ریزش میکنن.
10: کاملا این حرفی که میزنی درست و دقیقه، برای اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم هاست. بنابراین الان خیلی جالبه که یعنی نکته خیلی خوبی اشاره کردی، تو این بحثی هم که تو فرانسه الان مطرح شده خیلی اومده مسئولیت رو از رو دوش خود نوجوان که حالا به قول من به خاطر سنش ممکنه ندونم کار باشه و خانواده، اومده مسئولیت رو بیشتر متوجه پلتفرم ها کرده و اونها رو مسئول کرده که بیان یه آموزش شفافی داشته باشن، تنظیمگری شفافی داشته باشن، احراز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه یه ور دیگه هم داره ماجرا دیگه، اون ور ماجراش همینه که داری میگی، یعنی به قول معروف دسترسی آزادانه به اطلاعات شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت های ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، با اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش. راهش چیه؟ حالا بره وی پی ان پیدا کنه، یه جوری پس و پشت بره پیدا بکنه، و وقتی که راه پاش به قول معروف به این راه‌های فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین همیشه این مسئله وجود داره که این یک مسئله چی میگن، یه شمشیر دولبه است، اون برش هم خیلی خطرناکه.
1: پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادکست لایه هفتم، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. ساعت 14:50 هست و داریم کم کم میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا ساعت 14 نزدیک بشیم. اما در نزدیکی به پایان این بخش خبری، از سیاست روز سر بزنیم به یکی از سنگین ترین میراث‌های تاریخ اروپا، ساختمانی که دهه ها محل مناقشه بوده و حالا کاربری تازه‌ای پیدا کرده. اتریش با افتتاح یک پاسگاه پلیس در خانه محل تولد آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی، به سالها بحث و اختلاف بر سر سرنوشت این ساختمان پایان داده. مقام‌های این کشور روز چهارشنبه گفتند که هدف از این اقدام جلوگیری از تبدیل این ساختمان به محلی برای تجمع نئونازی‌ها و دیگر راستگرایان افراطی است. هیتلر و حکومت نازی در جریان جنگ جهانی دوم 6 میلیون یهودی و میلیون‌ها نفر از دیگر قربانیان از جمله معلولان، کولی‌ها و مخالفان سیاسی رو به قتل رسوندن. بیشتر بشنویم نگذشته از همکارم گلناز اسفندیاری.
12: شهردار برانام، این شهری در نزدیکی مرز آلمان که خانه زادگاه آدولف هیتلر در آن قرار دارد، در مراسم افتتاح ایستگاه پلیس گفت امیدوار است این تغییر کاربری نشان دهد جامعه محلی با گذشته خود روبرو شده و مسئولیت آن را پذیرفته است. او افزود فکر می‌کنم افتتاح این پاسگاه پلیس به این بحث طولانی شفافیت می‌بخشد و شاید اندکی آرامش نیز برای مردم برانام به همراه داشته باشد. این در حالی است که اتریش بارها به دلیل نپذیرفتن کامل مسئولیت خود در هولوکاست مورد انتقاد قرار گرفته است. گرهارد کارنر وزیر کشور اتریش نیز گفت این ساختمان از این پس مکانی برای دموکراسی، حاکمیت قانون، امنیت، آزادی و کرامت انسانی خواهد بود. او تأکید کرد که این تغییر کاربری به معنای پاک کردن گذشته نیست. به گفته او سنگ یادبودی که مقابل ساختمان قرار دارد و از گرانیت اردوگاه کار اجباری ماتهاوسن ساخته شده، همچنان در جای خود باقی خواهد ماند. روی این سنگ یادبود نوشته شده است: برای صلح، آزادی و دموکراسی، فاشیسم هرگز، میلیون‌ها کشته، هشدار می‌دهند. این ساختمان متعلق به قرن 17 است و هیتلر در 20 آوریل 1989 در آن متولد شد. ساختمان پس از یک بازسازی 20 میلیون یورویی که 3 سال دیرتر از برنامه به پایان رسید، اکنون تقریباً غیر قابل شناسایی است. این خانه از سال 1912 در مالکیت یک خانواده بود. دولت اتریش نیز از سال 1972 آن را اجاره کرده بود و به عنوان مرکز نگهداری افراد دارای معلولیت از آن استفاده می کرد. افراد دارای معلولیت نیز از جمله قربانیان سیاست‌های رژیم نازی بودند. تخریب این ساختمان از همان ابتدا از سوی مورخان رد شد. آنان تأکید داشتند اتریش باید با نقش خود در جنایت‌های رژیم نازی روبرو شود. این رژیم بیش از 6 میلیون یهودی را به قتل رساند و همچنین افراد دگرباش جنسی، کمونیست‌ها و گروه‌های دیگری را نیز هدف قرار داد. در نهایت یک کمیسیون کارشناسی پیشنهاد کرد ساختمان به پاسگاه پلیس تبدیل شود. دولت اتریش اعلام کرد این تصمیم به روشنی نشان می‌دهد هیچ گونه بزرگداشت نازیسم پذیرفتنی نیست و این محل را از نظر نمادین خونسا می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولفگاند پشورن، وزیر کشور وقت اتریش که این تصمیم در دوره مسئولیت او اتخاذ شد، روز چهارشنبه گفت استقرار پاسگاهی که وظیفه آن حفاظت از حاکمیت قانون است، روشن‌ترین نشانه یک دموکراسی به شمار می‌رود. با این حال، ظاهراً همه با این تصمیم و اقدام دولت اتریش موافق نیستند. روبرت آیتر، سخنگوی کمیته ماتهاوسن اتریش، به خبرگزاری فرانسه گفت این تصور که بشریت فراموش خواهد کرد بدنامترین قاتل جمعی تاریخ در کجا متولد شده بی‌معناست. او افزود این بازسازی حتی یک نئونازی را هم از سفر به برانا باز نخواهد داشت. فلوریان کوتانکو عضو انجمن تاریخ معاصر براناو نیز تردید دارد که این تغییر کاربری به مناقشه پایان دهد. او به خبرگزاری فرانسه گفت برانا همیشه در سراسر جهان به عنوان شهری شناخته خواهد شد که آدولف هیتلر در آن متولد شد. این پایان داستان نیست. بحث بر سر سرنوشت این ساختمان در شرایطی ادامه دارد که اتریش همچنان با گذشته خود در دوران نازی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. پس از الحاق اتریش به آلمان نازی در سال 1938 حدود 65,000 یهودی اتریشی کشته شدند و 130,000 نفر دیگر ناچار به ترک کشور شدند. در همین حال حزب راست افراطی آزادی اتریش که به دست اعضای سابق حزب نازی پایگذاری شد، اکنون محبوب ترین حزب سیاسی این کشور است. بر اساس میانگین نظرسنجی ها حدود 37% شهروندان اتریش از این حزب حمایت می کنند. این موضوع باعث شده بحث درباره نحوه مواجهه اتریش با میراث نازیسم همچنان زنده بماند.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما یکی از خبرهای تلخی که امروز منتشر شد این بود که شیر محمد اسفندار، دونلی دباز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوط، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در سن 98 سالگی درگذشت. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم رضا شکرالایی.

شیر محمد اسپندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در 98 سالگی درگذشت. رسانه‌های ایران علت مرگ این هنرمند اهل بنپور و استان سیستان و بلوچستان را کهولت سن عنوان کردند. شیر محمد اسپندار متولد سال 1310 در نوجوانی برای آموختن موسیقی به کراچی پاکستان رفت. او پس از چند سال اقامت در این کشور در سال 1337 به ایران بازگشت و فعالیت نوازندگی خود را با تمرکز بر موسیقی بومی بلوچستان ادامه داد. او تا سال 1362 علاوه بر دونلی با ساز تکنه نیز به اجرای موسیقی می پرداخت. این هنرمند چیره دست شیوه نوازندگی دونلی را بدون آموزش رسمی و تنها با مشاهده دستان یکی از نوازندگان این ساز فرا گرفته بود. اسپندار نه تنها در نوازندگی بلکه در ساخت ساز دونلی نیز مهارت ویژه‌ای داشت. دونلی از سازهای ویژه موسیقی نواحی بلوچستان است که از دو نی تشکیل شده است. اسپندار علاوه بر دونلی در اجرای موسیقی نواحی بلوچی از خود نی هم استفاده می کرد. اجراهای او در جشنواره ها و رویدادهای مختلف داخلی و خارجی نقش مهمی در شناساندن موسیقی بلوچ و ظرفیت های موسیقی نواحی ایران به مخاطبان جهانی داشت. شیر محمد اسپندار از معدود هنرمندانی بود که توانست موسیقی بومی بلوچ را از مرزهای جغرافیایی فراتر ببرد و آن را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایران به جهانیان معرفی کند. آلبومی از نواخته های این هنرمند نیز با عنوان موسیقی بلوچستان شیر محمد اسپندار از سوی نشر ماهور منتشر شده است. اسپندار در این حال موفق به کسب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از فرانسه و دیپلم افتخار نوازندگی در ایران هم شده بود. تندیس اسپندار و نخستین دونلی که او با آن می نواخت نیز در موزه تهران به یادگار گذاشته شده است. با همه این اوصاف و به نوشته رسانه ها در ایران، به جز اسپندار هیچ کس در ایران دونلی نمی نواخت. آنطور که خود او گفته بود، تنها یک نفر در استان سیستان و بلوچستان نواختن دونلی را از او آموخته بود که او هم در سال 1390 در یک سانحه تصادف درگذشت. شیر محمد اسپندار در سالهای پایانی عمر به دلیل ابتلا به آب مروارید بینایی خود را از دست داده بود.

از مرگ شیر محمد اسپندار شنیدید، نوازنده‌ای که با مرگ او به نظر میرسه که تاریخ دونلی نوازی در ایران به پایان رسیده. و به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد، از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرهای رادیو فردا و همینطور برنامه‌های متنوعی که همکارانم برای شما در نظر گرفتند همراه ما بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران که یک بار دیگه با مجله خبری ایستگاه 19 با شما خواهم بود.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. برخی محله های زاهدان تا چند روز به آب دسترسی ندارند. ترامپ می گوید توافق هسته‌ای با عربستان سعودی مشروط به پیوستن ریاض به پیمان ابراهیم است. مارکو روبیو گفت ایران هزینه سنگین خواهد پرداخت. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می رسانم. خبرگزاری ایلنا در گزارشی از بحران کم آبی در زاهدان و برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان خبر داد و نوشت شماری از شهروندان زاهدان چند روز متوالی با قطع آب روبرو هستند. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین آب ناچار به خرید آب از تانکرهای خصوصی هستند و برای هر بار پر کردن مخزن خانه بین 1 تا 1.5 میلیون تومان پرداخت می‌کنند. ایلنا همچنین به نقل از شهروندان گزارش داده است که برخی خانواده‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه خرید آب از تانکرهای خصوصی ناچارند چند روز را تنها با چند دبه آب سپری کنند. محمد رضا کوچکزایی، عضو شورای اسلامی شهر زاهدان، نیز در گفتگو با ایلنا با تایید بحران کم آبی گفته است که این شهر با کمبود حدود 1000 لیتر آب در ثانیه معادل نزدیک به 1/3 نیاز آبی خود روبروست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق همکاری هسته‌ای غیر نظامی میان واشنگتن و ریاض شامل غنی‌سازی مواد هسته‌ای در عربستان نخواهد بود و اجرای این توافق مشروط به پیوستن عربستان سعودی به پیمان ابراهیم است. رئیس جمهور آمریکا جزئیات بیشتری درباره مفاد این توافق یا زمان احتمالی نهایی شدن آن ارائه نکرد، اما سخنان او نشان می‌دهد که واشنگتن همچنان با اعطای حق غنی‌سازی اورانیوم به عربستان مخالف است. شرط پیوستن ریاض به توافق‌نامه‌های ابراهیم نیز بیانگر آن است که دولت ترامپ عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل را یکی از پیش‌شرط‌های اصلی گسترش همکاری‌های راهبردی از جمله همکاری هسته‌ای با عربستان می‌داند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، می‌گوید سیاست دونالد ترامپ سر در برابر چشم است و جمهوری اسلامی ایران هزینه سنگینی خواهد پرداخت. وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه در نشست آسیان در مانیل بار دیگر گفت که ایران برای توافق آماده نیست و هزینه این موضوع را خواهد پرداخت. آقای روبیو افزود با وجود جسارت ایران آنها به شدت در عذابند و این رنج همچنان ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا در این حال ابراز امیدواری کرد که حکومت ایران احتمالاً به زودی آماده توافق شود، اما تأکید کرد در حال حاضر به وضوح آماده توافق نیستند. مارکو روبیو همچنین درباره حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌ها گفت امیدوارم آنها تنش زدایی کنند، ایران آنها را فریب داده است. خبرگزاری فرانسه میگوید جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر بخش عمده نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان سایه انداخته و قرار است اعضای آسیان در پایان نشست یک هفته‌ای خود بر آزادی کشتیرانی در تنگه‌های بین‌المللی تاکید کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خود هشدار داد که جمهوری اسلامی را مسئول هر گونه اقدامات تهدیدآمیز حوثی‌های یمن خواهد دانست. آقای ترامپ نوشت 1 سال قبل پس از آنکه آمریکا به حوثی‌ها حمله کرد، آنها دست به اقدامی نزدند و در طول جنگ آمریکا و ایران هم خود را کنار نگاه داشتند و مسئولانه رفتار کردند، اما دوباره متأسفانه باز شروع کردند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به شلیک حوثی‌ها به 2 کشتی عربستان سعودی هشدار داد که اگر آنان دوباره دست به چنین اقدامی بزنند، آمریکا ایران را مسئول خواهد دانست، زیرا حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند و در این صورت تهدید کرده است که مجازات نظامی بزرگی در انتظار ایران و همینطور حوثی‌ها خواهد بود. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از اعمال یک محاصره دریایی علیه عربستان خبر داده بودند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار. آسمان مکسی کرد، رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت: نرسیده به درخت کوچه باقی است که از خواب خدا سبز تر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد، پس به سمت گل تنهایی می پیچی. دو قدم مانده به گل، پای فواری جاوید اساطیر زمین می مانی و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی می شنوی، کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور و از او می پرسی خانه دوست کجاست؟ سهراب سپهری.

با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو طلوع. به دلیل مشکلات فنی در فرستنده GNF برنامه زنده رادیو طلوع در روز یکشنبه 19 جولای پخش نشد. از این رو برنامه امروز در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. در بخش نخست به سفر خانم مریم رجوی به روم و سخنرانی ایشان در پارلمان ایتالیا خواهیم پرداخت. و در بخش دوم بازپخش گفتگو با آقای بهروز پرتوی را خواهید شنید که در تاریخ 12 جولای صورت گرفت. موضوع این گفتگو جسدگردانی و دفن ولی فقیه ارتجاع خامنه ای و پیامدهای آن بوده است. از همراهی شما سپاسگزاریم و امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گیرد.

0: کنفرانس در پارلمان ایتالیا. بحران ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده. سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران. سخنرانی های نایب رئیس پارلمان ایتالیا، نمایندگان پارلمان و سناتورهای ایتالیایی و شخصیت های برجسته بین المللی. پنجشنبه 25 تیر 1405.
1: روز پنجشنبه پارلمان ایتالیا میزبان کنفرانسی با عنوان بحران ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده بود. این کنفرانس با حضور خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، نایب رئیس پارلمان ایتالیا، شماری از نمایندگان و سناتورهای این کشور و شخصیت‌های برجسته بین المللی برگزار شد. در این کنفرانس که مدیریت آن را ماورو مازوکی، سردبیر روزنامه دولتی دوبیو در ایتالیا به عهده داشت، فابیو رامپلی، نایب رئیس پارلمان ایتالیا، سخنران افتتاحیه این کنفرانس بود. در این کنفرانس همچنین سناتور جولیو ترسی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا و وزیر خارجه پیشین این کشور، سناتور مارکو اسکوریا، عضو سنای ایتالیا و دبیر کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنا، نایک گروپیونی، عضو کمیسیون امور خارجه پارلمان ایتالیا و همچنین شهردار رودی جولیانی و پاتریک کندی، نماینده پیشین کنگره آمریکا حضور داشتند و سخنرانی کردند.

0: خانم مریم رجوی در سخنان خود ابعاد بحران حاکم بر ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده کشور و انتقال حاکمیت به مردم ایران را تشریح کرد. خانم رجوی در بخشی از سخنان خود گفت: امروز استبداد دینی در تنگنای سختی گرفتار شده است. با این حال کمترین فاصله ای از استراتژی همیشگی خود نگرفته است. همان استراتژی شومی را ارائه می دهد که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده است. بعد از امضای یادداشت تفاهم برای پایان جنگ با آمریکا، رهبر جدید رژیم بلافاصله نارضایتی خود را نسبت به آن ابراز کرد و نوشت که علل اصول نظر دیگری دارد. نارضایتی او و مخالفت جناح‌های مختلف با این تفاهم نامه گویای حقیقت مهمی است. و همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفت، این رژیم بدون جنگ آینده و شانسی ندارد. خانم رجوی افسود، جمهوری دموکراتیک هدف دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت است. شعار مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی است. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نیست. مقاومت ما مفتخر است که در سراسر تاریخ این رژیم پرچمدار صلح بوده است. در سالهای جنگ ایران و عراق در دهه 60 مقاومت ما توانست خمینی را وادار به پذیرش آتش بس کند و در سالهای بعد برنامه بمب‌سازی اتمی رژیم را افشا کرد. ما از 22 سال پیش اعلام کرده ایم راه حل ایران نه مماشات است و نه جنگ، بلکه راه حل سوم است، یعنی تغییر رژیم از طریق مردم و مقاومت سازمان یافته آنها. امروز هم تاکید می کنم که لازمه صلح و امنیت پایدار در منطقه سرنگونی این رژیم است و این بر عهده مردم ایران و قیام‌های آنها و ارتش آزادی بخش است.
1: در کنفرانس در پارلمان ایتالیا، سخنرانان با اشاره به تحولات ایران و گسترش اعتراضات و مقاومت سازمان یافته بر ضرورت حمایت جامعه جهانی از خاص مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم تأکید کردند. آنان با محکوم کردن سرکوب، اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم حاکم بر ایران تصریح کردند که سیاست مماشات با این رژیم نتیجه جز تشدید سرکوب داخلی، صدور تروریسم و بی‌ثباتی در منطقه نداشته است. سخنرانان همچنین بر ضرورت اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم حاکم بر ایران، حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و به رسمیت شناختن حق آنان برای دستیابی به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد و لغو مجازات اعدام تأکید کردند.

اعضای محترم پارلمان و سنا ایتالیا، آقای پرزیدنت شامپیلی، دوستان ارجمند مقاومت ایران، از دیدار با شما در خانه دموکراسی ایتالیا خوشبختم. از طرف مردم و مقاومت ایران قدردانی میکنم از حمایت اکثریت اعضای مجلسین ایتالیا که در بیانیه خود یک راه حل واقع بینانه، دموکراتیک و مردمی رو برای حل بحران ایران مورد تأکید قرار دادند. من امروز اینجا به خانه دموکراسی مردم ایتالیا آمدم تا از جانب مقاومت سازمان یافته مردم ایران برای صلح و آزادی ایتالیا و اتحادیه اروپا را فرا بخوانم که قرار بگیرند در کنار مردم ایران و مقاومت ایران. در مرداد سال گذشته در همین پارلمان من تصریح کردم که خامنه ای به قیمت نابودی کشور میخواهد سرنگونی حتمی رژیمش را به عقب بیاندازد. در ماهای بعد اون برای حفظ رژیمش راه نابودی کشور رو در پیش گرفت، ابتدا با کشتار بیرحمانه هزاران نفر در قیام دیما و بعد از اون باز کردن درهای کشور به روی یک جنگ. امروز استبداد دینی در تنگنای سختی قرار گرفته. با این حال کمترین فاصله ای از استراتژی همیشگی خودش نگرفته و همون استراتژی شومی رو داره ادامه میده که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده. بعد از امضای یادداشت تفاهم برای پایان جنگ با آمریکا، رهبر جدید این رژیم بلافاصله نارضایتی خودش رو ابراز کرد و نوشت علل اصول نظر دیگری دارد. نارضایتی اون و مخالفت جناهای رژیم با این تفاهمنامه گویای یک حقیقت مهم است. همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفته، این رژیم بدون جنگ آینده و هیچ شانسی ندارد. دوستان گرامی، در 4 دهه گذشته در جهان غرب سیاست غالب تلاش برای تغییر رفتار این رژیم بوده، اما نتایج معکوسی به بار آورده، زیرا به جنگ راه برد. اکنون این سال اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده که راستی سیاست صحیح در مقابل با این رژیم چیست؟ روند اوضاع نشان می‌دهد که تا این رژیم هست، تأکید می‌کنم تا رژیم آخوندی بر سر کار است، منطقه روی صلح و آرامش نمی‌بیند و نخواهد دید. هر مقدار هم که منابع مالی و قراردادهای تجاری دریافت کند، باز از جنگ افروزی دست بر نمی دارد. و این تصور اشتباه است که گویا در آینده روزی خواهد رسید که این رژیم دشمنی با جامعه ایران و همچنین دشمنی با جامعه جهانی را کنار بگذارد و از در صلح و همزیستی در بیاید. چنین چیزی 48 سال گذشته رخ نداده و هرگز رخ نخواهد داد. این هم نه از روی دیوانگی یا یک تعصب کور برای این رژیم است، بلکه بر اساس یک محاسبه سیاسی است. بقایای رژیم بیش از هر طرفی خوب می‌دانند که عقب نشینی از جنگ و سرکوب و تروریسم و بمب اتمی حکومتشان را به سرعت به سمت سرنگونی می‌کشاند. عراقچی وزیر خارجه کنونی رژیم گفته اگر قدم عقب بگذاریم،
دیگر معلوم نیست تا کجا باید عقب برویم. باز اون اضافه میکنه این به نظر من بزرگترین چالش ما یعنی چالش رژیم مله هاست. باید خاطر نشان کنم اینجا که سیاستی که این چالش مرگبار رژیم رو درک نکرده نمیتواند پاسخگوی مسئله ایران باشد، زیرا در نیافته که این رژیم روی انبار باروت نارضایتی جامعه ایران و خشم مردم ایران نشسته است. در نظر نمیگیرد که در درون این حکومت یک منازعه عمیق و لاینحل بر سر توقف جنگ و یا ادامه جنگ در گرفته که موجودیت این رژیم رو تهدید میکنه، و باز در نظر نمیگیرد که صلح تناب دار این رژیم است و اگر ناگزیر به انتخاب شود جنگ را صد بار به صلح ترجیح میدهد. تکرار میکنم، اگر این رژیم مجبور به انتخاب را شود جنگ را صد بار نسبت به صلح انتخاب میکند. و از همه مهمتر بر این واقعیت چشم پوشیده شده که یک جنبش سازمان یافته، اون هم از کانونهای شورشی در همافزایی با قیامها، نیروی واقعی تغییر در ایران هستند. این برداشتم که سرنگون نشدن این رژیم در اثر جنگ به معنای قوی تر شدن این رژیم است کاملا اشتباه است. این تصویری است که خود رژیم در صدد ساختن اونه. تنش ها و خطرات مزمنی که امروز رژیم در آن دست و پا می زند و به خصوص نارضایتی و خشم عمومی به مراتب بیشتر از گذشته وجود دارد و قیام های بدی در راه است. اقتصاد کشور در حال سقوط آزاد است. تورم و بیکاری و فقر بیداد می کند و از نظر سیاسی پسر خامنه‌ای هرگز نفوذ پدرش برای مهار اختلافات درون این رژیم را ندارد و این رژیم روز به روز متزلزل تر می شود. نمایندگان و حضار گرامی آقای رئیس، همچنان که جهان شاهد بود، نسل جوانی در دیما ظاهر شد که همراه با کانونهای شورشی با بسیج و سپاه مقابله کردند و در این قیام خود رو به خوبی نشون دادن. اونها منسجمتر و سازمان یافته تر از قبل در تدارک مقابله با نیروهای سرکوبگر در قیامهای بعدی هستند. بله، کسب آزادی به دست مردم ایران امکان پذیر است. میخواهم کلمات جوزپ مازینی، اندیشمند بزرگ ایتالیا رو یادآوری کنم که گفت هیچ ملتی شایسته آزادی نیست و نمیتواند آن را برای مدت طولانی حفظ کند مگر اینکه خودش آن را به دست آورد. انقلاب‌ها باید توسط مردم و برای مردم انجام شوند. در چنین شرایطی ما اتحادیه اروپا و ایتالیا را به ترسیم سیاست جدیدی فرا می‌خوانیم که بر پایه همین واقعیت‌ها باشد. اگر این سیاست یعنی سیاست موجود تغییر نکند، این استبداد دینی است که از آن سود می‌برد. این ملاهای حاکم بر تهران هستند که از آن سوء استفاده می‌کنند، آن هم برای استمرار سرکوب و همچنین برای اعدام‌های هرچه بیشتر. از ابتدای سال 2026 اعدام‌ها به حدود 1000 مورد رسیده است، از جمله اعدام ده ها زندانی سیاسی شامل اعضای مجاهدین
همچنین شورشگران قیام که عکس های اونها رو من اینجا با خودم دارم. اینها عکس های 10 تن از اعضای سازمان مجاهدین هستن، اونها رو اعدام کردن. و این هم عکس های تعدادی از شورشگران قیام که به همراه کانون های شورشی فعالیت داشتند و باز در همین مدت اعدام شدند. همچنین در کنار این سرکوب اقلیت های دینی همواره جریان داره، از جمله بستن 10 کلیسا و دستگیری مسیحیان که هر روزه در سراسر ایران در جریانه. همین دیروز کارشناسان سازمان ملل مصادره محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر در تهران و همچنین اخراج اجباری 27 عضو اقلیت مسیحی ارمنی و آشوری ساکن اونجا رو محکوم کردند. نتیجه اینکه اتحادیه اروپا برای داشتن نقش مثبت در خاورمیانه و روابط فعال به سود ملت‌های دو طرف فقط یک راه حل داره که عبارت است از حمایت از مردم و مقاومت سازمانی یافته آنها. باید اضافه کنم که اروپا با نادیده گرفتن مردم ایران و همچنین نادیده گرفتن مقاومت سازمانی یافته مردم ایران خودش رو از مؤثرترین اهرم در سیاستهاش در قبال ایران محروم کرده. در روزهای اخیر خوشبختانه دولت انگلستان سپاه پاسداران رو در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. مقاومت ما از سالها پیش بارها خواستار این تصمیم شده بود. اکنون تمام قاره اروپا به جز یکی دوتا استثناء به ماهیت تروریستی سپاه پاسداران پی بردند و به طور رسمی اذعان کرده اند و الان از جمله ایتالیا می تواند پیشتاز باشد برای اینکه مبارزه مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و نبرد کانونهای شورشی در مقابله با سپاه پاسداران را به رسمیت بشناسند. دوستان عزیز، کنز تاریخ اینجاست که امروز پسر شاه برخلاف خواست مردم ایران برای بازگشت ایران به گذشته فعالیت و تبلیغ می کند. این فعالیت ها که با جعلیات و فریبکاری های تلویزیونی و اینترنتی صورت می گیرد در ماهای اخیر به میزان زیادی افشا و به خصوص در اروپا بی اعتبار شده است. شکی نیست که اتخاذ یک سیاست صحیح در قبال ایران از طرف اتحادیه اروپا و قرار گرفتن اون در کنار مقاومت سازمان یافته مردم ایران فضایی برای جریان‌های انحرافی باقی نمی‌گذارد. نمایندگان محترم مردم ایتالیا، آقای رئیس، ایتالیا و اتحادیه اروپا با اتخاذ یک موضع قاطع در مقابل دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران نباید بر جنایات ضد بشری این رژیم چشم ببندند و به سردمداران آن مسئولیت بدهند و الا این رژیم جنایاتش را در داخل و خارج ایران ادامه می‌دهد و همچنین تشدید می‌کند. بگذارید تصریح کنم که اروپا زمانی در خاورمیانه از اعتبار برخوردار می‌شود که در کانون اصلی بحران در منطقه، یعنی در مورد ایران، نقش مؤثر و فعال ایفا کند و این چیزی نیست جز به رسمیت شناختن اراده مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و برپایی یک جمهوری دموکراتیک. یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام، یک ایران غیر اتمی،
آری از تسلیحات کشدار جمعی مبتنی بر صلح و همزیستی و همکاری های بین المللی و منطقی. جمهوری دموکراتیک هدف دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران است. شعار مقاومت و دولت موقت همواره صلح و آزادی بوده و هست. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نیستند. مقاومت ما مفتخر است که در سراسر تاریخ این رژیم پرچمدار صلح بوده است و در سالهای جنگ ایران و عراق در دهه 60 مقاومت ما توانست خمینی را وادار به پذیرش آتش بس کند و به قول خود خمینی جام زهر را سر کشید و در سالهای بعد این مقاومت ایران بود که برنامه‌های بمب‌سازی اتمی ایران رو افشا کرد. ما از 22 سال پیش اعلام کردیم که راه حل ایران نه مماشات است و نه جنگ، بلکه راه حل سوم است، یعنی تغییر رژیم توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها. امروز هم تاکید می‌کنم که لازمه که صلح و امنیت پایدار در منطقه سرنگونی این رژیم است و این بر عهده مردم ایران و قیام های آنها و ارتش آزادی بخش ملی ایران است. خوشبختانه بیانیه اکثریت هر دو مجلس ایتالیا الگوی درخشانی از یک سیاست صحیح در قبال ایران است. آنها اعلام کرده اند که حمایت از دولت موقت و جنبش مقاومت گامی ضروری در جهت برپایی دموکراسی و ثبات در ایران و تحقق صلح و همزیستی در منطقه و جهان به شمار می آید. امیدوارم که دولت ایتالیا و اتحادیه اروپا از این روشنبینی و واقع گرایی نمایندگان مردم ایتالیا پیروی کنند. از همه شما متشکرم.

0: میرسیم به قسمت گفتگوی سیاسی و مهمان برنامه آقای حبیبی.
1: بله، با سلام مجدد خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه رو با گفتگوی سیاسی این هفته ادامه میدیم. با توجه به تحولاتی که در پیش بوده و تحولاتی که اتفاق افتاده، خب موضوع بحث و صحبت خیلی به اصطلاح گسترده هست و ما سعی کردیم که تا اونجا که وقت اجازه میده خانم بیرگانی بتونیم به بخشی از این که خب یک قسمت مهمش فکر کنم دفن جنازه خامنه‌ای هست بعد از بیش از 100 روز و جنازه گردانیش و اینکه آیا این دفن خامنه‌ای چه نتایجی خواهد داشت و به چه به اصطلاح جاهایی خواهد کشید در جنگ قدرتی که میبینیم که نشانه هاش در رژیم است، همچنین تحولاتی که در این دو سه روز اخیر شاهد بودیم، بالا گرفتن ریسک جنگ و تنش با آمریکا.
0: بله، در حالی که هنوز پیامدهای جنگ اخیر و تحولات پشتاب منطقه بر سرنوشت ایران سایه افکنده، دفن علی خامنه‌ای رو میتونیم یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی دهه‌های اخیر بدونیم. رویدادهایی که نه تنها با پایان یک دوران، بلکه آغاز مرحله تازه از کشمکش‌ها، رقابت‌ها، آرایش‌های جدید قدرت در درون حاکمیت رو به نمایش گذاشته.
1: بله. خب حاکمیت تلاش می‌کنه که یه تصویری از ثبات و انسجام رو به بیرون از خودش نشون بده، اما خب در پس این تصویر رسمی اون چیزی که تو تلویزیون ها و به اصطلاح رسانه هاش نشون میده، نشانه ها و آثار متعددی رو از رقابت ها، صف بندی ها میبینیم. مثلا به طور نمونش و آشکارش تضاد و برخوردی است که بین جناح جلیلی با جناح قالیباف هست، حمله به عراقچی تو مراسم دفن خامنه‌ای و همچنین به پزشکیان که مجبور میشن اونجا به سرعت سوار بر موتور اینا رو خارجشون بکنن، همچنین نقش به اصطلاح پررنگ‌تر شدن نهادهای امنیتی و نظامی و تلاشی که جناح‌های مختلف برای تثبیت وضع خودشون و موقعیتشون تو رژیم دارن، حکایت از دورانی متفاوت دارد.
0: این تحولاتی که پیش آمده در شرایطی رخ میده که جمهوری اسلامی همچنان با پیامدهای جنگ اخیر دست به گریبان هست و بحرانهای اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی، فشارهای بین‌المللی هم در اطرافش با اون روبرو هستش. پرسش اینجا است که آیا ساختار حاکم توان عبور از این چالش‌ها رو داره یا شکاف‌های عمیق‌تر به وجود میاد درش که با اون مواجه میشه، کاشکفاهی عمیق‌تر.
1: بله، همزمان با این تحولات داخلی ساختاری در درون رژیم، منطقه نیز همچین آرامشه خیلی زیادی درش به چشم نمیخوره خانم بیرگانی. خلیج فارس همچنان که از حساس‌ترین نقاط جهانه و هر تغییر تحولی در تهران میتونه معادلات منطقی و بین‌المللی رو روش خیلی تأثیرات عمیقی بذاره. از سوی دیگه تلاش جریان‌های مختلف سیاسی برای تأثیرگذاری بر آینده ایران وارد مرحله تازه‌ای شده.
0: بله، در چنین شرایطی بررسی چشم‌انداز آینده ایران، آرایش جدید نیروهای قدرت، وضعیت اپوزیسیون و تحولات منطقه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. موضوعاتی که نه تنها سرنوشت حکومت بلکه سرنوشت مردم ایران هم تحت تأثیر قرار می‌ده و بلکه بگیم سرنوشت تمام اون منطقه رو.
1: بله، کل خاورمیانه دچار تغییر تحولات بنیادین خواهد شد هر اتفاقی که اونجا بیفته. برای که این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم و کمی عمیق‌تر نگاه بکنیم، امروز همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی که ابعاد مختلف این تحولات رو بررسی میکنیم و به یک سوال مهم شاید بتونیم جواب بدیم که آیا دفن خامنه‌ای پایان یک دوران است یا آغاز طوفانی تازه در صحنه سیاسی ایران؟
0: خب، از سلام می‌کنم خدمت آقای پرتوی. آقای پرتوی، صدای ما رو دارین؟
2: خدمت شما خانم بیرگانی و آقای حبیبی از ادب و احترام دارم، همچنین خدمت شنوندگان خوب شما و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خیلی خوش آمدیم به برنامه ما.
1: منم سلام دارم خدمت شما آقای پرتوی عزیز، از اینکه شما مجددا وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید در این روز یک شنبه. بسیار خوشحاله و تشکر میکنیم از این زحماتی که میکشید برای رادیو. عرضم به حضور شما که نمیدونم چقدر شما این مقدمه‌ای که ما داشتیم رو موفق به شنیدنش شدید، اما خب ما مستقیم با یک سوال از شما شروع میکنیم که حتی مهمترین سوال شده میزنی که آیا دفن خامنه‌ای پایان یک دوران در جمهوری اسلامیه یا صرفاً انتقال قدرت از فردی به فرد دیگری است؟
2: سوال بسیار خوبیه آیا حبیبی. باید دید که رژیم از این نمایش لاشه‌گردانی در 3 شهر ایران و 2 شهر عراق چه اهدافی رو تعقیب میکرد و آیا واقعا به اهدافی که از قبل تعیین کرده بود، که هم در زمینه همونطور که در مقدمه اومده بود، هم از لحاظ تبلیغی کم نگذاشته بود، هم از لحاظ بکارگیری تمام توان بسیج، تمام قدرت رسانه‌ای و صرف هزینه‌های بسیار بسیار گزافی که این هم مثل سایر هزینه‌ها، مثل هزینه گور خمینی، مثل سایر هزینه‌های دیگه لابد جزو اطلاعات امنیتی نظام خواهد بود و تردید نکنی که این جزو اطلاعات امنیتیش خواهد بود. باید چه اهدافی رو گذاشته بود؟ جواب سوال شما در این نهفته است آقای حبیبی. و آیا به هیچ کدام از اون اهداف رسید یا نه؟ من سعی میکنم خیلی تلگرافی و خلاصه اهدافی رو که رژیم برای خودش تعیین کرده بود که از این لاشه‌گردانی و این حجم از بسیج و صرف هزینه و تبلیغات و اینا ببینیم بهش رسیده یا نه. رژیم قبل از هر چیز میخواست بگه که ما یک پسمانده های حکومت آخوندی، هر چی که هست انسجام سیاسی داره، توان اعمال هژمونی و قدرت سیاسی داره، بنابراین ما یک قدرت سیاسی یک دست منسجم و باثبات هستیم. حالا بعدم بهش خواهیم پرداخت که آیا واقعا به این رسید یا دقیقا همونطور که شما در مقدمه فرمودین آقای حبیبی جهت عکسش رو ثابت کرد. از شعارها، نمیدونم، از پلاکارتها، از با سنگ و دمپایی و لنگ کفش پذیرایی کردن از پاسدار عراقچی و پزشکیان تا قص علاهزا که حالا بعدن اگه وقت شد بهش خواهیم پرداخت. این مؤلفه اولش بود. مؤلفه دوم آن چیزی که محور بحرانهای رژیم عدم مشروعیت از 5 دی ماه 1396 تا 7 دی ماه 1404 قیام‌هایی که اتفاق افتاده، دامنه این قیام‌ها، وسعت و عمق این قیام‌ها و مخصوصاً از قیام آبان 98 سازمان یافتگی، سازمان پذیری و

بین خلق ایران در داخل، در واقع به محوری ترین بحران رژیم تبدیل شد که حتی اگه وقت بشه در ادامه بهش خواهیم پرداخت. بخشی از این جنگ افروزی ها، بخشی از این پسخام و پیغام هایی که بچه خامنه ای داره میده و اصرار بر ادامه جنگ میکنه، ریشه در این مسئله عدم مشروعیت داره که محور بحران های رژیم، صرف نظر از ابر بحران های دیگری که داره، ولی محورشون این مسئله عدم مشروعیت رژیم. با این نمایش لاشه‌گردانی میخواست این قضیه رو طور دیگه‌ای جلوه بده، با کمک هوش مصنوعی، دروغ‌های گبلزی، نمیدونم فرستادن این فاتی کماندو، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی پشت میکروفون و فقیهان دروغ گفتن که در چند دقیقه بهش خواهم پرداخت. میخواست بگه که من نه تنها مشروعیت دارم، نه تنها محبوبیت دارم، بلکه پایگاه مردمی و پایگاه توده‌ای دارم. بنابراین با توجه به مؤلفه اول که قدرت سیاسی منسجمی هستم، بنابراین دارای مشروعیت و مقبولیت مردمی هم هستم. نکته سومش که حالا در همین رابطه به ادعای، شاید بد نباشه به ادعای فاطمه مهاجرانی بپردازیم، که صحبت از حضور 15 میلیون نفر در تشییع لاشه خامنه‌ای کرده که واقعا همون میشه بهش گفت دروغای کوپلزی، همین وزیر تبلیغات هیتلر که میگفت دروغ هرچی بزرگتر باشه پذیرشش راحت‌تره در بین توده های مردم. ببینید با یک حساب سرانگشتی اینها اومده بودن مسیری رو که انتخاب کرده بودن برای تشییع این لاشه 14.2 کیلومتر بود. منتها روز قبل از اجرای مراسم متوجه میشن که بسیج اونقدر نیست، تعداد نیرو اونقدر نیست و این بر آبروریزی های مکرر و ممتد رژیم بیشتر خواهد افزود. بنابراین اومدن مسیر رو کوتاه‌تر کردن به یک مسیر 5 کیلومتری. یعنی اول قرار بود از اول خیابان رودکی تا میدان آزادی اینو تشییعش بکنن که میشه 14.2 کیلومتر، با عرض 30 متر، حتی با احتساب پیاده‌روها و بلوارهای وسط خیابون و حتی جویهای کنار خیابون هم عرض این حد اکثر 30 متره. این اعداد و دوستان خیلی راحت میتونن در سایت شهرداری تهران بیرون بکشن. بنابراین میاد اینو به 5 کیلومتر، به کمتر از 5 کیلومتر، 4.7 کیلومتر اینو تقلیل میده و اون هم جمعیتی که دیدین بسیار هم متراکم نبود، تقریبا در خیلی جاهاش جمعیت پراکنده بود. منتها با تمام این تفاصیل من میخوام فقط خیلی تلگرافی و کوتاه این دروغ کوپلزی رو به سمع شنوندگان شما برسونم که جمعیت 15 میلیونی دوستان با تراکم 3 نفر در 1 متر مربع که بسیار فشرده میشه، بسیار متراکم میشه، 3 نفر در 1 متر مربع در اون جمعیتی و اون مقدار بسیار بسیار خفه کننده است تو اون هوا. ولی ما این ارفاق رو به رژیم میکنیم، میگیم 3 نفر در 1 متر مربع جمعیت 15 میلیونی. حسابش خیلی ساده است دوستان، میشه تقریبا 5 میلیون متر مربع رو احتیاج داره. یعنی چی؟ یعنی ریاضی خیلی ساده، میشه 166 کیلومتر و 666 متر. یعنی از مرکز تهران تا مرکز قزوین، یعنی از تهران تا سمنان، یعنی از تهران همینطوری جمعیت رو بچین تا خود آمل. آیا واقعا چنین جمعیتی رو کسی دیده؟ حالا من به آماری که شورای ملی مقاومت داده احترام میگذارم، همونو خدمت شما و دوستان عرض میکنم که حد اکثر جمعیتی که تونست رژیم برای این لاشه‌گردانی در خود تهران، شهر 15 میلیونی بسیج بکنه 360 هزار نفر بوده و این بر اساس این ارفاق بسیار بزرگ بوده که در هر متر مربع 3 نفر تراکم جمعیت داشته باشه، که اصلا اینطوری نبوده. ولی همونطور که عرض کردم، من همین بیانیه شورای ملی مقاومت رو خدمت شما عرض میکنم. بنابراین در این زمینم شکست فاجعه‌ای خورد، شکست بسیار فاحشی خورد. ببینید رژیم با یک حساب سرانگشتی دوستان حداقل 1 میلیون نفر ارتش و بسیج و
سپاه

0: و نیروی انتظامی و اطلاعاتی و فلان و اینها داره. 1,000,000 نفر حقوق بگیر داره، هر کدوم از اینا خانواده هایی دارن. یعنی چی؟ یعنی حتی 1/3 از نیروهای خود رژیم شرکت کردن. یعنی در واقع میخوام بگم همون افتضاحی که در مورد انسجام با استقبال از پزشکیان و قالیباف با دمپایی و سنگ و لنگ کف شد، که نشون داشت نه تنها انسجامی نیست بلکه تفرقه و تشتت در هرم قدرت بسیار بسیار زیاده، اینجا نشون داد که واقعا حتی همون 4% که در انتخابات ریاست جمهوری خود این قالیباف در تلویزیون رژیم گفت ما 4% نیرو داریم، حتی اون 4% رو هم نتونست واقعا بسیج بکنه. بنابراین این از لحاظ مشروعیتش. نکته دیگه ای که رژیم دنبالش بود دوستان این بود که بخواد بگه که من انزوای بین المللی ندارم از یک مراسمی که بیشتر رنگ و بوی مذهبی میتونه داشته باشه. بالاخره صحبت از تشییع جنازه میکنیم دیگه، حالا در اینجا صحبت از تشییع جنازه یه جنایتکار آدم کش بالفطر جانی داریم میکنیم. علی‌السویه است، مسئله اینه که از این میخواست برای بیرون آمدن از انزوای سیاسیش استفاده بکنه. خب آیا واقعا تونست در این تشییع جنازه خامنه ای در منطقه و در سطح بین المللی سران دنیا رو بسیج بکنه؟ جوابش نه. در سطح سران کشورها 4 کشور در اون حد شرکت کردند، که البته خب یکیش پاکستان، پاکستان دلال این معامله است که الان بین رژیم و آمریکا قرار داره، میبایست در سطح نخست وزیر شرکت میکرد، ولی بقیهش کشورهایی که واقعا در معادلات سیاسی در منطقه ارمنستان و نمیدونم اینا نقشی ندارن، بلاروس و ارمنستان و اینا، حتی متحدین مورد ادعای خود رژیم که روسیه و چین باشه در سطح بالای تشکیلات قدرت سیاسی خودشون افراد نفرستادن. در روسیه یک مهره سوخته رو همین دیمیتروف رو فرستادن که برای که قبلا نقش محلل رو داشته برای پوتین، یه دور اومد نخست وزیر شد برای اینکه پوتین بتونه دور بعدی دوباره قانون اساسی رو تغییر بده و مسائلی از این قبیل. نه چهره سیاسی، نه مطرح، نه قدرت و توانایی در تصمیم گیری و در چارچوب قدرت سیاسی روسیه اساسا مهره ای نیست. این از بزرگترین به اصطلاح متحد رژیم که روسیه باشه. چین هم معاون پارلمان کنگره خلق رو فرستاده در سازماندهی سیاسی و در تقسیم قدرت در تشکیلات قدرت سیاسی چین. این فرد نفر 36 دوستان، 36مین نفره، یعنی در هیچ کجا در هیچ تصمیم گیری سیاسی و یا جهتگیری سیاسی مخصوصا سیاست خارجی اینها کوچکترین نقشی نداره. یک شما اگه مراجعه بکنی به خود رسانه‌های چینی، ایشون یک نقش تشریفاتی دارن در ارتباط با کنگره خلق. اینم از متحدینش. بنابراین در مؤلفه سوم هم نه تنها موفقیتی به دست نیاورد، بلکه واقعا برای رژیم آبرو باخته که حتی در منطقه هم نتونسته بود کسی رو جذب بکنه. کسانی که اومده بودن حتی در حد کاردار سفارت آدم فرستاده بودن. به قول یکی از این، من این بخش از بحث رو ببندم، به قول یکی از حامیان مقاومت ایران، یک سناتور آمریکایی چیز جالبی گفته بود. گفته بود که دیدن سران حماس و حشدالشعبی و حزب الله و نمیدونم فاطمیون و زینبیون و اینها، این استنباط رو به آدم میده که این تشییع جنازه در واقع کنگره تروریست های بین المللی بوده. بنابراین در هیچ کدوم از این عرصه ها اهدافی که رژیم داشت مطلقا موفق نشد. کار به آنجا کشید که طبق اطلاعاتی که رسانه های آزاد عراق دادن، قبل از تمام شدن تشییع جنازه در نجف، پزشکیان و عراقچی شهر نجف رو ترک کردن. اطلاعاتی هست، من نمیدونم چقدر موثق باشه، گویا بهشون گفته بودم بعد از اینکه دمپایی و نمیدونم لنگ کفش و سنگ به طرفشون پرتاب کرده بودن و با موتور از محل دورشون کرده و گفتم آقا ما واقعا نمیتونیم امنیت شما رو تضمین بکنیم. بنابراین وسط کار این دوتا ول کردم و به تهران بازگشتم. حالا یه دروغ کبلیزی هم اونجا زدن، گفتن که آره ما به خاطر اینکه جنگ در خلیج شروع شده بود میباس برمیگشتیم تصمیم میگرفتیم، انگاری که اینا در تصمیم گیری های سپاه نقشی دارن. بنابراین در جواب مشخص سوال شما بگم آقای حبیبی که یک شکست واقعا تمام قدی بود که رژیم بعد از اون هم ما میدونیم رژیم به اندازه یک دانه ارزن در یک حرکتی موفقیت به دست بیاره ولکن معامله نیست دیگه، از گفتن و داد زدن و عربده کشیدن و برنامه گذاشتن و اینها واقعا کم نمیذاره. من تا ما دیدیم بعد از دفن خامنه ای بعد از 131 روز این لاشه رو دفن کردن، که البته اجازه بدید من اینجا به این نکته ای هم چون به این کشور همسایه‌مون فنلاند مربوطه اینم بگم که شاید حتی اگر یک شنونده شما نشنیده باشن شاید بد نباشه که اینم بشنوید، در رسانه های فنلاند واقعا قوقایی به پا شده که چرا جنازه حمل خامنه ای مارک فروشگاه های زنجیره ای حمل گوشت فینلند رو همراه داره.
1: حمل گوشت خوک بوده از این کامیون هایی که حمل بله، گوشت خوک بوده.
0: بله بله، با یک کامیون یخچالداری که مخصوص حمل گوشته و مخصوصا گوشت خوک رو حمل میکنه برای این فروشگاه. حالا رسانه های فنلندی از این ایراد گرفته بودن که حتی شما اینو اگه کرایه دادین یا اگه فروختینش هرچی، چرا این مارک رو نکندین؟ این مارک بالاخره صاحب داره، نمیباسی این کار رو میکردی؟ اینم کاشف عمل اومد ببینید این رژیم چقدر درمانده است، ببینید این رژیم چقدر مستعصله، ببینید چقدر دستش از همه جا کوتاست. تو بری یه ماشین حمل گوشت خوک رو از یه فروشگاه زنجیره‌ای از فنلند بیاری بدون اینکه حداقل اینو یه طوری تزیینش بکنی که دیگران نفهمن. یه قوقایی شده بود دوستان در این رسانه های فنلند در مورد این قضیه. بنابراین اگه بخوایم جمع ببندیم، به نظر بنده این مراسم ثابت کرد که رژیم صرف نظر از تمام شاخ و شونه هایی که میکشه، صرف نظر از تمام دروغ هایی که میگه، صرف نظر از این ویترین دروغ، ویترین فریبی که ساخته بعد از جنگ 40 روزه، و صرف نظر از این که شاخ و شونه میکشه ولی در نهایت استیصال داره عمل میکنه، کمافی سابق مسئله محوری و مهمش اون جنگ بزرگ و تعیین کننده ایه که با مردم ایران و با مقاومت سازمانیافته مردم ایران خواهد داشت و میدونه که این در سرنوشتشه. آثار جنبش های اجتماعی رو داریم میبینیم، صرف نظر از این که در سواحل جنوبی کشور مملکت درگیر جنگه، منتها در استانهای مرکزی و شمال و غرب و جنوب ایران میبینیم که جنبش های اجتماعی سر بازیستادن نداره و رژیم هم از آنی که تاکنون کرده واقعا کار دیگه‌ای نمیتونه بکنه. بنابراین تأثیر این جنبش های اجتماعی و تأثیر این کابوس رژیم از این جنگ بزرگ سرنوشت سازی که به سرنگونیش منتهی خواهد شد بسیار بسیار طبیعی آقای حبیبی، که منجر به این تفرقه، تشتت و تشنجی که در هرم قدرت هستش به این منجر بشه. الان واقعا به طور واقعی سگ صاحب خودش رو در هرم قدرت نمیشناسه. از یه طرف پایدارچی ها به سرکردگی جلیلی نمیدونم علم الهدای از اون وردار شاخ و شونه میکشه، احمد خادمی از این وردار شاخ و شونه میکشه، نمیدونم هر از چنگاهی این ولی فقیه بچه خامنه ای که حالا حتی حضور در دفن پدرش هم حضور پیدا نکرد، حتی یه پیام صوتی هم نداد. حالا اگه این واقعا وجود واقعی داشته باشه، دیدیم که از یک طرف پزشکیان میگه من 25 بار تفاهم نامه رو بردیم پیشش، ایشون تصحیح کرده و برگشته، درست بعد از این که امضا میشه میگه علل اصول بنده با مذاکره و نشستن مخالفم. یعنی این نشون میده که این تشتت از کجاست. حالا اگه بخوام اینو ساده بنگاریم، ساده بنگاریم میگیم خب تازه سر کار اومده، هنوز اشراف به مواظب و مسائل نداره. متو اگه بخوایم واقعی نگاش بکنیم، در تمام جنایات پدرش شریک بود، در تمام تصمیم گیری های کشور، تصمیم گیری های کلان کشور سهیم بود. این مسئله فقط و فقط اینه که براشون جمع نمیشه. بقایای خلاصه و مفیدش آقای حبیبی، بقایای پسمانده حکومت آخوندی توان ادامه اعمال هجمونی و اعمال قدرت سیاسی رو ندارن و سر همین عدم توانایی که به سر و کول هم میپرن و قاعدتا این وسط تنها چیزی که میتونه اعمال قدرت بکنه و به تمامی این داستان و این کابوس 48 سال پایان بده، سرنگونی رژیم ضد بشری توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون خواهد بود.
1: بله خیلی ممنون آقای پردیب از توضیحات مبسوط و بسیار عالیتون. فکر کنم شما چندین سوال جلو جلوی ما رو هم جواب دادید و خب حالا مجددا میپردازیم به یک سری سوالات دیگر. ام خب پس من اگر این سوال اولی که پرسیدم و بخوام طبق توضیحات شما جمع بزنم، اینی که دفن خامنه ای پایان یک دوران در جمهوری اسلامی نیست، صرفا انتقال قدرت از فردی به فردی دیگر است. با اون توضیحاتی که شما دادید، مجتبی خامنه ای در تمامی تصمیمات بوده، در سایه عمل کرده، بالای به صورت دستگاه اطلاعات بیت خامنه ای، بالای دستگاه اطلاعات و جزو اون باند تائب و اینا بوده و چیزی عوض نشده، یعنی چیزی تغییر نکرده در راه و روش و شیوه سرکوب و کشتار و خرابی و ویرانی کشور ما به دست این به اصطلاح شغالان عمامه به سر. خیلی ممنون از توضیحاتتون خانم بیرگانی. شما
2: بله خیلی متشکرم. ممنون آقای پرتابی. قبل از اینکه سوال بعدی بپرسم آقای پرتابی، من به شما تلفن رو خدمت شنوندگان عزیز اعلام میکنم، اگه دوست داشته باشن که میتونن تماس بگیرن، سوالی داشته باشن سوالاتشون رو مطرح کنن. 031-335-1251 و 1252 میتونن در طول برنامه با ما تماس بگیرن اگه سوالی داشته باشن مطرح کنن و با آقای پرتوی هم میتونن صحبت کنن اگه سوالی داشته باشن. آقای پرتوی خیلی متشکرم. من اینجوری که متوجه شدم و شما توضیح دادین، اینقدر همه چی در فعلا حکومت رژیم آخوندی در هم بر هم شده که یه ساختار مشخصی نمیتونه داشته باشه و حکومت در واقع انگار شکاف بزرگی برداشته شده. الان حاکمیت تلاش میکنه که یه تصویری از ثبات و انسجام و ارائه بره، ولی تا چه اندازه این تصویر واقعی هست و چه نشانه های از رقابت یا شکاف رو در درون ساختان قدرت مشاهده میکنه؟ همجوری که شما گفتین، به قول شما از این 1,000,000 هم که بخوام بگین طرفدارش باشن، 360,000 نفر برفرض شرکت کرده باشن در این جنازه گردانی، خب همین نشون دهنده اینه که شکاف عمیقی وجود داره بین اینا. و این که دنبال سوال و این که خیلی معتقدن که بعد از خامنه ای نقش سپاه پاسداران در تصمیم گیری های کلان پررنگ تر میشه، آیا ایران به سمت یک حکومت بیش از پیش نظامی امنیتی حرکت میکنه با توجه به این شکاف ها یا خیر؟
0: سوال خوبیه خانم بیرگانی. ببینید، اینی که آقای حبیبی به درستی گفتن چیزی عوض نشده، بلکه قدرت از فردی به فرد دیگر، حالا از پدر به پسر رسیده، خود اینو باید داخل گیومه بذاریم، چون بالاخره یادمون نرفته که اون خاتمی شیاد موقعی که سر کار اومد با گفتمان تمدن‌ها اومد و با حکومت دین سالار اینا رو اومده بودن یه تئوری هایی رو هم بافته بودن که آره این یک حکومت دین سالاری و هرچند تمام ارگان ها انتخابی، تمام سیستم تصمیم گیری و تمامیت دستگاه قدرت از کانال های مختلف و منتها توسط مردم انتخاب میشه. اینجا تمام این گفتمان، تمام این پروسه 48 سال دروغ و فریب و ریا و دجالیت نقش براف شد. پدر مرد، پسر اومد سر جاش. حالا اینو داشته باشین که خود این قضیه رو به نظر بنده نباید از قلم انداخت، چون خود این ابتدا به ساکن و فیلم نفسه یک شکست بود برای تمام این گفتمانی که اینا را انداخته بودن. و اتفاقا از همین جا شروع میشه خانم بیگانی، برای اینکه به سوال شما مسئولانه جواب داده باشم، بخشی از این جنگ، جنگ قدرته و مسئله جانشینیه. اینها این جنگ رو، جنگ خارجی رو سپری کردن که در طرفت العین اینو جمع جورش بکنن و به جامعه غالب بکنن که آقا تموش و رفع کارش، ما از مشتبه مصلح در کسی دیگری رو نداریم که همان بهتر که مشتبه باشد و دم و دستگاه رو جمع جورش بکنن. که در این زمینم آمارهایی هست که همین مجلس خبرگانی که توسط خود خامنه‌ای معدوم تک به تک انتخاب شده بود، خودش دونه دونه اینها رو از چندین فیلتر عبور داده بود، خود اون خبرگان هم با این جانشینی موافق نیستن، با این شیوه از جانشینی و مخصوصا با این شخص، با مشتبه که بیا جای باباش بشینه.
2: آخه مشتبهی نیست که، این فقط یه رهبر مقوایی که اصلا چیزی خودشو نشون نمیده که.
0: حالا این سبزه بود و گل بود و به سبزم آراسته شد، دقیقا با شماست. این در واقع عمق فاجعه رو نشون میده، عمق وضعیت فاجعه بار رژیم رو نشون میده، که منم با شما 100% موافقم. این مثلا ببینید، داخل پرانتز من اینو یه خورده بیشتر روشن بکنم خانم بیگانی، ببینید اینایی که میگفتن ما قدرت منطقه‌ایم، اینایی که میگفتن آمریکا و چین و روسیه باید و اتحادیه اروپا باید یاد بگیرن که یه قدرت دیگه ای سر برآورده و تمام این لاطائلات و خزعبلاتی که سوار میکردن، اگه مشتبه زنده باشه مثل یک رهبر گروه تروریستی داره زندگی میکنه. پس اون ادعای قدر قدرتیتون کجا رفت؟ اینه که در روحانی میگفت در خاورمیانه و به طریق اولا در غرب آسیا کسی نمیتونه یک لیوان آب بخوره بدون اجازه جمهوری اسلامی، اینتون کجا رفت که الان رهبرتون در مراسم دفن باباش حتی یه پیام صوتی هم نمیده؟
2: بله،
0: حالا اینو داخل پرانتز، فقط این که این به عنوان ای الان مثل یه سرکرده یه گروه تروریستی مثل حزب الله، مثل حشد الشعبی، مثل حوثی ها، یا مثل یک باس یه گروه مافیایی که سوراخ‌موش رو به نرخ آپارتمان میخره، این الان اینطوری داره زندگی میکنه. خب این نوع عملکرد رو چطوری میخوای توجیه بکنی با اون همه ادعایی که میکردی پایتخت پنج کشور عربی رو داریم، نمیدونم اینا باید یاد بگیرن؟ یادتون میاد در دوره احمدی نژاد میگفتن ما برای مدیریت جهان برنامه داریم و میریم که جهان رو مدیریت بکنیم. حالا اینایی که میرفتن جهان رو مدیریت بکنن، شخص اول مملکتشون معلوم نیست زنده است، اگرم زنده باشه که بازم مزید بر علته به این شیوه داره زندگی میکنه. منتها این که در جواب مشخص سوال شما خانم بیگانه، ببینید الان به طور واقعی شما نگاه بکنی، رژیم از جنگ و فضای جنگی داره استفاده میکنه. چرا؟ چون جنگ رژیم جنگ بقاست. اینی که تنگه هرمز رو داشته باشه نداشته باشه، پول بگیره نگیره، باز باشه بسته باشه، نمیدونم اینی که حزب الله در لبنان طبق این معاهده سه جانبه آمریکا و دولت لبنان و اسرائیل خلع سلاح بشه یا نشه، اینی که التیماتوم نخست وزیر جدید عراق آقای الزیدی قرار باشه تا 30 سپتامبر این التیماتوم به حشد الشعبی که باید خلع سلاح بشه صورت بگیره یا نگیره، تمامی این مسائل و تمامی همران چیزی همران تمام لاطائلاتی که پزشکیان میگه مملکت تخم مرغ میخواد، گوشت میخواد، امنیت میخواد، آرامش میخواد، و تمام اون پیامهایی که منتسب به همین بچه خامنه ایه که بیرون میاد و با توی رسانه ها پخش میشه، همه اینها در واقع ظاهر قضیه است. عمق قضیه، رژیم داره جنگ بقا میکنه و واقعیتی که از 23 اردیبهشت ماه سال 1404 برای رژیم ثابت شده است اینه که در فضای جنگی میتونه اون جنگ اصلی رو که خدمتتون عرض کردم، اون رویارویی اصلی رو که براش سرنوشت سازه که با مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون باشه، میتونه اونو به تعویق بندازه. بنده عمیقا اعتقاد دارم دوستان، عمیقا اعتقاد دارم اگر در 9 اسفند 1404 جنگ 40 روزه آغاز نمیشد، جنبش‌های اجتماعی و تداوم قیام دیما میتونست تا کنون به جرأت میگم ریش و ریشه حکومت آخوندی رو بسوزونه و به زباله‌دانی تاریخ بسپاره. بنابراین به همان میزان که این جنگ بقا برای رژیم زیر سایه فضای جنگی و یا اساساً درگیری تمام قد در جنگ با آمریکا و اسرائیل هم در تحلیل نهایی برای رژیم جنگ بقاست و عامل بقاست. ببینید تمام فضایی که رژیم تا کنون ساخته، تعداد اعدام‌ها، کیفیت اعدام‌ها، دستگیری‌ها، فضای امنیتی در تمامی کشور، میلیتاریزه کردن شهرهای بزرگ ایران، آوردن ماشین‌ها و نمی‌دونم ادوات جنگی به میادین و چهارراه‌های بزرگ شهرهای بزرگ، حضور هشت‌الشعبی و فاطمیون و زینبیون و تمام مزدوران رنگارنگ رژیم در شهرهای بزرگ، دستگیری‌های وسیع، تمامی این فضا رو زیر فضای جنگ داره می‌کنه. و اینکه اساساً جنبش‌های اجتماعی که با توجه به زمینه‌هایی که وجود داره میبایست راندمانی به مراتب بیشتر از اینی داشته باشه که ما الان در اخبار میبینیم، این به دلیل وجود فضای جنگه و رژیم هم اینو خوب میفهمه. اتفاقا یکی از اختلافاتی که این اگه بخوایم دو گروه بکنیم گرگ‌های درون رژیم رو، یکی از اختلافاتشون اینه که گروه اول داره میگه ما بعد از این دوران پسا جنگ رو مجموعه‌ای جوابگویی باید داشته باشیم که نداریم. ما به این جامعه گرسنه بحران زده در فقر فرو رفته چه جوابی داریم به اینها بدیم؟ چطوری میخوام با این مردم روبرو بشیم؟ گلوله رو که امتحان کردیم در 17 و 18 دی ماه، ولی دیدیم که در مراسم چهلم هایی که برگزار میکردن در اسفند ماه تو چکترین وقعی به این جنایتی که ما کرده بودیم نگذاشتن. یعنی چی؟ یعنی دستگاه سرکوب خاصیت خودش رو در ارتباط با ایجاد جو رعب و وحشت از دست داده بود و همیشه در طول تاریخ در تمام حکومت‌های سرکوبگر در دنیا زمان مرگ این حکومت‌ها زمانی است که دستگاه سرکوب خاصیتش رو از دست میده، تیغ جلاد کند میشه، دیگه مردم بهش چیزی ندارن، توجهی بهش ندارن. بنابراین رژیم جنگ بقا میکنه، دقیقاً هم در چیزش با فرمول بندی شما خانم بیرگانی کاملا موافقم. همراه با این جنگ سرکوبم میکنه، در واقع زیر سایه جنگ داره سرکوب میکنه. بنابراین در اینی که بچه خامنه ای در آخرین اطلاعیش مسئله انتقام و اینا رو پیش میکشه، در واقع بنزین روی آتش جنگ میپاشه، دقیقاً آگاهانه است و این جنگ بقاست. و اینه که بچه شاه هم اصلاً اتفاقی نیست، مطلقاً اتفاقی نیست، کاملاً قانونمنده که هر کسی که ستمگر و خواب یک حکومت ستمگرانه رو در خیالش میپرورانه باید به یک همچین فضایی رو بیاره. بنابراین در اینی که هم بچه شاه و هم بچه خامنه ای دنبال این جنگ هستن و این جنگ رو عاملی برای بقای خودشون میدونن، این کاملا قانونمنده. ولی از نظر مردم ایران و از نظر مقاومت سازمان یافته مردم ایران، همونطوری که در اولین اجلاس اسلام آباد دیدیم که مقاومت ایران اولین موضعی رو که گرفت این بود که ما از این تفاهم و از این صلح و برقراری آتش بس استقبال میکنیم. چرا؟ چون فضا رو برای جنبش های اجتماعی، فضا رو برای حضور مردم و حضور خواسته هاشون در کف خیابان ها فراهم میکنه، در صورتی که جنگ دقیقاً عکس اینو عمل میکنه.
1: بله، ممنون آقای پرتوی از توضیحاتتون. البته نگه این من فکر میکنم شما در دو مورد یه این چندین بار گفتید لاشه این چیز، من یادم همین یارو لاشه این حیوانات افتادم که این برام باید میگردونم، لاشه گوسفند، لاشه همین خوک و فلان این حرف. یه جمعی این بچه خامنه‌ای بالاخره آقا این کینگ مشتوی هست، کینگ شده. حالا سینا باید بهش گفت کینگ مشتوی. از این که بگذاریم، از این که بگذاریم، یک شنونده آقای پرتوی برای ما یک سوالی فرستادن که ما این سوال هم خدمت شما طرح میکنیم. بعد از پاسخ به این سوال یک موزیک یا یک سروده ای رو با هم دیگه گوش می‌دیم و بعد برمیگردیم به شما که به قسمت دوم از تحرکات و فعالیت‌های جریان‌های سیاسی در این دوران می‌پردازیم. ایشون بعد از اینکه سلامی عرض کردن خدمت رادیو و مجریانش و ما هم سلام عرض می‌کنیم خدمت شنونده عزیز و تشکر از مهر و محبتشون، سوالشون این هست. سوال مهم مطرح من و بسیاری این است که اگر قبول داریم که وضعیت تعادل قوا بین مردم و رژیم از سوی و تنابکشی باندها و جناهای رقیب در دوران پسا خامنه‌ای به دوران حاکمیت مهارکننده علی خامنه‌ای بازگشت ناپذیر است، آیا ما وارد دوران جدید و متفاوتی شده ایم؟ مختصات این دوران، تهدیدها و فرصتهای این دوران را برای مردم و مقاومت مردمی آن توضیح دهید. با تشکر. امیدوارم که تونسته باشم سوال رو دقیق از رو خوندم و مفهوم بوده باشه.
0: باش میکنم. من خدمت این دوست عزیزمون از ادب و احترام دارم. بسیار بسیار سوال کلیدی و خوبی پرسیدن. خلاصه و مفیدش اینه که نه، حکومت آخوندی یک دوران اقتدار اعمال اراده یک فردی رو پشت سر گذرونده. حالا موقعی که میگیم دوران اقتدار اعمال اراده یک فرد، این فرد هر فردی نیست دوستان. ما داریم از یک جنایتکاری به اسم علی خامنه ای صحبت میکنه. 8 سال رئیس جمهور بوده. قبل از این که رئیس جمهور باشه در نیروهای نظامی در دوران جنگ مناصب بسیار بالایی داشته، عضو شورای انقلاب رژیم بوده، بعد 8 سال رئیس جمهور بوده و بعد از اون 37 سال ولی فقیه بوده. یعنی در واقع میخوام بگم در تأیید و ادامه صحبت این دوست عزیزمون شنونده عزیز، ایشون معمار جمهوری اسلامی بوده، معماری که هم اتوریته داشت، هم چنان اختاپوسی که چنان بالهای خودشو، انگشتان خودشو در تمام شئونات مملکت داشت و همه رو دونه به دونه میشناخت. کسی که سر رفسنجانی رو زیر آب کرد، کسی که سر احمد خمینی رو زیر آب کرد، کسی که خانواده لاریجانی رو عقیم کرد، کنار گذاشت و به همون سادگی هم موقعی که نیاز داشت و میدونست احتیاج داره همین علی لاریجانی رو دوباره برگردوند. بالاخره این در دورانی بود که خودش در قید حیات بود، حالا کار ندارم، اون دوران لقب موش علی گرفته بود. ولی به طور واقعی بله، من قبول دارم که تعادل قوا بین رژیم و مردم از یک سو و باندهای رژیم به دوران قبل از 9 اسفند بر نمیگرده. دوران قبل از 9 اسفند دورانی بود که با تمام این که یک سیستم فاسد تا مغز استخوان فاسد، یک سیستم مافیایی، یک سیستمی که گروه بندی های متعددی رو در درون خودش به وجود آورده بود، پرورش داده بود و به غولهایی تبدیل کرده بود، ولی یک نفر اون بالا نشسته بود که میتونه سر به زنگا دندونای اینا رو بکشه. اونی رو که نمیتونست دندونش رو بکشه بهش باج میداد، ولی حداقلش این بود که میتونست اعمال هژمونی بکنه. نه، حکومت آخوندی به اون دوران باز نخواهد گشت و اتفاقا یکی از دلایل صحبتهایی که بنده تاکنون کردم اینه که این رژیم تعادل نداره. اتفاقا یکی از دلایلی که دنبال جنگه این عدم تعادل رو در فضای جنگی بهتر میتونه مخفیش بکنه، چون عدم تعادل، عدم انسجام، عدم ثبات در مقابل جنبش های مردمی مطلقا جوابگو نیست و در طرفت العینی قابل شکسته. بنده میخوام اینو بگم برای اینکه جواب مشخص و روشن و شفافی به این دوست عزیزمون داده باشم. در اولین قیام مردمی که شبیه قیام دی 1404 باشه یا شبیه قیام شهریور 1401 باشه یا شبیه قیام آبان 98 باشه یا شبیه قیام پنجم دی ماه 96 باشه، این رژیم با این میزان از دردسرها و درگیری‌های درونی که داره جوابگوی چنین قیام‌هایی نخواهد بود. و یکی از دلایلی که همه ترامپ میگه اینا دیوانن، اون یکی میگه بی‌شرفن، اون یکی میگه اینا عقل ندارن، هیچ کدوم از اینا درست نیست. اتفاقا یکی از دلایل پافشاری بر ادامه جنگ و بهانه‌جویی سر این و آن یکی مفاد از تفاهم نامه سر اینه که ما اگه به دوران آرامش و پسا جنگ برسیم مطلقا جوابگوی این وضعیتی که در جامعه هست نخواهیم بود. این وسط مؤلفه مقاومت سازمان یافته هم در نظر داشته باشید که دارای چه میزان مقبولیت بین المللی، دارای چه میزان نفوذ توده‌ای و وجود کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش و جوانانی که واقعا جان بر کف برای سرنگونی این رژیم از همه چیز خود به خوبی میگذرن. نمونه آخرش ما همگی ما شاهد بودیم که آن 6 نفر مجاهد قهرمان در حیات زندان قزلحصار چطوری سرودخانان به استقبال طناب دار رفتن. فرمانده وحید بنی عامریان رو به خاطر بیارید دوستان، ده ها هزار از چنین فرمانده هایی در دامن پاک این ملت پرورش پیدا کردن و مترصد کوچکترین فرصتی هستند که این رژیم ضد بشری رو سرنگون کنن. بسیار سوال خوبی بود.
1: ممنون آقای پردوی. امیدواریم که شنونده عزیزمون از رادیو سوال رو و جوابش رو دنبال کرده باشن و اگر باز موردی هست با ما تماس بگیرن. اما قبل از اینکه ادامه بدیم قسمت دوم برنامه رو، خانم بیگانی شما میست که
2: بله گفتیم به خاطر که شما حتما یه استراتی بکنین، آقای پرتوی و شنوندگان هم استراتی بکنن، از اتاق فرمان درخواست میکنیم یه موزیک برای ما پخش کنن، ما برگردیم خدمت شما.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: بله، برگشتیم خدمت شما شنوندگان عزیز و آقای پرتوی گرامی. فکر کنم که آقای حربی یک شنونده داریم که رو خط سوالی دارن که سلام می‌کنم خدمتشون. شنونده عزیز، صدای ما رو میشنوید؟ الو.
2: بله، امکان داره یه لحظه صبر کنید؟
1: صدای ما رو، اگر که شنونده محترم صدای ما رو میشنون، سلام می‌کنیم خدمتشون.
3: خب. بر شما.
2: آها، بس
1: شد. بله، بفرمایید. سلام می‌کنم خدمت شما شنونده گرامی، سوالتون رو مطرح بفرمایید. در خدمتتون هستم.
3: بر شما خیلی ممنون، مرسی. صدا الان هست؟
1: بله، خیلی خوش آمدید.
3: خیلی ممنون، مرسی. درود بر آقای پرتوی عزیز. آقای پرتوی، بیشتر نکات رو به خوبی اشاره کردین. یه چند نکته بود همینجوری من یادداشت کرده بودم. من فکر نمی کنی یعنی یه مقدار شاید بیش از حد ما داریم تمرکز رو میذاریم روی شخص خود خامنه ای که از اون مسئله بزرگتر، اون مسئله ایدئولوژیکی، امنیتی، نهادی، مثلا خود جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نهادهای مثل اونا، یه مقدار بیش از حد داریم بزرگ نمایش میکنیم خامنه ای رو. و سال دیگه ای هم که دارم، یا شاید نکته دیگه، البته فکر کنم جواب دادین، ولی یه سری پیشبینی هایی شده بود که تو کوتاه مدت اون جمهوری اسلامی ممکنه سقوط کنه. آیا فکر میکنیم که آیا این تحلیل ها تا چه حدی اشتباه بوده و آیا ما میتونیم شاهد باشیم که یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی کاهش مشروعیتش رو داشته باشه، بی‌ثباتی، مرحله فرسایش رو حفظ کنه ولی هنوز در حکومت بمانه؟ میخوام بدونم معیار واقعی برای تشخیص این وضعیت چطوری میتونه باشه برای ماها که داریم اینا روزانه دنبال میکنیم. مرسی از وقتتون، ممنون.
1: خیلی متشکرم، ممنونم، لطف کردین. آقای پرتوی، صدای ما رو میشنوین؟ شنونده گرامی سوال داشتن خدمتتون.
4: بله، منم خدمت شنونده عزیز، هموطن گرامی، از ادب و احترام دارم، بسیار سپاسگزارم از توجهشون و سوالات خوبشون. تمرکز روی شخص خامنه ای دلیلش در واقع بافت حکومته. شما درست میگید، یک مشکل سیاسی، یک مشکل اقتصادی مثلا در کشورهایی که یک حکومت متعارف دارن. ببینید دوست عزیز، شما فراموش نکنید حکومت آخوندی حکومت غیر متعارفه، با تمام تعریف ها و تمام چارچوبه ها و پرنسیپ ها و اصولی که یک دستگاه قدرت سیاسی در دنیای کنونی باید داشته باشه متفاوت و متغیره، نیست، چنین چیز دیگری رو نداریم. بنابراین از همون بدو پیدایش هم همین بود. برای همین بود که رهبر مقاومت ایران در اولین چیزی که در مورد رژیم گفتن اینا کسانی است که از قرون وسطا برگشتن و با جامعه کنونی، با تمدن و بشریت کنونی کاملا بیگانه هستند. بنابراین اینی که تمرکز روی شخص خامنه‌ای میشه بافت این حکومت اینه. شما به قانون اساسی مراجعه بکنید، قانون اساسی حکومت آخوندی، در تمام شؤون قضایی، نظامی، سیاسی، اجتماعی، عبران و آبادانی، نمیدونم آموزش و پرورش، سلامت جامعه، بهداشت، در تمام شؤون جامعه این ولی فقیه نقطه محوریه. اونقدر اینا آش و سور کرده بودن که تو این قانون اساسی آقای منتظری در زمان حیات خودش، در کتاب خاطراتش هم هست اگه خواستین مراجعه بکنید، اونجا هست، میگه خالق تئوری ولی فقیه، ولایت فقیه من بودم، من ولایت فقیه و تئوری ولایت فقیه رو نوشتم، ولی من منظورم این چیزی نبود که اینا درست کردم، این اصلا اون چیزی نبود که من تئوریزش کرده بودم و نوشته بودم. و همونجا هم هست که میگه این دومیشه و این به سومی نخواهد رسید. بالاخره توضیحات بسیار مبسوطی میدن. دوستان اگه علاقه داشتن به خاطرات منتظری مراجعه بکنن میبینن که او حتی دلایل شرعی داره، دلایل اجتماعی داره و اشاراتی هم جست و گریخته به نظرات سیاسی هم میکنه، به مؤلفه‌های سیاسی. نهادهایی مثل بنیادهای ایدئولوژیک، سپاه پاسداران، دستگاه سرکوب، وزارت اطلاعات و همگی اینها در واقع زیر جمع‌های ولی فقیه هستن. موقعی که در 88 بحث شورای رهبری مطرح میشه، رفسنجانی میاد پشت قضیه رو میگیره، به طور ضمنی موسوی و کروبی پشت این قضیه رو میگیرن. اگه بیاد داشته باشید همونجا رهبر مقاومت ایران یه پیام میده و میگه بله اینو از کار برکنارش بکنی. میدونست چی داره میگه، میدونست که اینو از کار برکنارش بکنی، اینو از تخت ریاست بیارین پایین، یعنی خامنه ای رو در واقع عمود خیمه نظام رو میکشی. خب معلومه تمام خیمه فرو خواهد ریخت، همچنان که در دستگاه سلطنت هم همینطوری بود. شما حتما اگه بیاد نداشته باشی در تاریخ بسیار شفاف و گویاست، بعد از اینکه محمد رضا پهلوی با آن ارتش قویش که در منطقه حرف اول رو میزد، از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تعداد، از لحاظ تکنولوژی روز، از لحاظ حامیان بین‌المللی، از لحاظ لوجستیکی و تدارکات و بعد تمامی و حتی سازمان امنیتش، ساواک مخوفش، ولی به محض اینکه خودش مملکت رو ول میکنه چون عمود خیمه سیستمشه، میبینی که فرو میپاشه. نه جنرالاش غلطی میتونن بکنن، نه ارتش قدر قدرتش میتونه کاری بکنه، چون واقعیت این سیستم ها همینه. بنابراین به نظر من این تمرکز روی شخص خامنه ای چون شاغول نظامه، این بسیار اهمیت داره. شاغول نظامه. همین الان ببینید این حالا به ضرب و زور بیانیه دادن و شعار دادن و مداحان و نوحه خوانی و نمایش‌های خیابانی و فلان اسمشو سعی میکنن خیلی در رده سر زبان‌ها نگه دارن، در تیتر اول رسانه‌ها نگه دارن. چرا؟ چون این نباشه بقیه دیگه نیستن، تعادل ندارن، تعادلش به هم میخوره. این همونطور که عرض کردم عمود خیمه نظامه. بنابراین این تا اینجا یه قضیه، ولی این که گفتیم میگفتن در کوتاه مدت رژیم سقوط میکنه، این لاتعالات بوده دوست عزیز، این رؤیا فروشی هایی بوده که امثال علی حسین قاضی زاده و نمیدونم این یارو مراد ویسی و تلویزیون وطن فروش ایران اینترنشنال و اینها به در خورد مردم میدادن. چرا؟ چون اینها دنبال سیستمی، دنبال نظمی در جامعه هستن که نباید به مردم متکی باشه، چون بعدا باید جوابگوی مردم باشه. بنابراین اینی که خامنه ای کشته بشه، رژیم میریزه، نمیدونم سلامی کشته بشه، سپاه پاسداران همه اسلحه ها رو ول میکنن به خونه هاشون میرن، حاجی‌زاده کشته بشه دیگه هیچکی نیست موشک شلیک بکنه، نمیدونم تنگسیری کشته بشه دیگه تنگه هرمز آزاد میشه چون نیروی دریایی سپاه فرمانده، نه اینا همه لاتعالاته. بنده عمیقا اعتقاد دارم دوست عزیز که از لحاظ اجتماعی و از لحاظ اقتصادی سیستم حکومت آخوندی فروپاشیشو انجام داده. ما این چیزی که میبینیم یک سیستم و یک نظم فروپاشیده است. دلار 184 5000 تومانی، نمیدونم تورم 15 قلم از اقلام سفره مردم، از 110 تا 315 درصد تورم، بیکاری و و مجموعه اینها اساسا سیستمی به اسم اقتصاد نداره، این فرو پاشیده. از لحاظ اجتماعی هم در بخش این همین جنازه گردانی صحبتشو کردیم که اینها کوچکترین پایگاهی در بین مردم ندارن. رفتن اینها و سرنگونی اینها به بزرگترین آرزوی قلبی مردم ایران 90 میلیون تبدیل شده. بنابراین از این لحاظا واقعا اصلا فرو پاشیده. ولی این که این رو یا فروشی بشه که دستگاه قدرت، ماشین سرکوب فرو میپاشه، نه، این یک دروغه، این یک شیادیه، این یک کلاهبرداری سیاسیه. بچه شاه، ایران اینترنشنال، نمیدونم بعضن آیت الله، بی بی سی، رادیو فردا، این رسانه های استعماری این وطن فروشای فارس زبان، اینها در واقع میخوان این رؤیا رو به مردم بفروشن، برای اینکه به محض اینکه مردم پا به خیابان بذارن، به قدرت واقعی خودشون پی ببرن، آن چیزی را بنیان خواهند گذاشت که آرزوی نسل‌هاشون بوده. ما الان در آستانه 120مین سال انقلاب مشروطیت ایران هستیم، 120 سال به دنبال این آرزو هستیم. و در آخر این چیزی که بخش آخر سوال شما، که آیا چیزی شبیه این رژیم میتونه اوضاع رو برگردونه، بازم جواب منفیه، بازم جواب منفیه. به اتفاقا تلاشی که این باندهای، این گله های مختلف گورکا در درون نظام دارن همدیگر رو تیکو پاره میکنن، برای همینه که آقا بیاییم یه چیزی معتدلتر، یه چیزی جمع جورتر، یه چیزی با فساد کمتر، با جنایت کمتر، با قتل عام کمتر، با خونریزی کمتر، یه چیزی رو سرهم بکنیم که ما لااقل بتونیم باقی بمونیم. و جمله آخر، ببینید هموطن عزیز، صحبت سر 540 میلیارد دلار تولید ناخالص سالانه یه مملکته، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست. طبیعی معلوم استعمارگران، نمیدونم سودجویان، نمیدونم هر آنچی که شما اسمشو بذارید، برای تکیه زدن بر این قدرت، بر این ثروت لایزال، هر آنچی که از دهن دستشون بر بیاد میکنن، دریغی ندارن. ولی در اینی که وجه مشترکشون به دلیل تداوم مبارزه بیشتر و بهتر مشخص شده، در قسمت اول صحبتام گفتم بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه ادامه جنگ رو میخواد. چرا؟ چون اینها خوب میدونن که بدون جنگ آینده سیاسی در ایران ندارن. باندهای درون رژیم هم دقیقا همینه. امیدوارم تونسته باشم جواب سوالتون رو داده باشم.
2: بله، تشکر آقای پرتوبی. انشالله که شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو گرفته باشن، یا حداقل بخش زیادی از سوالشون پاسخ داده شده باشه، و اگر نکته مجددن هست که میتونن دوباره تماس بگیرن. آقای پرتوبی، ما یک سری تغییر و تحولاتی اخیراً داریم میبینیم، مخصوصاً در این دو سه روز گذشته که شتاب خیلی زیادی گرفته، از جمله به اصطلاح ترامپ گفت که آتش بس از نظر این تموم شده، اما فرصت میده که به مذاکره کننده ها که مذاکره کنند، و شاهد حمله به کشتی های تجاری توسط سپاه پاسداران بودیم که سنت کام هم اعلام کرد که چندین نقطه رو در نقاط مختلف ایران بمباران کرده. همچنین شاهد تو اخبار این بود که ترامپ گفتی که اگر من یا هر رئیس جمهور آمریکا ترور بشه، هزاران موشک قفل شده سر یک سری محافظه که شلیک خواهد شد. و از جمله اتفاقات دیگه‌ای که افتاده همزمان با این، یک سری تحرکات و دیدارهای سیاسی که رضا پهلوی داشته، از جمله ملاقاتی داشته با نمایندگان، تا اونجایی که من خوندم در اینترنت، بدنام و راستگرای اروپایی که اخیراً در هلند بود، که بسیار مورد اعتراض جامعه سیاسی ایرانی خارج از کشور و حتی خود احزاب سیاسی هلند قرار گرفت، و به اصطلاح اوجش اون فیلمی بود که صحنه بسیار بسیار رقت انگیز و مشمئز کننده بود که در صحنه پارلمان به اصطلاح هلند اتفاق افتاد، که پلیس مجبور شد یک خانمی که موافق افکار فاشیستی اینها نبود رو ببره بیرون، و بهش گفت که بهش گفته بود که ببینید، من مجبورم برای حفاظت از شما این کار رو بکنم، چون حریف این نقل به مضمون گفته بود که من حریف این وحوش نمیشم. یعنی تصور نمیکردن که یک همچین اتفاقی بیفتد. نه، که الان فیلمش در یوتیوب هست، میتونن شنوندگان مراجعه کنن و خودشون قضاوت کنن. حول این محورهایی که گفتیم تو این زمینه، اگر نظری دارید از تشدید جنگ، خطر جنگ دوباره شعله ور شده و موزیگیری که شده و همچنین تحرکات این جماعت سلطنت طلب، خوشحال میشیم نظر شما رو بشنویم. اوضاع به چه سمتی داره میره آقای پرتویی به طور خلاصه؟
4: به طور خلاصه آقای حبیبی، خیلی خیلی مسائل مهم و محوری شما بهشون اشاره کردی که بسیار بسیار هم مهمه، هم جالبه و هم بسیار تعیین کننده است. این کتاب تحولات رو باید در وضعیت واقعی رژیم دید. ببینید، بیاید یک فرضی رو بکنیم آقای حبیبی. اگر در این تفاهم نامه‌ای که به نظر بنده ای کاش وقت می بود به مفادش هم می پرداختیم، به رژیم پوانهای زیادی داده بودن، یعنی کاملا مشخص بود که بالاخره با یه سری از خواستهای رژیم کنار اومده بودن، ولی چطوریه که یک رژیمی به این میزان درمانده، به این میزان مستعصر، تا به این حد شرایط بحرانی، باز هم نمیتونه با وصف این که بخشی از خواسته هاشو بهش دادن نمیتونه آروم بشینه، ریشه در عمق بحرانش داره. وحشت دوران پسا جنگ، آرامش به دست آوردن یک سری امتیازات رو ازش سلب میکنه، به همین سادگی آقای حبیبی. بنابراین این ادعا که ما روز اول مقاومت ایران گفت دوای درد منطقه، اینه که اساساً قبل از اون سر مار در تهران این موضع مقاومت بوده. رهبر مقاومت این جمله رو حداقل 40 سال پیش گفته بود که سر مار در تهران، باید سر مار رو پهن کنید. و بعد از اون کار به اونجا رسید که اکنون داره میگه جنگ خارجی نمیتونه پاسخگوی وضعیت کنونی باشه. الان به خوبی به همه ثابت شده که جنگ خارجی، اولا نه اون رؤیا فروشی که بچه شاه و رسانه‌های وابسته به بچه شاه چندین ماه اومدن تبلیغشو کردن تا به اون درجه وقاحت رو به اون درجه برده بودن که برای کشتن سربازان آمریکایی مراسم عزاداری می گرفتن، ولی انگار نه انگار که بچه های میناب، دبستان میناب قربانی شدن و یا هم میهنانشون در جای جای مملکت زیر بمباران و موشکباران و توپباران از بین رفته بودن. حالا از این درجه وقاحتش بگذاریم، ولی کلن این قضیه ثابت شد که جنگ خارجی جواب نمیده. بنابراین الان همگی به این نتیجه دارن میرسن که این شتاب تحولات هم دقیقا ریشه در این داره. از یک طرف تو آمریکا رو داری که به یه آرامشی در منطقه، در تنگه هرمز، مسئله تجارت، نمیدونم حاملای این انرژی، حالا نفت باشه، گاز باشه، هر چی که باشه، به اینا اهمیت میده. کشورهای منطقه که دنبال برنامه‌های توسعه اقتصادی هم قرارداد 4 تریلیارد دلاری امضا کردن، دنبال توسعه هستن، دنبال شکوفایی اقتصادی هستن. اینا این وسط یک دمل چرکینی به اسم حکومت آخوندی وجود داره که این اساساً در بحران باید زندگی بکنه. آرامش برای این رژیم، صلح برای این رژیم تهدیده. بنابراین اینو جامعه جهانی قدم به قدم داره به مواضع کلیدی و پایه‌ای مقاومت سازمان یافته مردم ایران بیشتر و بهتر نزدیک میشه. اساساً آقای حبیبی، جذب این مقدار از پشتیبانی‌های بین‌المللی که از مقاومت ایران میشه به نظر بنده ریشه در این داره. سیاست‌هایی رو که اعلام میکنه چنان دقیقه و چنان با واقعیات همخوانی داره که نمیتوان از اون واقعا به اندازه یک دانه ارزنی بالا و پایین گرفت. بنابراین این که حمله سپاه به کشتی‌ها و کشتی‌های تجاری و باز دوباره شعله ور کردن آتش، به نظر بنده ریشه در اون داره که بعد از تفاهم نامه، دوستان اگه خاطرشون باشه، هرچند انبوه اخبار اینقدر وسیعه که واقعا بسیار ساده است که آدم رشته تفکراتش رو از دست بده، رشته تعقیب یک خط معینی رو از دست بده. ولی ببینید، به محض اینکه تفاهم نامه امضا شد و اعلام شد در سطح دنیا که بله بالاخره توافق کردیم و نمیدونم فلان پاسدار با فلان مقام دولتی دست داد و مذاکره مستقیم شد و و و و از این چرندیات رسانه‌ای، ولی ما دیدیم جنبش دانش آموزی شروع شد، جنبش دانشجویی شروع شد، ما دیدیم که کارگران صنایع فولاد، کارگران نیشکر هفت‌تپه، کشاورزان استانهای مرکزی مسئله حقابه، ما دیدیم دانشجویان، ما دیدیم که بازنشستگان، مستمری بگیران، اعضای صندوقهای بیمه های اجتماعی و و مجموعی و انبوهی از جنبش های اجتماعی شروع که از سر در آوردن. یهو در طرفت العینی ما میبینیم که وسط کار یک کشتی تجاری

وجود فضای جنگی برای پسمانده های حکومت آخوندی در روز امروز مثل زهر حلاحلی میمونه که توی گلوشون بریزی. امکان نداره بتونن اینو قبول بکنن. و در مورد تحرکات بچه اشا، ادامه منطقی همون وضعیتیه که حکومت آخوندی داره، دقیقا ادامه همونه. اینا در یک فضای جنگی، در یک شرایطی که چون مطلقا نه تشکیلات داره، نه سازماندهی داره، نه نیروی مردمی داره، کلیپ هایی که صدا گذاری شد و اینها و بحثی که شما به خوبی از یک روزنامه ایتالیایی در مقدمه رادیو مطرح کردین آقای حبیبی، این که بخوای توسط فضای رسانه‌ای رهبر تراشی بکنی و سیستم و حکومت به اصطلاح بعد از حکومت آخوندی رو طراحی بکنی، اینا واقعا همش خواب و خیال و اتوپی و هیچ ریشه در واقعیتی نداره. بنابراین در مورد این که مثلا همین تحرکات بچه اشا، خب آیا در سوئد رسوا نشد؟ آیا در ایتالیا رسوا نشد؟ آیا در پارلمان آلمان رسوا نشد؟ بنابراین رسوایی پارلمان هلند چهارمین رسوایی بود بعد از رسوایی بزرگی که تمامی اکثریت قریب به اتفاق پارلمان اروپا به حضورش در پارلمان اروپا نه بزرگی گفتن. چرا؟ چون واقعا به یمن فعالیت‌های مقاومت سازمان یافته مردم ایران، به یمن وجود حامیان جدی سیاسی فهیم و واقعا شریفی که پشت مبارزات ما مردم ایران قرار گرفتن، بچه شاه شانسی در عرصه بین الملل واقعا نداره. شما هیچ پارلمنتر جدیدی رو، جدی رو، هیچ انسان سیاسی مطرحی رو در هیچ کشور دنیا در ظرف 13 ماه گذشته از اولین روزهای جنگ 12 روزه تا کنون نمیبینی که از بچه شاه پشتیبانی کرده باشه. به همین بسنده بکنیم، حالا چون شنونده های ما همه از معادلات سیاسی و فعل و انفعالات سیاسی سوئد خبر دارن، دو نماینده رسواترین حزب پارلمان سوئد که بعدها واقعا هم پشیمون شده بودن از اینکه چنین کاری کردن، از یک جریان راست افراطی سوری دموکرات ها که اومدن از بچه شاه دعوت به عمل آوردن با آن رسوایی که خودش واقعا یه برنامه مفصل میخواد. بنابراین تشکیت خطر جنگ در واقع ریسمان حیات حکومت آخوندیه و به طریق اولا ریسمان حضور بچه شاه در عرصه سیاسته. منتها این وسط یک اجحافی شده، من اجازه بدین خارج از سوال شما این اجحاف رو هم توضیح بدم. اینی که بچه شاه رو دوستان واقعا در فضای مجازی از طریق رسانه ها از هر جا که بهش برخورد میکنی به عنوان اپوزیسیون میخوان غالب بکنن، لطفا اجازه ندین این تحریف کلمه اپوزیسیون در علوم سیاسی اتفاق بیفته. اینا اپوزیسیون نیستن. بچه شاه در بهترین حالت یک پروژه امنیتی ارتجاعی و تا مغز استخوان ضد انقلابی و ضد مردمیه که تنها وظیفه این پروژه سد کردن مبارزات انقلاب دموکراتیک ما مردم ایران و به ثمر رسیدن مبارزات ما مردم ایران است. اینو در این چارچوب ببینی، بی خودی اسم و نمیدونم مفاهیم رو هم واقعا خراب نکنیم و اجازه ندیم که تحریف بشه. این اپوزیسیون نیست. اپوزیسیون ای کاش وقت بشه در یک برنامه خدمت شما و شنوندگانتون باشم آقای حبیبی، که مشخصات، مختصات، عملکرد، تاریخچه و کلن دورنمای یک اپوزیسیون رو آدم توضیح بده. اینی که ما داریم میبینیم این یک پروژه است، این نه جنبش اجتماعیه نه اپوزیسیون، این یک پروژه ضد مردمی و ضد انقلابیه. ما الان در عرصه سیاست ایران یک ضد انقلاب مغلوب داریم که بچه شاه و دار و دستش که مغلوب شدن، از مردم ایران شکست خوردن، به زباله‌دان تاریخ سپرده شدن، و یک ضد انقلاب غالب داریم که حکومت آخوندیه که هنوز در حکومت، در قدرت،
و دم و دستگاه امنیتی

0: نظامی و دستگاه و ماشین سرکوب داره. و تنها چیزی که ما مردم ایران داریم از یک طرف مقاومت سازمانی یافتمون و از یک طرف دیگه تجربه 120 سال مبارزه برای رسیدن به این هدف مقدس که یک ایران آزاد آباد و دموکراتیک باشه.
1: بله ممنون، تشکر از توضیحاتتون. فقط یک نکته اینی که شما مزید این که تکی بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگه اسباب بزرگی همه آماده کن. یه بالاخره آقای پرتوی
0: چه زیبا آقای حبیبی، بله. چه زیبا،
1: بله بعضی ها خلاصه در این دنیا هرچی نداشته باشن رو دارن. ولی خانم بیگانه شما مسکی سوالی دارید بفرمایید.
2: بله خیلی ممنون از توضیحات آقای پرتوی، اینقدر توضیحات شما خوب و عالی است. من داشتم میخواستم فقط سوال کنم، شما هم توضیح بدین، اینقدر توضیحات عالی میدین، خیلی ممنونم. من یه سوال دارم، یه گریز بزنم به پیام مشتبه خامنه ای. مشتبه خامنه ای چند روز پیش دونه پیام داده که از رادیو تلویزیون پخش شده و وعده داده که انتقام خون علی خامنه ای رو میگیره. توی یه قسمتی از این پیامش میگه که به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این ماموریت الهی را انجام خواهند داد. این پیامی که میده، این توضیح میده، با توجه به اینکه مجتبی خامنه ای اصلا معلوم نیست که باشه یا نباشه، اولا با توجه به اینکه به قول شما این تشکیلات فرو پاشیده شده، چه کسی پشت این پیام هاست و منظورش از این پیام ها چیه؟ آیا منظور اینه که نیابتیاش رو تو جهان دوباره بفرسته برای ناامنی؟ آیا منظور اینه که گسترش بده، میخواد نیروهای خودش رو دلداری بده؟ چه منظوری داره؟
0: بسیار بسیار سوال جالبیه. من فکر میکنم حالا تا جایی که وقت داشته باشم خانم بیگانی فضای مجازی رو نگاه بکنم، میبینم از ایران مخصوصا از داخل این پرسش، این ابهام به نوعی در اذهان عمومی بسیار برجسته است. ببینید، اگر خانم بیگانی، اگر اساسا مجتبی خامنه ای و این که الان بر کرسی ولایت تکیه زده باشه، اگر این فریب قرن نباشه که ما نمیدونیم، به تمام مؤلفه‌هایی هم که تاکنون دسترسی داریم همش این ذهنیت رو بیشتر تقویت میکنه که این میتونه فریب قرن باشه، درست؟ اگر اینم نباشه، فریب قرنم نباشه، در واقع لاتائلاتی که در این پیام میگه که حاصل تجمعات و نمیدونم جنازه گردانی ها و با شعارهای انتقام، انتقام لابد شنیدین دیگه در قوم و در بله. تهران و اینا این شعارها رو میدادن، اساسا دنبال حفظ هژمونی خودشه. حرفی رو بزنه که دیگران نزنن، حرفی رو بزنه که قبلا نگفته باشن، حرفی رو بزنه که هم دهن پرکن باشه هم ذهن رو بتونه درگیر بکنه. این برای اثبات هژمونی، برای نشان دادن وجود بی وجودشه. حالا بی وجود که میگم نه فقط از لحاظ انسانی و شرافت و اینها که خب اون که اثبات شدن، از لحاظ فیزیکیش همونطور که شما به خوبی اشاره کردید، دریغ از این که حتی یک فایل صوتی بده. مدعی قدرت منطقه معلوم نیست واقعا در کدام سوراخ موش قایم شده اگه وجود داشته باشه.
2: بنابراین ببخشید آقای پرتوی، یه فیلمی دو سه روز اخیر پخش شده از بیت خامنه ای که بمبارون شده، اینقدر این حجم این فضای بزرگی تخریب شده که اصلا بعیده که آدمای زنده از اونجا اومده باشن بیرون.
0: من یک حتما شما مقالاتشو میخونین، در داگس نیهتر قلم میزنه، یک جنرال سوئدیه که قبلا جزو فرماندهان رد بالای ناتو بوده. ایشون الان در دانشگاه نظامی ارتش سوئد استاد تدریس استراتژی های نظامی. مقاله رو من از ایشون میخوندم بدون این که اصلا وارد جزئیات بشه که این بیت چند طبقه زیر زمین بوده، چند متر زیر زمین بوده، از چه نوع ماتریالی استفاده شده. دنبال این مقولات نمیره خانم بیگانی، ولی دقیقا همون چیزی رو میگه که شما میگه. میگه اساسا این حجم از بمباران، این میزان از مواد منفجره‌ای که استفاده شده و این میزان از تکنولوژی ساخت بمب‌های بسیار پیشرفته‌ای که استفاده شده، میگه حتی یک گربه هم نمیتونسته در این منطقه جان سالم به در برده باشه. این حالا تا اونجایی که به بخش تخصصیش برگرده، ولی تا اونجایی که به بحث خودمون برگرده، اساساً علم کردن این اسم و علم کردن این شخص اتفاقاً ریشه در همون ناتوانی و اون استیصالی داره که بنده بهش مراجعه کردم. ببینید، بیاین ورق رو برگردونید در این چند دقیقه آخر، خانم بیرگانی، آقای حبیبی، ورق رو برگردونید. اگه این رژیم از کمترین ثباتی برخوردار بود، اگر این رژیم از کمترین انسجامی برخوردار بود، اگر این رژیم از کمترین اعمال هژمونی و اعتقاد واقعی به بنیادهای خود نظام پوسیده برخوردار بود، آیا واقعا برگزاری یک جلسه خبرگان و انتخاب یک ولی فقیه، همان نمایشی رو که برای خامنه ای را انداختن، برای علی خامنه ای، نمیتونستن برای بچه‌شام را بندازن؟ قطعا میتونستن، 100% میتونستن، ولی امکانشو نداشتن. چرا؟ چون دو دستگی هست، تشتت هست، جنگ قدرت، مسئله جانشینی از یک دهه قبل است معدوم شدن علی خامنه ای مسئله رژیم بود. شعاری که بیرون اومد توسط دار و دسته رفسنجانی، مشتبه بمیری رهبری رو ببینی، همون شعار سر رفسنجانی رو زیر آب کرد. این از همون موقع نشان از یک بحران عمیق جانشینی داشت. الان هم بخش زیادی از این کشمکش ها مسئله جانشینیه و این هم یک به یکی دیگر از بحران‌های لاینحل رژیم، به یکی دیگر از کلکسیون بحران‌های متعدد رژیم تبدیل شده.
2: بله، خیلی متشکرم آقای پرتوی، خیلی ممنونم. اگه یک جمع‌بندی خیلی کوتاه در حد 2 دقیقه از بحث امروزمون داشته باشیم، ما خیلی متشکر میشیم. فقط 2 دقیقه بیشتر نشیم.
0: خواهش میکنم، سعی میکنم. چشم. ببینید دوستان، به طور واقعی رژیم نمیتونه دست از جنگ برداره، رژیم نمیتونه دست از بحران آفرینی برداره. این رژیم حکومتی نیست که در سایه امنیت و صلح بتونه عمل بکنه و بتونه اعمال هژمونی بکنه. بزرگترین دلیلش هم مقابله با مردمیه که مطلقاً این رژیم رو نمیخوان و تا کنون هم هزینه های بسیار گزافی بابتش پرداخت کردن و حاضر به پرداخت هزینه بیشتر هم هستن، فقط به این شرط که بتونن به یک زندگی انسانی، به یک زندگی آزاد دسترسی پیدا بکنن. علت این مقاومت، ریشه این مقاومت مردمی در وجود یک مقاومت سازمان یافته، یک تشکیلات مجرب با رهبری صدیق و شریف، با 61 سال سابقه مبارزاتی، که به طور واقعی وارث 120 سال مبارزات ما مردم ایران است، وارث جنبش مشروطیت، وارث جنبش جنگل، وارث جنبش ملی شدن صنعت نفت، وارث انقلاب سال 57. اینا ارتباطی کاملا ارگانیک، منطقی و قانونمند با هم دیگه دارن و اینو علوم سیاسی در طول تاریخ تمام جنبش‌های دنیا به اثبات رسونده. بنابراین سقوط رژیم نه تنها ممکنه، بلکه در دسترس رژیم بسیار بسیار ضعیف‌تر است قیام‌های آتشینی که ما قبلا برگزار کردیم. وجود این سایه جنگ و حفظ این سایه جنگ بر سر کشور کاملا آگاهانه است، چه از طرف بچه خامنه ای برای حفظ نظامش، چه از طرف بچه شاه برای اعمال وجوده. بنابراین برای پیروزی ما مردم ایران، تنها راهی که باقی مونده واقعا اینه که با هر امکانی که داریم، با هر توانی که داریم، بتونیم از وارثین واقعی این 120 سال مبارزات مردم ایران پشتیبانی کنیم. هر کاری که از دستمون بر بیاد بتونیم در هر کجایی که هستیم انجام بدیم، چون به نظر بنده واقعا خانم بیگانی ما از این 120 سال راه بسیار بسیار طولانی اومدیم، کمترین مسافت ممکن رو با آرزوی دیرینه نسل‌های گذشته خودمون داریم.
1: بله ممنون از توضیحات آقای پرتوی. به پای بخش پایانی برنامه روز نزدیکیم، دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. تشکر میکنم از حضورتون، همچنین شنوندگان عزیز که شنونده برنامه ما بودند، و به امید ایرانی آزاد، دموکراتیک و یک جمهوری سکولار که در آن همه اندیشه ها و افکار آزاد باشن و بتونن آزادانه فعالیت بکنن. تا برنامه دیگه که آقای پرتوی شما رو داشته باشیم با خودمون، من از شما خداحافظی میکنم. خانم بیگانی بفهمید سخنان پایانی.
2: خیلی متشکرم آقای پرتوی از حضورتون، ممنونم. شنوندگان عزیز میتونن پخش دوباره این برنامه رو روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از موج اف ام ردیف 102.6 از ساعت 16 الی 18 گوش بدن. بازم متشکرم آقای پرتوی، ممنونم آقای حبیبی. من با همه شنوندگان خدافظی می‌کنم.
1: همچنین بعد بگیم خانم بیگانی که بعد از این برنامه، برنامه از پیش تنظیم شده از ساعت 3 تا 8 شب پخش میشه که حاوی برنامه‌ها و موضوعات مختلفی هستش که اون هم قابل شنیدن هست و توصیه می‌کنیم شنوندگان هستیم. روز روزگار خوش.
2: روزگار به شما خوش. خدافظی.

0: نم فرود آذرخشه.
1: بمب باشه چه برای تولید سوخت باشه همون صنعته، یعنی تفاوتی نداره، بلکه تصمیم گیری سیاسی در یک کشور که استفاده از اون رو متمایز میکنه. پس هر کشوری که صنعت غنی‌سازی اورانیوم رو داشته باشه میتواند به جای 3.5% غنی کردن اورانیوم 90% غنی بکنه و بره به سمت سوی ساختن بمب. از این رو این احتمال همیشه وجود داره، حتی برای عربستان سعودی که تحت کنترل کامل آمریکایی هاست، ولی همه چیز میتونه در سالهای آینده متفاوت بشه. ما نمیدونیم در عربستان 5 سال آینده یا 10 سال آینده چه کسی حکومت خواهد کرد و یا رابطهش با آمریکا چه خواهد بود. از این رو گمانم این هستش که در سالهای آینده وقتی که واقعا راتورها شروع کردن به ساخته شدن و راه افتادن، عربستان مجبور باشه که پروتکل الحاقی هم بپذیره، خصوصا که جمهوری اسلامی این پروتکل الحاقی رو عملا پذیرفته.
2: و آقای مصطفی، دولت آمریکا میگه که با حضور شرکت‌های آمریکایی در عربستان تمام فعالیت‌ها زیر نظارت دقیق غرب قرار خواهد گرفت. آیا وابستگی فنی به آمریکا واقعا میتونه جای تعهدات حقوقی رو بگیره و البته مانع گرایش عربستان به چین یا روسیه بشه؟
1: خب این یک دید منفعت طلبانه ترامپ و دستگاه آمریکاست. هیچ چیزی نمیتونه جای مسئله حقوقی رو بگیره. اینکه چون آمریکا حضور داره فردا ممکنه یک کودتایی در عربستان بشه و کسانی دیگه یه حکومت رو در دست بگیرن. پس درست این مسئله این استش که اگر عربستان غنی‌سازی رو راه بندازه باید کاملا تحت نظارت آژانس باشه و پروتکل الحاقی رو از عربستان بخوان که امضا بکنه، وگرنه ممکنه موجب نگرانی هایی بشه. البته عربستان قبلا هم اعلام کرده سیاستش رو که اگر جمهوری اسلامی به سمت سوی ساختن بمب بره عربستان هم این کار رو خواهد کرد. پس اگر یک همچین اراده سیاسی در عربستان وجود داره، مزید علت هستش که عربستان رو تحت نظارت جدی آژانس قرار بدن.
2: و آخرین سوال آقای مصطفی، این توافقنامه در زمانی داره مطرح میشه که ایران تحت حملات آمریکا هستش و واشنگتن خواهان غنی‌سازی صفر در ایران هستش، اما این گزینه همزمان داره برای عربستان مطرح میشه. این دوگانگی چه اثری بر مذاکرات هسته‌ای ایران میگذاره و آیا ممکن هستش که امارات، ترکیه و مصر هم به سوی دستیابی به چرخه مستقل سوخت و شکل‌گیری یک رقابت هسته‌ای منطقه‌ای حرکت کنن؟
1: ببینید که اینکه امریکا حرف زور میزنه به جمهوری اسلامی که غنی‌سازی اصلا نداشته باشه، هیچ کشوری نمیتونه این حق رو از یک کشور دیگه بگیره. البته من شخصا طبق آنالیز هایی که کردم و مطالعه کردم، برای ایران غنی‌سازی اصلا لزوم نداره، اما اینکه حق غنی‌سازی یک کشور رو داشته باشه کشور دیگه نمیتونه ازش بگیره. و به نظر من برعکس، من فکر میکنم که آمریکا با کاری که با عربستان میخواد بکنه مجبور خواهد شد به جمهوری اسلامی هم در مذاکراتی که میکنه اجازه بده در محدوده به غنی‌سازی ادامه بده، و الا این غیر قابل توجیه میشه که عربستان بتونه غنی‌سازی بکنه و ایران همسایش نتواند غنی‌سازی بکنه. و همینطور که شما گفتید، متاسفانه این جریان هسته‌ای یک مسابقه ای در منطقه ایجاد کرده که این مسابقه میتونه خطرناک بشه اگر یکی از این کشورها به سوی ساخت بمب برند. مصر و ترکیه هم جزو این کشورها هستند و از دید من اصولا کشورهای نفت‌خیز مثل ایران، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیازی به برق اتمی ندارند. اینها اگر واقعا دلسوز کشورشون بودن، برای بهینه کردن استفاده از نفت و گاز و برای اینکه ببینن تکنولوژی‌های جدید چگونه میتونه از تولید دیوکسید کربن جلوگیری بکنه برای اینکه به گرمایش زمین تبدیل نشه، دنبال این خط و رفت میرفتن، برای اینکه برای 100 سال حداقل گاز و نفت دارن و الان دنبال یک چیزی افتادن که از نظر سمبولیک بهشون اقتدار میده. و این کشورهای اقتدارگرا هستن که به سمت سوی هسته‌ای میرن، برای که گمان میکنن با اون یک صاحب یک اقتدار مهمی میشن در منطقه و میتونن بر قدرت و ثبات خودشون بیافزاین.
2: با مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه گفتگو می کردم. در سوی دیگر منطقه، جنگ برای مردم کشورهای همسایه هم خبری دوردست نیست. حملات، نگرانی‌های امنیتی و اختلال در زندگی روزمره به شهرهای کویت هم کشیده شده. در جریان دور تازه تنش میان ایران و آمریکا، عمده حملات جمهوری اسلامی که میگوید پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد، بر کویت متمرکز است. مقام‌های کویتی میگویند حملات ایران برخی زیرساخت‌ها را هم هدف قرار داده. این وضعیت علاوه بر ایجاد ترس میان مردم کویت، بر اقتصاد و زندگی روزمره این کشور هم اثر گذاشته. بشنویم گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند سال 1404، جمهوری اسلامی علاوه بر اسرائیل هدف قرار دادن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، اردن و برخی مناطق عراق را آغاز کرد. تهران میگوید هدف این حملات پایگاه‌ها و منافع آمریکا در این کشورها بود. در دور نخست تنش‌ها بیشترین حملات متوجه امارات بود. این کشور اما در هفته‌های اخیر به دنبال کاهش تنش با ایران بود. در جریان تنش نظامی تازه میان ایران و آمریکا، امارات هدف آتش مستقیم از ایران قرار نگرفته. یک بار چند موشک به عربستان سعودی شلیک شد که یک پایگاه آمریکایی را هدف قرار داد و چند حمله به قطر و عمان انجام شد. اما جمهوری اسلامی آتش خود را بر کویت، بحرین و اردن متمرکز کرده است. در این میان سهم کویت بیش از دیگر کشورها بود. انیستیتوی مطالعات امنیت ملی اسرائیل گزارش داده که از آغاز جنگ در نهم اسفند سال گذشته، کویت هدف بیش از 1400 حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته است. علی قلوم شهروند کویتی میگوید
4: نگرانی یه مقدار بیشتر شده. یه مدت به خاطر مذاکرات راحت بودیم و فکر میکردیم بحران تموم میشه، اما جنگ باز برگشت و به نظرم این بار شدیدتر میشه. از خدا سلامتی میخواییم.
3: تهران بارها اعلام کرده که پایگاه‌های آمریکایی در کویت را هدف قرار داده که به عنوان میراثی از جنگ‌های آمریکا در عراق معمولاً محل استقرار حدود 13500 پرسنل نظامی آمریکا هستند. پس از اولین حملات ایران به کویت، سپاه پاسداران بیانیه‌ای خطاب به مردم کویت صادر کرد و از آنها خواست از هر فرصتی برای نابودی پایگاه‌ها و سازمان‌های آمریکایی استفاده کنند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که شدت و فراوانی حملات برای برخی ناظران در کویت که قبل از جنگ روابط نسبتاً صمیمانه‌ای با ایران داشت، غافلگیر کننده بود. علاوه بر آن، صدها زائر از اقلیت شیعه کویتی با پروازهای مستقیم منظم برای زیارت بارگاه‌های مذهبی به ایران می‌رفتند. کویت همچنین از اتخاذ موضع تند علیه تهران مانند بحرین و امارات متحده عربی خودداری کرده. دو کشوری که پیش از این برای پیوستن به نیروی دریایی با هدف بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده بودند و حتی گزارش‌هایی از اقدامشان به حملات هوایی مخفیانه علیه ایران در جریان جنگ منتشر شده است. فاینانشال تایمز گزارش می‌دهد که حملات جمهوری اسلامی برای بسیاری از کویتی‌ها خاطرات حمله عراق در زمان رهبری صدام حسین در سال 1369 به کویت را زنده کرده است. حمله ای که به اشغال کویت انجامید و سرانجام نیروهای آمریکایی و متحدانشان ارتش صدام را در عملیات موسوم به طوفان صحرا بیرون راندند. بنابر این گزارش، احساس ترس در کویت که هنوز از آسیب‌های ناشی از حمله عراق رنج می‌برد، بسیار قوی است. احمد المتوع شهروند کویتی می‌گوید
5: شنیدن صدای آژیر خطر آزاردهنده است. توی مسجد صدای آژیر میشنوی، توی خانه صدای آژیر میشنوی، اما به هر حال توکلمان به خداست و امیدوارمان وضعیتمان خوب پیش بره.
3: مقام های کویتی میگویند که تهران به فرودگاه این کشور نیز حمله کرده. همچنین حملات متعددی به زیرساخت های نفتی، برق و کارخانه های آبشیرین کن که بیش از 90% از آب آشامیدنی کشور به آن وابسته است انجام داده است. حملات هفته گذشته به نیروگاه های تولید برق مقام های کویتی را بر آن داشت تا از مردم بخواهند مصرف انرژی را کاهش دهند. درخواستی دشوار در ماه های تابستان که تهویه مطبوع برای مقابله با دمای بالای 50 درجه سانتیگراد ضروری است. احمد خالد بدری ساکن پایتخت کویت میگوید
6: ما تو صرفه‌جویی برق با کشوری همراهیم که ساکنشیم، یعنی چراغی که لازم نداریم خاموش میکنیم. وقتی میریم بیرون کولر رو هم خاموش میکنیم. دستگاه برقی که بهش نیازی نیست خاموش میکنیم. چرا باید وسایل غیر ضروری روشن بمونند حالا که صرفه‌جویی ضروری شده؟
7: ما دام ان ترشید موجود و كل شيء موجود.
3: کویت در کنار همسایگانی مانند امارات عربی متحده تلاش کرده بود تا از مدلی که خلیج فارس را به عنوان واحعی از ثبات و رفاه معرفی می‌کرد بهره برداری کرده و میلیون‌ها کارگر خارجی را از جهان عرب و شبه قاره هند جذب کند، اما این تلاش به دلیل درگیری فعلی به شدت آسیب دیده است. سازمان سرمایه‌گذاری 1 تریلیون دلاری کویت که قدیمی ترین صندوق ثروت ملی جهان به شمار می آید به این کشور نفتخیز یک ضربه‌گیر مالی داده است، اما اغلب به نظر می رسد که کویت در زمینه نوسازی از همتایان خود عقب افتاده است. کویت برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و دوری از صادرات نفت که معمولاً تقریباً 90% از درآمد کشور را تشکیل می‌دهد تلاش کرده است. تولید نفت خام کویت پس از هدف قرار گرفتن میادین نفتیش و محدود شدن تنگه هرمز از 2.5 میلیون بشکه پیش از جنگ به 500,000 بشکه در روز کاهش یافته است. تنش در منطقه همچنین واردات کویت را مختل کرده است. یک تحلیلگر کویتی که نخواست نامش فاش شود به فاینانشال تایمز گفته بدون شک کسب و کارها حتی برای تهیه مایحتاج نیز با مشکل مواجه هستند و شهروندان نیز فشار قیمت‌های بالا را تحمل می‌کنند.
8: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
2: ساعت 19:41 در تهران. میاد از جنگ و سیاست فاصله بگیریم و به لندن بریم، جایی که انتخاب یک جفت گوشواره از سوی یک بازیگر سرشناس یک بار دیگه این پرسش قدیمی سرنوشت آثار تاریخی خارج شده از ایران رو مطرح کرده. حضور زنده یا بازیگر آمریکایی در یک مراسم عکاسی در لندن با گوشواره‌هایی ساخته شده از پلاک‌های طلای باستانی منسوب به زیبیه ایران، پرسش‌های جدی درباره منشأ و نحوه خروج این آثار از کشور رو برانگیخته. آرشیو قضایی ایران، وبسایتی برای پیگیری و ثبت جرائم و تخریب‌های مرتبط با میراث فرهنگی ایران، میگه هنوز هیچ سابقه عمومی و کاملی درباره محل کشف پلاک‌ها، زنجیره مالکان، مجوز خروج از ایران و اسناد خرید اونها منتشر نشده. در گفتگو با رومینا فروهر از آرشیو قضایی ایران ابتدا از اهمیت نمایش عمومی این گوشواره‌ها پرسیدم.
9: این مسئله اینه که میراث ایران از زمینه تاریخی خودش جدا شده توی این مورد و به یه زیورالات لوکس تبدیل شده که حالا یک گالری خارجی بریتانیایی ادعا میکنه که با نمایش اون از فرهنگ ایران تجلیل کرده، در حالی که هنوز سابقه مالکیت و خروج این قطعات از ایران رو منتشر نکرده. من فکر می‌کنم که ایرانیان حق این رو دارن که بدونن آثار متعلق به تاریخشون چه زمانی، چگونه و با چه مدارکی از کشور خارج شده. احترام به میراث فرهنگی باید با شفافیت شروع بشه و من هم امیدوارم که از طریق این پتیشن، از طریق این دادخواست بتونیم به اون شفافیت برسیم.
2: اما خانم فروهر، گروهی هستن که معتقدن همین اندازه که آثار باستانی ایران در چنین شرایطی که ایران تحت حملات آمریکا قرار داره، وقتی یه به روی صحنه میاد و توسط یک بازیگر آمریکایی به نمایش گذاشته میشه، نشون دهنده تاریخ و فرهنگ قابل احترام ایران هست و این رو به جهان یادآوری میکنه، در نتیجه اون رو نکته منفی نمیدونن.
9: نکته منفی در واقع اینه که این اشیای باستانی هستند و باید در کلکسیون های امن و موزه، در واقع در آرشیو های امن مورد مراقبت و حفاظت قرار بگیرن و مطالعه بشن. اینها نباید به اشیای لوکس و جواهرالات تبدیل بشن و من فکر میکنم خطرش و نکته منفیش روی اینه و جای اینها روی فرش قرمز نیست، جای اینها در موزه های امنه.
2: خانم فروهر، شما در پاسخ به سوال اول اشاره کردید به این که شیوه خروج این اشیا از ایران باید بررسی بشه. به نظرم میرسه که شما به نوعی در صحبتتون داشتید اشاره می کردید به اون چیزی که تحت عنوان قاچاق گسترده میراث فرهنگی ایران در همه سالهای گذشته مطرح شده بوده. فکر می کنید که چه عواملی، آیا واقعا آشکار شدن این مسائل می تونه تغییری ایجاد بکنه در اون روند قاچاق میراث باستانی که نه فقط در ایران به نظر میرسه در بسیاری از کشورهای کهن جریان داره؟
9: بعد از جنگی که اتفاق افتاد در 28 فوریه، خطر غارت و قاچاق مسلماً افزایش پیدا کرده. و من میخوام به یه مطلب دیگه هم توجهتون جلب بکنم. در تحریم های دولت آمریکا میراث باستانی ایران به طور دقیق ذکر نشد و این خودش خطر قاچاق رو و غارت رو برای میراث ایران بیشتر میکنه و این مورد گوشواره ها فقط به نظر من راجع به این گوشواره ها نیست، راجع به یک مورد بسیار بزرگتر غارت و قاچاق میراث فرهنگی ایرانه که امیدوارم که هم توجه ما ایرانی ها رو جلب بکنه و هم توجه غیر ایرانی ها رو به این مسئله.
2: و خانم فروهر، در حالی که واکنش جهانی نسبت به نمایش داده شدن این اشیاء باستانی ایران جلب شده، اما به نظر میرسه که مقامات ایرانی، مسئولان میراث فرهنگی ایران کاملا در این مورد سکوت کردن. سکوت اینها در واقع چه چیزی رو داره به ما نشون میده؟
9: آرشیو قضایی ایران جمهوری اسلامی رو یک بازیگر در تخریب میراث ایران میدونه و این که واکنشی نشون ندادن رو من نمیتونم دلیل خاص اون رو بگم، اما میتونم الگوی رفتاری جمهوری اسلامی رو اینطور بگم که اونها حافظ میراث فرهنگی ایران نیستن و خودشون در اون موقعیت قرار نمیدن، بلکه از میراث ایران برای اهداف پروپاگاندا، مظلوم نمایی سیاسی، همونطور که در جنگ هم دیدیم، استفاده میکنن.
2: با رومینا فروهر از آرشیو قضایی ایران، وبسایتی که پیگیری میکنه و ثبت میکنه جرایم و تخریب های مرتبط با میراث فرهنگی ایران رو گفتگو میکردم. از میراث تاریخی ایران به یکی از چهره هایی برسیم که بخش مهمی از میراث موسیقیایی بلوچستان رو با خودش حمل میکرد. بشیر محمد اسفندار، دونالی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در سن 95 سالگی درگذشت. او از شناخته شده ترین نوازندگان ساز دونالی در ایران و از حافظان موسیقی سنتی بلوچستان بود. بیشتر بشنویم از رضا شکراللهی.
10: شهردار برانام، این شهری در نزدیکی مرز آلمان که خانه زادگاه آدولف هیتلر در آن
2: از اشتباهی که رخ داد عذرخواهی می‌کنم. حالا گزارش رو با هم بشنویم.

شیر محمد اسپندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در 98 سالگی درگذشت. رسانه‌های ایران علت مرگ این هنرمند اهل بنپور استان سیستان و بلوچستان را کهولت سن عنوان کردند. شیر محمد اسپندار متولد سال 1310 در نوجوانی برای آموختن موسیقی به کراچی پاکستان رفت. او پس از چند سال اقامت در این کشور در سال 1337 به ایران بازگشت و فعالیت نوازندگی خود را با تمرکز بر موسیقی بومی بلوچستان ادامه داد. او تا سال 1362 علاوه بر دونلی با ساز تکنه نیز به اجرای موسیقی می پرداخت. این هنرمند چیره دست شیوه نوازندگی دونلی را بدون آموزش رسمی و تنها با مشاهده دستان یکی از نوازندگان این ساز فرا گرفته بود. اسپندار نه تنها در نوازندگی بلکه در ساخت ساز دونلی نیز مهارت ویژه‌ای داشت. دونلی از سازهای ویژه موسیقی نواحی بلوچستان است که از دو نی تشکیل شده است. اسپندار علاوه بر دونلی در اجرای موسیقی نواحی بلوچی از خود نی هم استفاده می کرد. اجراهای او در جشنواره ها و رویدادهای مختلف داخلی و خارجی نقش مهمی در شناساندن موسیقی بلوچ و ظرفیت های موسیقی نواحی ایران به مخاطبان جهانی داشت. شیر محمد اسپندار از معدود هنرمندانی بود که توانست موسیقی بومی بلوچ را از مرزهای جغرافیایی فراتر ببرد و آن را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایران به جهانیان معرفی کند. آلبومی از نواخته های این هنرمند نیز با عنوان موسیقی بلوچستان شیر محمد اسپندار از سوی نشر ماهور منتشر شده است. اسپندار در این حال موفق به کسب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از فرانسه و دیپلم افتخار نوازندگی در ایران هم شده بود. تندیس اسپندار و نخستین دونلی که او با آن می نواخت نیز در موزه تهران به یادگار گذاشته شده است. با همه این اوصاف و به نوشته رسانه ها در ایران، به جز اسپندار هیچ کس در ایران دونلی نمی نواخت. آنطور که خود او گفته بود، تنها یک نفر در استان سیستان و بلوچستان نواختن دونلی را از او آموخته بود که او هم در سال 1390 در یک سانحه تصادف درگذشت. شیر محمد اسپندار در سالهای پایانی عمر به دلیل ابتلا به آب مروارید بینایی خود را از دست داده بود.

0: از بشیر محمد اسپندار شنیدید، دونالی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ که در 95 سالگی درگذشت. اما به اتریش بریم. اتریش با افتتاح یک پاسگاه پلیس در خانه محل تولد آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی، به سالها بحث و اختلاف بر سر سرنوشت این ساختمان پایان داد. مقام های این کشور روز چهارشنبه گفتند هدف از این اقدام جلوگیری از تبدیل این ساختمان به محلی برای تجمع نئونازی ها و دیگر راستگرایان افراطی است. هیتلر و رژیم نازی ها 6 میلیون یهودی و اقلیت های دیگر از جمله معلولان را در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه های کار اجباری به قتل رساندند. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
1: شهردار برانام، این شهری در نزدیکی مرز آلمان که خانه زادگاه آدولف هیتلر در آن قرار دارد، در مراسم افتتاح ایستگاه پلیس گفت امیدوار است این تغییر کاربری نشان دهد جامعه محلی با گذشته خود روبرو شده و مسئولیت آن را پذیرفته است. او افزود فکر می‌کنم افتتاح این پاسگاه پلیس به این بحث طولانی شفافیت می‌بخشد و شاید اندکی آرامش نیز برای مردم برانام به همراه داشته باشد. این در حالی است که اتریش بارها به دلیل نپذیرفتن کامل مسئولیت خود در هولوکاست مورد انتقاد قرار گرفته است. گرهارد کارنر وزیر کشور اتریش نیز گفت این ساختمان از این پس مکانی برای دموکراسی، حاکمیت قانون، امنیت، آزادی و کرامت انسانی خواهد بود. او تأکید کرد که این تغییر کاربری به معنای پاک کردن گذشته نیست. به گفته او سنگ یادبودی که مقابل ساختمان قرار دارد و از گرانیت اردوگاه کار اجباری ماتهاوزن ساخته شده همچنان در جای خود باقی خواهد ماند. روی این سنگ یادبود نوشته شده است: برای صلح، آزادی و دموکراسی، فاشیسم هرگز، میلیون ها کشته، هشدار می دهند. این ساختمان متعلق به قرن 17 است و هیتلر در 20 آوریل 1989 در آن متولد شد. ساختمان پس از یک بازسازی 20 میلیون یورویی که 3 سال دیرتر از برنامه به پایان رسید، اکنون تقریباً غیر قابل شناسایی است. این خانه از سال 1912 در مالکیت یک خانواده بود. دولت اتریش نیز از سال 1972 آن را اجاره کرده بود و به عنوان مرکز نگهداری افراد دارای معلولیت از آن استفاده می کرد. افراد دارای معلولیت نیز از جمله قربانیان سیاست‌های رژیم نازی بودند. تخریب این ساختمان از همان ابتدا از سوی مورخان رد شد. آنان تأکید داشتند اتریش باید با نقش خود در جنایت‌های رژیم نازی روبرو شود. این رژیم بیش از 6 میلیون یهودی را به قتل رساند و همچنین افراد دگرباش جنسی، کمونیست‌ها و گروه‌های دیگری را نیز هدف قرار داد. در نهایت یک کمیسیون کارشناسی پیشنهاد کرد ساختمان به پاسگاه پلیس تبدیل شود. دولت اتریش اعلام کرد این تصمیم به روشنی نشان می‌دهد هیچ گونه بزرگداشت نازیسم پذیرفتنی نیست و این محل را از نظر نمادین خونسا می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولفگاند پشورن، وزیر کشور وقت اتریش که این تصمیم در دوره مسئولیت او اتخاذ شد، روز چهارشنبه گفت استقرار پاسگاهی که وظیفه آن حفاظت از حاکمیت قانون است، روشن‌ترین نشانه یک دموکراسی به شمار می‌رود. با این حال، ظاهراً همه با این تصمیم و اقدام دولت اتریش موافق نیستند. روبرت آیتر، سخنگوی کمیته ماتهاوزن اتریش، به خبرگزاری فرانسه گفت این تصور که بشریت فراموش خواهد کرد بدنامترین قاتل جمعی تاریخ در کجا متولد شده بی‌معناست. او افزود این بازسازی حتی یک نئونازی را هم از سفر به برانا باز نخواهد داشت. فلوریان کوتانکو، عضو انجمن تاریخ معاصر برانا، نیز تردید دارد که این تغییر کاربری به مناقشه پایان دهد. او به خبرگزاری فرانسه گفت برانا همیشه در سراسر جهان به عنوان شهری شناخته خواهد شد که آدولف هیتلر در آن متولد شد. این پایان داستان نیست. بحث بر سر سرنوشت این ساختمان در شرایطی ادامه دارد که اتریش همچنان با گذشته خود در دوران نازی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. پس از الحاق اتریش به آلمان نازی در سال 1938 حدود 65 هزار یهودی اتریشی کشته شدند و 130 هزار نفر دیگر ناچار به ترک کشور شدند. در همین حال حزب راست افراطی آزادی اتریش که به دست اعضای سابق حزب نازی پایگذاری شد، اکنون محبوب ترین حزب سیاسی این کشور است. بر اساس میانگین نظرسنجی ها حدود 37% شهروندان اتریش از این حزب حمایت می کنند. این موضوع باعث شده بحث درباره نحوه مواجهه اتریش با میراث نازیسم همچنان زنده بماند.
0: پس از گزارش همکارم گلناز اسفندیاری داریم میریم که به پایان این بخش خبری نزدیک بشیم، اما پیش از پایان به پژوهشی بپردازیم که یک بار دیگه نشون میده برچسب بدون قند یا کم کالوری الزاماً به معنی بی خطر بودن یک ماده غذایی نیست. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
2: پژوهش تازه‌ای که در مجله نورولوژی نشریه علمی آکادمی نورولوژی آمریکا منتشر شده نشان می‌دهد افرادی که مقادیر بیشتری از برخی شیرین کننده های کم کالری یا بدون کالری مصرف می‌کنند ممکن است با گذشت زمان با افت سریع‌تر حافظه و توانایی‌های شناختی روبرو شوند. با این حال پژوهشگران تاکید می‌کنند که این مطالعه تنها وجود یک ارتباط را نشان داده و ثابت نمی‌کند که این شیرین کننده‌ها مستقیماً عامل کاهش عمل کرده مغز هستند. دکتر کلودیا کیمی سوئموتو، پژوهشگر دانشگاه ساو پائولو و نویسنده اصلی این مطالعه میگوید شیرین کننده های کم کالری و بدون کالری معمولا جایگزینی سالم برای شکر تلقی میشوند، اما یافته های این تحقیق نشان میدهد برخی از آنها ممکن است در دراز مدت بر سلامت مغز اثر منفی بگذارند. در این پژوهش 12772 بزرگسال در برزیل به مدت حدود 8 سال زیر نظر قرار گرفتند. پژوهشگران با بررسی رژیم غذایی شرکت کنندگان و انجام آزمون‌های مکرر حافظه، روانی کلام و سرعت پردازش اطلاعات، مصرف 7 شیرین کننده رایج شامل آسپارتام، ساخارین، آسسولفام کی، اریتریتول، زایلیتول، سوربیتول و تاگاتوز را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد افرادی که بیشترین میزان مصرف این شیرین کننده ها را داشتند در مقایسه با کسانی که کمترین میزان مصرف را داشتند 62% سریع‌تر دچار افت عملکرد شناختی شدند، رقمی که پژوهشگران آن را معادل حدود 1 سال و 6 ماه پیری بیشتر مغز برآورد کرده اند. حتی در گروهی که مصرف متوسط داشتند نیز سرعت افت شناختی 35% بیشتر از گروه با کمترین مصرف بود. این ارتباط به ویژه در افراد زیر 60 سال و همچنین در مبتلایان به دیابت قوی تر مشاهده شد. افرادی که معمولاً به توصیه پزشکان بیشتر از شیرین کننده های مصنوعی به جای شکر استفاده می کنند. بررسی جداگانه هر شیرین کننده نیز نشان داد آسپارتام، ساخارین، آسسولفام کی، اریتریتول، سوربیتول و زایلیتول با افت سریع‌تر عملکرد شناختی به ویژه حافظه ارتباط دارند، اما تاگاتوز تنها شیرین کننده ای بود که چنین ارتباطی با آن مشاهده نشد. پژوهشگران در پایان تأکید می‌کنند که این مطالعه از نوع مشاهده‌ای بوده و برای اثبات رابطه علت و معلولی به تحقیقات بیشتری نیاز است. دکتر کلودیا کیمی سوئموتو همچنین می‌گوید باید بررسی شود که آیا جایگزین‌های دیگر شکر مانند پوره سیب، عسل، شربت افرا یا شکر نارگیل می‌توانند گزینه‌های مناسب‌تر و ایمن‌تری برای حفظ سلامت مغز باشند یا خیر.
0: با پایان گزارش همکارم شاهین بشیری به پایان ایستگاه 19 امروز اول مرداد رسیدیم. من روی کریمی مرج ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید و بهتون پیشنهاد میکنم که برای دسترسی شبانه روزی به تازه ترین خبرها و گزارش ها و تحلیل های رادیو فردا از طریق وبسایت، شبکه‌های اجتماعی و همچنین امواج کوتاه و متوسط همراه ما باشید. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، جدیدترین خبر این هستش که سپاه پاسداران میگوید پایگاه هوایی در که بریتانیا را هدف مشروع قلمداد می‌کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.
3: با اعلام ساعت 20 به وقت ایران از شما دعوت می‌کنم شنونده تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. عباس عراقچی میانجیگری عراق میان تهران و واشنگتن را رد کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل از ایران و آمریکا خواست به میز مذاکره بازگردند. و رویترز میگوید ایران فرماندهان سپاه و تجهیزات موشکی به حوثی‌های یمن فرستاده است. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. در حاشیه سفر علی فاله الزیدی نخست وزیر عراق به تهران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران احتمال میانجیگری بغداد میان تهران و واشنگتن را رد کرد. سفر نخست وزیر عراق تنها چند روز پس از سفر او به واشنگتن انجام شده است. عباس عراقچی با تاکید بر اینکه ایران و آمریکا نیازی به میانجی ندارند گفت آقای زیدی تنها برداشت‌ها و دیدگاه‌های خود از سفر به آمریکا را با مقام‌های جمهوری اسلامی در میان گذاشته است.
4: ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که کمر عادی هست. ما الان با آمریکا مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره، مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانشون هست که خب با برخوردهای مقتدرانه از سوی ما مواجه شده.
3: در دیدار نخست وزیر عراق و رئیس جمهوری ایران چند یادداشت تفاهم در زمینه حمل و نقل، راه آهن و همکاری‌های اداری و شهری امضا شد. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و دیگر کارشناسان حقوق بشر این سازمان از سرگیری درگیری‌ها میان ایران و آمریکا و گسترش آن در منطقه را محکوم کردند و از دو طرف خواستند به میز مذاکره بازگردند. مایساتو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت مردم ایران بار دیگر میان حملات تازه آمریکا و سرکوب داخلی حکومت گرفتار شدند و تاکید کرد غیر نظامیان نباید بهای این درگیری ها را بپردازند. کارشناسان سازمان ملل با اشاره به گزارش هایی درباره آسیب زیرساخت های غیر نظامی از جمله بنادر، خطوط برق و مسیرهای حمل و نقل در ایران درباره پیامدهای انسانی تنش ها هشدار دادند و خواستار حفاظت از جان غیر نظامیان به ویژه زنان، کودکان و گروه های آسیب پذیر شدند. رویترز به نقل از چهار منبع گزارش داد که ایران در ماه جاری میلادی شماری از فرماندهان سپاه پاسداران، مشاوران نظامی و تجهیزات مرتبط با موشک و پهپاد را به یمن و مناطق تحت کنترل حوثی ها منتقل کرده است. بر اساس این گزارش، این انتقال در پروازی از تهران به یمن در 13 ژوئیه انجام شده و میان 10 تا 21 تن از نیروهای سپاه از جمله فرماندهان ارشد در این پرواز حضور داشتند. و منابع گفتند هدف از اعزام این افراد آموزش نیروهای حوثی و تقویت توانایی‌های نظامی آنها به ویژه در حوزه موشک و پهپاد بوده است. رویترز همچنین نوشته این اقدام نگرانی ها درباره امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را افزایش داده است. ایران پیشتر بارها ارائه توانایی موشکی به حوثی ها را رد کرده و حوثی ها نیز گفتند وابسته به ایران نیستند و تسلیحات را خود تولید می کنند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از هفته‌ها چانه‌زنی بر سر 21مین بسته تحریمی علیه روسیه به توافق رسیدند. در این بسته سقف قیمت نفت خام روسیه بدون تغییر در سطح 44 دلار تصویب شد و بخش‌های انرژی، خدمات مالی، ارزهای دیجیتال و تجارت هدف قرار گرفتند. رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به پیشروی‌های اخیر اوکراین در جنگ با روسیه تاکید کرد این تحریم‌ها پایه‌های اقتصادی ماشین جنگی روسیه را ضعیف‌تر می‌کند. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی ضمن تشکر از اتحادیه اروپا برای تصویب این بسته، حفظ یکپارچگی غرب و تداوم فشارها بر کرملین را حیاتی دانست و خواستار آغازی سریع‌تر کار برای بسته 22 شد. و در خبری کوتاه دونالد ترامپ میگوید ایران را مسئول اقدام حوثی ها خواهد دانست و مارکو روبیو میگوید ایران هزینه های بسیار سنگینی خواهد پرداخت. سپاس که همراه رادیو فردا بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز، حسین جوازاد هستم در خدمتتون. آغاز میکنیم برنامه یک ساعته امروز پنجشنبه 1 مرداد 1405 و برابر با 23 جولای 2026. در برنامه یک ساعته امروزمون ما گفتگوی خواهیم داشت با آقای منوچهر صالحی پیرامون ادامه تجاوز آمریکا به ایران. همونطور که میدونید باز تو این چند روز آمریکا به ایران حمله کرده و آخرین حمله شم که به شلمچه بود که 2 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. در این حمله که در شلمچه که حمله شد و کشته داد، یکی از سربازان وظیفه و یکی از خواهرزاده دوستای ما، در واقع دوستای رادیوس جدید، در ایران بودند. وقتی که این خبر را پخش کردیم به ما خبر داد یکی از آن کشته شدگان جاوید نامان خواهرزاده ایشان در شلمچه بود. یاد این سرباز وطن گرامی باد. و اما کماکان آمریکای متجاوز و متجاوزکار به شهرهای اسلام آباد، جنوب و زنجان، ابهر، تبریز، کیار، هرمزگان، اهواز، جاسک و در تهران صدای تهران پاس فیلم شد دیشب در فیسبوک هم گذاشتم و در اونجا امید است که دلاوران ایران، مدافعان ایران جواب دندانشکنی به این متجاوزین ایران بدهند. آنانی که جاسوسی کردند و می کنند، آنانی که مشوق حمله به ایران هستند، آنها بیشرفان تاریخ ایران هستند. آنها جاسوسانی هستند و یا روباهانی هستند در لباس میش که حاضرند ایران برباد رود، اما آنها بیایند در حاکمیت و قدرت را در دست بگیرند. درود میفرستیم بر مبارزان و مدافعان وطن. به بحثی در همین رابطه خواهیم پرداخت که با آقای صالحی هدف آمریکا از تجاوز نظامی مدام به ایران چیست؟ میدونی که الان دیشب، یعنی اگه امشب هم حمله کنند، 13 همون شبی که دیشب بود، به طور مرتب به ایران حمله کرد و زیر ساخته های ما را نشانه گرفته است. و دیروز ایران نیز وقتی که اردن را زد و من در به نقل از نیویورک تایمز، در واقع بله، به نقل از نیویورک تایمز گفته تعداد زخمیان آمریکا از 500 نفر گذشته و تعداد کشته هم حدود 17 نفر است. و در این میان ببینیم که التیماتوم داده آقای کنگره به
به آقای ترامپ و اخیراً نیز باز بودجه ای را برای همین جنگ اختصاص داده است. اما آنچه که هست، وطن ما، امام وطن، مورد تجاوز بیگانه قرار گرفته است. برای ما گرچه این رژیم ضد انسانی و ضد بشری در ایران حاکم است، اما ایران مهمتر از این رژیم است. رژیم ها می آیند و می روند و خواهند رفت، اما ایران خواهد ماند. اگر ایرانی ویران شود و ایرانی تجزیه شود، دیگر برای کوشش یا آباده یا آن یا اون فایده‌ای ندارد، برای اینکه ایرانی وجود ندارد. پس بنابراین اونایی که میگویند بهترش را میسازیم، در واقع اینها دشمنان ایران هستند. آنها کسانی هستند که مشوق حمله خارجی به ایران هستند و در هر کجا که هستند اینها باید دستگیر و محاکمه بشند. امید است در ایران آزاد فردا اینها به محاکمه و در یک دادگاه صالح محاکمه شوند. امید است که چنین باد. و اما رویترز از جابجایی مهم فرماندهان سپاه به یمن خبر میده. همونطور که میدونید یمن یا هم جنگ را علیه سعودی ها آغاز کردند. دیروز 3 از کشتی هاشون را مورد هدف قرار دادند. و یادآوری کنم که بیشترین حمله هم از طرف کویت به ایران می شود. و من در فیسبوک هم نوشتم که کویتی ها نمک خوردند و نمکدان شکستند. یادتون میاد وقتی که صدام به کویت حمله کرد، این ایرانی ها بودند که با آغوش باز کویتی ها را پذیرا شدند و با آنها پناه دادند، ولی اینک از خاک کویت به ایران حمله می شود. ضمن سپاس از دلاوران و مدافعان وطن، باید هر متجاوز را به سزای اعمال خودشون برسونند. به نام گزارش رویترز، رژیم ایران در ماه جاری گروهی از فرماندهان سپاه پاسداران، مشاوران نظامی تجارت مرتبط با موشک و بهبد را به یمن منتقل کرده. اقدامی که به گفته این منابع نشان میده تهران در تلاش است توانایی حوثی های مورد حمایت خود را برای تهدید کشتی را در دریای سرخ افزایش دهد. ببخشید اگر این کویت رو نمیدونم بحرین که استان 14 همین ما بود که باید به خود ایران برگردد و دیر یا زود برگشت خواهد شد، یا امارات و چیز، اگر اینها نیابتی های آمریکا هستند، پس اونها ایرانیان هم حق دارند که نیابتی داشته باشند. چرا آمریکا نیابتی داشته باشد اما ایران نداشته باشد؟ به هر حال دو منبع ایرانی به رویترز گفتند بین 10 تا 21 نفر از نیروهای سپاه پاسداران از جمله چند فرمانده ارشد در این پرواز حضور دارند. به گفته منابع، مقصد اولیه این هواپیما فرودگاه صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها بود، اما پس از حمله نیروهای دولت مورد حمایت عربستان به این فرودگاه، مسیر خود را تغییر داد و در بندر حدیده در ساحل دریای سرخ فرود آمد. یکی از این منابع به رویترز گفته فرماندهان سپاه برای پشتیبانی از عملیات حوثی‌ها و آموزش سامانه‌های موشکی جدید به یمن اعزام شدند. اونا همچنین مدعی شد ایران مقادیری طلا نیز با این پرواز ارسال کرده تا هزینه فعالیت‌های حوثی‌ها تأمین شود. به نوشته رویترز این انتقال نشانه تازه‌ای از تلاش جمهوری اسلامی برای تقویت حوثی‌ها است. گروهی که بیش از یک دهه است با دولت مورد حمایت عربستان به رسمیت شناخته شده، از سوی جامعه جهانی در جنگ داخلی یمن قرار دارد و در سالهای گذشته بارها با موشک و پهپاد به کشورهای همسایه حمله کرده است.
به هر حال اگر آمریکا و کشورهای اروپایی نیابتی دارند، چرا ایران نباید داشته باشند؟ اگر ایران نداشته باشد، شما هم نباید داشته باشد. به هر حال وطن ما که مورد تجاوز قرار گرفته است، در معرض خطر است. در واقع آمریکا می‌خواهد ایران تجزیه شود، و در این تجزیه اگر ما ایرانیا سکوت کنیم، خیانت به مملکت کرده ایم. اونایی که بالاخص پهلوی و پهلوی طلبانی که با اسرائیل و با آمریکا همکاری میکنند، خائنان به وطن هستند. در فرقی نمی کنه در هر کجای جهان باشند، اونها را نباید از کم بگیرید. اینها ستون پنجم دشمن خارجی هستند. خب من آهنگی را پخش میکنم و سعی میکنم در خلال پخش آهنگ شما تفرین آقای صالحی بگیریم به بحث و گفتگو بپردازیم. ساعت 19:17 دقیقه هم هست.

0: Alors, il y a Salahi.
1: بله بنده در خدمت هم جناب آقای جواد.
0: با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا هستید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید.
1: با کمال علاقه در خدمت شما هستم. برنامه خوبی را بتونیم اجرا بکنیم.
0: بله، ترانه ای را پخش کردیم، اونایی که دهن گشاد هستند و نجس و کثیف هستند و به ایران خیانت میکنند و در این خیانت حد و مرزی را نمیشناسند. آیه صالحی، عنوان کردیم که گفتگوی ما با شما پیرامون حملات مجدد آمریکا به ایران است. همونطور که میدونین دیشب چندین شهر را از جمله تبریز، آذربایجان، تهران، اندیمه و و و زد و حتی امروز صبح شرمچه را مورد حمله قرار داد و که در این حمله 11 نفر زخمی و 2 نفر شهید شدند یا جان باختند. یکی از این جان باختگان متاسفانه یا فرقی نمی کنه، همه اینها هموطنان و عزیزان ما هستند. یکی از این عزیزان از دوستان ما در ایران بود. عنوان کردیم که چرا آقای آمریکا به طور مرتب به ایران حمله میکند، قصدش از این حملات به ایران چیست و چرا اصولا هر یک ماه 10 تا 15 روز حمله میکنه و دوباره این حملات را قطع میکند و دوباره شروع میکند. یعنی هدف آمریکا از تجاوز به ایران به طور مداوم چیه و نقش این کسانی که آتش بیار مرکه هستند چه فرقی نمی کند، اونایی که در حاکمیت هستند و اونایی که در جاسوسی یا به خدمت آمریکا یا اسرائیل در آمدن چیست؟ میکروفون در اختیار شماست.
1: عرض بکنم این هدف امریکا چند بچیه. یکیش این استش که اون تفاهم نامی رو که امضا کرد با ایران که 14 بند در واقع برنده اون تفاهم نامه به طور کامل ایران بود و امریکا کلی امتیاز به ایران داده که بتونه سنگه هرمز رو واو بکنه. اسرائیل مخالف چیز بوده، اون تفاهم نامه بوده، چون یکی از بندهای اون تفاهم نامه این بوده که صلح باید لبنان هم برقرار بشه و اسرائیل هم باید سرزمین اشغال شده لبنان رو ترک بکنه. یه علت دیگه این بوده که در امریکا بالای 200 میلیاردر یهودی وجود داره که تقریبا 2/3 اینها هوادار سفت و سخت اسرائیل هستند و اونها هستند که دست نتانیاهو رو در این جنایت جنگی و نسل کشی باز گذاشتن. چرا؟ چون اون لابی هستش که تونسته سیاست مدارای امریکا و اروپا رو تو خط خودش بیاره و نظر اینها در مقابل این جنایت ها واکنشی از خودشون نشون بده. این یه دلیله که اسرائیل مخالف بوده، لابی اسرائیل در امریکا مخالف اون تفاهم نامه بوده و یکی از پیش شرط های اون تفاهم نامه این بوده که ایران باید حداقل 12 میلیارد از پولهای بلوکه شده شو باید امریکا آزاد میکرد که قطر بتونه به ایران اون پولا رو بده، اما این کار نکرد، باز به خاطر فشاری که از طرف اسرائیل و لابی اسرائیل در امریکا اش وارد شد. چرا؟ چون استدلال اسرائیل و نامی اسرائیل در امریکا این استش که اگر ایران این میلیارد رو بگیره میتونه با این پول به تسلیحات خودش بیفزایه و بنابراین با افزایش تسلیحات نظامی میتونه بیشتر در مقابل حملات امریکا دوام بیاره و بیشتر میتونه اسرائیل رو تهدید بکنه. این یه بچه دیگرش بود. یه بچه دیگرش این بوده که با کمک انگلستان و فرانسه اینها وارد مذاکره با دولت عمان شدن. شما میدونید این تنگه هرمز توی آبهای ساحلی ایران در عمان قرار داره، بخش بزرگش توی ایران، یه بخش بزرگش توی آبهای ساحلی عمان، اما اون بخش عمیقه و کشتی‌های نفتی میتونن از اون بخش به راحتی رفت آمد بکنن، وارد تنگه بشن و از خلیج خارج بشن. دولت امریکا با دولت به دولت عمان فشار میاده و میان اینطور چیز میکنن که این بخش تنگه هرمز که در آبهای ساحلی عمان قرار داره اینو قدرش دولت عمان داده به امریکا و دولت امریکا هم از کشتی هایی که چه نفتی چه تجاری که تو خلیج فارس بودن اونا گفته شما میتونید از اینجا بیایید و برید یا تحت کنترل من. دولت ایران وقتی از این جریان با خبر میشه میگه این برخلاف بند 5 فکر میکنن اون تفاهم نامه هست، چرا در اونجا قید شده که تنگه هرمز تحت کنترل تفاهم نامه بعدی برای 60 روز آینده تحت کنترل ایران میمونه و ایران با عمان با هم در این 60 روز هم کشتی ها میتونن بیان و برن بدون اینکه چیزی بپردازن. و ایران و عمان برای آینده اداره این تنگه با هم دیگه یک برنامه ریزی خواهند کرد. حالا به جایی که ایران و عمان با هم برنامه ریزی بکنن، امریکا اومده از عمان این حق گرفته که این بخش تنگه متعلق به یاد که در آبهای ساحلی عمان قرار داره این رو تحت کنترل خودش میگیره و ایران اعتراض میکنه که این مخالف اون بنده و از اینجا چیز میشه و ایران میگه من اجازه نمیدم کشتی ها از اینجا رد بشن و امریکا میگه اگه تو چیز کنی من میزنم، ایران هم میگه کشتی بیاد من میزنم. از اینجا دوباره حملات شروع میشه. امریکا تهدید میکنه که نمیدونم من میام میزنم و زیر ساخت های ایران رو نابود میکنم از این حرفا و بعدم شروع میکنه. الان حدود تقریبا 20 روزه یا شاید هم چند روز بیشتر مرتب هر روز هر شب به ایران داره حمله میکنه. با هواپیماهاش وارد خاک ایران نمیشن اما میان تا نزدیک های مرزهای ایران و از اینجا با موشکاشون اهدافی رو که در ایران تعیین کردن هدف قرار دیدن. البته به هواپیمای B2 استثناست اون چون در 15 کیلومتری پرواز میکنه تا 20 کیلومتری ارتفاع زمین پرواز میکنه، در واقع ایران دارای موشکی نیست که بتونه این هواپیما رو ثابت بکنه و گویا فقط به دو مورد اقدام میشه اما هواپیمای دیگه همه بیرون مرز ایران میمونن از اینجا به اهداف شلیک میکنن و تا حالا خرابی های زیادی تونستم در ایران بالا بیارم. یه عامل دیگه این استش که امروز اون 60 روزی که دولت امریکا میتونه بدون تصویب از طرف کنگره حملات نظامی حق نداره بگه جنگ اما حملات نظامی به این یا اون کشور بکنه امشب تموم میشه و در دیروز و امروز امریکا سخت‌ترین حملات رو به ایران کرده، از جمله به حلبچه. حلبچه نقطه مرزی است بین ایران و عراق که در بخش اقلیم کردستان قرار داره، فکر میکنن. و شما میدونید که اینا بر یکی از برنامه‌ریزی‌هاشون این استش که خودشون سرباز در ایران پیاده نکنن، چون میدونن که هزینه‌اش خیلی بالاست و کشتارم خیلی بالا خواهد بود. من بنابر حسابایی که متخصصین کردن برای اینکه امریکا بتونه ایران رو اشغال بکنه، حداقل 1,000,000 سرباز باید وارد ایران بود. اما برنامه اینا این استش که بتونن نیروهای داعش و برخی از سازمان های کرد که خودشون رو به اسرائیل و امریکا فروختن، این سازمان ها که دارای پیشمرگه هستن و پول های هزینه های این پیشمرگه ها رو، یعنی حقوق این ها رو، تسلیحات این ها رو اسرائیل و امریکا به این سازمان ها دادن و میدن، این ها وارد ایران بشن و بخشی از کردستان و مناطق کوهستانی رو که به این سادگی نمیشه نیروهای ایران نمیتونن اینجا رو تسلیم بکنن، بخشی از مناطق کوهستانی رو اشغال بکنن و بعدم دولت امریکا و اسرائیل در اینجا چتر هوایی برای این وجود بیارن و به اصطلاح در ایران دولت در دولت تشکیل بدن، که اگر این پروژه موفق بشه رضا پهلوی رو میتونن ببرن اونجا و ادعا بکنن که دولت قانونی اینه و امریکا و اسرائیل و انگلستان و فرانسه این هم فوری این دولت رو به رسمیت خواهند شناخت و در واقع همزمان در ایران دو تا دولت در کنار هم خواهند بود. این در واقع پروژه شونه. تا الان دولت جمهوری اسلامی تونسته با سرکوب نیروهای کرد در اقلیم کردستان مدام اینا رو با پهپاد پایگاه هاشون رو بزن، انبارهای تسلیحاتشون رو بزن، تا حالا تونسته جلوی این اقدام رو بگیره. این که حالا بعد از این تخریب های شدیدی که امریکا تا این 20 روز اخیر در ایران انجام داده، توان نظامی ایران هنوز اونقدر بتونه جلوی این پروژه رو بگیره من نمیدونم، اما امیدوارم که اونقدر باشه که این نیروهای خود فروخته نتونن وارد خاک ایران بشن و اگر هم وارد خاک ایران شدن به شدت و در کوتاه مدت سرکوب بشن که استقلال و تمامیت ارضی ایران حفظ بشه و تمام داشته باشه. بنابراین شما میبینید که مسائل بسیار مختلفی به هم دیگه گره خوردن. حالا چی شده؟ آقای ترامپ اومده این پروژه راه عمان رو پیش کشیده، اون شکست خورده، ایران تنگه رو بسته و امریکا هم برای تلافی بنادر ایران رو تحریم کرده و نمیذاره کشتی هایی که از ایران میخوان خارج بشن بتونن به راه خودشون ادامه بدن، این کشتی ها رو غرق خواهد کرد و کشتی هایی هم که به ایران میخوان بیان اونها رو مجبور میکنه که برگردن. یعنی در واقع کالاهای اساسی کالاهای اساسی که برای زندگی مردم ضروری است و بخش بزرگیشو ایران وارد میکنه، این کالاها الان جلوی ورود کشتی هایی که این کالاها رو به ایران حمل میکنن گرفته شده و بنابراین دیر یا زود اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه در ایران میتونه قحطی گندم و برنج و مواد غذایی و این چیزا به وجود بیاد، یا کم بود، اول کم بود و اگر باز ادامه پیدا بکنه میتونه قحطی بشه. البته مسئله گندم و ایران میتونه ساده حل بکنه، چون روسیه یکی از بزرگترین کشورهایی است که گندم تولید میکنه و ایران با روسیه از طریق دریای خزر مرز مشترک داره و بنابراین با روسیه میتونه از اون مرز بخشی از این کالاهای اساسی رو به ایران در اختیار ایران قرار بده. مسائل دیگر باید
0: ببخشین آقای استاد، خب اینا پل آقگلو هم در استان گلستان زدن که این پل ایران را به آسیای مرکزی و چین و همچنین ترکمنستان و تاجیکستان و روسیه وصل میکنه. خب اینا زیر ساختهای ما هم وقتی که میزنند راه تهیه این مواد نیز سخت‌تر میشه، اون موقع ایران میمونه و علی میمونه و حوزش. در این مورد متاسفانه سازمان ملل هم مثل گویا باید یه سازمان ملل موجود را کمیام نکن اعلام کرد، کنسلش کرد و یک سازمان مللی بر اساس حق و حقوق هر ملل باید تأسیس کرد. ایران ساکت نشستن، هیچ حرفی هم نمیزنن. در واقع زدن زیرساخت های یک کشور، شریان حیاتی کشور جزء جنایت جنگی محسوب میشه و این در این جنایت جنگی این به طور عموم غرب مسئول است. همون که میبینیم هم انگلستان و نمیدونم به طور کلی غرب منهای اسپانیا که در واقع اجازه استفاده از زمیناشون یا فرگاهشون به این دولت خود چی میگن روان پریش ترام اجازه نمیده. خب در اینجا خب چیکار باید بکنه وقتی که وقت زیر ساختها رو میزنه؟
1: قرض بکنن ایران اون خط ریلی رو که زدن در عرض 24 ساعت تعمیر کرد، همینطور یه جاده ای رو که بندر عباس رو به مناطق دیگه ایران وصل میکنه، یه تونلی داشت این جاده، هر دو طرف این تونل رو بمباران کرد امریکا. این تونل هم ایرانی ها تونستن در عرض 24 ساعت هر دو طرف این تونل رو دوباره باز کنن. یعنی نشون میده که ایران از یک توانمندی فنی فوق‌العاده برخورداره.
0: البته یه جاده برای عبور هم درست کرد وقتی این پل چیزم زد، یه جاده برای عبور یه طرف رو هم درست کرد، آسفالت کرد.
1: بله این کار هم کردن. یعنی ایران تمامی مثل این که گویا تمامی محاسبه ها رو کرده که این اتفاقات خواهد افتاد و چطور میتونه با اون مقابله بکنه. تا حالا تونسته با موفقیت را تعمیر بکنه، یعنی نه تعمیر کامل اما اونطور تعمیر بکنه که این جاده ها میتونن دوباره مورد استفاده قرار بگیرن. این نشون میده توانایی و پیشرفت دانش و فن در ایران که میتونن با این سرعت دست به چنین اقداماتی بزنن. به همین دلیل از این نظر من زیاد نگرانی ندارم، چون ایران از نظر مهندسی الان مقام پنجم دنیا رو داره بعد از روسیه و چین و امریکا و هند. با داشتن بالای 220,000 مهندس به خیلی هاشون هم نخبه هستن، الان یک مقام ویژه‌ای در دنیا داره. از خود آلمان مهندس بیشتر داره و مهندسین ایرانی که الان میان خارج از کشور اینا رو تمام همه رو خیلی سریع استخدام میکنن، چون دیدن که سطح دانش مهندسی در ایران خیلی بالاست، لااقل در آلمان اینطوریه تا اونجایی که من تعریف کردم. بریم اما سر اصل مسئله. امریکا در این حال تلاش کرده با زدن زیرساخت ها راه آهن نمیدونم جاده این چیزها جنوب ایران رو از باقی ایران راهاش رو قطع بکنه، که از این طریق بعد اگر نیروی زمینی خواست وارد معرکه بکنه ایران این آسونی نتونه فوری خودشو به سواحل دریای عرب و خلیج فارس برسونه. و اما همونطور که عرض کردم ایران تونسته با موفقیت خیلی سریع این راه های ارتباطی رو که امریکا خواست رد بکنه دوباره اینا رو بازسازی بکنه و به همین دلیل هم تا حالا این پروژه سرباز پیاده کردن زیاد جدی گرفته نمیشه. مسئله اساسی که شما بهش اشاره کردید این هستش که امشب اون 60 روز تموم میشه که دولت امریکا میتونه بدون مصوبه کنگره به یک کشوری حمله نظامی بکنه، نامش جنگ نذاره و در کنگره اکثریت تصویب کرده که جنگ علیه ایران هرچه سریع تر باید تعطیل بشه. در خود امریکا نظرسنجی که شده 65% مردم امریکا مخالف ادامه جنگ هستن و 57% مردم امریکا بر این باورن که اصلا دولت ترامپ نمیبایست این جنگ رو شروع میکرد. چرا؟ چون این جنگ غیر قانونیه برخلاف حقوق بین الملل. در حال الان فشار بعدم محبوبیت در تازه ترین نظرسنجی هم که کردن محبوبیت ترامپ دوباره کمتر شده و یعنی هیچ رئیس جمهوری تا به این اندازه اینقدر منفور نبوده در بین مردم در امریکا و این هم باز میتونه تأثیر بذاره سر مسئله. حالا باید دید که کنگره چه اکسل عملی نشون میده. چون 60 روز تموم شده آیا دست ترامپ با میذاره که باز فردا شب و روزهای دیگر به ایران حمله بکنه یا اینکه از طریق قانون گذاری سعی میکنه جلوی این کار بگیره. اینو باید توی امروز فردا و پس فردا دید که چه اتفاقاتی در امریکا میتونه بیفته. از این نظر به اونها بتونن یعنی قبه قانونگذار امریکا کنگره بتونه با مصوبه جلوی این کارهایی رو که ترامپ داره تو منطقه میکنه جلوی اینو بگیر. بعد از طرف دیگه در انگلستان شما میدونید که نخست وزیر قبلی صدر اعظم قبلی انگلستان مجبور به استعفا شد چون حزب کار کارگر انگلستان اکثریتش با سیاستایی که ایشون در پیش گرفته بود مخالف بود و در انتخابات منطقه‌ای شهر و روستا که انجام گرفت حزب کارگر یک شکست خیلی سختی خورد. ایشون الان مجبور به استعفا شد. شهردار شهر منچستر حالا نخست وزیر شده، صدر اعظم شده. اولین کاری که کرده به دولت امریکا اجازه داده است تمام پایگاه‌های نظامی انگلستان اجازه داده استفاده بکنه برای حمله به ایران. یعنی می‌بینید که طرف اومده با این شعار که من اومدم از فلسطین، حقوق مردم فلسطین دفاع بکنم، من اومدم که در از انگلستان تحول بنیادی ایجاد بکنم و از این حرفا، اولین اقدامش این استش که به یه دولت امریکا اجازه میده که به یک جنگ غیرقانونی و برخلاف حقوق بین الملل علیه ایران
0: ادامه. البته جنگ نیست، تجاوز غیرقانونی، تجاوز هستش.
1: تجاوز حالا شما هر نامی میشه روش گذشت، در هر حال بهش اجازه میده که از امکانات و پایگاه‌های نظامی انگلستان استفاده بکنه برای این کار غیرقانونی و ضد حقوق بین الملل. این هم از باعث تعجب هستن که

0: بیاد منطقه رو به هم بریز. اینها نکاتی بود که در رابطه با این وضعیت میشد گفت. حالا با تمام این بمباران هایی که شده، البته ایران هم واکنش نشون داده، ایران به امریکا آسیب های خیلی زیادی زده، ایران پایگاه های نظامی امریکا رو در اردن با خاک یکسان کرده. میگن خود دولت امریکا گفته 14 نفر تا حالا اونجا کشته شدن، اما میگن کارشناس های خود امریکایی میگن حداقل 50-60 نفر کشته شدن و حداقل 200-300 نفر زخمی شدن که حال خیلی هاشون هم خیلی بده و خسارات خیلی سنگینی، چندین هواپیما رو زمین بودن از بین رفتن و آشیانه های پهبات های امریکا که اونجا بودن اونها زده شده و تخریب شده. یعنی آسیب بسیار زیادی در اردن ایران تونسته به امریکا برسونه. در این بعد تمام این راکت های که باید موشک های ایران سردگون می کردن 90%شون نتونستن این کار انجام بدن، شاید فقط در 10% موشک های ایران آسیب دیدن، باقی ها همه به هدف خوردن. و این یک چیزی هم از هشداری هست به اسرائیل، چون اردن بغل اسرائیل و ایران موشکاتم همه کارشناسا میگن خیلی دقیق‌تر شده و خیلی دقیق به اهدافی که تعیین میکنه به اون اهداف میخوره و خرابی‌های بسیار زیادی به وجود میاره.
1: دیروز آقای دیروز رادیو تلویزیون چهار سوئد نشون میداد که به نقل از در واقع این روانپریش ترامپ میگفت، گفت اینا احتمالاً چین و یا روسیه گرا دادن که این جاها را مستقیماً ایران دقیق میزنه، احتمالاً اونا هستن که نشانی ها را به اونا دادن، در صورتی که اونا هیچ موقع اگر روسیه چیز میکرد خودش جلوی این پهپادهای اوکراین هم میگرفت و مانع میشد که حمله به کشور خودش انجام بده. ولی اون که مهمه این نشانه دقیق، این ترامپ هم یکمی زده به سرش فکر میکنم نشانه دقیق گیری و خراب کردن تمام در واقع این پایگاه های امریکاست که اینا دیوانه تر کرده که ایران چطوری تونسته اینا را داغان کنه.
0: بله، البته کارشناس های غربی میگن موشکایی رو که روسیه در جنگ با اوکراین استفاده میکنه دقت اون موشک ها خیلی کمتر از دقت موشکایی است که الان ایران در همین جنگ های چند روزه استفاده کرده. یعنی موشک‌های ایران خیلی دقیق‌تر می‌زنند تا موشک‌های روسیه در اوکراین. این هم در واقع فکر می‌کنم که روسیه چون این تکنولوژی رو به ایران نده، دو حالت وجود داره، یا خود ایرانی‌ها نخبگان دانشمندان نخبه ایران خودشون رای علایی پیدا کردن، یا اینکه در همکاری با چین تونستن به این تکنولوژی برسن که این خود این تکنولوژی هم برای چین مفیده. و خیلی هم میگن چین با در اختیار گذاشتن کلی تسلیحات در اختیار ایران داره تسلیحات خودش رو آزمایش میکنه برای جنگ احتمالی که با امریکا در آینده نچندان دوری سر جزیره فرموز خواهد داشت، یا
1: تایوان.
0: بله، قبلا میگفتن فرموز، حالا میگن تایوان. بله، سر این جزیره جنگی خواهد داشت. الان تسلیحاتش در ایران داره آزمایش میشه و اونا میتونن به نقاط ضعف و نقاط قوت پی ببرن و میتونن تسلیحاتشون رو مدرنتر و مدرنتر بکنن. این هم چیزیست که کارشناسای غرب هم اینو تر کردن که در واقع ایران شده آزمایشگاه چین برای پیشرفت دادن تکنولوژی.

0: نظامیش. در هر حال الان وضعیت طوریه که اون 20% 20 میلیون بشکه‌ای که از خلیج فارس هر روز وارد بازار جهانی میشد این تعطیل شده. امارات یه بخشی داره که به دریای عمان میشه، اینا در اونجا لوله کشی کرده بودن، از اینجا میتونستن روزی 2 میلیون بشکه نفت صادر بکنن. ایران اون چیز رو زده و برای فروش یا صدور نفت امارات رو گرفته. عربستان یه لوله کشی کرده به دریای سرخ، اونجا روزی 5 میلیون تا 7 میلیون بشکه، فعلا میگم 5 میلیون بشکه نفت صادر میکرد از اونجا. اونم الان انصارالله در یمن راه رو بسته برای کشتی های نفتی عربستان. چرا؟ چون عربستان نمیذاره هواپیماها وارد یمن بشن و ایران با یک هواپیما اومد سران یمن رو برای شرکت در مراسم بزرگداشت یا خاکسپاری آقای خمینی به ایران برد و بعد که با هواپیما خامنه‌ای رو در اونجا شرکت کردن، وقتی که اینا رو داشت برمیگردون نیروهای هوایی عربستان اومدن رودراه چیز و اون پایتخت یمن الان اسمش یادم رفته اونجا رو بمبارا کردن و این هواپیما مجبور شد در یک شهر دیگری در یک رودراه خیلی کوچکی اونجا بشینه و در حال شرکت هواپیمایی ایران تونست اینا رو زنده ببره ایران، زنده دوباره برگردونه به یمن. از اون زمان انصارالله به تلافی یکی از فرودگاه‌های عربستان رو بمباران کرده و بعدم گفته که تا وقتی که عربستان دست از این کار برنداره ما این تنگه باقلمنده رو میبندیم برای کشتی های نفتی عربستان که عربستان نتونه نفتش رو صادر کنه. بنابراین اون 5 میلیون بشکه ای هم که عربستان صادر میکرد حالا ممکنه چند میلیون بشکه رو به اروپا صادر بکنه از طریق تنگه هرمز، اما اونایی رو که از باقلمنده میومدن میرفتن به طرف چین یا آسیای شرقی یا هندوستان جلوی این گرفته شده و بنابراین کمبود عرضه نفت دوباره بالا رفته و به همین دلیل هم دیروز یک بشکه نفت شده بود از 88 یورو شده بود 98 یورو و امروز هم از معذرت بخوام از 78 یورو شده بود 88 یورو.
1: البته اگر از 120 دلار به بالا بشه اینا به طور کلی هم آمریکا هم غرب واکنش 100% نشون میدن.
0: در هر حال امروز بالای 90 یورو رفته، یعنی قیمتش رفته بالا و این باعث این شده که در واقع اقتصاد جهان دامنه بحرانش بیشتر شده. الان در امریکا یک گالون بنزین که 2.5 لیتر هستش بالای 4 دلار شده، تورم در امریکا 3.5% شده و این باعث این شده که اقتصاد مردمی که فقیر هستن در امریکا به خاطر این گران شدن نفت و بالا رفتن تورم از این سر دارن میشن و همه ناراضی هن. و اگر انتخاباتی بشه عرض کردم الان ترامپ بدترین و منفورترین ست چیز رو داره در درون جامعه امریکا داره. در خود اروپا هم نارضایتی داره میگه بالا، فشار دولت های اروپایی به ترامپ که چرا مذاکره اومدی بیرون دوباره جنگ رو شروع کردی، اینا همه الان وجود داره. یعنی بحران انرژی باعث بحران تولید صنعتی در جهان و بحران اقتصادی و افزایش تورم داره میشه و خود همین عوامل باعث این بشه که فشار به ترامپ اینقدر زیاد بشه که ایشون دیگه مجبور نشه دائم در مقابل خواستای نوی اسرائیل در امریکا تسلیم بشه و تمومون خواستا بده، بلکه باید با چشم پوشی از خواستای اونها سعی بکنه که وضعیتی رو موجود بیاره که دوباره بازار جهانی انرژی عادی بشه و قیمت ها دوباره بیاد پایین و سطح تورم هم بیاد پایین. اینا همه بستگی به این داره که با ایران باید وارد گفتگو بشه. ایران هم گفته که تا چند شرط اصلی برآورده نشه ما وارد هیچ نوع گفتگویی نمیشیم. یکی از اون پیش شرط ها این استش که اون پولی رو که 12 میلیاردی که از قطر باید به ایران منتقل بشه اون اول باید به ایران داده بشه تا اصلا ایران باید بیاد وارد مذاکره بشه با امریکا. یعنی شما میبینید که بعض الان اینطوریه و این بمبارانایی که امریکا کرده خیلی به زیر ساختای ایران ضربه زده، کلی آدم هم کشته شدن، همیانای ما کشته و زخمی شدن، خیلی خونه ها خراب شده سر مردم و فشار اقتصادی هم به همون نسبت در ایران بیشتر شده. بعد اینکه دولت ایران تا حالا چطوری تونسته وضعیت اقتصادی رو طوری چیز کنه که مردم هنوز باید دست به اعتراضای گسترده نزدن، این هم جای تعجب برای من. در اول این وضعیت است که الان وجود داره و باید ببینیم که کنگره حالا فردا چه کاری میکنه، چه تصمیمی میگیره، چون فردا جمعه است، کنگره هنوز کار میکنه، شنبه و یه شنبه که تعطیله، بعد میره واسه هفته بعد و ممکنم است که ترامپ تا دوشنبه به این تجاوزات و بمباران مناطق مختلف ایران ادامه ده. این تقریبا دورنمایی است که الان وجود داره و باید دید که چه خواهد شد.
1: خیلی ممنون، با سپاس، امیدوارم هرچه هست مدافعان و دلاوران وطن از وطن دفاع بکنند و دست متجاوز خارجی را از مرزهای ایران کوتاه کنند. با سپاس فراوان از شما که ما بودید و امیدوارم شما را در برنامه آینده داشته باشیم. روز و روزگارم بر شما خوش.
0: منم برای شما و بینندگان و شنوندگان برنامه شما بهترین ها را، همچنین برای مردم ستم دیده و محروم ایران که با این جنگ و این وضعیت باید بجنگن.
1: در واقع در دو جبهه باید بجنگن، هم در جبهه خارجی متجاوز خارجی، هم در جبهه داخلی با سردمداران و هم مسئله مشقات زندگی.
0: بعد کاملا درست گفتید.
1: با سپاس فراوان از شما آقای صالحی.
0: خداحافظ شما.
1: خداحافظ. دوستان و شنوندگان عزیز، گفتگوی ما را با آقای صالحی شنیدید. ما حدودا 200 دقیقه پایان داریم. ما همواره اعلام کردیم ما در این زمانه که وطن ما مورد تجاوز بیگانه قرار گرفته، ما عشق را به نفرت، دوست داشتن را به دشمنی، صلح را به جنگ، گل را به گلوله ترجیح میدیم. زنده باد صلح و دوستی. با شنیدن آهنگی به پایان برنامه امروز میرسیم. تا فردا که هم در همین کانال هم دیگر رو میبینیم، روز و روزگاران و ساعت خوش در پیش داشته باشید.

0: اسپانیا تصویب شد. سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: نشناختمش، نه اصلا نشناختمش. فکر کنم
1: بچه هم بهش گفتن آی شاد مهد به جمهوری اسلامی خوشم.
2: پدرم از بین رفت به جوری احساس خلاصی کرد که دیگه دستشون نیست.
3: احتمالاً ورود او به عمان یا غیر قانونی بوده یا با هماهنگی مقامات عمانی.
0: دستش پاره پوره باد کرده، دندوناشو در بند.
4: جمشید شادمهد به حکم قاضی سلامتی محکوم به اعدام شد.
5: پس فردای استقرار دولت گذار حکم اعدام لغو خواهد شد.

0: نشناختمش، نه اصلا نشناختمش، ولی نگاه میکردم و فقط سرمو تکون میدادم، میگفتم نه اشتباه شده، این کیه؟ یعنی اصلا نمیتونستم ببینمش، پیداش کنم تو اون جسدی که گذاشته اونجا، هیچ جاش بابام نبود.
1: برای من که خیلی سخت است بعد از 40 سال زندگی در کنار او و 4 سال زندگی بدون او، ولی با امید به اینکه روزی دوباره به نزدم برمیگرده، و 1 سال زندگی بدون او ولی با امید به اینکه حداقل کالبدش به نزدم برمیگرده، بهش بدرود بگم. تنها چیزی که خوشحالم میکنه این هست که دیگه در چنگال جمهوری اسلامی ننگین نیست.
2: یه جوری بعد اینکه بابامو گرفتن از اون جای یه سختی احساس کردم، و بعد اینکه نوزش اومد که پدرم از بین رفت، یه جوری احساس خلاصی کردم که دیگه دستشون نیست.
3: میدونیم که آقای شارمهد روز 3 مرداد وارد فرودگاه بین‌المللی دبی میشه و در هتلی در همون نزدیکی میمونه. این حالا عکسی که به دست ما رسیده، عکسی که آقای شارمهد بعد از ورود به دبی برای همسرش فرستاده. داده های گوشی او همچنین نشون میده که 4 روز بعد از مسیری زمینی به منطقه مرزی استان برایمی در عمان میره. امروز تیتر اول در تماس با مرزبانی عمان دریافته که همه مرزهای زمینی این کشور به دلیل کرونا به روی سفرهای عادی بسته است. بنابراین احتمالاً ورود او به عمان یا غیر قانونی بوده یا با هماهنگی مقامات عمانی.
4: آخرین وضعیت موقعیتی یا به گوشی آقای شارمهد در بندر سوهار در کشور عمان دیده شده و بعد از اون این دستگاه به نظر میرسه خاموش شده. 18 ساعت بعد پیامی از گوشی آقای شارمهد برای همسرش ارسال شده: خوبم، بعداً تماس میگیرم. خودش این پیام ارسال کرده یا از طرف اون کسی این پیام ارسال کرده؟ بعدها مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد رو ربودن و به داخل ایران منتقل کردن.
5: یکی دیگه از کسانی که زنده وارد کشور شد با یک ترفند حسابی و کاملا پیچیده اطلاعاتی، آقای جمشید شارمهد بود. او احساس میکرد که داره میره پاکستان، و بعدم در عرض خدمتتون که نوارهای مرزی بین بندر چابهار و گواتر، اونجا ایشون نزدیکای بریز، اونجا ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، و چند تا ماشین هم اومدن به عنوان جیش العدل ایشون رو حساب دستگیر کردن و گفتن شما مزدور جمهوری اسلامی هستید، اومدید اینجا میخواد در بین ما جاسوسی بکنید. ایشون هم لپتاپش آورد، گفت نه من دشمن جمهوری اسلامی هم، من علی جمهوری اسلامی این کارا رو کردم. این تازه حالی شد که چه رو دستی خورده، بچه هم بهش گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمدید.
6: اسم من جمشید شارمهد است.
4: جمشید شارمهد، مهندس نرم افزار، شاغل در شرکت زیمنز و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، با بیش از 20 سال سابقه زندگی در ایالات متحده آمریکا. او سخنگوی انجمن پادشاهی ایران و مجموعه وابسته به آن، یعنی تندر بود.
7: روز یک شنبه 3 اردیبهشت ماه 6376 شاهنشاهی یا 1391 معاویه است برابر با 22 آوریل 2012. جمشید شارمهد هستم در خدمت شما.
8: روبودن او از خارج از ایران و خارج از ایالات متحده از دبی نشان می‌دهد که رژیم فعلی، رژیم خمینی که ما اینطور صدایش می‌کنیم، یک سرکوبگر، خفه کننده و نابود کننده سیستماتیک جامعه مدنی است. این تنها راه بقای آنها به عنوان یک رژیم است. بنابراین سالها پس از انقلاب، حتی پیش از پایان جنگ سرد، آنها به سراغ چیزی می‌رفتند که ما آن را گروه‌های اصلی می‌نامیم، یعنی کادرها و هسته‌های بالقوه اپوزیسیون. آنها این چهره‌های سیاسی را شناسایی می‌کردند و سپس تقریباً با نوعی بربریت تلاش می‌کردند افرادی را که برای خود خطرناک می‌دانستند حذف کنند.
4: پس از انفجار 24 فروردین 1387 حسینیه سید الشهدا در شیراز، حادثه‌ای که 14 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت، جمهوری اسلامی شارمهد را متهم به نقش داشتن در این عملیات کرد. روایتی از انفجار مسجد سید الشهدای شیراز به اشکال مختلف تعریف شد. در 26 فروردین 1378، یعنی دو روز پس از انفجار، مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند این حادثه عمدی نبوده. معاون امنیتی وزارت کشور وقت گفت شواهدی از خرابکاری وجود نداره و احتمال میره انفجار ناشی از مواد و مهمات باقی مانده یک نمایشگاه جنگی در محل بوده. اما تنها چند هفته بعد روایت دولت و مجموعه‌های اطلاعاتی کاملا تغییر میکنه. در 23 خرداد 1387 دادستان کل ایران اعلام میکنه بازداشت شدگان پرونده به ارتباط با بمبگذاری اعتراف کردند و نام انجمن پادشاهی ایران و رسانه وابسته به آن، یعنی تندر، رو برای نخستین بار به عنوان عامل انفجار معرفی میکنه.
9: زمانی که سرنگونی حکومت پادشاه آریامهر مطرح بود، همه اسلحه به دست داشتن. الان وقتی این نجس ها قراره از صحنه روزگار محو بشن، همه شدن دموکرات، همه لطیف شدن. خدای من.
4: یکی از مستندات جمهوری اسلامی برای متهم کردن جمشید شارمهد جملاتی بود که او در تلویزیون خودش ارتباط با این انفجار گفته بود. بسیار از آگاهان بر این باور هستن که حتی در این بخش هم جمهوری اسلامی که سابقه مرهم داره با یک کلک اطلاعاتی قضیه رو مرتبط با تندر کرده بود، چیزی که بعدها بعد از دستگیری بارها و بارها زیر فشار و شکنجه وادار شد شارمهد اونها رو تکرار بکنه.
6: قبل از اینکه تلفن
4: گزارش های حقوق بشری نشون میده که برخی از افرادی که متهم به مشارکت در انفجار بودن و اعدام شدن، هنگام وقوع انفجار حتی در زندان به سر برده بودن. با این حال بعدها جمشید شارمهد به حکم قاضی صلاحاتی محکوم به اعدام شد.
10: جلسه رو در اینجا به پایان میبریم و جلسه بعدی ما که تفهیم اتهام به متهم و استماع دفاعیات متهم هست، انشالله متعاقباً اعلام خواهد شد.
0: دولت ها هیچ کاری نکردن، دولت ها حتی با من نمیخواستن حرف بزنن، خودمونو کشتیم تا سیتی پایمه با من حرف زدش و بازم اونا نیاوردنش، دولتی نیاوردش، پولیتیشنی نیاوردش، پولی ندادن، چیزی نکردن، دیلی نکردن، هیچ کاری نکردن. ما کردیم، تمام جامعه کمک کردن، چه پول بود، چه لابی بود، چه هر کاری که بود، صداشو ببرن بالا که مجبور بشن بیارنش، مجبور بشن کمک بکنن. به خاطر این امروز اینجاست.
11: شیوهی که جمهوری اسلامی خبر مرگ او را مدیریت کرد بسیار معنادار است. وقتی وزیر خارجه آنها، فکر میکنم در یک نشست خبری یا هنگام پاسخ به سوالی درباره مرگ او، صحبت‌های مبهم مطرح کرد و به گونه‌ای حرف زد که انگار او به طور طبیعی جان باخته، در حالی که روشن از چنین چیزی حقیقت ندارد.
4: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت و در زیر سایه حکم اعدام خیلی ساده یک صبح نماینده قوه قضاییه اعلام کرد که جمشید شارمهد در زندان مرده است. 7 آبان 1403.
12: به محض فوت این تروریست که به اعدام محکوم شده بود، جزئیات فوتش از طریق مراجع قانونی و وزارت امور خارجه به اطلاع دولت آلمان در همون وقت رسیده بود که ایشون فوت کرده، مرگ طبیعی.
0: دستاش پاره پوره باد کرده، دندوناشو دربونه، زبونشو سینش رفته بود تو. اصلا یه چیز وحشتناکی بود که همینجوری دنبالش میگشتم، افقا بسن دستشو نگه دارم ببینم دست بابامه. دستاش نکرم یه چیز باد کرده همه جاشون، یعنی میدیدی شکنجه ها رو میدیدی، چیزها رو میدیدی روشون. میگه
4: تجمع ایرانیان در اعتراض به اعدام جمشید شارمهد توسط جمهوری اسلامی. جمشید شارمهد پیش از این در سال 99 در یک عملیات از فرودگاه دبی ربوده شده بود.
13: شاید این غم‌انگیزترین نمونه شکست نظام بین المللی در مقابله با سرکوب فرامرزی باشه. منظورم اینه که او فقط در حال سفر به امارات متحده عربی بود و زمانی که در مسیر ترانزیت قرارداشت ربوده شد و سپس به ایران منتقل شد. برای مدت طولانی دولت‌ها به ویژه دولت آلمان و آمریکا طوری رفتار می‌کردند که انگار خب این دعوای ایرانی‌ها با ایرانی‌هاست، چرا باید براش اهمیتی قائل بشیم؟ و این شاید بزرگترین اشتباه بود، چون جمشید شارمهد فقط ایرانی نبود، او یک آلمانی و یک آمریکایی هم بود. چرا باید اجازه بدیم رژیمی مانند جمهوری اسلامی چنین فعالیت‌های مجرمانه‌ای رو در کشورهای دیگه انجام بده؟
0: از اون بر خامنه‌ای میگفت بهشون بگو اله، ما می‌خوایم این کار بکنیم، ما می‌خوایم اون کار بکنن، ما هم از اون بر میگفتیم نمی‌کنیم، بابا ما می‌خوایم. یعنی رابط بین تروریست و خانواده.
14: شما تونستین در شکلی جنازه رسونیم به آلمان؟
0: فوریه رسید به آلمان و گفتیم باید پالو شکافی بشه که نکردن.
11: آلمان و ایالات متحده 4 سال فرصت داشتن که کار درست رو انجام دهن، اما آن کاری که باید انجام میدادن نکردن. ما این موضوع رو بررسی خواهیم کرد، نه فقط برای آنچه جمهوری اسلامی انجام داد، بلکه برای آنچه دولت آلمان و اتحادیه اروپا در کمک به آزادی آقای شارمهد انجام ندادن.
4: در جریان تهیه این مستند بارها و بارها ما با مقامات وزارت خارجه در آلمان و ایالات متحده تماس گرفتیم. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ درخواست رسمی ما رو به بیانیه‌های رسمی وزارتخونه در جامعه مجازی ارجاع دادند. در بخشی از این بیانیه‌ها ذکر شده بود که او روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده به دست جمهوری اسلامی. همچنین وعده فشار حداکثری در این بیانیه‌ها داده وزارت خارجه آمریکا که تاکید کرده جلوی تکرار اون رو خواهد گرفت. وزارت خارجه آلمان هم حاضر به مصاحبه و توضیح در مورد پرونده شارمهد با ما نشد. اونها ما رو صرفاً به بیانیه‌های رسمی خودشون در جامعه مجازی ارجاع داده بودن. بیانیه‌هایی که به طور مشخص اعدام شارمهد رو محکوم می‌کرد یا دستگیری شارمهد رو محکوم می‌کرد و در نهایت توضیح مشخصی نمی‌داد که دقیقاً دولت آلمان برای آزادی این دو تابعیتی چه قدمی برداشته. ما می‌دونیم که در اون زمان دولت آلمان ترجیح می‌داد که به دلیل در زندان بودن چند شهروند آلمانی در داخل ایران وارد هیچ نوع موضوعی نخواد بشه که بخواد برای جان اونها خطرناک باشه. But the one thing that I can never forgive, the one thing that they took from me that no government, no $1 billion, no negotiations, nothing can ever bring back, is for a girl to stand here right now and have her heart and have her dad hug her and say it's gonna be okay.
15: How come?
8: چطور ممکن است در مذاکراتی که طی 4 سال در دولت بایدن انجام شد، جامعه اطلاعاتی آمریکا و دولت ایالات متحده بتوانند گروگان‌های دیگر از جمله ایرانی آمریکایی‌ها را بازگردانند؟ اما تفاوت در چیست؟ چرا نتوانستند جمشید را بازگردانند؟ چرا به دخترش غزاله گفتند ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ چون رژیم نمی‌خواست او را آزاد کند.
16: آلمان شده در نوکر جمهوری اسلامی، از اونجا از تهران دستور میاد در یک روز بله ما گروگانتون رو پس میدیم ولی کشتش رو پس میدیم.
17: تو غزاله شارمهد.
18: به غزاله شارمهد که خستگی ناپذیر نه فقط برای پرونده پدرش، بلکه برای مبارزه گسترده تر همه ایرانیان علیه سرکوب تلاش کرده است، عمیق‌ترین قدردانی و تحسین خود را تقدیم می‌کنیم.
0: وقتی ما گفتیم که داریم دیگه میایم تو اپریل رفتیم آلمان، اون موقع جوابش رو به ما رسوندن که نتایجش رو نمیدونیم، چون که انقدر بدن بابامو همه چیزش رو در آورده بودن، زبونش رو بریده بودن، دندوناش رو در آورده بودن، مغزش مثل این که پوچ شده بود، قلبش رو در آورده بودن، حنجرش رو در آورده، همه اون چیزها رو که بتونی ازش بفهمی که چه بلای سرش آورده، چه جوری کشتش رو از بین برده بودن.
19: Islamic regime
11: جمهوری اسلامی جمیره رو بدون قلب تحویل داد. بنابراین ما قلبی برای بررسی نداشتیم و همچنین بخشهایی از گردن او هم وجود نداشت که میتواند نشان دهد آنها تلاش میکردند چیزی را پنهان کنند. شاید مرگ بر اثر حلق آویز شدن یا شکل دیگری از مرگ که نمیخواستند ما از آن مطلع شویم.
13: به نظر میرسه گروگانگیری مثل سرکوب فرامرزی بخشی از دی ان ای سیاست خارجی این رژیم است. اونها آشکارا اهمیتی به انسان ها نمیدن. تنها چیزی که براشون مهمه حفظ رژیم سرکوبگر خودشون.
0: آلمان همیشه ادا شده می آورد، همیشه پشتمون وای میساد، همیشه میگفتش بله جمشید شارمت آلمانی هستش، باید برگرده. آمریکا حتی اونش هم میترسید، میدونی؟ چون باید برمیگردونن دیگه، اگه اینجوری چون داشتن میلیاردها پول میدادن برای آدمای دیگه که داشتن برمیگردونن، ولی نه اونایی که ضد جمهوری اسلامی بودن، اونا رو میذاشتن بمیرن.
13: من امیدوار بودم اتحادیه اروپا تا الان بیدار شده باشه و در برابر سرکوب فرامرزی و گروگانگیری موضعی بسیار سریع‌تر بگیره. به ویژه امیدوار بودم کشورهای عضو همکاری نزدیکتری با یکدیگر داشته باشن. هنوز هم می‌بینیم که این رژیم کشورها رو علیه یکدیگر بازی میده، چون هماهنگی کافی وجود نداره. جمهوری اسلامی هنگام اجرای سرکوب فرامرزی اصلاً به مرزها اهمیت نمیده. اونها از جرایم سازمان یافته در اتحادیه اروپا استفاده می‌کنن. ما دیده این کشورهایی مانند استرالیا، بریتانیا، کانادا و همچنین آمریکا بیدار شدن. اونها بسیار صریح و منتقد درباره سرکوب فرامرزی صحبت میکنن و در نهایت سپاه پاسداران رو به خاطر اون چه که داخل اروپا انجام میده در فهرست تروریستی خود قرار دادن.
4: درست وقتی که جمشید شارمرد در زندانهای جمهوری اسلامی بود، ایالات متحده آمریکا در حال مذاکره برای آزادی 5 تابعیتی از داخل زندانهای ایران بود. در نهایت آقای بایدن قبول کرد 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد بشه تا این 5 نفر به خانه‌های خودشون برگردن. نکته مهم اینه که تمامی افراد خودشون و با انتخاب خودشون به ایران رفته بودن، اما شارمت ربوده شده بود.
0: قلبم ریختش و گوشی رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو کشتم.

0: خورشید شاهمرد نمونه یک ایرانی است که درفش کاویانی را به دوش کشید و بالاترین بها را برای حفظ هویت ایرانی بودن پرداخت با زندگیش.
1: حرفایی میزد که کتان دیگه میدونستن ولی حاضر نبودن بزنن، یا میدونستن ولی نمیگفتن نگیم برای که برامون گرون تموم میشه و اون گرون این گرونی به جان دل خرید و این حرفا را تایید داد و باهاش هم به نظر من مردانه پرداخت کرد.
2: به یاد جیمی، پدر، همسر و دوست
1: عزیزی
2: و میهن پرستی که شجاعت، باور و روحیش زندگی بسیاری رو لمس کرد، ما امروز نه فقط برای سوگواری در مرگ جیمی بلکه برای گرامی داشت زندگی او، ارزش‌های او و نوری که در خانواده‌اش، در تمام کسانی که او رو می‌شناختند، در یک ملت و در نسل‌هایی که الهام بخش اونها بود باقی گذاشت اینجا است. یک حس کلی وجود داشت که او مأموریتش رو انجام داده، هم در اون چه توانست درباره این رژیم و کارهایی که قادر به انجامشه به جهان منتقل کنه و هم در میراثی که از خود بر جای گذاشت. غزاله و شایان فرزندانش که همون مبارزه و همون مسیر رو ادامه میده.
3: ملت ایران بی بخار نیست، ملت ایران بی غیرت نیست. سرکوف نزنید، سرکوف نزنید به مردم ایران که هوشیارن. سرکوف به سیاستمدارانی بزنید که وظیفه‌شون رو درست انجام ندادن.
4: تهران پارس کاملا به دست مردم افتاد.
5: جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده با لاپوشانی این قدرها چیز رو گردن نگیره، اما این روند انقدر ادامه پیدا کرد که تبدیل به کشتارهای بزرگتر شد. شمار مخالفان بیشتر شد. اپوزیسیونی که نباید وجود می داشت حالا در داخل ایران شکل گرفته بود، در بین مردم و در خیابان. دی ماه 1404 این مخالفت اپوزیسیون به اوج خودش در خیابان‌های ایران رسید. جمهوری اسلامی در کمتر از چند ساعت هزاران نفر رو در داخل خیابان‌ها قتل عام کرد.
6: محمد
5: با گلوله در پیشانی، شلیک در قلب و از بین بردن به هر قیمتی.
7: سپر من کجایی بابا؟
8: فرزند ایران به جان فدای من. جانان
7: جنایت جمهوری اسلامی، سپر بابا کجایی؟
8: 18 دی خونش تهران هم. فرزند ایران به جان فدای من. جانان فاطمه جعفری 21 ساله 19 دی اصفهان عزیز.
0: جمهوری اسلامی می تواند بگیرد، ببندد، بکشد، ولی تا که تا که. و من معتقدم که پاسخ همه ظلم ها در دنیا همین دنیاست. جمهوری اسلامی درست مثل مرده‌ای که فقط و فقط تعفنش داره امروز مردم رو عذاب میده، در کنار اون گور باز منتظر دفن شدن مردم ایران پیروز خواهد شد بدون شک.
9: واقعا جامعه جهانی باید محکمتر بایسته و قوانین بین المللی رو به طور روشن اجرا کنه، چون هر اتفاقی که افتاد غیرقانونی بود. اما اگر این قوانین اجرا نشن و اگر هیچ پیامدی برای این اقدامات غیرقانونی وجود نداشته باشه، پس اصلا فایده این قوانین چیست؟
0: مردم باید خواسته خودشون رو به کف خیابان بیاورن و این به قول معروف رو در رویی باید یک جا انجام بشه.
10: حسم اینه که واقعا روز به روز داره خودشو منفورتر میکنه بین تمام مردم دنیا، نه تنها مردم ایران و بلکه در تمام برای تمام مردم دنیا. و خب این به چه نشون میده که روز به روز به نابودی خودش داره نزدیکتر میشه و ما به آزادی نزدیکتر میشیم و امیدوارم روز برسه که ما بتونیم کشورمون برگردیم.
11: این موقع هست که فکر میکنی یکی میتونی با این کارا نابود بکنی، از بین ببری، و یک کامیونیتیه که میاد اینجا به جمهوری اسلامی نشون میده که از اصلا این چیز مهم نیستش. ما پشت هم هستیم. کسی رو که میخواییم بکشیم بزرگتر میشه. هزار تا جمشید چهارمت امروز هستش. جمشید چهارمت.
6: و اینا که بر سر قدرت هستن، اینا ایران و ایرانی رو به گروگان گرفتن، از منابع طبیعی ایران استفاده میکنن برای آتش افروزی در منطقه. این ایرانی است که باید به خودش بیاد و این ایرانی است که باید به نیروی خودش مطمئن بشه که جای دیگه نیست. اینقدر به ما نگین ما باید بین بد و بدتر انتخاب بکنیم. ما بین خوب و خوبترین انتخاب بکنیم. و صحبت در سر این جوانانی هست که کنترل کشور رو در دست خواهند گرفت. به هیچ کس نمیتونه جلوشون بگیره.
12: اگر ما کشته بشیم، ما از بین بریم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
6: همین. شب خوش.

در ابتدا شاهد اثرگیری محتاطانه رفت آمدهای تجاری از تنگه هرمز بودیم، تا اینکه مرکز مشترک اطلاعات دریایی 54 تردد را در سوم تیر ثبت کرد که بالاترین رقم از زمان شروع جنگ بود. در روزهای نخست عمدتاً کشتی‌های ایرانی از طریق کریدور شمالی به مقصد چین می‌رفتند، اما به تدریج ترددها متنوع شد و کشتی‌های غربی از کریدور جنوبی در آب‌های عمان فعالیت خود را از سر گرفتند. در حالی که نگرانی بابت بازگشت حوادث پرتنش وجود داشت، روند از سرگیری ترددهای تجاری، رضایت بخش بودن عملیات مین روبی و همزمان افزایش ریسک پذیری شرکت‌ها را نشان داد، تا اینکه با حملات دوباره سپاه به کشتی‌ها، تردد از کریدور جنوبی به شدت افت کرد.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها
3: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
2: دونالد ترامپ به نوع یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
3: حملات به تأسیسات انرژی هست در ایران، به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
4: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
5: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
3: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
6: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
2: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
7: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
3: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده، با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
8: دولت برای افزایش درآمد،
9: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
10: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
11: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
12: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
13: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
14: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

0: امشب در 24 رد پیشنهاد میانجی ها توسط تهران همزمان با تهدید دوباره آمریکا به حملات گسترده به ایران. سنکا میگه عملیات برای کاهش توان دریایی و موشکی جمهوری اسلامی ادامه داره. تهران هم از حمله پهپادی به پایگاه های آمریکا در کویت و اردن خبر داد. نگرانی عمیق جامعه جهانی درباره تشدید تنش در دریای سرخ. رویترز میگه جمهوری اسلامی فرمانده و تجهیزات موشکی برای حوثی‌ها فرستاده. و کانادایی‌ها پشت تصمیم اتاوا در حمایت از حملات آمریکا به ایران. نظرسنجی تازه از افزایش حمایت مردم این کشور از موضع واشنگتن در قبال تهران خبر میده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه و ادامه خروج دیپلمات‌های اروپایی از تهران، آکسیوس گزارش داده جمهوری اسلامی تازه‌ترین پیشنهاد ارائه شده از سوی میانجی‌ها رو رد کرده. در همین حال دونالد ترامپ در گفتگویی با آکسیوس گفته به طور جدی در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی، عملیاتی که به گفته او میتونه بزرگتر از هر اقدام قبلی باشه. ترامپ همینطور گفته مقامات جمهوری اسلامی خواهان مذاکره‌اند اما هنوز آماده رسیدن به توافق نیستند. رئیس جمهوری آمریکا همزمان هشدار داده اگر حوثی‌ها بار دیگه به کشتی‌ها حمله کنند، واشنگتن جمهوری اسلامی رو مسئول می‌دونه. در همین فضای پرتنش، تد کروز سناتور جمهوری‌خواه به همکارم مرضیه حسینی گفته واشنگتن ممکنه به یک مداخله محدود نظامی متوسل بشه، اما از نظر او استقرار طولانی مدت نیروی زمینی آمریکا در منطقه سناریویی بعیده.
2: به نظر من اقدام دونالد ترامپ برای از بین بردن توان نظامی ایران مهمترین و تاثیرگذارترین تصمیم دوران ریاست جمهوریش بوده. فکر میکنم او فرمانده کل قوای قدرتمندیه که برای حفظ امنیت آمریکا دست به اقدام زده. وقتی آیت الله شعار مرگ بر آمریکا میده، من این حرف رو جدی میگیرم. ترامپ هم کاملا حق داره مطمئن بشه که آیت الله تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه و نمیتونه تهدیدش علیه آمریکا رو عملی کنه. فکر نمی کنم رئیس جمهور بخواد برای یک حضور طولانی مدت نیروی زمینی اعزام کنه. شاید تصمیم بگیره یک مداخله محدود انجام بده، اما بعید میدونم شاهد حضور نیروهای زمینی آمریکا باشیم.
0: سناتور تد کروز بود در گفتگو با مرضیه حسینی که خودش الان از کنگره به ما پیوسته. مرضیه، مشخصه حتی یک سناتوری مثل آقای تد کروز که روی کرده تندی هم معمولا در قبال جمهوری اسلامی داره، با اکراه ولی دارن آماده میکنن خودشون رو برای احتمال حمله زمینی آمریکا.
3: همین نکته مهمی بود که من امروز متوجه شدم. فرداد، من تقریبا با 11 تا سناتور امروز مصاحبه کردم، هم جمهوری خواه، هم دموکرات ها، هم با تد کروز، هم با رئیس کمیته نیروهای مسلح، و برای اولین بار بود که متوجه شدم از هر سناتور جمهوری خواهی که میپرسیدم نظرتون در مورد ارسال نیروی زمینی چه هست، حمایت میکردم. گفتم حتی ممکنه لازم باشه. این رو مشخصا سناتور ویکر به من گفت که رئیس کمیته نیروی مسلح هست، تد کروز گفت، سناتور اسکات گفت و سناتور تابرویل هم بهش اشاره کرد. نکته جالب دیگه‌ای که من امروز اینجا در کنگره شنیدم از همین آقای ویکر رئیس این کمیته پرسیدم، گفتم که نظرت در مورد این چه هست؟ گفت بعد ببینیم اسرائیلی‌ها چه می‌کنن. گفت در آخرین لحظه هنوز نمی‌دونیم که نظر اسرائیلی‌ها چه هست. این بسیار مهم هست. این فرد در جریان اطلاعات بسیار محرمانه جنگی قرار داره و اشاره‌اش به اسرائیل نکته بسیار قابل توجهی هست. می‌دونیم که صحبت‌های ترامپ هم بسیار مهم بود. ترامپ گفت من از هر زمان دیگه‌ای بیشتر به یک عملیات بسیار گسترده‌تر از قبل در ایران نزدیک هستم. گفت اسرائیلی ها هم هستن، دم دستمون دو دقیقه. گفت زمان نیاز داریم که اسرائیلی ها رو وارد این ماجرا بکنیم تا جمهوری اسلامی رو انقدر درد بدیم که حاضر بشه که یک مذاکره درست و موجه کنه. میبینیم از اون ور صحبت های مارکو روبیو هم دقیقا تو همین فضا است. صحبت های بسیار تندی هست. میبینیم که یک در واقع رجزخانی راه انداختن با آقای عراقچی، یک کلکلی راه انداختن. آقای عراقچی اول اومد گفت که ما سیاست ما در مقابل امریکا چشم در مقابل چشم هست. این آقای روبیو که در نشست آسان هم هست اومد بیرون به خبرنگارا گفت چشم در مقابل چشم نداریم، ما سر در مقابل چشم هستیم. خب تلویحا اشاره کرد اصلا در حدی نیست که بخواید در مقابل ما قرار بگیرید. بعد هم رفت در مقابل وزرای خارجه گفت اینها می‌خواستن سامانه‌های موشکیشون و تجهیزاتشون رو دو برابر کنن، به خاطر همین بهشون حمله کردیم و انقدر هر شب بهشون حمله می‌کنیم تا لازم بشه و درست بیان با ما مذاکره بکنن. می‌دونیم حملات هم ادامه داره، شب 12 هست و نکته بسیار جالب این هست که در شب 12 عملیاتی صورت گرفته که از دو جهت بسیار مهم است. برای اولین بار آمریکا از بیوان‌ها، بمب‌افکن‌های بیوان استفاده کرده و برای اولین بار این بمب‌افکن‌ها رو از بریتانیا به پرواز درآورده. هر دوی اینها خبرهای بسیار مهمی محسوب میشن. میدونیم که در طول 11 روز قبلش عملیات نظامی نسبتاً محدود بود و هیچ وقت از این بیوان‌ها که گفته میشه در واقع سهیم‌ترین بمب افکن‌های آمریکایی هستن، 24 تا بمب 2000 خوشه‌ای رو حمل می‌کنن یا مثلا 24 تا موشک‌های کروز رو قابلیت حملش رو دارن، از اینها استفاده نکرده بود. در خصوص بریتانیا هم من جایی دیده بودم در فاکس نیوز گفته بودن اگر آمریکا بخواد از اون بی 2 بامرهای قبلی استفاده کنه، پیش شرطش این هست که اینها این خطوط هوایی رو با بریتانیا فعال کنن و به نظر میرسه که این خطوط هوایی به نوعی فعال شده و حاکی جدیت مسئله احتمالاً در ساعات و روزهای آینده خبر میده. و اما نکته دیگری که ترامپ بهش اشاره کرد و میدونیم که برای آمریکایی‌ها بسیار مهم هست، قیمت نفت از $100 در یک بشکه نفت برنت افزایش پیدا کرد. اولین بار هست در 3 گذشته که این اتفاق میفته. ترامپ به تنگه باب المندب اشاره کرد، گفت هر اقدامی بدیم از نظر حوثی‌ها، از نظر ما مسئولیتش با جمهوری اسلامی هست و اگر بخوایم تلافی کنیم هر دو رو هدف قرار میدیم. میدونیم که حوثی‌ها بعد از اینکه به یک کشتی در تنگه باب المندب حمله کردن، 5 کشتی دیگه مسیر خودشون رو تغییر دادن و حاضر نشدن از اون تنگه عبور کنن. وضعیت تنگه هرمز رو که میدونیم، تنگه باب المندب هم تقریبا اگر در همون شرایط قرار بگیره فقط میمونه کانال سوئز برای خطوط ترانزیتی در واقع نفت، که در واقع این به این معنی هست که هم هفته‌های بیشتری زمان نیاز هست که از اون خطوط بخوان اینها نفت رو منتقل کنن و هم هزینه بیشتری، در نتیجه احتمال افزایش بیشتر قیمت نفت هم وجود داره. اما در ادامه برگردم به کنگره آمریکا، جایی که بسیار روز مهمی بود در مورد ایران در خصوص تصویب و عدم تصویب قطعنامه جنگ. پیش از اون صحبت‌های سناتور اسکات رو بشنویم.
4: خب به نظرم رئیس جمهور ترامپ باید همچنان با شرکا و متحدانمون توی منطقه پای میز مذاکره بیاد. مردان و زنان نظامیمون دارن جونشون رو از دست میدن و البته کلی تلفات هم تو سراسر منطقه و خیلی از کشورها به بار اومده. واسه همین فکر میکنم وظیفه رئیس جمهوره که بشینه، دست نگه داره، یه نفس عمیق بکشه و تنش‌ها رو بیاره پایین تا بتونیم به مذاکراتمون ادامه بدیم. چون این ماجرا فقط اونجا جریان نداره، بلکه با گرونی‌ها داره روی زندگی همه ما توی خونه هم تأثیر میذاره. پس امیدوارم رئیس جمهور و دولت مردانش منطقی تر رفتار کنن و سعی کنن اوضاع رو آروم کنن تا بتونیم روی یه راه حل منطقی کار کنیم.
3: اشتباهی که شد بگم که این سناتور جکی روزن بود از ایالت نوادا. من فکر کردم که قرار هست یک مصاحبه دیگه منتشر بشه، کوتاهی از من بود. اما روز مهمی هست اینجا در کنگره به این جهت که قطعنامه پایان جنگ اینجا در تلاش بود که تصویب بشه، همزمان هم در مجلس نمایندگان به رأی گذاشتن، همینجا در مجلس سنا. در مجلس نمایندگان تصویب شد، 214 نفر از قانونگذاران آمریکا بهش رأی دادن، یعنی 4 نفر از جمهوری‌خواها ریزش کردن، از تیم آقای ترامپ به دموکرات‌ها ملحق شدن و اون رو تصویب کردن. اما وقتی که اومد اینجا در مجلس سنای آمریکا نتونستن تصویبش بکنن. چرا؟ و نکتهش بسیار مهم هست، به طور کلی به این معنا هست که اگر یادمون باشه در طول هفته‌های گذشته جمهوری‌خواهای مجلس سنا پشت ترامپ رو خالی کرده بودن. الان اتفاق بیشتر شده، یعنی متحدتر شدن جمهوری‌خواها در مقابل جنگ ایران، به خاطر اینکه اون دو نفری که دفعه پیش به این قطعنامه رأی مثبت داده بودن اینجا در مجلس سنا، امروز حاضر نشدن در کنگره بیان، نیومدن کنگره، برای اینکه نخواستن مقابل ترامپ بایستن و این مدن اونها باعث شد که این قطعنامه تصویب نشه و اینجا در مجلس سنای آمریکا شکست خورد. فرقش هم با قطعنامه قبلی خیلی کلی اگر بگم، قطعنامه قبلی که چند وقت پیش اگر یادمون باشه تصویب شد و ترامپ به خاطرش خودش شخصا اومد اینجا به کنگره آمریکا، قطعنامه همزمان بود. قطعنامه همزمان لازم الاجرا نیست. این قطعنامه اگر امروز تصویب میشد قطعنامه مشترک بود، یعنی که لازم الاجرا می بود و ترامپ یا باید جنگ رو متوقف میکرد و یا باید این قطعنامه رو وتو میکرد.
0: ممنونم از همکار مرزی حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، همه سیگنال ها نشون میده تنش رو به افزایش، چه از سمت ایران، چه از سمت روسیه و طبیعتاً از سمت ایالات متحده آمریکا. ولی خیلی از بیننده های ما به یاد دارند درست در روزهای آخر دور اول جنگ 40 روزه بود که آقای ترامپ گفت یک تمدنی رو از بین خواهم برد و اینها، که بعد ناگهان آتش بس اعلام شد و دو طرف به میز مذاکره بازگشتن. آیا ممکن این افزایش تنش‌ها دوباره مقدمه‌ای برای چانه‌زنی باشه یا فکر میکنید این بار بازی فرق کرده؟
5: بله، من فکر میکنم آقای ترامپ تمام مسائل مربوط به ژئوپلیتیک، مسائل نظامی رو در راه رسیدن به یک توافق و معامله میبینه و در همین صحبتهایشون که همینطور که یک سیگنال خیلی کلاسیک آقای ترامپ بود در مورد تصاعد جنگ و احتمال انجام یک عملیات بسیار بزرگ و ویرانگر، ولی در عین حال در همون پیام اشاره میکنه به اینکه ایرانی‌ها خیلی میخوان صحبت بکنن، پس یه در بازی رو هم باقی گذاشته که بتونه برای مذاکره و صحبت‌های پشت پرده با طرف ایرانی از طریق میانجی‌ها. و از طرف دیگه خب انعطاف خودش رو هم همچنان حفظ کرده و هیچ تعهدی نسبت به هیچ عملیات نظامی یا تصمیم قطعی خودش رو اعلام نکرده و گفته که همچنان در این مورد انعطاف داره و میتونه تغییر نظر بده و هیچ تصمیم قطعی هنوز نگرفته. ولی از نظر نظامی تمام آمادگی ها وجود داره، امکانات خیلی بیشتری در طی روز اخیر وارد منطقه شده، بمب افکن های B1 که اشاره کردن خانم حسینی وارد پایگاه فرانکفورت شده برای اولین بار از زمان جنگ 39 روزه و اولین ماموریت های جنگی خودشون رو هم انجام دادن. میدونیم که بریتانیا یک سری محدودیت هایی برای استفاده از پایگاه هوایی خودش اعلام کرده به طرف آمریکایی که این بمب افکن ها صرفاً میتونن در حمله به پایگاه هایی که مربوط به برنامه موشکی ایران، پایگاه موشکی سپاه پاسداران یا پایگاه هایی مربوط به شلیک موشک و درون به سمت کشور خلیج فارس میشن مورد استفاده قرار بگیرن. پس میشه انتظار داشت که یا میشه اینطور تعبیر کرد که حملات آمریکا به پایگاه موشکی افزایش پیدا کرده و با این بمب افکن‌های B1 دارن تلاش میکنن که فشار بیشتری روی این پایگاه مستحکم وارد کنن.
0: فکر میکنید همچنان اهداف احتمالاً نظامی یا زیرساختی خواهد بود یا ممکنه مثل اوایل جنگ دوباره برن سراغ چهره‌های سیاسی؟
5: خب اگر اونطور که آقای ترامپ گفته بزرگترین عملیات نظامی حتی از جنگ 39 روزه هم شدیدتر، احتمال میره که شامل برخی از اهداف زیرساختی هم بشه. ولی چهره‌های سیاسی به نظر من تخصص اسرائیل هست و اگر اسرائیل وارد این درگیری بشه حتما در درجه اول سراغ یک سری از شخصیت‌های سیاسی و نظامی در ایران خواهد رفت. البته حکومت اسلامی تا حالا خیلی تلاش کرده که اسرائیل رو از این درگیری خارج نگه داره، چون با یه طرف درگیر شدن براش خیلی آسون‌تر و قابل آسون که نه ولی قابل کنترل‌تر هست و مدیریت کردن تا

0: و ممکنه در یک مرحله‌ای که درگیری با آمریکا واقعا به یک حد شدید و غیر قابل تحمل برسه، از نظر تأثیر توان هوایی آمریکا در اهداف داخل ایران ممکن تصمیم بگیرن که به این سوخرسان‌ها و پایگاه اونا حمله بکنن و در اون صورت اسرائیل خیلی فوری وارد این درگیری خواهد شد. در شرایط فعلی به نظر من اهداف همچنان روی تمرکزش روی جنوب، خلیج فارس، جزایر، بنادر و قطع کردن مسیرهای تدارکاتی به مناطق نزدیک به تنگی هرمز خواهد بود. اگر تصمیم بگیره رئیس جمهور آمریکا که اهدافی در تهران و اطراف تهران رو مورد حمله قرار بده، فکر میکنم صنایع نظامی و به بخش مربوط پایگاه موشکی هم جزء اولویت اصلی خواهد بود.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما. همین حالا که داریم صحبت میکنیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم داره در واشنگتن در مورد امور مالی حرف میزنه، اشاراتی به ایران کرد، امیدوارم همچنان در مورد ایران حرف بزنه. اجازه بدید بشنویم.
2: 50 سال گذشته، دیگر رؤسای جمهور آمریکا یا دیگر کشورها لازم است که حتما رئیس جمهور آمریکا باشه، ولی خب اگه ما این کارو نکنیم، کس دیگه این کارو نمیکنه و کس دیگه این قابلیت رو نداره. من در دوره اول ریاست جمهوریم بزرگترین و قوی ترین نیروی مسلح جهان رو ساختم و حالا دارم ازش استفاده میکنم، یک مقدار بیش از اون میزانی که دوست داشتم استفاده کنم. در ونزوئلا خیلی موفقیت آمیز بود کارمون، میلیون ها میلیون بشکه نفت از ونزوئلا راهی لوئیزیانا میشه، کشتی ها صف بستن و خب باز چندین برابر هزینه عملیات ما در ونزوئلا رو از طریق نفت دریافت کردیم. رابطه خیلی عالی داریم با ونزوئلا. مردم ونزوئلا الان خیلی خوشحال هستند و الان بزرگترین شرکت های نفتی آمریکا دارن میرن اونجا و با اونها داد و ستد میکنن و خب ما بخشی از عواید رو همونطور که درستش هم همینه دریافت میکنیم و خب این خیلی جالبه، برای اینکه الان ونزوئلایی ها دارن بیش از هر زمانی پول کسب میکنن، کاسبی میکنن و خب ما هم داریم خیلی خوب پول در میاریم و خب البته این حق ماست. یک جنگ یک روزه بود، بعضیا گفتن نه ما اونجا گیر میافتیم نه، و خب ما میدونیم که در ویتنام 20 سال بودیم، هزاران صدها هزار سرباز رو از دست دادیم، هزاران هزار سرباز از دست دادیم. در افغانستان برای سالها بودیم و خب این جنگ هایی که شنیدید اسمشون رو سالها و سالها طول کشید و خب من گفتم اینا جنگ های بی پایان هستن، ولی در مورد ایران چهار ماهه و خب من دیروز یک روز غم انگیز رو تجربه کردم. رفتم به دوور، 5 وطن دوست آمریکایی تا اینجا 18 نفر بودن، تلفات ما حتی یکی هم زیادیه. در ویتنام 200,000 نفر از دست دادیم، هزاران هزار رو در افغانستان از دست دادیم، هزاران هزار نفر رو در جنگ کره، در همه این جنگ ها که سالها طول کشتن از دست دادیم و خب ما میخواییم درست کار کنیم و باید که کاری که شروع کردیم به پایان برسونیم، برای اینکه اینها آدم های بسیار خشنی هستن، نمیتونیم اجازه بدیم که به چیزی که میخوان برسن که سلاح هسته‌ایه و همه این موفقیت ما از نوآوری و بلندپروازی و نبوغ این کشور ناشی شده، کشوری که میخواد همیشه قوی، شکوفا و حاکم باشه و خب ما میخواییم که آزاد باشیم و همواره آزادی خودمون رو حفظ کنیم. نمیتونیم که از ما اجازه بدیم که دیگران سوء استفاده کنن. کسانی که میان به شما وعد و وعید کمونیستی میدن که خانه‌تون رو مجانی میکنیم، اجارتون رو مجانی میکنیم، اینا فقط مرگ و نابودی برای کشور شما برمقام میارن. بنابراین باید که تهدید لفاظی های کمونیستی رو که الان زیاد میشنوید اینو باید متوقف کنیم. و خب من خیلی خوشحالم که یک نظرسنجی اخیراً نتایجش منتشر شد و میگفتش که افرادی که خیلی تحصیلات عالی دارن وضعشون خرابه. خب یعنی چی؟ یعنی همه لوزر شدن، علاکی رفتن پول مفتو در دانشگاه هدر دادن و نمیتونن که شغل مناسبی به دست بیارن. نمیتونیم اجازه بدیم که ایدئولوژی کمونیستی در کشور ما پا بگیره. بنابراین امروز برخی از کسانی که کمک کردن که همه این دستاوردهایی که براتون فهرست کردم رو ممکن کنن، داریم از Rate Payer Protection Pledge صحبت میکنیم، حمایت از مصرف کننده های ما

0: داگ برگم برای من از کریس زیاد صحبت کرد و خب به عنوان کسی که در رأس انرژی ما هست، کریس گفتم کیه این آقا؟ همین آقا.
1: خب حرفای آقای ترامپ در مورد ایران رو شنیدید. دوباره برگشته به موضوعات داخلی، اگر حرف مهمی در مورد ایران بازم بزنه به واشنگتن باز خواهیم گشت. اما حمله حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی های عربستان سعودی در دریای سرخ نگرانی ها درباره امنیت یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان را افزایش داده و چند مقام ارشد اروپایی از تشدید تنش ها ابراز نگرانی کردند. اتحادیه اروپا تهدید حوثی ها به محاصره دریای عربستان رو خطری برای ثبات منطقه خونده و در این میان وزیر دفاع آلمان وضعیت خاورمیانه رو حرکت در جهتی غلط توصیف کرده. این در شرایطی که رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی در همین ماه فرماندهان سپاه و تجهیزات موشکی رو برای حوثی‌های یمن فرستاده. خبرنگارمون لیلی نیکفر از بروکسل به ما پیوسته. لیلی، مشخصه که دیگه با ناآرام شدن دریای سرخ نگرانی‌های اروپایی‌ها هم دوچندان شده. دیگه الان فقط تنگه هرمز نیست، نگرانی اونها از مسیر دریای سرخ به مدیترانه هم هست.
2: دقیقا دو مسیر اصلی که تجارت و انرژی جهان رو داره تأمین میکنه. همونطور که تو هم گفتی، از روز گذشته هم هشدارهای امنیتی زیاد شده، هم واکنش ها در اروپا. روز گذشته این ماموریت کشتیرانی آسپیدس اتحادیه اروپا هشدار داد به کشتیها، علل خصوص اونهایی که با پرچم عربستان، اسرائیل و آمریکا هستن، گفت که اگر امکان داره مسیرشون رو تغییر بدن که اونها تحت خطر بیشتری هستن. بر اساس داده هایی که نشون میده ترافیک کشتیرانی رو، بسیاری از همین کشتی های نفتکش مسیرش رو تغییر دادن. اونهایی که قرار بود از خلیج عدن عبور کنن، مسیرشون رو به کانال سوئز تغییر دادن. حتی یک کشتی که حامل خودرو بود، قبل از اینکه از مسیر خلیج عدن به بندر جده برسه، تغییر مسیر داد. یونان هم به کشتی های خودش گفتش که علارغم این که خب اونها پرچم اروپا رو دارن، اما بهتره که هشدارهای آسپیدس رو جدی بگیرن. امروز خانم کالاس علاوه بر این که محکوم کرد حمله به کشتی عربستان رو، در واقع هشدار جدی داد از طرف اروپا به حوثی‌ها که این اقداماتی که امنیت انرژی در امنیت در واقع حمل و نقل آزاد دریایی رو در دریای سرخ به خطر میندازه رو کنار بگذارن و با ماموریت آسپیدس همکاری بکنن. از طرف فرانسه هم گفتش که غیر مسئولانه از این حملات و باعث تشدید حملات میشه. کمی پیش سازمان دریانوردی بین المللی هم دو تا موضوع رو بهش هشدار داد، هم آلودگی به خاطر حملاتی که داره میشه به نفتکش‌ها رو در موردش هشدار داد، هم در تنگه هرمز هم در دریای سرخ، و هم به این اشاره کرد که این باعث یک بحران شدیدتر انرژی نسبت به زمانی که فقط تنگه هرمز تحت خطر بود داره ایجاد میکنه و کل جهان تحت تاثیر این قرار میگیرن. هم تجارت کالا و هم سوخت رو به گفته او به خطر انداخته و از طرفین خواستن که در واقع به این اقدامات خودشون پایان بدن. رسانه ها هم در اروپا مدام دارن قیمت های نفت رو بررسی میکنن، مدام دارن با کارشناسان مختلف تحلیل های جدیدی مینویسن فردا، اما هیچ کس نمیدونه که چه اتفاقی داره میفته. حتی گفته شده که بسیاری از کشتی هایی که اصلا پرچم های آمریکا و اسرائیل یا عربستان رو هم ندارن، فعلا صرف نظر کردن و از مسیر دارن برمیگردن، و این خودش به گفته رسانه ها ممکنه که در چند هفته آینده زنجیره تامین کالا رو به شدت در واقع مورد تهدید قرار بده و به زودی ممکنه که با یک کمبود کالای اساسی در اروپا مواجه بشن. علاوه بر اینکه خب در طول این مدت با قیمت بالای انرژی هم داشتن دست و پنجه نرم می‌کردن، با توجه به اینکه جنگ اوکراین هم همین تهدیدها رو براشون داره.
1: لیلی ممنونم از تو. لیلی نیکفر همکارم در بروکسل. آقای ترامپ ظاهرا باز داره به ایران اشاره میکنه. میخوام شما رو ببرم به واشنگتن.
0: Baseball, basketball, all of them. ورلد سیریز شدن، قهرمان بیسبال آمریکا شدن، اونا هم به کاخ سفید خواهند اومد. ولی خب میخواستم که یک بار دیگه از همه شما سپاسگزاری کنم برای حضورتون در اینجا. گفتیم از این ریت پیر پروتکشن پلیج برای دفاع از مصرف کننده، و خب این وضعیتی است که ما نیاز داریم به تولید.
1: خب به نظر میسته که صحبت آقای ترامپ به پایان رسید، اما همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما در واشنگتن هم به ما پیوسته. کامبیز، این جامعه جهانی الان به شدت نگران این فعالیت های حوثی هاست و نارامی ها در دریای سرخ، و این بازارها چطور به پیامدهاش دارن واکنششون میدن؟
3: فرداد پیامدی که داشت چیزی بود که یک جناح مشخص در ایران از روز شروع جنگ تو این 12 روز گذشته آرزوشو داشت. یعنی یک کانالی هست به نام خط انرژی در ایران، کاملا تحلیلاش رو اینا روی همین متمرکز بود. یه نماینده مجلس مالک شریعتی اونم اونجا رو یک بحث مفصل داشت روی همون خط انرژی، گفتش که تمام دار و ندار آمریکا به بازارش وابسته است، بازار آمریکا پشتوانش طلا نیست، نفته، و ما اگر قیمت نفت رو بالا پایین بکنیم میتونیم اقتصاد از هم بپاشونیم. یعنی این تحلیلی بود که عملا روش صحبت میشد و اجراش هم همینجور بود. یه اتفاقی که افتاد در مورد حوثی‌ها اینه که این افزایش قیمت نفت که دلشون میخواست برخی از این افراد در جمهوری اسلامی خیلی شدید بیاد بالا نیومد، ولی از وقتی که بابالمندب و تنگه بابالمندب بهش اضافه کردن و حوثی حمله کردن، اون اتفاقی که دلشون میخواست افتاد و قیمت نفت از به 100 دلار رسید. برای همین محاسبه که این جناح خاص توی جمهوری اسلامی داره انجام میده این هست که وقتی که قیمت نفت بیاد بالا، همه چی توی آمریکا متحول میشه و هم توی اروپا اعتراض ها میره بالا و اینا موظف میشن که به حرف اینا گوش کنن. یه اتفاق دیگه ای که الان اینجا افتاده و مشخص نیست به قول معروف بازی که داره بر اساس این محاسبه میره جلو به کجا برسه، اینه که احتمالش هست دیگه حوثی ها این دفعه به قول معروف مقصر یا مسئول به تنهایی شناخته نشن و از قضا ممکنه جمهوری اسلامی در کنارشون هزینه بده، یا حتی ممکنه هزینه سنگین و اصلی رو بیفته به دوش اونا. ولی به هر حال اون ضربه‌ای که میخواستن بزنن به بازار نفت رو زدن و بازار نفت متشنج شده و قیمت به 100 دلار رسیده، و کماکان اون جناح خاص تندرو در جمهوری اسلامی توی مواضع مختلفشون دارن میگن اینا به نفت بین 180 تا 200 دلار در بشکه حساب میکنم. برای همین فکر میکنم هر گونه فشاری رو دارم میارم، به خاطر اینکه محاسبه اونان اینه که هر گونه فشاری روی آمریکا و اروپا از راه بازار نفت خواهد بود.
1: فکر میکنی در کنار واکنشایی که گفته شد انتظار چه اقدامات دیگری رو از طرف آمریکا و متحدانش میشه داشت؟
3: یکی از کارهایی که یعنی دولت ترامپ دلش میخواست انجام بده در مورد قبال تنگه هرمز این بود که یک گروه ائتلاف بین‌المللی بیاره اونجا که بتونن این کار رو انجام بدن. به هر حال با هر تلاشی کرد این اتفاق نیفتاد. حالا یه تغییراتی در ناحیه رخ داد، از همونطور که یکی از تحلیلگران هم گفتن، مثلا بریتانیا به هواپیمای بیوان اجازه داده که به ایران حذف کنن. اون نمیدونم چقدر تغییر داشته باشه، ولی در حال حاضر هنوز که هنوز اون ائتلافی که میخواستن برای تنگه هرمز رو تشکیل بده آمریکا، اون نتونسته تشکیلش بده. ولی از یه طرف دیگه این اگر این اتفاق بیفته، حوثی ها چیزی هستن که به اشکال مختلف پیش از این آمریکا یا اسرائیل بهش حمله کردن، یا نیروهای ائتلاف بین‌المللی بودن که تو دولت اول ترامپ یک ائتلاف از 27 کشور رو انداخت اونجا برای کنترل هم دوزن دریایی سومالی، هم کنترل دریانوردی تنگه بابل‌مندب. الان با توجه به مناقشه که با ایران در جریان هست، این احتمال خیلی بالاست که حملات آمریکا به منطقه که حوثی ها هستن سنگین بشه، ولی از یک طرف هم به دلیل اینکه حوثی ها خیلی علنن به این به قول معروف اعتبار میکنن که یکی از حامیان اونا جمهوری اسلامی هست و اسم ازشون میاد، احتمالش هست که هزینه سنگین تر این قضیه بیفته، به قول معروف مجازاتی باشه که جمهوری اسلامی میشه بابت حوثی ها، به خاطر اینکه حوثی ها درسته شاید تنها درآمدشون یا تنها حامیشون شاید جمهوری اسلامی ایران نباشه، ولی اون چیزی که هم علنی ازش حرف میزنن، همین که تنها طرف مقابل اونا که حاضر خیلی بهش به قول معروف به این حمایتش افتخار کنه جمهوری اسلامی هست، و توی این مدت هم محموله سنگین نفرستادن چون میدونن که اونجا گرفته میشه، محموله کوچیک میفرستن ولی به هر حال حمله در جریانه. اگر این اتفاق بیفته و اون حمله که جمهوری اسلامی سعی میکنه حوثی ها رو به اون درگیر کنه، یکی از چیزاش ممکنه که کاملا معکوس جواب بده و بیشترین شدت این حمله نه به حوثی ها که به همون حمله که آمریکا علیه جمهوری اسلامی انجام میده ممکنه به اونجا منتهی بشه. فرداد
1: ممنونم از تو کامبیز توانه، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. نتایج یک نظرسنجی تازه در کانادا نشون میده 47% از شهروندان این کشور از حمایت مارک کارنی نخست وزیر کانادا از حملات اخیر آمریکا به ایران پشتیبانی میکنند، در حالی که 34% مخالفند. بر اساس این نظرسنجی 70% شرکت کنندگان معتقدند این موضع بیشتر با هدف حفظ روابط با ترامپ و منافع تجاری کانادا گرفته شده و 72% گفتند از پیامدهای اقتصادی جنگ از جمله افزایش قیمت سوخت و تورم نگرانند. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، چه نکات دیگری در این نظرسنجی جلب توجه میکنه؟
4: فرداد، این نظرسنجی از یک جامعه آماری 2700 نفری در استانهای مختلف کانادا تهیه شده که نشون میده طیف مختلف مردم چه افکاری رو در این روزها در سرشون دارن در مقابل جنگ اخیر و در واقع شروع مجدد حملات نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی. آنچه که خودت هم بهش اشاره کردی، 47% از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند رأیشون مثبت بوده به حمایتی که مارک کارنی کرده. مارک کارنی در صحبت‌های خودش حمایت کرده بود، گفته بود این اقدام متناسبی هست برای نقض آتش‌بسی که در جریان بود، باید این رو استفاده بکنن برای تنش‌زدایی از منطقه و همچنین جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای که این یک خواسته میشه گفت جهانی هست برای تمامی کشورهایی که حالا این وضعیت اخیر جمهوری اسلامی رو رصد میکنن. اما نکته‌ای که برای خود من جالبتر بود در این نظرسنجی که فکر میکنم شاید بینندگان ما هم خاطرشون باشه، در نظرسنجی هایی که پیشتر از این انجام شده بود قبل از شروع مجدد حملات، کانادایی ها سعی میکردن فاصله بگیرن از جنگی که آمریکا شروع کرده بود با جمهوری اسلامی و میگفتن که ما نه میخوایم دخالت بکنیم نه حمایت میکنیم، نه اگر دولت ما حمایت کنه از دولت خودمون حمایت میکنیم. اما این تغییر روی کرد کانادایی ها شاید میشه گفت نتیجه اتفاقاتی است که در این مدت در کانادا افتاده، بحران انرژی که پیش آمده، افزایش قیمت‌ها، نگرانی از آینده مالی کانادا، نوساناتی که پیش آمده در قیمت‌ها و همچنین جنگ اقتصادی که با دونالد ترامپ داره. همین ماه آگوست 19 قرار هستش که مهلت ضرب الاجلی باشه که در واقع تعرفه‌های 50% رو آمریکا تعیین می‌کنه. پس نتیجه اینکه 70% از کسانی که در این رأی‌گیری شرکت کردن فکر می‌کنن مارک کارنی برای خوشحال کردن دونالد ترامپ در واقع داره حمایت میکنه، میتونه منطقی باشه برای کانادایی ها که حالا نگران وضعیت اقتصادی خودشون هم هستن. اما از طرف دیگه اگر تحلیل بکنیم اتفاقاتی که در ماهای اخیر افتاده، مارک کارنی بسیار مستقل تصمیم گرفته در مورد حمایتش از این جنگ، چرا که خودش رو مسئول میدونه از نظر حقوق بشری، از نظر اینکه بتونه از جان غیر نظامیان حفاظت بکنه، از دیدگاهی که کانادا داره در مورد جنگ ها که معمولا دعوت میکنه به دیپلماسی و به نظر نمیرسه که حالا کانادا در واقع این حمایت رو روی حساب خوشحال کردن یا جلب رضایت دونالد ترامپ انجام داده باشه، ولی خب با توجه به ناآرامی هایی که در منطقه پیش اومده تاثیراتش در کانادا هم مشخص هست و این افزایش قیمت ها به نظر میرسه که حالا نه فقط مارک کارنی بلکه خود کانادایی ها هم به این سمت دارن پیش میرن که بدونن جنگی که آن سر دنیا اتفاق میفته حتی دودش توی چشم کانادایی ها هم میره. فرداد،
1: خیلی خیلی ممنونم از تو همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا. حدود 6 سال پیش در همین روزها جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی و مقیم آمریکا، در جریان سفری به امارات ناپدید شد. جمهوری اسلامی مدتی بعد اعلام کرد او را در یک عملیات اطلاعاتی ربوده و به ایران منتقل کرده. حالا در آستانه سال روز ربوده شدنش، دخترش غزاله شارمهد، فعال حقوق بشر، در جریان دیدارهایی در کنگره آمریکا با شماری از قانونگذاران و نمایندگان جوامع مختلف ملاقات کرده. او میگه هدف از این اقدامات افزایش همکاری برای مقابله با تندروی گروه‌های افراطگرا از جمله جمهوری اسلامی. خبرنگارمون اردوان روزبز مقابل کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما. سردوان، بیشتر به ما بگو که برنامه غزاله شارمهد دقیقاً چه است، امیدواری که چه دستاوردی داشته باشه این دیدارها.
5: یک گروه تحت عنوان ائتلاف بین‌المللی برای آزادی تشکیل شده، گروهی مردم نهاد که از ائتلاف‌های مختلف در جامعه، از کسانی که هدف این برنامه‌های سیستماتیک بیرحمانه علیه مردم، اقوام، گروه‌های اقلیتی و چیزهای از این دست قرار گرفتن و همچنین کسانی که حالا چه نقش‌های دولتی و غیر دولتی دارن در کنار همدیگه، این مجموعه یعنی ائتلاف بین‌المللی آزادی رو تشکیل دادن. اما غزاله شارمهد هم مسئول بخش ایران این ائتلاف هستش، در کنار دیگران همونجوری که علیه بوکو حرام، علیه حزب الله، علیه گروه‌های مثل حماس و گروه‌های مثل داعش فعالیت می‌کنن، اون هم و در واقع به یک مسئله سیستماتیک حکومتی، یعنی جنایت حکومتی در ایران در کنار این گروه ها میپردازه. در اصل به نوعی میشه گفت مبارزه با گروه های جهادی. من جزئیات بیشترش رو و همچنین ملاقات هایی که امروز غزاله داشته رو میخوام از خودش بپرسم. اول به ما بگو امروز در واقع چه ملاقات هایی داشتی و هدف از این که در این ائتلاف شرکت کردی چیه؟
6: امروز لانچ این ائتلاف بود. در اصل من با این شروع کردم امروز که اونجا صحبت کردم و گفتم دقیقاً 6 سال پیش یک نیروی جهادی به اسم جمهوری اسلامی پدر منو از من گرفت و من همون موقع به خودم و به خانوادم و به پدرم قول دادم که بر میگردم، ولی نه تنها، با یک نیرو، با یک ارتش. و این ارتش رو یا شبه ارتش رو امروز ساختیم. این کوالیسیونی که هستش کوالیسیون آزادی هستش، یعنی تمام کشورها، مردم بومی منطقه از تمام آسیا، خاورمیانه و آفریقا اونجا بودن و هر کدومشون اولش تک تک با نیروهای جهادی می جنگیدم. الان ما با همدیگه کار میکنیم، با سنا کار میکنیم و اینو بزرگتر میکنیم که نشون بدیم اینها دولت نیستن، اینها حکومت نیستن، اینها نیروهای اشغالگری هستن که دارن مردم بومی رو میکشن.
5: ممنونم. و حالا ما جمهوری اسلامی را با کمک غزاله بعد از این در این گروه خواهیم دید که چطور جنایت‌های سازمان رفته دولتی جمهوری اسلامی در کنار این گروه‌های جهادی قرار می‌گیره. اما غزاله به مسئله مهمی اشاره کرد. 6 سال پیش در همین ایام جمهوری اسلامی در یک عملیات ربایش جمشید شارمهد را از امارات متحده عربی در واقع دزدید و ربود و نتیجه اون در نهایت مرگ اون در زندان بود. تلویزیون اینترنت نشنال در ارتباط با این قصه و درست در آستانه همین ربایش یک مستند ساخت، به جزئیاتی پرداخت که در این پرونده اشاره نشده بود. اول میخوام بخشی از اون مستند رو ببینیم و برگردیم به قصه.
6: اصلا نشنال
7: بچه هم بیش گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد،
8: به جوری احساس خلاصی کرد.
9: احتمالاً ورود او به عمان یا غیر قانونی بوده یا با هماهنگی مقامات عمانی.
10: دولت ها هیچ کاری نکردن، دولت ها حتی با من نمیخواستن حرف بزنن، خودمونو پشتیم و سیتی دیپارتمنت با من حرف زدش و بازم اونا نیاوردنش، دولتی نبردش، پلیتیشنی نبردش، پولی ندادن، چیزی نکردن، دیلی نکردن، هیچ کاری نکردن.
11: الان وقتی این نجس ها قراره از صحنه روزگار محو بشن، همه شدن دموکرات.
12: جلسه بعدی ما که تفهیم اتهام به متهم و استماع دفاعیات متهم هست، انشالله متعاقبا اعلام خواهد شد.
13: دستاش پاره پوره باد کرده، دندوناشو دربونه.
14: خیلی ساده، یک صبح نماینده قوه قضاییه اعلام کرد که جمشید شارمرد در زندان مرده است.
15: تهران پارس کاملا به دست مردم افتاد.
14: جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده با لاپوشانی این قتل‌ها چیز رو گردن بگیره، اما این روند انقدر ادامه پیدا کرد که تبدیل به کشتارهای بزرگتر شد. شمار مخالفان بیشتر شد. اپوزیسیونی که نباید وجود می‌داشت حالا در داخل شکل گرفته.
16: از فردای استقرار دولت گذار حکم اعدام لغو خواهد شد.
17: چیزی که ما در این مستند کار کردیم در طول ماها تحقیق، گزارش و بررسی، صحبت با دولت‌های آمریکا، آلمان، بسیار از فعالان سیاسی، حتی وکلای این پرونده که برای اولین بار راجع به جزئیات پرونده صحبت کردن، یک چیز رو محرز کرد. جمهوری اسلامی برای کشتن هر کسی که باش مخالف بود هیچ کوتاهی نکرد. و نکته مهمی که برای شاید من به عنوان سازنده این مستند اهمیت داشت اینه که پنهانکاری های جمهوری اسلامی، اتهام زدن به مخالفینش، باعث این میشد که خیلی از چیزها در نطفه خفه بشه یا تصور خفه شدنش باشه. اما ائتلاف این اتفاقات، رود شدن این جویه های کوچک، رود شدنشون در دیما ثابت کرد که جلوی خیلی از این اتفاقات رو دیگه نمیشه گرفت. مخالفین جمهوری اسلامی رو نمیشه فقط دزدید و برد. حالا در خیابان اپوزیسیون جمهوری اسلامی تشکیل شده. من میخوام با غزاله در مورد خود مستند صحبت کنم. مطمئنم مستند رو دیدی و ما سعی کردیم به بخشای پنهان از این ماجرا، یعنی قتل سیستماتیک پدر تو، بپردازیم. اول راجع مستند خود ما بگو.
6: اول همه میخوام بگم که واقعا سپاسگزارم از خودت و از ایران اینترنشنال که همچین مستندی رو ساختین، وقت گذاشتین برای اینکه راستی، یعنی تمام دروغایی که جمهوری اسلامی یا تو این سالها درباره مبارزین، درباره مردم ایران، درباره کنایت‌های خودش میذاره، جوابش رو داره، جونشون رو از دست پدر من رئیس جمهور آمریکا گفته لااقل 52 هزار نفر کشته شدن بر اساس توی جان شارمت. 52 پسر مادریم که اینجا این چی هست؟ ببینن که ما یادمون نمیبره، ما تک تک جمهوری اسلامی از ما میگره، واقعیت رو نشون میدیم. اونا هستن که راه رو باز میکنن و از خانواده ها و دفتر دیگه روی اونا میاد لاشو دیگه برق خونمون کردن باعث میشه کردیم و کاری بکنیم که دیگه نذاریم اینا ما رو از بین ببرن و اونای که بدر من به خاطرشون جوانان این کشور هستش که کشور ایران رو دوباره به دست میگیره و با تمام اونا هستش و در خدمتشون هستیم و اینجا هر روز و هر شب برای اونا کار میکنیم تا ایران آزاد بشه.
17: در بخشی از این مستند همونجور که صحبت‌های خودت هم اشاره کردی بهش، مسئله عدم همکاری دولت‌های خارجی بود. ما به خاطر همون صحبت‌های تو سراغ وزارت خارجه آلمان رفتیم، سراغ وزارت خارجه آمریکا رفتیم و مسئله مهم این بود که همون زمان در یک در واقع توافق 6 میلیارد دلار پرداخت شد برای آزادی تعدادی و راجع به جمشید شارمت صحبت نشد. واقعا فکر می‌کنی چرا در مورد شارمت صحبت نشد در این توافق؟
6: چون که نمیخوان درباره ایرانیای واقعی، درباره اونایی که آزادی ایرانو میخوان صحبت بشه تو میدیای آمریکا، نمیخوان درباره صحبت بشه. چرا؟ چون که این 6 میلیارد دلار برای این نبودش که گروگان آزاد بشه. هیچ دولتی 6 میلیارد دلار برای چند نفر نمیده که آزاد. این توافق بین جمهوری اسلامی و آدمای توی این دولت هستش که میخوان با هم دیگه مهاجرت بکنن، یعنی نمیفهمن این دولت نیستش، نمیفهمن این جهادی هستش و میخواد هم مردم ایران رو از بین ببره، هم مردم منطقه رو از بین ببره و هم بعدش بیاد آمریکا و نمیدونم فلان چی چی رو از بین ببره. این درباره چیز نیستش که نتونستن پدر من رو آزاد بکنن، نمیخواستن، یعنی همکاری هستش با جمهوری اسلامی در کشتن مردم. چرا درباره 52 هزار نفر صحبت نمیشه؟ چرا درباره مردم ایران صحبت نمیشه؟ چرا الان درباره جوانای ما رو که دارن میکشن بالای دار صحبت نمیشه؟ فقط پدر من نیستش، تک تک مردم ما دربارشون صحبت نمیشه، فقط میان جمهوری اسلامی رو میارن جلوی تلویزیون و به اونها میگن ایران. اینا ضد ایرانی هستن و ما مردم ایران بهشون نشون میدیم که ما ایران هستیم.
17: نکته که شاید لازم باشه منم بهش اشاره کنم این هستش که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک این کارو کرده، نه در مورد فقط جمشید شارمرد، در مورد افراد دیگر، در مورد روح الله زم، در مورد فولادوند، در مورد بسیاری از افراد که مقابل جمهوری اسلامی ایستادن، حتی حاضر بودن با جمهوری اسلامی مذاکره کنن اما قدرت زیادی داشتن، نظیر دکتر قاسملو و خیلی های دیگه، ماجرای میکنوس، این یک تکرار مکرر تاریخه. اما جمهوری اسلامی به تنهایی این امکان رو نداشته. جمهوری اسلامی این شانس رو با کوتاهی های دولت های غربی تونسته داشته باشه و من تلاش کردم در این مستند به اون کوتاهی هایی بپردازم که جمهوری اسلامی ازش استفاده کرده.
1: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از مقابل کنگره آمریکا در واشنگتن. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا برنامه بعدی، بدرود.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

0: پیام واشنگتن هم خیلی روشنه. بحران تنگه هرمز دیگر صرفاً یک اختلاف میان ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی نیست. این مسئله مستقیماً با امنیت اقتصادی آسیا و اقتصاد جهانی ارتباط داره. جمهوری کودک‌کش اسلامی سالها تلاش کرده با تکیه بر روابط اقتصادی خود در آسیا از فشارهای غرب عبور بکنه. اما وقتی تهران امنیت یک آبراه بین المللی رو تهدید میکنه، دقیقا همون کشورهایی که نگرانشون میکنه که برای ادامه تجارت و فروش نفت خود به اونها جمهوری اسلامی نیاز داره. اگر ساده تر بگم، جمهوری اسلامی با بیان که با این رفتار نه تنها در برابر ایالات متحده امریکا بلکه در برابر منافع اقتصادی شرکای آسیایی خودش هم قرار میگیره و واشنگتن همچنین میخواد روشن کنه که هیچ کشوری حق نداره تنگه بین المللی را به ابزار اخاذی سیاسی، دریافت عوارض یا فشار نظامی تبدیل کنه، چون پذیرفتن چنین اصلی میتونه در دیگر آبراهای حساس از جمله در آسیا سابقه بسیار خطرناکی ایجاد کنه. پس روبیو در مانیل در حال بین‌المللی کردن فشار بر تهرانه، یعنی جمهوری اسلامی رو از حمایت سیاسی و اقتصادی شرکای آسیایش دور میکنه و نشون میده که دفاع از آزادی کشتیرانی خواسته صرفاً امریکایی نیست، بلکه یک منفعت مشترک جهانیه. من باید یک چیزی رو اینجا یادآوری کنم که به خط مشی ایالات متحده امریکا باید توجه داشته باشیم که اصل سیاست ایالات متحده روشنه. هیچ مذاکره زیر سایه تهدید، گروگانگیری و زورگویی شکل نمیگیره.
1: بمب‌افکن بیوان یه هواپیمای تاکتیکی، در واقع بمب‌افکن تاکتیکی هست که هم میتونه حجم خیلی زیادی از مهمات رو به ویژه بمب‌های هدایت شونده 2000 پوندی رو حمل بکنه، هم برد عملیاتی خیلی زیادی داره، بنابراین میتونه نیاز آمریکا به پایگاه‌های منطقه‌ای رو کاهش بده و همین که توان اجرای عملیات بر روی اهداف شبکه‌ای رو هم داره، یعنی اهداف متعدد مثل پایگاه موشکی و مرکز فرماندهی و سایت ها و اینها رو، مجموعه اینها رو میتونه مورد هدف قرار بده. از این جهت خیلی هواپیمای بمب‌افکن خیلی با اهمیتی است. من فکر میکنم این که از یک فروند از این بمب‌افکن استفاده شده و بلافاصله سنتکام خبر این رو اعلام کرده و منتشر کرده، میتونه یک پیام سیاسی باشه به این معنا که واشنگتن تلاش میکنه جمهوری به مقامهای جمهوری اسلامی بفهمونه که این آمادگی رو برای ایجاد خسارتهای بیشتر و تحمیل هزینه‌های بالاتر و بیشتر به جمهوری اسلامی داره و ممکنه که بخواد وارد یک مرحله جدیدی از عملیات خودش بشه. بنابراین بعد از اون تهدیدهایی که مقامهای آمریکا انجام دادن در مورد نیروگاه‌ها و همینطور تأسیسات هسته‌ای کوه پلنگ، فکر میکنم که استفاده از بیوان مهمترین هشدار و یک در واقع هشدار جدی و خیلی مهم در این مرحله از درگیری محسوب میشه. تهدیدی که جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی انجام میده در تنگه هرمز فقط به یه سامانه یا به مثلا به یه سیستم موشکی وابسته نیست، مجموعه ای از قابلیت ها رو ایجاد کرده، مثل بحث موشک های ضد کشتی که از ساحل پرتاب میشن، شلیک میشن، پهپادهای انتحاری، همینطور مجموعه رادارها و سامانه های راداری، قایق‌های تندرویی که داره و مرکز فرماندهی و ارتباطات، یک زنجیره‌ای رو ایجاد کرده که باعث ایجاد تهدید برای کشتیرانی در تنگه هرمز میشه. در نتیجه آمریکایی‌ها نیازمند این هستن که این زنجیره رو مختل بکنن. حمله به هر کدوم از این مواردی که عرض کردم میتونه توانه هجومی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رو کاهش بده، اما اون رو به صورت مطلق از بین نمیبره، چرا که زنجیره بایستی به مورد حمله و هدف قرار بگیره. تفاوتی وجود داره ما بین این که ما بخوایم کاهش توان نظامی انجام بدیم یا به تهدید رو به صورت کامل از بین ببریم، که در اونجا این زنجیره قابلیت ها اهمیت داره. اما در مورد این که آیا میشه این وضعیت به یک عملیات بزرگتر ختم بشه، بستگی خیلی زیادی به جمهوری اسلامی داره که در ظرف این یکی دو روز آیا مجدداً به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله بکنه یا نه. اگر حمله بکنه احتمال وقوع جنگ خیلی بزرگتر کاملاً متصور هست. در غیر این صورت من فکر می‌کنم که یعنی اگر کشتی دیگری رو نزنه، من فکر می‌کنم که امریکا سطح عملیات رو در همین وضعیت فعلی حفظ می‌کنه.
2: کمتر فرصت این شده که در این رابطه صحبت بکنیم که چقدر به لحاظ روانی در واقع همبندی‌ها و و دیگر افرادی که در زندان هستند از وضعیت اعدام شدگان رنج میکشند. در دهه 60 هم بسیار شاهد این مسئله بودیم که همبندی های افراد اعدامی در واقع همون استرس کشته شدن رو بارها و بارها با از دست دادن دوستانشون در زندان تجربه میکردن. بنابراین اما این بار از وجه مثبت قضیه اگر بخوام بهش نگاه بکنم این هستش که این شعور اجتماعی در میان مردم ایران و شاید در میان به اصطلاح در زندان داریم میبینیم که شاهدش هستیم، شده این شعور اجتماعی هستیم که الان نه به اعدام داره صدای بلندتری پیدا میکنه. الان تعداد بسیار زیادی هستند که در واقع خواستار مواجهه و ایستادن در مقابل این احکام اعدام و احکام ناجوانمردانه اعدام هستن. بنابراین از این دست هستش که ما کمتر شاهد اینجور مواضع زندانیان در طول سالهای گذشته بودیم. شاید بیانیه های صادر می شد، شاید در واقع اقدامات گفتنی به صورت می گرفت. این که تا این اندازه بخواد اعتصاب بکنن و حتی بخوان یکی دو نفر فیلم خودشون در شبکه های اجتماعی گذاشته بودن که در واقع اقدام به دوختن لبان خودشون میکردن برای اینکه بتونن صدای این اعتراض رو به بیرون برسونن، من فکر میکنم در شرایطی که الان زندانیان که زیر فشار هستن و قطعا این کار اونها بدون عقوبت نخواهد بود، جا داره که در واقع جامعه ایرانی نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری نشون بده و از حمایت بیشتری بتونه حمایت بیشتر از خودش نشون بده. در گزارش دیگه که همین دیروز یا پریروز در واقع منتشر شده، مسئله این که 70 نفر در زندان در اصفهان با احکام اعدام روبرو شدن که 23 نفر اونها همچون که شما اشاره کردین بیم اعدام سریع و سر برای اونها میره، این واقعا یک خبر وحشتناک و تکان دهنده است. از این منظر که اینها کسانی هستن که با اتهامات امنیتی و سیاسی پس از اعتراضات دیماه اکثرا روبرو هستن، بنابراین یک دادرسی بسیار سریع چند ماهه بدون فرصت رسیدگی و احتمالا نداشتن دسترسی به وکیل اختیاری هست. بنابراین از این وضعیت همین هستش که در واقع سازمان‌های حقوق بشری نسبت به این شتاب گرفتن خیلی ترسناک هستن و تصور میکنن که بر طبق نمودارهایی هست، تصور میکنن که در آپریل، می و جون و جولای الان این تعداد داره همینطور بیشتر و بیشتر میشه. اما در بخش دوم سوال شما اتفاقا همینجا هستش که سازمان های حقوق بشری میتونن نقش خودشون رو ایفا کنن در حالتی که بتوانند صدای وضعیت اعدامی ها رو به گوش جهان برسونن. ما میدونیم که همین اعدام همین چند نفری که در این روزها صورت گرفت موجب شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم حتی نسبت به این مسئله واکنش نشون بده. اگر این واکنش ها وسیع تر بشه و بتونه صدای بین المللی بلندی ایجاد بکنه، قطعا روی افکار عمومی و شاید روی فشار دستگاه های امنیتی در ایران تأثیر گذار باشه.
3: عراقی ها در واقع احترام کافی نه ایران رو و نه آمریکا رو دارن، یعنی هیچ کدوم از این دو طرف احترام کافی به عراق به عنوان یک دولت نمیدن یا نمیذارن که بیان به عنوان میانجیگر اینها رو قبول بکنن. برای این در مورد اختلافات که بین آمریکا و ایران و اختلافات کلی که دارن، جنگی که دارن در مورد کل منطقه، هیچ کدوم از اینها در واقع در این موارد عراق نمیتونه کمکی بکنه. در گذشته هم شاهد بودیم که عراقی ها در این زمینه تحرکاتی کردن و حتی اعلامیه هایی دادن نخست وزیران قبلی، اما هیچ کدوم از اینها به جایی نرسیده. همونطور که گفتم این به خاطر این هستش که نه ایرانی ها نه آمریکایی ها اینها رو بهشون به عنوان یک طرف مستقل در واقع نگاه نمی کنن، به اینها احترام کافی نمیذارن. میدونیم که هم ایران و هم آمریکا در تشکیل دولت های عراق از جمله کابینه دولت کنونی و نخست وزیر کنونی تأثیر بالایی داشتن. یادمون نره که اصولا بدون موافقت میلیشیای نزدیک به ایران کسی خسفزیر عراق نمیشه. این دفعه آمریکایی ها به طور مستقیم در واقع دخالت کردن و آقای ترامپ حتی وقتی قرار بود کسی دیگری رو خسفزیر بشه توییت داد و اعلام کرد که قبول نمیکنه این رو و مدتی حدود 1-2 ماه حتی از ورود دلار به عراق جلوگیری کرد که باعث مشکلات زیادی هم برای نه تنها بانک ها بلکه حتی مردم عادی عراق شد و بعد از انتخاب این نخست وزیر هم صبر کردن تا وقتی این نخست وزیر به آمریکا مسافرت کرد یا قبل از اینکه مسافرت بکنه دوباره اجازه دادن که دلارهای آمریکایی که از نیویورک معمولا به عراق منتقل میشه وارد بشه. برای این نه آمریکایی ها اینها رو کسی به عنوان کسی میان جیگری بین ایران و آمریکا نمیبینن. اما در مورد مسائلی که در عراق اتفاق میفته بلتب کسی مهمتر از خود عراقی ها نیستش که بین ایران و آمریکا میانجیگری بکنن که اولا جلوگیری بکنن، همونطور که خود شما اشاره کردید، جلوگیری بکنن از اینکه عراق به صحنه جنگ دو طرف تبدیل بشه. یادمون نره که میلیشیاهایی که در عراق هستن بعضی از اینها به طور مستقیم میگن که در صورتی که جنگ علیه ایران گسترش پیدا بکنه اینها به طور مستقیم به علیه منافع آمریکا، حالا چه در عراق چه در کویت و سوریه، حمله خواهند کرد. برای این احتمال این وجود داره که اصولا بدون اینکه حکومت عراق بخواد، بدون اینکه اکثریت عراقی ها بخوان، به این جنگ کشیده بشن. از طرفی آمریکایی ها هم بر فضا و هوای عراق کنترل کامل دارن، یعنی هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی که پرواز میکنن از بالای اردن یا سوریه میگذرن بعد از اون وارد عراق میشن و ایران رو میزنن. هیچ کس در عراق خبری هم از اون نداره. برای این رو اینها رو هدف در واقع مشروعی برای ایران تبدیل میکنه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و ساعتی پیش ترامپ گفت به از سرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی نزدیک شده. گفت این دفعه از اون خشم حماسی گنده‌تر و خشمگین‌تر خواهد بود. گفت که اگه از اسرائیل بخوام 2 ثانیه وارد عملیات میشه. ترامپ همچنین گفت جمهوری اسلامی خواهان مذاکره است، اما هنوز برای توافق به اندازه کافی درد نکشیده و بدین سان داستان جنگ امروز اینجوری ادامه پیدا کرد که دیگه فقط تنگه هرمز نیست، حالا بابل‌مندب هم عملا وارد جنگ شده. حوثی‌ها میگن که 2 نفکش عربستان رو با موشک و پهباد زدن. با این حال مسیر جایگزینی که عربستان برای دور زدن بحران هرمز رو حساب کرده بود، حالا خودش زیر فشاره. یعنی جنگ هرمز داره تبدیل میشه به جنگ دو تنگه. همزمان گزارش‌هایی هم از ورود بمب افکن B1 یا همون B1، اعزام نیرو و تجهیزات بیشتر و حتی بررسی عملیات زمینی محدود منتشر شده. ترامپ هم گفته حملات حوثی‌ها رو به حساب جمهوری اسلامی می‌ذاره علام به بعد دیگه. روبیو هم در پاسخ به شعار چشم در برابر چشم عراقچی گفته سیاست آمریکا سر در برابر چشم، یعنی حالا هر دو طرف دارن در تشدید بیشتر حرف می‌زنن، تهدیدها یه جورای آخر زمانی شده، یعنی اگه به واقعیت بپیونده همون چیزی که ترامپ گفت رو شاهد خواهیم بود، باز شدن درهای جهنم. اما وسط همه این خبرهای نظامی، پرونده زندگی مردم ایران هم همچنان بازه. کارگرهایی که چند ماه حقوق نگرفتند، فروشگاه‌هایی که میگن دولت بدهی کالا برگ رو تسویه نکرده هنوز، کافه‌هایی که پلم میشن، کتابفروشی‌هایی که زیر فشار اقتصادی و امنیتی تعطیل میشن، آلودگی هوا در ده ها نقطه کشور و احد شکوهیان کارگر بازار گل تهران که سازمان حقوق بشری درباره خطر اجرای قریب وقوع حکم اعدامش هشدار دادند. این یعنی زیر صدای بمباران هم معیشت مردم داره فرو میریزه، هم ماشین سرکوب همچنان کار خودش رو داره میکنه. جهت حرکت جنگ هم فعلا روشنه. هر روز یک جبهه تازه، یک هدف تازه، یک سلاح تازه و یک صورت حساب تازه. هنوز هیچ کس نمیدونه که نقطه پایان دقیقا کجاست. جمهوری اسلامی شاید تصور کنه که با فعال کردن جبهه دریای سرخ قدرت چانه زنیش بیشتر میشه، اما سوال اصلی اینه که این سیاست واقعا قدرت حکومت رو بیشتر میکنه یا فقط ایران و منطقه رو یک قدم دیگه به جنگی تمام عیار نزدیکتر میکنه. چون وقتی دو تنگه حیاتی جهان تبدیل به ابزار انتقام میشن، چیزی که بینشون گیر میکنه فقط نفتکش نیست، زندگی میلیون ها انسانه. امشب هم طبق روال این هفته تریبون آزاد برنامه در اختیار شماست. تشریف بیارید و هرچی میخواهد دل تنگت را بگویید. لطفاً امشب هر طوری شده این میکروفون را دیگه از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما میتونید توی واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما را مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

خب ما تمام این هفته رو تریبون آزاد گذاشتیم به عنوان یک تجربه و تا امشب که آخرین برنامه این هفته است به این نتیجه رسیدیم که برنامه داره تبدیل میشه به ثبت تاریخ شفاهی مردم ایران، تاریخی که نه مقام‌های حکومت بلکه مردمی می‌نویسند که هر شب میان روی خط و میگن توی خونه‌شون، تو محل کارشون، تو نونوایی، بیمارستان، تو صف خرید یا موقع قطع برق و آب دقیقاً چه اتفاقی براشون افتاده. موضوع اصلی تماس‌ها در این هفته دیگه خود جنگ نبود، جنگ فقط زمینه بود. چیزی که مردم دربارش حرف می‌زدند زندگی در سایه جنگ بود. از خستگی 47 ساله گفتند، از اینکه دیگه زندگی معمولی ندارند، از اینکه فقط می‌خوان یه روز مثل آدم زندگی کنند، از آینده بچه‌هاشون، از شرمندگی جلوی خانواده، از گرونی اجاره خونه، قطع آب و برق، مهاجرت، پناهندگی، اعتیاد و ترک اعتیاد، خاطرات کودکی و خوشی‌هایی که دیگه تکرار نشدند. مردم دیگه شعار نمیدن، داستان تعریف میکنن تو این برنامه و همین داستان هاست که این برنامه رو از خیلی از برنامه‌های خبری دیگه جدا میکنه، چون خبر میگه کجا بمباران شد، اما مردم تو این برنامه میان میگن که بعد از اون بمبارون چه کسی خوابش نبرد، چه کسی داروشو پیدا نکرد، چه کسی نتونست برای بچهش چیزی بخره و چه کسی برای اولین بار احساس کرد دیگه تحملش تموم شده. همزمان تقریبا در همه تماس‌ها یک خواسته مشترک وجود داشت، تنها نمونیم، پشت هم باشیم، همدیگر رو رها نکنیم. مردم دیگه فقط دنبال تحلیل تازه نیستند، دنبال جایی هستند که توش شنیده بشند. تقریبا همه تماس‌ها در نهایت به یک نتیجه میرسند: جمهوری اسلامی باید بره. این حرف خواست روشن بسیاری از مردم. این برنامه هم قرار نیست فقط صدای خشم مردم باشه، نشون داد که جا داره صدای ترسشون، امیدشون، شکستشون، مقاومتشون و زندگی روزمرهشون هم باشه. خبرها میگن چه اتفاقی افتاده، شما به ما میگید این اتفاق با زندگیتون چه کرده. تاریخ رو فقط برنده های جنگ نمی نویسند، تاریخ رو مردمی هم می نویسند که وسط جنگ زنده موندند، به هم کمک کردند، ترسیدند، خندیدند، گریه کردند و اجازه ندادند صداشون گم بشه. پس امشب از چیزی بگید که فقط شما می دونید. امروز بر شما چه گذشت ملت؟

0: خیلی خیلی خوش آمدید، صفا آوردید خونه خودتونه. بفرمایید، خواهش میکنم بالاتر. آقا سیاوش رو بیاریم از تهران. سیاوش عزیز، صدا من شنوی عزیزم.
1: درود خدمت شما آقا کامبیز عزیز. بله من صداتون رو دارم، من از تهران تماس میگیرم. فقط اینو اول خواستم بگم که من سیاوش محمودی و نام خودم گذاشتم به خاطر اینکه در سال 401 روش جمهوری اسلامی یه تیر زدم وسط پیشونیش و من هر وقت میرم به سرا مادرشون رو میبینم، تو این اسلام میبینم، داغ دلم تازه میشه. دیگه اینکه همه میدونن جمهوری اسلامی چه جنایتی توی این 47 سال کرده، من اصلا ما اینو کاری ندارم. میخوام با مردم حرف بزنم، میخوام بگم امروز حالم چجوری بوده. امروز وقتی از خواب بلند شدم کلن یه آدم سرگردون، اصلا نمیدونستم قراره چی کار کنم. تنها فکری که به سرم زد این که به شما پیام بدم بتونم باهاتون صحبت کنم، شاید یه ذره آروم بشه. مردم شما میدونید دیگه جمهوری اسلامی چه بلایی سر ایران آورده. از همون روز اول جنگ و بدبختی و تحریم تا همین امروز، نمیدونم، واقعا نمیدونم کامبیز، من انقدر مغزم سوال هست، نمیدونم واسه کدومشون جواب پیدا کنم، ولی واسه همشون یه جواب داره، اینم که جمهوری اسلامی بره. تا وقتی جمهوری اسلامی دستش رو گلوی ایرانه، هیچ کسی تو ایران نمیتونه نفس بکشه، هیچ کسی نمیتونه زندگی عادی داشته باشه. مردم چی میخوان؟ یه زندگی عادی، عادی زندگی کنیم آقا، بریم سر کار، برگردیم خونمون، باشگاهمون رو بریم، نه اینکه هر روز بلنشیم ببینیم یه نفر رو اعدام کردن، یه نفر رو گرفتن، به یه نفر تجاوز کردن، کارهایی که از جمهوری اسلامی برمیاد دیگه، همه ی اینا رو میدونیم. بعدم من چهارشنبه سوری رفتم تو خیابون، اون روز وقتی وحوش جمهوری اسلامی تو خیابون دیدم به خودم گفتم تا آمریکا نیروی زمینی نیاره این جمهوری اسلامی نمیره. آقا نمیره، ما دستمون خالیه. من 18 رفتم تو خیابون، 19 ترسیدم نرفتم آقا، ترسیدم نرفتم واقعیتش. ولی این سری دیگه اون سری نیست، چیزی نداریم برای از دست دادن، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم جز این که پشت سر شاهزادمون وایسیم. مردم میگن شاهزاده چی کار میکنه؟ آقا چی کار میکنه؟ چی کار کرده؟ 40 سال، 47 سال شما گفتین این آدم بدترین آدمه، خانوادش بدترین آدمن، ایران رو اسیر کردن، ایران رو فروختن به دنیا. 47 سال تو سکوت قدم برداشت بدون اینکه کسی پشتش باشه. مردم نگاه کردن، آقا انتخاب کردن، انتخاب کردن آقا این آدم درستیه. چرا الان باید مثلا پرویز پرستویی بیاد به یه لعنت بر نمیدونم پهلوی جنگ آورد؟ پهلوی مگه آورد جنگو؟ 47 سال شما دارین رو پرچم آمریکا راه میرین، شما دارین نمیدونم اسرائیل رو میخواییم محو کنین، برین محو کنین دیگه آقا، مگه نمیتونین محو کنین دیگه؟ حمله کردم بهتون، وجودشو دارین، شما فقط وجودتون اینه که برین مردمو بکشون، هیچ کار دیگه ای نمیتونین بکنین، فقط میتونین مردم رو بکشین. تو خیابونای تهران راه میرین، بدتر از جنوب، جنوب بدتر از شمال، همه جای ایران داغونه، هیچ کسی نمیتونه نفس بکشه. کامیز به خدا اینقدر حالم خرابه، نمیدونم چی باید بگم، نمیدونم چی میخوام از زندگی، فقط میخوام جمهوری اسلامی نباشه، مردم بتونن نفس بکشن، بتونن کشور خودشون راه برن، زیبایی ببینن. اینا مگه واسه ما زیبایی گذاشتن؟ اینا مگه واسه ما چیزی گذاشتن جز اعدام، جز زندان، جز تجاوز، جز کشتن؟ همه مردم رو اسیر کردن. کم ببخش من یه ذره احساسات شدم.
0: نه عزیزم،
1: ولی امیدوارم، امیدوارم. نه نه. امیدوارم این روزا تموم بشه. این روزا چجوری تموم میشه؟ اینکه مردم همه پشت هم دیگه باشن، همه پشت رهبر باشن. آقا میگفتن موقع شما رهبر ندارین نمیدونم به هیچ جا نمیرسین، الان که رهبرمونم پیدا کردیم، الان دیگه مشکلتون چیه؟ شما مشکلتون اینه که نمیخواین جمهوری اسلامی بره. حتی اون کاسب که فکر میکنه اگه جمهوری اسلامی بره اون روزیش قطع میشه. آخه اون روزی تو داری میبری عزیز دل من، به خدا این نون نیست، این نون تو خون زدنه. با موندن جمهوری اسلامی سرمایه داره هم بدبخت میشه، هیچ کسی با موندن جمهوری اسلامی خوشبخت نمیشه به غیر از مزدوراش، اونا هم که جیره خورن، تکلیفشون معلومه. هستن بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم. امیدوارم که
0: مرسی سیاوشان
1: روزای خوب
0: صحبت کردی با ما، حالت بهتر شد حالا؟
1: آره واقعا خیلی ممنونم. من این دفعه دوم تماس میگیرم، یادت سری قبل زنگ زدم آخرش داداشم دوید اومد گفت جاوید شاه اینا، اون موقع هم با گریه شروع کردم با خنده تموم کردم. این سری هم خیلی خوشحالم.
0: هر وقت حالت بد شد زنگ بزن به من دیگه، تماس بگی حالت بد شد دوباره. مواظب خود باش سیاوش. ببین تو یه قلب خیلی مهربونی داری، آدم درستی هستی، بچه خیلی حساسی هستی، باید خیلی مراقب خودت باشی سیاوش جان. هر وقت حالت بد شد تماس بگیر، در خدمت شما هست.
1: کامیز آخه میدین چیه، همه مردم حساس شدن الان، یه جوری شده که مردم، من خودم پیک موتوری هم، دارم با پیک موتوری کار میکنم.

0: تومن درآمدته. خب بعد یه سال تو حتی نمیتونی یه خونه 5 متری تو تهران بخری اگه اون پولو هیچیشو نخوری.
1: بله.
0: این اصلا یه چیز مسخره است. نمیدونم، امیدوارم که همه
1: 200 میلیون با پیک موتوری در میاری در ماه، یعنی مثلا هفته چند روز باید کار کنی، چند ساعت در روز باید کار کنی؟
0: اصلا یه همچین چیزی آقا خیاله کامیز. خیاله، من یه فرض میگیریم، فرض رو گذاشتم برای
1: فرض میگیریم.
0: هیچ کی تو ایران
1: الان پیک موتوری چقدر در میاره؟
0: من واقعیتش خودم بخوام بگم، اگه صبح زود برم مثلا تا ساعت 5-6 بعد از ظهر کار عالی باشه، 4 میلیون تومان بتونم کار کنم. ولی 4 میلیون تومان، من امروز رفتم یه دونه یه قرص خریدم، تازه 60 تاشو بیشتر نده واسه مادرم، 60 تاشو داده شده 1,700,000. یه قرص چشم، تازه هنوز داروی نمیدونم قلبش مونده داروی. خیلی اصلا اوضاع درمان که داغون، اوضاع خورد و خوراک مردم داغون، همه چی داغونه. فقط میشه باید جمهوری اسلامی بره آقا، تنها راهش اینه که جمهوری اسلامی بره. مردم فکر نکنید مثلا این آره. جنگ آمریکا و ماست، جنگ آمریکا جنگ دنیا با جمهوری اسلامیه، دنیا رو گرفته این جمهوری اسلامی.
1: بله،
0: امیدوارم همه چی درستی کام بیسیم.
1: تشکر میکنم سیاوش عزیز، خیلی ممنون. داداشتم سلام برسون، هوای مادرت هم داشته باش، سلام منو به مادرت برسون عزیزم. خب دوستان عزیز، بعد از سیاوش بریم سراغ کی؟ ماری، خانم ماری از تهران نفر بعدی است. تریبون آزاد داریم امشب، هرچی میخواهد دل تنگت دیگه میتونی بگید. ماری جون،
2: درود بر شما، شبتون بخیر. عرض درود دارم خدمت مردم ایران، خانواده جاوید ناما. قبل از هر چیز میخواستم کشته شدن و به درک رفتن موشلی رو به همه ملت ایران مخصوصا جاوید نامای عزیز تبریک بگم. ماها یه کوچولو شادی کردیم، من خودم اون شب بعد از اینکه خانم صادقی خبر رو اعلام کردن از پنجره تراسم، چون تو خیابون اصلی هم هستم، به کل محل اعلام کردم و همه پنجره ها ریختن بیرون. یه بیرون رفتیم ولی اینا بلافاصله نیروهاشون رو ریختن، نتونستیم اونجور که دلمون میخواست شادی کنیم. ولی حتما تو روز آزادی یه روز رو فقط اختصاص میدیم به جشن شادی برای درک واصل شدن موشلی. و کارما یعنی همین، تمام اون گلوله هایی که دستور شلیکش رو داد تو این سالها و جوانای این آب و خاک رو کشت، همه بام شد و رو سر خودش ریخت. موضوع بعدی در مورد ترامپ و عمل کردش. میخوام به مردم بگم با هر خبری بالا پایین نشین. کی در دنیا، کدوم رهبر سیاسی جرأت داشت جنگی رو با ایران، با جمهوری اسلامی شروع کنه؟ کدوم رهبری در دنیا جرأت اینو داشت که قاسم سلیمانی و خامنه ای و این هم فرمانده رو بکشه؟ کدوم رهبر سیاسی در دنیا از دیماه به این طرف توی این 6 ماه در مورد کشته های ما صحبت کرده؟ ترامپ یه آدم بی‌نظیره، از روزی که رئیس جمهور شده هر روز تیتر خبر دنیاست، با هر پستی که تو سوشال میذاره، با هر پستی که هر جایی میذاره، با هر مصاحبه خبری که با خبرگزاری ها انجام میده. همین که 2 تا پست برای جاوید نامای ما وحشیگری جمهوری اسلامی، اون هم با اون ادبیاتی که صحبت میکنه میذاره، این یعنی این که میلیون ها نفر این رو میبینن. ماها هر کدوممون با همه اعتراضامون، با همه صفحاتی که داریم، باز هم اندازه ترامپ که پربیننده نیستیم. پس صبر داشته باشیم، با هر خبری سردیگرمیمون نکنه و ترامپ رو فوشش ندیم. در نهایت هم که ما طلبکار هیچ دولتی که نیستیم، هر کی به ما کمک کنه، نتانیاهو باشه، ترامپ باشه، دمش گرم. هر کی هم که نکرد، فردای آزادی ایران، ما هم باهاشون همون جوری که با ما رفتار کردن رفتار میکنیم. موضوع سوم در مورد اینه که میگن شاهزاده کاری نکرده. شاهزاده چند سال پیش خودشون جواب این حرف رو توی یه ویدئویی دادن، گفتن اگر منظور یه سری افراد از کار کردن اینه که من با چتر نجات توی تبریز فرود بیام و سوار اسب بشم و لشکرکشی به تهران کنم، خب این کار رو نه، من این کار رو نمی کنم. اما الان دنیا تغییر کرده، دنیای سال 57 نیست که مردم مرتب با اون زمان قیاسش میکنن.

0: من که چنین شد و چنان شد. ضمن اینکه دنیا به هر حال خاطره شاهنشاه فقید رو داره، اون ماجراهای نفت رو اروپا داره، نگرانی ها رو داره، شاهزاده باید انقدر سیاستمدار باشه که بتونه با یه سری گفتگوهای دموکراتیک به شیوه غرب پسند بتونه آرای جهانی رو به نفع مردم ایران جذب کنه، کما اینکه هر جایی هم واقعا اونها دیگه خیلی بی توجهی میکنن، شاهزاده با همون ادبیات تندش هر گفتنی ها رو میگه. اینکه هی هر کی میاد یه نظری میده، اوکی میشه انتقاد کرد، ولی اینکه ایشون تیم دارن، به هر حال دارن کارشون رو انجام میدن، با خیلی پارلمان ها سیاستمدارا صحبت کردن تو این سالها، روزگاری پرچم شیر خورشید دستشون گرفتن که همه مردم در برابر انقلاب و خمینی تسلیم شدن، همه زمین گذاشتن و همه گفتن خب دیگه حالا اینه، ما دیگه با همین میسازیم. ایشون 48 سال این پرچم رو زمین نذاشته، از روز اولی که تنها بود تا به امروزی که ماها داریم حرفش رو میزنیم و پشتشیم. موضوع بعدی در مورد دیشب
1: دیگه ماری جان بس دیگه، چند تا موضوع؟ 3-4 تا صحبت کردی. هر چند وقت یک بار میای اینجا و هایجک میکنی برنامه رو، شروع میکنی همینجوری. بعد زمانت مشخص کنی عزیزم، تمامش کن دیگه. یه دونه یه موضوع دیگه بگو تمامش کن.
0: دیگه من فرصت بدین چشمش میکنم. فقط در مورد آقای فردوسی پور که دیشب داشتیم صحبت میکردین، خواستم بگم که این آقای فردوسی پور 20 سال تریبون دستش بود و به نفع مردم حرف نزد. تو تمام انتخابات ها هم مردم رو تشویق کرد که بیایید پای صندوق رای، خیلی دلمون برای اینا نسوزه. این هم همین تریبونی هم که داشته اینترنتی، مطمئن باشین همون رفیقای سابق صدا و سیمایش داشتن ساپورتش میکردن که این تریبون رو داشت. میثاقی هم پس فردا بعید نیست بره بیرون از صدا و سیما همین تریبون این شکلی رو بزنه. حالا خیلی اینا مظلوم هم نیستن، گول این اشکار هم نخوریم. و اینکه از شما تشکر دارم بابت شبایی که یه سری متنایی که میگین و با یه سری افراد که صحبت میکنین انگار حرف واقعا 80-90 میلیون ایرانی رو میزنین. اون صحبتی که راجب چپی ها کردین، اون صحبتی که راجب تیم ملی کردین، از برنامه‌تون ممنونم، از این فرصتی که در اختیارمون میذارین سپاسگزارم. از آقای پوریا زراعتی هم ممنونم.
1: دیگه بسه دیگه، ول نمیکنه. ماره جان تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون. بچه ها بریم سراغ حسین از عراق. حسین عزیز روی خط برای ما هستی عزیزم، بفرمایید. خواهش میکنم این تایم رو منش کنیم، شب آخر این هفته است که این بچه آدم های بیشتری بتونم بیان. من شرمنده میشم، خیلی ها میان نمیتونم بیان روی خط، شرمنده نشیم. بچه ها حسین از عراق، حسین جان صدا منو میشنوی؟ بله بله حسین آقا خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
2: قربون شما. بله عزیز جان سلام و عرض ادب، درود میفرستم به همه عوامل خوب برنامه‌تون. امیدوارم که روز آزادی رو زودتر جشن بگیریم کنار هم. اول از همه این تولد این همکارتون هم که دیشب راجع به صحبت کردیدم تبریک میگم.
1: بله
2: و میخوام توی این فرصت که دارم از این تریبون یادی کنم.
1: آبش بله. میگم خانم دکتر
2: از همه آره تولدشون رو تبریک میگم، یادی کنم از همه جاویدنامه‌مون که واقعا همه ما تا آخر عمر مدیون این عزیزان هستیم. واقعا کامبیز جان کسایی که توی این انقلاب ملی شیر و خورشید فداکاری کردن همیشه گردن ما حق دارن. اون شب سرد زمستون و محال کسی از یادش ببره کامبیز، شبی که اونقدر برای مردم ما با ارزش بود که به نظرم نگینی شد توی انگشتر تاریخ پر از رشادت این مردم. اون شب انقدر مهم بود که بمیرم من برای اون جاویدنامه‌هایی که زودتر از ساعت 8 شب به خیابون اومدن، حتی شام هم نخورده بودن یه سریاشون، و سینه سپر کردن جلوی گلوله این رژیم فاسد و اشغالگر. عیسی رو از خودگذشتگی جاویدنامه‌مون اونقدر بزرگ و زیاده که با فرصتی که من الان دارم و علم و عقلی هم که من دارم زبونم از گفتنش قاصره. با کامبیز جان اگر اینجوری به مردم ما ظلم نکنن دیگه دختر کی میخواد باشه بره ترکیه واسه بچه‌ش سیسمونی بخره بیاد اینجا پوزشو بده، بعد بابای همون آدم بشه نفر اول حکومت فعلی
1: مملکت.
2: اگر اینجوری به ما ظلم نکنن دختر کی میخواد اون عروسی آنچنانی رو بگیره و فیلمش رو پخش کنه و لباس آنچنانی بپوشه و یقش رو باز بذاره، بعد مهسای ما رو به خاطر 4 تا دونه مو اونجوری از بین ببرنش و که دیگه الان هم بین ما نیستش و یه مش ارزشی هم پیرو به این آدم ها هستن. من واقعا سوالم اینه دقیقا این ارزشی ها از چی این حکومت دفاع میکنن؟ یه کاری کردم و ملت که دیگه به قول خودشون غذای ساده امام علی هم نمیشه بخوری. یعنی الان مثال بزنم، بخوای یه لیوان شیر بخری با چند تا دونه خرما، فکر میکنم 500-600 هزار تا حالا لیوانی که نمیدن شیرو، اینقدر هزینه داره برمیداره برای مردم. یعنی غذای ساده هم دیگه از مردم ما اینا دریغ کردن. من خیلی موشکافانه از وقتی که خودم رو شناختم این حکومت رو زیر نظر گرفتم، یعنی همه جوره بر پایه ظلم و ستم و زورگویی کارشون رو تا اینجا پیش بردن، از هر موقعیتی استفاده کرده تا به خورد مردم بده، حکومت عادل و پاک و این چیزایی که حالا خودشون دارن میگن. اما اینطور نیست، یه حکومت کاملا دیکتاتوریه، همه دستگاه و شرکت ها و رسانه ها، همه چی، یعنی هر چیزی که وجود داشته باشه توی این مملکت باید از فیلتر تایید اینا رد بشه و به نفع اینا صحبت کنه. یعنی هیچ جوره دیگه اصلا ممکن نیست. سر همین موضوع چه استعدادهایی که توی این 47 سال سوخت و چه هنرمندایی که از ایران رفتن، کشور ما میتونست توی همه زمینهای علمی، ورزشی، هنری، فرهنگی، همه چیز، یعنی هر چیزی که ما بتونیم فکر کنیم راجبش، جزو تاپ ترین های دنیا باشه، اونتا متاسفانه همه رو نابود کردن. خیلی ممنونم که این وقت رو به من دادید، خیلی ممنونم از برنامه خوبتون، به امید بازپسگیری ایران عزیزمون. مرسی که این فرصت رو به من دادید. پاینده ایران، جاوید شاه. ممنونم.
1: مرسی عزیزم، خیلی خیلی ممنون تشریف آوردی حسین آقا از عراق. بچه ها بریم سریع سراغ بابک از تهران. بابک عزیز صدا من میشنوی؟
3: درود بر شما خانم جان.
4: خوب هستین؟
1: بله عزیزم بفرمایید. خیلی خوش آمدید
4: کامیز جان. من چند وقت میخوام دوباره برنامه شما باشم، متاسفانه شرط اینترنتون پایدار نبوده. قبل از هر چیزی سر سجده و تعظیم فرود میرم بر جای پای قامت تمام جاویدنامان پرپر شده ایران. بعد از اونها درود احترام دارم بر تمام بازمانده ها و جانبازان انقلاب ملی و بازمانده های 18 و 19 دی، و در نهایت درود و احترام بر تمام کسانی که دل در گروه آزادی ایران دارن. یه دو تا مطلب هستش که میخوام به صورت خیلی خلاصه بگم. کامی جان من سواد سیاسی ندارم. سوال اول اینه که آیا بلاگرها، فعالان سیاسی که خارج از ایران حضور دارن، در اروپا، در امریکا، در سراسر دنیا، خارج از ایران، آیا امکان این رو دارن که یک پتیشن کارگزاری رو تشکیل بدن برای برگزاری یک رفراندوم خارج از ایران که آقا ما خواهان جنگ نبودیم، ما دنبال صلح بودیم، شما ارزشی ها، شما 57 این جنگ ها رو به ما تحمیل کردید و و و تمام مصیبت هایی که به دوش همه ما مردم ایران گذاشتید، آزادی رو گرفتید، نفس رو گرفتید، زندگی رو گرفتید، بلاگرهای ما، فعالای سیاسی ما این پتیشن رو اگر میتونن تشکیل بدن تشکیل بدن، ما از داخل ایران حمایت کنیم. مسئله بعدی این که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، خلیج همیشه فارسمون، از این حکومت ننگین دزد آدمکش دارن سود میبرن. قطر داره خروار منابع گازی و نفتی ما رو تصاحب میکنه به خاطر بیکفایتی اینا. تق داره که بخواد بیاد بره به ترامپ التماس کنه که بیا به اینا وقت بده که یه خورده بیشتر بتونه ببره و و امثال هم، عربستان، بحرین و و و. در آخر از مردم ایران میخوام، از مردم قهرمانی که شب 18 دی که من مصدوم شدم از نایه پا، ما یه خانواده 3 نفر هستیم که از 3 نفرمون 2 نفر مصدوم خیلی جدی شدیم 18 دی که نتونستیم با هم شرکت کنیم، جوری مردم حمایت کردن ما رو توی تهران، جوری ما رو پناه دادن، جوری ما رو ساپورت کردن، زخمامون رو پانسمان کردن که اصلا من فکر نمی کردم یه همچین مردم دلسوز و قهرمانی داشته باشیم. ازتون خواهش میکنم، التماس میکنم به همتون، امیدتون رو از دست ندید، پشت همدیگه باشین. همینجوری این رژیم خیلی زود باید سرنگون بشه و به همت همه ما دوباره میشه. به امید این روز نشستیم که شاهزاده محترممون دوباره فراخوان بده و دوباره شرکت کنیم و دوباره با جون و دل بریم تو دل دشمن خونخارمون. آخرین مطلب که چند دقیقه قبل از برنامه شما بود، میدونم خیلی زیاد صحبت کردم، خیلی خلاصه بگم. آقای پرویز پرستویی، تو به خاطر حمایت‌های ما شدی پرویز پرستویی، بی خود میکنی، بی جا میکنی، غلط میکنی، به خاندان پهلوی بی احترامی میکنی. فردای ایران آزاد مطمئن باش ما مردم ایران حقمون را ازت میگیریم. ممنون کامبی جان بابت برنامه خوبت.
1: مرسی عزیزم، تشکر
4: باشی و این صدا همیشه باز باشه.
1: مرسی عزیزم بابک عزیز از تهران، تشکر میکنم که بعد ویرایی که میخواستی به پرستگیری بگی رو در حد که بچه ها هم اگه بشنون اشکال نشته باشه نگردشته دیگه. از این بیشتر خواهش میکنم نریم بالاتر. این اگه من که کلن چیزم یعنی طرفدار آزادی بیان و فوش و اینا هم آزاده در قاموس من، ولی این برنامه ایست برای تمام ایران، برای تمام مردم ایران. توی قالب این برنامه خواهش میکنم که اگر میخواییم که توهینی بکنیم به کسی یه جوری آبرومندانه برگزار کنیم قضیه رو. خیلی ممنون بچه ها. جواد رو بیاریم از لوزان. جواد عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
5: سلام کامیز عزیز، درود بر مردم ایران، درود بر جاوید نامان. و یه ذره سخت ما که این وریم میخواییم صحبت کنیم در مورد بچه هایی که داخلن میان ها صحبت میکنن، یه ذره آدم حالش بد میشه حقیقتا. ما دغدغه همونیم برچه و اونا چه. من سریع کوتاه بگم نوبت برسه به بقیه بچه ها. یه ذره دلم درد میگیره وقتی ما این بر با این شرایط و با این امکاناتی که داریم، حالا هفته یه بار معمولا شنبه های یک شنبه ها میریم جلوی سفارت و منیفستاسیون داریم یا هر چیزی، بچه‌ها میان از ایران تشکر میکنن و چقدر بهمون میگن آقا ما دلمون گرم میشه. و این خیلی خیلی برای من یه حالت شرمسارگونه داره، به خاطر اینکه این حداقل کاری که ما دستمون برمیاد. و به نظر متاسفانه ایرانی که تو سوئیس هستن، ببخشید من حالا نباید جمع ببندم کار خیلی بی‌ادبانه، ولی خیلی غیرتشون بالا نیست و خیلی حمایت نمیکنن، ولی اینجوریه دیگه، حالا کارش نمیشه کرد. دو یک کوچولو من فرستوار فقط بگم، من توی خیلی حالم بد میشه. میدونی من همیشه سوالم از خودم اینه که آقا جمهوری اسلامی بالاخره یه روزی میره، ولی فردا جمهوری اسلامی ما قرار با نرگس محمدی چیکار کنیم؟ فردا جمهوری اسلامی ما قرار با توماس سالی چیکار کنیم؟ من طرفدار شاهزادم، من طرفدار نظام پادشاهی نیستم، ولی طرفدار شاهزادم. ما با اینا قرار چیکار کنیم؟ قرار دوباره بندازیمشون زندان؟ قرار دوباره شکنجهشون کنیم؟ قرار دوباره دادگاهیشون کنیم؟ نه، اینا یه بخشی از جامعه ما، میخوایم خوشمون بیاد میخوایم خوشمون نیاد. عادل فردوسی پورا اینا زیادن توی جامعه ما. ما چیزو سیاه‌سفید نبینیم، همیشه همه انسان ها خاکستری هم به نظر من، همه انسان ها جنبه مثبت دارن جنبه منفی دارن. دو خیلی کوتاه دوباره بگم، شاهزاده رو من خیلی دوست دارم، انسان فوق العاده شریفیه و شخصیت این مرد طی 47 سال، من متولد 62 ام، ولی طی از موقعی که خودم شناختم و تا الان که دارم نگاه میکنم هیچ فرقی توی مثلا اون رکوردایی که مثلا داره توی دهه مثلا 80 یا دهه 90 نگاه میکنین با حرفی که الان داره میزنه فرق نداره. اما لطفاً تو رو خدا، بلایی که سر بزرگامون آوردیم با متاسفانه یک خصلت بد ما ایرانیانی که خیلی پادشخاری، معذرت میخوام، بزرگ نکنیم هیچ کس امامزاده نکنیم. همه ما انسانیم، همه ما جنبه منفی داریم، همه ما جنبه مثبت داریم، همه باید انتقاد پذیر باشن، همه ما باید بتونیم به همه انتقاد کنیم. چرا نتونیم به یکی فوش بدیم؟ توی امریکا شما خود بهتر میدونی به رئیس جمهور فوش میدن، نمیدونم نماینده ها رو به سیخ میکشن، هیچ کس نمیاد حرف بزن. آقا ما به این جنبه باید برسیم که آقا توانایی رو داشته باشیم. من فوق العاده این مرد رو دوست دارم، هیچ ایرادی هم تو زندگیش، زندگی شخصیش، زندگی پابلیکش نمیبینم، ولی چرا ما این حق رو از خودمون میگیریم؟ و اگر مثلا من به عنوان یه آدمی که طرفدار این آدمم بخوام یه گوشه ی حرف بزنم، همه برم دارم میگن نه تو 57ی، نه تو چپی، نه تو فلان. آقا این حرفا رو بریزیم کنار. مردم ایران، من دو تا بچه دارم، مردم ایران اصلا خجالت میکشم بیام حرف بزنم. خدا شاهده توی سوئیس من حالا این مشکلات رو نداریم، ولی من نمیتونم درک کنم کسی که برای شیر خشک بچهش مونده باشه، کسی که برای پوشک بچهش مونده باشه، واقعا درک نمیکنم. نمیدونم چجوری دارم من داره خود زندگی میکنم. بعد ما اینور چسبیدیم به این که آقا کی گوشش درازه، کی نمیدونم کچله، کی فلانه. آقا اینا رو بریزیم بیرون، اتحاد داشته باشیم. لطفا یه ذره سقف تحمل تلورانستون رو ببریم بالاتر، یه ذره بفهمیم مردم ایران دردشون چیه و متحد باشیم از سرمان تر. درود بر شما، مرسی عزیزم، ممنون که من وقت دادین، بیشتر از مزاحمتون نمیشه.
1: تشکر میکنم، خیلی ممنون آقا جواد، تشکر میکنم. بچه مصطفی رو بیاریم از تهران لطفا، اگر صدای من مصطفی جان میشنوی بیا رو خط، تریبون آزاده و هر چی میخواهد دل تنگت دیگه بگو عزیزم. آقا مصطفی خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
6: کامبیز جان درود، سلامت باشین. اول که خسته نباشید میگم به شما و بچه‌هاتون که زحمت میکشین این برنامه رو تهیه میکنین. بعد خدمت شما بگم که من میخواستم به مردم ایران بگم، من یه پدر مریض دارم. پدر من سال 57 جزو کسایی بودی که انقلاب کرده. بعد از اون قضیه انقلاب که میشه، پدر من همیشه تعریف میکنه که پشیمون که شده بود تو این هیچ اون زاوم دیما. من پدرم با مریضی سرطان تن هنجره گداش اومد کف خیابونا، من خودم اصرار داشتم بدهی دارم به مردم ایران، میخوام این بدهی رو صاف کنم. اومد کف خیابونا، خیلی از جوونا کشته شدن، درسته، اما میخواستم فقط اینو بگم به مردم که بدونین خیلی از این 57 جوونا می اومدن تو خیابونا، من میدیدمشون. من خودم 19 با دوستان بیادیم میرفتیم تو خیابونا، از این منطقه به اون منطقه، از این محله به اون محله، کمک میکردیم هر جور که میتونستیم. پدرم هم بعد از این قضیه دوباره الان اون قضیه مریضیش بود که خدا رو شاهد میگیرم همین الانش هم اینو به جرئت میگم، صبحش که فرخان بده شاهزاده بگه میگه کف خیابون، ما کف خیابونیم، ما نمیذاریم جمهوری اسلامی بمونه. جمهوری اسلامی 47 سال به مردم ما ظلم کرد، 47 سال خونه ما رو تو شیشه کرد. من 3 تا بچه دارم، خدا شاهده همیشه خدا تو این چند ساله من شرمنده بچه هم. چرا؟ چون که هر چیزی که ما، من پسر بزرگم 20 سالشه، نمیتونم خواستهایی که روش تهیه کنم. ای سال بعد میگم این کار رو انجام میدم، سال بعد بدتر از سال قبل میشه. میخوام به مردم میگم پشت هم باشین، نترسین آیه بسیجی، آیه سپاهی، ما از شما نمیترسیم، من خودم از شما نمیترسم، هیچ ترسی از شما ندارم. دست خالی بازم میام توی خیابون، بازم میام ببندیم به گلوله. نسل بعدی ما، نسل بعدی ما، این سری کلکشونو میکنن، این سری فقط فراخوان بدم که بیاین توی خیابون. مطمئنم من این سری دیگه جمهوری اسلامی سقوط میکنه، فقط پشت هم باشیم، کمک هم دیگه کنی. خیلی درد داریم میکشیم، ما تو ایران خیلی داریم سختی میکشیم، با سختی داریم زندگی میکنیم، نمیتونیم هم زندگی رو نمیشه به چرخونی. انگاری که امروز جایی بودم یکی از دوستان یه حرفی زد، حالا وقتتونم میگیرم، خندیدیم ما، انگاری که مثلا یه چیزی، یه جی پی اسی، یه چیزی وصل کردن به ماها، میدونن درآمد امروز ما مثلا 1,000,000 تومانه، اون 1,000,000 تومان امروز بدون برو برگرد کارت میکشیم، خرج میکنیم، باز میمونیم برای فردا صبح که فردا رو چیکار کنیم. من از مردم میخوام کنار هم دیگه باشین، نترسین. یه چیزی هم بود کامبیز جان، میخواستم بهتون بگم، ببخشید وقتتونم میگیرم. پنجشنبه قبلی یا آقای اومد تو برنامه شما، دقیقاً یادمه، من از هفته قبل تلاش میکنم بسشم و متاسفانه بس نمیشم، یا آقای اومد یک چیزی گفت خندید و رفت، شما هم گفتی من میتونستم جوابتو بدم ولی ندادم، من میخوام جوابشو بهش بدم. آقای ارزشی دست خالی توی خیابون اومدین، جوانای ما رو کشتین، بچه‌های ما رو تیربارون کردین. من به چش دیدم جوانای ما تو پیشونیاشون تیر خورد، تو قلبشون تیر خورد. این سری نوبت ماست، ما از شما ترسی نداریم، بخندین، بخندین، روز خنده ما هم میرسه، ما هم اون روز به شما میخندیم. پاینده باد ایران، جاوید شاه. کامبیز دمتون گرم که این برنامه رو میذارین، نمیذارین مردم صداشون رو به گوش هم دیگه برسونن. ممنونم از شما، وقت شما رو هم نمیگیرم.
1: مرسی عزیزم، مرسی مصطفی عزیز، تشکر میکنم. بیننده پرپاقوس و عرمه بود، از هفته پیشم هم همه چی یادش بود. خیلی ممنون آقا مصطفی، خیلی خیلی مراقب خودت باش. دوستان من داشتم نگاه میکردم ببینم که خبر جدید چی داریم. اوضاع خرابه، یعنی ترامپ گفته که نمیدونم میخواد خیلی ناجور بزنه جمهوری اسلامی رو، بعد از این برم من دیدم که آکسیوس نوشته که به نقل از دو منبع منطقه‌ای آگاه از تلاش‌های میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا نوشته گذاشته که رهبران حکومت ایران آخرین پیشنهاد ارائه شده یه میانجی‌ها را نپذیرفتند. بعد ترامپ هم گفتم که اومد گفت که ما درهای جهنم رو باز میکنیم. این دفعه هم اومد گفت که از حمله قبلی خیلی گنده تر اگه بخوایم بزنیم. یه سری فعالیت هایی هم روی زمین مشاهده میشه که داره یه سری نیرو میبره، مهمات میبره، نمیدونم هواپیما میبره و اینا. در صورت که به نظر میرسه که قریب الوقوع، یعنی جنگ این در دسترس است، این یه جنگ گنده، یه جنگ تمام عیار. جمهوری اسلامی هم که جوری که واکنش نشون میده معلومه که اونا بعدشون نمیاد. واقعا من از شما خواهش میکنم که با ما باشید. من یه 30 ثانیه دیگه میرسم خدمتتون.

0: خب اگه بیننده این برنامه بوده باشید میدونید که ما نسبت به نجات پرستی آلرژی داریم و هر گونه اظهار نظری که حس کنیم داره به وادی نجات پرستی نزدیک میشه رو تحمل نمی کنیم و سریعاً باهاش برخورد میکنیم. خوشبختانه تعداد موارد این چنینی هم زیاد نبوده تا الان و الان دیگه بیننده های ما میدونن که این جزء ارزش های برنامه است. من کلن هم فکر میکنم عامه مردم ایران نسبت به این داستان با من هم عقیده هستند. درسته که ما حالا تلاش داریم در این زمینه فرهنگ سازی کنیم و اینا، ولی زمینش قبلا وجود داشت تو جامعه و بوده در ما، چون ایران کشور 72 ملت با مردمانی گوناگون از نژادهای مختلف که کنار هم هزاران سال زندگی کردند و اتفاق بعدی هم نیفتاد. این از ما تکلیفمون روشن. اما اینطور نباشد که فکر کنید من در نقش واعظ اندرزگوی خطیب محدث مذکر ناصح نصیحتگوی بی عمل اینجا دارم ظاهر میشم. نه، همه اینا مقدمه ای بود برای این داستان که یه وقتایی آدم کف میکنه نمیدونه باید بخنده یا بترسه، چون وقتی یه نفر تو تلویزیون حکومتی جلوی میلیون ها بیننده وای میسته و به عرب ها میگه وقت بازگشت به عصر بادیه نشینی و شتر سواریه، شما میدونی که با یک نوع نگاه طرفی، نگاهی که برای تحقیر آدم ها از نژاد، قومیت، زبان و فرهنگشون استفاده میکنه.
1: به نظر میرسه که وقت اینه که دیگه عرب ها تخلیه کنن. معادله جنگ گویا قراره به جایی برسه که ما دیگه همه اون ملاحظات، حسن همجواری، رسم رفاقت و برادری رو کنار بذاریم. رسماً از همینجا با صدای بلند به تأسی از فرمانده های محترممون تخلیه کنید سریع. هر که هر جوری بلده از این کشورهای عربی فرار کنه، چون به نظر میرسه وقت بازگشت و عصر بادیه نشینیه، وقت بازگشت و عصر شتر سواریه. حالا که قرار ملت ایران امنیت نداشته باشن، حالا که قرار نفت برای ما نباشه، زیرساخت برای ما نباشه، انرژی برای ما نباشه، برای هیچ کس، برای هیچ کس نباید این اتفاق بیفته.
0: هیچ کس اینجور. حالا که قرار جمهوری اسلامی نابود بشه، حالا که عوضش امنیت نداریم، حالا که قرار پول فروش نفت مردم ایران تو جیب ما دیگه نباشه، حالا که قرار دیگه نتونیم انرژی ایران بدزدیم پولش رو بفرستیم کانادا، پس هیچ کس حق نداره زنده باشه. و حالا که اینطوری شد، عرب ها همه شطور سوارن، چرا که ما لامبورگینی سوار بودن اجدادمون. جالبه واقعا. همین حکومت سال هاست هر وقت کسی به خامنه ای میگه بالشش دبرو، یا مثلا توی مورد ایرانی که مثلا جمهوری اسلامی ساخته توی نیویورک این ورور حرف میزدن راجب آقا این چه وضعیه، این چه ایرانی، از صبح تا شب این ظریف و اینا درباره ایران حراسی اینا حرف میزدن، نمیدونم نجات نفرت پراکنی ایران حراسی، بعد تلویزیون هم در مورد احترام به ملت ها برنامه میساخت. اما همون تلویزیون حالا خودش عرب بودن رو تبدیل کرده به فحش، انگار شطور سواری یا بادیه نشینی قراره که مایه تغییر باشه. یه جوری هم یارو برخورد میکنه انگار ما نمیدونیم همشون نجات پرستن. حاجی ما میدونیم، اونجوری نیست که شما بگی حالا که نه، شما اینجوری بودی از اول. ولی من یه سوال دارم از اینا واقعا، آقا عرب بودن من چه اشکالی داره مگه؟ تو اینو به من بگو. شطور سواری چه اشکالی داره؟ من هیچ وقت نفهمیدم. مگه پیغمبرتون عرب بادیه نشین نبود؟ من واقعا میگم ها، من اصلا مشکل اینا رو با عربا هیچ وقت نفهمیدم. مشکل شما رو من نمیفهمم. مگه تمام زندگی شما دور براتون دور این دین اسلام و اینا هم نشیدین؟ دایه فلان بسار مسلمانی مگه ندارید شما؟ بعد یه جوری وانمود میکنه که انگار محمد مثلا ایرانی بوده یا نمیدونم بچه شابدالعظیم بوده. نه حاجی، مکه مدینه قرآن عربیه، اسماتون همش عربیه، اصلا میزان کلمات فارسی که شما تو حرفاتون استفاده میکنید بیشتر فارسی، درست گفتم؟ عربی یعنی بیشتر فارسی استفاده میکنید تا فارسی. بعد عربا بدن اخن شطر سوارن. بعد اون موقع که عربا شطر سوار میشدن شما چی سوار میشدی؟ شطر بدبخت زحمتکش کاروان ها رو تو این صحرای بیابا علف به مقصد میرسونه. چی کار به کار شطر داری آخه تو؟ شطور نقال و نمدمال بود تو شهر قصه، برای خودش برو بیای داشت. بعد شما به عنوان تحقیر استفاده میکنی از اجاقا. باشم، مگه الان دیگه رهبر مسلمان ها جان نیستید؟ مگه دیگه تموم شد؟ دیگه الان مشتبه فقط رهبر مسلمانان همون ایرانه، تهرانه، چی قضیهش؟ تا دیروز که موشعلی رهبر مسلمانان جهان بود که دیگه پرچمدار وحدت امت اسلامی نیست، مگه امت واحد وحدت شیعه و سنی و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، ریسمان چنگ شیب بام تموم شد. نمیدونم من، ولی من خیلی وقت شده ایران نبودم، میگن ایران عوض شده، ولی اینا دیگه میدونم که آقا واقعیت اینه که نفرت هیچ وقت امنیت تولید نکرده، نجات پرستی هیچ وقت قدرت نساخته، تحقیر ملت ها هیچ جنگی رو کمتر نکرده، اتفاقا فقط آدم های بیشتری رو اصلا دور میکنه. و اگه قراره با سیاست یک حکومت مخالفت کنیم، باید همون حکومت رو نقد کنیم، نه اینکه مردمش رو، قومیتش رو، فرهنگش رو هدف بگیریم. چون اون روزی که انسانها رو به خاطر هویتشون تغییر کنیم، فرقی با همون چیزی که ادعا میکنیم باش میجنگیم نخواهیم داشتیم.

0: بچه ها میترا رو بیاریم از فرانسه، دیشب هم منتظر بود بنده خدا. میترا جون صدای من میشنوی عزیزم؟
1: بله سلام، شبتون بخیر.
0: بفرمایید، در خدمت شما هست. شب شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
1: من کامل جان، من دو روز قبل از جنگ مجبور شدم ایران عزیزم رو ترک کنم به خاطر جون پسرم، پسر 12 ساله.
0: بله،
1: یه ما 18 و 19 دی ماه رو با گوشت و پوست و استخونمون لمس کردیم به خیابون ستارخان به تهران و متاسفانه تو ایران چیزهایی که دیدیم که اگر بخوایم راجبش صحبت کنیم تو اون دو روز یه کتاب میشه، خیلی نمیشه راجبش صحبت کرد چون خیلی وقت برنامه چیز نیست. ولی چند تا مورد بودش که دیدم این چند وقت هیچ وقت راجبش صحبت نشده، خواستم بازگو کنم. تو 18 و 19 خیلی کشته دادیم، خیلی آدم ها. من پیرمردهایی رو دیدم که با ویلچر میمدن، ولی قشر جوون نه، نوجوون نه، بچه‌مونم زیاد بود. بچه های 10-11 ساله نمیشد حریفشون شد و مجبور میکردن حتی خود کسایی که خانواده ها نمیخواستن برن، مجبور میکردن که پدر مادر رو به خیابون بیان. این خسته شده بودن از اینی که تو مدارس بهشون دیکته بشه عربی و دروغ و قشر رو برو، خسته شده بودن. پسر خود من گفت من باید برم که کشورم رو بسازم، آیندم رو بسازم. و دو سه روز بعد که مدرسه باز شد، مدیر مدرسهش خیلی راحت به من زنگ زد، گفتش که بیا بچه تو ببر دیگه، نفرستش مدرسه، این درست اخراجش کرد دیگه، به زبان بچه من اخراج. گفت امنیتش رو نمیتونم حفظ کنم، دستش درد کنه، لطف کرد امنیت بچه منو حفظ کرد، بچه من نموند. چون که یک روز بعدش توی اینا خیلی جاها گفته نشده، تو همون منطقه 2 یه بچه کلاس 5 دبستان اومدن از مدرسه کشوندنش بیرون و بچه که 10 ساله دم مدرسه سکته کرد مرد.
0: ای
1: ولی از ترس بچه سکته کرد مرد. اینا رو هیچ کس نگفته، خیلی ها خبر ندارن، خیلی ها خبر ندارن که به خاطر قطعی اینترنت خانواده هایی که زندگی هاشون از معیشتشون از درآمد و همه زندگیشون از اینترنت بود، مجبور شدن برن خونه ای که خوب بود و مستجر بودن و بهترین نقطه تهران زندگی میکردن، برن شهرستان زندگی کنن. بچه 12 ساله از استراب و ناراحتی و چیز یک ماه بعدش تو خواب سکته کرد مرد. من اینا رو دیدم، شنیدم، میشناسم. و اون مادر از لحظه ای که دید بچهش بیدار نمیشه، مرگ مغزی شده و هنوز تو بیمارستانه. صدای منو دارید؟
0: بله عزیزم.
1: اینا خیلی شوکه. خانواده هایی که تو اوج بودن الان خیلی پایین اومدن و کسایی که رشوه بگیر رژیمن الان دارن میتازونن میان. من واقعا خیلی ها منو صد الان که دارن صدای منو میشنون بشناسن، واقعا برای همیهنان خودم متاسفم که میای فیلم مهمونی تو میذاری تو این اینستا. آقا صبح به صبح داریم میشنویم که جوونامون رو دارن اعدام میکنن. امروز صبح خواهرها رو کشتن. من واقعا از صبح که خبر اعدام اینا رو شنیدم دیگه نمیخوام حتی اینستا رو باز کنم دیگه، نه به اعدام نمیگم، بگم که چی بشه. یه ذرک بیایید همدل باشیم مردم، یه ذرک بیایم کمک هم باشیم، به جای اون شب مهمونیه یه ذرک همدیگه رو درک کنیم، ببینیم کی الان تو خونش مرغ و گوشت نیست. من که بچه‌مو برداشتم، جونشو برداشتم، از ایران فرار کردم، واقعا جون بچه‌م در خطر بود اومدم. ولی الان اینجا میبینم با حقوق یه کارگر که 80 یوروه میشه 20 کیلو مرغ خرید، ولی با حقوق یک کارگر توی ایران میشه یک کیلو مرغ خرید؟ برابری رو اینجوری حساب کنید. من فقط از مردم ایران خواهش میکنم بیایید همدل باشید، بیایید درک کنید صبح به صبح که این همه بچه را اعدام میکنند، نمیدونید چی به اون پدر مادر میگذره. من عزیز از دست دادم، من برادرم رو اینا کشتن. ما از سال 78 الان نه، ما 47 سال درگیر جمهوری اسلامی، ما از سال 78 که اوج جوونیمو دارم مبارزه میکنم علیه جمهوری اسلامی. من سال 89 برادرم و اینا کشتن و از دست دادم، 15 سال ندارمش. میدونم مادرها چی میکشن، واقعا زشته. از فقط میخواستم اینو بگم، اگر خوشی هم میکنید نیاید بولدش کنید، اگر نمیفهمی چی کار داری میکنی لاغن نیاری توی نیستا بذار، داغ دیگران رو زیاد نکن.
0: مرسی
1: میگم اگر بخوام
0: تشکر میکنم عزیزم، تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون، وقت تموم شد. میسرای عزیز صحبتاشو کرد، یک داستانهای جدیدی تعریف کرد از ایران که من واقعا نشنیده بودم. دوستان من به نظرم 20 دقیقه این برنامه مونده، من یه صحبتی میخوام راجع به این مهاجرانی، فاطی مهاجرانی بکنم، اونو داریم و یه سری آدم میتونیم از ایران دیگه بیاریم دوباره. این بهزاد رو بیاریم، آقا بهزاد از کرج رو بیاریم، این دیشب هم منتظر بود. آقا بهزاد صدا منو میشنوی؟ خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
2: درود بر شما، زنده باشین. آقا بهزاد خیلی ممنون، تشکر، خدا ماشاءالله صبر شما کم نکنه، ماشاءالله ما لذت میبریم، یعنی صبر شما زبان زده همه هستش. من یه مطلبی رو میخواستم بگم، اول قبل از اینکه مطالبمو بگم اینو میگم که من نظراتم با اون آقایی که از سوئیس زنگ زده بودن خیلی حرفای خوبی زدن و
0: بله،
2: حالا این خانم هم که صحبت کردن حرف خوبی زدن، ولی خب به نظر من شیون کردن، همینطوری شیون کنیم هم درست نیست، باید راهکار بدیم. یه تصویری از مملکتمون اگه بخوام بدم، مملکت ما الان یه حکومت نظامی خیلی ترتمیز، یه حکومت نظامی انجام شده که همه چی دست نظامی هست، صدا سیما دست نظامی هست، وزیر و وکیل و رئیس جمهور اینا هیچ کارن. حتی توی قم، توی حوزه علمیه، کنار درب خونه آیت اللهی به عنوان محافظ چند تا چیز گذاشتن که محافظ باشه، یک نفرم داخل کنار آیت الله میشینه که به قول معروف به عنوان خدمتکار، اونم از سپاهه. یعنی مملکت کاملا دست نظامی هست. یه مطلب دیگه هم که میخواستم بگم، حالا مثلا درسته الان هر روز دارن اعدام میکنن، خب راهکارش چیه؟ به نظر ما مردم باید یه تجمعی داشته باشیم، بریم بشینیم جلوی درب زندان ها، نه این که مثلا حالا تظاهرات کنیم یا شعار بدیم، فقط بریم بشینیم اونجا و اینا از جمعیت میترسن. و این اگه 100 هزار نفر 500 هزار نفر داوطلب بشن برن جلوی درب زندان ها بشینن، اینا فرداش مطمئنن دیگه اعدام نمی کنن، چون خیلی از مردم میترسن. این اعدام ها رو هم که میکنن، این اعدام رو میکنن که مردم رو بیشتر بترسونن. مثل همون دیماه که یه جوونی اومد نشست جلوی یه گله از این به قول معروف متسوارا، هیچ کاریش هم نتونستم بکنم چون فقط نشسته بود. ولی خب یه درسایی هم باید از 18-19 بگیریم. من خودم 18-19 بیرون بودم از 8:30 تا 10:30 شب، خبری نبود. یعنی 8:30 که من رفتم بیرون، 8:30 شب تا 10:30 شب خبری نبود، از 10:30 شب اینا شلیک کردن. چرا؟ دیدن واقعا مردم دارن تسخیر میکنن همه جا رو، و جوانایی هم بودن که سنگ برداشته بودن به سمت چیز میرفتن. من هی سعی میکردم که این جوانا رو کنترل کنم، نمیتونستم البته. و یه درسایی باید بگیریم. اول از این که روز تعطیل مخصوصا شب به نظر من تجمع درست نیست. تجمعات ما باید روز باشه، مثل همون بازار که مثلا توی اتفاق افتاد توی بازار، مردم اومد بودن توی بازار و تجمع کردن مصالحه‌آمیز، و یا تو عراق اون جوانی که اومد جلوی اون ماشین آپاچ وایساد و خیلی شجاعانه خودشون نشون داد. وقت شما رو نمیگیرم و تشکر میکنم ازتون و
0: مرسی.
2: حالا من نمیگم شاهزاده چون حساسیت برانگیزه مثلا فلاخان بدن که مردم برن جلوی زندان ها، یه حالا یه گروه دیگه مثلا همون کسایی که نه به اعلام ها میگن یا کسایی که هستن، یه مردم یه فلاخانی بدن، مردم برن جلوی زندان ها بشینن و یه تجمعی داشته باشن، و ولی نه با شعار و سنگ پرتاب کردن و مثلا با خشونت. من اصلا میگم اگه خشونت باشه اینا با سنگ نمیرن، اینا با نمیدونم با چماق نمیرن، وقتی با موشک نمیرن، اینا با نمیدونم با تو موشکای آمریکایی از پرو ان و نمیرن، اینا با سنگ ما از چیز نمیشه که. ما باید بریم اونجا مسالمت آمیز بشینیم و اینا از حضور مردم میترسن، مردم باید حضورشون رو نشون بدن. تشکر میکنم آقا کامبیز، خیلی ممنون که به ما وقت دادین.
0: خواهش میکنم، وظیفم، قربونت برم. تشکر میکنم دوست از اون بهزاد کرج. بچه ها پیمان علای جان بیاریم لطفا. پیمان جان در خدمت شما هستیم، بفرمین.
3: آقا پیمان خوب هستیم،
0: بفرمین. خیلی خوش آمد.
3: درود میگم به همه بینندگان عزیز و کسانی که در راه آزادی جاویدنام شدن و تمام کسانی که در جهت هدفمون یعنی آزادی در حال جنگ. خدمت شما عرض کنم فکر کنم نفرات آخرم باشم، یه جوری آخر برنامه با شما جنبندی
0: یه رب دیگه مونده.
3: بله آقا، از سال 76 که من یادمه، من بچه خود انقلابم. خب یعنی از روزی که انقلاب شد به دنیا اومدیم، ما بچه همین انقلابیم. 40 خوردی نزدیک 50 سال همه چی جمهوری اسلامی رو دیدیم. سال 76 اولین بار که اومدیم رأی دادیم، من یادمه شعاری که میداد خاتمی، مردم رفتن پای صندوق رأی، یکی از شعاراش این بود که قرار ایشون با آمریکا مذاکره کنه، صلح کنه و به قول معروف بریم به سمت آمریکایی شدن. یعنی نه اینکه بخوایم آمریکایی بشیم، یعنی با دنیای آزاد، با دنیای تکنولوژی آشتی کنیم. از همون موقع مردم اومدن و فکر میکنم که اون 20 میلیونی که اومدن رأی دادن بزرگترین دهنکجی مردم به نظام جمهوری اسلامی بود. زمانی که رفتیم پای صندوق رأی شاید توی جمهوری اسلامی رأی داده باشیم، اما اون بزرگترین دهنکجی بود. مردم از همون موقع مبارزه رو شروع کردن، حتی قبلش هم شاید شلوغی بود، خیلی ها کشته شدن، خیلی ها اعدام شدن، اما اون نقطه شروع بود. بعد از اون اتفاقات خیلی زیادی افتاد تا همین دیمای امسال که مردم دوباره رفتن، شاید 20 میلیون نمیدونم، عددی وجود نداره، رفتن تو خیابون و جنگیدن. واقعا ما با دست خالی رفتیم جنگیدیم. من به عنوان کتمی حرفو میزنم که آقای رضا پهلوی رو قبول نداشتم و رفتم پای تو خیابون. وقتی به من میگفتن آقا تو چرا قبول نداری داری میری، گفتم آقا ما نمیتونیم چیزی رو انتخاب بکنیم که در موردش آگاهی نداریم، تجربه نداریم. من نمیتونم بگم دموکراتم، نمیتونم بگم جمهوری خواهم، نمیتونم بگم سلطنت طلبم. ما از روزی که چشم باز کردیم همین جمهوری اسلامی رو دیدیم، همین نظام رو دیدیم. بس نمیتونم طرفدار کسی باشم یا مخالف کسی باشم. موقعی که می‌خواستیم بریم تو خیابون گفتم آقا مردم دارن میگن جاوید شاه، منم میگم جاوید شاه، چون جاوید شاه این سری رمز پیروزی ماست، اسم رمز پیروزی ماست، همه با هم صداش میکنیم. و رفتیم جلو، همه از هر عقیده فکری وارد خیابون شدیم و هدفمون یه چیز بود، هدفمون هم هنوزم یه چیزه، بهشون احترام میذارم. همین که تونست مردم رو متحد بکنه رفتیم، خیلی خوب ایرادات دارن، سعی میکنیم ایرادات رو برطرف کنیم، اما میخوام یه پیام به مردم بدن. دیدی تو این روزهای سخت الان مردم دارن حس میکنن، این بحرانی که داریم حس میکنیم، متاسفانه تو همه جای دنیا مسئولین مدیریت بحران دارن، ستاد مدیریت بحران دارن، مسئولین این کشور بحران رو رفع میکنن، و تو ایران مسئولین ما بحران سازن، خودشون منبع بحرانن. این مردم هستن که همیشه باید بحران رو مدیریت کنن، هیچ که فکر مردم نیست. متاسفانه جامعه ما دو قطبی شده، یک گروه اقلیت خیلی کمی طرفدار این نظام هستن و اکثر مردم خواهان رفتن این نظام هستن، چون این نظام دیگه هیچ جور قابل آزمایش نیست. با کاری که دیما کرد نشون داد که مردم براش به شکل دردسرن، یعنی هر دفعه نیاز داره مردم میکشونه پای صندوق و نمیدونم بیان خیابون و فلان، ولی هر وقت نیاز نداره مردم براش دردسرن. الان خود جمهوری اسلامی به اندازه‌ای که از آمریکا و دنیا میترسه اونقدر از مردم میترسه از اونا نمیترسه، از ما از مردم خیلی بیشتر میترسه. ما ثابت کردیم شاید دور زمونه سختی، مردم دارن تو شرایط اقتصادی سختی زندگی میکنن، ولی خدا شاید همدلی رو ما تو خیابون دیدیم، شاید آدمایی به هم کمک کردن، دست هم دیگه رو گرفتن. آقام بی شما دیدی فیلم ها رو دیدی، خیلی آدم رو برمیدیم، ما اینجا زندگی کردیم. اون دو شب واقعا چیزی بر ما گذشت که بهت بگم، این همه هر کس تو زندگی مشکل داره، ولی اون دو شب چیزهایی که ما دیدیم از ما یه آدمهای دیگه ای ساخت. اگر تا اون دو شب هم شک داشتیم که باید تو این نبرد، تو این پیروزی، تو این مبارزه پیروز بشیم، از اون دو شب به نظر من همه دیگه به این نتیجه رسیدن که باید هر جور شده از حد جمهوری اسلامی بگذریم، باید بگذریم به هر نحوی شده. به مردم اینو بگم، مردم نترسین، ما رفتیم اینا از ما میترسن. اگر دیما اومدن مردم رو کشتن به خاطر قدرتشون نبود، به خاطر کلاش نبود، به خاطر دوشکا نبود، به خاطر ترسشون بود اومدن کشتن. هر چی بدتر کشتن یعنی بیشتر ترسیدن. ما رفتیم و نشون دادیم که ما این شامت رو داریم. این خیزش زنده است. قطار انقلاب مردم از ایسکای بدون بازگشت گذشته، دیگه بر نمیگرده. این قطار تا پیروزی پیش میره. ما میریم. اینه به شما بگم، کاری که ما کردیم هیچ ملتی تو دنیا نکرد، هیچ کی نکرد. ما کاری کردیم که بزرگترین ارتش دنیا، بزرگترین اقتصاد دنیا به پشتوانه وجود مردم ایران الان اومده داره به ما کمک میکنه، به پشتوانه ما اومده. اینا 50 سال دنیا میخواست یه جور جمهوری اسلامی رو ساکت کنه، حالا شاید براش نفتش، اما به واسطه ما اومد. دید آقا مردم چجوری اومدن تو خیابون، اومدن دیگه رفتیم به قول خودت فکر کنم گیلک باشیم، ما میگم دکف تحریفیم، رفتیم تو دیگه، باید اینو شکست بدیم، باید از صد بیم بگذریم. این تنها راه ماست، تنها راه ماست، و مطمئنم که در این راه پیروز میشیم.
0: مرسی پیمان جان، خیلی ممنون، تشکر میکنم. فکراشو کرده بود. امشب اصلا من این هفته خیلی لذت بردم از تمام کسانی که اومدن تو این برنامه تریبون آزاد بودشیم، تجربه کردیم. هر کی اومد واقعا وقتی به ملت فرصت و آزادی میدی هر چی میخوان بگن، بعد تازه میبینی که چجوری میدرخشند. همش هر کی اومد با آدم سایه بود، هر کی اومد میدونست داره چی میخواد بگه، فکراشو جمع کرده بود، اومد حرفشو زد. من 10 دقیقه 9 دقیقه و نیم این برنامه مونده، عرض کنم خدمتتون که سفارت آلمان بچه‌ها به من میگن که ها در ایران تخلیه شده، پیرو اتفاقاتی که داره میفته. الان دیروز سفارت انگلیس هم میدونیم که به کارمنداش دیگه گفته از راه دور کار کنند و فیزیکلی اونجا نیستند. خدمت شما عرضم که اصلا الان جمهوری اسلامی افتاده به چیز، با انگلیس بد شده و فوش فوشکاری. نخست وزیر جدید بریتانیا به آمریکا اجازه داد که از پایگاه این کشور برای عملیات علیه جمهوری اسلامی استفاده کنه. اون هواپیما اونجا سوخت میگرفتن میرفتن اینا، بعدم سپاه اومد بیانیه فلان پادشاهی بریتانیا و یک بیانیه خطرناکی داد، بعد دوباره ولی الان واکنششون داده باز بریتانیا به تایید سپاه که در هماهنگی با ناتو آماده دفاع از خود هستیم. خلاصه این که به آمریکا و اسرائیل و قطر و امارات و یونان و اردن و اینا انگلیس هم اضافه شد. اینا رو گفتم که بگم من یک صحبتی میخوام بکنم راجع به کی گفتم، فاتی مهاجرانی. این مهاجرانی پزشکیان اینا، این رفت فوتو آب بعد برخوردی باش کردن که بسیار مایه مباهاته. فوتوآپ یعنی وقتی تو میری یه کاری انجام میدی که حتما باید یکی عکس بگیره، فیلم بگیره، پخش بشه، اینستاگرام بذارین، این معنی که بگی آره من این کارو کردم، نگاه کنین منو ببینین، یعنی اصلا برای دوربین این کارو میکنی، برای کار نمیکنی. مهاجرانی رفته دوتا ماهیگیر تو لنج پیدا کرده، حالشون بپرسه. من از شما خواهش میکنم این فیلم معلوم میخوام براتون پخش کنم، دقت کنین ببین این ماهیگیرا، این کارگرای لنج که تو اون لنج دارن کار میکنن، اینا چجوری باش برخورد میکنن. اصلا کسی باش شش شش نمیشه اصلا. احوال
4: شما خوبی؟ خدا گفت عنوان شما آقای رئیس جمهور به من دستور دادن برم جنوب، بیام جنوب کشور و همه کسایی که دارن این روزا تلاش میکنن که مردم ایران زندگیشون پابرجا بمونه خدا قوت بگم، تشکر بکنم. برای همینه که ما از شما سپاسگزاریم. خدا حفظتون بکنه، زنده باشی، ارادتمند.
5: دریا رفتین یا نرفتین تو چند روز؟
6: نه کم دریا بودیم. الان میرین دریا؟
5: دریا نه دریا آمده بریم و دریا رفتن. ان شاء الله. دست خودم برگردی ان شاء
4: الله.
5: از دریا که نمیترسی، محکم تو دست.
4: خدا قوت. قربان شما.
0: چقدر تحویلش گرفتن، عالی بودن. مثلا اون آقای سمت راست اون بر نگاه میکرد چی میگه داست. مهاجرانی میپرسه احوال شما خوبید، من به دستور پزشکیان به جنوب کشور اومدم تا به همه کسایی که دارن تلاش میکنن که مردم ایران زندگیشون باهاشون خدا قوت بگم تشکر بکنم. ماهیگیر از لنج در اوج بی‌تفاوتی میگه باش باش باش تو که راست میگی. بعد اون یکی میپرسه از اون همراهانش میگه دریا که نمیترسی، حاجی ماهیگیره یارو، تو چی میگی تو؟ به ماهیگیر میگه دریا که نمیترسی، تو ازش میپرسی در نمیترسی؟ یعنی کارش تو دریاست، متوجه داستان هستی اصلا شما؟ به مگه میشه؟ حرفه‌ای یارو، حرفه‌ای ماهیگیره، کارش رو لنج رو دریا زندگی میکنه. شما کجای کارین؟ ضمن اینکه شما پدر اینا رو درآوردی اصلا تو این سالها، حالا حالشون رو میپرسی؟ نه بابا، جمهوری اسلامی سالها این بنده خدا رو تحت فشار گذاشت تا از این لنجا برای اهداف فراتر از تجارت معمول استفاده کنه برای خودش. تحریم ها رو میخواستن دور بزنن، قاچاق سوخت کالا کردن، سپاه فلان، تسلیحات میبردن، تجهیزات نظامی، پشتیبانی لوجستیکی میدادن، تو عملیات دریایی از این بنده خدا استفاده میکردن، سپر انسانی خوشنگرد بودن، توی پوشش تجاری با فعالیت اطلاعاتی امنیتی میکردن، نمیدونم مینگذاری میخوان بکنن، این بنده خدا رو میزن جلو. فکر میکنین دل خوش از شما دارن؟ برای همون موقع اونجا نشستین چی جنگش کردین؟ آره ببین بابا ما که شما رو میشناسیم. یعنی اگه هر کی دیگه بود مثلا یارو بالاخره سخنگوی دولت اومده از جاش بلند میشد نشسته بود اونجا. بخش عته عمده لنجای فعال در خلیج فارس به تجارت، اینو بگم، به تجارت قانونی و تامین معیشت هزاران خانواده خودشون مشغول بودند. البته که شما جنگ رو انداختید و زندگی اینا رو هم نابود کردید. حالا دلتون سوخته، برو فاتی، فاتی برو، برو این دام بر مرغی دیگر نه که عنقا را بلند از آشیانه. برو. خب 4:35 از این برنامه مونده، امین رو بیاریم از آلمان. فکر کنم دیگه آخر نفر باشه، بستگی داره. امین جان صدای منو میشنوی؟ امین از آلمان.
7: سلام جان، صدای من رو
0: سلام
7: میشنوی؟
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی. بله بله بفرمایید.
7: میخواستم اول بپرسم چقدر تایم دارم که دقیقاً چون میخوام تایم ست کنم.
0: ببین برنامه ما 4 دقیقه دیگه تموم میشه، یعنی ولی منم باید خداحافظی کنم با مردم، بعد شما 3 دقیقه میتونید صحبت کنید.
7: اوکی باشه، شروع میکنم. کامبیز جان اول از همه آره عالیه، میخواستم خیلی های دیگه یه تعریفی کنم از این بابت که از فنهای قدیمیت هستم، خیلی دوستت دارم و کنار تلویزیون شروع کردید، رفتی رادیو و پادکست، همجور ما دنبال شما اومدیم و تا رسیدیم اینجا و این برنامه تو مدت هاست دنبال میکنم و واقعا برنامه پرفکتیه. ولی امشب چیزی که باعث شده که بخوام تماس بگیرم در واقع مقدار یه نظر متفاوتی از اون نظری که مردم راجع به برنامه عادل فردوسی پور و راجع به شخص ایشون دادن من می‌خواستم صحبت کنم و اونم از این بابت بودش که خب اون اتفاق هممون دیدیم چی بود و چیزی که برام مثل یک لایت بالب یه چیزی باعث شدش که مثلا بخوام انگیزه پیدا کنم تماس بگیرم این بودش که اون تاثیر رسانه‌ای جمهوری اسلامی بودش که واسه من خیلی عجیب بود که دیدم این آدمی که اینقدر محبوب بوده، این آدمی که اینقدر مردم میدونستن چه جوری یه جوری پشت مردمش بوده، حالا شاید نه اکتیو ولی پسیو، به واسطه آدمایی که می آورد تو برنامه‌اش، به واسطه حرفایی که میزد، تبدیلش کردن توی مخصوص شبکه‌های اجتماعی به آدم بده. میان فیلم‌های قدیمیشو پخش میکنن که مثلا اومده تصدیت عظمم حسن و حسین و فلان و بهمان گفته، و این واسه من یه چراغی روشن کرد که گفتم که چقدر این پروپاگاندایی که اینا دارن، یعنی الان فقط توی خیابون، کوچه، نمیدونم رادیو تلویزیون نیستش، اینا در واقع روی نسل جوونی که بیشتر وقتشون تایمشون تو شبکه‌های اجتماعی، چقدر نفوذ دارن، و نه تنها بر مردم ایران داخل ایران، بر مردم خارج، منظور خارجی‌ها و مردم ایرانی‌های خارج از کشور این موضوع وجود داره. و این برای من چیزی بودش که داشتم به خودم فکر می‌کردم، می‌گفتم چقدر قوی‌اند تو این موضوع، و از مردم خواهش می‌خواستم بکنم که یه مقدار اون آنالیتیکال، یعنی اون فکر تحلیلیشون رو ببرن بالا و بدونن که چی درست هست و چی غلط هستش. حالا اون نمونه عادل فردوسی پورش یک مثال بودش که باید در نظر بگیریم تایمی که ایشون تو صدا و سیما کار میکرده تایم متفاوتی بوده، و چمیدونم همون همکار شما آقای مزدک میزایی هم احتمالا اون موقع داشته از این حرفا میزده، نمیدونم سینا ولی الله هم از این حرفا میزده، که منظور اینه که یک تحلیلی باید موضوع رو در نظر گرفت. یه موضوع دیگه هم که موضوع آخرمه راجع به اتحاده، که شما هم همیشه حرفی دارید که به نظر من همیشه باید اینو خبلوش کرد و زد به دیوار خونه که میگید هوای بغل دستتون داشته باش، ولی این موضوع هوای بغل دستتون داشته باش و این اتحادی که مردم باید داشته باشن از خودمون شروع میشه. بیایم یه مقدار همدیگر رو قضاوت در راستای اون نیمه پر لیوان رو دیدن داشته باشیم، به همدیگه محبت کنیم، هوای مخصوصا این روزا ساپورت کنیم همدیگه رو، چون این محبت و این خوبی مثل دومینو میمونه که همینجوری ادامه پیدا میکنه. همسایه سوری داشتم، سوریه‌ای داشتم که پشت ماشین که کلمه عربی نوشت،
0: تموم شد.
7: آه اوکی اوکی تموم شد. و
0: بگو کلمه رو بگو سریع.
7: همین این همسایه سوری میگه یه چیزی نوشته پشت ماشینش، ترجمه کردم چون عربی بود، نوشته خدایا مملکت من رو از تاریکی نجات بده. بعدش که اون اتفاق تو سوری افتاد نوشتهش که مرسی خدایا که 8 دسامبر مثلا 2024 کشور من از تاریکی نجات داد، و امیدوارم این اتفاق برای کشور ما هم بیفته. ما هم از این چیزایی بنویسیم.
0: مرسی عزیز.
7: مرسی، شبتون بخیر.
0: امین عزیز تشکر میکنم. امین از آلمان. این بود برنامه این هفته ما. ماراتونی که از دوشنبه شروع شد، تریبون آزاد داشتیم، الان تموم شد. خیلی هفته هیجان انگیزی بود برای من شنیدن صداهای شما در این برنامه. از همه شما که تشریف آوردید این هفته برنامه تشکر میکنیم. ما میریم تا دوشنبه. پیمان از شیراز، پریچر از اهواز، هومان از فرانسه، این دوست عزیزمون از لیدز که اینجاست بیروز، از شما عذرخواهی میکنم و خواهش میکنم که دوشنبه تشریف بیارید، در خدمتتون باشیم. برنامه رو شما میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم چند دقیقه پس از پایان این پخش زنده مشاهده بفرمایید. امیدوارم که ما که میریم دوشنبه برمیگردیم، دوشنبه که برگشتیم جمهوری اسلامی دیگه در کار نباشه. هوای خودت تو داشته باش، هوای بغل دستی تو بیشتر داشته باش. شب شما بخیر.

خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: با تشدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال اعزام نیرو به سواحل ایران یا تصرف جزیره خارک نیز افزایش یافته. همزمان اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته اگر آمریکا توان انجام عملیات زمینی را داشت، از همان آغاز جنگ 40 روزه دست به چنین عملیاتی می‌زد. احتمال یک عملیات محدود در خاک ایران سابقه مداخلات زمینی آمریکا در کشورهای دیگر را برجسته می‌کند. آمریکا در دهه‌های گذشته بارها نیروی زمینی به کشورهای دیگر اعزام کرده. عملیات زمینی آمریکا گاهی به جنگ‌های گسترده و چند ساله تبدیل شده و گاهی با هدف مشخص و محدود در زمانی کوتاه انجام شده. عملیات‌های زمینی آمریکا در دو الگوی کلی دسته‌بندی می‌شوند. عملیات‌های گسترده و عملیات‌های ویژه یا محدود که از آمریکای جنوبی تا کشورهای آسیایی سابقه داشته. عملیات‌های گسترده معمولاً با حضور ده‌ها یا صدها هزار نیرو، جنگ متعارف و گاهی اشغال یا حضور چند ساله همراه بودند، مانند جنگ ویتنام، افغانستان و عراق. در مقابل، عملیات‌های ویژه یا محدود با نیروی کمتر و برای رسیدن به هدفی مشخص انجام شدند، مثل آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در ایران و بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور سابق ونزوئلا.
1: امور ای نو
0: آمریکا در اردیبهشت 1359 عملیات پنجه عقاب را برای آزادسازی 53 گروگان آمریکایی در تهران آغاز کرد. قرار بود 132 نیروی رنجر و دلتا ابتدا وارد صحرای طبس شوند و سپس در دو شب خود را به تهران برسانند، گروگان‌ها را آزاد و از ایران خارج شوند. عملیات به خاطر مشکلات فنی و طوفان شن با شکست مواجه شد. هنگام خروج برخورد یک بالگرد با هواپیمای حامل سوخت به انفجار و کشته شدن نظامیان آمریکایی منجر شد. در نهایت نیروهای آمریکایی بدون رسیدن به تهران ایران را ترک کردند. مرداد 1369 پس از اشغال کویت به دست ارتش عراق، آمریکا طی چند ماه بیش از 500 هزار نیرو در عربستان سعودی و منطقه خلیج فارس مستقر کرد. عملیات آمریکا در عراق با حملات گسترده هوایی آغاز شد. پس از 38 روز حمله هوایی، عملیات زمینی در اسفند همان سال با ورود نیروهای ائتلاف به کویت و جنوب عراق آغاز شد. نیروهای ائتلاف در عملیاتی حدوداً 100 ساعته ارتش عراق را از کویت بیرون راندند. منظومة العابد وصاروخ تموز. سابقه عملیات‌های آمریکا نشان می‌دهد عملیات زمینی لزوماً به معنی تهاجم گسترده و اشغالی کشور نیست و ممکن است با شمار محدودی نیروی ویژه آغاز شود. اما در کشوری به وسعت ایران حتی یک عملیات محدود هم به پشتیبانی گسترده هوایی و اطلاعاتی، انتقال تجهیزات و مسیر خروج امن نیاز دارد. تجربه جنگ‌های گذشته آمریکا نیز نشان داده مأموریتی محدود ممکن است به عملیاتی گسترده‌تر و طولانی‌تر تبدیل شود.
2: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، ضربه السلام چه
3: به نظر میرسد که این حملات عملیاتی رو که آمریکا انجام داده و قصد فرش‌سازی شبکه‌های نظامی جمهوری اسلامی است، به این معنا که حال که تا حد بسیار بالایی نوار ساحلی و جزایر

0: ایرانی در خلیج فارس، اونها از نظر توان نظامی اونها بسیار کاسته شده. به تدریج آمریکا داره عملیات گسترده تری رو در عمق ایران انجام میده و تا تبریز شما اشاره کردین رفته. معناش این هست که آمریکا در پی این هست که شبکه‌های پشتیبانی و همینطور راه‌های ارتباطی شمال جنوب رو به از بین ببره، اونها رو خونسا بکنه تا اینکه جمهوری اسلامی سپاه پاسداران نتوانند تجهیزات، نفرات، سوخت و دیگر کمک ها رو به طرف جنوب روانه بکنن. بنابراین به نظر می رسد که خونسارسازی و از بین بردن این شبکه ها در دستور کار است و به همین خاطر هست که می بینیم که حجم عملیات بمباران ها بسیار زیادتر شده. استفاده از بمبافکن راهبردی بیوان لانسر نشانه روشنی از این هست و این خب این بهتر به بمبافکنی است که میتونه مقدار بسیار زیادی سلاح‌های متعارف رو حمل بکنه، اونها رو به اهداف ثابت و نیمه متحرک شلیک بکنه و در نتیجه هدف اصلی آمریکا به اعتقاد من در این مرحله این است که این شبکه ها رو از بین ببره.
1: ولی بالاخره دیپلماسی یک تنفسی برای کشور ایجاد کرد. اینجا باید از دیپلمات ها، از تیم مذاکره کننده، از آقای قالیباف شما باید حمایت کنید، تقدیر کنید، نه اینکه بیاید تضعیفشان کنید، جسارت ازشان بگیرید بخواید یک کاری به نفع کشور بکنن. شما بحث آقای عراقچی رو مطرح میکنید. آقای عراقچی بنده خدا میدونین که کی باید موافقت کنه که وزیر خارجه انتخاب بشه؟
2: من غلط نکنم.
1: نه کی؟ شما میدونید؟
2: نه توضیح بدم. نه رهبر میگه این وزیر خارجه با شرط
1: همه رؤسای جمهور 4 تا وزیر با رهبر هماهنگ میکردن.
2: به چه معنی؟ نمیگفت این رهبری، نمیگه فلانی بشود، لیست میبرن جلو رهبری.
1: در مورد
2: اگر نکته منفی رو کسی باشه میگن این نباشه.
1: در مورد آقای عراقچی کسی دیگه اصلا اجازه مطرح شدنش ندادن. آقای عراقچی را خود آقا روز بعدش هم آقای عراقچی به من گفت که آقا خواسته گفته که بعض شماست فقط. تمام این از اجازه بدید. وقتی که شما میدونین رهبری بالاخره موافقت کرد
2: باشد،
1: رهبری موافقت کرد با عراقچی دیگه.
2: خب
1: موافقت
2: کرد. یک سوال. ایشون مخالفت نکرده بود، این فهم کنه. ضمن اینکه اصلا شما فرض کن آقای عراقچی رو رهبری
1: چه موجوداتی هست؟
2: اصلا شما فرض کن ما موجودات منطقی هستیم، موجودات جبری.
1: نه خدا غیر منطقی هستیم. تنگه هرمز که قبل از جنگ باز بود، مگه دست ما بود کاملا ما تردد داره کنترل می‌کردیم؟ نه، تو این توافق هم قرار شد تنگه هرمز برگرده به قبل از جنگ. بعد تنگه هرمز
2: تو این توافق قرار شد ما باز کنیم تنگه رو.
1: بله.
2: شما دفاع میکنید از این نگاه؟
1: قرار شد مگر شما وقتی که تنگه هرمز بسته بود، محاصره اقتصادی هم بود، یک بشکه نفت صادر میکردید. اینا دارن مسیر رو عوض میکنن، اماراتی‌ها دارن مسیر رو عوض. تو چیکاره نظری؟
2: من چیکارم؟ اونجا تنگه هرمز ابزار استراتژیک منه.
1: به تو چه ربطی داره نظری؟
2: آقا من
1: اجازه بدید،
2: من به عنوان جمهوری اسلامی ایران اونجا سیطره دارم.
1: الان جنگ بله، ولی جنگ تمام شد و میخواد تو خاک خودش هر کار بکنه، من که نمیتونم جلوشو بگیرم که.
2: چرا نمیتونی؟
1: این از زور خدا نبونه قدرت آمریکا دست شما بیفته.
2: من به صورت نظرم میگم
1: یک درصد جمعیت این کشور نیستی.
2: آقا
1: شما
2: چند درصدید؟
1: ما 99 درصدیم.
2: جدی؟ اصلا اون یه درصدم بخشیدم مال شما.
1: اون یک درصد هم نیست.
2: یک درصد. آقای شهریاری
1: به رفراندوم
2: برگزار کنیم با هم دیگه. شما مخالفی؟
1: اصلا حرفا نمیزنم.
2: هر نظرسنجی رو برید ببینید مردم تنگه هرمز موافقن یا مخالفن. شما میگی تنگه رو باز کنیم مفت بدیم بره.
1: یه جوری میگی که من گفتم تنگه هرمز دست ما نباشه.
2: بله شما میگی در دوره جنگ ببینیم بعد بازش کنیم بدیم بره.
3: جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به بلای جان مردم تبدیل کرده، همونجور که فعالیت‌های هسته‌ایش، غنی‌سازیش و فعالیت‌هایی که در این راه انجام می‌داد بلای جان مردم بود. میلیاردها دلار هزینه صرف ساخت تأسیسات اتمی شد که در یک ثانیه از بین رفت، بمبارون شد، نابود شد. سرمایه مردم ایران بود که نابود شد. تحریم‌هایی که به واسطه همین فعالیت‌های اتمی وضع شد که هنوز تبعاتش رو داریم می‌بینیم. حالا بعد از اون فعالیت غنی‌سازی به نظر میرسه که تنگه هرمز شده بلای جان مردم. حالا این بلای جان خود جناح‌های حکومتی هم شده، یعنی یک جناح که امیرحسین ثابتی اون رو نمایندگی میکنه سعی میکنه با مغالطه در واقع اینجوری القا کنه که اگر توافق یا مذاکره با آمریکا صورت بگیره به معنای اینه که تنگه هرمز رو باید بدیم بره. در حالی که اصلا این بحث مطرح نیست. یعنی تنگه هرمز قرن‌هاست متعلق به ایرانه، هیچ کس هم در مورد حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، حتی آمریکا، حتی کشورهای منطقه هیچ ابهامی ندارن. آنچه که مطرح میکنن این هست که این یک آبراه بین المللیه که باید بر اساس قوانین بین المللی کشتی‌ها آزادانه درش رفت و آمد کنن. کسی نگفته تنگه هرمز رو بدین بره. منتها این روش تهاجمی در واقع این جناح مخالف مذاکره این گونه هست که القا کنه که اگر ما بریم با آمریکا مذاکره بکنیم به این معنیه که ما تنگه هرمز رو از دست دادیم رفته و دیگه هیچی در دست نداریم. و میبینی که میگه سلاح استراتژیک ماست، یعنی از یک آبراه بین المللی که باید همه جوره امنیتش تامین بشه به عنوان یک سلاح یاد میکنه. بنابراین تا زمانی که سلاح یاد میشه خب طبیعتاً نمیشه هم دربارش مذاکره کرد. از اون طرف شهریاری به نکاتی اشاره میکنه که خب قابل توجه، میگه تمام دنیا با ما در جنگن، ما حتی یک دوست نداریم. حتی مثال میزنه میگه عراق، عمان، اینهایی که شما فکر میکنید دوست، اینها هم حتی در جبهه مخالف ما هستن به خاطر همین ناامنی که در تنگه هرمز به وجود آوردیم. و بعد یک نکته دیگه که میگه ما باید دست مذاکره کنندگان رو ببوسیم، نه اینکه در واقع در مقابلشون وایسیم، چون اگر راه فراری از این وضعیت وجود داشته باشه فقط همون مذاکره و توافق با آمریکاست. شهریاری در همین جا هم وقتی امیرحسین ثابتی مدعی میشه که 90% مردم میگن جنگ باید ادامه پیدا کنه و تنگه هرمز رو نباید باز کنیم، همونجا شهریاری بهش میگه خب یک رفراندوم برگزار کنید تا مشخص بشه که شما حتی 1% که نه، 1/10% جمعیت ایران و مردم ایران نیستین. توجه داشته باشین که امیرحسین ثابتی با 277,000 رأی شده نماینده مجلس، یعنی یک مجری صدا و سیما بود که اومد در انتخابات با 277,000 رأی شده نماینده مجلس از 10 میلیون نفر واجد شرایطی که در تهران میتونستن رأی بدن. حالا این با کمتر از تقریبا 1% آراء در واقع مردم تهران مدعی زبان 90% از مردم جامعه است. خب اینها مشخصه که تا زمانی که جنگ هست، تا زمانی که درگیری و تنش هست میتونن بیان صحبت کنن، صحبتشون دیده شه، خودشون دیده بشن، یا تا زمانی که اقتصاد کشور در حال اضمحلال و فروپاشی است اینها میتونن نفع خودشون رو از دور زدن تحریم ها و مسائل این گونه ببرن. به محض اینکه اینا تموم بشه این گروه در واقع به طور کامل از عرصه سیاسی کشور حذف میشن و این همون چیزیه که امثال امیرحسین ثابتی رو میترسونه و تلاش میکنه با مغالطه کاری، با مغلطه کردن کاری کنه که این جنگ که همچنان ادامه پیدا کنه.

0: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری کاربرد نقش شیر را میتوان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها
3: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
2: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
4: حملات به تاسیسات انرژی هست در ایران،
5: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
6: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
7: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
8: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
9: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین روز آینده.
2: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبان روز آینده.
10: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
8: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده، با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
11: دولت برای افزایش درآمد،
12: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
13: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
14: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. امروز مشخصا میخوام به ادعای سید عباس عراقچی بپردازم که اخیراً در گفتگوی با یکی از افراد رسانه‌ای رژیم به بیان ادعاهای بیپایه و مضحک علیه شاهزاده رضا پهلوی پرداخت. در آغاز اجازه میخوام یک معرفی خیلی کوتاه از این عباس عراقچی داشته باشیم. سید عباس عراقچی فردی برآمده از سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه که اکنون با عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نامیده میشه. برخلاف تلاش برخی که تلاش میکنن عراقچی رو از چهرهای به اصطلاح میانه رو معرفی کنن، فقط کافیه اینو یادآوری کنم که یکی از بزرگترین حسرت‌های این عراقچی این بوده که با قاسم سلیمانی، جنایتکار اعظم در جمهوری اسلامی، در آخرین دیدارش روبوسی نکرده. این ویدیو رو ببینیم.
1: خاطره خاصی از حاج قاسم دارید که بخوام بگیم؟
2: یه خاطره که برای خودم خیلی تأسف باره باید بگم. یه جلسه بود که قرار بود حاج قاسم هم باشه. وقتی وارد شدیم حاج قاسم داشت میومد داره بیرون، نگو که قبل از ما یه جلسه دیگه داشتن، بعد برای اون جلسه که قرار بود با ما باشه دیگه نمیخواست بمونه، یه برنامه داشت که باید برم نمیدونم کجا، یه شهری اسم بود که باید برم اونجا. و خب ایشون هم راستش بود، موقع تا میرید بغل میکردیم میبوسیدیم مسافحه میکرد، خیلی گرم خیلی گرم. خب وارد که شدیم آقای ظریف خب زودتر با ایشون بغل کرد و مسافحه کرد، منم وایستم تو نوبت بسته که منم با ایشون دستبوسی بکنم. آقای ظریف یه کاری با ایشون داشت، ایشونو کشید کنار که در گوشی شروع کنم به صحبت کردن. خب منم بالاخره وایستادم کنار، فاصله گرفتم که تا این صحبتشون تموم بشه، ولی اصلا به دلم افتاده بود که برم حتما حاج قاسم ماز کنم، نمیدونم چرا. بعد صحبتشون که تموم شد حاج قاسم عجله داشت، تموم شد و سریع رفت و این صحنه رفتنش هنوز توی جلوی چشمان من مونده و هنوز افسوس میخورم که چرا نرفتم، یعنی نشد اون روز آخر ایشون رو در حال ببوسن.
0: بله، عباس و قاسم نشد هم دیگر رو ببوسن. همین پارسال هم سید عباس عراقچی در مراسمی موسوم به جشنواره کارمند تراز مکتب حاج قاسم، چنین اسمی داشته، به عنوان کارمند نمونه قاسم سلیمانی محسوب شد و به عنوان حالا جایزه انگشتر قاسم سلیمانی رو دریافت کرد و بابت این هم خیلی اشک ریخت. حالا تو رسانه ها خبرش هست، میتونید برید ببینید. همین نمونه ها خودش نشونگر تراز سپاهی و جنایتکار عباس عراقچیه و خوب نشون میده که پشت چهره به ظاهر دیپلماتیک عراقچی همون وفاداری ایدئولوژیک به دستگاهی نهفته که امثال قاسم سلیمانی یکی از برجسته ترین جنایتکارانش بودن. و اگر در واقع بریم جلوتر و به این بحثی که داریم بپردازیم به صورت در واقع در ابعادی گسترده تر، میتونیم در واقع این نکته رو هم مورد بحث قرار بدیم که عباس عراقچی از جمله کسانی هم هست که در دستگاه جمهوری اسلامی دروغ و تحریف رو به مرتبه حرفه‌ای رسونده. نمونه روشن ماجرای ترقوزآباد در سال 97. ماجرای ترقوزآباد، حالا برای کسایی که شاید ندونن در واقع یا که اطلاعات کمتری داشته باشن، از اونجا آغاز شد که دستگاه اطلاعاتی کشور اسرائیل پس از دستیابی به آرشیو هسته‌ای جمهوری اسلامی یه انبار مشکوکی رو در ترقوزآباد تهران شناسایی میکنه و اطلاعاتش رو در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار میده. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در سپتامبر 2018 تصویر و نشانی این محل رو در مجمع عمومی سازمان ملل علنی میکنه، خواستار بازرسی آژانس میشه. واکنش جمهوری اسلامی چی بود؟ ماننده همیشه، انکار، تمسخر، مزه پرونی. دستگاه وزارت خارجه رژیم گفت اسرائیل دروغ میگه، همون شیوه همیشگی رو خلاصه آغاز کردن. عراقچی و باقی کارگزاران این رژیم کوشیدن اصل ماجرا رو مضحک جلوه بدن، چون این وانمود کنن که اسرائیل انگار درباره یه محل خیالی داستان سرایی کرده. عرض کردم این مزه پرانی هایی که گفتم، این ویدیو رو ببینیم.
3: من جدی جدی فکر میکنم یه عده نتانیاها رو دارن سر کار میذارن. این دفعه دید ارجاعش دادن به دلقزآباد. نمیدونم، حس میذارم یه عده سر کارش گذاشتن.
0: حالا تو پرانتز این رو هم بگم که این جواد ظریف حقیقتاً چه خنده کریهی داره و چقدر بد میخنده. به هر حال بعدن هم که آشکار شد اتفاقاً اسرائیل درباره ترقوزآباد درست میگفته، همین امثال عراقچی که با این اعتماد به نفس دروغ گفته بودن بیون که پاسخگو باشن به سراغ دروغهای بعدی رفتن و در تازه ترین نمونه که عرض کردم از این دروغ پردازی های معمول، عباس عراقچی در مصاحبه با یکی از مصاحبه کننده های وابسته به رژیم مدعی میشه که شاهزاده رضا پهلوی در سفر به اسرائیل در سال 402 در دیدار با مقامات این کشور برای تجزیه ایران به توافق رسیده بود. بذارید این جمله عراقچی رو بگم. میگه این جملهشه. میگه بعدن معلوم شد که پهلوی در سفر به اسرائیل توافق کرده باهاشون بر سر تجزیه ایران. گفته باشه، اطرافش مال شما، اون منطقه مرکزیش رو من بشم شاه. جمله عراقچی تمام. مهمل عراقچی تمام. خب اون رو که حساب پاکه، ز محاسبه چه باکه. موضع شاهزاده رضا پهلوی درباره تمامیت ارضی ایران همواره روشن، صریح و بی‌ابهام بوده. اساسا ایشون نیازی به اثبات در این زمینه ندارن. منم که دارم اینجا به این بحث می‌پردازم، قصدم اثبات میانپرستی شاهزاده نیست. اصلا این امر آشکاره. مثل اینه که شما در روز روشن بخوای منکر وجود آفتاب بشی اگر به اصطلاح بخوای تلاش کنی شاهزاده رو میانپرستیش رو ثابت کنی. من اینجا میخوام با این نمونه نشون بدم که سید عباس عراقچی و دیگر کارگزاران رژیم جنایت به شرارت تا چه اندازه در دروغ پردازی، جعل و فریب افکار عمومی به شیوه سازمان یافته و تمام عیار عمل میکنن. عراقچی سپاهی این یاور رو داره درباره شاهزاده ای میگه که پس از بازگشت از همون سفر به اسرائیل در فروردین 402 و هنگامی که 32 تن از نمایندگان مجلس اسرائیل به تحریک گروه های تجزیه طلب متنی رو امضا میکنند که متضمن تعرض به تمامیت ارضی ایران بود، بیدرنگ و آشکارا به صورت عمومی اعتراض میکنن. ایشون در اردیبهشت 1402 به صورت رسمی در شبکه‌های اجتماعی خودشون نوشتن تعرض کلامی 32 نماینده مجلس اسرائیل به تمامیت ارضی ایران غیر قابل پذیرش و در خدمت رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامیه. این اظهارات نابخردانه در تقابل کامل با مواضع رهبران و مقامات ارشد اسرائیل در دیدارهایی که با اونها داشتم. امروز نگرانی خودم و هممیهنان رو به اطلاع دوستانمون در اورشلیم رسوندم. امیدوارم که اونها با شفافسازی در این خصوص مانع سوء استفاده کسانی بشن که از بازسازی دوستی قدیمی میان دو ملت ایران و اسرائیل ناخشنودن. خب این موضع شاهزاده صرفا یه موضع رسانه‌ای نبود، در واقع پیامی بود به رهبران اسرائیل و دقیقا به همین دلیل بود که دولت اسرائیل وارد عمل شد و خانم گیل گملیل وزیر اطلاعات اسرائیل مأمور گفتگو با امضا کنندگان شد و 25 تن از 32 نماینده امضا کننده به فاصله 2 روز از پیام شاهزاده رضا پهلوی امضای خودشون رو پس گرفتن. خود خانم گملیل در قالب یک توییتی به فارسی نوشتن بعد از این مسئله، این توییتشون رو ببینیم. میگه پس از اون که از طرح به اصطلاح حمایت از تجزیه بخشهایی از ایران اطلاع یافتم، اکثر نمایندگان پارلمان اسرائیل رو برای عقب نشینی از این نامه و متن اون قانع کردم. خانم گملیل متن عقب نشینی این 25 نماینده رو هم منتشر کرد که در اون نمایندگان به زبان عبری نوشته بودن. من اینجا ترجمهش رو میخونم. این جمله نمایندگان خطاب به خانم گیلا گملیل وزیر اطلاعات: ما اعضای کنست مجلس اسرائیل که امضا کنندگان زیر هستیم، بدین وسیله امضای خود را از نامه‌ای که پیشتر امضا کرده و برای وزیر امور خارجه ارسال شده بود پس می‌گیریم. بدین وسیله مخالفت خود را نسبت به ایجاد کشور در بخشی از سرزمین ایران اعلام می‌کنیم. خب عرض کردم عمق میهن پرستی، نفوذ کلام و تاثیرگذاری شاهزاده رضا پهلوی برای ایرانی آشکاره. ایشون نیازی به اثبات در این زمینه نداره. اما اصلا فکر کنیم یک فردی که نه شاهزاده رضا پهلوی رو بشناسه، نه شناختی از سازوکار جمهوری اسلامی داشته باشه، این مهمل عراقچی رو بشنوه و اون رو با این موضع شاهزاده رضا پهلوی مقایسه کنه. پرسش این فرد در درجه نخست این خواهد بود که اگه شاهزاده رضا پهلوی برای تجزیه ایران به اسرائیل رفته بود، چرا باید به فاصله چند روز از برگشت از اسرائیل علیه یک متن تجزیه طلبانه که در اون کشور تهیه شده بود اعتراض کنه؟ و چرا نتیجه اون اعتراض گفتگوی کابینه اسرائیل با نمایندگان امضا کننده اون متن باشه و نمایندگان هم موضع خودشون رو پس بگیرن؟ طبعا این فرد به این نتیجه میرسه که چه اندازه شاهزاده رضا پهلوی فردی صاحب اعتباره که میتونه با یک توییت کابینه یک دولت رو وا بداره که در دفاع از تمامیت ارضی ایران با برخی از نمایندگان مجلس اون کشور مذاکره کنه و اونا امضای خودشون رو پس بگیرن و اعلام کنه که به تمامیت ارضی ایران احترام میگذارن. همین فرد به این نتیجه میرسه که این دست ادعاهای عراقچی چیزی جز دروغ پردازی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی نیست. حالا سید عباس عراقچی رو که خدا زده، اما اتفاقا این بحث خیلی موقعیت خوبیه که یه نکته رو به صورت کلی تر بگم درباره نوع عملکرد جمهوری اسلامی در قبال بحث تمامیت ایران و تجزیه، بحث تجزیه طلبی. هر زمان که ملت ایران یک پارچه در برابر رژیم جنایت و شرارت ایستادن، جمهوری اسلامی سری مدعی شد که اگه ما نباشیم ایران تجزیه میشه. بزرگترین پاسخ به این پروپاگاندا و دروغ رو خود ملت ایران دادن، نه در مقاله و مناظره و مثل من که در اینجا بشینم حرف بزنم، بلکه با شجاعت در کف خیابونهای ایران. اساسا اگه تجزیه طلبی در ایران موضوعیت داشت، در طول 8 سال انقلاب ملی ایران علیه رژیم جنایت و شرارت جمهوری اسلامی از دی 96 به این سو، استانهای مرزی باید نخستین کانون شعارهای قوم‌گرایانه و تجزیه طلبانه می شدن دیگه، در حالی که دقیقا برعکس رخ داد. کردستان، بلوچستان، ایلام، خوزستان، آذربایجان که جمهوری اسلامی سالها کوشید تجزیه اونها رو وسط بکشه، در صف نخست مبارزه ملی بودن هستن. از همون شهرها بود که ملی ترین شعارها برخاست. این ویدیو رو از زاهدان در استان سیستان و بلوچستان در خیزش مهسا که متعلق به سال 401 ببینیم.
4: از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران،
5: از زاهدان تا تهران
6: جانم فدای ایران،
7: از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران،
8: از زاهدان تا تهران
9: جانم فدای ایران.
0: این مردم شریف زاهدان بودند که با صدای رسا میگفتند جانم فدای ایران. شبیه این ویدیوها از بلوچستان که رژیم بسیار تلاش کرد به اونجا انگ تجزیه بزنه بسیاره، ما وقت نداریم همه رو پخش کنیم. در تمام این سالها حتی یک شعار تجزیه طلبانه از بلوچستان شنیده نشد. اگه درست میگن، اگه راست میگن، بردارن بیارن یک شعار تجزیه طلبانه. اساسا زاهدان از نخستین شهرهایی بود که شعار جاویدشاه در سال 1401 از اونجا برخاست. تو اون هفته قبلم پخش کردیم، یه دو هفته قبل میتونیم مثلا این ویدیو از زاهدان رو دوباره ببینیم. خب این واقعیت هاست که کل پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو رسوا میکنه. همین جمهوری اسلامی سالها تلاش کرده بود دوگانه ترک و کرد رو، اون گونه که در ترکیه وجود داره، به ایران تسری بده، بین آذربایجان ایران و کردستان ایران شکاف بندازه، دوگانه ترک و کرد در ایران را بندازه که انگار اینا دشمنان هم دیگه هستن. اما در اوج خیزش 1401، در خیزش زنده یاد مهسا، دختری که در سقز کردستان به دنیا آمده بود، مردم تبریز در آذربایجان به ترکیه آذری فریاد زدن آذربایجان اویاختی، کردستانا دایاختی، یعنی آذربایجان بیداره و پشتیبان کردستانه. این ویدیو رو از تبریز ببینیم.
10: آذربایجان
0: این همون تبریزیه که در سال 1404 در خیزش شیر و خورشید در دی ماه 1404 به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در حمایت از نگاه میهن پرستانه و ایران گرایانه شاهزاده از ایشون حمایت کرد و صراحتن شعار داد آذربایجان اویاختی پهلویه دایاختی، آذربایجان بیداره و پشتیبان پهلویه. پیشنهاد میکنم این ویدیو از تبریز رو هم ببینیم. این هاست دوستان، اون ما آمدانه این ویدیوها رو پخش میکنیم که بگیم اون چی که این رژیم نکبت ضد ایرانی و امثال این عراقچی سپاهی سالها به دروغ میگفتند و دارن میگن همچنان در شعارهای ملت ایران، در ایلام، در کرمانشاه، در سنندج، در تبریز، در زاهدان فرو ریخت. ملت ایران نشون داد که تنوع زبانی و فرهنگیش عاملی برای تجزیه نه تنها نیست، بلکه سرمایه و هویت ایرانه. یک نکته دیگه هم درباره شاهزاده رضا پهلوی عرض کنم که شاهزاده رضا پهلوی بارها نشون داده که چه اندازه قائل به مدارا و گفتگوه. حتما خب موازش رو در این زمینه میدونید، حتی با کسانی که مخالفان سیاسی پدر بزرگوارش بودن وارد گفتگو شده. اما با وجود همین رویه مدارا، خط قرمزهایی ایشون دارن که اجازه تعرض به اون رو نمیدن. ایشون بارها و بارها صراحتا اعلام کردن چهار اصل و شرط ایشون اینه: تمامیت ارضی ایران، آزادی و برابری شهروندان ایرانی، جدایی دین از دولت و حق انتخاب نوع نظام برای مردم. دقت کنیم، تمامیت ارضی شرط نخست ایشونه. به عنوان نمونه، ایشون در اسفند 1404 هم یک بیانیه علیه تجزیه طلبی صادر کردن، یعنی همین چند ماه پیش، که در پاراگراف نخست اون به صراحت نوشتن، این پاراگرافشون میگه: چنان که بارها تأکید کردم، حفظ و دفاع از تمامیت ارضی ایران اصلی خدشه‌ناپذیر است. ما بر سر یک پارچگی و تمامیت ارضی ایران نه با کسی مذاکره میکنیم و نه ذره ای از آن کوتاه میاییم. ضمن این که ایشون در همین چند روز اخیر در یک مصاحبه به زبان انگلیسی گفته بودند که با همه نیروهای سیاسی کار میکنن، جز سه گروه: تجزیه طلبان، حامیان جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق. حقیقتا مقایسه هم روا نیست، ولی شما این حجم از دغدغه شاهزاده رضا پهلوی در قبال تمامیت ایران رو با عمق وطن فروشی و ایران ستیزی در جمهوری اسلامی مقایسه کنید. ایران ستیزی که ریشه در اصل نظام داره، ریشه در عمود خیمه نظام داره و رهبران این رژیم یعنی خمینی و خامنه ای عمیقا به اون باور داشتن. پیشنهاد میکنم به این حرفا از خمینی توجه کنید.
10: افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواهیم، ملیت را میخواهیم و اسلام را نمیخواهیم. عرض میکنم که این ملیگرایی اساس بدبختی مسلمین است، برای این است که این ملیگرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملت‌های مسلمین قرار می‌دهد و ملت عراق را در مقابل دیگران و ملت کذا را در مقابل کذا.
0: خب این موضع خمینی این اندازه با صراحت و با وقاحت با مفهوم ملت ایران مخالفت می‌کنه. اساساً اینا ایران رو کشور نمی‌دیدن و نمی‌بینن، ایران رو ملغرای اسلام می‌بینن. به همین علت ولی فقیه رژیم جمهوری اسلامی رو ولی امر مسلمین جهان می نامند. حالا بماند، مسلمین جهان اساساً این خمینی و خامنه ای رو مورد هیچ عنایت خاصی قرار نمی دن. مردم ایران هم که موضعشون در قبال همون خامنه ای دیگه روشنه دیگه. در همین 1401 خیزش مهسا شعار دادن نه اینوری نه اونوری و اون قضیه در قبال بیت رهبری. حالا اسم خامنه ای اومد در یکی از برنامه‌های اخیر، عرض کردم در همین برنامه فریدون در تلویزیون ایران اینترنشنال، که چه اندازه خامنه ای از کوروش بزرگ و تاریخ ایران نفرت داشت. این ویدیو رو ببینید.
11: گاهی اوقات احساس افتخار به حکومت کیان و نمیدونم
12: هخامنشیان و اینها هم بود. اینا تصورات واهی است، توهم، افتخار آفرین نیست.
0: دقت کنیم، میگه تاریخ ایران توهمه. خب عباس عراقچی هم بنده دیدگاه امثال خمینی و خامنه ای، بنده دروغ و جنایت و ایران ستیزی، جنایتکاری که عمر تباه خودش رو در یک ساختار ایدئولوژیک گذرونده که دید بنیانگذارش یعنی خمینی اساسا به مفهوم ملیت ایران اعتقاد نداشت، رهبر دومش یعنی خامنه ای هم تاریخ ایران رو مدام مورد نفرت پراکنی قرار میده. خب پیش از اینکه این برنامه رو به پایان برسونم، یه نکته هم درباره برنامه هفته پیش فریدون بگم. در برنامه پیشین در یک بخشی از اون برنامه در دو سه جمله درباره بیژن جزنی صحبت کرده بودم. در اونجا یک عدم دقت تاریخی داشتم و بیژن جزنی رو از بنیانگذاران سازمان چریکهای فدایی خلق معرفی کردم. برخی به درستی متذکر شدن که بیژن جزنی در زمان تأسیس این سازمان اساسا در زندان بوده. بله درسته، اساسا در زمان تشکیل سازمان چریکهای فدایی خلق، طوری که من هم تحقیق کردم، بین سالهای 49 و 50 این سازمان در واقع تشکیل شد، بیژن جزنی در زندان بود. جزنی در سال 1346 بازداشت شده بود. شاید دقیق ترین توصیف تاریخی درباره بیژن جزنی این باشه که بیژن جزنی یکی از تئوریسین‌های فکری فعالیت‌های مارکسیستی در ایران بوده، که مثلا شامل سازمان چریکهای فدایی خلق هم میشه. ضمن اینکه این رو هم باید گفت که برخلاف بخشی از چریکهای فدایی خلق که بعداً به سازمان اکثریت مشهور شدند و با انقلاب 57 به رهبری خمینی موافق و همدل بودند، جزنی از جمله مارکسیستایی بود که با اسلام گرایان زاویه داشت و یه مقاله‌ای داره به نام اسلام مارکسیستی یا مارکسیسم اسلامی که اونجا از دیدگاهی مارکسیستی با بکارگیری تاکتیک‌های مذهبی در جریان فعالیت‌های کمونیستی انتقاد میکنه. بر این اساس اون نکته هم که در برنامه پیشین گفتم و در بخشی از صحبت از بیژن جزنی بحث محسن رضایی به میون اومد، باید بگم این دو لحاظ در واقع فکری و سیاسی یکی نیستن. هر دو البته مخالف پادشاهی پهلوی، ولی یکی اسلامگرایی بوده که پس از جمهوری اسلامی سالها مستر کار بود و اساساً چند، و دیگری هم بیژن جزنی که اساساً چند سال پیش از بهمن 57 کشته شد. بحث من اونجا چیز دیگه‌ای بود وقتی اسم محسن رضایی و بیژن جزنی اومد، اینکه رفتار مازیار جزنی، یعنی فرزند بیژن جزنی رو مورد تحسین قرار دادیم که برخلاف بسیاری از کسانی که زندانی اختلافات قدیمی میمونن، مصلحت ملت و مملکت رو ترجیح داد و از شاهزاده رضا پهلوی اعلام حمایت کرد. در این راستا یک نمونه دیگر هم احمد رضایی دونسته بودم، زنده یاد احمد رضایی، که بدون توجه به اینکه پدر جنایتکار او یعنی محسن رضایی علیه پادشاهی پهلوی بود و از افراد تاثیرگذار در جمهوری اسلامی بود، از عملکرد محمد رضا شاه تمجید کرد و از لزوم براندازی جمهوری اسلامی گفت. به هر حال این توضیح رو لازم دونستم برای اینکه در داوری درباره گذشته دچار بی‌دقتی تاریخی نشیم. ما شبیه به اصطلاح مورخان وابسته به ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه نیستیم. دقت تاریخی اتفاقا برای ما بسیار اهمیت داره. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور میتواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده‌ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد، سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.
1: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
1: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه ای رو از بین ببرن.
3: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می‌گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا فکار هستید. ابتدا صفحه خبرها.
1: Doing very well against the Islamic Republic of Iran.
0: ترامپ همچنان گزینه حمله گسترده به جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید هنوز تصمیم نهایی درباره عملیات علیه تهران اتخاذ نشده. نشست کابینه امنیتی اسرائیل درباره احتمال حمله جمهوری اسلامی، مقام‌های اسرائیلی می‌گویند در صورت حمله به این کشور، تهران با پاسخی ویرانگر روبرو خواهد شد. گزارش‌ها از اعزام فرماندهان سپاه پاسداران و تجهیزات موشکی به حوثی‌های یمن، فرانسه و بریتانیا. حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به نفتکش‌های عربستان سعودی را محکوم کردند. و درخواست کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای توقف اعدام معترضان. سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام متهمان پرونده میدان علی خانی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی گفت واشنگتن در این موضوع به شدت خوب پیش می‌رود و تهران هنوز آماده اقدام نیست و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی نیت‌های شیطانی دارند. ترامپ با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت آمریکا می‌خواهد این درگیری را به شکل درست پایان دهد، اما اجازه نخواهد داد تهران به آنچه می‌خواهد، یعنی دستیابی به سلاح هسته‌ای برسد.
1: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran.
2: خیلی خوب داریم عمل می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. می‌خوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن. می‌خوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه‌ای دارن و خب ما نمی‌تونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته‌ای برسن. الان کلی راجع به داده‌های مرکز داده‌ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست. اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته‌ای برسه، و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته به طور جدی در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است، عملیاتی که به گفته او میتواند از عملیات خشم حماسی بزرگتر باشد. ترامپ در گفتگو با وبسایت آکسیوس تاکید کرده به مرحله نهایی تصمیم گیری نزدیک شده، اما هنوز تصمیم قطعی نگرفته است. رئیس جمهوری آمریکا افزوده در صورت درخواست واشنگتن، اسرائیل می تواند به سرعت به این عملیات بپیوندد، اما ایالات متحده برای آغاز دور تازه حملات به ایران به کمک هیچ کشوری نیاز ندارد. ترامپ درباره احتمال مشارکت اسرائیل در این حمله گفت اگر از آنها بخواهم ظرف 2 دقیقه وارد عمل خواهند شد. برای آغاز یک عملیات جدید علیه ایران به هیچ کس نیاز نداریم. آکسیوس همچنین به نقل از 2 منبع منطقه‌ای آگاه از تلاش‌های میانجیگری گزارش داد. رهبران جمهوری اسلامی آخرین پیشنهاد ارائه شده از سوی میانجی‌ها را نپذیرفتند. در همین حال در ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم گزارش داد عصر پنجشنبه در پی حمله ارتش آمریکا یک فروند موشک به نقطه‌ای در ساحل شهر سوزا در جزیره قشم اصابت کرده. بنا به گفته تسنیم، بررسی ابعاد حادثه و میزان خسارات احتمالی از سوی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، ترامپ گفته که تصمیم نهایی رو در قبال تهران هنوز نگرفته. چه میگن رسانه‌ها اینجا و جزئیات بیشتر این خبر چه هست دقیقاً؟
3: اول اجازه بدید اشاره بکنم به بیانیه سنتکام که ساعتی پیش اعلام کرده 12 کشتی تا کنون برگشت داده شدند از سواحل ایران یک کشتی از کار افتاده و عملیات کنترل بنادر جمهوری اسلامی سنتکام به طور کامل در حال انجام دادنش هستش. این نکته‌ای که توی این بیانیه وجود داره این هستش که تا این لحظه ما هنوز هیچ بیانیه‌ای در ارتباط با آغاز عملیاتی که به طور منظم در شب‌های گذشته تاکنون می‌شنیدیم رو هنوز در ارتباط حمله به خاک ایران از طرف سنتکام نداریم. البته میتونه هنوز زود باشه برای همچین چیزی، ولی تا این لحظه که ما صحبت میکنیم هنوز عملیات مشخصی انجام نشده، اما صدای انفجار در بعضی از مناطق ایران شنیده شده که به طور مشخص هنوز اخبار از ناحیه خبرگزاری وابسته به داخل اطلاعات جزئیات بیشتری رو ندادن. اما نقل از آن چیزی که تاکنون میدونیم بالا بر حدود 600 زخمی و بیش از 55 کشته حملات آمریکا داشته به گفته نیویورک تایمز، البته اون هم به نقل از منابع داخلی ایران. گزارشی که بارک رابیت کار کرده در تو صحبت‌های ترامپ به نکته‌های اساسی و کلیدی داره اشاره می‌کنه. نکته اول این هستش که ترامپ میگه هر نوع عملیاتی که در منطقه باب المندب انجام بشه و یا اینکه حوثی‌ها کاری رو انجام بدن نتیجه و تأثیر مستقیم برای جمهوری اسلامی خواهد داشت و اون هر گونه عملیات اینها رو منتسب به خود جمهوری اسلامی کرده و گفته ایالات متحده آمریکا کاملا با این حملات برخورد خواهد کرد. صحبت دیگری هم که بارک رابیت خبرنگار آکسیوس به اشاره میکنه این که میگه ترامپ به دنبال آماده سازی یک عملیات عظیم هستش، حتی گسترده تر از عملیات قبلیش، ولی همین نویسنده تاکید میکنه دست کم دو مقام آمریکایی بهش گفتن که ترامپ هنوز هیچ سازوکاری رو برای عملیات بزرگتر طراحی نکرده و این نشون میده که ترامپ هنوز امیدهایی به مسئله توافق هم داره. نکته دیگر که باید اشاره کنم صحبت آقای ترامپ هستش که در ارتباط با اسرائیل گفته مسئله این که اگر ما اعلام بکنیم در ظرف 2 دقیقه اسرائیل وارد جنگ خواهد شد، اما نمیخوایم این جنگ رو مستقلا ادامه میدیم، تأکید کرده ورود به جنگ از طریق اسرائیل ممکنه که باعث گسترش درگیری ها در منطقه باشه. اما نکته دیگری هم که وجود داره در برسر اما اگرهای سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن هستش. آقای ترامپ گفته احتمال داره این سفر به زودی انجام بشه، اما بعضی از رسانه در داخل اسرائیل هم دارن میگن که ممکنه چنین سفری انجام نشه. ما اطلاعات دقیق‌تر و جزئیات رو هنوز نداریم. اشاره بکنم 2 گذرگاه مرزی در خاک عراق هم مورد حمله قرار گرفته، هنوز مشخص نیستش که جزئیات این حملات چی بوده. کریستین لاگارد تحلیلگر هشدار داده که جنگ چشمانداز اقتصاد اروپا رو تحت تاثیر قرار خواهد داد و همچنین اشاره بکنم که عمان هم برای احیای دیپلماسی و کاهش تنش وارد عمل شده و آقای روبیو هم تاکید کرده هدف آمریکا فقط جلوگیری دائمی از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش.
0: بله بسیار ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که همراه ما بودی از واشنگتن. و برای بررسی بیشتر میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند. آقای مهرانی، در خبرهای اشاره کردم ترامپ گفته که هنوز هیچ تصمیم قطعی برای حمله نگرفته، به نظر شما چه عامل یا محرکی میتونه او رو به این تصمیم نهایی برسونه؟ آیا ادامه وضعیت فعلی برای چنین تصمیمی کافیه یا اینکه نیازمند وقوع یک اتفاق جدید، یک حادثه جدید هستش؟
4: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، اون چه که من میفهمم اینه که برای اون که تصمیم نهایی برسه لزوما نیاز به یک حادثه جدید نیست. انقدر اتفاقات پیوسته و پشت سر هم افتاده که اگر همین امروز هم حمله گسترده انجام بشه، در واقع اون توجیه رو برای ترامپ داره. اما ترامپ به دنبال به نظر من نقطه‌ایه که بتونه بر اساس اون تصمیم خودش حالا از نظر سیاسی، از نظر نظامی و از نظر افکار عمومی بتونه توجیه بکنه. قطعا امروز ما میدونیم که مسئله ترامپ مسئله این نیست که آیا توان نظامی داره یا نه. ما میدونیم که این توان رو داره، میتونه اسرائیل رو هم اضافه بکنه. اما ترامپ به خوبی میدونه که مسئله اینه که آیا شرایط فعلی، هزینه‌ای که میخواد انجام بده، یعنی هزینه‌ای که امریکا میخواد انجام بده برای این جنگ، از هزینه ادامه موجود کمتره یا بیشتره. ترامپ دنبال اینه که به این نتیجه برسه. اگر الان اقدام کنه یا اگر الان اقدام نکنه در آینده شرایط چه اتفاقی میفته؟ آیا شرایط برای امریکا، برای متحدان منطقه‌ایش یا حتی برای دنیا بدتر میشه؟ هزینه اقدام بالاتر میده؟ بنابراین من فکر میکنم که این سه تا عامل میتونه که تاثیرگذار باشه. اولا که ترامپ به این نتیجه برسه که مذاکرات شکست خورده، مسیر دیپلماسی از بین رفته و جمهوری اسلامی اساسا داره که از نظر مذاکرات داره وقت تلف کردن استفاده میکنه، و اگر به این باور برسه بعد میتونه که در واقع تشدید بکنه جنگ رو. اما عامل دوم اینه که مسئله تنگ هرمز، ببینید امنیت کشتیرانی اونجا در خطر، امنیت انرژی دنیا در خطره، موضوع حتی از مسئله هسته‌ای هم به نظرم مهمتره. خب این سوال پیش میاد چرا؟ به خاطر اینکه مسئله هسته‌ای مسئله مهمتر و البته طولانی مدته، اما مسئله هرمز مسئله امروز، بحران فوری، بحران مستقیم. اگه حمله به کشتی‌های تجاری ادامه پیدا کنه یا اتفاقی بیفته که اون جریان انتقال نفت دوباره تغییر بکنه، مشکل ایجاد بشه براش، مشکلات تجارت جهانی به وجود بیاد، اونجا دوباره میتونه که در واقع تشدید بکنه و حمله امریکا، حمله گسترده امریکا رو تسریع بکنه. عامل سوم مثلا تلفات مستقیم. اونچه که ما متوجه شدیم اینه که آمریکایی‌ها در خصوص کشته شدن نیروهاشون بسیار حساس هستن و دیدیم که دو نفر از نیروهاشون کشته شدن، واکنش بسیار گسترده‌ای داشتن، و اگر تلفات قابل توجهی بدن طی حملات جمهوری اسلامی که می‌دونیم همه الان در اخبار هم بود به کشورهای مختلف همچنان در منطقه داره حمله میکنه، فضای سیاسی در واشنگتن هم میتونه به هم بریزه و اونجا معادله به نفع ترامپ تغییر بکنه و اونجا دیگه بحث جان سربازهای آمریکایی. من فکر می‌کنم که این عوامل اگر کنار هم اتفاق بیفته حمله به زودی گسترده‌تر خواهد شد. اما در مجموع اگر بخوام بگم شرایط داره به سمتی میره که حمله گسترده رو خواهیم داشت، حمله به تهران و کرج رو هم احتمالاً خواهیم داشت، ولی در مجموع اون کسی که مایل هست که توافق بکنه به نظرم دونالد ترامپ هست. یعنی او همچنان هم این تمام این حملات رو برای این در واقع میخواد هم تسریع کنه هم گستردش کنه، برای اینکه بتواند جمهوری اسلامی رو مهار کنه. هیچگاه دونالد ترامپ نگفته که ما برای نابودی جمهوری اسلامی میخوایم وارد بشیم، و اگر این رو گفته بود شاید کشورهای منطقه هم بهش میپیوستن و زودتر از اینها تکلیف جمهوری اسلامی یک سره میشد. جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه که این رو متوجه شده و تا جایی که داره میتونه میخواد این داستان رو کشف بده، شاید بتونه در واقع از موضوع زمان استفاده بکنه و شرایط رو به نفع خودش ترجیح بده.
0: جناب مهرانی، با توجه به صحبت‌های شما و با توجه به گزارش‌ها مبنی بر رد آخرین پیشنهاد میانجی‌ها توسط تهران، فکر میکنین بنابراین که آیا هنوز راهی برای دیپلماسی باقی مونده یا اینکه باید به سمت یک منتظر گسترش جنگ باشیم؟
4: من ارجاعتون میدم به اظهارات دونالد ترامپ. همین الان در اخبار شما نشون دادید که اونها میخوان توافق بکنن ولی هنوز آماده نیستن، یا چند روز پیش نظرسنجی که منتشر کرد قراره که در واقع مردم امریکا خواهان اینن که در واقع توافقی صورت بگیره. اون چه که ترامپ بخواد توافق است، اما من فکر نمی کنم در شرایط موجود این توافق صورت بگیره. اون چه که بین جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ و امریکا هست یک اقیانوس اختلاف است. اون چیزی که در واقع امریکایی ها از جمهوری اسلامی میخوان فصل اولش فقط تنگه هرمز است. بحث موشکی هست، اسرائیل رها نخواهد کرد، بحث نیروهای نیابتی هست. همین امروز اخبار ما داشتیم که ظرف یک ماه گذشته تونستن به حوثی ها در باب المندب سلاح بدن. خب و اگر قول باب المندب رو هم بخوان بیدار بکنن شرایط پیچیده تر خواهد شد. پس نیروهای نیابتی بخش بسیار مهمی هستن که امریکایی ها و اسرائیلی ها روش دست خواهند گذاشت. و همه اینها رو که کنار هم بگذاریم، مطمئنا جمهوری اسلامی تن نخواهد داد به درخواست های امریکا، و از طرف دیگه امریکایی‌ها، جامعه بین‌الملل، در واقع کشورهای منطقه و از همه مهمتر اسرائیل هم قبول نخواهند کرد که بعد از یک توافقی، مثلا بعد از این همه جنگ شکل بگیره، بعد از این همه تلفات و این همه ویرانی شکل بگیره، همچنان حزب اللهی بر سر کار باشه، همچنان حماس و حوثی‌ها بر سر کار باشن، قدرت موشکی جمهوری اسلامی که ازش برای تهدید و در واقع از بین بردن منطقه استفاده می‌کنه سر جاش باشه، و هیچ کدوم از اینها تغییر نکرده و توافق بشه. من فکر نمی‌کنم با این وضعیت توافق پایداری شکل بگیره مگر توافقات مقطعی.
0: ممنونم، بسیار سپاسگزارم میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بودید. پیش از ادامه خبرها، تصاویر زنده‌ای می‌بینیم از سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد که میزبانی نشست پرسش و پاسخ با نامزدهای جانشینی آنتونیو گوترش دبیرکل فعلی سازمان ملل رو بر عهده داره. در این نشست که به مدیریت آنالینا بربوک رئیس مجمع عمومی برگزار میشه قرار هست که 6 نامزد این سمت شامل رئیس جمهور سابق شیلی، وزیر خارجه سابق اکوادور رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آرژانتین که نامش برای ایرانی‌ها شناخته شده هستش، یک اقتصاددان اهل کاستاریکا، وزیر خارجه

0: جوامع مدنی پاسخ بدن. این جلسه، این نشست در حالی داره برگزار میشه که شورای امنیت قصد داره از 30 ژوئیه رأی‌گیری های غیر علنی خودش رو پشت درهای بسته آغاز بکنه، فرایندی که تا دستیابی یک نامزد به دست کم 9 رأی موافق و بدون وتوی 5 عضو دائم ادامه خواهد داشت تا اینکه جانشین گوترش برای آغاز به کار در ژانویه 2027 مشخص بشه. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده همزمان با 12 شب متوالی حملات هوایی آمریکا به زیرساخت‌های ایران اعلام کرد که تهران خواهان دستیابی به توافق است، اما هنوز آمادگی پذیرش شرایط اون رو نداره. روبیو با روی کرده یک سر در برابر یک چشم تاکید کرده که هدف اصلی واشنگتن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
1: وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو در حاشیه نشست آسئان در صحبت‌های خودش اعلام کرد دکترین آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی سیاست سر در برابر چشم هست، که این در واکنش به گفته‌های عباس عراقچی است که اعلام کرده بود دکترین جمهوری اسلامی در برابر آمریکا چشم در برابر چشم. این نشون میده که آمریکا حتی تا نابودی جمهوری اسلامی هم پیش خواهد رفت تا به اهداف خودش دست پیدا بکنه. در این حال اعلام کرد که جمهوری اسلامی در نهایت با آمریکا توافق خواهد کرد، با اینکه توافقاتی که تا به حال حاصل شده با کارشکنی‌های جمهوری اسلامی مواجه شده، یا اینکه بعد از انجام توافق مقامات جمهوری اسلامی خواستن اون رو تغییر بدن. اما در نهایت با تاکید بر این که این توافق حاصل خواهد شد، نشون دهنده این هست که بها و تاوان کارشکنی ها انقدر سنگین خواهد بود برای جمهوری اسلامی که در نهایت تن به این توافق خواهد داد. اما صحبتی هم با مردم ایران داشت مارکو روبیو. اعلام کرد که ایران میتونه ثروتمندترین کشور خاورمیانه باشه، اما در مقابل مقامات جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که هزینه های خودشون و در واقع ثروت ایران رو برای نیروهای نیابتی خودشون هزینه بکنن. اینکه در تجهیز حوثی های یمن، حماس، حزب الله و شبه نظامیان تندرو بتونن این پول ها رو هزینه بکنن، و اعلام کرده که حکومت حاکم بر ایران روحانیون رادیکالی هستند که حامی تروریسم هستند و این مسیر رو ادامه میدن، و در نتیجه داره به مردم ایران این نکته رو یادآوری میکنه که آمریکا در برابر مردم ایران هم احساس مسئولیت میکنه و سعی میکنه که این مسیری رو که پیش گرفتن مقامات جمهوری اسلامی رو تغییر بده. در نهایت هدف آمریکا از این حملات این هستش که یک ایران غیر هسته‌ای داشته باشه، ایران هسته‌ای که میتونه برای تمامی دنیا خطرناک باشه، با توجه به همین تاکید مارکو روبیو بر حکومت روحانیون رادیکال، چیزی که حالا تمامی دنیا پیگیر اون هستن تا بتونن توانایی هسته‌ای ایران رو تضعیف بکنن. و در نهایت با همین دکترین سر در برابر چشم مارکو روبیو نشون میده که آمریکا در این مسیر بسیار جدی هست، حتی اگر بخواد به معنی نابودی جمهوری اسلامی باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و اما همزمان با تهدیدهای تازه دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز جمعه نشست ارزیابی امنیتی این کشور رو با حضور وزیران و مقامهای ارشد امنیتی برگزار کند. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گفته مقام های این کشور درباره مسیر اقدام های ترامپ اطمینان ندارند و معتقدند همه چیز به تصمیم او بستگی دارد. بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل، اگر آمریکا برخی مواضع در ایران را هدف قرار دهد، جمهوری اسلامی ممکن است به اسرائیل حمله کند و در آن صورت اسرائیل با قدرت پاسخ خواهد داد. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت حمله به اسرائیل با ضربه ویرانگر روبرو خواهد شد. کاتس پس از برگزاری نشست ارزیابی امنیتی این کشور که با حضور رئیس ستاد کل ارتش و فرماندهان ارشد نظامی برگزار شد، تاکید کرد اسرائیل برای هر احتمالی از سوی جمهوری اسلامی آماده است. الی کوهن وزیر انرژی و زیرساخت‌های اسرائیل هم افزایش سطح آماده باش این کشور

0: در پی تحولات اخیر در جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی را تایید کرد. کوهن هشدار داده اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند با پاسخ قاطع و قدرتمند روبرو خواهد شد. و برای بررسی بیشتر به سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. آقای سبتی، پاسخ ویرانگری که مقام‌های اسرائیلی عنوان کردن در صورت وقوع، بیشتر فکر می‌کنین که متوجه سایت‌های حسه‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود یا اهداف دیگری هم در این تهدید نهفته است؟
1: شب بخیر به شما و بینندگان. ببینید، اسرائیل در دو جنگ اخیر در واقع یک مقدار در وسط کار جلوگیری شد از کارش و اون کاری که در مورد برانداختن رژیم رو می‌خواست پیش ببره نتونست واقعا به اون مرحله برسه، به خاطر اینکه آمریکا منافع دیگه ای داشت یا ملاحظات دیگه ای داشت. و برای همین شکی نیست به عنوان کشوری که در این مرحله خاورمیانه زندگی میکنه و نوچه های جمهوری اسلامی رو در کنار خودش میبینه، چه حزب الله، چه حماس، چه میلیشی های عراقی، چه تهدیدی از اردن و خود جمهوری اسلامی رو میبینه، دلش میخواد و منظورش اینه که کار رو تموم کنه. در واقع اسرائیل تنها کشوری هست که میفهمه که فقط و فقط با برانداختن این رژیم میتونه یک وقت و وضعیت مفیدی برای تمام این منطقه به وجود بیاره. کشورهای عربی هم اتفاقا در این موضوع متفق الفکر هستن، ولی خب نمیتونن قبول کنن فعلا. ولی در واقع این موضوع فقط به یک محدودیتی و موضوع جنگی موقت نیست، بلکه واقعا میخوان براندازی رو در این موضوع پیش بکشن.
0: جناب سبتی، شما هم الان اشاره کردید در جنگ قبلی گفته شد که ترامپ مانع از گسترش حملات اسرائیل شده. اگه امروز اسرائیل به این نتیجه برسه که باید دوباره دامنه عملیاتش رو افزایش بده، آیا ترامپ همون فکر میکنین شما که آیا ترامپ همون نقش مهار کننده رو ایفا میکنه یا اینکه به نظر شما شرایط تغییر کرده؟
1: متاسفانه ما فکر میکنیم که هنوز آمریکا و ریاست جمهوری اون پیشرفتی که اسرائیل میخواد به وجود بیاره هنوز جلوگیری خواهند کرد و مخصوصا مسئله نابودی سران جمهوری اسلامی رو متاسفانه اونها جلوگیری کردن و جلوگیری خواهند کرد، چون همش اونها دنبال کسانی هستن که میخوان باشون مذاکره کنن، ولی نمیفهمن که اونها همون نوچه ها و همون شاگردان خامنه ای هستن و در واقع تغییری در رژیم ایجاد نشده. پس ممکنه دوباره ترسی در دولت آقای ترامپ به وجود بیاد و دوباره جلوگیری کنن. اسرائیل اگر واقعا بتونه دخالت کنه در این جنگ و اجازه داشته باشه، یا اینکه واقعا حمله‌ای بشه به اون، اگر حمله‌ای نشه ممکنه اصلا اسرائیل دخالتی نکنه، میدونید، ممکنه آمریکا حتی جلوگیری کنه دوباره، ولی اگر مجبور بشه دخالت کنه مطمئنا به سراغ سنان رژیم و موضوعهای حیاتی برای رژیم خواهد رفت و باز ممکنه دولت آمریکا جلوگیری کنه.

و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون وزارت رفاه اعلام کرد افزایش ارزش کالابرگ برای ادامه سال 1405 قطعی شده. به گفته یعقوب اندایش قرار است پایه مبلغ کالابرگ برای دهک‌های هفتم، هشتم و نهم ثابت بماند و همزمان بودجه مازادی که از ثابت ماندن پرداختی به این دهک‌ها به دست می‌آید صرف رشد اعتبار دهک‌های یک تا شش شود که در شرایط آسیب پذیرتری قرار دارد. بازار لبنیات در روز پنجشنبه با افزایش رسمی قیمت‌ها همراه شد. این افزایش در پی تصویب قیمت جدید شیر خام در کارگروه امنیت غذایی رقم خورده و بر اساس آن نرخ 4 قلم پرمصرف لبنیات شامل شیر نایلونی، شیر بطری، پنیر یو اف و ماست دبه‌ای با افزایش چشمگیری روبرو شده. بازار خودروی تولید داخل در روز پنجشنبه با افزایش قابل توجهی همراه شد. سورن پلاس با رشد 70 میلیون تومانی و تارا اتوماتیک با افزایش 40 میلیون تومانی از جمله خودروهایی هستند که بیشترین جهش قیمتی را تجربه کردند. برخی محصولات سایپا هم مانند شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت 2 میلیارد و 695 میلیون تومان عنوان گرانترین محصول این شرکت را به خود اختصاص داد.

0: خانی اصفهان را متوقف کند. بر اساس اطلاعات معتبر این هیئت، خانواده های دست کم دو نفر از این زندانیان برای ملاقات آخر فراخوانده شدند، موضوعی که از احتمال اجرای قریب الوقوع احکام اعدام خبر می دهد. پیشتر عرفان اسفندیاری که بنابر گزارش ها 18 سال داشت و گل محمد محمدی شهروند 23 ساله افغانستان در همین پرونده اعدام شدند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه خود درباره افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 هشدار داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی رسیدگی به پرونده معترضان و اتهام‌های امنیتی را سرعت بخشیده. بر اساس گزارش‌های معتبر از دی ماه تا کنون بیش از 60 نفر از جمله دست کم 3 زن و 2 پسر به اعدام محکوم شدند. و پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر همراه ما هستند. خانم بنی هاشمی، ما بارها در مورد اعدام‌ها در ایران با هم صحبت کردیم، از دلایلش، از تلاش‌ها برای متوقف کردنش. چرا هنوز هیچ راهکاری برای توقف این اعدام‌ها وجود نداره، حتی به رغم این محکومیت‌های بین‌المللی؟
1: تشکر میکنم، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. شاید شما مهمترین سوال حقوقی این روزها رو پرسیدین. واقعیت اینه که حکومت مستقر در هر کشوری قدرت دستشه و امکان اینو داره که به هر صورتی که میتونه مردمش رو مورد مجازات قرار بده، حالا سرکوب بکنه یا مسائل دیگر. به هر حال ما میدونیم که در ایران مردم مسلح نیستن و این صرفا قوه قهریه حکومت هستش که با داشتن سلاح‌های گرم هر بار تونسته سرکوب مردم رو رقم بزنه. بنابراین این که مسئله اعدام‌ها اتفاق میفته مسئله هستش که متاسفانه حکومت ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی همواره مسئله اعدام رو راهی برای عقب نشاندن خواست‌ها واقعی و خواستهای نرمال مردم جامعه خودش قرار داده. ولی این که ما چرا هیچ وقت نتونستیم جلوی این قضیه رو بگیریم، واقعیت برمیگرده به دو منظور. یکی این هستش که آحاد مردم ایران باید در این رابطه به یک اجماعی برسن، باید به این باور برسن که اعدام هر فرد معترض میتونه اعدام تمام جامعه باشه، میتونه خشونت به تمام جامعه ایران باشه و از این بابت باید به این نتیجه برسیم و به این همگرایی برسیم که تفاوتی نمی‌کنه که افرادی که دارن اعدام میشن بر سر چه عقیده سیاسی دارن در این راه قدم میذارن. و واقعیتش این هستش که این بعدن در مراتب بعدی به اصطلاح اعدام‌های مسائل مربوط به مواد مخدر و مسائل مربوط به قتل و اینها را هم به هر حال از جهت آگاهی رسانی باید روش کار کرد. ولی شاید مهمترین جهتگیری ما امروز میتونه این باشه که خواستار توقف اعدام‌های سیاسی بشیم.
0: خانم بنی هاشمی، بارها و بارها تجربه اعدام‌های گسترده در جمهوری اسلامی ثابت کرده که صدای مخالفت مردم در طول زمان نه تنها خاموش نشده، بلکه بلندتر و رساتر هم شده. چرا جمهوری اسلامی به این روش ادامه میده و اینکه تا چه زمان میتونه این سیاست رو پیش ببره؟
1: خب چیزی که الان باید بهش اضافه کنم اینی که علاوه بر اون آگاهی که در درون جامعه باید اتفاق بیفته، ما میدونیم که یک سری از مناسبات سیاسی و بین المللی هم همیشه تاثیرگذار روی روابط دولت و ملت ها. بنابراین تا زمانی که دولت های غربی نتونن از این اهرم فشار خودشون برای ایجاد شرایطی که به اصطلاح دولت جمهوری اسلامی بتونه شرایط متفاوتی رو برای مردمش به وجود بیاره، بنابراین اگر اون اهرم فشار وجود نداشته باشه از بود بین المللی هم ممکنه فشار زیادی بر جمهوری اسلامی احساس نشه. و خب میدونیم که طبعا کشورها هم روابط سیاسی و منفعتهای خودشون را همیشه در اولویتها قرار میدن، ولی به هر حال ممکنه که یک روزی این مسائل در واقع در سرتیتر توجهات قرار بگیره و ما امیدواریم که این اتفاق بیفته. تمام فعالین حقوق بشر و همچنین مسئله که باید اینجا بهش یادآوری بکنیم اینه که وضعیت اعدام‌های سیاسی در ایران به سمت تشدید و به سمت شتاب داره پیش میره. از بعد از وضعیت آتش بس در ایران، سازمان‌های حقوق بشری بارها در واقع آماری رو اعلام کردن که نشون میده که بر تعداد افزایش اعدام‌ها داره اضافه میشه. و وضعیتی که داخل زندان‌های سیاسی و بر زندانیان سیاسی داره پیش میره وضعیت بسیار سختیه. میدونیم که چندین زندان در اعتصاب قرار دارن و بقیه هم در واقع در شرایطی هستن که خیلی ها که تا به حال تحت بازداشت بودن ناگهان احکام سنگین اتهامات سیاسی در زندان بودن با احکام اعدام روبرو شدن. بنابراین جامعه باید نسبت به این وضعیتی که داریم در اون قرار میگیریم بسیار آگاه و رفتار متفاوتی از خودش نشون بده.
0: بسیار سپاسگزارم پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که از همین شهر همراه ما بودید.
1: تشکر.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
2: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran.
0: ترامپ همچنان گزینه حمله گسترده به جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید هنوز تصمیم نهایی درباره عملیات علیه تهران اتخاذ نشده. نشست کابینه امنیتی اسرائیل درباره احتمال حمله جمهوری اسلامی، مقام‌های اسرائیلی می‌گویند در صورت حمله به این کشور، تهران با پاسخی ویرانگر روبرو خواهد شد. اتحادیه اروپا پس از چند روز مذاکره بر سر 21مین بسته تحریم‌ها علیه روسیه به توافق رسید. این بسته بخش‌های مالی انرژی و تجارت روسیه رو هدف قرار میده و محدودیت‌های تازه‌ای علیه بانک‌ها، شبکه‌های رمزارزی و راه‌های دور زدن تحریم‌ها اعمال می‌کنه. مقام‌های اروپایی می‌گویند هدف از این تحریم‌ها کاهش منابع مالی مسکو برای ادامه جنگ در اوکراین است.
3: اتحادیه اروپا بر سر 21مین بسته تحریم‌ها علیه روسیه به توافق رسید. بسته‌ای که هدف اصلیش افزایش فشار بر منابع مالی و اقتصادی مورد استفاده مسکو برای ادامه جنگ در اوکراینه که چند تا بخش داره. در بخش مالی 32 بانک دیگه روسیه به فهرست ممنوعیت تراکنش‌ها اضافه میشه. محدودیت‌ها شرکت‌های رمزارز و پلتفرم‌های تجارت نفت رو هم هدف قرار میده. در بخش انرژی هم اتحادیه اروپا تعدیل سقف قیمت نفت روسیه رو برای یک سال متوقف میکنه که افزایش قیمت جهانی نفت درآمد بیشتری در اختیار مسکو قرار نده. همینطور برای اولین بار خود کشتی هایی که به ناوگان سایه روسیه کمک میکنن مستقیما هدف قرار میگیرن. در واقع شبکه‌ای که برای ادامه صادرات نفت و دور زدن تحریم ها استفاده میشه. ابعاد فشار تحریمی اروپا هم قابل توجه. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا میگه که تنها در همین سال جاری طی 7 دور تحریم تا 500 فرد و نهاد تحریم شدن، یعنی به طور متوسط حدود 2.5 مورد در هر روز. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که هدف قطع شریان‌های مالی مورد استفاده روسیه برای تأمین هزینه جنگ و تأکید کرده که این پایان مسیر تحریم‌ها نیست و اروپا هم از همین الان روی گام‌های بعدی داره کار می‌کنه. با این حال چالش اصلی همچنان اجرای مؤثر تحریم‌ها و جلوگیری از دور زدن اونهاست، چون که روسیه تا یه سال‌های گذشته بخشی از تجارت خودش رو به بازارهای دیگه منتقل کرده و شبکه‌های جایگزینی برای کاهش اثر محدودیت‌های غرب ایجاد کرده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از 4 منبع آگاه خبر داده جمهوری اسلامی چندین فرمانده سپاه پاسداران و مشاور نظامی را همراه با تجهیزات مرتبط با موشک و پهباد به یمن اعزام کرد. به گفته 2 منبع در ایران، این نیروها حدود 10 روز پیش با یک پرواز ماهان به یمن رفتند و هدف از این ماموریت حمایت از حوثی‌ها و آموزش استفاده از سامانه‌های موشکی جدید. رویترز همچنین گزارش داده این پرواز محموله ای از طلا رو برای تأمین هزینه های عملیات حوثی ها منتقل کرد. 2 ابرنفتکش مرتبط با چین که حدود 4 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی رو حمل می کردند روز پنجشنبه از تنگه باب المندب عبور کردند. به گزارش سی بی اس نیوز و بر اساس داده های ردیابی دریایی، عبور این نفتکش ها در حالی انجام شد که تنش ها و تهدیدها در مسیرهای دریایی منطقه افزایش یافت. فرانسه و بریتانیا حملات حوثی ها به نفتکش های عربستان سعودی را محکوم کردند و خواستار توقف این حملات شدند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه حملات حوثی ها را اقدامی غیر مسئولانه و تشدیدی جدی در تنش ها خونده و از این گروه خواست حملات خود را متوقف کنند. وزارت خارجه بریتانیا هم اعلام کرده این حملات جان انسان ها، محیط زیست و ثبات منطقه‌ای را به خطر میندازه و نقض جدی قوانین بین المللی است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حملات حوثی ها به نفتکش های سعودی در دریای سرخ را شدیداً محکوم و بر حمایت قاطع و پایدار پاکستان از امنیت و حاکمیت عربستان سعودی تاکید کرد. و محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، گزارش رویترز رو درباره اعزام نیروهای سپاه به یمن چطور ارزیابی می‌کنی؟ چقدر این اقدام میتونه شدت تنش در منطقه رو افزایش بده؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. خب داستان از این قراره که ماهان ایر یک مدتی پیش از این، یعنی پیش از 3 جولای، یک قراردادی با شرکت در واقع هواپیمایی یا پروازهای هوایی یمن تحت کنترل حوثی‌ها بست برای اینکه به شکل ماهانه 13 پرواز اینجا انجام بده. و توجه داشته باشید به خاطر تحریمی که حوثی‌ها شدن، سال‌هاست که در واقع اونجا پرواز انجام نمیشه. خب به این در عنوان یک هیئتی از حوثی‌ها رو برای مراسم خامنه‌ای به ایران آوردن و در زمانی که می‌خواستن این هیئت رو برگردونند، دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودیه به فرودگاه صنعا زمانی که اون هواپیما می‌خواست بشینه شلیک کرد و اون هواپیما در حدیده نشست. اما ماجرا اینه که جمهوری اسلامی می‌خواد که کارت باب‌المندب فعال‌تر بشه. موضوع اصلی اینه که قیمت نفت بالا بره، اما خب این رو ناچار می‌کنه به نوعی انجام بده که تنش به شکل پله‌ای بالاتر بره. بعد از اون شلیکی که انجام شد، حوثی‌ها این بهانه رو پیدا کردن به سمت این نفتکش‌ها شلیک کنن و اون سیاستی که در ارتباط با بالا رفتن قیمت نفت هم بود مؤثر افتاد. یعنی در روز گذشته چیزی حدود 26 کشتی از تنگه باب‌المندب عبور کردن، در حالی که روز قبلش عبور 38 کشتی بوده. در واقع پیام اصلی حوثی‌ها اینجا به کاپیتان کشتی‌ها، مالکان کشتی‌ها، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های بیمه‌گذار برای اینکه هزینه‌ها بالاتر بره، از اون منطقه عبور نکنن و در نتیجه قیمت نفت بالاتر بره، که البته بالاتر هم رفت، از 91 دلار به تقریبا چیز نزدیک 100 دلار رسید. الان عربستان سعودی گزینه‌های متعددی داره، ولی به نظر میرسه که اولین کاری که داره می‌کنه اینه که از طریق چینی ها بخواد که در واقع نفتش رو از تنگه باب‌المندب عبور بده و حوثی ها این در واقع گزینه رو دارن که به نفتکش های چینی حمله نکنن. دو، اینکه یک مسیر بسیار طولانی از طریق دور زدن قاره آفریقا، از طریق ورود به کانال سوئد، دور زدن دماغه امید نیک و از اون مسیر رسوندن نفتش به شرق آسیا باشه. اما من فکر میکنم که در طول روزهای آینده همچنان تنش رو منطقه قرار باشه بالا بره. این خواسته جمهوری اسلامی و حوثی هاست.
0: بنابراین جناب قائدی، حملات حوثی ها به نفتکش های عربستان سعودی، شما فکر میکنین که بیشتر یک پیام تهدیدآمیز به شمار میاد از سوی جمهوری اسلامی، یا اینکه تهران واقعا قصد گسترش جنگ رو داره با توجه به اظهارات اخیر مقام های جمهوری اسلامی؟
4: خب من فکر میکنم در قدم اول تلاششون این هست که اینو به شکل یک پیام تهدیدآمیز برای نه صرفا آمریکا، برای مالکان کشتی ها بفرستن، برای اینکه قیمت نفت رو بالا ببرن. اما مطلوب جمهوری اسلامی و حوثی ها اینه که اون در واقع بندر ینبع عربستان سعودی که نفت رو ارسال میکنه به اونجا حمله کنن. اگر که در پاسخ به حملاتی که به نفتکش های عربستان سعودی شده عربستان به حوثی‌ها حمله کنه، حوثی‌ها این بهانه به دستشون خواهد اومد که به بندر ینبع عربستان سعودی حمله کنن با همون تجهیزاتی که گفته میشه که در اون هواپیمای ماهانه قطعاتی از موشک‌های بالستیک برده شده. اما عربستان من فکر می‌کنم تا الان احتراز کرده از اینکه مستقیما بخواد تنش رو بالا ببره، اما تلاش کرده از طریق همراه کردن پاکستان و چین یه مقدار این ماجرا رو در واقع کمک بگیره از این دو کشور. میدونیم که قبلا پاکستان در طول حمله‌ای که عراق به کویت انجام داد یک مقدار نیروهای خودش حدود 13,000 نیروی نظامی رو به عربستان سعودی برای حفاظت از تأسیساتش برد و اخیراً هم در تماسی که آقای شهباز شریف با محمد بن سلمان داشته اعلام کرد که از عربستان حمایت خواهد کرد. بنابراین عربستان داره تلاش میکنه تنش بالاتر نره و از طریق پاکستان و چین یک مقدار بتونه کمک کنه که این نفتش رو عبور بده.
0: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. و ما یک مجسمه 20 متری هاتداگ روز چهارشنبه بار دیگر در میدان تایمز نیویورک نصب شد. اثری هنری که به مناسبت 250مین سالگرد استقلال آمریکا این خوراکی شناخته شده را به نمادی از هویت و وضعیت کنونی این کشور تبدیل کرده. این اثر با عنوان هاتداگ وعده دوم تا 17 مرداد در خیابان برادوی به نمایش گذاشته میشه. ممنونم از همراهی شما.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: خدمت. به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
7: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
6: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
8: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
9: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: دامنه حملات طی روزهای گذشته همش رو به افزایش بوده. همینطور میشه گفت تعداد مراکز و نقاطی که مورد هدف قرار میگیرن هم افزایش پیدا کرده. ولی هنوز ما نشانه واضحی نمیبینیم از اینکه این تغییرات کمی لزوماً یک تغییر کیفی رو از لحاظ راهبرد نظامی به دنبال داشته باشه. البته این به این معنا نیست که حتما نداره، اما باید نشانه های بیشتری بیاد تا بتونیم تشخیص بدیم که آیا این افزایش در واقع ازدیاد فشار برای وادار کردن و مجاب کردن جمهوری اسلامی به دادن امتیازات و پذیرش مذاکره و نتایج اون هست، یا نه نوعی آماده سازی و فراهم سازی مقدماتی برای ورود به اون چارچوب جنگ گسترده تر. یک نکته هست که ما رو به سمت گزینه دوم بیشتر رهنمون میشه و شاید اساسا ایالات متحده رو وادار بکنه به سمت گزینه دوم بره، این هست که هیچ بدیل و جایگزین مذاکراتی دیپلماتیک منطقی و مؤثر و معتبری الان روی میز نیست. جمهوری اسلامی تلاش میکنه هر طور که هست و با صرف هر هزینه‌ای که هست این به اصطلاح اهرم تنگه هرمز رو نگه داره. طرف مقابل هم حداقل ترین و کمینه ترین خواستش این هست که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو حداقل باز بکنه و این شاید اولیه ترین گام برای تعاملات آتی باشه. بنابراین همین جایی که بنبستی احساس میشه که شاید در نهایت یک راهبرد نظامی بتونه بنبست شکنی کنه. و این صحبتی هم که امروز مارک روبیو کرده و گفته سیاست ترامپ سر در برابر چشم هست، اگر یک جهتگیری واقعی رو نشون بده فراتر از یک رتوریک تهاجمی تر شده باشه، اون وقت میشه گفت که عواقب خیلی بدتری در انتظار جمهوری اسلامی است. بستر این که کشورهای منطقه یا حتی اروپایی ها بخوان مشارکت بکنن هم فراهم هست هم نیست. لزوم این که اونها بخوان وارد بشن این هست که احساس بکنن هزینه کمی پرداخت میکنن و مسئله اینه که جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه با بالا بردن سطح تنش بگه که شما هزینه بالایی پرداخت باید کرد، اما نمیشه گفت که نه قطعا اونها حضور پیدا نمیکنن. اما که خود سیاست آمریکا چه هست، من تصور میکنم صرف زدن الان توانایی نظامی جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کرده، این برای هیچ کس پوشیده نیست. حتی خود جمهوری اسلامی هم میدونه که یارای مبارزه نظامی با آمریکا در بلند مدت نداره. چیزی که جمهوری اسلامی میخواد حفظ همون ذره امکان تنش آفرینی و آشوبگری در منطقه است. آمریکا برای اینکه اون رو به انتها برسونه، یعنی این ظرفیت رو از جمهوری اسلامی بگیره، من فکر میکنم نیاز داره به همون استراتژی که حضور نظامی و اقدامات نظامی گسترده تر هست. جمهوری اسلامی در صورتی وادار به تسلیم میشه که احساس ترس موجودیتی و به خطر افتادن بقاش رو داشته باشه، مثل اون بحث لایه برداری از سطوح رهبران. اگر آمریکا به سمت استراتژی های این شکلی بره، اونجا احتمال اینکه جواب بده هم تنگه هرمز بخواد هم بشه اینها دست از این اقدار بردارن یا حتی اینکه وارد یک چارچوب مذاکراتی بشن بیشتره. ولی صرف این اقدامات به نظر من نمیتونه پاسخ کافی رو دریافت بکنه از سمت جمهوری اسلامی. البته مسئله محاصره دریایی هم میتونه وضعیت شکننده تری ایجاد بکنه و یک مقدار دورنما مبهم است.
1: جنبش معلمان از بستر اعتراضاتی شکل گرفت که بیشتر به بیمه و مزایای معلمان اختصاص داشت، نهایتاً رتبه بندی، اما به مرور این مطالبات پیوند خورد با مطالبات اجتماعی گسترده تری مثل عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی، و معلم به عنوان قلب تپنده آموزش و ارتباطی که با دانش آموزان داره یک نسلی رو تربیت کرد که در سال 1401 سر برآورد و دیدیم که چجوری در جنبش فاخر زن زندگی آزادی دانش آموزان به یک نسل جسور و در واقع انتقادگر تبدیل شدن و اومدن کف خیابون‌ها. در قیام ملی امسال هم ما نقش دانش آموزان و معلمان رو داشتیم. به هر حال جایگاه نمادین معلم در جامعه باعث میشه که حکومت‌های اقتدارگرا مثل جمهوری اسلامی به معلمان حمله بکنن. ما گزارش‌های بسیار تلخی رو داشتیم و می‌بینیم که مثلا هاشم خواستار با سن بالای 70 سال 7 سال در زندان دوام آورده، اما سر جلوی این حاکمان نالایق خم نکرده. یا مسعود فرهیخته که شهره است به اینکه یک فرد همیشه به مسالمت آمیز بودن اعتراضات در واقع اشاره میکنه، چون ایشون همیشه به حاکمیت قانون، دموکراسی، آزادی، گفتگو تاکید میکرده و یک فرد آرام و صبور و پایبند به ارزش‌های مسالمت‌آمیز بوده. خب ایشونو به زندان منتقل کردن. بعد از اینکه رفته به زندان، ملاقاتش رو با خانوادش در واقع قطع کردن، اونو به سلول انفرادی فرستادن. 6 بار این اتفاق افتاد که بسیار ناراحت کننده هست و الان هم که متاسفانه انتقالش دادن به یک زندان دیگه و اصلا نمیگن که کجاست. خانوادش در فشار روحی بسیار زیادی قرار دارن. ایشون نماد تکثیر شجاعت و از داخل زندان اعلام کرده رو به بیرون که من در دادگاه فرمایشی جمهوری اسلامی حاضر نمیشم و اینها همه باعث تکثیر شجاعت میشه. به نظر من اینها میخوان تولید ترس بکنن با این کار که موفق نمیشن.
2: بر اساس اون گزارشی که سازمان بین‌المللی کار و صندوق کودکان سازمان ملل داده، عواملی که باعث میشه اصلا کودک کار به وجود بیاد، مهمترینش فقر والدینه. یعنی وقتی که به لحاظ اقتصادی یک خانواده ای در شرایطی نیست که بتونه هزینه ها رو بده، بچه ها رو به بازار کار بفرستن. بعد مسائل دیگه هست، دسترسی نداشتن به مسائل آموزشی هست، مهاجرت و حاشیه نشینی هست. اما نکته اصلیش این هستش که اینها بیشتر مسئله اقتصادی دارن. یعنی برخی از این کودکان کسانی هستن که خودشون هم سرپرست خودشونن، اما بعضی از اونها هم کسانی هستن که خانواده ها اونها رو فرستادن به بازار کار. برای همینه که این پدیده کودک کار یک پدیده اجتماعی اقتصادی بیشتر از اینکه یک پدیده انضباطی باشه، یعنی بشه به این شکل که ما حالا جمع آوری میکنیم باهاش برخورد کرد. ببین، مختص ایران هم نیست دیگه، ما نمونه های جهانی داشتیم. مثلا اینکه از نمونه های در دنیا که خیلی خوب تونست عمل بکنه برزیل بود. چیکار کرد؟ اومد گفتش که اگر که خانواده ها بیان بچه هاشون کارت واکسن داشته باشن و این بچه ها رو توی مدرسه ثبت نام بکنن، بهشون کمک هزینه میدن. این موفق ترین طرح بود. بعد مکزیک هم همین کارو کرد. بعد ترکیه هم، حالا بخوایم به کشورهای منطقه بپردازیم، ترکیه هم در یه مقطعی به خصوص بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد، یک صفه مواجه شد با یک حجم زیادی از کودکان کار. ترکیه هم از همین کارو کرد. یعنی من حرفم بر سر این هستش که اون کاری که دولت باید بکنه جمع آوری انسان‌ها از توی خیابون نیست. باید بیاد ببینه ریشه‌ای چه شکلی میشه این مسئله رو حل کرد. ریشه‌ای هم این هست که به اینها کمک هزینه داده بشه. کمک هزینه‌ای هم که داده میشه باید مشخص باشه که داریم این کمک هزینه رو برای این بچه‌ای که الان داره توی خیابون کار میکنه میدیم. و به نظر میرسه سازوکارهایی که کشورهای دیگه در پیش گرفتن کار کرده و جواب داده. این 32 باریه که اینها طرح جمع‌آوری کودکان کار رو دارن انجام میدن. از سال 1374 شروع کردن، هر بارم بهزیستی و شهرداری با هم هماهنگ شدن برای اینکه این کار رو انجام بدن. خب اگر این طرح جواب میداد، الان که شما وارد 33 بار میشین، چرا باید به گزارش خودتون که خودتون هم توی خبر خوندی 6000 تا کودک کار شما شناسایی کرده باشه؟ این یعنی جواب نمیده. یعنی شما این کودکان رو از خیابان جمع‌آوری میکنید و هیچ برنامه‌ای برای بعدش ندارید. برای بعدش الان گفتن ما می‌خوایم اینها رو بسپاریم به یه سری مراکز آموزشی. اما مسئله اینه که اگر والدین فقیر باشن، فقر در خانواده وجود داشته باشه، خب این کودک رو شما می‌برید به این مرکز می‌سپارید. اگر کودک دیگه داشته باشن، کودک بعدی رو به خیابان می‌فرستن. اصلا شما بررسی کردید ببینید از این کودکانی که الان در خیابان هستن جزء کسایی هستن که شما قبلا تو طرح‌های جمع‌آوری‌شون اینها رو بهشون رسیدگی کردید؟ چرا دوباره برگشتن به خیابون؟ چند نفر از اینها رو قبلا باهاشون این کارو کردید ولی نتونستید که نگهشون دارید در محیط آموزشی، نگهشون دارید در خانه؟ مسئله بر سر این هستش که این طرح نشون میده که نشون داده، تجربه خودشون نشون داده که این طرح جواب نمیده. مسئله باید به شکل ریشه‌ای حل بشه، باید از طریق خانواده ها حل بشه. در خصوص اون بخشی از کودکان کار صحبت میکنم که به هر حال خانواده دارن، یک بخششون هم هستن که خب سرپرست خودشون هستن، باز اونها رو شاید بشه برنامه‌ریزی دیگه‌ای براشون کرد، بشه جاهای دیگه اینها برن نگهداری بشن. ولی اونهایی که در خانواده هستن، اگر خانواده فقیر باشه، دوباره باید برگردن به خیابان که خرج خودشون رو در بیارن.
3: این اتفاق که در بخش دستمزدها در حال رخ دادن رو دیگه نمیتونیم اسمش رو بذاریم مثلا یک تأخیر که رخ داده، به این علت که در واقع بخش قابل توجهی از منابع پایدار بودجه، همونطور که اشاره کردید، که محل تأمین همین حقوق و مزایا بودند، الان از بین رفتن و بعیده که به این زودی اون درآمدها دوباره بتونن حاصل بشن. اگر به همین بودجه نگاه کنیم، از اولش هم کسری داشت. میشه گفت حدود 30% اعتبارات هزینه‌ای بودجه امسال مربوط میشه به همین حقوق و مزایا و عیدی کارمندان. علاوه بر این، صندوق‌های بازنشستگی هم هستن که 1/5 بودجه رو هم اونا میبرن. و در واقع اصلا صندوق‌های بازنشستگی عملا بدون این بودجه دولت قادر نیستن دیگه فعالیت بکنن. همه اینها به کنار، یارانه نقدی هست، یارانه انرژی هست، کالابرگ هست، خرید تضمینی گندم هست، نمیدونم هزینه‌های دفاعی هست، بهداشت هست، بازپرداخت در واقع اوراق قرضه هست با سودش، دیگه چیزی از این بودجه باقی نمونده. یعنی حتی امکان جابجایی در ردیف‌های بودجه هم نیست. یعنی فرضاً شما اگر بگید مثلا منابع کالابرگ رو بگیریم بدیم به حقوق مثلا کارمندها یا این کسانی که اعتراض دارن، خب از اون ور یک معضل دیگه ایجاد میشه. پس هزینه‌ها در واقع بسیار فشار رو بالا برده و چیزی که ماجرا رو بدتر میکنه اینه که در سمت درآمد هم همین وضعیت بدترش هست. یعنی امسال حتی به همون اندازه که در بودجه پیش بینی شده بود با کسری هم درآمد حاصل نشده. به همین دلیل جنگ و محاصره درآمدهای مالیاتی هم که از اول امسال به دلیل رکود 30% کاهش داشته. پیچیدگی دیگه ماجرا اینه که دولت سالها به پشتوانه پول نفت استخدامهای بیمورد کرده. فقط صدا و سیما میدونیم 50,000 تا کارمند استخدام کرده، اصلا تو هیچ رسانه‌ای در دنیا این سابقه نداره. یعنی همین الان اگر 90% اینها رو هم بریزید بیرون هیچ تفاوتی در خروج کار ایجاد نمی‌کنه. سایر ادارات دولتی هم همینطورن. پس استخدامهای بی‌رویه کردن، الان منابع ته کشیده و دولت نمیتونه به راحتی حقوق اون کارمند رسمی و قراردادی خودش رو حذف بکنه. بنابراین میره سراغ اون در واقع کارمندان، پیمانکاران، فروشگاه‌ها، واردکننده‌ها، کارگرای خدماتی و حتی بازنشسته‌ها که در واقع قدرت چاره‌زنی ندارن. و خب چون دولت بزرگترین کارفرماست، این وضعیت به شرکت‌های خصوصی و کارمندها و کارگراشون هم سرایت کرده و اونها هم نمیتونن حقوق کارمندانشون رو بدن.

0: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلم بره.
8: Around the time of the MOU signing.
9: همزمان با امضای تفاهم‌نامه و رفع محاصره آمریکا، دیدیم که نفتکش‌های حامل نفت ایران همزمان آب‌های این کشور را ترک کردند. اقدامی غیرمعمول که استیصال و نیاز فوری ایران برای از سرگیری صادرات نفت به چین را نشان داد. اکنون با وجود صدور مجوز عمومی X که در 7 ژوئیه لغو شد، صادرات نفت ایران به شرایط پیش از جنگ بازگشته. نفتکش‌ها از آب‌های جنوب شرقی آسیا و از مسیر تنگه مالاکا و تنگه سنگاپور عبور می‌کنند. تا آنجا سیگنال‌های سامانه شناسایی خودکار آنها فعال است، اما کشتی‌های ناوگان اشباح در 70 کیلومتری سواحل مالزی سیگنال‌های خود را خاموش می‌کنند، محلی که عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام می‌شود. سپس محموله‌ها به پالایشگاه‌های مشهور به تیپات در چین منتقل می‌شوند.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به طور جدی در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است، عملیاتی که به گفته او میتواند از عملیات خشم حماسی بزرگتر باشد. ترامپ در گفتگو با وبسایت آکسیوس تاکید کرده به مرحله نهایی تصمیم گیری نزدیک شده اما هنوز تصمیم قطعی نگرفته. رئیس جمهوری آمریکا افزوده در صورت درخواست واشنگتن اسرائیل میتواند به سرعت به این عملیات بپیوندد، اما ایالات متحده برای آغاز دور تازه حملات به ایران به کمک هیچ کشوری نیاز ندارد. ترامپ درباره احتمال مشارکت اسرائیل در این حمله هم گفته اگر از آنها بخواهم ظرف 2 دقیقه وارد عمل خواهند شد. برای آغاز یک عملیات جدید علیه ایران به هیچ کسی نیاز نداریم. آکسیوس همچنین به نقل از 2 منبع منطقه آگاه از تلاش‌های میانجیگری گزارش داد رهبران جمهوری اسلامی آخرین پیشنهاد ارائه شده از سوی میانجی‌ها را نپذیرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی گفت واشنگتن در این موضوع به شدت خوب پیش می‌رود و تهران هنوز آماده اقدام نیست و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی نیت‌های شیطانی دارند. ترامپ با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت آمریکا می‌خواهد این درگیری را به شکل درست پایان دهد، اما اجازه نخواهد داد تهران به آنچه می‌خواهد یعنی دستیابی به سلاح هسته‌ای برسد.
1: خیلی خوب داریم عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته ای برسن. الان کلی راجع به داده های مرکز داده ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست. اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن. من در مورد جنگ ایران هم میخوام در مراسم بعدی صحبت کنم و بعد بگم که خیلی خوب عمل کردیم، نیروی هواییشون و نیروی دریاییشون و قابلیت‌های صنعتی دفاعیشون نابود کردیم. 80%، 91% قابلیت‌های موشکی و پهپادشون کاهش یافته. و یه روزنامه خوندم میگفتش که امروز از 4 ماه قبلی در موضع قوی تری هستن. نه خیر، از این خبرها نیست. نیویورک تایمز میاد میگه که اینا در موضع قوی تری هستن از 4 ماه قبل. نه ارتش دارن، نه نیروی دریایی دارن، نه تمام کشتی‌هاشون در قعر دریا خوابیدن، 200 و چند هواپیماشون همشون نابود شده، نه رادار دارن، نه پدافند هوایی دارن، هیچی ندارن. منهای مسائل میدونیم که هم باهوش هستن و هم شرور هستن و یک مقدار قابلیت هایی دارن، ولی باور کنید 4 ماه پیش خیلی خیلی قوی تر بودن. حرف فیک نیوز رو باور نکنید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون وزارت رفاه اعلام کرد افزایش ارزش کالا برگ برای ادامه سال 1405 قطعی است. به گفته یعقوب اندایش قرار است پایه مبلغ کالابرگ برای دهک های 7، 8 و 9 ثابت بماند و همزمان بودجه مازادی که از ثابت ماندن پرداختی به این دهک ها به دست می آید صرف رشد اعتبار دهک های 1 تا 6 شود و در شرایط آسیب پذیرتری قرار دارد. بازار لبنیات در روز پنجشنبه با افزایش رسمی قیمت‌ها همراه شد. این افزایش در پی تصویب جدید قیمت شیر خام در کارگروه امنیت غذایی رقم خورده و بر اساس آن نرخ 4 قلم پرمصرف لبنیات شامل شیر نایلونی، شیر بطری، پنیر یو اف و ماست دبه‌ای با افزایش چشمگیری روبرو شده. بازار خودروی تولید داخل در روز پنجشنبه با افزایش قابل توجهی همراه شد. سورن پلاس با رشد 70 میلیون تومانی و تارا اتوماتیک با افزایش 40 میلیون تومانی از جمله خودروهایی هستند که بیشترین جهش قیمتی را تجربه کردند. برخی محصولات سایپا مانند شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت 2 میلیارد و 695 میلیون تومان عنوان گرانترین محصول این شرکت را به خود اختصاص داد. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای جنگ علیه جمهوری اسلامی را بدون مجوز کنگره تصویب کرد. این قطعنامه 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف داشت. تصویب این قطعنامه در مجلس نمایندگان به تنهایی به معنای تبدیل شدن آن به قانون نیست و سرنوشت نهایی آن به بررسی در سنا و روند حقوقی بعدی بستگی دارد.
2: ما امروز اینجا در کنگره آمریکا با 8 سناتور ارشد کنگره آمریکا مصاحبه کردیم از هر دو حزب، به شمول افرادی مثل سناتور تد کروز یا سناتور ویکر که رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا هستن. نکته‌ای که من امروز متوجه شدم این هست که جمهوری‌خواها به مراتب بیشتر از قبل از ارسال نیروی زمینی یعنی حمله زمینی به ایران حمایت می‌کنن. این رو مشخصا سناتور ویکر به من گفت، سناتور تد کروز به من گفت، سناتور ایالت فلوریدا سناتور اسکات هم تاکید کرد و سناتور و اینها گفتن در صورت لازم ما حتی لازم هست نیروی زمینی رو ارسال کنیم. و نکته جالبتر این بود که اینها به اسرائیل اشاره کردن. یکی از این افراد که در جریان اطلاعات محرمانه جنگ هست در پاسخ به سوال من گفت باید ببینیم اسرائیلی ها چه میخوان. در نتیجه نقش اسرائیل در ارسال نیروی زمینی به ایران بسیار مهم تلقی شد. همزمان با این صحبت ها و این مصاحبه هایی که من داشتم نگاه دموکرات ها هم کاملا متفاوت هست. خطوط حزبی بر اساس خطوط فکری کاملا هماهنگ هست. دموکرات ها مخالف این جنگ هستن به دلیل افزایش قیمت نفت و دارن تلاش میکنن این جنگ رو متوقف کنن. اینها قطعنامه رو به صحنه‌های علنی آوردن، هم در مجلس نمایندگان هم در مجلس سنا، همه هم همین امروز روز پنجشنبه. در مجلس نمایندگان این قطعنامه تصویب شد، یعنی 214 نفر بهش رأی مثبت دادن، 4 نفر از جمهوری‌خواها ریزش کردن، به دموکرات ها ملحق شدن و این قطعنامه تصویب شد. اما وقتی که اومد اینجا به مجلس سنا، نکته بسیار جالبی بود به این جهت که دو نفر از جمهوری خواهی که قبلا مخالفت کرده بودن با جنگ، اینها امروز غیبت کردن، نیومدن کنگره آمریکا برای اینکه در مقابل ترامپ قرار نگیرن. در نتیجه این قطعنامه شکست خورد و در مجلس سنا رأی نیاورد. فرق این قطعنامه با قطعنامه قبلی هم در این هست، اگر یادمون باشه چند هفته پیش قطعنامه مشابهی برای پایان جنگ در ایران اینجا در کنگره آمریکا تصویب شد، اما اون قطعنامه همزمان بود. قطعنامه همزمان به این معنی هست که لازم الاجرا نیست، در واقع لزوم قانونی نداره. با این حال انقدر برای ترامپ مهم بود که ترامپ شخصا اومد به اینجا کنگره آمریکا و سعی کرد نظر سناتورها رو تغییر بده. اما قطعنامه امروز اگر تصویب میشد قطعنامه مشترک بود، یعنی اینکه لازم الاجرا بود و ترامپ باید این جنگ رو متوقف میکرد مگر اینکه این قطعنامه رو وتو کنه. مرسی حسینی، کنگره آمریکا.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مسئول حفاظت از جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به اتهام افشای اطلاعات امنیتی و عملیاتی تحت تحقیقات اداری و احتمال پیگرد کیفری قرار گرفت. به گزارش رسانه‌های آمریکا این مأمور متهم است اطلاعات مربوط به برنامه سفر شخصی ونس را در اختیار یک رسانه قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد شی جی پینگ رئیس جمهوری چین دوم مهر ماه به آمریکا سفر خواهد کرد. ترامپ گفته در این دیدار درباره هوش مصنوعی با رئیس جمهوری چین گفتگو خواهد کرد. این سفر در حالی برنامه ریزی شده که واشنگتن و پکن بر سر مسائل مختلف اقتصادی و فناوری اختلاف دارند. کمیسیون اروپا اعلام کرد شرکت گوگل به دلیل نقض قوانین رقابت اتحادیه اروپا و استفاده از موقعیت خود برای برتری دادن به خدماتش 890 میلیون یورو جریمه شده. مقام‌های اروپایی گفتند با وجود این جریمه مذاکرات سازنده‌ای با گوگل برای رعایت قوانین جدید در جریان است و احتمال جریمه‌های بیشتر کاهش یافت. پس از چند روز روایت‌های متناقض تهران و پاریس درباره بازداشت دو عضو سفارت فرانسه در ایران، رسانه‌های فرانسوی از بازگشت این دو نفر به فرانسه خبر دادند. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده این دو نفر تنها برای مدت کوتاهی مورد بازجویی قرار گرفتند، اما فرانسه این روایت را رد کرده و همچنان از بازداشت و آزار دیپلمات‌های خود سخن می‌گوید. گزارش ساجده شریفی را با جزئیات بیشتر ببینیم و بشنویم.
3: سفارت فرانسه که چند روز پیش در تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی شده بودند، حالا به پاریس برگشتند. اما پرونده‌ای که از اونها به جا مونده کماکان یک از مهمترین محورهای تنش بین تهران و پاریس هست. ماجرا به شب یکشنبه برمیگرده، زمانی که وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این دو نفر که در بخش‌های فرهنگی، هنری و علمی سفارت فرانسه در تهران فعالیت می‌کردند، به مدت حدوداً 4 ساعت بازجویی شدند و یکی از اونها به گفته پاریس مورد آزار فیزیکی قرار گرفته. ژان نوئل بقا این اتفاق رو اقدامی بسیار جدی و از پیش طراحی شده و نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک توصیف کرده بود. فرانسه در واکنش کاردار جمهوری اسلامی رو در پاریس فرا خوند و هشدار داد بهش که این پرونده بدون پاسخ نخواهد موند و از تهران خواسته بود که درباره این اتفاقات توضیح بده، عاملان رو مجازات کنه و امنیت کارکنان و اماکن دیپلماتیک فرانسه رو تضمین بکنه. اما تهران یک روایت کاملا متفاوت داره. مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگن این دو نفر بعد از دیدار با افرادی که تحت بررسی امنیتی بودند مورد پرسش قرار گرفتن و محض این که مشخص شده که اینها هویت دیپلماتیک دارن به پلیس دیپلماتیک در واقع تحویل داده شدن. ژان‌نوئل بقا وزیر امور خارجه فرانسه بعد از بازگشت این دو نفر به پاریس امروز تاکید کرد که اونها الان در امنیت هستند، اما همزمان یک پیام سیاسی هم به تهران داد. اون گفت این دو نفر در حوزه حمایت از جامعه مدنی، هنرمندان، دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی فعالیت می‌کردند و هدف از این برخورد ایجاد رو و وادار کردن فرانسه به عقب نشینی در این حوزه بوده. اما پاریس کماکان از فعالیت‌های مدنی مردم ایران حمایت می‌کند.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 3 بامداد. به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با یک بخش خبری دیگر.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها
1: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
0: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
2: حملات تأسیسات انرژی هست در ایران
3: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
4: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
5: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
1: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
6: بالاخره یا امشب یا فردا در همین روز آینده.
0: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
7: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
1: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
8: دولت برای افزایش درآمد
1: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
9: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
10: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
11: صدا
12: 1 2 3
11: شروع
13: شده.
12: چه
11: ردی؟
14: مهمان من یک مدل،
15: کارگردان،
14: شاعر،
16: سخنگوی فارسی زبان،
17: شهروند دوتابعیتی است.
18: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
19: من دوست دارم که تو مردم باشم.
20: زندگی واقعی یعنی اون.
21: به نام آزادی،
22: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
23: اینو نمیشه سرکوب کرد.
24: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
25: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد. سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.

0: Islamic Republic of Iran.
1: بگذارید به شما بگویم آنها در جمهوری اسلامی آنقدر تحت فشار قرار گرفتند که می‌خواهند توافق کنند، اما به نظر

0: جان در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل می کنیم که آنها هرگز هرگز نتوانند آن کاری را که با افراد بسیاری انجام داده اند با ما انجام دهند. می دانید آنها بیش از 52,000 معترض را کشتند، افرادی که در حال اعتراض بودند. طی 4 ماه گذشته بیش از 52,000 نفر کشته شده اند. هیچ کس نمی خواهد درباره آن صحبت کند. رسانه های جعلی که آن عقب هستند هرگز به این موضوع اشاره نمی کنند.
1: میخوام که توجه شما و بینندگان محترم رو به اظهارات آقای ترامپ جلب بکنم. توجه کردید که ایشان دیگر نمیگوید ایران، دیگر نمیگوید ایرانی ها، میگوید جمهوری اسلامی ایران. این تغییر رو بایستی توجه کرد بهش در لحن آقای ترامپ. دوم این که در سخنان آقای روبیو توجه کردید که ایشان به دقت دلایل درگیری نظامی در خلیج فارس رو محدود میکنه به رفت و آمد بدون دخالت از طرف هیچ کسی، افتاد آزاد در آبهای آزاد دریا، و میگوید که ما میخواییم که کشتی ها رد بشوند، جمهوری اسلامی با آنها شلیک میکند، ما هم به اهدافی که به اون جایی که دارن به کشتی ها شلیک میکنن حمله میکنیم. یعنی خیلی راحت، قشنگ، تمیز برای حفظ وجه بین‌المللی دلیل عملیات نظامی رو شرح میده. ولی ببینید، ما میگفتیم که عملیات ویژه نظامی است، عملیاتی است که جمهوری اسلامی داره خطر ایجاد میکنه برای منطقه، برای آبهای آزاد دنیا، برای آمریکا و متحدانش. و آمریکا میره یک عملیات ویژه نظامی انجام میده که احتیاجی به تایید کنگره نداره. حالا که کنگره، البته این بخش اولش هست، هنوز باید بره سنا، در سنا تصویب بشه. حالا که کنگره با 4 رأی امتیاز تونسته که این بودجه موجه نظامی رو تایید بکنه و اختصاص بده بودجه به این جنگ در قبال جمهوری اسلامی، میتونیم امیدوار باشیم که حالا بهتر میتونه رویارویی بکنه با اونچه که داره اتفاق میفته.
2: دو شب گذشته وقتی که آغاز میکرد حملات خودش رو سنتکام، معمولاً رسم دور شب گذشته بود که 1-2 ساعت بعدش یک بیانیه صادر میکرد، اما امشب شب طولانی تری بوده. با توجه به اینکه البته خبرهایی هم که ما داشتیم، گزارش‌های مردمی هم که ما داشتیم، بیشتر گستره بر همون جنوب ایران و غرب ایران بود، مانند شب گذشته نبودش که مناطق مثلا مرکزی مثل اصفهان یا تهران هم، البته اصفهان رو امشب مورد حمله قرار دادند، اما در به اندازه شب گذشته نبودش گستره ای که در اصفهان یا شیراز مثلا حملات انجام میشدش. اما در مورد تهران مثلا ما شب گذشته داشتیم که امشب گزارشی از حملات نداشتیم. اما اتفاقی که افتاده این هستش که بندر جاس بسیار مورد حمله قرار گرفته. همین الان هم من داشتم پیش از این که ارتباط ما برقرار بشه چک میکردم، همچنان داره گزارش‌های مردمی میاد نسبت بر این که بندر جاس مورد حمله قرار گرفته، صدای انفجار داره شنیده میشه. یک پایانه مسافربری در شلمچه در خوزستان مورد حمله قرار گرفته، تصاویرش رو دیدن فکر میکنم بینندگانمون. اما اون اتفاقی که مهمتر از همه اینا هستش، تحولاتی است که در منطقه اتفاق افتاده. اینکه حوثی‌های یمن آمدن به 2 نفتکش عربستان سعودی حمله کردن، اعلام کردن. پاکستان آمده بیانیه داده به دولت یمن، گفته که اگر بخواد این حملات حوثی‌ها ادامه پیدا بکنه، آن وقت بر اساس اون قراردادی که من با عربستان سعودی دارم، یک قرارداد دفاعی، خودم مستقلا میام و رأسا عمل میکنم و حمله میکنم به حوثی‌ها. از سوی دیگر سفارت بریتانیا کارمندان خودش رو از ایران خارج کرده و گفته که فعلا سفارت به حالت تعطیل در میاد در داخل ایران، اما فعالیت هاشون از راه دور ادامه خواهد داشت. مشابه این رو ما در 8 اسفند ماه داشتیم که در 9 اسفند ماه حملات با کشته شدن علی خامنه ای جنگ آغاز شد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی زبان تهدید خودش رو رسمی تر کرده. دیگر از بلندگوهای تندرویی که معروف هستند به جریان تندرو ما نمیشنویم، یا از فرماندهان سپاهی که معمولا این کار را انجام میدادن. قالیباف داره تهدید میکنه، عراقچی داره تهدید میکنه، روزنامه هاشون دارن تهدید میکنن، قرارگاه خاتم الانبیا داره تهدید میکنه، نمایندگان مجلسشون در تلویزیون دارن تهدید میکنن. این داره نشان میده که حلقه محاصره بر جمهوری اسلامی تنگتر شده. و چون تنگی حلقه محاصره رو میبینن، حالا الان دارن با تهدیداتی که انجام میدن، اینکه جنگ فراتر از مرزها خواهد رفت، فراتر از منطقه خواهد رفت، دارن سعی میکنن که بحران رو با ایجاد بحران کنترل بکنن. اون چیزی که عباس عراقچی داره ازش به عنوان دکترین چشم در چشم صحبت میکنه، الان بیشتر دکترین پنجه در پنجه هستش تا چشم در چشم، و هیچ دکترینی مثلا ما در اون نمیبینیم.

0: یک سری حملات کور هست به کشورهای همسایه که داره یک همگرایی به وجود میاره در اینکه ایالات متحده بیاد با تصویب بودجه 95 میلیارد دلاری در مجلس نمایندگان و احتمالاً تصویبش در سنا برخورد محکمتری با جمهوری اسلامی بکنه، دیگر کشورها ایالات متحده بپیوندند.
1: جغرافیای تنش گسترش پیدا کرده. در 24 ساعت گذشته اهواز، رامشیر، در کرمانشاه یک نقاطی گزارشاتی داشتیم از فعالیت پدافند در اصفهان، تهران و این نقاطی بوده که آمریکا به غیر از اینها تبریز مورد هدف قرار داده یا به نوعی تهدید عملیاتی علیهشون وجود داشته. در مقابل جمهوری اسلامی هم مهمتر از همه چیز حمله به کشتیرانی از طریق حوثی‌ها در تنگه باب المندب رو که یک کارتی بود که مدت‌ها ازش صحبت می‌شد فعال کرده، علاوه بر اون نقاط جدید در اردن رو مورد حمله قرار داده که نیروهای آمریکایی در اونها مجتمع بودن. این به جهت جغرافیای جنگ. از نظر رتوریک رهبران یا لفظی‌هایی که می‌کنن، آقای عراقچی میگه که چشم در برابر چشم، هر اتفاقی که برای ما بیفته کشورهای منطقه هم مشابه همون اتفاق رو تجربه میکنن، زیر ساختامونو بزنید زیر ساختاشون را خواهیم زد. آقای قالیباف میگه امنیت یا برای هیچ کس یا برای همه، بنابراین یک سطح جدیدی از رتوریکا رو دارن. و آقای ترامپ هم میگه که هر کشتی که در تنگه هرمز مورد حمله قرار بگیره، یک پل یا نیروگاه برق ممکنه که در اطراف تهران مورد حمله قرار بگیره. مجموعه اینا باعث میشه که قیمت نفت بالا بره، یعنی یک سطح جدیدی رو در محدوده هولوش 94 دلار رکورد زد بعد از یک مدتی تقریبا مثلا دو سه هفته‌ای. و علاوه بر اینها می‌بینیم که ریسک در واقع کشتیرانی در تنگه هرمز هم بالاتر از هفته‌های قبل داره ارزیابی میشه. این مجموعه اینها ما نشون میده که اتفاقات جدیدیه، اما به این جهت که مثلا به جهت راهبردی یک وضعیت جدیدی پیش بیاد که کشورهای عربی بخوان همراه بشن یا آمریکا اعلام مثلا بسیج عمومی کنه یا رزرو ها رو بخواد فرا بخونه یا نشانه هایی ببینیم که حمله زمینی میخواد اتفاق بیفته، خیر، بنابراین سطح تنش بالا رفته، اما راهبردها همچنان همون راهبردهای قبلیه. چینی ها یک بخش بزرگی از تجارتشون با اروپا رو از طریق تنگه باب المندب انجام میدن. عربستان سعودی 3 میلیون بشکه نفتش رو از طریق بندر ینبو و تنگه باب المندب به سمت آسیا میفرسته و موضوع برای چین فقط بحث گران شدن قیمت نفت نیست. موضوع اینه که هر 25% که قیمت نفت بالا میره، یک چیزی بلوش 1% در اقتصاد جهانی رکود داریم و این میتونه محصولات چین رو گران کنه و اقتصاد چین رو تحت تاثیر قرار بده و بنابراین چینی ها ممکنه که نسبت به این قضیه واکنش نشون بدن. قبلا آقای ترامپ یک بار یک دو ماه با حوثی ها جنگید و بعد یک آتش‌بسی رو اعلام کرد، اما من میگم این بازی پر ریسکه چون ممکنه مشابه اون اتفاقی که در سوریه افتاد، یعنی از طریق آقای احمد الشهر و یک نیروی روی زمین در نهایت رژیم سوریه تغییر کرد. ممکنه که اگر بازیگران جهانی چین و آمریکا به این نتیجه برسن که اقتصاد جهانی وارد یک رکودی میشه، از طریق نیروهایی که قبلا عربستان و سعودی اینها را حمایت میکرد از اینها حمایت کنن برای اینکه در روی زمین یک تغییر رژیم حوثی ها اتفاق بیفته.
2: لحظه خوشبش دونالد ترامپ و علی فالح الزیدی در واشنگتن، تصویری که شاید بیش از هر صحنه دیگری جهت تازه سیاست عراق را نشان می‌دهد. نخست وزیر جدید عراق در نخستین سفر مهم خارجی خود نه راهی تهران بلکه وارد کاخ سفید شد، سفری که با امضای 48 توافق نامه و اعلام شراکت اقتصادی و راهبردی میان عراق و ایالات متحده همراه بود. دفتر نخست وزیری عراق میگوید این توافق‌ها پایه‌گذار مسیری روشن برای همکاری مالی میان دو کشور خواهد بود. مجموعه تحولاتی که نه فقط چند قرارداد اقتصادی بلکه نشانه حرکت تدریجی عراق از مدار وابستگی به جمهوری اسلامی و گسترش پیوندهای راهبردی با واشنگتن است.
3: خوشحالم که امروز شما را دور یک میز میبینم و خوشحالتر خواهم شد اگر ببینم هر تاجر عراقی با یک تاجر آمریکایی دست میدهد و امروز یک شراکت اقتصادی جدید را آغاز میکنند.
2: از همان ابتدا ورود علی زیدی به واشنگتن با مخالفت گروه‌های مسلح وابسته به تهران در عراق روبرو شد، گروه‌هایی که افزایش حضور اقتصادی و سیاسی آمریکا را تهدیدی برای نفوذ خود می‌دانند. واکنش تهران نیز مشابه بود. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، نخست وزیر عراق را متهم کرد که بی‌اعتنا به مرگ علی خامنه‌ای راهی کاخ سفید شده است. اما مردی که امروز همزمان حمایت واشنگتن، نگرانی گروه‌های مسلح و خشم تهران را برانگیخته کیست؟ علی فالح الزیدی، 42 ساله، از جوان‌ترین نخست وزیران تاریخ عراق است. حقوقدان و سیاستمداری برخواسته از نسل پس از صدام، فردی که آغازگر روند خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی است و کارزار پیگرد مقام‌های متهم به فساد مالی را راه انداخت. همین روی کرد علی زیدی را به یکی از جنجالی ترین و در این حال مهمترین سیاستمدار عراق تبدیل کرده. حالا نخست وزیر عراق وارد تهران می شود. سفری که قرار از نخستین محک جدی سیاست خارجی او محسوب شود. ناظران می گویند بغداد اکنون در حال فرستادن پیامی روشن است. عراق جدید می خواهد شریک آمریکا و جهان باشد، نه حیات خلوت جمهوری اسلامی. با این حال پرسش اصلی این است که علی زیدی در تهران چگونه از شراکت تازه خود با واشنگتن دفاع خواهد کرد، آن هم در برابر تهرانی که برای سالها عراق را بخشی از حوزه نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود دانسته. تروسک صادق.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت است. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

سر در برابر چشم، ترامپ میگوید هر حمله به کشتی ها را با نابودی پل ها و نیروگاه ها در ایران پاسخ میدهد.

0: درود بر شما. در اخبار حتما شنیدید دیگه، آقای ترامپ روز گذشته اعلام کرد که از این لحظه به بعد اگر هر کشتی در منطقه هدف حمله، چه با موشک، چه با پهباد، چه با هر وسیله دیگری قرار بگیره، در ازای اون به ازای هر کشتی یک پل یا یک نیروگاه در ایران منفجر خواهد شد. امروز که خبر اومد که حوثی ها به دو تا نفتکش عربستان سعودی حمله کردند، باز هم در پست دیگر آقای ترامپ اعلام کرد که هر حمله ای که حوثی ها به کشتی ها بکنند از اینجا به بعد به نام جمهوری اسلامی نوشته خواهد شد و طبیعتا همون حکم اجرا خواهد. پس کاملا مشخصه تا اینجا که صبر دونالد ترامپ به سر اومده و علارغم ضرباتی که داره به زیرساخت های نظامی و عقبه لوجستیک و پشتیبانی بخش نظامی حکومت وارد میکنه، مناطقی که شاید مرکز فرماندهی نیروی دریایی سپاه و ارتش قرار داشته، با زدن راه های اطرافش رو در واقع به شکل یک جزیره در آورده، اما به این حملات و اون محاصره بنادر اکتفا نمیکنه و میخواد خیلی زودتر از آن چیزی که پیش بینی میشد کارو تمام بکنه. اخباری که همین الان از نقل و انتقالات نظامی در منطقه به گوش میرسه، میبینیم دیگه تعداد زیادی F-35، F-15، F-18 به همراه ده ها سوخت رسان به منطقه اعزام شدن. الان آمریکایی ها دنبال پایگاه میگردن در منطقه برای استقرار سوخت رسان ها. این سوخت رسان هایی که در بلغارستان 8 فروندش ظاهرن اجازه فرود پیدا کردند، خود دولت بلغارستان اعلام کرده که از اینها برای عملیات نظامی استفاده نخواهد شد. پس تنها کارکردی که اون سوخت‌رسان‌ها دارن این هواپیماهای گلوب مستر آمریکا که منتقل میکنن تجهیزات رو با سرعت از آمریکا به منطقه، اینها وظیفه حداقل کاری که انجام میده اگر هم در خود جنگ مشارکت نکنن برای نقل و انتقال اینها مشارکت میکنن، چون اونها هم در مسیر در چند نقطه به سوخت رسان احتیاج داشتن. در جنگ 40 روزه که خیلی از کشورهای اروپایی پایگاه در اختیار آمریکا نذاشتن، اگر تو نقشه نگاه میکردید میدید که از مثلا اردن، از اسرائیل، از بن گوریون بلند میشن، سوخت رسان ها میرن تا مسافتی نزدیک همین اروپا، اونجا سوخت میدن به این گلوب مستر و برمیگردن. طبیعتا خیلی روش موثری نیست و هزینه و احتمالاً هم زیاد داره. و الان این در واقع ارنجی که آمریکایی ها آماده کردن برای اعزام ادوات جنگی و دارن همجوری منتقل میکنند، عملا نشان دهنده این است که آمریکایی ها خیلی زود قرار هست که یک عملیات بزرگ رو انجام بدن و به نظر میاد که در زمان کوتاه قرار تخریب خیلی بزرگی انجام بدن. همین ساعتی پیش هم کانال 12 اسرائیل و هم نشریه اکسیوس خبر منتشر کرد که دونالد ترامپ به اونها گفته که در حال برنامه ریزی برای یک عملیات بزرگ هست و بسیار به اتخاذ تصمیم نزدیک است. مجموع اینها به ما میگه که آن چیزی که جمهوری اسلامی انجام داد از مسیر قطع اون تفاهم نامه بعد از 3 هفته و حمله به کشتی ها و آغاز عملیات دوم، که هنوز بسیاری از نیروهای خود حکومت در حیرتند که چگونه جمهوری اسلامی این هدیه عجیب و غریب ترامپ رو در این تفاهم نامه اینجوری پس فرستاد. من یادم در روزایی که تفاهم نامه امضا شده بود همه خورده میگرفتن به ترامپ که برای چی این همه امتیاز دادی به جمهوری اسلامی، انگار که مشتبه خامنه‌ای گفته بودند که آمریکایی‌ها میگن این تنگه هرمز رو برگردونین به شرایط قبل از جنگ، فقط بگو در ازاش چی می‌خوای، و او یه لیستی نوشت و آمریکایی‌ها همش رو انگار پذیرفتن. پولتون آزاد میشه، نمیدونم نفت میتونین بفروشین، اگر تفاهم نامه هسته‌ای امضا کنین همه تحریماتون برداشته میشه، صندوق بازسازی 300 میلیاردی براتون درست میکنیم، نمیدونم حتی اومد راجع به این صحبت کرد ترامپ که اینها به موشک هاشون هم احتیاج دارن، کل منطقه موشک داره اینها هم داشته باشن. یعنی فکر نمیکنم از این هدیه بزرگتر جمهوری اسلامی در تاریخش از ابتدا که تا الان نتونسته، از اینجا به بعد هم فکر نکنم که بتونه چیزی از آمریکایی ها بگیره. در ازای همه اینها آمریکایی ها میخواستن که تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ برگرده و همین یک مورد رو جمهوری اسلامی حاضر نیست بده. وقتی که در همین مذاکراتی که بعد از تفاهم‌نامه در قطر برگزار شد، ویتکاف برگشت گفت به عراقچی که اگر شما بحثتون عواید اقتصادی هست، ما میتونیم همین الان بیاییم مثلا پول بیشتری برای شما آزاد کنیم، و اگر بحثتون کنترل تنگی هرمز هست و تغییر قوانین حاکم بر تنگه ها و این به جنگ منتهی میشه، و صریحا گفتن و همون هم شد. جمهوری اسلامی صریحا اعلام کرده، یعنی وقتی بهش گفتن که آقا در آب راه‌های جهان چنین قوانینی حاکمه که شما نمیتونی اونجا اعمال حاکمیت کنی، مسدود کنی و تعیین کنی کی بره، کجا بره، چه شکلی بره، میگن که ما میخواهیم قوانین تنگه ها رو تغییر بدیم. این حرف معنای بسیار بزرگی برای آمریکایی‌ها داره. شما میخوای تنگه رو کنترل کنی که اجازه ندی ناوهای آمریکایی از اینجا رد شن، اجازه ندی نفتکش ها به آن تعداد رد بشن که این ذخیره تخلیه شده نفت جهان پر بشه. شما میخوای سرعت نفتکش ها رو کند کنی، شما عملا میخوای تولید نفت در منطقه رو کاهش بدی. وقتی اجازه نمیدین عدد بشن با اون سرعتی که خودشون میخوان و یک بوروکراسی پیچیده ایجاد میکنی، مسیر خیلی باریک برای عبور نفتکش ها، و اجازه نمیدی، یعنی اینکه تو نمیخوایی بذاری که آن کسی که از نظر تو دشمن استراتژیکی تو هست از عواید این تنگه برخوردار بشه. میخوای قانون جدید بنویسی برای اونجا، و این برای آمریکایی ها معنی بزرگی داره. آمریکا فکر کنم در کل جهان حدودا 50 ناو هواپیمابر و هلیکوپتربر کلا روی هم وجود داره. آمریکایی ها صاحب 20 تاش هستن، یعنی حدودا 11 ناو هواپیمابر دارن و 9 ناو هلیکوپتربر. اصلا قدرت و عظمت آمریکا به نیروی دریاییش است، و این نیروی دریایی امکانی که داره یعنی که به هر نقطه جهان که بخواد میتونه بره، یعنی از هر تنگه میتونه رد شه. اگر شما قرار باشه که، یعنی همین الان دارن میگن که اگر ما بپذیریم جمهوری اسلامی قوانین تنگه هرم تغییر بده، این به جای دیگه هم تعمیم پیدا میکنه، و جمهوری اسلامی داره میگه که ما دلمان میخواهد که همه تنگه های جهان این شکلی بشه، یعنی عملا محدود کنیم آمریکایی ها رو طرف دومن. یعنی شما میخواید بیش از 60-70 درصد ظرفیت و قدرت ارتش آمریکا رو که متکی به ناوهاش هست، متکی به تفنگ دریاییش هست، متکی به نیروی دریاییش هست رو ازش بگیری. این قانون کمی بعدتر احتمال در جبل طارق، در بوسفور، در باب المندب، در تمام تنگه ها اعمال بشه، حتی پاناما و سوئز که آبراهای مصنوعی هستن و قوانین تنگه ها به اونها در واقع جاری نمیشه و اونها میتونن قانونن ببندن تنگه هاشون رو چون مصنوعی از کشورشون ساخته شده و بارها هم بستن، اونها نمیتونن امروز چنین چیزی رو تحمیل کنن به آمریکایی ها، چون ما به ازاش پاسخ میگیرن. کشور روسیه، کشور چین نمیتونه چنین تغییر رو تحمیل کنه به جهان به خاطر تبعاتش. کشوری امروز داره چنین ادعایی رو میکنه در مقابل یک قدرتی که قدرت یک هرچه جهان هست، که امروز حتی رهبرش رو بعد از چند ماه در زمین دفن کرده، و این مشخصه که چه هزینه‌ای بر مردم اون کشور تحمیل میشه. شما اگر بخواهی قدرت و عظمت و توان بزرگترین ارتش جهان رو به چالش بکشی، اونم به خاطر هیچ، یعنی سوال مردم اینه که چرا ما باید به خاطر چنین خواسته ای، ما سالها گفتیم که چرا باید به خاطر برنامه هسته ای شما این هزینه رو پرداخت کنیم، چرا باید شما یک کاری بکنی، شما ایده نابودی اسرائیل رو مطرح کردی، برای چی شما ایده اخراج آمریکایی‌ها از منطقه رو مطرح کردی، آمریکایی‌ها با درخواست کشور منطقه اینجا هستن، برای چی ایده برنامه هسته‌ای رو مطرح کردی، برای چی، و الان میپرسند که برای چی شما بعد از این تفاهم‌نامه ادعای مالکیت، یعنی تغییر قوانین تنگه‌های جهان رو می‌خوای درست کنی، برای چی و به چه قیمتی، قیمتی که تماماً باید سلب رو سر مردم ایران. آمریکایی‌ها به عنوان قوی‌ترین ارتش جهان در مقابل چنین زیادخواهی و زورگویی شما می‌ایستند، و من دیدم وزیر خارجه، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که ما سیاست ما چشم در برابر چشم است، و آقای روبیو پاسخ داده که سیاست ما سر در مقابل چشم است، ما پاسخ حملات شما رو متناسب نخواهیم داد. گوش کنیم صحبت های آقای روبیو رو من برمیگردم.
1: سیاست آقای پرزیدنت مسئله چشم در برابر چشم نیست و سر در برابر چشمه. اونا الان هزینه زیادن، شما نمیدونید، بخاطر اینکه پوشش نمی، شما در ایران نیستین، شما تو خیابون نیستین، اونها رسانه آزاد ندارن، ولی خب اونها هزینه سنگین رو پرداخت میکنن. صنایع دفاعی اونها به طور کلی از بین رفته، لانچارهای خودشون از دست دادن، رادارها رو از دست دادن و اونها میلیاردها دلار هزینه دارن پرداخت میکنن و اقتصادشون فاجعه است. و خب همه به ما پیغام میدن، میگن که توافق بکن، کشورها دارن به ما میگن، حتی کشورها اینجا میگن که ما با ایرانیا صحبت کنیم، اونها میخوان توافق بکنن، ولی مسئله اینه که هر وقت اونها بر مورد توافق صحبت میکنن یا توافق رو نقض میکنن یا میخوان عوضش بکنن. خب اونها آماده نیستن که بخوان توافق بکنن، ولی آماده میشن به خاطر اینکه هزینه‌ای که دارن پرداخت میکنن خیلی زیاد هست، برای خلاف تمام این ویدیوها و لوگوها و این چیزایی که برام درست میکنن میذارن روی سوشال میدیا. اونها شدیداً دارن آسیب میبینن و متاسفانه هنوز منجا نیستن که توافق بکنن. نمیتونم حالا اونو به شما بگم، بعضی از اعضا اینجا هستن و من تکس و تماس دریافت میکنم یا از روی سیگنال میگن که ایرانی ها میخوان تماس بگیرن، ولی خب مسئله اینه که اونا بین خودشون مسئله دارن، اونا توافق میکنن، به یه چیزی توافق میکنن و بعد تصمیم میگیرن که بزن عوضش بکن، بعد میگن میدونیم که توافق کردیم ولی میخوایم بزنیم زیر پا. اینها متاسفانه آماده نیستن بگن که توافق بکنن و به زودی توافق میکنن.
0: ساده حرف های رو بیاین که اولا شما میزان خسارت اونها نمیدونید، اونها خسارت عظیمی دارن میبینن چون رسانه آزاد ندارن، گفته نمیشه. و بعد داره تاکید میکنه که یعنی وضعیت به گونه‌ای هست که میانجیگران هم الان حرفی گفتن ندارن. میانجیگران اومدن و شما زمانی میتونی میانجیگری کنی که موضوعی روی میز برای معامله کردن باشه و در مورد قیمتش شما بخوای چونه بزنی. یعنی گفتن که شما تنگه هرمز رو اگر بخوای باز کنی به ازاش چی میخوایی؟ یه لیستی فراهم کردن، پایان جنگ، پایان جنگ در لبنان، اصلا مطرح کردن که شما عدم دخالت آمریکا در امور داخلی. من فکر نمی‌کنم تا الان هیچ کشوری یک رئیس جمهور آمریکا رو مجبور کرده باشه که بیا چنین چیزی رو بگه، تهدید نباید بکنی منو، دخالت در امور داخلی. همه اینها رو ترامپ امضا کرده، همه اینها رو داده، اینقدر پول ما آزاد بشه، نفت ما قانونی فروخته بشه، نمیدونم اگر در 60 روز توافق کردیم فلان طور کردیم 300 میلیارد دلار پول اینجا سرمایه گذاری بشه و همه اینها رو دادن. میانجیگرا نهایتا همین ها رو میتونن انجام بدن دیگه. و به ازای همه اینها رو که گرفتند، یعنی حتی یکی از شرط های این توافق این بوده که جمهوری اسلامی در 30 روز تنگه هرمز رو باز کنه، آمریکایی ها در 30 روز محاصره بندر رو بردارن. الان تو مکتوب این نوشته شده آمریکایی ها فلفور محاصره رو برداشتن، برای اینکه در روز منتهی به توافق قرار بوده که جمهوری اسلامی حمله کنه به اسرائیل، به عنوان یه باج گفتن حمله نکن، ما اینو فلفور برمی‌داریم، اونم برداشتن. و بعد به ازای همه اینها میانجیگرا الان سوالشون اینه دیگه، ما دیگه با چه چیزی رو این وسط قابل معامله کنیم؟ یک طرف داره میگه تنگه هرمز برای ما غیر قابل معامله است، ما این رو بر نخواهیم گردون به قبل از جنگ، یعنی اساساً کاری برنمیاد کسی. و آقای روبیو داره میگه که اگر اونها فکر میکنن که چشم در مقابل چشم اما نوع واکنش ما خواهد بود، نه، واکنش ما سر در مقابل چشم است. ما ضربه اساسی میزنیم در تمام جنگ 40 روزه. جمهوری اسلامی نفت میفروخته، الان محاصره و حمله نظامی تو عمان داره انجام میشه، حجم حملات به زودی گسترش پیدا میکنه و همون جوری که آقای ترامپ اعلام کرده به زودی به ازای هر کشتی سراغ یک پل یا یک نیروگاه هم خواهد رفت. و آقای روبیو و ادمنستریشن آمریکا معتقدند که با این روش ما جمهوری اسلامی رو وادار خواهیم کرد که زانو بزنه، یا در نهایت همه ی آن چیزی که متعلق به فرض کنید نظام حکمرانی کشور به اون احتیاج داره رو از بین خواهیم برد. و خیلی خیلی نکته عجیبی هست، من حتی واکنش خیلی از فعالان سیاسی داخل کشور رو میبینم که دارن بحث میکنن روی چند و چون این داستان که آیا این جنگ خوب بوده، این هدف اولیه بد بوده، آیا درست بوده، غلط بوده. واکنش اونها متناسب با فاجعه‌ای که داره رخ میده نیست. حکومت جمهوری اسلامی دست روی چیزی گذاشته که آمریکایی‌ها تا نابودی همه زیرساخت‌ها اون رو نخواهند داد. همین الان گزارش‌هایی که منتشر از ذخایر نفت جهان میان یک ماه دیگه احتمالاً این ذخایر کفایت میکنه اگر تنگی هرمز بسته باشه. و آقای ترامپ به هر شیوهی که هست باید در 4-5 هفته آینده بتونه حداقل بخش مهمی از این نفتکش ها رو از اینجا عبور بده. این کار باید بتونه انجام بده، چون ذخایر نفت جهان به شکل خطرناکی داره کاهش پیدا میکنه. رئیس جمهور آمریکا خودش رو مسئول این موضوع میدونه. همین دیروز ترامپ برگشت گفت که آمریکایی‌ها با جنگ مخالف نیستن، با بالا رفتن قیمت بنزین مخالفن. یعنی خودش در مقابل شهروند آمریکایی در حد کنترل کردن، مهار کردن قیمت بنزین مسئول میدونه. اما در سمت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی ایران رو وارد یک جنگ خانمان برانداز کرده برای هیچ، دقیقا برای هیچ. و در این جنگ همه چیز مردم در حال از بین رفتن هست. در استانهای جنوبی زندگی مختل شده، در واقع قسمت اعظم اون منطقه زندگیشون وابسته به همین صادرات و وارداتی هست که از این اسکله های جنوبی انجام میشه. ماهیگیرانی که باید برن در دریا ماهیگیر، از لنج های ماهیگیران برای مینگذاری استفاده کردن و آمریکایی ها اونها رو نابود کردن، برای نابود کردن قایقای تندرو اسکله ها رو نابود کردن. همه چیز مردم ایران در حال نابود شدن هست و حکومت جمهوری اسلامی حتی حاضر نیست به مردمش بگه ما وارد جنگی شدیم و مردمی که در مناطق جنگی در خطر شدت گرفتن جنگ هستن رو ما از اونجا خارج کنیم، جای دیگر اسکان بدیم. نه فقط این کار رو نمی کنند، در این در جنگ ایران و عراق که اصلا حجم حمله ها در این حد نبود، ما جنگ زده داشتیم، مناطق برای اسکان مردمی داشتیم که در مناطق جنگی زندگی میکردن. نه فقط این کار نمی کنند، بلکه نظریه پردازانشون دارن میگن که ما باید مردم بیشتری رو به مناطق ارسال کنیم تا سپری انسانی در مقابل حمله های آمریکا بشن و هر چقدر ما کشته های بیشتری بدیم این به ما کمک میکنه که فشار روانی روی آمریکایی ها بیشتر کنیم. و حتی فرمانده تروریست ارتشش برمیگرده میگه که، سخنگوی ارتش برمیگرده میگه که اگر ما زمین رو از دست بدیم به آنجا شلیک میکنیم. این فرق یک فرمانده نظامی و یک تروریست همینجا مشخص میشه. فرمانده نظامی اگر بخواد یک منطقه جنگی رو وقتی از دست ها شلیک بکنه، اول باید اونجا رو از مردم غیر نظامی خالی کنه، باید به مردم هشدار بده. نه آژیری در کاره، نه پناهگاهی در کاره، نه هشداری در کاره، نه امکاناتی برای مردمی که در طی جنگ شغلشون رو، زندگیشون رو، خانهشون رو از دست دادن در کاره. وقتی تو توانایی تأمین هزینه های این جنگ رو نداری، نمیتونی از مردم در مقابل جنگ مراقبت بکنی، برای چه هدفی، برای به چه قیمتی یک کشور رو وارد جنگی میکنی؟ برای هدفی که مال توه، مال مردم ایران نیست. در هیچ جای این جنگ و قبل از این جنگ و احتمالا پس از این جنگ این حکومت از مردم پرسش نمیکنه که آیا شما این جنگ رو میخواهید؟ آیا با این جنگ موافق؟ در آمریکا هر روز نظرسنجی ها مردم میگن که آیا با این جنگ موافق هستن، آیا نیستن، با کجاش موافقن، با کجاش مخالفن، با چه هزینه ای موافقن، با نیرو زمینی مخالفن. مدام پرسش میشه کجای این دوران این حکومت از مردم ایران سوال کردن که آیا این جنگ رو با این هزینه ها میخواهید تحمل کنید؟ امروز دیدم سخنگوی دولت رفته به منطقه جنگی و خطاب به ماهیگیرانی که فکر میکنم دیگه همون منبع اندک درآمدشون رو از دست دادند، مشتی مهمل گفته. ببینیم این تکیه رو، من برمیگردم و بخش پایان.
2: احوال شما خوبید؟ خدا قوت. عنوان شما آقای رئیس جمهور به من دستور دادن برم جنوب، گیام جنوب کشور و همه کسایی که دارن این روزا تلاش میکنن که مردم ایران زندگیشون پابرجا بمونه خدا قوت بگم، تشکر بکنم. برای همینه که ما از شما سپاسگزاریم. خدا حفظتون بکنه، زنده باشید، ارادتمند.
3: دریا رفتین یا نرفتین تو چند روز؟
4: نه
3: کلمه
4: دریا
3: بودیم،
4: الان میرم دریا.
3: دریا نه، آماده بریم و دریا رفتم ایشان بری دست خورم برگردی ایشان
2: ایشان
3: از دریا که نمیترسیم، محکم تو دست خدا
2: قوت.
0: این میزان حمایت جمهوری اسلامی از مردمش هست. ماهیگیرانی که الان حتی از لنج های اینها استفاده کردن برای مینگذاری در آبها و بسیاری از همین قایق های ماهیگیری هدف شهپادهای آمریکایی و پهپادهای آمریکایی قرار گرفته، همینها رو در خطر قرار، همینها رو به جای اینکه ازشون مراقبت کنن، همینها رو در خطر مرگ قرار دادن. و آقای رئیس جمهور پیام داد و تشکر کرده. هیچ امکاناتی برای مردم منطقه فراهم، در تمام شهرهایی که پلها و راهها از بین رفته و مردم از دسترسی به جایی که میخواستن برن، شغلی که از دست دادن، کاری که از دست دادن، دسترسی به برنامه‌ای که دارن، پلنی که در زندگیشون کردن، همه چی رو از دست دادن، شما یک برنامه ویژه از سمت دولت جمهوری اسلامی برای شرایط کنونی نمیبینید. یک جا یک مقام دولت بیاد بگه که ما این برنامه ریزی رو کردیم برای استانهایی که الان درگیر جنگن. حتی قرار بوده که در این مناطق حداقل در این گرمای 40-50 درجه، بعضی جاها 60 درجه برق قطع نشه، حتی برق این منطقه را هم در تابستان قطع کردن. یعنی یک دریغ از یک اقدام ویژه که دولت جمهوری اسلامی، دولت آقای پزشکیان به طور ویژه برای مردم یک منطقه انجام داده باشه. و جالبه که تمامی اجزا این برنامه ویرانگرشون رو، این جنگ خونینشون رو به نام مردم ایران، به نام دفاع از ایران میخوان بفروشن. همین امروز ما خبردار شدیم که خبر رسیده که الان حوثی‌ها قراره در روزهای آینده به شکل جدی‌تری وارد جنگ بشن. آمریکایی‌ها اعلام کردن که دوران آن که ما این گروه رو به عنوان یک گروه نیابتی بپذیریم گذشته، ما هر کاری که حوثی‌ها کردن رو به نام شما می‌نویسیم. همین الان در محافل حکومت وقتی بهشون میگی که آقا چرا کاری همین الان کاری نمی‌کنی برای بازگشت به اون تفاهم‌نامه اجراش، بحث لبنان رو پیش میکشن، میگن در اونجا جنگ پایان نپذیرفته، آمریکایی‌ها قول داده بودند در لبنان جنگ به پایان برسه، نگاه کنید الان اونجا رو دارن به جمهور موشک میزنن. یعنی شما یک کشور 90 میلیون نفری رو وارد جنگ میکنید برای یک گروه تروریستی که حالا اساسا، حالا هر ما حتی اگر دوست شما هم هست، آن کشور یک دولت داره، چند ده هست که با اسرائیل درگیر بوده، اون کشور با جنگ کرده، حکومت اون کشور خواهان خلع سلاح اون گروهه. و شما ایران رو نه برای کشور لبنان، نه برای مردم لبنان، نه برای دولت لبنان، برای مشتی تروریست که فقط خواستار حفظ سلاح و ادامه جنگ در کل منطقه هستن، همون نگاهی که در غزه داشتین، همون نگاهی که در لبنان دارین، همون نگاهی که در سوریه داشتین، همون نگاهی که در یمن داشتین. یعنی تمام خواسته این حکومت، تمام تلاش این حکومت در اینه که آتش جنگ در کل این منطقه روشن بمونه، در هیچ منطقه‌ای روی صلح و ثبات رو نبینه. در عراق شخصا میرن با گروه‌های تروریستی عراق صحبت میکنن که سلاحتون رو تحویل ارتش عراق ندین. یعنی شما ببینید چگونه این کشور چگونه تمام همسایگانش رو آزار دیده. و سودمندانه عرض کنم انتهای این مسیر طبیعتاً نابودی همه آن چیزی هاییست که متعلق به مردم ایران هست. اگر کسی امروز صدایی داره، توانی داره، تلاشی میتونه بکنه، تمام هم و غمش رو بذاره که کنار مردم ایران بیسته. این حکومت چه بخواهند چه نخواهند، چه آمریکایی‌ها توافق کنند چه توافق نکنند، عمر زیادی نخواهد داشت. یکی از دلایلی که این حکومت این چین انتحار کرده اینه که هیچ نسبتی دیگه با مردم این کشور نداره و هیچ افق برای خودش نمیبینه که بتونه یک بار دیگر بر قلب‌های مردم ایران حکومت کنه. این حکومت دیر یا زود، که به باور من خیلی زود، کارش تمام خواهد شد. همه وظیفه ما، همه آنچه که بضاعت ما هست، باید معطوف این بشه که در این دوره سقوط حکومت و استقرار حکومت بعدی کمترین هزینه نصیب مردم ایران بشه، کمترین ویرانی نصیب ایران بشه و ساختن ایران در آینده راهش، مسیرش هموارتر بشه. هر جایی که اگر کسی فکری داره، ایده‌ای داره که برای این دوره‌ای که قطعاً رخ خواهد داد، دوره‌ای که قطعاً سقوط حکومت رخ خواهد داد، برای حفاظت از مرزهای ایران، حفاظت از تمامیت ارض ایران و یک پارچه نگه داشتن ایران، اگر میخواد کاری بکنه، زمانش همین امروز هست. دستامون رو باید به دست همدیگه بدیم تا سقوط حکومت به برکشیدن ایران منجر بشه، نه نابودی ایران. با مراقب خودتون باشین تا هفته دیگر و دومینوی دیگر. پیروز باشید و پایدار.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سکشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: هذه الصولة هي كصولة أولى ما منتهي. موضوع الفساد مستمرين بمكافحته. كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
2: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
5: ویدنام شدم پسرتون؟
6: بله.
5: میفرمایین اسمشونو لطفاً؟
6: محمد رضا.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. برنامه را با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم. سنتکام دقایقی پیش با انتشار بیانیه‌ای گفت نیروهای آمریکایی حوالی ساعت 3 بامداد جمعه 13 شب متوالی حملات خود علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی را آغاز کردند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این عملیات با هدف پاسخگو کردن ایران و کاهش تهدیدهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کشتی‌های تجاری انجام می‌شود. همزمان معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرده دقایقی پیش نقاطی در اطراف شهر اهواز هدف حمله موشکی ارتش آمریکا قرار گرفته. همچنین خبرگزاری فارس رسانه نزدیک به سپاه پاسداران هم از شنیده شدن چند انفجار در بندرعباس خبر داده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به طور جدی در حال بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است، عملیاتی که به گفته او میتواند از عملیات خشم حماسی بزرگتر باشد. ترامپ در گفتگو با وبسایت آکسیوس تاکید کرده به مرحله نهایی تصمیم گیری نزدیک شده اما هنوز تصمیم قطعی نگرفته. رئیس جمهوری آمریکا افسوده در صورت درخواست واشنگتن اسرائیل میتواند به سرعت به این عملیات بپیوندد، اما ایالات متحده برای آغاز دور تازه حملات به ایران به کمک هیچ کشوری نیاز ندارد. ترامپ درباره احتمال مشارکت اسرائیل در این حمله گفت اگر از آنها بخواهم ظرف 2 دقیقه وارد عمل خواهند شد. برای آغاز یک عملیات جدید علیه ایران به هیچ کس نیاز نداریم. آکسیوس همچنین به نقل از 2 منبع منطقه آگاه از تلاش‌های میانجیگری گزارش داد رهبران جمهوری اسلامی آخرین پیشنهاد ارائه شده از سوی میانجی‌ها را نپذیرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی گفته واشنگتن در این موضوع به شدت خوب پیش می‌رود و تهران هنوز آماده اقدام نیست و هشدار داده مقام‌های جمهوری اسلامی نیت‌های شیطانی دارند. ترامپ با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت آمریکا می‌خواهد این درگیری را به شکل درستی پایان دهد اما اجازه نخواهد داد تهران به آنچه می‌خواهد یعنی دستیابی به سلاح هسته‌ای برسد.
1: خیلی خوب داریم عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته ای برسن. الان کلی راجع به داده های مرکز داده صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست. اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن. من در مورد جنگ ایران هم میخوام در مرسوم بعدی صحبت کنم و بعد بگم که خیلی خوب عمل کردیم. نیروی هواییشون و نیروی دریاییشون و قابلیت های صنعتی دفاعیشون نابود کردیم. 80%، 91% قابلیت های موشکی و پهپادشون کاهش یافته. و یه روزنامه خوندم میگفتش که امروز از 4 ماه قبلی در موضع قوی تری هستن. نه خیر، از این خبرها نیست. نیویورک تایمز میاد میگه که اینا در موضع قوی تری هستن از 4 ماه. نه ارتش دارن، نه نیروی دریایی دارن، نه تمام کشتی‌هاشون در قعر دریا خوابیدن، 200 و چند هواپیماشون همشون نابود شده، نه رادار دارن، نه پدافند هوایی دارن، هیچی ندارن. منهای مسائل میدونیم که هم باهوش هستند و هم شرور هستند و یک مقدار قابلیت هایی دارند، ولی باور کنید 4 ماه پیش خیلی خیلی قوی تر بودند. حرف فیک نیوز رو باور نکنید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون وزارت رفاه اعلام کرد افزایش ارزش کالا برگ برای ادامه سال 1405 قطعی شده. گفته یعقوب اندایش قرار است پایه مبلغ کالابرگ برای دهک‌های 7، 8 و 9 ثابت ماند و همزمان بودجه مازادی که از ثابت ماندن پرداختی به این دهک‌ها به دست می‌آید صرف رشد اعتبار دهک‌های 1 تا 6 شود که در شرایط آسیب پذیرتری قرار دارند. بازار لبنیات در روز پنجشنبه با افزایش رسمی قیمت‌ها همراه شد. این افزایش در پی تصویب قیمت جدید شیر خام در کارگروه امنیت غذایی رقم خورده و بر اساس آن نرخ 4 قلم پرمصرف لبنیات شامل شیر نایلونی، شیر بطری، پنیر یو اف و ماست دبه‌ای با افزایش چشمگیری روبرو شده. علی الزیدی نخست وزیر عراق در جریان سفر به تهران 4 یادداشت تفاهم امضا کرد. اگرچه سخنگوی دولت عراق پیشتر گفته بود بغداد ابتکارهایی برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک دارد، اما این اظهارات با استقبال چندانی روبرو نشد و وزیر خارجه ایران تاکید کرد که تهران مشکل میانجی ندارد.
2: سفر علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق به تهران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه در اوج تنش‌های منطقه‌ای صورت گرفت. سفری که تنها با امضای 4 تفاهم نامه بین دو طرف به پایان رسید. بر اساس گزارش‌های منتشر شده و اظهارات سخنگوی دولت عراق به نظر می‌رسید که علی زیدی به دنبال ارسال پیام‌هایی از سمت واشنگتن به جمهوری اسلامی باشه و ایجاد یک بستر دیپلماتیک در راستای کاهش تنش‌ها. با این حال این تلاش‌ها به نظر می‌رسه که از سوی جمهوری اسلامی مورد استقبال قرار نگرفت، خصوصا بعد از اینکه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صراحتاً در گفتگو با رسانه‌های این کشور اعلام کرد که نیازی به میانجیگر و ارسال کننده پیام نیست و کشورهایی هستند که این کار رو انجام میدن. اما به نظر می‌رسه که خشم جمهوری اسلامی از مسائل مختلفی در رابطه با دولت علی زیدی وجود داره. یکی اظهارات اخیر او در رابطه با بسته شدن تنگه هرمز، اقدامات جمهوری اسلامی و به هر حال این ضربه اقتصادی که در این چارچوب به اقتصاد عراق وارد شده. مسئله دیگری که مهمه شعارهای نخست وزیر عراق در رابطه با انحصار سلاح و پایان مشروعیت گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در 31 دسامبر بوده. با این حال مسئله ای که مهم هستش اینه که علی زیدی در دیدار خودش با مقامات جمهوری اسلامی تأکید کرد که به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد از خاک عراق تهدیدی متوجه جمهوری اسلامی بشه. اما در مقابل بسیاری از رسانه‌ها و ناظران هشدار دادند که مسئله‌ای که مهم هستش اینه که آیا دولت عراق خواهد تونست گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رو کنترل بکنه و اجازه نده که در درگیری‌های آینده در واقع این گروه‌ها تحت تأثیر جمهوری اسلامی تنش‌ها رو وارد عراق بکنند یا نه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مسئول حفاظت از جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به اتهام افشای اطلاعات امنیتی و عملیاتی تحت تحقیقات اداری و احتمال پیگرد کیفری قرار گرفته. به گزارش رسانه‌های آمریکا این مأمور متهم است اطلاعات مربوط به برنامه سفر شخصی ونس رو در اختیار یک رسانه قرار داده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد شی جی پینگ رئیس جمهوری چین دوم مهر ماه به آمریکا سفر خواهد کرد. ترامپ گفته در این دیدار درباره هوش مصنوعی با رئیس جمهوری چین گفتگو خواهد کرد. این سفر در حالی برنامه ریزی شده که واشنگتن و پکن بر سر مسائل مختلف اقتصادی و فناوری اختلاف دارند. و ما یک بار دیگر مروری داشته باشیم بر خبر فوری که ابتدای برنامه به اطلاع شما رسوندیم. سنتکام دقایقی پیش با انتشار بیانیه گفت نیروهای آمریکایی حوالی ساعت 3 بامداد جمعه 13 شب متوالی حملات خود علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی را آغاز کردند. و در همین ارتباط همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. اردوان، جزئیات بیشتر حملات امشب را از تو بشنویم.
3: همونجوری که اشاره کردی حوالی 3 صبح که در بیانیه سنتکام به وقت واشنگتن دی سی میگه 6:45 بعد از ظهر عملیات آغاز شده، سنتکام در بیانیه خودش تاکید کرده اهداف نظامی رو آغاز کرده به زدن. این 13 شب متوالیه به گفته بیانیه سنتکام که با هدف پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و کاهش تهدیدات سپاه پاسداران علیه کشتیرانی تجاری داره انجام میشه. البته باید اشاره بکنم مقامات آمریکایی تاکید میکنن که این اهداف در عمل تلاشی است برای پاسخ کردن جمهوری اسلامی و تهدیدهایی که داره انجام میده و در واقع به نوعی میشه گفت فشار بر جمهوری اسلامی افزایش میده تا جمهوری اسلامی از اقدامات ناامکنندش دست برداره. معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان هم دقایقی پیش با تایید حملات گفته مناطقی از اهواز مورد هدف آمریکا قرار گرفته. همچنین فارس هم تاکید کرده چند انفجار در بندر عباس شنیده شده. جزئیات اینا ندادن، اما اجازه بدید که من در مورد دو خبر دیگه که داخل داریم، اینه که یکی این که اطراف امیدیه هم صدای انفجار شنیده شده. همچنین خبرگزاری وابسته به صدا و سیما جمهوری اسلامی گفته که در حوالی جنوبی ساحل قشم هم صدای انفجار شنیده شده. یک خبر دیگه هم داره به ما میگه که در اطراف اندیمشک هم به نظر میسه شلیکایی وجود داشته. آقای ترامپ ساعتی پیش از این در شبکه اجتماعی سوشال تروث با اشاره به این که از این پس جمهوری اسلامی هر خسارتی رو به هر جا وارد بکنه به کشتی‌های تجاری و غیره، هزینه‌های اون خسارت از طریق حساب‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی در داخل آمریکا پرداخت خواهد شد، تاکید کرده که جمهوری اسلامی باید از این رفتارهای خودش دست برداره. و این البته میدونید که پیش از این ترامپ تاکید کرده بود ما به ازای هر حمله پل‌ها و زیرساخت‌های انرژی رو مورد حمله قرار خواهد داد. حالا اشاره میکنه که از پل‌های بلوکه شده استفاده خواهد کرد. ما در ساعات آینده منتظر آپدیت‌های دیگر خواهیم بود. گویا که در نهایت اکسیوس داره میگه که آقای ترامپ تاکید کرده که برای حمله بزرگتر ایالات متحده آمریکا داره آماده میشه و مقامات میگن هنوز به مرحله عملیاتی به نظر میسه نرسیده چنین تهدیدی.
0: بله ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه، در بخشای دیگر خبری همراه تو خواهیم بود. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: عقیده ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این پشت شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه نیست. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت ما تمرکز و هماهنگی می‌یابند. کشته شدن خامنه‌ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

امشب در 24 رد پیشنهاد میانجی ها توسط تهران همزمان با تهدید دوباره آمریکا به حملات گسترده به ایران. سنتکا میگه عملیات برای کاهش توان دریایی و موشکی جمهوری اسلامی ادامه داره. تهران هم از حمله پهپادی به پایگاه های آمریکا در کویت و اردن خبر داد. نگرانی عمیق جامعه جهانی درباره تشدید تنش در دریای سرخ. رویترز میگه جمهوری اسلامی فرمانده و تجهیزات موشکی برای حوثی ها فرستاده. و کانادایی ها پشت تصمیم اتاوا در حمایت از حملات آمریکا به ایران. نظرسنجی تازه از افزایش حمایت مردم این کشور از

0: اسلامی تازه ترین پیشنهاد ارائه شده از سوی میانجی ها رو رد کرده. در همین حال دونالد ترامپ در گفتگوی با آکسیوس گفته به طور جدی در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامیه، عملیاتی که به گفته او میتونه بزرگتر از هر اقدام قبلی باشه. ترامپ همینطور گفته مقامات جمهوری اسلامی خواهان مذاکره اند اما هنوز آماده رسیدن به توافق نیستند. رئیس جمهوری آمریکا همزمان هشدار داده اگر حوثی ها بار دیگه به کشتی ها حمله کنند، واشنگتن جمهوری اسلامی رو مسئول میدونه. در همین فضای پرتنش، تد کروز سناتور جمهوری خواه به همکارم مرضیه حسینی گفته واشنگتن ممکنه به یک مداخله محدود نظامی متوسل بشه، اما از نظر او استقرار طولانی مدت نیروی زمینی آمریکا در منطقه سناریویی بعیده.
1: به نظر من اقدام دونالد ترامپ برای از بین بردن توان نظامی ایران مهمترین و تاثیرگذارترین تصمیم دوران ریاست جمهوریش بوده. فکر میکنم او فرمانده کل قوای قدرتمندیه که برای حفظ امنیت آمریکا دست به اقدام زده. وقتی آیت الله شعار مرگ بر آمریکا میده، من این حرف رو جدی میگیرم. ترامپ هم کاملا حق داره مطمئن بشه که آیت الله تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه و نمیتونه تهدیدش علیه آمریکا رو عملی کنه.
2: I do not believe there is any possibility.
1: فکر نمی کنم رئیس جمهور بخواد برای یک حضور طولانی مدت نیروی زمینی اعزام کنه. شاید تصمیم بگیره یک مداخله محدود انجام بده، اما بعید میدونم شاهد حضور نیروهای زمینی آمریکا باشیم.
0: سناتور تد کروز بود در گفتگو با مرضیه حسینی که خودش الان از کنگره به ما پیوسته. مرضیه، مشخصه حتی یک سناتوری مثل آقای تد کروز که روی کرده تندی هم معمولا در قبال جمهوری اسلامی داره، با اکراه ولی دارن آماده میکنن خودشون رو برای احتمال حمله زمینی آمریکا.
3: همین نکته مهمی بود که من امروز متوجه شدم. فرداد من تقریبا با 11 تا سناتور امروز مصاحبه کردم، هم جمهوری خواه، هم دموکرات ها، هم با تد کروز، هم با رئیس کمیته نیروهای مسلح، و برای اولین بار بود که متوجه شدم از هر سناتور جمهوری خواهی که میپرسیدم نظرتون در مورد ارسال نیروی زمینی چه هست، حمایت میکردم. گفتم حتی ممکنه لازم باشه. این رو مشخصا سناتور ویکر به من گفت که رئیس کمیته نیروی مسلح هست، تد کروز گفت، سناتور اسکات گفت و سناتور تابرویل هم بهش اشاره کرد. اما نکته جالب دیگه ای که من امروز اینجا در کنگره شنیدم از همین آقای ویکر رئیس این کمیته پرسیدم، گفتم که نظرت در مورد این چه هست؟ گفت بعد ببینیم اسرائیلی ها چه میکنن. گفت در آخرین لحظه هنوز نمیدونیم که نظر اسرائیلی ها چه هست. این بسیار مهم هست. این فرد در جریان اطلاعات بسیار محرمانه جنگی قرار داره و اشارهش به اسرائیل نکته بسیار قابل توجهی هست. میدونیم که صحبت های ترامپ هم بسیار مهم بود. ترامپ گفت من از هر زمان دیگه بیشتر به یک عملیات بسیار گسترده تر از قبل در ایران نزدیک هستم. گفت اسرائیلی ها هم هستن دم دستمون. دو دقیقه گفت زمان نیاز داریم که اسرائیلی ها رو وارد این ماجرا بکنیم تا جمهوری اسلامی رو انقدر درد بدیم که حاضر بشه که یک مذاکره درست و موجه کنه. میبینیم از اونور صحبت های مارکو روبیو هم دقیقاً تو همین فضا است. صحبت های بسیار تندی هست. میبینیم که یک در واقع رجزخانی راه انداختن با آقای عراقچی، یک کلکلی راه انداختن. آقای عراقچی اول اومد گفت که ما سیاست ما در مقابل امریکا چشم در مقابل چشم هست. این آقای روبیو که در نشست آسیان هم هست اومد بیرون به خبرنگاران گفت چشم در مقابل چشم نداریم، ما سر در مقابل چشم هستیم. تلویحا اشاره کرد اصلا در حدی نیستید که بخواید در مقابل ما قرار بگیرید. بعد هم رفت در مقابل وزرای خارجه گفت اینها میخواستن سامانه های موشکشون و تجهیزاتشون رو دو برابر کنن، به خاطر همین بهشون حمله کردیم و انقدر هر شب بهشون حمله میکنیم تا لازم بشه و درست بیان با ما مذاکره بکنن. میدونیم حملات هم ادامه داره. شب 12 هست و نکته بسیار جالب این هست که در شب 12 عملیاتی صورت گرفته که از دو جهت بسیار مهم است. برای اولین بار آمریکا از بیوان ها بمب افکن های بیوان استفاده کرده و برای اولین بار این بمب افکن ها رو از بریتانیا به پرواز درآورده. هر دوی این خبرهای بسیار مهمی محسوب میشن. میدونیم که در طول 11 روز قبلش عملیات نظامی نسبتاً محدود بود و هیچ وقت از این بیوانها که گفته میشه در واقع سهیم ترین بمب افکن های آمریکایی هستن، 24 تا بمب 2000 خوشه ای رو حمل میکنن یا مثلا 24 تا موشک های کروز رو قابلیت حملش رو دارن، از اینها استفاده نکرده بود. در خصوص بریتانیا هم من جایی دیده بودم در فاکس نیوز که گفته بودن اگر آمریکا بخواد از اون بی تو بامبر های قبلی استفاده کنه، پیش شرطش این هست که اینها این خطوط هوایی رو با بریتانیا فعال کنن و به نظر میرسه که این خطوط هوایی به نوعی فعال شده و حاکی از جدیت مسئله احتمالاً در ساعات و روزهای آینده خبر میده. و اما نکته دیگری که ترامپ بهش اشاره کرد و میدونیم که برای آمریکایی‌ها بسیار مهم هست، قیمت نفت از $100 در یک بشکه نفت برنت افزایش پیدا کرد. اولین بار هست در 3 ماه گذشته که این اتفاق میفته. ترامپ به تنگه باب المندب اشاره کرد، گفت هر اقدامی بدیم از نظر حوثی‌ها از نظر ما مسئولیتش با جمهوری اسلامی هست و اگر بخوایم تلافی کنیم هر دو رو

0: قرار میدیم. میدونیم که حوثی ها بعد از اینکه به یک کشتی در تنگه باب المندب حمله کردن، 5 تا کشتی دیگه مسیر خودشون رو تغییر دادن و حاضر نشدن از اون تنگه عبور کنن. وضعیت تنگه هرمز رو که میدونیم، تنگه باب المندب هم تقریبا اگر در همون شرایط قرار بگیره فقط میمونه کانال سوئز برای خطوط ترانزیتی در واقع نفت، که در واقع این به این معنی هست که هم هفته های بیشتری زمان نیاز هست که از اون خطوط بخوان اینها نفت رو منتقل کنن و هم هزینه بیشتری، در نتیجه احتمال افزایش بیشتر قیمت نفت هم وجود داره. اما در ادامه برگردم به کنگره آمریکا، جایی که بسیار روز مهمی بود در مورد ایران در خصوص تصویب و عدم تصویب قطعنامه جنگ. پیش از اون صحبت های سناتور اسکات رو بشنویم.
1: خب به نظرم رئیس جمهور ترامپ باید همچنان با شرکا و متحدانمون توی منطقه پای میز مذاکره بیاد. مردان و زنان نظامیمون دارن جونشون رو از دست میدن و البته کلی تلفات هم تو سراسر منطقه و خیلی از کشورها به بار اومده. واسه همین فکر میکنم وظیفه رئیس جمهوره که بشینه، دست نگه داره، یه نفس عمیق بکشه و تنش‌ها رو بیاره پایین تا بتونیم به مذاکراتمون ادامه بدیم. چون این ماجرا فقط اونجا جریان نداره، بلکه با گرونی‌ها داره روی زندگی همه ما توی خونه هم تأثیر میذاره. پس امیدوارم رئیس جمهور و دولت مردانش منطقی تر رفتار کنن و سعی کنن اوضاع رو آروم کنن تا بتونیم روی یه راه حل منطقی کار کنیم.
0: اشتباهی که شد بگم که این سناتور جکی روزن بود از ایالت نوادا. من فکر کردم که قرار هست یک مصاحبه دیگه منتشر بشه، کوتاهی از من بود. اما روز مهمی هست اینجا در کنگره به این جهت که قطعنامه پایان جنگ اینجا در تلاش بود که تصویب بشه. همزمان هم در مجلس نمایندگان به رأی گذاشتن، همینجا در مجلس سنا. در مجلس نمایندگان تصویب شد. 214 نفر از قانونگذاران آمریکا بهش رأی دادن، یعنی 4 نفر از جمهوری‌خواها ریزش کردن، از تیم آقای ترامپ به دموکرات‌ها ملحق شدن و اون رو تصویب کردن. اما وقتی که اومد اینجا در مجلس سنای آمریکا نتونستن تصویبش بکنن. چرا؟ و نکتهش بسیار مهم هست. به طور کلی به این معنا هست که اگر یادمون باشه در طول هفته‌های گذشته جمهوری‌خواهای مجلس سنا پشت ترامپ رو خالی کرده بودن. الان اتفاق بیشتر شده، یعنی متحدتر شدن جمهوری‌خواها در مقابل جنگ ایران، به خاطر اینکه اون دو نفری که دفعه پیش به این قطعنامه رأی مثبت داده بودن اینجا در مجلس سنا امروز حاضر نشدن در کنگره بیان، نیومدن کنگره، برای اینکه نخواستن مقابل ترامپ بایستن و این مدن اونها باعث شد که این قطعنامه تصویب نشه و اینجا در مجلس سنای آمریکا شکست خورد. فرقش هم با قطعنامه قبلی خیلی کلی اگر بگم، قطعنامه قبلی که چند وقت پیش اگر یادمون باشه تصویب شد و ترامپ به خاطرش خودش شخصا اومد اینجا به کنگره آمریکا، قطعنامه همزمان بود. قطعنامه همزمان لازم الاجرا نیست. این قطعنامه اگر امروز تصویب میشد قطعنامه مشترک بود، یعنی که لازم الاجرا می بود و ترامپ یا باید جنگ رو متوقف میکرد و یا باید این قطعنامه رو وتو میکرد.
2: ممنونم از همکارم مرزی حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، همه سیگنال ها نشون میده تنش رو به افزایش، چه از سمت ایران، چه از سمت روسیه و طبیعتاً از سمت ایالات متحده آمریکا. ولی خیلی از بیننده های ما به یاد دارند درست در روزهای آخر دور اول جنگ 40 روزه بود که آقای ترامپ گفت یک تمدنی رو از بین خواهم برد و اینها، که بعد ناگهان آتش بس اعلام شد و دو طرف به میز مذاکره بازگشتن. آیا ممکن این افزایش تنش‌ها دوباره مقدمه‌ای برای چانه‌زنی باشه یا فکر میکنید این بار بازی فرق کرده؟
3: بله، من فکر میکنم آقای ترامپ تمام مسائل مربوط به ژئوپلیتیک، مسائل نظامی رو در راه رسیدن به یک توافق و معامله میبینه و در همین صحبتایشون که همینطور که یک سیگنال خیلی کلاسیک آقای ترامپ بود در مورد تصاعد جنگ و احتمال انجام یک عملیات بسیار بزرگ و ویرانگر، ولی در عین حال در همون پیام اشاره میکنه به اینکه ایرانی‌ها خیلی میخوان صحبت بکنن، پس یه در بازی رو هم باقی گذاشته که بتونه برای مذاکره و صحبت‌های پشت پرده با طرف ایرانی از طریق میانجی‌ها. از طرف دیگه خب انعطاف خودش رو هم همچنان حفظ کرده و هیچ تعهدی نسبت به هیچ عملیات نظامی یا تصمیم قطعی خودش رو اعلام نکرده و گفته که همچنان در این مورد انعطاف داره و میتونه تغییر نظر بده و هیچ تصمیم قطعی هنوز نگرفته. ولی از نظر نظامی تمام آمادگی ها وجود داره، امکانات خیلی بیشتری در طی روز اخیر وارد منطقه شده. بمب افکن های B1 که اشاره کردن خانم حسینی وارد پایگاه فرانکفورت شده برای اولین بار از زمان جنگ 39 روزه و اولین ماموریت های جنگی خودشون رو هم انجام دادن. میدونیم که بریتانیا یک سری محدودیت هایی برای استفاده از پایگاه هوایی خودش اعلام کرده به طرف آمریکایی که این بمب افکن ها صرفاً میتونن در حمله به پایگاه هایی که مربوط به برنامه موشکی ایران، پایگاه موشکی سپاه پاسداران یا پایگاه‌های مربوط به شلیک موشک و درون به سمت کشورهای خلیج فارس میشن مورد استفاده قرار بگیرن. پس میشه انتظار داشت که یا میشه اینطور تعبیر کرد که حملات آمریکا به پایگاه موشکی افزایش پیدا کرده و با این بمب افکن‌های B1 دارن تلاش میکنن که فشار بیشتری روی این پایگاه مستحکم وارد کنن.
2: فکر میکنید همچنان اهداف احتمالاً نظامی یا زیرساختی خواهد بود یا ممکنه مثل اوائل جنگ دوباره برند سراغ چهرهای سیاسی؟
3: خب اگر اونطور که آقای ترامپ گفته بزرگترین عملیات نظامی حتی از جنگ 39 روزه هم شدیدتر، احتمال میره که شامل برخی از اهداف زیرساختی هم بشه. ولی چهرهای سیاسی به نظر من تخصص اسرائیل هست و اگر اسرائیل وارد این درگیری بشه حتما در درجه اول سراغ یک سری از شخصیت‌های سیاسی و نظامی در ایران خواهد رفت. البته حکومت اسلامی تا حالا خیلی تلاش کرده که اسرائیل رو از این درگیری خارج نگه داره، چون با یه طرف درگیر شدن براش خیلی آسان‌تر و قابل آسان که نه ولی قابل کنترل‌تر هست و مدیریت کردن تا با دو طرف. و الان میدونیم که پایگاه هوایی رامون در جنوب اسرائیل و فرودگاه بن گوریون از پایگاه اصلی و مراکز تجمع هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی هستند و ممکنه در یک مرحله‌ای که درگیری با آمریکا واقعا به یک حد شدید و غیر قابل تحمل برسه، از نظر تأثیر توان هوایی آمریکا در اهداف داخل ایران ممکن تصمیم بگیرن که به سوخت‌رسان‌ها و پایگاه اونا حمله بکنن و در اون صورت اسرائیل خیلی فوری وارد این درگیری خواهد شد. در شرایط فعلی به نظر من اهداف همچنان روی تمرکزش روی جنوب، خلیج فارس، جزایر، بنادر و قطع کردن مسیرهای تدارکاتی به مناطق نزدیک به تنگی هرمز خواهد بود. اگر تصمیم بگیره رئیس جمهور آمریکا که اهدافی در تهران و اطراف تهران رو مورد حمله قرار بده، فکر میکنم صنایع نظامی و به بخش مربوط به پایگاه موشکی هم جزء اولویت اصلی خواهد بود.
2: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما. همین حالا که داریم صحبت میکنیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم داره در واشنگتن در مورد امور مالی حرف میزنه، اشاراتی به ایران کرد، امیدوارم همچنان در مورد ایران حرف بزنه. اجازه بدید بشنویم.
4: 50 سال گذشته، دیگر رؤسای جمهور آمریکا یا دیگر کشورها لازم است که حتما رئیس جمهور آمریکا باشه، ولی خب اگه ما این کار نکنیم کس دیگه این کار نمی کنه و کس دیگه این قابلیت رو نداره. من در دوره اول ریاست جمهوریم بزرگترین و قوی ترین نیروی مسلح جهان رو ساختم و حالا دارم ازش استفاده می کنم، یک مقدار بیش از اون میزانی که دوست داشتم استفاده کنم. در ونزوئلا خیلی موفقیت آمیز بود کارمون، میلیون ها میلیون بشکه نفت از ونزوئلا راهی لوئیزیانا میشه، کشتی ها صف بستن و خب باز چندین برابر هزینه عملیات ما در ونزوئلا رو از طریق نفت دریافت کردیم. رابطه خیلی عالی داریم با ونزوئلا، مردم ونزوئلا الان خیلی خوشحال هستند و الان بزرگترین شرکت های نفتی آمریکا دارن میرن اونجا و با اونها داد و ستد میکنن و خب ما بخشی از عواید رو همونطور که درستش هم همینه دریافت میکنیم و خب این خیلی جالبه، برای اینکه الان ونزوئلایی ها دارن بیش از هر زمانی پول کسب میکنن، کاسبی میکنن و خب ما هم داریم خیلی خوب پول در میاریم و خب البته این حق ماست. یک جنگ یک روزه بود، بعضی گفتن نه ما اونجا گیر میفتیم اینا، نه. و خب ما میدونید که در ویتنام 20 سال بودیم، هزاران صدها هزار سرباز رو از دست دادیم، هزاران هزار سرباز از دست دادیم. در افغانستان برای سالها بودیم و خب این جنگ هایی که شنیدید اسمشون رو سالها و سالها طول کشید و خب من گفتم اینا جنگ های بی پایان هستن. ولی در مورد ایران 4 ماه و خب من دیروز یک روز غم انگیز رو تجربه کردم. رفتم به دوور، 5 وطن دوست آمریکایی تا اینجا 18 نفر بودن تلفات ما، یکی هم زیادیه در ویتنام.